0: En velkommen til Ekko Helg med gode gjenhør fra denne uka. Vi starter med Bibelen og de to Rødt-politikerne som denne uka har fått stor oppmerksomhet for boka de har skrevet, etter å ha lest Bibelen sammen. Rødt-paret Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson. Vi samlet de to og en religionsprofessor, og lurte først på om boka ville fått like stor oppmerksomhet om den var skrevet av to KrF-kjærester.
1: Det hadde kanskje ikke vært like overraskende, så det overraskelseselementet ville kanskje forsvunnet, og dermed også noe av nyhetsverdien, hvis man ser sånn på det. Men vi jo bare helt utrolig glad og overveldet over den responsen og interessen som ikke minst mange kristne har vist for det prosjektet.
0: Mm. Og i går så var det lanseringsfest selvfølgelig i en kirke, Jakobs kirke i Oslo. Det var ikke helt tomt i benkene der, Mimir?
2: Nei, de måtte stenge dørene 10 minutter før det skulle starte. Da stod det 100 folk utenfor, og var 480 folk det som lov for brannvernsforskriftene inni. Så det jo en enorm interesse for dette, da. Det må du vel gå an å konstatere.
0: Ja, det rene vekkelsen.
2: Ja, det jo det som ligner litt på vårt marxistiske opphav med gode vekkelsespredikanter, begge to.
0: Ja, ikke sant. Men hvis dere skal tenke hva dere har truffet altså i folket med denne boka, siden det så ekstremt stor interesse, Sosialistenes guide til Bibelen heter boka, hvorfor skjer dette?
1: Jeg tror at det handler om flere ting. Jeg tror en av grunnene er at deler av høyresiden har politisert kristendommen, altså best eksemplifisert med tidligere i vår, da Donald Trump iscenesatte seg selv som Jesus Kristus selv på et KI-generert bilde, og det tror jeg veldig mange, hva skal jeg si, vanlige kristne reagerer sterkt på, at det er godt fordi at det kommer en motreaksjon da på det. Så det tror jeg i hvert fall er noe av det. Og så er det klart at vi treffer jo på en måte kanskje to typer publikum, både de kristne og de på venstresiden.
0: Ja, og det politikk, men altså en ting er at dere jo politikere begge to, men når vi snakker om slike eksistensielle spørsmål, så treffer det jo hjertet også.
2: Jeg tror at det veldig mange som ute etter en større mening i livet, og at verden forvirrende akkurat nå. Det skjer mye rart, og veldig mye kommersialisert, veldig mye rasjonalisert, det kjøp og salg, du skal måle alt mulig. En sak Sofie jobber mye med i politikken jo naturen, for eksempel, som typisk nok skal settes pris på den gale måten, altså man tror man skal sette en pris på den. Og det tror jeg folk gjør et slags opprør mot, og jeg tror du kan lese veldig mye av beundringen for alt fra Jordan Peterson til og med sånne treningsprosjekter hos unge menn som et uttrykk for det samme, da, å finne noe fast i noe som veldig flytende, og da jo vi så heldige at vi både har Marx og Jesus å støtte oss på, og det begge deler bedre enn Jordan Peterson, kan jeg fortelle.
0: Ja, det sa altså Mimir Kristiansson, og dere med oss videre i Ekko nå, men vi har flere gjester. Velkommen også til deg, religionsprofessor Ole Jakob Løland.
3: Takk for deg.
0: Det vel ikke første gang sosialisten har latt seg fascinere av den hellige skrift, dette her?
3: Nei, sånn hellige skrift kan jo ses på som ganske en fast størrelse, en bok du kan lese, men det også flytende i forhold til at man kan legge mange ulike tolkninger inn i disse tekstene, og hvor nytt og originalt er egentlig dette blikket på en bibeltekst. Når man for eksempel tenker på at i Apostlenes gjerninger i kapittel 2, så har jo veldig ofte en type urkommunisme blitt lest inn i denne teksten. Denne teksten om de tidlige kristne forsamlingene som delte alle eiendeler som de hadde.
0: Ja, de solgte alltid og levde kommunistisk, eller?
3: Ja, hva de egentlig gjorde, og hva slags sosial virkelighet som er bak disse tekstene, det er jo et vanskeligere historisk spørsmål, men at denne skal vi si, ideelle materielle praksisen i de tidlig kristne menighetene har inspirert mange grupper og celler av mennesker gjennom historien, er det ingen tvil om.
0: Så vi skal nok få satt Marhaug og Kristianssons sosialistiske bibelprosjekt inn i en historisk ramme enda mer, og også finne ut om det rett og slett er intet nytt under solen, eller om det er noe nytt under solen her. Men da må vi jo aller først gi scenen og ordet til hovedpersonen. Han så Rødt, når markedskreftene tok overhånd, vi slår opp i Johannes evangeliet.
4: Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres. Og til dem som solgte duer sa han, «Få dette bort! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass!»
0: Ja, det var Jakob Arvola som leste fra Johannes evangeliet. Jesus var jo rimelig hard i klype her, Mimir og Sofie. Er det slike fortellinger som gjorde dere begeistret for Bibelen?
2: Det er litt komisk fordi Sofie deler et sånt maleri fra Jesus stormer og tempelet hver eneste påske. Og hun har et ganske godt poeng, nemlig at det er forsvunnet fra påskefortellingen. Det har ikke sin egen dag. Det er jo langfredag, det skjer alt mulig, men akkurat denne hendelsen her, som er ganske viktig i Bibelen, er på en eller annen måte borte fra kirka. Og det tror jeg egentlig speiler et større poeng i vår bok, nemlig at kristne verdier har blitt noe helt annet enn kampen mot pengeveksler, markedsplass og fattigdom, mens Bibelen er ganske full av det hvis du går til originalteksten.
0: Ja, fordi når du sa fattigdom, det er et stikkord her, rett og slett, for deres prosjekt. Mm.
1: Ja, og i 2015 så kom jo Verbum forlag med fattigdom og rettferdighetsbibel, som er Bibel, bare at de har gulet ut alle vers som handler om fattigdom og rettferdighet, eller kampen mot fattigdom og urettferdighet. Og det er jo noe sånn som 10% av Bibelen, så det som slo oss da vi leste Bibelen, og som helt sikkert ikke er unikt apropos den historiske konteksten, det er liksom hvor utrolig store deler av Bibelen som handler om hvorfor fattigdom er galt, men også hvorfor rikdom er galt, og sammenhengen mellom de to. Så vi har jo selvfølgelig lest Bibelen med våre fordommer og forhåndsbestemte meninger, våre briller, men det er altså, mener vi også, i teksten, og det er jeg enig med Mimir i at det påfaller at det liksom har forsvunnet litt, i hvert fall uten den politiske kristendommen som finnes i verden og finnes i Norge, der særlig høyresiden da reduserer, mener vi, kristendommen til, ja, i Norge, hvis man tar KrF da, spørsmål om abort, trans, pride, som når vi leser Bibelen da, ikke oppleves som like tilstedeværende eller prekære eller store spørsmål som kampen mot fattigdom og urettferdighet.
0: Mm. Akkurat KrF skal vi la liksom parkere litt siden ikke er her nå, og den debatten tok jo dere faktisk i går med KrF og andre, fordi jeg så de lagde det litt tabloid på NRK.no der de spurte liksom, hva ville Jesus stemt? Mm. Blir det for flåsete spørsmål, eller stiller dere også det spørsmålet?
2: Nei, det blir et for flåsete spørsmål. Beklager det. Altså, jeg tenker at Berge Furre, da, som er på en måte kristensosialistenes høvding i Norge, han sier at sammenlignet med himmelen, så er sosialismen et ganske beskjedent prosjekt. Og det er noe riktig i at man må forstå hvor de eksistensielle trospørsmålene på en måte begynner, og hvor politikken stopper. Men det er også sånn, samtidig, at hvis du har et kristen grunnsyn, så bør du være opptatt av å bekjempe fattigdom, og da blir det også rart å i all evighet sitte på Stortinget og stemme mot mer penger til de fattige. Så det er en slags sånn, den vekselvirkningen er litt komplisert, altså. Så jeg tror nok tro har noe i politikken å gjøre, og så tror jeg ikke politikk har så mye i troen å gjøre.
0: Mm.
2: Men
0: jeg hørte noen si, for Guds skyld holder Jesus unna politikken.
2: Ja, det er ikke jeg... Jeg tror ikke det er mulig. Altså, er du troende? Jeg kom jo inn på Stortinget som en småbarnsfar, som en stavangermann, som en islending, som alle mulige ting. Og jeg tror på samme måte, er du kristen, så kommer du inn på Stortinget som en kristen. Det er helt merkelig å sette det utenfor, hva heter det i kirka, våpenrommet, før man slipper inn.
0: Ja, jeg begynner jo å tenke at du begynner å til og med ta jargongen nå når du snakker om våpenrommet i kirka. For det har vært det å ha et sånt prosjekt som dere har, altså denne boka, det begynte jo, som jeg skjønner, med at dere liker å lese høyt sammen. I stedet for nødvendigvis å sitte og se på Netflix hele tiden, så er det hyggeligere å lese høyt sammen?
1: Ja, altså, vi ser alt for mye på Netflix, så bare sånn at det sagt, men vi ønsket jo å prøve å liksom, ja, få en litt sånn høyere himmel over forholdet, for å si det sånn. Og vi liker å lese begge to. Vi startet med å lese høyt. Det ga vi opp ganske tidlig, fordi det tok sin tid. Og for at vi kom til den ja, tredje mosebok-knekken, så du kan kalle det.
0: Ja, fordi da begynner det å bli ganske tom og mye.
2: Da blir det seikt også.
1: Ja, og så fant vi litt andre lesemetoder. Vi fikk jo blant annet høre fra en dame vi traff i en menighet da, at hun hadde et system der hun liksom leste, at det høres litt rart ut, men man skjønner veldig godt hva hun mener. Du leser liksom en kjedelig i anførselstegnbok og så leser du en gøy i anførselstegnbok altså, en bok som du vet eller har hørt om eller lest før at det er litt lettere å lese mm. ja. Får du opp motivasjonen
0: så ble det en god opplevelse ja. Hanne spør i appen NRK Radio her at, hun spør, er det hele Bibelen eller er det det nye testamentet som blir diskutert nå og det er jo interessant fordi Bibelen det er jo så mangt, dere sleit med tredje mosebok, sånn rent som høytlesning men så står det jo ganske tøffe ting om ja, en hevngjerrig Gud. Menneskelivene går tapt i ganske store tusental, ikke sant? Og en Paulus i Nytestamentet som skriver at kvinner skal tie forsamlinger. Velger dere liksom å se vekk fra de der mer problematiske sidene, eller tar dere, får dere hele Bibelen, både gode og dårlige sider, eller unnskyld, ja. Gode og dårlige, mørke og lyse sider, kan vi
1: si. Mørke og lyse, ja. Nei, altså, vi har lest hele Bibelen, og vi skriver en del også om det gamle testamentet, så er vi for så vidt enige i at det er mørke for oss vanskelige sider i både nye og det gamle testamentet. Det er ikke alt som står i Johannes åpenbaring heller som er så lett å svelge for oss moderne lesere, tror jeg. Men jeg vil jo likevel holde fast på at det er, vi gjør alle en tolkning når vi leser, og da er ikke det unaturlig eller urimelig å i hvert fall gripe fatt i det som man synes er det viktigste og det beste. Da. Og da er det klart at, for å ta Paulus da, siden du nevner Paulus, så er det en vi skriver ganske mye om, fordi at Paulus har den dobbeltheten. Ja, han skriver om at kvinner ikke skal snakke i forsamling om at det er galt å ha samleie på den og den måten, eller at menn er nødt til å klippe håret sitt kort. Men så skriver han også noe som vi synes er mye viktigere, da, og her kommer jo tolkningen inn. Han skriver at størst av alt er kjærligheten. Han skriver at her finnes ikke jøder, her finnes ikke greker, kvinner eller mann, herre eller trell. Vi er alle enige i Jesus Kristus. Og da er jo vårt poeng at kanskje det han skriver om kjærligheten, som han også skriver mye om, og gjenta mange ganger, er litt viktigere enn det som står om at kvinner skal tie i forsamling. Og det er en tolkning, men det er en tolkning vi synes det er gode argumenter for.
2: Mm. Og så vil jeg legge til å skrive meg i den boken at Gamle testamentet er bedre enn sitt rykte. Altså, det er en klassisk, egentlig litt sånn eurosentrisk oppfatning om at det gamle testamentet er slemt og det nye testamentet er snilt og det tror jeg også gir opphav til mye sånn antisemittiske fordommer egentlig men det er tilgivelse allerede i gamle testamentet og Johannes åpenbaring er absolutt like ille som de verste bøkene i gamle testamentet så jeg, det er mer komplisert enn som så altså men jeg tror i en kristen kulturkrets så kommer det nok ikke unna at historien om Jesus er det viktigste i Bibelen, altså. Det tror jeg ikke. Mm.
0: Dere blir sittende her i Ekko. Vi skal slippe religionsprofessoren til øyeblikkelig, men jeg vet det er mange som lurer på deres eget forhold til tro og til nåde og frelse og himmel og evighetsperspektiv. Det må vi vente litt med. Vi vil veldig gjerne høre dere snakke om det, men aller først må vi sette dette inn i en historisk ramme. Ole Jakob Løland, du er professor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge, og sosialister som omfavner Bibelen, dette har vi altså sett før. Kan ikke du ta oss gjennom historien, en kort historieforelesning her da?
3: Ja, altså kristen sosialisme kan gi mening på samme måte som kristen nasjonalisme eller kristen fascisme, for i prinsippet så kan jo en kristen identitet kobles opp mot ulike moderne politiske ideologier. Og Bibelen er jo en umoderne bok, altså den er ikke skrevet i en tid hvor disse moderne ideologiene var til stede, men det likevel mange ideer og praksiser fra Bibelen, og i særlig grad det nye testamentet, som kan sies å tangere en del av sosialistiske visjoner, idealer, og allerede i evangelien om Jesus, så møter vi jo visjoner fra denne Jesus-figuren om at de første skal bli de siste, at han forkynner et gudsrike hvor, som er godt, det er godt, gode nyheter for fattige, ikke for rike, ved dere rike, og denne kontrasten mellom rike og fattige. Vi kan ta Marias lovsang, han, Gud støtter herskere ned fra tronen, så det er på en måte, dette er visjoner med politiske implikasjoner, men som også tangerer en del av de visjoner man historisk sett har sett blant sosialister og til og med kommunister. Og denne urkommunismen i Apostlenes gjerning i kapittel 2 kan man jo se leve videre i ulike former for eksperimentering med privat eiendom og deling av materielle goder i klostervesenet. Tiggermunkenes opprør i middelalderen, og går det fram i norsk kontekst av Hans Nielsen Hauge, som startet den første folkebevegelsen i moderne norsk historie, når han starter næringsvirksomhet og fabrikker i den tidlige radikale fasen, så insisterer han på at de som jobber der skal eie fabrikken. Dette blir jo liksom om proletariatet skal eie produksjonsmidlene, for å si det med marxistisk vokabular. Og så kan vi gå frem til 1940-50-tallet i Frankrike. Da bestemmer den katolske kirke seg for at prestene skal gå inn på fabrikkene. Noe av hensikten er at katolsk kirke ser at arbeiderklassen har de mistet. Vi skal vinne tilbake, vi skal ha kristne arbeiderklassen. Så prestene tar seg vanlige fabrikkjobber ved samlebåndene.
0: Så de proletariserer seg?
3: De proletariserer seg. Med, og mye effekten er ikke som kardinalene og arkebiskopene ønsker seg. Det er nemlig at prestene kommer så tett på den sosiale nøden, at de fortolker sin egen kristentro på en mye mer radikal måte. Og dette ser man også i Latinamerika, hvor frigjøringsteologien vokste frem. Så ble katolske prester, nonner, munker, sendt ut til fattige områder for å gjenvinne arbeiderklassen, og veldig mye av det motsatte skjer. Det er nemlig at disse katolske kristne, de radikaliseres i møte med den sosiale nøden. Og i slummen, hvem er det de møter der? Jo, det er ingen politisk gruppe som er interessert i de fattige, bortsett fra kommunister. Mm. Og der så starter det en ny, skal jeg si, sosial-politisk allianse som fører radikale katolske kristne og kommunister sammen i kampen mot høyreekstreme militære regimer. Og de ender opp i mange av de samme torturkamrene, fengselscellene, og man ser en helt ny dialog mellom, skal vi si, gudløse kommunister og dypt religiøse kristne.
0: Mm. Og når du bruker begrepet frigjøringsteologi, definier det kort for oss.
3: Ja, frigjøringsteologi har vært en sosial fornyelsesbevegelse innad i først og fremst den katolske kirke i Latinamerika, som vokser ut av møte med nøden i slum, i fattige områder, og som insisterer på at for å fortolke og forstå Bibelen, så må kristne også fortolke den sosiale virkeligheten, og da må de ha en samfunnsanalyse. Og hvilken samfunnsanalyse i 1960- og 70-tallets Latinamerika er det som er mest selvinnlysende for en del av disse radikale kristne? Jo, det er marxismen. Fordi Karl Marx' skrifter beskriver en virkelighet med enorme klasseforskjeller, stor grad av utnytting av arbeidere, som samsvarer godt med den sosiale virkeligheten som disse katolske prestene, nonnene, munkene og aktivistene møter i slummen. Så frigjøringsteologien sier da vi må ha en sosial analyse som er vitenskapelig basert for å kunne forstå hva det betyr å være kristen, og hva det betyr å hvordan man skal forstå disse bibeltekstene i dagens situasjon.
0: Mm. Og pave Frans, vil du kalle han frigjøringsteologi, eller et resultat av det?
3: Han er delvis et resultat av det, fordi han tar med seg hele den latinamerikanske katolske kirken til den hellige stol i Vatikanet, til liksom den store moralske megafonen som pavestolen nå har blitt i den globale offentligheten, også med den nåværende pavens protest mot Donald Trump, ikke sant? Så han tar med seg teologiene, de ulike formene å forstå Bibelen på i Latinamerika til pavestolen, og blant de stemmene som kommer tydeligst frem hos pave Frans, det er frigjøringsteologiske stemmer. Særlig når pave Frans fordømmer den deregulerte frie markedsøkonomien i verden, som han hevder ekskluderer fattige, og bokstavelig talt dreper, fordi mennesker dyrker en avgud, som i evangeliene kalles mammon, men som i dagens verden, ifølge paven, er den globale økonomien.
0: Og hvem sa at tro ikke er politikk, og politikk ikke er tro og religion? Veldig interessant om det internasjonale perspektivet, men så nevnte Mimir Berge Fure. Han forbinder jeg veldig med det norske og det kristensosialistiske. Hvis du kort også skal ta det som skjedde i Norge med en radikalisering også av den norske kirke fra 50-60-tallet og frem til i dag?
3: Ja, det er en ganske kraftig forandring av norsk kristendom. Fra konservative norske biskoper som på tidlig 1950-tallet kalte homofili en fare av verdensomspennende dimensjoner til en kirke i dag som ber homofile om unnskyldning. Det er en norsk kristendom som har blitt mye mer mangfoldig enn den var, men på det som er et sånn hamskifte er jo på 1970-tallet, hvor så mange nye impulser kommer, slår innover norsk kristendom, og hvor kristensosialistene blir en av de mange gruppene som fortolker og lever ut kristendommen på en annen måte enn tidligere. Men du kan si at den sosial-etiske vekkelsen som måtte dreie blikket til mange kristne over på nøden i den tredje verden og nødvendigheten av å gjøre noe med verdens urettferdighet, den slår innover både med liberale og konservative miljøer, men kristensosialismen, som Mimir nevnte ved Berge Fure, er jo en av disse uttrykkene. Men noe av det interessante som skjer på 1970-tallet, når det skjer at disse impulsene, og særlig da fra frigjøringsteologien, ulike deler i verden, slår inn over norsk kristendom, det er jo å se hva slags frigjøringsteologi er det egentlig som spiller en rolle i norsk kristendom. Og Norge på 1970-tallet er jo et mye mer økonomisk likt samfunn, mye større grad av økonomisk likhet enn det vi ser i dag. Mm. Sånn at det er den, skal vi si, de frigjøringsteologien som får størst innvirkning på norsk kristendom, og som man ser hva har skapt endring, det er feministteologien. Mm. Fordi på 1970-tallet så står vi midt i en, skal vi si, epokegjørende likestillingskamp, og ikke minst kampen for homofiles rettigheter. Så når Halvor Moxnes, professor ved Universitetet i Oslo, og forkjempe for homofiles rettigheter i Norsk Kirke, skriver om dette rett etter avkriminaliseringen av homosex i Norge, så tolker han dette innenfor et frigjøringsteologisk rammeverk. En mann som for øvrig holdt minnetalen for Kim Frieles bisettelse i Oslo Domkirke, da hun gikk bort.
0: Ja, dette her, jeg sitter som en elev og hører på deg nå, veldig interessant historie, fortelling, og Mimir og Sofie Marhaug, Mimir Kristiansson, denne kristensosialismen, opplever dere selv som en del av den tradisjonen, den kristensosialistiske bevegelsen?
1: Vi lener oss jo i alle fall på den, og vi har jo også, for så vidt, det er jo lenger tilbake i tiden, men vi har jo også bitt oss merke i Hans Nilsen Haug, og at det finnes minst to ulike måter å tolke hans kristendom på i norsk kontekst. Han blir jo veldig ofte brukt av høyresiden som et bevis på at kristendom og kapitalisme er fullt forenlig, men så er det denne radikale fasen som vi hørte om litt tidligere her, som gjør at man kan også spore tilbake en helt annen historie, og en vi bruker litt tid på i boken vår er jo Markus Trane, som er jo en av grunnleggerne av den moderne arbeiderbevegelsen i Norge, og han var jo også en slags kristensosialist og sa at, noe vi for så vidt er litt uenige da, men han sa at Jesus var den første sosialisten. Så det er en tradisjon for dette i Norge som vi selvfølgelig lener oss på. Samtidig så vil jo vi holde på et skille da, og det gjør jo mange kristensosialister også egentlig, mellom kristendom og sosialisme, det er to forskjellige ting, men vi mener samtidig at sosialismen kan la seg inspirere og ha godt av å bli utfordret av Bibel og kristendommen.
0: Mm, fordi, og det, dere har sikkert blitt møtt med det ofte, for det merker jeg når jeg sier at jeg skal snakke med dere to. Ja, Marx han sa jo at det er, religion er opium for folket.
2: Ja, nå skal du få et foredrag her.
0: Ja, nå gleder jeg meg.
2: For det første så er det ikke riktig å si at det er opium for folket, det er dårlig oversettelse. Det er folkets opium. Og forskjellen på det høres liten ut, men er ganske betydningsfull. Det er ikke at herskerklassen skriver ut opium til eller for folket, men det er folkets eget bruk av opium som et ikke dop egentlig, men som et smertestillende. Og hvis man leser konteksten Marx sier dette i, så er det ikke en kritikk av religion, men en kritikk av religionskritikken. Og poenget til Marx er at religion er sjel i en sjelløs verden, det er den illusoriske smerten av en virkelig smerte, og det er altså folkets eget opium. Og hans poeng er ikke at religion er bra, for det mener ikke Marx, eller dårlig, det mener heller ikke Marx. Hans poeng er bare at kapitalismen er problemet, og både religion og religionskritikken er for fattig til å løse det reelle problemet. Sånn at dette er blant de mest kjente antikristne utsagene i verden, og det er alltid i likhet med alt annet fra Marx, kontinuerlig misforstått. Så det, sånn
0: er det. Ja, veldig interessant at Karl Marx' religionskritikk er misforstått. Det ligner med, minner meg om også Nietzsche, som sa at Gud er død, også veldig misforstått hva han egentlig mente. Og siden jeg har deg her, Ole Jakob Løland, professor i religion, er Marx misforstått?
3: Ja, det utsagnet fra Marx blir ofte misforstått. En annen, et annet perspektiv på dette er jo at Marx selv brukte opium. Altså, opium var et vanlig smertestillende middel. Og det hadde jo velkjente bivirkninger som var uheldige, som folk kjente til. Men det var billig, så det var mye brukt blant fattige. Men det var jo også velkjent at opium var type inspirasjonsmiddel eller kilde for både poeter, og kunstneres visjoner, slik at det er en mye mer tvetydig metafor enn det som har blitt ofte brukt som sånn ren avvisning av religion. Og Marx er jo også veldig opptatt av at religion er en katalysator og en kanal for protest mot sosial urett. Han skriver jo at den religiøse elendighet er uttrykk for protestholdningen mot den virkelige elendighet. Så Marx så mye mer, han så både problemet, men han så også potensialet, og der er det veldig lett å gi Karl Marx rett.
2: Ja, og dette er jo den en av de dummeste ateistiske misforståelsene. Jeg er jo ateist, og alltid vært egentlig, men jeg har på en måte gått fra å være mer en sånn aggressiv ateist, og det blir litt mer nøysom ateist, får man si, men den klassiske ateistiske misforståelsen er at kristendommen sier til deg at du skal vente til det neste livet for at du får rettferdighet. Du ser det i Animal Farm, den historien om han kråken, eller hva det er, Moses, ravnen er det vel, som sier til deg at du skal komme til Sugar Top Mountain, drit i å lage revolusjon her nå. Når du dør, vil du komme til et himmelrike. Og det står jo ting i Bibelen du kan tolke sånn. Men da ser du jo bort fra at stort sett hele Bibelen er jo moralske imperativer om hva du skal gjøre med ditt liv på jorden. Og den ateistiske misforståelsen er det vel egentlig de frigjøringsteologene prøver å rette opp i, når de sier at Guds rike må du kan ikke bringe det på jorden, men du må prøve å leve i tråd med kristne idealer i din moral her og nå, og da betyr det at du kan ikke utsette å hjelpe de fattige til etter du er død, du må på en måte prøve å gjøre det litt her og nå da.
1: Ja, og det prøver vi jo også å diskutere litt i den boken, altså, for det er jo en av de liksom kløftene mellom sosialisme og kristendom, den her ideen om at det liksom bare er det hinsidige at man skal utjevne forskjeller og få rettferdighet, liksom, men det synes vi blir for enkelt, hvertfall når vi har lest Bibelen, fordi at det er rikelig med fortellinger der særlig Jesus da vil innføre rettferdighet her og nå. Han erklærer jo et såkalt nådens år, som betyr at slaver blir satt fri. Man skal ikke vente på det skal skje her og nå.
0: Og vi kunne snakket lenge, men jeg lovte at vi også skulle komme inn om dette med himmel og evighet, og dere har jo snakket litt om det nå, men Jesus sa til røveren på korset at de skulle møtes i paradis. Det står jo også en del om slike ting i Bibelen. Hva tenker dere om himmelen og evig liv?
1: Da er vi jo inne på de litt vanskeligere spørsmålene for oss. Da.
0: Det er ikke politikk lenger.
1: Nei, det er akkurat det. Og da blir politikerne litt tausere. Nei, jeg synes, altså, personlig så er jeg veldig redd for døden. Så jeg har en alt som kan gi meg trøst og forhåpninger. Jeg er egentlig ganske disponibel for. Jeg tror ikke jeg er alene om det som menneske på jorden.
0: Det er jo mange som søker til religion, fordi ønsker å tenke at når lyset slukker, som jeg vet at Mimer snakker om, så håper de at kanskje lyset går på igjen etter hvert.
1: Ja, men så tror jeg folk søker seg til religion av mange flere grunner enn bare det også. Men det er klart at for meg så handler det litt, nå er ikke jeg superreligiøs, men jeg er litt mer åpen for det enn Mimer, og for meg så handler det om at jeg bare tror ikke at vi som mennesker er i stand til å sette alt som er i verden på begrep, da. Ja, sagt kort.
0: Så Mimer, ja til nåde her på jord, nei til frelse?
2: Ja, altså, det er jo ikke noe nei til frelse, det er bare poenget, det å tro er ikke på en måte et rasjonelt spørsmål, så hvis du tror eller ikke tror, altså jeg klarer ikke å tro, sånn er det bare. Og jeg tror heller ikke at det betyr at jeg er stengt ut for noe himmelrik, altså, for å si det sånn, men for meg så er jo det skumle svaret på det Sofie sier nå, at jeg er 0% redd for døden. så jeg på en måte har ikke det behovet for Gud som jeg tror mange har.
0: Ja, vi trenger et amen her nå fra religionsprofessoren, altså betydningen av dette nåtidige og det hinsidige i Bibelen.
3: Ja, det er en, på mange måter en uløselig spenning som går gjennom bibeltekstene. Disse to rommene på sett og vis. Og det er veldig lett å slutte seg til en kritikk mot grupper som overdriver det ene, ikke sant? Det er jo noe, du nevnte Nietzsche, det er noe av Nietzsches rettmessige kritikk av religiøse livsanskuelser, som nærmest tømmer det dennesidige for mening, og plasserer, på en måte investerer hele sitt jeg, eller sitt vi, i det som man håper, men ikke vet skal komme etterpå. Og da har man i realiteten sett bort fra veldig store deler av den bibelske arven.
0: Helt til slutt, altså, dere må jo skrive neste bok om Karl Marx, for det var veldig mye spennende jeg lærte om Karl Marx her også. Sier du at han på mange måter var mer positiv til religion enn ryktet sier?
3: Han var mer positiv til religion enn det som han veldig ofte har blitt tatt til inntekt for. Bare tenk på den vanvittige og fanatiske religiøse intoleransen i totalitære kommunistiske regimer, bevegelser gjennom historien. Det er vanskelig å ta Marx til inntekt for de mest ekstreme utryddelsene, altså bokstavelig talt utryddelsene av kirkens folk og troende.
0: Vi må stoppe der, klokka nærmer seg 10. Takk skal dere ha, Sofie Marhaug og Mimer Kristiansson, som har skrevet boka Sosialistenes guide til Bibelen. Og takk til deg, Ole Jakob Løland, professor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge.
5: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
6: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer er ganske selektive i hvem de slipper inn.
5: Ekko.
7: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
8: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
9: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
5: Oppdatert.
10: Er Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
11: Det er et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
10: Han som trekker i trådene er en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
5: Urix.
12: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet er å utrydde sykdommen.
5: Hør podcastene i appen NRK Radio.
13: Dette er Ekko. i NRK P2.
0: Det mye snakk om menn med dyre biler og gullklokker som hater feminisme. Men det ikke bare menn som stadig får mer ekstreme holdninger. Nå viser tall at unge kvinner også mer negative til menn enn før. Denne uka har kollega Sven Ole Engelsvold sett nærmere på kvinnosfæren.
14: Og ett tall her skaper uro, altså, for kvinner under 30 tre ganger så sannsynlig til å ha et negativt syn på menn, en motsatt vei. Og samtidig så beveger unge kvinner og menn seg i ulike retninger, både politisk og i hvordan de ser på hverandre, og noe av dette skjer ikke da i forskningsrapporter eller i store debatter, men i det mye mer uoversiktlige rommet ute på nett, der ute, i videoer, kommentarfelt, det skjer digitalt. Kristin Skarre og Kjeré, velkommen til Ekko.
15: Tusen takk for det.
14: Professor i journalistikk mediefag Oslo Met, en britisk meningsmåling som analysebyrået Merlin Strategy står bak, viser da at det tre ganger så vanlig for kvinner under 30 å ha et negativt syn på menn enn motsatt vei da. Hvor oppsiktsvekkende synes du de tallene?
15: Det er jo som alle sånne tall, at de må lese sin, er dette mye, er det lite, er det skremmende, men det er jo ganske oppsiktsvekkende, fordi det er noe med å skille mellom kjønnene på den måten, altså sånn, hvem er alle menn, og å være så kategorisk at de avskriver vi, eller de er vi veldig kritiske til, eller de føler vi sterk motstand mot. Så jeg synes, og dette også da mot en kontekst som du var litt inne på, med ting som skjer både i forskning, men kanskje ikke minst i stadier før det blir forskning, altså på nettet, og i forskjellige miljøer, og så er det heldigvis mange som liker det andre kjønn, og liker hverandre også, men at dette en tendens som vi har sett spirer til i noen år, og som nå tydelig blir sterkere. Det skal vi ta på alvor.
14: Mm. Ja, hva kan forklare da at unge kvinner i større grad mer negative til menn enn motsatt vei?
15: Nå har det jo vært i mange år, eller en god del år, mye fokus og oppmerksomhet rundt dette vi kaller manosfæren, og det du var inne på, disse gutteklubbene, influensere som dyrker store muskler, hypermaskulinitet, og som har et ganske sånn innsnevret og overfra ned negativt bilde på kvinner. Så mye av de uttrykkene som vi ser her nå kan jo ses på som et tilsvar til det, at man reagerer på forskjellige måter. Og så er det jo ting i tiden også som gjør at unge kvinner sikkert, og eldre kvinner også, reagerer. Det er jo tendenser, ikke minst internasjonalt, på krefter som ønsker å legge mer bånd på kvinner, bestemme mer hvordan hun skal se ut, men også innskrenke rettighetene til selvbestemmelse over egen kropp. Og når en av verdens aller mektigste mann stadig kommer med uttrykk om kvinner som bekrefter noe av dette, så er det ikke så rart at unge kvinner reagerer. Slik vil vi ikke ha det.
14: Mm. Og det er Trump du snakket om der.
15: Ja, det var det.
14: Det var det.
15: Han prøvde å ute litt til. Men når det synet forstått å være en bølle da, på så mange nivåer, og det er jo noen, vi så jo nå i Cannes i går, den spanske skuespilleren Javier Bardem, jeg vet hva han heter til etternavn, kjente spanske skuespilleren som nå har gått viralt med å nettopp trekke en sammenheng mellom seksuelle overgrep og trakassering av kvinner, og det som skjer på det store geopolitiske plan. Så vi kan jo se dette i lys av de store geopolitiske utviklingen også.
14: Mm. Mm. Og den studien som jeg viste til, den er jo da britisk, men hvor stor grad gjelder dette her i Norge? Er det reelt i Norge det bildet som vi maler her, tenker du?
15: Ja, vi ser noen av de samme tendensene i Norge, og så er det mye av dette som skjer i lukkede mindre rom, og vi kan snakke om subkulturer og undergrupper, men vi ser jo også at det vokser fram. Husker for noen år siden hvor det var disse 14-åringene som skrev en kronikk om hvor mye seksuell trakassering eller hvor mye negative kommentarer knyttet til kjønn og kropp de allerede hadde fått i så ung alder, og tok tok til ordet for at man skulle snakke mer om det, og den kjønnsdelte kulturen som vokste fram I en del skolemiljøer, og som kanskje ikke de voksne får helt med seg, fordi de ikke på de arenaene hvor barn og unge Så vi har jo sett, og det jo noen år siden, de var 14 da, så de begynner vel å nærme seg 20 nå. Det har vært noen tendenser I Norge også, og som vokser fram, og som vi kan se også da i stadig mer polariserte miljøer, og at det blir arenaer som blir mye mer kjønnsdelt enn det vi kanskje var vant til for noen år siden.

0: women as much joy and fulfillment as raising children.
1: Stop being nice. You get no respect as a nice woman.
2: I want my man to be the villain, to treat everybody else like shit and treat me like the queen that I absolutely fucking am.
3: Ja, det var noen kjappe eksempler der fra kvinnelige influensere I sosiale medier som uttrykker sterke meninger om, ja, det var både om kjønnsroller og forholdet mellom kvinner og menn, så vidt vi kunne høre her. Først forklar da hva kvinnosfæren Kristin.
4: Begrepet blitt brukt på litt forskjellig vis. Jeg tror mange tenker på det først og fremst på kvinnosfæren eller femisfære da på engelsk, til å snakke om de gruppene som man kan se som et direkte tilsvar til denne mannosfæren. Da. Og som da kan dekke holdninger på et stort spekter, men det kan gå fra mer strukturell kritikk av hvordan kjønnsroller styrer samfunnet og livene våre, til direkte rent mannshat, altså man hater alle menn, og det de står for og representerer.
3: Og hva det som skiller da kvinnosfæren fra, skal vi si, tradisjonell feminisme eller andre kvinnebevegelser som man kan sammenligne med?
4: Nej, det hvor I hvert fall store bevegelsene, feministiske bevegelsene, organiserte seg veldig sånn synlige, og mange av de svært demokratiske bevegelser, så jo denne delen av kvinnosfæren mye mer preget av nettgrupper og nettforum, og noen oppfordrer kvinner til å ta den såkalte rosa pillen, the pink pill, som en erkjennelse av at menn uansett aldri vil bry seg om kvinner, så mens mange av de tradisjonelle feministiske bevegelsene ønsket at menn og kvinner skulle kjempe sammen om likestilling og like rettigheter, så ser vi her at I hvert fall den mannehatfløyen I kvinnosfæren mye mer vi kan kalle det kjønnsfatalistisk, altså at de på en måte har gitt opp da. De tror ikke noe på at menn kan endre seg, og anser da menn som både genetisk og biologisk, og sikkert også sosialt betinget, disponert til å være motstandere eller være rovdyr. Så det jo et ganske sånn pessimistisk syn også, og I stedet for da prøve å fremme dialog, nå var det jo mange forskjellige varianter av den feministiske bevegelsene tidligere også, men det store når vi tenker på kvinnekamp og feminisme, så var det jo også et ønske om at de som ville det gode, de som ville likestilling for kjønn og like menneskerettigheter, de var på ett lag, mens nå blir denne oppdelingen da enda kanskje krassere enn det vi har vært vant til.
3: Går det an å prøve å si når dette her, altså når kvinnosfæren begynte å vokse fram, kan man se noen tegn til når liksom, den bevegelsen startet?
4: Ja, og det jo, som du sier, mye av dette har jo skjedd da, I små lukkede rom, og det kan jo være litt vanskelig å si akkurat den datoen, klokken,
3: da
4: startet det. Men vi ser jo at det hovedsakelig vokser fram som en digital respons, som et svar på disse mannsdominerte internettmiljøene. Så hvis vi går tilbake, så kan vi vel si at fenomenet virkelig skjøt fart sånn rundt 2018, kanskje. Mm-hmm. Ja. Ikke fullt 10 år, men snart 10 år siden.
3: Da var det jo en borte I USA som var blitt president, og du nevnte han I sted. De sterke holdningene blant unge kvinner trigges av polariseringen som vi har sett da kanskje I en tydeligere form med nettopp Trump og MAGA-bevegelsen. Hvor mye spiller det, altså du sa det I sted, men hvor mye spiller det inn, tenker du, på de holdningene som kommer fram?
4: Jeg synes det veldig interessant, fordi vi ser jo også kvinnosfæren ikke en enhetlig ting. Det kan være flere retninger, selv om vi nå kanskje skal legge mest fokus på de sinte kvinnene som hater menn for å spisse det litt, så jo også det fenomenet som ofte blir referert til som tradwives, de hjemmeværende, husmordyrkende kvinnene som enige med sine menn I manosfæren om at det dype grunnleggende forskjeller mellom kjønnene. Det også en del av noe vi kan kalle kvinnosfæren. Da. Det mer et ekko av det som skjer I manosfæren, mens de sinte, mer radikale jo da et tilsvar, men slik at dette ikke skjer uavhengig av hverandre, men en ganske så stor sammensatt masse. Og jeg tror jo vi husker Andrew Tate og hele hans følgerskare som forfektet mannens verdier som sterk kropp og stor lommebok og status. og frontet denne ekstreme maskuliniteten, det ser vi jo igjen I MAGA-bevegelsen.

0: bevegelsen, og det har også vært mye snakk om hvordan kvinnene I MAGA-bevegelsene følger en spesiell form og uttrykk.
1: MAGA-utseende.
0: Ja, ja. MAGA-utseende. Mens mennes da skal være hypermaskuline, så det en hyperfeminitet. Mye, man snakker jo også om de operasjonene som tas, hvordan leppene ser ut, hvordan ansiktsformen ser ut, men også veldig kvinnelig I feminin framstilling med høye hæler og smale liv og så videre.
1: Mm. Men hvor stor påvirkning tenker du da at kvinnosfæren har, altså hvor stort er dette, og hvor stor kraft har det på enda yngre kvinner da, som kanskje ser dette eller får med seg det?
0: Jeg tror at spesielt hvis man har opplevd, fått med seg det, ja, det som skjer I det større politiske bildet, men også kanskje opplevd på, det jo mye seksuell trakassering, det et språk som ganske utbredt I skolemiljøer og andre steder, om hvordan man snakker om unge kvinner. Hvis man da har skapt et sinne, man føler at mye av det som tidligere generasjoner har kjempet for med likestilling står på spill, så det et godt utgangspunkt for at noen av disse ganske radikale stemmene kan bli hørt og få flere følgere. Mm. Og så vet vi jo at dette skjer på internett og I disse, på de forskjellige arenaene som jo styres av de veldig ofte omtalte algoritmene som trigges nettopp av forskjeller av sterke følelser og som jo I seg selv med å skape polarisering.
1: Så hvem det egentlig, skal vi si, som står bak og som kan blames for dette da, tenker du? Det de store tech-selskapene, eller det?
0: Det føles alltid godt å kunne skylle litt på de store tech-selskapene, så la oss ikke la den anledningen gå fra oss nå heller. Men her det en sammensetning av flere ting, og det en samfunnsutvikling, og akkurat hva som årsak-virkning skal vi være litt forsiktige med å si, men det ingen tvil om at det... landskapet som de sosiale mediene opererer I et veldig egnet, en veldig egnet arena for å dyrke fram disse forskjellene, og hvor de mest ekstreme stemmene blir hørt, det ser vi jo hele tiden, slik at de som prøver å være mer nyanserte, si litt på den ene og den andre siden, ikke høres så godt som de som mer radikale og roper høyt.
1: Mm. Som du sier, disse miljøene lever godt I sosiale medier, og så får de en ekstra kraft da gjennom algoritmene, som du nettopp sa, der innhold da som skaper sterke reaksjoner ofte blir spredt videre. Vi skal høre nå, Kristin, på, vi skal spole tilbake et par år til 2024 blir det, da vokste en sånn emneknagg fram, eller vokste seg stor på TikTok, Man or Bear. Hette den, og da ble både kvinner og menn spurt om de ville overlatt datteren sin til en bjørn eller en mann. Og svarene, de var nok så enstemmige.
2: Rather be stuck in a forest with a man or bear?
3: Bear. Men are scary. With a bear. What I've heard about bears, they don't always attack you, right? Unless you, like, f*** them. So maybe a bear.
4: depends what man, but probably a bear.
5: 100% a bear, which is like terrifying to say, but
6: definitely a bear. Some men are very scary out there. A bear.
1: Jeg ble litt glad for at jeg ikke aktiv på TikTok, men like fullt veldig urovekkende. Dette var da en trend som gikk viralt på TikTok, og en av mange som litt sånn I samme ånd, skal vi si det på den måten. Hvorfor tror du noe sånn som dette blir en greie, en viral diskusjon? Hva handler det om, Kristin?
0: Det vi ser jo også at en sånn generell mistillit, eller kanskje frykt for menn, blir også normalisert om man bruker humor, og kan ses som et uttrykk for identitet eller politisk uttrykk. Men det klart at det jo også en kommentar til erfaringer, og reelle erfaringer med vold og trakassering eller utrygghet som mange kvinner føler. Så,
1: og det skal man ta på alvor
0: selvfølgelig. Det skal man naturligvis ta på alvor, men det jo også noe med at mange så vel dette som noe litt, man hører jo også hvordan de som blir intervjuet fniser litt. Det jo litt humor I det også, med å se den, for seg denne bjørnen da, eller mannen.
1: Mm. Ja, tenker du at det litt sånn teit greie, eller et viktig signal?
0: Det en litt teit greie som også et viktig signal, fordi at det kommer jo fra et sted, og det tenker jeg vi skal ta veldig på alvor. Altså, det jo, har en klangbunn her I det at mange unge kvinner opplever vold, eller frykt for vold, seksuell trakassering, og at det da også kan trekke dem imot mer sånne kollektive forklaringer på at sånn menn. Men så det jo også en annen del av dette, og det vel også derfor det vokser seg så sterkt, det at også mange unge menn føler seg usikre og svakere tilknytning til skolesystem og mye ensomhet, og kanskje dette tapet av de tradisjonelle maskuline rollene som gjør at de synes at disse store, sterke macho-mennene tøffe og modige på et vis. Så dette henger jo sammen, da. Og kanskje har vi også noen sånne populærkulturelle forestillinger om at en bjørn egentlig en kosebjørn, teddybjørn, og at det kan være vel så hyggelig som en aggressiv macho-mann.
1: Litt overordnet mot slutten her, Kristin. Hva tenker du at denne utviklingen, hvis vi skal kalle det, gjør med forholdet mellom unge kvinner og unge menn i Norge ellers?
0: Det jo veldig interessant, fordi når vi også da ser politisk at unge kvinner går mer mot venstresiden, og unge menn går mer mot høyresiden og de konservative verdiene, så kan vi jo lure på hvordan skal disse unge kvinner og disse unge mennene møtes, og hvordan skal de bli enige om noe? Og hvis man da tenker at i hvert fall noen av de skal lage familier og en felles fremtid og ha barn, hvis man tenker at det fremdeles noe man skal etterstrebe, og som jo kan være veldig fint for noen, og hvor problematisk blir det da hvis man så uenig, og hvis man har så forskjellige virkelighetsoppfatninger at man befinner seg nærmest på to planeter, og da vi jo tilbake til den gamle, ganske grusomme forestillingen om at menn fra Mars og kvinner fra Venus, eller var det motsatt, som fikk ganske stor utbredelse da for en 20 års tid siden, men jeg tror vi skal passe oss for å ikke lage for mange møterom i samfunnet vårt som kjønnsdelte, og kanskje være litt bevisst dette. Det mulig at jenter og gutter kan gjøre de samme aktivitetene? Kan vi jobbe litt for dette som samfunn også, at man blir venner på tvers av kjønnene, og at ikke kjønnsdelingen blir så definerende for hvem man er?
1: Ja, hva kan man konkret gjøre for det? Altså, det høres jo ut som en god oppskrift, men hvordan skal man få det til?
0: Det jo noe med å skape tillit som vi så opptatt av for tiden på alle plan for at demokratiet vårt skal være bærekraftig. Og da blir det jo et problem hvis befolkningen splittet i to og ikke stoler på hverandre og kjenner mistillit. Nå jo det en litt tabloid fremstilling. Det jo mange som finner hverandre og liker hverandre på tvers av kjønnene.
1: Heldigvis. Også.
0: Men at det noen tegn her til også hvordan vi kanskje kan være litt mer bevisst, trenger vi å ha kjønnsdelt sportsaktiviteter, det arenaer hvor kjønn egentlig ikke trenger å liksom framheves som en skillelinje, eller på arbeidsplasser, det kan være hyggelig av og til å ha sånn jentekveld, men være litt bevisst hva det gjør hvis veldig mange av de møtepunktene vi har handler om kjønn, og det jo også en bredere utfordring for de som kanskje ikke nødvendigvis føler seg så veldig hjemme i det ene eller det andre kjønnet, eller synes at det en veldig kunstig inndeling i det å være menneske. Da. Så det en litt sånn bevissthet hos oss alle, hos foreldre og lærere og de som jobber med barn og unge, kan sikkert være på sin plass, hvertfall fordi de digitale rommene jo elsker disse polariserende effektene.
1: Og per nå så beveger vi oss altså fra hverandre på flere felt som vi har vært inne med. Helt til slutt, hva risikerer vi dersom det bare fortsetter den veien?
0: Nei, da blir det veldig mye lettere å se for seg at det blir sterke konflikter om rettigheter, om identitet, og at dette vokser fram som en skillelinje som kanskje ikke hadde trengt å være så avgjørende for hvem vi som mennesker og samfunnsborgere.
1: Om kvinnosfæren og så mye mer med deg, Kristin Skare Aarskjære. Tusen takk for at du kom til Ekko. Du professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met.
7: Dette Ekko i NRK P2.
8: Ekkohelg slutt. I Ekko på tirsdag etter pinsa ser vi nærmere på borgerlønn, og vi spør om det en god idé. Temaet ble brakt på banen denne uka da en av dere spurte finansminister Jens Stoltenberg om han hadde noen planer om å innføre det.
9: Jeg forstår at det en fascinerende tanke. Jeg litt av hva du mener med det og hvordan det innrettes, så har jeg i hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Fordi jeg mente det veldig viktig å legge til rett for at folk jobber. Så hvis man har en borgerlønn som i hvert fall på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe. En sånn sånne avkortingsregler som gjør at du får veldig høy marginalskatt for de som har lave inntekter som går fra borgerlønn til for eksempel en ikke så høyt betalt jobb. Så jeg er redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det er det siste vi trenger i Norge.
8: En noe skeptisk Jens Stoltenberg, men noen land har testet borgerlønn, og en som har forsket på erfaringene kommer hit på tirsdag. Og husk at Ekko er tilgjengelig for deg døgn rundt i appen NRK Radio, og vil du ikke gå glipp av oss, så trykk på stjernen inn i appen. Vi som har laget Ekko Helg er produsent Tor Henry Bjor, og jeg heter Jan Erlend Leine. God helg.
10: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Den 2 år gamle gutten som har vært savnet i Nord-Sverige er funnet i live i natt etter å ha vært savnet i over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten er noe nedkjølt og er overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det har pågått en stor leteaksjon helt siden gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag, og nå ble han altså i natt funnet i god behold. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt, et missil Russland kun har brukt 2 ganger før. Minst 4 personer ble drept og 80 skadet i nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, sier dette er et våpen som vekker oppsikt.
11: Det er nok først og fremst fordi at det her er et missil som er laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det er ikke mulig å skyte ned. Det har 6 forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned 6 plasser. Men til tross da, for alt dette her, så har det, når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
10: Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har i løpet av de siste døgnene passert gjennom Hormuzstredet etter å ha fått tillatelse fra Iran, ifølge statlige iranske medier. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Men hva amerikanerne og Israel har oppnådd med krigen mot Iran er uklart, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
12: Det er det mange i Midtøsten som er forvirret over. Dette er en krig som Israel og USA startet. Den har kostet tusenvis av liv. Den har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Trump har sagt at målet har vært å velte det iranske regimet, og redde iranske demonstranter og hindre Iran fra å utvikle atomvåpen. Ingen av de målene er nådd. I stedet har man kommet frem til altså dette rammeverket, hvor man har bestemt seg for å snakke om de vanskelige spørsmålene, sånn som Irans atomprogram i fase 2.
10: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt norsk tid etter meldinger om at Iran og USA er nærmere en fredsavtale. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% til $98 per fat. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
13: Her på P2 får du nå podkasten Leseklubben, som leser Kafka på stranden sammen med Vidar Magnussen. Her er episode 4.
14: Nå føler jeg dere ser på meg med sånn bedrevitende blikk, og dere har funnet ut en sannhet som ikke jeg skjønner noen ting av.
15: Nei. Jeg bare synes at det var...
16: Jeg gjør det nå.
14: Vent litt, jeg skal gjøre det litt mer. Og du trives godt der oppå.
16: Ja. Nå er jeg for hybris, og dette er ikke bra.
15: Nei.
13: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen.
15: Velkommen til Leseklubben. Velkommen til deg, Vidar.
16: Takk.
15: Kanskje ekstra velkommen til deg, Kristoffer.
14: Ja, tusen takk.
15: Tilbake fra stranda. Kristoffer på stranda, det er jo nesten som titelen på boka vår.
14: Ja, det det faktisk. Ironisk nok.
13: Dere, vi må faktisk starte denne leseklubben-møte med en ekstra nyhetssending. Så jeg tror bare jeg må sette over til nyhetene og Ingrid Stenvold. Kjør nyhetsjingel.
17: Jakat mang, sakat tang, sakat kakangsa.
18: God kveld. Vi startet denne sendingen med det som ble en svært uvanlig kveld for folk som var ute på shopping i den japanske hovedstaden Tokyo. Vittna beskriv hendelsen som en scene hentet ut fra en katastrofefilm.
19: Ja, for i 18-tiden i går kveld, under skyfri himmel og helt vindstille forhold, begynte det plutselig å regne store mengder fisk nedover et travelt shoppingstrøk i Nakano bydel.
18: En sverm på rundt 2000 fisk, nærmere bestemt makrell og sardina, kom susende ned fra himmelen, og med høylytte klask så traff de både hustak, biler og folk som var ute i Handlegata. Og vi har med oss reporter Vidar Magnussen fra Tokyo akkurat nå. Og Vidar, var det noen som ble skadd i denne hendelsen?
17: Her på stedet kan jeg rapportere om to kvinner som fikk lettere skrammer i ansiktet, og en husmor som vi snakket med fikk et kutt i skinnet av finn til en makrell. Oi, der kom det en etterslenger. Passet meg for den. Over til studio.
18: Takk Vidar Magnussen fra Tokyo. Politiet står foreløpig uten spor i denne saken, men vi har akkurat fått inn en melding om at det skjer en lignende ting, men denne gangen et annet sted i landet, og det dreier seg om igler. Vi følger selvfølgelig denne saken videre, men oppsummeringen av kapittel 17-27, den får du av Kristoffer Olsen.
14: Tusen takk. Tusen takk, Ingrid Stenvold. Men hvis det en veldig stille dag på Dagsrevydesken, så hadde det vært en drøm å få en sånn sak på bordet, eller?
18: Ja, altså det...
14: Hvor hadde du begynt, på en måte?
18: Hadde vi begynt med sånn KI-filter. Dette hadde vært veldig artig hvis det faktisk skjedde.
14: Ja, dette synes jeg var verdt det. Dette, all planlegging, all manuskriving rundt dette, synes jeg var verdt det. Det ble en veldig fin åpning. Men nå,
18: har du søkt på korrespondent? Den er ledig, Asia-korrespondent.
20: Er det det?
18: Ja, ikke tull.
20: Jeg søker nå. Jeg gjør det.
18: Ja.
14: Bra.
20: Jeg skal ikke noe til høsten.
14: Ingrid, du har viktigere ting å gjøre enn det greiene her.
18: Takk.
14: Nå må jeg nesten få lov til å ta sammendraget mitt. Nakata har vært gjennom et enormt traume. Det er vi enige om.
20: Ja, absolutt.
14: Tenk han har brutalt henrettet en kattetorturist- med flossatt, og sett blodet fosse i alle retninger. Kanskje ble det så mye at han besvimte. For plutselig så våkner han, og da han ikke på åstedet lenger. Han ligger med hodet i gresset på den byggeplassen der det hele startet, og det finnes ingen spor av blod eller kamp. Ikke skjønner han det spøtt av hva kattene sier lenger heller. Er det ikke
13: det? Det veldig trist da.
14: Allikevel så er Nakata overbevist om at ting har foregått som han har opplevd det, så han spaserer til nærmeste politikontor for å fortelle at han nettopp har drept noen. Rett skal være rett. Politimannen han snakker med kjøper ikke helt den elleville historien, og blir ikke noe mer overbevist når Nakata ender sin store tilståelse med å be betjenten ta med seg paraply på jobb dagen etter, for da skal det regne sardiner og makrell. Lol. For en nepe. Men, lo and behold! Knappe 24 timer senere, deiser det 2000 fisk ned i bakken. Fra oven, uten at noen kan forklare hvorfor eller hvorfra. Og skammen skyller over politimannen som innser at han burde tatt den skrullete mannen på alvor, og bedre blir det ikke når rapporten kommer inn om at en anerkjent billedhugger er funnet knivdrept i et boligstrøk i nærheten. Men det uansett for sent å finne Nakata nå, for han har forlatt byen. Han har begynt å haike vestover, etappe for etappe, med de trailersjåførene han klarer å overtale, og etter noen dager kommer Nakata fram til dit han føler at han skal. Han bare føler at han skal dit. Med en lastebilsjåfør på slep, Hoshino, som har valgt å slå følge med ham, uten at han helt vet hvorfor. Helt. Men nå har de nådd målet. Takamatsu. Byen der Kafka befinner seg! Dan, dan, dan! Hvis jeg skal si dang, dang, da, etter alt som har foregått i de kapitlene vi har lest nå, så blir det en kavalkade av dang, dang, da, jeg skal ikke gjøre det. For Kafka er ferdig med hytteturen sin. Oshima har kommet for å hente ham, og avgjørelsen har tatt. Kafka skal få bli en del av biblioteket. Sjefen Saeki har sagt at det greit. Saeki er del av den ærverdige Komura-familien, som eier biblioteket, men ikke i blodet. Hun var ungdomskjæreste med en av dem.
19: Den gangen for over 30 år siden da Saeki var en lovende musiker og låtskriver og slapp sin første og eneste plate, en plate med en låt. En ekte one hit wonder som tok landet med storm, men som også skapte en orkan I Saekis liv. For Saekis kjæreste og sjelevenn blir drept I et studentopprør, bare 20 år gammel, mens denne landeplagen topper hitlistene. Titelen på låta? Kafka på stranden.
20: Det ligner så på titelen på
19: boka. Det ligner veldig på titelen på den boka vi leser. Og nå skal vår Kafka bo på rommet Saekis kjæreste bodde på. Altså, anspentheten til å ta og føle på, men snøballen har så vidt begynt å rulle. Her det bare å holde seg fast I ta tak I matta. Det fin.
2: Ja, ja. Ja, jeg likte også.
19: Oshima, biblioteksgutten, juridisk sett en kvinne. Ja, ikke sånn abnormt sjokkerende, sånn isolert sett, men det kommer litt bardust på Kafka da, når nyheten slenges I bordet. Allikevel, det en langt større bombe som skal destruere det samme bordet like etter. Et avisoppslag som viser at Kafkas far har blitt funnet drept I sitt eget hjem, I en diger pøl av sitt eget blod med flere knivstikk I brystet. Avisen et par dager gammel fra da Kafka fortsatt var på fjellhytta, men han regner seg fort fram til at faren må ha blitt drept samme kveld som han selv våknet I en lysning bak et shinto-tempel, intetanende med blod over hele seg. Jeg klarer ikke å la være. Gang, gang, gang. Shit, kanskje han har drept faren sin? Eller det vel for langt til Tokyo for å kunne gjennomføre det fysisk, men kanskje han har havnet I et slags drømmekretsløp der det mulig? Ingen overraskelse at Kafka synes det vanskelig å sove den natta I hvert fall. Og det hjelper jo ikke, det gjør ikke det, at han ser et gjenferd på rommet sitt. Gjenferdet av biblioteksjef Saeki den gangen hun var ung. Og det skjønner han da han får se coveret til den gamle LP-plata hennes, Kafka på stranda, der hun selv avbildet. Og dessuten så kjenner han på at han elsker dette gjenferdet. Intenst. Kan Saeki være moren hans? For I tillegg til sangen så har hun jo hengt opp et bilde av en gutt på stranden, på Kafkas rom. Og Kafka har jo med seg et bilde av seg selv og søsteren på en strand. Altså skjønner du, det så mye greier.
20: Mye strand.
19: Ja, mye strand. Dagen etter serverer Kafka kaffe til en ekte 50 år gamle Saeki på kontoret hennes. Hun forteller en historie om boka hun skrev om folk som hadde blitt truffet av lynene, noe som minner Kafka på at hans egen far overlevde et lynnedslag en gang. Men når han spør henne om hun har barn, vil hun ikke svare. Så mange spørsmål! Nesten ingen svar. Det sånn det føles forløpig, ikke det? Politiet leter etter Kafka, men Kafka mer opptatt av å lete selv. For I låta Kafka på stranden, som man hører på igjen og igjen, så synges det om noen som famler I blinde etter steinen til veien inn. Og Kafka kjenner på seg at han vil inn, til hva enn som måtte befinne seg der. Den eneste som kommer ham I forkjøpet med denne letingen, det Nakata. Han vet heller ikke hvorfor, men han også på jakt etter steinen til veien inn. Han leter hos turistinformasjonen, han leter på biblioteket, men så møter trailersjåfør Hoshino plutselig Kentucky Fried Chickens egen legendariske grunnlegger Colonel Sanders. Because why not? Som tilbyr Hoshino en fersk 19-åring til en billig penge. Gromsete. Og ikke minst svaret på hvor steinen til veien inn befinner seg. Så mye greier.
2: Det så mye greier, og jeg sier som Trude, Vidar og Kristoffer, ja. Denne boka tror jeg man kan bruke resten av livet på å analysere, eller undre seg over I hvert fall. Samtidig så sier hun, jeg storkoser meg. Men Vidar, hva tenker du at denne steinen for noe? Denne steinen til veien inn?
20: Det veien til, jeg har lest litt videre, Narnia. Og der møter de en betrukken Donald Duck, som viser de bladet til visen vi synger.
2: Altså, nå tenkte jeg at du skulle spoile, men det skulle du heldigvis ikke. Du skulle bare
20: jo, det tulle.
2: Nei, det var tull.
20: Ja. Men det kunne jo vært det. Og jeg hadde kjøpt det.
19: Jeg hadde
20: bare tatt det imot. Ja. Åpne armer. Ja. Helt fint. Men, fy faen. Disse kapitlet var helt spesielt.
2: Jeg tror at vi bare skal dykke ned I eselørene som vi har tatt med inn til leseklubben-møtet I dag. Ja. Og jeg kan jo kanskje begynne med mitt, fordi I denne ukens kapitler så det jo sånn at Kafka avsløre for første gang hva denne spådommen denne som faren har drevet å bable om siden han var liten. Mm. Og det ganske sårt egentlig når han forklarer hva slags greier han har levd under, at faren fra han gikk på barneskolen har drevet og sagt til Kafka, du kommer til å drepe meg og ligge med den forsvunne mora di og søstra di. Det det han har vokst opp med. Mm. Han har gjentatt og gjentatt det til sin egen sønn.
3: Som en slags skremselstaktikk, eller en slags straff for at de dro, eller en helt reell advarsel, eller det synes jeg veldig vanskelig å si. Men det virker som en sånn hersketeknikk.
2: Veldig hersketeknikk, absolutt.
20: Ja, eller en sannhet han har meislet frem i sin lille pyramide.
3: Ja, det kan godt hende.
20: Operasjon.
2: Altså det kan jo også være. Men som Jørgen også skriver inn, da, det jo mange paralleller til gresk antikk her, og som dere inne på, liksom, om Kafka, da, Kafka Tamura prøver å unnslippe sin egen skjebne som en gresk tragedie. Og som også Ida sier, kommer endelig Ødipus, som jeg hadde på VG3, nå til å komme til nytte? Og det tror jeg jo, fordi Ødipus blir jo nevnt et par ganger her av, når de har disse samtalene, Oshima og Kafka.
3: Mm.
2: Jeg tenkte bare å minne oss på hva det som skjer i denne myten. Ødipus, han var da sønn av kong Laios og Iokaste. Og så det et orakel som da sier til kongen at den nyfødte sønnen din kommer til å drepe deg og ha sex med kona di, eller moren da. Og så blir han egentlig satt ut i skogen for å dø, men en gjeter finner han, lar han vokse opp på seg selv, og da Ødipus blir voksen, så finner han ut at ja, gjeteren er ikke faren min, men jeg går da til et nytt orakel, som igjen gjentar dette med at du kommer til å drepe din far og ha sex med din mor. Og så tenker da Ødipus, ok, ja, da får jeg ikke dra tilbake der jeg kom fra, jeg må dra et annet sted. På veien møter han en mann, begynner å krangle med han, dreper han i denne krangelen, kommer til Teben, hvor dronningen akkurat har blitt enke, gifter seg med den enka, og får fire barn med henne, viser seg etter hvert, det var mora di, og mannen du drepte på veien, det var faren din.
20: Shit, shit, shit.
2: Og så kan man jo da tenke, hva skjer da? Jo, dronningen, som da er moren hans, tar livet av seg, Ødipus, stikker ut sin egen øyne. Og virrer rundt blind som en sånn slags egenpåført straff da. Men så tenker jeg jo også at vi må bare også huske på dette med Ødipus-komplekset til Freud. Husker du det?
3: Freshen our minds. Freshen,
2: ja. Altså det, ifølge Freud så skjer det jo da noe veldig spesielt når gutter 3 til 4 år. Husk på at Kafka 4 år når mor og søster drar.
3: Ja.
2: Men da utvikler gutter kjærlige følelser for moren sin, mener jo Freud. Dette jo en av de store grunntankene innen psykoanalyse.
3: Mm. Kan jeg kjenne meg enig som småbarnsforelder?
2: At det blir sjalusi?
3: Ja, eller at gutter i en alder av 3-4 tiltrekkes veldig av mor.
2: Er det sant?
3: Eller går veldig i retning av mor.
2: Ja.
3: Ja, det på en måte den situasjonen jeg står i nå.
2: Ja.
3: Kaster mine egne barn under morsbussen, men... Ja.
2: Jo, men altså, Freud opplevde jo dette også selv mot sin egen mor, så det liksom hans første minne. Men hva tenker dere? Altså, har Kafka drept sin egen far etter å ha lest disse kapitlene?
3: Åh, det er et stort spørsmål.
20: Ja. Altså, vi lever jo i en verden med noen regler som absolutt muliggjør at han har hoppet i, på drømmebroen et eller annet sted og vært der. Så jeg lener meg kanskje mot at det har en kobling i hvert fall.
2: Mm.
20: At han har, ja. Men vanskelig å forstå.
3: Helt kort. Jeg tror jeg blir veldig skuffet hvis ikke det har noen sammenheng. Det spilles i hvert fall opp at det er en sammenheng her, men da må man jo være villig til å følge spillereglene innenfor dette gitt universet.
2: Mm.
3: Og det er jo heller ikke en helt klar bruksanvisning på spillet Hiroshima inviterer inn til. Hiroshima?
2: Mm.
3: Hva heter fyren?
20: Oshima.
2: Nei. Murakami?
3: Nei, Murakami.
20: Murakami.
3: det jo ikke, det jo ikke et helt åpenbart det ikke, altså spillringen ikke helt åpenbare.
20: Nei.
3: Bruksanvisningen ikke helt tydelig I den boka, men jeg tror at innenfor de rammene som gitt, så det definitivt mulig at han har drept sin egen far, ja. Men på hvilken måte han har gjort det, det vet vi ikke nå.
2: Og nå inne på bibliotekrektors kontor, hva det som holder på å skje der? Han også da på vei til å ha omgang med moren sin? Den unge Kafka? For han virker jo veldig betatt av dette levende gjenferdet Saiki.
20: Mm. Ja, det der vi trekkes mot.
3: Men det en seksuell tiltrekning, eller det, jeg føler at han bare sier at han elsker henne, eller han føler at han...
20: Jeg føler at når han med 15-åringen, ja. Så det noe
3: seksuelt. Ja, da seksuelt. Ligger det noe seksuelt der, kanskje.
20: Ja. Ja, det bare små antydninger I beskrivelsene ja. Som føles at... Ja. Dette, ja, dette I hvert fall kjærlighet med alt innpakket, da.
3: Ja. Jeg tror han litt usikker selv, 15-åringen.
20: Ja. Ja.
2: Men det jo...
3: Hadde vært usikker selv, hvis det ramlet et 15-årig gammelt gjenferd inn I soverommet mitt, selv om det hadde vært mora mi.
20: Ja.
2: Men Murakami vil jo veldig gjerne at vi skal lure på det, hvertfall, da. Siden han jo absolutt legger ut sånn, ja, du moren min? Nei, vil ikke svare, vil ikke svare. Mm. Har du barn? Vil ikke svare, vil ikke svare.
3: Men de snakker også mye om gresk kor.
2: Ja, det ja. Synes jeg også var gøy.
3: Og det synes jeg en veldig fin ting, også kanskje I leseklubbens sammenheng. Fordi vi I leseklubben blir jo på mange måter det greske koret I denne fortellingen.
2: Åh.
3: Du ikke enig I det?
2: Jo.
3: Vi jo kommentatorfeltet, eller kommentarfeltet, vi kommentatorsporet, vi liksom bivånerne til det hele. Og det greske koret sin funksjon jo å følge med på historien, prøve å forstå karakterene, oppleve alle de følelsene som fortellingen innebærer, stoppe opp I handlingen og liksom reflektere over det som skjer. Det akkurat det vi driver med. Ja. Men vi ikke, et gresk ord.
20: Vi det, men ikke Oshima det også?
3: Jo!
20: Jeg vil si at han det greske koret, og han snakket jo om I starten dette med at mann og kvinne kløyvet.
3: Ja. Ja.
20: Han jo sammenfattet. Så han jo han jo en
3: et han representerer alle.
20: Han representerer alle I en og samme figur. Så jeg tror vi har et kor der også.
3: Åh, det veldig fint.
2: Men så vi kor vi nå da altså.
3: Vi koret.
2: Vi koret.
3: Mm.
2: Men vi trenger de der hjemme da. Uten dem vi ingenting.
3: Ja, det koret det svære koret vi det må vi bare fortsette å være.
2: Men før du deler ditt SL-øre Vidar, så, ja. Så har jeg lyst til å lese opp en melding til deg. Altså, dere må spørre Vidar hvilken karakter han fikk I norsk på videregående. Han jo rågod på å tolke tekst. Fryd meg over tankespringene og koblingene han serverer. Min favorittmedleser til nå, det bare til nå, har vært Mimmi Kristiansson, elsket han hadde med Piketty, men Vidar Magnussen helt der oppe han også.
20: Åh, så hyggelig. Det fantastisk.
2: Du sa jo at du følte deg som en 7-åring sist videre, men dette må jo øke selvtilliten din betraktelig.
20: Ja, jeg tror jeg har underspilt meg litt. Jeg fikk faktisk 6 I norsk. Så det var det eneste stedet jeg fikk en god karakter, tror jeg.
2: Altså det.
20: Og det var faktisk en muntlig eksamen som var, nå har jeg glemt... forfatteren, men det var en kobling til Kafka det også, for det var Thomas F. Altså det var en norsk forfatter som skrev om en karakter som het Thomas F. Så hadde koblinger til Josef K. I prosessen, tror jeg. Ja.
2: Ja, men 6 ble det I hvert fall.
20: Der fikk jeg en 6-er.
2: Ja. Men jeg tror Jan-Erik han har det samme eseløret som deg. Jan-Erik I medlem nummer 3818. Samtalen mellom Oshima og de to kvinnediskrimineringsinspektørene noe av det mest fornøyelige og fascinerende jeg har lest på lenge. Tenk å kunne besvare motstand på den måten. Tenk å kunne sette trangsynte mennesker så ettertrykkelig på plass som Oshima gjorde der. Og plutselig ble vi jo da bedre kjent med Oshima, og som han skriver, Jan-Erik, jeg leste med store øyne og haken på brystet. Hvordan var haken din, Vidar?
20: Jeg ble knisete. Og så ble jeg sånn, nå vi inn... Nei, dette en... Og plutselig havner de I en ordentlig konflikt. Og så synes jeg det... Eller, Jeg har tenkt mye på dette over hele helgen, og jeg tror jeg hadde noen betraktninger som rett og slett har forsvunnet ut av hodet. Men jeg synes det er veldig interessant, for på en side så synes jeg det er en veldig nyansert og fin han bringer oss inn i kulturdebatten og liksom likestilling og gjør fine betraktninger om det der å havne i skyttergraver, det der å være for bastant, og dette opplever vi i aller høyeste grad nå, og det er jo kanskje mer polarisert enn det har noensinne vært. Så det er en del av det. Jeg synes det er en veldig fin skildring av hvordan en sånn konflikt oppstår. Og så nummer to, så synes jeg det er en fantastisk karakterbeskrivelse av Oshima. Det er et fantastisk punkt å forklare hvem han er og hva han er, og det gir meg en veldig stor innsikt i hvorfor han klarer å balansere Kafka sitt liv og Kafka sine erfaringer, fordi at han har levd et liv i en indre kamp hele veien, så han rommer jo alle mulige typer konflikter du har opp gjennom et liv, og det synes jeg er jeg synes det bare ble så, det ble så kraftfullt måten han, for han hadde ikke behov for å servere den, han sa jeg er litt spesiell, mer enn det hadde ikke han behov for å si. Men nå måtte han forklare det, for han ble stilt til veggs. Og så en tredje ting som jeg synes var, for jeg tenker, vi har jo, dette er en transperson som da tar opp denne konflikten med to feminister, men vi har jo også en mannlig forfatter som skriver dette, og der ser jeg for meg at Murakami sitter der og bare, så kommer det to feminister inn. Og de skal jeg i løpet av 15 minutter få til å holde helt kjeft. Hvordan får jeg de til å holde helt kjeft? Jo, da må jeg gjøre dette. Hva sier dere nå? Jeg er en transperson, og dere må holde kjeft. Og så holder de kjeft. Og det, så på en måte, så, selv om det, jeg elsker det kapitlet, jeg synes det var veldig, veldig gøy å lese, men samtidig tenker jeg, ja, men det er jo en fallocentrisk mann, definitivt en fallocentrisk mann, som skriver dette, og som får de til å holde kjeft. Så veldig, jeg ble splittet, delt, underholdt, provosert, glad av det kapitlet.
2: Jeg er enig, og så tror jeg jo at du er veldig rett i det der med at Oshima virkelig er den personen som er en sånn hjelper, og er dette alt, og er dette til koret på alle mulige vis.
20: Ja, han har jo så omsorg, og til og med når liksom det nærmer seg at ja, men det kan faktisk hende at jeg er morderen, det kan faktisk hende at jeg har gjort noe ondt, så er han fremdeles på Kafka sitt lag, ja. og har heller lyst til å dykke dypere inn i nyansene, inn i metaforene, finne ut, han ser på hele denne boken, eller hele denne opplevelsen som en som et endeløst tankespinn. Hvordan kan vi finne ut av dette?
2: Ja, for han sier jo egentlig der og da også at det er jo ingen som gjør dette på ordentlig, dreper faren sin og har sex med moren sin, sier jo faktisk Oshima til Kafka der. Altså dette, alt er bare metaforer, så kanskje det kan også være et slags lite hint til hvordan vi skal lese det videre fremover.
20: Ja, men var vi ikke der siste gang også? Jeg bare tenker, Kafka, er ikke han en levende metafor som prøver å finne ut og prøver å rasjonalisere sin egen metaforiske tilværelse, tenker jeg. Han prøver å finne ut av hvorfor han er en metafor.
2: Men det er jo lenge siden denne boka ble skrevet, altså ganske mye før en del sånn toalettdiskusjoner og en del transpersondiskusjoner som det har vært i de siste, så tenker dere at Murakami har prøvd å være politisk her?
3: Jeg synes det er vanskelig å lese hvilken side han egentlig står på, han skriver jo disse kvinner, altså disse feministene skriver de jo som veldig enerverende vesener, det er ikke noe tvil om, men allikevel så pinpointer han jo noen ting som er helt reelle, men forhøyer det veldig da. Ja, jeg synes det interessant å tenke på tida det skrevet I, og jeg vet ikke svaret, men om man faktisk taler for disse feministene, eller om man tenker, nå må dere sette helvete holde kjeft.
20: Ja, jeg lener meg kanskje litt på at han i hvert fall åpner debatten nå. Han synes det et interessant tema.
3: Ja.
20: Ja.
3: Ja, du mener ikke at han lar det dryppe noe av sitt eget syn på det i teksten?
20: Ja, nei, det der jeg synes den så mange fasitert, for at for Oshima kan jo ikke være Murakami. Det talerøret han har valgt er så spesielt at jeg får ikke helt tak på hans mening så jeg enig med det
3: ja, Oshima har jo snakket direkte til meg I løpet av den siste uka
4: ja.
3: Og det herfra mitt eselør kommer
4: nå vet jeg hva du snakker om
3: Kristoffer jeg har fått en beskjed fra Oshima gjennom boka Kafka på stranda og det I det kapitlet vi nettopp har vært I Vidar I biblioteket, hvor feministene inne og snakker kvinnesaken, maser om toaletter og kartotekrekkefølge og sånn. Og Oshima, han svarer jo veldig sassy, men han veldig saklig da. Men han blir jo anklaget av disse feministene for å med vilje føre samtalen på villspor.
20: Ja.
3: Og der sier Oshima, det et engelsk uttrykk, red herring, Det viser til noe som svært interessant, men som avleder samtalen og fører den på ville veier. Hvorfor det kalles akkurat det, har jeg dessverre unnlatt å undersøke. Og det fordi det min oppgave, å undersøke det for dere. Så mitt esler I dag bare å hjelpe Oshima og alle sammen med uttrykket red herring og hvor det kommer fra. Altså red herring jo direkte oversatt til rød sill på norsk. På 1400-tallet, da begynte de, altså vi har spist sill så lenge menneskeheten har eksistert, men på 1400-tallet så begynte de å røyke silla, da de begynte med å røyke mat. Og røkt sill, den blir litt sånn rødbrun, men mye rødt da, og veldig god, men den lukter helt ekstremt intenst. Så spiser man det veldig mye, det enkelt å få tak I, og mange synes det superdigg. Men et par hundre år etter, sent på 1600-tallet, Da det en myte som oppstår, om at denne sillen, altså røkt sill, den blir brukt av forbrytere og kriminelle som prøver å rømme. Folk som rømmer fra institusjoner og fra fengsler og sånn, de bruker røkt sill og gnir røkt sill rundt om I gress og på trær for å forvirre blodhunder. Som skal spore dem opp. Så for å ha et ordentlig sånn, noe som lurer luktorganet
4: yeah.
3: så måtte de bruke noe så kraftig som red herrings, altså røkt sill for å få disse blodene vekk. Og det der bruken kommer fra. Altså noe som avleder og fører på ville veier. Så da har jeg gitt Oshima svaret på hva red herring hvor det kommer fra.
4: Men så det sillen og makrellen som regner, det da avledning?
3: Kanskje det noen red herrings som faller fra himmelen.
20: Det kan godt være det. Kan jeg bare stille et spørsmål over det?
4: Ja.
20: Jeg opptatt av science fiction og lever mye I Marvel og Star Wars-universet. Men spesielt da med superhelter så har jo du Stan Lee lagde jo helt det sånn typisk Superman. Han kan fly, han kan ødelegge ting med laser øyne og supersterk. Aquaman kan snakke med fisk, svømme med fisk, regjere over fisker. De forandrer seg ikke. De får ikke nye egenskaper,
4: Nei.
20: Som oftest.
4: Nei.
20: Ikke klassiske superhelter. Men Murakami lager jo en superhelt som kan snakke med katter,
4: ja.
20: Og som har ekstremt lav intelligens. Og plutselig så snur han om til å kunne både manipulere verden, og forutsi fremtiden.
4: Så han endrer egenskaper, rett og slett?
20: Han endrer egenskapene til en av hovedkarakterene.
4: Åh, dette veldig spennende.
20: Ja, og enten så det veldig, enten så går det opp I en høyere enhet,
4: ja.
20: Eller så det litt det vi var inne på sist, at Murakami sitter seg ned hver dag, og behandler boken som et nytt blankt ark. Nå skal de gjøre dette ved hjelp av dette. Dette er gøy. Det lukter litt det og av og til.
19: Ja.
13: Du lytter til episode 4 av Leseklubben, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami sammen med Vidar Magnussen. Alle Leseklubben-episodene og flere lydbokkapitler ligger i appen NRK Radio.
4: Nå er det jo sånn at vi er et sted i denne boka, at disse to hovedhistoriene, de nærmer seg jo virkelig. Nå er det jo på samme øy, samme by, det er Kafka og Nakata. Tommy og Kona, de har skrevet inn en melding til Leseklubben. Vi koser oss nå med feelgood-historien om gladkommunisten som hjelper vår nye helt i sitt quest i å redde verden ved å finne steinen inn. Altså, hva syns du om denne duoen Nakata og Hoshino, Vidar og Kristoffer?
20: Det er en deilig duo.
4: Ja.
20: Jeg ble litt for smådd, for jeg synes jo han første trailer-sjåføren som var på hovedbergens, kohonen ned, altså maken til stereotyp bergenser, har jeg aldri lest før. Altså, det er ingen som snakker sånn.
4: Er det sant?
20: Nei, absolutt ingen som snakker sånn. Jo, kanskje noen, Helge Jordal snakker sånn.
4: Ja.
20: Men det, så jeg ble snytt for han da.
4: Ja.
20: For han var jo fin også. Han syntes jo det var masse bra. Han prøvde jo å koble Nakata sine små tanker til noe høyere, forene det til en mening, nå har det en mening. Han var så fin.
4: Ja, han var jo så fin. Altså, han ga jo Nakata masse selvtillit, tenker jeg.
20: Ja.
4: Altså, det her er vel en mening, ja, dette er vel en tanke. Altså, han var jo helt fantastisk.
20: Ja, han var super, og så kommer Shoshino og sier, nå kan du slutte å snakke, jeg vil ikke høre det. Nå babler jeg bare, men ja, og så den dialekten der, når vi går inn der.
4: Ja, altså, vi må snakke litt om dialekter her.
19: Ja. Jeg tror at noe av grunnen til at den bergenske lastebilsjåføren ikke blir med videre, er fordi han har et intellektnivå.
20: Ja.
19: Mens Hoshino er jo bare et halvt knepp opp fra Nakata. Så, og jeg tror det Nakata trenger ikke er en som henger over skuldra på han og prøver å sette sammen puslespillet. Han trenger bare en som er villig til å bli med.
4: Mm.
19: Og der tror jeg Hoshino passer inn.
20: Ja.
19: Og kanskje dialekt også?
4: Ja, det kan jo være. Vi har jo fått inn veldig mange meldinger om dialektene, og jeg tenkte du kunne lese noen av dem, Kristoffer.
19: Ja, jeg kan lese noen av dem. Det er blant annet en som skriver... Jeg må si at oppleseren av lydboka er den beste jeg har hørt, særlig de ulike dialektene han bruker på sjåførene Nakata haiker med. Ler høyt, som han skriver. En annen skriver en shoutout til oversettelsen til Ika Kaminka, det skriver jeg under på jeg også, og særlig bruken av ulike dialekter på lastebilsjåførene.
4: Og jeg kan jo også si at de som hører på lydboka, altså det er helt vanvittig det siste kapitlet der, fordi at det der snakker jo da Colonel Sanders med Hoshino, og Colonel Sanders, han snakker med amerikansk aksang. Så altså lydbokinnleseren Duk Maite, han veksler altså mellom da denne liksom dalomdialekten og amerikansk aksangdialekt. Altså det er så vanvittig imponerende å høre på at dere bare bør egentlig straks gå inn og høre på det, dere som ikke har gjort det. Men Sverre, han lurer på hva var greia med alle dialektene i lydboka? Murakami har jo ikke skrevet at de skal snakke bergensk eller totning, som han tenker at det er da. Men kan det være oversetteren, den veldig flinke Ika, som har tolket de japanske dialektene til norske forhold? Og det har oversetteren Ika Kaminka forklart seg om akkurat det der, fordi hun ble altså så grepet av den enorme kontrasten i måten Hoshino og Nakata snakker på i den japanske originalen, at hun absolutt ville beholde det i den norske versjonen. Og i stedet for da å normere språket, sånn som de da har gjort i de engelske og amerikanske oversettelsene, så ville hun finne den ekte stemmen til Hoshino. Og på japansk så snakker han altså en gifu-dialekt som er en del røffere i kantene enn det Nakata snakker, så derfor så har hun da på en måte funnet frem til denne Hoshino-dialekten. Men hvilken dialekt er det dere mener at Hoshino snakker, Vidar og Kristoffer?
20: Jeg har vært på alt fra trønder til... Altså det, og til slutt så tenkte jeg at dette er... Forfatteren tuller med oss og bare funnet på en dialekt. Det var noen ord som var sånn lævlig uskyldig.
3: Jeg også sliter veldig med å plassere dialekta. Dal er liksom det eneste jeg klarer å... Jeg klarer ikke å være mer spesifikk enn det. Eller jeg tør i hvert fall ikke å være mer spesifikk enn det.
4: Kaminka hun har altså faktisk funnet opp en dialekt for at det skulle bli riktig for å si noe. Og hun har da sagt, det er tre deler halling, en god porsjon streit nynorsk, et knippe vossing og en dash med stordamål.
20: Sånn. Okay. Jeg forstår det hva en av
3: det er. Det er et samme sykium da.
4: Men hun sier selv at valget hun gjorde ikke var uproblematisk. Hun har tatt seg ganske stor kunstnerisk frihet, og har både blitt hyllet og slaktet for det, men det virker ikke som det blir helt feil, for Kaminka hun har altså da nettopp mottatt en japansk æresorden for sitt mangeårige arbeid med å formidle japansk litteratur, med den flotte titelen The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays.
3: Det er fantastisk fint.
4: Og det hadde nesten, kunne du ønske meg at du hadde sagt det, Vidar?
3: Her kommer det noe som kan minne litt om snikskrytt. Men det hender at jeg leser en avis som heter Morgenbladet. Og bak på Morgenbladet så er det en quiz som er veldig, veldig vanskelig. Det er veldig sjeldent at jeg klarer noe som helst i den quizen. Den er liksom ikke for vanlige folk. Men denne uka så var det et spørsmål om Ika Kaminka og hvorfor hun har fått denne utmerkelsen.
4: Ja.
3: Og da kunne jeg rekke opp handa i min egen stue. Og svare til meg selv, jo, det er fordi hun gjør sånn og sånn og sånn.
4: Ja.
3: Hæ? Leseklubben har hjulpet meg til å bli en bedre morgenbladet-quizzer. Det er ikke dårlig, altså.
4: Men altså, nå har vi jo snakket litt om dialekter her. Hva tenker dere, Vidar og Kristoffer? Er det yay eller nei til dialekter i bok?
20: Yay.
4: Yay.
20: Ja, altså han åpner, denne boken åpner jo opp for, altså mitt akseptsenter er fullstendig åpent. Jeg sier, ok, ja. Nei, det går ikke an å si nei til noe her.
4: Nei.
20: Og det er veldig gøye dialekter. Jeg synes de, altså bergenseren er erke stereotyp fjollete, men Shoshino synes jeg bare til å spise opp.
4: Ja. Jeg synes faktisk de to der er litt å spise opp, altså når han går og snakker om goffa, og,
20: ja.
4: Altså jeg synes det er helt nydelig.
3: I dette universet, som Vidar også er inne på, så er jeg også yay på dialekt, altså.
18: Dette er en ekstra melding. Vi har fått inn en alvorlig nyhet om at flere av dere som lytter på ikke har trykket på stjerne på leseklubben i appen NRK Radio. Johnny Walker sier i en uttalelse at dette er noe han kommer til å følge opp, mens Colonel Sanders kan lokke med en premie for dem som gjør det.
5: Jeg har en 19-åring som kan tilby superduper himmelfartsservice. Dikke, dikke, dikke, inn, ut, ut og inn, inn og ut.
4: Ja, vi har altså fått inn mange meldinger, Vidar og Kristoffer, om det vi kan kalle blodsporet, eller altså, det er jo en rød elv egentlig, som renner gjennom denne boka. Og du var jo inne på det siste, Vidar. Det er mensenblod, det er voldsblod, men våre skarpe lyttere, de har selvsagt sett mer. Jeg kan ta fra Jørdis her. Er det ikke litt interessant at Oshima har en blødersykdom, mens Nakata og Kafka har masse blod på seg, og hun læreren som fikk mensen? Altså enda mer om Oshima, altså.
20: Oi, oi, oi.
4: Altså det hadde jeg helt glemt oppi alt dette med blod, og har aldri hatt mensen heller. Ellen, hun går enda lenger, og det er genetisk ytterst sjelden at kvinner er blødarer.
3: Mm.
20: Ja.
3: Ja, det er det.
4: Ja, for dette har du lest opp av.
3: Ja, for dette synes jeg var interessant. Ja. For det handler jo om at noen mennesker får, eller har hemofili, eller utvikler hemofili, som er denne blødersykdommen, som vil si at blodet ikke koagulerer spesielt godt, som er veldig farlig. Da. Men dette er en feil som ligger i et av kromosomene våre, nemlig X-kromosomet. Og menn har jo et X-kromosom og et Y-kromosom, mens kvinnene har to X-kromosomer. Så når en mann får en feil i X-kromosomet sitt, så er det jo ikke noen til å ta den jobben. Mens kvinnene,
19: når det kommer en feil I X-kromosomet, har jo en X til som tar over denne jobben. Så på mange måter så har kvinnen en slags understudy. Altså hvis du står på scenen og spiller en stor rolle og knekker beina, så står det en I vingene og klar til å komme ut og fortsette forestillingen. Det har ikke mannen. Og derfor så det veldig, veldig sjeldent at kvinnene faktisk får disse blødersykdommene. Så det interessant da, at Oshima har det. Om det en gjennomtenkt greie I det hele tatt, det vet jeg ikke.

0: efter att ha hört kapitel 16. Kafka är ju kattemannen när han blir borta, alltså när han besvimer. Det är ju därför han har blod på sig och inte Nakata.
1: Ja.
2: Oh ja.
0: Mm.
1: Men I disse dagene han går rundt og leiter etter denne forsvunne katten, da han bare Nakata, da, og så det Kafka som tar over Nakata på et tidspunkt.
0: Ja,
1: nå vi
0: et, ikke alle svar.
1: Nå vi et sånt univers som ikke... Jeg blir sliten av å snakke om det selv til og med.
0: Ja. Men det jo mange som sier at vi må følge blodet for å forstå denne historien.
2: Ja, ja og jeg tror det. Altså, blødersykdommen har noe å si.
0: Ja.
2: Det tror jeg definitivt. Og det jo litt det der at Oshima... Kore, ja. Betraktaren.
0: Han har ikke noe med blod å gjøre.
2: Han har ikke lov til å gå der. Det
0: han kan ikke blod. Han kan ikke blø.
2: Han kan ikke bløde seg.
0: Han kan ikke bløde seg. Du bare...
1: Ja, jeg skjønner ingenting. Jeg. Oshima kan ikke blø.
0: Jo, men altså, han jo bløder som kan ikke blø.
1: Nei.
0: Så han har ikke noe med blod å gjøre.
1: Ja, men dere sa det som om dere trakk en slutning ut av at han ikke kan blø. Ja, hva betyr det da?
0: Jo, for at han ikke en del av... Altså, hvis man skal tenke det da, at han kommentatoren da, så kan ikke han ha... Han kan absolutt aldri blø, for han jo bløder.
2: Kanskje involvere seg kan involvere. I den direkte narrativet.
1: Nei.
2: Han kan bare stå på siden.
0: Ja.
1: Så den...
0: Fordi han har bløder.
1: Det epiphany som dere får nå, at han står litt på utsida av historien. Det dere får? Eller det, eller at han er innblandet I noe?
2: Ikke nei. Et stort epiphany.
1: Nei, men det, for meg, som sitter så nært dere, ganske stort epiphany. Nå føler jeg dere ser på meg med sånn bedrevitende blikk, og jeg har funnet ut en sannhet som ikke jeg skjønner noen ting av.
0: Nei. Jeg bare synes at det var...
2: Jeg gjør det nå. Ja. Vent litt, jeg skal gjøre det litt mer.
1: Og du trives godt der oppå.
2: Ja.
0: Du har fått så selvtillit.
2: Altså, ja, faen, nå jeg får hybris, og dette ikke bra.
0: Nei.
1: Så, nei, men det helt sikkert sant at denne blødersykdommen har et eller annet å si. Nei, nå river jeg meg. Nå sitter jeg faktisk bare og river meg I håret, for jeg får ikke noen ting til å stemme. Jeg lei av mattestykket, og vil bare elske historien.
0: Ja.
2: Ja, men det har aldri vært bedre.
1: Takk.
0: Men det kan vi fortsette å gjøre, og jeg synes at du har et veldig godt altså god måte å ta dette her på Vidar, at her må vi bare si yay til alt, fordi det det Murakami har sittet nede I kjelleren og bare
2: ja, og her tenker jeg det lov å klamre seg til altså, man serverer jo ikke sannheter her, for det ikke mulig å gjøre det, så hvis man inne og lener seg på åja, dette noe så det lov.
1: Ja.
0: Men vi skal I hvert fall holde ordentlig øye med blodet videre også. Ja. Det kan vi være enige om.
2: Det må
1: vi. Følger blodet.
0: Vi følger blodet.
1: Så ingen må søle noen sånn rød sill rundt omkring nå, for vi nødt til å følge dette blodsporet. Ingen red herrings, takk.
0: Takk. Altså, Kristoffer, du aner bare ikke hva du har satt I gang. Altså, det renner inn med dikt, det haiku, det tanker, og det jo disse spesielle japanske diktene, som jo de spesialister på I dette biblioteket, altså de har veldig mye av det. Jeg tør påstå, altså dette kanskje litt drøyt å si, men jeg tror aldri det blitt skrevet så mange haikuer og tanker I Norge. På så kort tid.
1: På en flate.
0: På en liten flate.
1: Ja, det tror jeg du rett I.
0: Vi har jo satt I gang en slags konkurranse om å skrive et haiku eller tanka.
1: På mange måter skutt oss selv I foten. fordi folk elsker haiku og tanka.
0: Ja, de gjør det. Man kan vinne dette nydelige Murakami bingo-nettet. Hvis du ikke har sett det allerede, eller ikke har giddet å google det opp, så det dette bingo-brettet med et handlenett. Jeg kan legge det ut på min egen Instagram, hvis jeg vil drive og se litt ekstra nøye på dette bingo-brettet. Men skal vi bare ta hver vår smakebit, Kristoffer, for å vise litt sånn hvor høyt nivået egentlig nå på denne konkurransen. Anette, hun har fått med seg at du har spilt inn film på stranda, Kristoffer.
1: Ok.
0: Så her Anettes tanka til deg.
1: Tanka, ok.
0: Olsen på stranda. Vi snakker lørdagspizza. Kafka på stranden. Snakker ekte kjærlighet. Respekt for Murakami. Det var min.
1: Ja, den är väldigt fin.
0: Favorit till nå.
1: Och det är Two Worlds Collide.

0: Eid.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: det veldig fint. Jeg velger å ta en haiku.
1: Ja.
0: Og siden haiku litt kortere enn tanka, så tar jeg to haikuer. Bare fordi det er så veldig vitt spenn. Fordi Synøve har skrevet en som utrolig koselig. Til leseklubben. Du som et juletre full av små gaver. Altså verdens søteste haiku, sant?
1: Ja, den veldig
0: Men så har du sånn som Andreas, som skriver Urvne vingeslag Som vind eller bølgeskvulp Kråka på stranden
1: Altså, wow
0: Hæ?
2: Ja, ja, ja.
0: Da deiser jeg bakken Som en våt makrell fra himmelen Av pur glede Når jeg leser sånne ting
1: altså, du klarte nesten ikke å komme hit I dag For at du bare satt og leste haiku og tanker
0: Du brukte halvannen time Jeg får plukke ut bare to stykker som jeg skal lese om som eksempel Det ikke bra for meg I det hele tatt.
1: Men vi skal selvfølgelig kåre en vinner av haiku tanka.
0: Absolutt.
1: Men vi vil fortsette dette her med at det skrives haiku og tankar der ute I Norges land. Så send det altså inn I teamboksen vår.
0: Og dere skal vite, dere som faktisk kommer til å vinne denne konkurransen, da er dere ordentlig gode. For vi snakker sånn 1 av 10 000 som skriver I haikuer.
1: Til neste gang dere, så skal vi lese kapittel 28 til og med 41. Vanligvis når vi leser, så føler man jo kanskje at man forstår mer og mer etter hvert. Men her får vi jo nesten bare flere og flere spørsmål, dere.
0: Ja, vi gjør det altså. Og noen tar jo dette på mer alvor enn andre, og har flere spørsmål enn andre. Inga tror jeg har satt ny rekord. Hun har altså sendt oss en melding med over 40. Spørsmål.
1: Altså, vi tenkte at du kunne ta noen av dem videre.
2: Ja.
1: Bare lese dem opp. Vi har printet ut det der.
2: De kommer nå. Det Johnny Walker, Kafkas far, Tamura-kunstneren, var han også involvert på risbollenyten. Lever Kafka ut Ødipus-spådommen fra faren? Kan faren spå på samme måte som Nakata, fordi de begge knyttet til samme hendelse? Hva sammenhengen mellom Nakata og fiske igle og tusenbeinregnet? Har det sammenheng med hendelsen på risbollenyten? Vi I en parallell verden siden det flere ganger refereres til krigen og blir møtt altså, med spørsmål om hvilken krig?
1: Vidar, jeg tror nesten du bare må lese inni deg fortsatt videre, og så mens vi avslutter, Kristoffer.
0: Vet du hva jeg har lyst til? Jeg har lyst til at denne boka skal ende med. At han bare våkner, og så alt en drøm. Det hadde vært så innmari mye enklere enn det som foregår akkurat nå.
1: Hvis det sånn at du hører på en gang I fremtiden der fremme, eller I et parallelt univers med en annen tidsregning, åpnet av veien til steinen til veien inn, så altså lydboka kun tilgjengelig frem til 25. juni 2026.
0: Og det kun tilgjengelig dette universet,
1: ja.
0: Per nu.
1: Det jo mange som hyller innlesningen. Holder du fremdeles på videre?
2: Hva forbindelsen mellom Seiki og jenta I blåkjolen?
1: Han som leser lydboken kjempeflink, sier Geir. Fantastisk innlevelse og formidling. Så dukk meg til. Vi altså så imponert over dialektene dine. Du har nå hørt Leseklubben, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Neste uke vi tilbake med episode 5 på P2. Leseklubben lages av Kristine Lossius-Torin, Kristoffer Olsen, Tora Øgrim og Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand. Murakami skriver alltid mye musikk inn I bøkene sine, og også I denne boka det flere stykker som får en stor plass. Som det vi avslutter med I dag, nemlig første sats av Schuberts pianosonate I D-dur nummer 17, spilt av Leif Ove Ansnes.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Den 2 år gamle gutten som var savnet I Nord-Sverige ble tidlig en natt funnet I livet etter å ha vært savnet I over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si hvor de tror han har vært I løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt I gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk I Nyåker I titiden søndag formiddag. En mann I 20-årene døde søndag kveld I en mopedulykke I Vennesla I Agder. De pårørende varslet. Ulykken skjedde da to mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt I 10-årene ble fraktet til sykehus. Joakim Jobek innsatsleder for politiet.
1: Det vi kan si at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person bekreftet omkommet. Det en person I 20-årene. Og så det en annen person som kjørt til akuttmottak I Kristiansand, og det en person I slutten av 10-årene. Så langt så det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet natt til mandag norsk tid, etter meldinger om Iran og USA som nærmere en fredsavtale. Det melder Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra 103 til rundt 98 dollar fattet. Europa I stand til å forsvare seg selv, selv om USA skulle forholde seg annerledes til NATO, det mener professor Janne Haaland-Matlari ved Forsvarets stabsskole. Denne uken har NATOs utenriksministre vært samlet I Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor I tiden som kommer.
2: Jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
0: Tusenvis av mennesker demonstrerte foran parlamentet I Ankara søndag. Folk protesterte fordi tyrkiske myndigheter fjernet Özgür Özil fra jobben som leder for det største opposisjonspartiet I landet. Özil talte til folkemengden under demonstrasjonen og gjorde klart at han vil kjempe for å få jobben sin tilbake. NVE søndag kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare I Jotunheimen fra og med mandag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
4: Fremskrittspartiet soleklart det største partiet I landet. Det viser en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Nå det sånn at FRP har en oppslutning på 31,4%, og det partiets beste måling på nesten 20 år. De dobbelt så store som Høyre, som får drøye 16%. Og partileder Sylvi Listhaug naturlig nok, får vi si, fornøyd.
5: Jeg ser jo veldig høye tall for Fremskrittspartiet, og veldig blått. Og det jo flott. Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
4: Ja, det sa Sylvi Listhaug der, som rimer og greier og fornøyd. Ragnhild Grongstad, du politisk kommentator I Vårt Land og skriver I dag om FRP som protestparti. Hvorfor lykkes de som godt som nettopp protestparti?
6: Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror vi alltid skal huske på at enkeltmålinger så klart øyeblikksbilder, men når det gjelder FRP nå, og det ser vi på tallene over tid, så det at de har ligget svært stabilt på et veldig høyt nivå over lang tid. Og når jeg snakker om hvorfor de lykkes som protestparti, så ser man jo ofte det at protestpartier eller bølger, at man løfter seg raskt opp, og så faller man raskt igjen. Men det det Listhaug har lykkes med, og det handler mye om at hun har klart partiet har klart å bygge høy troverdighet på veldig mange politiske saksfelt. Og når du har flere saker du eierskap til, så har du muligheten til å treffe mange flere velgere. Og jeg tenker bare et eksempel på det. Altså hvis vi skal sammenligne med Senterpartiet som hadde en voldsom vekst I 2021, så falt man like raskt igjen. Altså, mobiliseringen til Senterpartiet var mye mer snever og knyttet til én sak, altså distriktspolitikken da.
4: Mm. Nettopp, og så har vi sett for eksempel bompengepartiet og så videre som bare går rett opp og rett ned igjen. Men FRP holder seg jevnt høyt nå. Men kan man nå kalle det et protestparti når nesten hver tredje velger stemmer på det?
6: Ja, ikke sant? FRP har jo styrket troverdigheten sin, så totalt sett så ser FRP noen gang, altså noensinne mye mer ut som et styringsparti enn vi har sett tidligere. Men FRP er jo i høyeste grad et protestparti. Det er en grunnleggende del av identiteten deres. Og det handler om at de ønsker å markere seg mot den bestående politikken. Og så tror jeg på en måte at hvis du får FRP som et... Hvis Sylvi Listhaug blir statsminister og FRP skal styre en regjering, så vil du jo se et stort skifte i politikken i Norge. Altså for eksempel en langt mer omfattende privatisering av helse, et stort skifte i velferd, skole, skatt og innvandring. Mm. Så det er et brudd med den, hva skal man si, etablerte politikken da, i Norge.
4: Det blir i så fall etter 2029, det jo noen år fram dit, men det jo ikke så veldig, veldig lenge til neste valg, et drøyt år til kommunevalget. Det skal vi komme litt mer tilbake til, men jeg vil snakke litt mer om Listhaug som partileder, som hun har vært nå i omtrent 5 år. Hva er det hun har gjort annerledes enn sine forgjengere?
6: Ikke sant? Jeg tror når man tenker på FRP, så kan man kanskje også huske Carl I. Hagen som sto og viftet på 80-tallet med det han kalte et Mustafa-brev, et falsk brev da,
4: ja.
6: Der man advarte mot at muslimer skulle overta Norge. Denne type gromsete innvandringsretorikk og dyrking av fremmedfrykt har de gått veldig bort fra. Da Listhaug tok over partiet, så forsto hun at de kunne ikke bare være et innvandringskritisk parti, så de har breddet ut sakseierskapet. De snakker om veldig mange flere politiske saker med stor troverdighet. Men så har de har ikke blitt et liberalt parti i innvandringspolitikken, men de står fortsatt for en veldig streng linje, men de har endret på selve argumentasjonen. Altså, de har lagt innvandringsretorikken sin i et mye mer saklig spor. De snakker mer om at vi må ha en bærekraftig innvandring, og hvor mye velferdsstaten tåler. Noe som også har gitt dem ganske mange velgere, også blant folk med minoritets- og innvandringsbakgrunn. Mm.
4: Men ikke gjort at de har tapt de som likte den harde retorikken der?
6: Nettopp. Mm.
4: Som nevnt så er det drøyt år igjen til kommunevalget. Sånn som det er nå, så ser jo ikke FRP ut som å ha noe sånn øvre tak på hvor mange velgere de kan stjele. Hvor urolig bør de andre partiene rundt omkring være nå da?
6: Nei, og det er jo et veldig godt poeng, for når vi ser på bakgrunnstallene i disse målingene som vi følger måned for måned nå, så ser vi at de har evnen til å vokse veldig mye mer. Altså det gjelder folk som ikke hadde stemmerett forrige gang det var valg, som sier at de vil stemme FRP, men også folk som sier at de vil stemme FRP ved neste valg, altså som stemte på et annet parti. Og så har de, som jeg nevnte, ikke sant, veldig høy lojalitet blant velgerne sine. Så jeg tenker at for Høyre, som ble det største ordførerpartiet ved forrige kommune- og fylkestingsvalg, så er dette veldig skummelt. For FRP ser ut til å kunne ta over bygd og særlig kysten på Sør- og Vestlandet. Da. Mm. Så der, ja.
4: Der. Er det en jobb som må gjøres, om man skal klare å beholde makta, de høyre ordførerne rundt omkring, særlig på vestkysten. Da. Takk skal du ha, Ragnhild Grongstad, politisk kommentator i vårt land. Men hvor kommer de nye velgerne fra da? Det skal vi snakke litt mer om straks, når jeg får i gang stemmen et øyeblikk. Vi skal høre først folks forklaring på framgangen til Fremskrittspartiet.
7: Jeg synes de er flinke til å treffe liksom, på en måte, sånn skoleting, spesielt. Fordi det er jo mye med fraværsgrenser.
8: Ja,
7: mye
8: var
7: sånn
8: det
7: der,
8: som ville fjerne?
7: Jo, og da gjør det enklere for ungdommer og liksom unge folk å treffe, eller velge dem da.
9: Altså, jeg tror kanskje folk har litt lyst på en endring snart da.
10: Hva synes du om Sylvi Listhaug da?
11: Nei, hun liker jeg veldig godt. Ja, fin dame, ærlig dame, sier da mener. Ja, jeg synes det er positivt det, absolutt. Trenger noe nytt.
4: Ja, det var noen meninger fra gata der. Jonas Stein, du er valgforsker ved UiT, Norges arktiske universitet. Hvor er det FRP har hentet sine nye velgere fra?
12: Nei, altså den ene åpenbare forklaringen for FRP er jo det at de har fått inn mange som ikke stemte før inn i valgurnet. Mm. Og det gjorde jo at for eksempel blant unge menn så var det 10% høyere valgdeltakelse ved fjorårets valg enn det var i 2021. Og veldig mange av dem har stemt på FRP.
4: Ja.
12: Og det andre er det at de har fått gjennom det her valget en litt tydeligere distriktsprofil. De har hentet inn mye velgere langs kysten og i Nord-Norge spesielt da.
4: Hvilke partier det de plukker fra da da?
12: Nei, altså de har tatt mye velgere fra Høyre, og de fortsetter å ta velgere fra Høyre. Det kanskje aller viktigste velgerovergangen, men også ser vi at de tar en god del tidligere Senterparti-velgere. Så Senterpartiet gjorde det veldig, veldig bra i 2021, men nå gjør det dårligere i 2025, og mange av deres velgere har mistet til FRP.
4: Men hvorfor appellerer de sånn til unge og folk i distriktene nå da? Hva det som har skjedd?
12: Nei, altså jeg tror nok det ligger, underliggende så ligger det jo dyrtid. Ting blir dyrere, man oppfatter at politiske eliter og politikerne klarer ikke å ta tak. Og også det at man da opplever at da FRP leverer noe annet på det. Kanskje mer skattekutt, kanskje mindre stat, men underliggende ikke mye penger på dyre klimatiltak, og også jo innvandring en underliggende sak som har vært og fortsatt viktig for velgere som stemmer FRP.
4: Ja, hvordan har, altså hvis vi kaster et blikk ut i verden, hvordan har de truffet tidsånden, tenker du da?
12: Ja, jeg tenker jo at de treffer jo egentlig kanskje det zeitgeist, eller tidsånden, som vi sier. I veldig mange andre land så ser vi lignende ting, at høyre populistiske partier styrker seg i distriktene, ikke de store byene, som en litt protest mot de etablerte politiske partiene. Vi ser det i Storbritannia, vi ser det i Frankrike, og vi ser det i Tyskland. Så det er en del av en større trend som nå også kommer til Norge.
4: Men altså, er det først og fremst sakene, eller er det partiledere og andre profiler som de skårer vel så høyt med?
12: Altså, jeg tror nok at man skal selvfølgelig alltid liksom, partiledere betyr noe, og politikere betyr noe, men over valg, så, med norske valg, så har jo sakene og den politiske holdningen vist seg å være den viktigste faktoren for det. Og vi ser jo spesielt at innvandringspolitikk og klimapolitikk er der som og motstand mot mer global samarbeid der hvor, og mer nasjonalistisk holdning der hvor FRP vokser da.
4: Det spørsmålet mange stiller seg nå, sikkert også de mange høyreordførerne rundt omkring, er jo, hva skal til for at denne store veksten til FRP dabber av, at det snur?
12: Ja, altså det her er jo det som i hvert fall vi i Valgforsk er veldig spent på ved neste valg, ved lokalvalget, er vil den her FRP-bølgen fortsette inn i lokalvalget, og i hvor stor grad vil det skje. Fordi at vi vet, historisk sett, så har FRP alltid gjort det mye svakere ved lokalvalg enn de har logget an på meningsmålingen. Og det handler kanskje om at de har et at de andre partiene har bedre lokale organisasjoner, med, de har sittende ordførere, de har kanskje et større partiapparat, og mange FRP-velgere har valgt å ikke gå stemme. Valgdeltakelsen er jo 15% lavere ved lokalvalg enn det ved stortingsvalg. Mm. Så om disse unge mennene vil gå inn og stemme på den lokale ordføreren, blir jo veldig spennende. Mm.
4: Ja, for det kan skje mye på et år.
12: Det kan skje mye på et år i politikken. For et år før valget i 2025, så var alle helt sikre på at det kom til å bli regjeringsskiftet, og det ble det jo som kjent ikke.
4: Det ble det ikke. Vi får se. Det blir spennende å følge med. Det gjør også du, valgforsker ved UiT, Jonas Stein. Takk for praten. Mer om den ferske målinga finner du som hører på inne på nrk.no.
3: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
8: VM-brød, VM-lumpa og et eget VM-potetgull. Alt selvfølgelig gitt ut som limited edition. Det mangler nemlig ikke på produkter i matbutikkene som frontes av det norske herrelandslaget i fotball nå for tida. Drøye tre uker før avsparket for VM i USA, Kanada og Mexico, så har altså norske produktutviklere virkelig skjønt det å bruke fotballprofilene for det de er verdt. Spørsmålet er jo bare da, hvor mye er de egentlig verdt?
10: Erling, hyggelig.
13: Erling, lager litt laks i dag.
10: Let's go.
13: Ja, du har jo skills.
10: Fin vei.
13: Skal vi se om det har fått noe farge?
10: Ja, det perfekt den. Skyhøye forventninger nå, faktisk.
13: Det er bedre enn hva jeg gjør.
8: Ja, dette er altså Haaland som lager noe laks, og Janne Brenda Lyse, du er kreativ leder i reklamebyrået Poll. Du har selv kunder som har avtaler med Norges fotballforbund og noen av idrettsprofilene våre. Hvor mye verdt er en fotballspiller på det norske herrelandslaget akkurat nå?
14: Og jeg skulle ønske jeg kunne svare en sum, men det har i hvert fall vært veldig mange gode følelser.
15: Ja, ikke sant.
14: Så, og så er jo landslaget er jo en ting, en annen ting er jo hva hver enkelt spiller er verdt, men akkurat nå er det jo laget da, og det er jo litt annerledes.
15: Ja, for jeg tipper det litt ulik verdi på de her spillerne. Hvem det som mest verdt, vil du si?
14: Altså, det vel ikke noe tvil om at det typ Haaland og Ødegård som mest verdt som noen enkeltspillere. Og de spiller jo også på de store lag, større lag der ute, eller vel kjente lag, da, kan man vel si. Men jeg tror vel de gutta også føler at de en del av det norske landslaget nå, som jeg synes veldig gøy at man liksom har en sånn skikkelig fin gjeng. Men det jo noen profiler der, absolutt.
15: Men du har tenkt på disse produktene da, som selges med laget på. Hvor viktig selve produktene?
14: Nei, jeg vet ikke om produkten så viktig, men jeg må jo, for det første så det liksom, jeg må tenke at, eller jeg tenker jo at det litt stas for oss for forbruker, som forbruker også, at det skjer noe nytt. Det jo litt stas med et VM-brød eller en VM-lumpe og sånn, og så jo spørsmålet, som du sier, også det om det sånn høy verdi, men jeg vet ikke, det jo en sånn, plutselig så får liksom hverdagsprodukter lov å være med på festen, da, og da jo litt smart sikkert å putte ordet VM foran.
15: Ja, og så det sunne produkter som fisk og frukt og sånt, det kanskje ikke det viktigste?
14: Jo, jeg tror det viktig. Altså, det jo ikke noe tvil om at det stor verdi at det du putter inn i kroppen har noe med dette med idrett å gjøre. Så det jo kort vei da, fra at det du spiser har noe med hva du presterer å gjøre. Så den veien jo kort, men det jo noe med å få lov å være med på moro akkurat nå. Det 28 år siden herrene var med sist, så det liksom litt lov å miste hodet litt akkurat i de månedene nå før det.
15: Ja, ikke sant. I dag så kom det en bok om og med Antonio Nusa ut, en av disse landslagsspillerne. Vi skal høre han her fra i morges.
16: Men jeg har alltid vært og følt meg som meg. Jeg tror det liksom en ting jeg ville få frem i boken, at jeg føler jeg har hatt en veldig sterk identitet, uansett hvor gammel jeg har vært. Og jeg føler meg egentlig ganske lik nå som det jeg gjorde da jeg var 10 år. Så jeg vil si at jeg har ikke endret meg så mye.
15: Ja, han sier han føler seg like han Antonio Nusa, men verdien har endret seg. Øker han verdien også etter denne boka, tror du?
14: Ja, jeg vil jo tro det. Og så synes jeg det fint. Det noe fint med at han gir ut bok akkurat nå også, men det jo en oppmerksomhetsluke der, og hvis han får unge gutter og jenter til å lese bøker i VM-tiden, synes jeg det skikkelig fint også. Så jeg vil jo tro at det en høy verdi på det, ja.
15: Hvordan tenker markeds- og salgsavdelingene rundt omkring nå når de så tydelig vil ha disse stjernene på produktene sine?
14: Og det jo så stor forskjell også, for det finnes jo de offisielle sponsorene som Cola og Visa og de store. Og så har vi noen norske sponsorer som har vært med hele, eller noen samarbeidspartner som har vært med hele tiden, som har holdt på i over Tine for eksempel, som har vært i over 30 år, nærmere 30 år har samarbeidet med landslaget og vært i tykt og tynt da, og holdt ut når det ikke har gått bra, også holdt jeg på å si, som ikke bare har vært medgangssponsorer, som det noen av også. Så det jo, jeg synes jo det jeg tror man tenker nå at det har en verdi, at vi har den feberen alle sammen, da, at man hånda de griper etter noe det står VM foran i hyllene nå, og så går det jo over. Men man må vel bare leve med at det både lumper og faktisk så jeg et sted også at det hadde kommet noen sånn VM-edition av noen sexleketøy, så det mye greier.
15: Oi, såpass, ja. Ok, det var jo litt spennende. Hva slags VM-produkt har du selv mest lyst på? Er det VM-lumpa, eller?
14: Ja, altså, nå, jeg er jo litt sånn søkkel for nyheter når det kommer noe nytt i butikken, så jeg må innrømme da at jeg ikke har prøvd disse lumpene enda, men det handler vel til sjuende og sist om man synes denne VM-edition-varianten er noe god eller ikke. Så det, så langt så har jeg strukt meg til potetgull jeg også, som jeg nesten skulle ønske at hadde blitt, men man får vel kose seg med det nå når det VM, og så gå tilbake til hverdagen igjen, ute i oktober en gang. Jeg vet ikke hvor lenge denne feberen kommer til å vare. Vi får jo håpe da, at dette virkelig noe som man må begynne å spare på, at man har den potetgullposen fra 2026, at den ligger krølla på loftet om 50 år, og at det mindre knyttet til den. Nå ligger det jo foran oss, dette her da. Så blir det spennende å se hvor det ender. Men det lov å ha litt feber, synes jeg.
15: Ja. Janne Brenda-Lyse, kreativ leder i reklamebyrået Pol. Takk for at du var med oss i Dagens.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
4: Alles øyne er rettet mot en liten kommune med drøye 4500 innbyggere I innlandet I kveld. Hvorfor det da? Jo, på grunn av to barndomskammerater fra Grue som fant hverandre I meget tidlig alder. Og det har gitt resultater det for en hel nasjon. Vi skal høre landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergesen fra Grue.
17: Jeg jo ett år eldre enn han, så det første jeg husker jo at han to lærte seg å gå. Oi!
18: Hva husker du om Kenta da?
19: Skal vi ta det her?
18: Det dere for små vi begynner der da?
19: Nei, altså Kenta var jo han som alle I bygda så opp til, for han var jo publikumsfavoriten, driblefanten allerede fra barnehagen. Og så kom han jo rekordtid I puberteten, og det følte jo med seg at alle damer på kirken her sprang da han syklet gjennom gata. Det var kan vi gå videre på den, men det skal vi gjøre.
4: Ja, det var fra idrettsskalaen I år. Du hørte Ståle Solbakken og Kent Bergersen Kenta da. Der vi skal til Gruen nå, kommunen som grenser til Finnskogen I, og Sverige I øst, og til Kongsvinger I sør. Det der det blir kjent I kveld hvem som med I Norges tropp til fotball. VM, Rune Grenberg. Hvor stas det å være ordfører I Grue I dag?
20: Ja, det alltid stas å være ordfører I Grue, men det litt spesielt akkurat I dag, da, synes jeg. Ja. Det jo helt fantastisk at Ståle og Kenta kommer tilbake med landslagsuttaket, der de starter sine karrierer, der de starter å spille fotball, og det som Ståle mange ganger har kalt sandkassa si, fra der han kommer ifra.
4: Ja, og nå får sandkassa alles øyne mot seg. Det fullt opplegg der rundt laguttaket. Hva det som skjer for innbyggerne I kommunen din I kveld?
20: Vi åpner der han kvart på sju, og ifra klokka sju så det underholdning for alle som kommer, og så kommer jo Ståle halv åtte, og så går det slag I slag utover kvelden, og jeg håper at alle som kommer, og vi tror det blir mange, får en god kveld sammen med oss I Grue.
4: Ja, og nå har jo Grue sine 15 minutter med berømmelse her. Hva slags plan har du som ordfører for å utnytte dette momentumet nå da?
20: Nei, altså, Grue jo en fantastisk kommune uansett, men dette jo spesielt, og jeg regner med at vi blir sett I kveld, vi blir sett I mange sammenhenger. Du ble nevnt at Finnskogen en del av Grue. Vi vet at det kommer mange som ønsker å reise til Finnskogen og til Grue og oppleve det vi kan tilby utover sommeren, og det vi glad for. Det å få oppmerksomheten nå, det gjør det ikke noe mindre selvfølgelig.
4: Ja. Nå må bare glemme Geiranger og Trollstigen og sånn. Nå det Grue.
20: Ja, helt klart. Geiranger og Trollstigen, der har vi vært alle sammen mange ganger. Nå det på tide å besøke Grue.
4: Men du, det jo disse to fotballstorhetene vi har nevnt flere ganger nå, Ståle Solbakken og Kent Bergersen, som tar dette landslagsshowet til Lille, må vi kunne si. Grue, hva har de betydd for bygda da, eller for kommunen?
20: Ja, så Ståle og Kenta jo et resultat av flere generasjoner med dugnad. De har jo vært med ifra de var helt små og fått oppleve fotballhistorie I Grue. Grue har alltid vært en fotballkommune. Det har vært viktig for oss, og det fortsatt slik at vi satser veldig på fotballen og breddeidretten, og det jo det Ståle og Kenta en del av. Og på et eller annet tidspunkt så det noen fra breddeidretten som går videre og talenter og blir løftet fram og helt opp på nasjonalt nivå, og vi kjempestolte av dem begge to.
4: Mm. Nå det sånn at det har vært oppe I kommunestyret om disse to skal på sokkel I bygda, eller?
20: Nei, vi har... Ja, uansett hadde jeg ikke villig prate om det her på radio, men, okay. Men det kan si da at den sokkelen, eller den grunnmuren for en slik greie, det vil jo være generasjoner av dugnadsarbeid, det vil være all den innsatsen som lagt ned for breddeidretten, og det vet jeg at både Kenta og Ståle helt enige med meg I. Det viktig, og så må vi spisse da vi skal spisse.
4: Spisse da vi skal spisse. Men hvordan følger ordføreren I Grue med når det blir fotball-VM om noen uker da?
20: Ordføreren I Grue har nok ikke noen lang fotballhistorie å se tilbake på, men ordføreren I Grue kommer helt klart til å ferdig med veldig mye fremover, og det går jo noen programmer nå allerede som gjør at jeg har sett mer fotball nå enn jeg har gjort på lenge. Jeg sendte en sms til Ståle etter at vi var klare for VM, og sa at nå har jeg sett mer fotball på bare noen få uker enn jeg har sett på flere år tidligere, og jeg kommer til å ferdig med, og jeg skal prøve å sette meg inn I det, jeg prøver å lese meg litt opp, men uansett så jo entusiastisk rundt det som skjer, og det jeg sammen med hele Grubygda.
4: Ja, men du vet ikke noe mer enn noen andre du om noe uttak?
20: Nei, det vet jeg ikke, og det skal jeg helt klart ikke blande meg noe borti.
4: Du må si lykke til med alt I kveld, ordfører Rune Grenberg. Det blir stas å se. Ha en fin kveld da.
20: tusen, tusen takk, og lykke til til gutta som skal til VM. Lykke til med uttaket, og til hele Norge. Dette er stas.
4: Har du sett sånne bilder av kjendiser med blåveis, eller i fengsel, eller på sykehus i sosiale medier? Eller reklame for kryptovaluta og kjappe lån og sånn? Ja, da har du nok sett eksempler på de falske annonsene som Forbrukerrådet prøver å stoppe nå. Flere land har gått sammen og klager nå inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Mette Fossum, du er direktør i Forbrukerrådet. Hva er det du synes er verst med disse annonsene her?
1: Altså, denne formen for finanssvindel, den kan jo i verste fall ødelegge folks liv. Og så reagerer vi ganske sterkt på at disse plattformene som du nevner her, tilsynelatende lever så godt med at disse annonsene bare florerer. Og Reuters viste jo også i fjor at så mye som 10% av Metas omsetning kommer fra svindelannonser og reklame for ulovlige produkter. Og det skal ikke kunne gå an.
4: Og det er mange norske kjendiser som er misbrukt i disse annonsene. Programleder og komiker Johan Golden ble så rasende at han lagde en serie på NRK hvor han prøvde å stoppe denne svindelen. Og vi skal høre et klipp fra den serien. Her møter han altså programleder Christian Strand, som også har vært brukt i noen falske annonser.
21: Det der er sjukest jeg har hørt på. Altså det greien der, ja. Altså det var jo ja, 1,5 år siden,
22: ja.
21: Og jeg bare våkna til et bilde hvor jeg sto med håndjern, liksom. Det kom fler og fler annonser. Og det verste var at det var jo folk som sendte meg en melding som sa, Christian, du har jobbet i Forbrukerinspektøren i 8 år. Går du virkelig god for krypto? Og så måtte jeg sende sånn, jeg håper ikke du har satt seg, liksom. Men det hadde gjort.
4: Ja, sånn hørtes det ut, Mette Fossum. Hvordan ser en sånn typisk svindelannonse ut, og hva er det folk lures til?
1: Jo, dette er jo en god blanding av reklame for forbrukslån, investeringsmuligheter og krypto som ble nevnt her. Og vi ser jo også jevnt over at kjendiser som Strand og Golden har blitt brukt for å gjøre annonsene enda mer appellerende. Så det er det forbrukerne blir møtt med.
4: Mm. Og hva skjer når man, altså, tar man opp lån, gir man fra seg informasjon, hva er det?
1: Nei, altså, typisk er jo løfter om enkle penger og gode lån, og så er jo virkeligheten en helt annen. Det du gjør da ved å gå med på disse annonsene, altså du lures inn i et system der du ber om penger og lån, så risikerer du faktisk å både miste de pengene du har, og så sette deg i stor gjeld.
4: Mm. Og dere har sagt at de sosiale mediegigantene dere snakker om her setter egen profitt foran brukernes trygghet. Hva syns du om det?
1: Nei, vi reagerer jo veldig sterkt på dette, og vi mener jo at selskapene nå må ta ansvar. Og så har jo vi nå sammen med 28 andre forbrukerorganisasjoner i Europa klaget inn Meta, TikTok og Google til EU-kommisjonen, og så har vi bedt dem om å sjekke at selskapene oppfyller kravene til å begrense og følge opp svindelannonsene, og vurdere bøter. Så det her bør jo også være et varsko til selskapene om hva som er forventet nå fremover, og hvordan brukerne faktisk kan bli skadelidende hvis det ikke tas på alvor. Mm.
4: Men nå er det altså mange land og forbrukerorganisasjoner som altså står sammen og klager inn til EU-kommisjonen. Hva slags slagkraft gir det nå?
1: Vi tror jo at det gir en stor slagkraft, bare det at man er samlet over hele Europa og har gjort en grundig gjennomgang med over 900 annonser som viser nettopp rett og slett svindel. Og det bør jo EU-kommisjonen nå ta tak i, og også sette dette i sammenheng med den nye Digital Service Act, som igjen skal ansvarliggjøre plattformene enda mer.
4: Takk skal du ha for at du var med i dagens Mette Fossum. Du er direktør i Forbrukerrådet. TikTok understreker i en kommentar til NTB at de tar kampen mot svindelannonser på alvor, og sier at det er en utfordring for hele sosiale medierindustrien, og så understreker de at slike annonser ikke er tillatt. NRK har spurt både TikTok, Meta og Google om en kommentar, men vi har foreløpig ikke fått svar.
3: Dette er utdrag fra dagens Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
4: I dag så Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk til Norge. Det har ikke skjedd på over 40 år. Vi kaller jo India verdens største demokrati med en befolkning på sånn 1,5 milliard innbyggere. Arild Engelsen Ruud, du professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Modi har vært statsminister siden 2014. Hvordan vil du beskrive ham som politiker og som menneske?
0: Ja, som menneske tør jeg jo nesten ikke si, men som politiker da, så er han jo, han er veldig populær blant mange indiske velgere. Han er også veldig kontroversiell, men jeg var på et valgmøte nå med han i forbindelse med delstatsvalg i Vest-Bengal nå i april, og stemningen var veldig høy under tiltaket. Det var mange sånne lokale politikere som fikk stille først og tale, men det var Modi som gjaldt. Det var da stemningen tok av. Modi, Modi, Modi. Så han er veldig populær, men han er utvilsomt også den som setter sitt stempel på de viktigste politiske avgjørelsene i landet.
4: Hvorfor er han så populær da? Hva er det som gjør han så populær?
0: Ja, altså det er flere ting. Det ene er vel kanskje det at han forbindes med en økonomisk vekst som har vært i India nå over mange år. Nå må det jo sant sies at det begynte lenge før han ble statsminister, men det er en reell økonomisk vekst som syns veldig i landskapet. Det består i nye bygninger, i forbruksmønstre, det syns. Samtidig så er det veldig mange fattige mennesker, og for fryktelig mange mennesker så blir ikke verden særlig mye bedre med Modi. Men håpet er da, så han forbindes mye med aspirasjonen, med ønsket om at det skal bli bedre. Ja. Og så er han personlig en sånn menneske som lever veldig forsiktig, i hvert fall det er det imaget som folk flest får da. Han er jo ikke gift, det vil si han er gift, men det er en gammel historie. Og han er ikke barn, han faster, han ber, han mediterer. Altså han gjør masse sånne fine ting som gjør at han får en slags spirituell kraft, som gjør han i stand til å ta vanskelige beslutninger. Det er slik han oppfattes. Mm. Han er en mann som tar vanskelige beslutninger, upopulære beslutninger, som viser da at han er en sterk mann, en sterk leder, og det er dette som gjør han populær.
4: Og så skal han treffe både statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald her i Norge, men først og fremst omtales dette som et besøk som kan være viktig for norsk næringsliv. Hva er det Norge har å tilby India, og hva er det vi ønsker å importere tilbake?
0: Ja, det er veldig vittig da, for det er to veldig ulike størrelser. Norge har en befolkning på 5 millioner, og India på 1,5 milliarder, så det er veldig ulike størrelser. Men det er noen ting som vi har, hvor vi har felles interesser. Og det ene er jo da at det er, for to år siden ble inngått en avtale mellom EFTA, det vil si Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island, på den ene siden, og India på den andre siden, som er en veldig fin handelsavtale, som sier at vi skal redusere tollavgiftene og mange andre hindre i handelssamkvemmet over en tiårsperiode, som gjør at vi kan øke handelen med India, de kan øke handelen med oss. Og det vi først og fremst kanskje vil se er jo at vi får flere indiske tekstiler til Norge, for tollen på de går ned. Vi vil kunne eksportere mer laks og sjømat til India, blant annet, men også høyteknologi innen offshore, vindkraft og en del sånne ting. Så det er en vinn-vinn på begge sider her. Så det er det ene. Det andre, kanskje også, som er kjempeviktig, er at det er en forpliktelse i denne avtalen for Norge og Schweiz da, i hovedsak, til å investere i India over en 10-15 års periode. Det skal investeres $50 milliarder, og forventes å skape veldig, veldig mange arbeidsplasser i India, som vi selvfølgelig da skal tjene penger på. Det er jo ikke veldedighet, det er ikke bistand. Så her er en vinn-vinn-situasjon på begge sider, sånn sett.
4: Ja. Og i dag så er 150 norske selskaper etablert i India. Det pågår noe sånt som 70 forskningsprosjekter. Vi skal høre fra Innovasjon Norge, som håper å utvide dette samarbeidet, forteller Elisabeth Strand Viktil.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise fram hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
5: Ja, det sa Elisabeth Strand-Viktel, som kunnskaps- og teknologiutsending i Innovasjon Norge. Hva skal til for at norske selskap skal klare å lykkes i India?
0: Jeg tror nok at vi har en ganske spesialisert kompetanse på en del områder som gjør at vi absolutt kan lykkes. Vi jo ikke noe dårligere enn EU på mange områder, både på teknologi, men også på mateksport. Vi har veldig attraktiv. Laks jo en fantastisk greie også i India. Indre ønsker å spise laks, fordi de ved at hele verden spiser laks, bortsett fra de, for det så dyrt. Nå går laksetrollene ned, og så får flere adgang til laks. Det er et stort marked, og husk på at India også et veldig stort marked, sånn rent numerisk. Folk som tjener opp mot $100 om dagen, som ikke er all verdens i et norsk sammenheng, men som er ganske mye i en indisk sammenheng, teller kanskje noe sånn som 400 millioner mennesker. Ikke sant? En middelklasse på 250-400 millioner mennesker er et betydelig marked for norske varer.
5: Mange potensielle laksemiddager der.
0: Veldig mange. Og så må jeg også sies at India, som Viktel sa her, India har veldig ambisiøse klimamål, og det er helt sant. Men kanskje vel så viktig er det at India er veldig avhengig av import av olje og gass. Og med Hormuz og Iran og krigen i Ukraina og Russlands forhold til Russland og alt dette, så blir det litt vanskelig. Det er veldig politisk veldig kronglete. Så det å få flere ben å stå på vil være veldig attraktivt for India. Så vindkraft for eksempel, fossekraft og en del sånne ting vil være veldig attraktivt for India.
5: Tusen takk for at du kom til dagens Arild Engelsen Ruud ved Universitetet i Oslo.
0: Selv.
5: Hvis du har en ungdom som så har du sikkert på et eller annet tidspunkt vært bekymret for hvordan det egentlig går med dem. Det er jo ikke bare å være ung i 2026, og det er jo ikke alltid like enkelt å være den voksne med hovedansvaret heller. I dag så åpner Mental Helse Ungdom sitt nye hjelpetilbud, kalt Foreldrechatten, og der kan mødre og fedre chatte med personer som selv er unge akkurat nå. Adrian Lorentzen, du generalsekretær i Mental Helse Ungdom, og med oss nå, hvorfor trengs dette tilbudet her, mener du?
22: Nei, det er jo unge selv som har den unike innsikten om hvordan det er å være ung i dag. 5 år siden var ganske annerledes, så hvis foreldre vil ha innsikt i hva som rører seg inn i hodene på dagens unge, så er det aller beste stedet å gå er til unge selv. Og den innsikten tenker jeg at det er veldig mange foreldre som vil ha veldig nytte av det, og det har jo foreldrechatten vår vist i dag.
5: Ja. Før du sier noe om hvordan det har gått, kan du bare si litt om hvem det er som sitter og chatter i andre enden? Hvem er disse ungdommene?
22: Disse ungdommene har vi hanket inn. Det er videregående elever som har fått litt opplæring og som får hjelp og støtte av de som jobber i Mental Helse Ungdom. Men det er altså 16-17-åringer som går på videregående og som har som hovedoppgave å gå på skole og være ung. Det er på en måte det de bruker mesteparten av tiden sin på. Og da kan de dele litt av sine tanker og erfaringer og perspektiv da, med andre som skriver inn.
5: Ja, dere åpnet i dag mellom klokka 10 og 12, holdt dere på. Kom det noen meldinger fra foreldre?
22: Du, det kom veldig mange flere meldinger enn det vi hadde forventet at det kom, og det er jo kjempebra. Og vi har jo åpent flere onsdager i løpet av mai og juni, så det kom jo flere enn vi hadde forventet. Det var mer ekte enn vi kanskje hadde trodd, andre ting enn vi hadde trodd, og så var det de sa da, var jo at det var på en måte kanskje mer alvorlige, ekte problemer som foreldre skrev inn om. Jeg er så glad for at vi hadde så utrolig flinke unge som satt her og svarte, fordi det var nok litt vanskeligere å svare enn det de kanskje hadde sett for seg på forhånd.
5: Ja, for det var det jeg skulle spørre dem. Altså, man kan jo fort få tung og heftig, ikke sant, følelsesladet informasjon her, som er både vanskelig å ta inn og svare på.
22: Mm. det er klart det. Og så har jo vi en hjelpechat som vi har åpent hver dag for unge, så vi har jo gode rutiner og systemer og oppfølging for de som er frivillige i den chatten også, så vi bruker jo all den kompetansen og kunnskapen vi har der for disse unge som svarer, og det er jo kjempenyttige erfaringer for oss også. Men det er jo ting som kommer inn som kan være heftig å svare på, men det har de stått i utrolig bra. Jeg er så utrolig imponert over de som har vært med og stilt opp og svart i dag. Ja.
5: Og dere har fått responsanalyse til å gjøre en spørreundersøkelse for dere blant foreldre om bekymring og om hvor mye barna deres åpner seg for dem. Hva viser den?
22: Ja, det viser jo at nesten en av fem, kan vi si, altså 16% av foreldre bekymrer seg for at de ikke når inn til barna sine. Det er flere kvinner enn menn, altså flere mødre enn fedre som er bekymret for om de klarer å nå inn til barna sine. Og så er det et stort flertall som tror at de hadde fått nytte av å snakke med et ungt menneske, da. Så det er jo noe av bakgrunnen for at vi kjører i gang dette her.
5: Dere holder åpent også de tre neste onsdagene, hvor folk kan stille spørsmål eller lufte tanker da, anonymt og få svar fra unge, men altså, ungdommer er jo like ulike som voksne, så de svarene man får kan jo fort være litt lite overførbare til egen ungdom. Hvordan ser du på det?
22: Nei, jeg tror at altså, det er jo helt klart at du snakker jo med én ungdom. Du snakker jo ikke med et tverrsnitt av den unge befolkningen i Norge. Mm. Hadde dere gjort det, så hadde dere sannsynligvis ikke fått et nøyaktig svar da heller. men dette er jo en mulighet for foreldre å snakke med et ungt menneske da, som sitter og gjør seg erfaringer om hvordan det er å være ung i dag. Og det er jo like mange perspektiver og tanker om det som det finnes unge mennesker i Norge, kanskje flere. Mm. Så det er jo litt av premissen når man skriver inn, altså det er ikke noe fagfolk man prater med, men det er unge mennesker som sitter på sine perspektiv. Men tilbakemeldingen vi har fått viser jo med all tydelighet at foreldre er veldig takknemlige, de som har skrevet inn er veldig takknemlige for å kunne snakke med unge. Det var blant annet noen som sa at de hadde fått bedre hjelp av unge enn de har fått av hjelpeapparatet. Og det sier veldig mye fint om de som har svart, men det sier kanskje dessverre litt om hvordan det er å få hjelp i Norge i dag, da.
5: Dere åpner i alle fall foreldrechatten også de neste tre onsdagene. Man kan altså skrive med en ung person og kanskje få hjelp til å forstå eller snakke bedre med sitt eget barn, er håpet. Adrian Lohnsson i Mental Helse Ungdom, tusen takk skal du ha.
22: Takk.
6: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
5: Vi skal hjem igjen nå og skru tida litt tilbake i tid her nå, 21 år tilbake faktisk.
6: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
7: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
6: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
9: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
5: Ja, sånn starter den nye utgaven av NRK-podcasten Hele historien. Dødsbakterien heter den. Morten Christensen, du har laget denne podcasten sammen med Håvard Wist. Dere jobber begge i Munch Studios. Velkommen til Dagens.
23: Tusen takk.
5: Du, vi hørte i klipp her at det var en dramatisk tid i Østfold. Dette, hva var det egentlig som foregikk da?
23: Nei, det som skjedde, det var at et mystisk høyt antall pasienter ble innlagt ved sykehuset Østfold i Fredrikstad, og de alle hadde litt lignende symptomer. De sleit med dårlig pust og lignet på lungebetennelse, men da de fikk behandling så funket rett og slett ikke den behandlingen, og de ble bare sykere og sykere, og så etter hvert skjønte man at dette her er en annen bakterie. Det er legionella som disse menneskene er smittet av.
5: Og den sprer seg, hvordan sprer den seg egentlig?
23: Den sprer seg ikke sånn menneske fra til menneske, men via aerosoler, som da er små vanndråper i lufta. Så legionella, det kan forekomme naturlig ganske mange steder, men det finnes også da på en måte i ulike klimaanlegg, dusjer, og mange er kjent med kanskje boblebad i badehallen, kan være litt sånn, ja, en smitteskilde. Så det er det da hvis man puster inn denne luften med disse små vanndråpene i, at man blir smittet.
5: Ja.
4: så folk visste hva det var snakk om, legionella, og at folk ble alvorlig syke, men de ante ikke hvor smitten kom fra, og da ble jo folk naturligvis redde. Vi skal høre litt.
10: Jeg lurer jo fælt på den smittekilden her igjen da. Det sikkert mange andre som gjør også.
11: Jeg litt nervøs, for jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
4: Ja, folk var redde naturlig nok. Hvordan påvirket det samfunnet den gangen i 2005, Morten?
23: Ja, dette skjedde jo i rundt Sarpsborg og Fredrikstad, og der ble, altså de to byene ble nesten til sånn spøkelsesbyer rundt mai måned i 2005. Trafikken på E6 den halvertes så å si gjennom de to byene, og folk turte nesten ikke å bevege seg ute fordi man var så redd for å bli smittet, og fordi man ikke da visste hvor smitteskilden var, så var det litt sånn, det kan være overalt.

0: innretning på flere fabrikker og store kjøpesenter eller lignende som et anlegg som brukes da ofte i forbindelse med å kjøle ned luft, aircondition-anlegg, der man før har påvist smitte, og man har tenkt at mest sannsynlig var det der smitten kom fra denne gangen også. Så da var det å teste alle de stedene, og så var det også da krysssjekket opp imot de smittede, både da sjekke om det det samme type bakterien hos de smittede og på, i kildene, og om de har vært i nærheten av hverandre.
1: Ja, og mens dette arbeidet pågikk i løpet av de mai-dagene i 2005, så ble det jo spekulert voldsomt, naturlig nok, blant annet i media da, om potensielle smittekilder. Hvordan gikk det?
0: Nei, det var litt sånn cowboystemning, altså. En av de første som ble pekt ut, det var jo Østfoldhallen, som et stort kjøpesenter mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Og de var på en måte helt uskyldige, men de ble pekt ut tidlig, og besøkstallene raste jo ned, og vi har blant annet pratet med senterleder Espen Eggen, som forteller hvor dramatisk det var for kjøpesenteret, og hvor i fare de var for å gå konkurs, rett og slett, da media tok tak i dem og via sitt søkelys litt ukritisk mot dem.
1: Ja. Denne saken her er jo kjent for en del, de som var voksne i hvert fall på den tida. Jeg skal ikke røpe podcasten din og hvem og hva som var smittekilden, men hvordan går det her til slutt?
0: Nei, det går faktisk, det blir et overraskende funn til slutt. Man visste ikke at det som faktisk var kilden kunne smitte i så stor grad. Her snakker vi jo om et smitteområde så stort, altså verden har aldri sett et så stort smitteområde før, så det var virkelig en veldig spesiell sak, og veldig spesielt hva som faktisk var kilden til slutt.
1: Denne epidemien som det til slutt ble omtalt som tok 10 menneskeliv, over 100 var smitta. Hele historien om dødsbakterien ligger i NRK radio-appen. Morten Christensen, tusen takk for at du var med i dagens.
0: Tusen takk.
1: Når man på visning så ser man jo ofte på utsikten, du titter litt på røra, sjekker solforhold, tar en tur på badet og tenker på romløsningen og sånn. Men det kan være at man også ser et blått skilt ved inngangspartiet der. Hvis huset eller blokka du på visning på har tilhørt en kjendis eller historisk person, hvilken betydning har egentlig det?
2: Du, vi blir ikke et minutt lenger her enn vi nødt til, altså. Du, vårt nye hjem venter. Du, selv om jeg har blitt millionær, så kunne vel passe på litt, vel?
3: Nei, skitt, hev.
2: Vi begynner klokka 8 her, altså, og nå nesten 8:45.
1: Ja, tre klipp fra en lang karriere der denne uka, så ble et blått skilt med navnet og historien til skuespiller Aud Schønemann skrudd opp på veggen på en blokk på Oppsal i Oslo. Det organisasjonen Oslo Bys Vel som står bak skiltene, som jo finnes over hele landet, og formålet å fortelle kulturhistorie i kort form. Med oss du Karianne Amli, du boligekspert for aktiv eiendomsmegling, og etter hvert som vi får flere av disse blå skiltene rundt omkring, så det jo naturlig å lure på hva slags betydning har et sånt blått skilt på en bolig hvis den skal selges?
4: Det som artig med så skiltet, det det at det skaper en historie. Og det jo litt sånn at man jo ofte nysgjerrig da, vet du. Og som har bodd i blokka, jeg har akkurat kjøpt en nytt hus selv også, og veldig opptatt av liksom husets historie, hvem som har bodd der. Folk har også sendt meg litt bilder fra gamle dager, ikke sant, på huset jeg har kjøpt, hvor det plutselig ble brukt som skolen i krigen, ikke sant. Og det samme gjelder litt som Aud Schønemann, hun jo en profil som veldig mange av oss husker. Liksom fra barndommen og sånne ting. Så mer så skaper det en god stemning på visning, tror jeg, at megleren har noe å snakke om, ja, bondler litt med interessentene, og at jeg tror også at man kan bli husket da. Fordi nå den blokken her, den vel på Oppsal, og der det jo veldig, veldig mange like leiligheter. Ja. Og det klart, hvis du har vært på 5 visninger da, i løpet av en søndag, så vil du huske den blokken hvor Aud Schønemann bodde, for det har vært en annen prat. Og det gjør noe med liksom underbevisstheten til folk, og samtidig hvis du har en litt fin leilighet da, så tror jeg i hvert fall at du ikke blir glemt. Jeg tenker at det bare positivt, ja. Så lenge jeg har bodd en år, det et person i denne blokka.
1: Ikke sant, men kan objektet stige i ren verdi av å være merket kulturhistorisk viktig?
4: Neida, jeg har vel solgt gamle skrivestua til Jon Nesbø en gang. Det bare også kjempekult, men at gode relasjoner skaper en god prat, men jeg tror liksom ikke at det har egentlig

0: en superverdi. Da må det være en person. Jeg solgte jo barndomshjemmet til Ole Paus, det solgte jeg i fjor, hvor Henny Moan har bodd, og André Bjerke, ikke sant, som var en stor kunstner, eller begge to var veldig store kunstnere. Det var kjempegøy å lage det prospektet, kjempegøy på visning, men det er jo en enebolig igjen, så det vil jo kanskje bli et sånt, kunne blitt et sånt landemerke på sikt. Ja. Men i blokker, så ja, det er egentlig bare en god historie, vil jeg si.
1: Men ligger bildene av de blå skiltene med i bildekarusellen på Finn der?
0: Ja, det ville jeg gjort i hvert fall hvis jeg var megler, 100%. Ja.
1: Men er det, altså, det er jo mange mennesker som man har lyst til å assosieres med eller ser opp til og sånn, men så var du jo inne på at det er jo også en del mennesker man kanskje vil ta avstand fra. Hva gjør du om du selger boligen til en helt åpenbar sånn person?
0: Da skriver man jo ikke om det, hvis det ikke er noe du må gjøre da. Jeg har også satt på spissen, jeg har jo solgt en leilighet for det var begått drap en gang.
1: Ja.
0: Og da må man jo nevne det. For da er det jo en stor hendelse. Men når det kommer på personer, så har man liksom personvern nå, da. Ja. Så da skriver man selvfølgelig ikke om det.
1: Nei. Det er mye dere må ta stilling til som jeg egentlig ikke tenker på i det daglige. Men ja. Det er jo ikke alle hus og leiligheter langt derifra som har tilhørt en kjendis eller noen som har vært viktig. Men la oss si det er en morsom historie knyttet til boligen, da. Er det noe du anbefaler selgere å fortelle megler, hvis dere grann?
0: Ja, det gjør jeg, fordi det er nok en gang det med nysgjerrigheten folk er veldig stor. Og det vet ikke om, har du kjøpt bolig selv før?
1: Ja, jeg har det. Ja.
0: Var du nysgjerrig på hvem du kjøpte da? Eller hvem som bodde der?
1: Ja, men jeg er jo mest nysgjerrig på hvorfor de flytter da. om det er
0: ja,
1: et eller annet, liksom.
0: Ja. Jeg er veldig nysgjerrig på hvem som bodde der ofte. Kanskje ikke så mye på hvorfor folk flytter, for jeg skjønner det. Folk kommer i forskjellige livssituasjoner.
1: Mm.
0: Men vi har hatt intervju med selger i prospektene våre tidligere, det er det veldig få som egentlig har, så jeg tror at så lenge du har en god historie, at den bør fortelles, ja. Fordi boligsalg er jo følelser, og det å kunne vekke noe bra følelser, eller hvis du har hatt positiv opplevelse med at du elsker å bo den der marka, du elsker godt stien som gikk opp av huset, sånne ting synes jeg skal fram i prospektet, faktisk, og ikke bare kjøkken, bad og hele en bakka der, fordi at det er følelser, og vi lar oss påvirke. Det er sånn med lukt og sanser og historier.
1: Fant du ut noe mer om din bolig da, om hvem som bodde der og hva historien bak var?
0: Ja, for det første så er det kjempeartig at det er ut på Nordstrand. Det som er veldig artig er at det var et eldre ektepar jeg kjøpte der, som var sånn rundt 80 år. De har da 3 døtre, og hver gang jeg er på butikken, så kommer folk bort til meg og sier, hei, du gratulerer med nytt hus da, har du kjøpt det huset da? Ja, så ja, der har jeg vært på fest. Du, de døtrene hadde veldig mye fester, så det er veldig morsomt å se da, veldig mange har vært der.
1: Ja, og nå må du innfri da.
0: Jo da, men det gjør jeg, vet du. Men mer er det at da fikk jeg tilsendt bilde fra at under krigen så okkuperte tyskerne ene steineskolen, eller 2 skoler på Nordstrand, og da var han mannen som eide huset vårt da, han var veldig snill, så da kom mange av de unge kom inn i stua her og hadde skole. Det synes jeg var veldig stas,
1: ja.
0: Fikk bildet av det.
1: Ja. Det skjønner jeg. Nei, nå ble jeg nysgjerrig på å sjekke ut egen bolighistorie også. Du skal få fyke videre for å møte folk som skal selge boligen sin, Karianne. Tusen takk for at du var med i dagens.
0: Det er hyggelig, takk for meg.
2: Ja da. Tåren rann, applausen varte og rakk. I hele 10 minutter så klappet publikum i Cannes etter visningen av Renate Reinsve sin nyeste film, Fjor i går kveld. Og de her ekstra jubelutbruddene som du hører innimellom, de kom da skuespillere og regissørene ble vist på skjermen for alle sammen. Men Reinsve er ikke den eneste norske skuespilleren som er på festival i år. Også Marie Ulven, bedre kjent som artisten Girl in Red, gjør sin skuespillerdebut på selveste Cannes-festivalen. Det skjer i Lave forventninger, Eivind Landsvik sin nyeste film. Og Birger Vestmo, du er med oss direkte fra den franske Riviera nå, og du så denne filmen i formiddag. Hvordan var den?
3: Ja, det var en god film, synes jeg, som har da depresjon som hovedtema, kan vi si, men den handler også om identitet og forventninger til voksenlivet, og så er den overraskende morsom da, til å ha depresjon som hovedtema. Vi møter da artisten Maja, som da spilles av Marie Ulven. Hun er blakk og deprimert og har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Mostrøm. Etter at karrieren har egentlig kollapsa, så får hun en deltidsjobb på en videregående skole, der hun blant annet får kontakt med to andre lærere, spilt av Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson, og så snubler hun seg, skal vi si, retningsløst gjennom dagene, men mens hun prøver å finne ut av seg selv og livet videre, hva skal hun gjøre liksom? Er musikk I karrieren død? Skal hun gjøre noe helt annet? Det her har blitt en lovende debut altså av regissør Evin Landsvik som får vist filmen I et prestigefylt sideprogram som heter Directors Fortnite. Den kjemper altså ikke om gullpalmen, men det ikke verst å få med sin første film I det sideprogrammet som veldig populært her I Cannes.
2: Mm. Birger, du jo filmkritiker her I NRK. Hvordan klarer Marie Ulven seg som skuespiller?
3: Ja, hun står altså fjellstøtt I sin debutrolle. Vi vet jo da selvfølgelig at hun en veldig dyktig artist som Girl in Red, men det å stå på en scene og spille musikk, det jo ikke det samme som å stå foran et kamera og spille en annen person. Så det jo ikke noe selvfølge at man skal kunne takle den overgangen, men det synes jeg Marie Ulven gjør veldig godt I lave forventninger. Hun har altså et sånt uttrykk som minner meg rett og slett om en ung Liv Ullmann. Oi. Det jo ikke noe dårlig navn å bli sammenlignet med, vil jeg tro. Hun har liksom litt av det samme mystiske blikket som man aner at det skjuler seg noe bak. Hun underspiller nærmest rollen og dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipper det frem etter hvert inntil demningen brister, så det her fremstår for meg som en sikker filmdebut av Marie Ulven.
2: Mm. Jeg regner med det kommer en full anmeldelse av filmen på NRK.no etter hvert. Men du, vi startet jo med praten her, eller litt av den, med litt av 10 minutters applaus for filmen Fjord I går kveld, en film som med I hovedkonkurransen I Cannes. Hvordan det å være der når de her lange applausene kommer?
3: Det kan jo være veldig morsomt og charmerende og rørende, fordi jeg har jo vært på en del av disse visningene etter hvert, og opplevd at filmskapere og skuespillere får jubel og applaus, og man kan jo se hvor mye det faktisk betyr for dem. Selv store stjerner, de ikke så blaserte som man kanskje kan tro, når man står der I Grand Theater Lumière på filmfestivalen I Cannes og får ovasjoner I minutter, på minutt, og du sa 10 minutter, det vel, jeg lurer på om det rekord så langt I år, men I fjor på affeksjonsverdi så opplevde jo Renate Reinsve å stå der I 19 minutter og få applaus, så det går an å få enda mer jubel, og det her høres jo kanskje litt teit ut, men den jubelen og lengden på den faktisk en brukbar målestokk for å finne ut hvilke filmer som ligger godt an til for eksempel Gullpalmen eller en av de andre priserne som deles ut på lørdag. Da. Så hvis vi skal se ut ifra den applausen som Fjord fikk I går, så ja, kanskje den med I diskusjonen rundt en pris. Jeg synes I hvert fall at den god nok til det.
2: Mm. Kort til slutt, Birger, hva slags film den her Fjord som Renate Reinsve med I?
3: Altså, den jo da rumensk-norsk og innspilt I all hovedsak I Møre og Romsdal. Historien basert på flere barnevernssaker fra virkeligheten, spesielt en fra Sundfjord I 2015, og jeg oppfatter jo Fjord som kritikk mot det norske barnevernet, for vi møter en norsk-rumensk familie på 7, der foreldrene blir mistenkt for fysisk avstraffelse av barna, og de opplever at all barna blir tatt fra dem, mens etterforskningen pågår, som fremstår som en slags Kafka-prosess. Så det en rystende historie som provoserer og engasjerer, og den viser kulturkollisjonene mellom konservative kristne fra kontinentet og vårt eget liberale og sekulære sosialdemokrati, og det ikke nødvendigvis sånn at Norge går, skal vi si, seirende ut av den sammenligningen I filmen.
2: Mm. Anmeldelsen din av filmen ligger på NRK.no nå, klart å leses, og jeg trenger vel kanskje ikke å si røpealarm for å avsløre at du gir den terningkast 5. Birger Westmo, du følger selvfølgelig festivalen for NRK. Takk for at du var med oss I dagens. Ja, og kjære lytter, hvis du ble nysgjerrig og fikk lyst til å se Fjord, da må du smøre deg med litt tålmodighet, for filmen den har ikke Norges premiere før 4. september I høst, altså.
4: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
5: Her NRK Nyheter klokken 5. Den 2 år gamle gutten som var savnet I Nord-Sverige ble tidlig natt funnet I live etter å ha vært savnet I over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten var noe nedkjølt og ble overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært I løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt I gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk I Nyåker I titiden søndag formiddag. Iranske myndigheter bekreftet søndag at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
6: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter I Midtøsten som har sett gjennom avtalen, mener at Iran vil I så fall komme seirende ut, og det fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
5: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet I natt, etter meldinger om at Iran og USA altså nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Og prisen på nordsjøolje falt rundt 5%, fra rundt 103 til rundt $98 fatet. Hennes majestet dronning Sonja sykemeldt 1 uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Hun ved godt mot og vil oppholde seg hjemme I perioden. Dronning Sonja har hatt sine helseutfordringer, sier reporter Kristi Marie Skrede.
7: Dronning Sonja fikk hjerteflimmer I samband med en skitur for 1,5 år siden, og etter det fikk hun pacemaker. Så har hun jo vært I full sving etter det, men for en knapp veke siden, altså 18. mai, så måtte hun avlyse offisielle oppdrag I forbindelse med besøk av Indias statsminister Modi på grunn av hjerteflimmer. Så så hun ut å komme seg fort, og det ble sagt I forrige veke at hun skulle gjøre offisielle oppdrag igjen nå kommende veke, men I dag måtte hun også inn på nye hjerteundersøkelser på Rikshospitalet.
5: I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
8: En podcast fra NRK.
9: Noen har mer forestillingsevne enn andre. Og da, hvis den veldig god til å forestille seg ting, så vil den ofte kunne huske det bedre. God søvn kalles jo ofte for doping, på en måte, når det gjelder å lære. Så det kan være verdt å tenke på, for eksempel hvis den student.
10: Noe som jeg vet veldig mange synes vanskelig, enten det på fest, jobbsetting, du skal hilse på masse nye mennesker, hvilke triks kan jeg da bruke for å huske navn? Det få ting som så frustrerende som å glemme noe. Og mange opplever at de glemmer mer nå enn før, og særlig unge går til og med til legen fordi de føler at hukommelsen svikter. Hvorfor det sånn, og hva kan vi gjøre for å huske bedre? I denne episoden så har jeg invitert Oddbjørn By. Han norgesmester og tidligere verdensrekordholder I hukommelse. Og han skal også komme med noen ganske geniale teknikker for hvordan I og du, og jeg snakker særlig til meg selv, kan huske navn, ting, og ikke minst noen tips til hvordan du kan trene hjernen. Velkommen til Level. Tusen takk for at du ville komme, Oddbjørn.
9: Takk.
10: Altså, vi hører jo stadig flere, og kanskje særlig unge mennesker, si at de sliter med å huske ting. Og du som jobber da fulltid med hukommelse, altså, hva tenker du når du hører det?
9: Jo, jeg tenker at det kan nok stemme I større grad enn før, og det nok mange grunner til det. I en grunn, da vi var yngre, og vi satt på bussen, og vi hadde ikke smarttelefon, da satt vi gjerne og kikket ut vinduet liksom, og da fikk vi tid til å på en måte fordøye litt hva som hadde skjedd I løpet av dagen, kanskje ting vi hadde lært på skolen. Så jeg tenker at nå til dags så har en mistet litt av den der tiden til refleksjon Og det vil jo kanskje gjøre at den husker dårligere. Så det jo også en kjensgjerning at folk sover mindre enn før. Og søvn jo viktig for å også fordøye det en har lært. Og så det jo kanskje at det så masse informasjon. Hvis du ser på historiepensum, jeg studerte historie, blant annet. Historiepensum mitt, når du la bøkene opp på hverandre, kjempestort. Men far min, han studerte også historie. Og når du la hans pensum opp på hverandre, langt mindre. Likevel han bedre historie enn meg. Så jeg mener at det kanskje blitt så veldig masse å huske i dagens samfunn.
10: Ja, blitt innta mer informasjon egentlig.
9: Ja, nyheter, ja. Alt mulig på Facebook.
10: Det som, og TikTok, hvis du scroller der, så får du jo på en måte 100 ting i minuttet som litt interessant, og som man har lyst til å huske.
9: Ja, og at det da kanskje bør bli overdose, sånn at den ikke klarer å huske de mest elementære tingene heller. Nei. Så det her jo litt sånn her hypoteser for meg da.
10: Det finnes jo forskjellige former for hukommelse, har jeg forstått. Kan du gå gjennom hva som finnes?
9: Hukommelse kan jo deles i arbeidshukommelse, langtidshukommelse og korttidshukommelse og sånt.
10: Ok.
9: Men da vi var yngre, da kunne vi jo huske masse telefonnummer og, ja, og sånt. Ja. Det kan vi sikkert i dag også hvis vi hadde prøvd.
10: Ja.
9: Men i dag lager vi jo på mobil, eller at vi bruker kalenderen eller sånt. Og det er jo greit å bruke litt kalender på mobilen, men hvis vi prøver da, så vil vi nok sannsynligvis huske en del telefonnummer hvis vi bare prøver. Så det handler litt om det å utsette seg for litt sånn utfordringer også da.
10: Men er det da korttidshukommelsen egentlig da, som vi sliter mest med fra dag til dag?
9: Ja, fordi at den ikke utfordrer den noe særlig. Den får ikke trent den, rett og slett.
10: Nei. Da må vi jo snakke litt om, rett og slett, fordi hukommelse kan jo være så mangt da, som vi var litt inne på her, men la oss snakke litt om hva som faktisk er hva da. For hva er liksom normalglemsel, og hva er tenkt på at det begynner å bli, at det er noe sviktet da?
9: Ja, normalglemsel, det å glemme hvordan det er lagt ting og sånn. En grunn til det er at mennesket er egentlig et nomadefolk, og vi bodde på en plass en stund, og så flyttet han til en ny plass, og da tok han med seg øks og kniv og sånt. For han kunne liksom ikke ta med seg 1000 ting, han hadde ikke mulighet til det. Men i dag har vi jo 1000 ting hjemme. Og når vi da legger nøklene der, og vi legger saksa der, og vi legger ting rundt omkring, det er ikke noe vi er skapt evolusjonistisk til å ha kontroll på. Det blir for masse. Så da er det helt naturlig, tenker jeg, at den glemmer hvor har lagt brillen, eller hvor har lagt mobilen, eller sånt. Men å glemme ansikt på venner og kjente, det er unormalt. Å drive og glemme det med å hente barna i barnehagen, det er ikke bra. I verdensmesterskap i hukommelse, der er det jo mange studenter som deltar. Og på en god dag vil folk i VM i hukommelse huske rundt 20 kortstokker i rett rekkefølge på en time. Og da skulle jeg tro at folk reiser hjem fra VM i hukommelse, og så husker en alt i pensum. Men det finnes ingen som kan huske alt. For hvis det fantes folk som kunne huske alt, så er det ikke for vits å ha VM-hukommelse. Så at den innser det at det er umulig å huske alt i pensum. Så det å glemme en god del ting i pensum, det er helt normalt.
10: Okay. Hjernen er jo ikke en maskin, på en måte.
9: Nei.
10: Hvordan henger dårlig hukommelse sammen med dårlig oppmerksomhet? Er det seg hele tatt i samme kategori?
9: Ja, så hvis en driver multitasker da, for eksempel, så blir det vanskeligere å huske det en skal prøve å lære eller det en har gjort. Sånn sett kan multitasking være en form for dårlig oppmerksomhet, som da vil gi dårligere hukommelse, rett og slett.
10: Ja, du sier vi har kanskje litt dårligere hukommelse nå enn før, men har vi da også dårligere oppmerksomhet på grunn av at vi driver med så mange skjermer og ting og tang samtidig?
9: Ja, mitt inntrykk er det, rett og slett, at en har ikke den roen en hadde før all teknologien kom på bana.
10: Men la oss snakke litt om hvordan faktisk hukommelsen utvikler seg gjennom livet da. Fordi hvordan beveger den seg? Hvordan utvikler den seg?
9: Ja, når en er yngre, så har en nesten en slags fotografisk hukommelse. Som barn kunne en ofte på en måte huske liksom, den zebraen der, sånn, hvor mange striper hadde den omtrent. Og når du ser barn spille sånn der bildelotto, så vil de ofte vinne over voksne. Så vi har en form for fotografisk hukommelse når vi er yngre, som svinner hen etter hvert som vi blir eldre. Men hukommelse er jo også litt som, livet er liksom en bok. Et barn har på en måte en litt sånn tynn bok, lettere å finne fram I den boka da. Mens når den har levd en stund, så boken ganske tjukk, og da begynner den å, minne og sånn, begynner å svinne hen litt grann. Det vanskeligere å huske hva skjedde og hvordan var det og sånt. Men I alle fall hukommelsen generelt veldig sterk så lenge den I, yrkesaktiv aktivitet. Men når den blir pensjonist, hvis den da blir passivisert, så blir ofte hukommelsen svekka ganske fort. Så det viktig når den blir pensjonist at den holder seg aktiv.
10: Ja, og når du da sier aktiv, så det å snakke med andre, altså liksom være I kontakt med folk og
9: ja.
10: Røre på seg, ikke bare sitte og se på TV på en måte.
9: Ja, absolutt. Ja. Og kanskje utfordre seg selv, men kanskje lære et språk. Eller...
10: Kryssord og sånne ting, da, det, har det noe å si?
9: Forskningen viser at kryssord, hvis det skal ha effekt, så må det være utfordrende. Hvis det så enkelt at du bare fyller det ut, så ikke det nok.
10: Nei. Men det noe biologisk også I oss som gjør at hukommelsen blir bare dårligere når man blir eldre? For det jo, tror de fleste kjenner seg igjen I at jo eldre slektingene våre blir, så begynner de å glemme ting, de akkurat, si ting om igjen og så videre.
9: Mm. Ja, vanligvis vil jo kroppen på mange måter bli litt mer rusten når den blir eldre, også når det gjelder hukommelsen. Så det, det viktig å være klar over sånn at den prøver å, være litt aktiv. Men, så hukommelse... Og demens da, for eksempel, det kan jo skyldes nedsatt hørsel, eller kanskje den har fått hjernehinnebetennelse når den var yngre, eller hjernerystelse. Alt det her jo risikofaktor for å få demens.
10: Oi, såpass, og så lenge etterpå liksom?
9: Ja, og du ser fotballspillere som spilte med sånne veldig tunge lærballer I gamle dager, som hedda masse, langt mer utsatt for demens.
10: Wow.
9: Så det vi gjør nå vil ha effekt når den blir eldre, så det ikke så mye den kan gjøre med det sånn sett hvis den har hatt en hjernerystelse, men, demens, det masse forskning på det som ikke på en måte helt, det jo fremdeles et mysterium. Da.
10: Ja, vi vet ikke nok.
9: Ja.
10: Men dette her, når du sier da dette med barndommen, at du nesten har fotografisk minne I barndommen, og så bare, fordi det må jeg jo si, I hvert fall med meg selv personlig, jeg kan ikke huske en dritt fra barndommen min. Det meste basert på bilder jeg har sett, liksom.
9: Ja.
10: Og det hører jo mange si, hvorfor det sånn?
9: Det at hjernen ikke helt utviklet når den yngre. Så det første året har ikke den samme muligheten på en måte til å lagre ting som skjer, rett og slett. At da på en måte hjernen fokusert på å lære ting, og lære å gå, og den type basal ting.
10: Men også sånn ungdomsskolen videregående, der det ting jeg ikke husker.
9: Ja, men du trivdes på ungdomsskolen?
10: Nei, det kan jeg ikke si med videregående trivdes på, men, det var mye, det mye der som jeg ikke husker, som folk forteller til meg nå, som at jeg merker jo eldre blir jo færre mine for på et eller annet vis.
9: Men så, det kan godt hende at du husker en del av det, at du bare trenger noen trigger da. For eksempel her om dagen så åt jeg en sånn stor saltbit, og da satte det meg tilbake da, til barndommen. Til matboda hos onkelen min, der han da drev og salta pinnekjøtt. Sånn at kanskje hvis du får noen sånn trigger, så kan det godt være at du får fram igjen minnet.
10: Ja, så det ligger der liksom? Det ikke helt borte?
9: Ja da, masse av det ligger der. For eksempel hvis du kjenner igjen malingslukta ifra da far malte hus eller sånt. At da dukker det opp igjen disse her minnet. Så du kan teste ut litt om du... Hjelp av sansene, klarer å hente fram.
10: Ikke sant. Jo, men det interessant. Men hva med genetikk da? I hvilken grad er hukommelse genetisk?
9: Sånn, hvis vi tenker på verdensmesterskap I hukommelse, så det vanlige folk som deltar. Og så det folk da som har et system for å huske, og den som trener mest, blir gjerne best. Så I konkurransesammenheng det neppe så masse genetikk som spiller inn, men sånn generelt så har jo det en viss innvirkning. Men jeg tror også på en måte at det litt I forhold til at det aller, aller fleste har et ganske likt potensial, men at det kan være at potensialet blir litt svekket I det moderne livet.
10: Men da lurer jeg også på da, fordi dette med klisterhjerne. Fordi det jo mange som påstår at man har det, liksom. Og da, altså, I hvilken grad det faktisk en greie?
9: Det på en måte en greie. Sannsynligvis handler det en god del om interesser. For eksempel Drillo, han var I hvert fall veldig god I geografi, kjempegod. og geografi en stor interesse for han. Og tingen det at når han da interessert I geografi og får høre mer tid om geografi, så på en måte har han mange knagger å henge det på. Så folk med klisterhjerne har gjerne en god del knagger å henge ting på. Typisk at de interesserte eller nysgjerrige. Så en klisterhjerne person vil veldig ofte være interessert eller en nysgjerrig type. Og det kan være innen en smale felt eller innen en større felt, men ofte hører en jo det I forhold til studenter, men det kan også være litt sånn quizmestere.
10: Ja, for jeg husker, jeg kan jo bare si, jeg plasserer meg I båsen at jeg ikke klisterende I hvert fall. Jeg har brukt veldig mye tid på å lese ting jeg greier ikke huske. Kanskje ikke så interessert heller da, men det da kan huske jo at folk har sagt sånn, ja nei, altså jeg kan bare lese en gang, og så tar jeg den prøven I morgen, og så får jeg en sekser. Jeg husker det så godt, mens jeg har suttet og lest det samme 10 ganger, og får en treer.
9: Ja.
10: Så da det jo, da må det jo være et eller annet at de tar til, og det, da trenger det ikke være, hvis det skjer I alle fag, du kan ikke være mega interessert I alle de fagene.
9: Neida. Nei. Sant. Noen har mer forestillingsevne enn andre, og da hvis den veldig god til å forestille seg ting, så vil den ofte kunne huske det bedre. For det som lett å se for seg, det vanligvis lettere å huske. Så hvis noen veldig god til å se for seg ting, så kan det også være en slags klisterhjerne variant, rett og slett.
10: Ikke sant, og vi snakket om dette her I redaksjonen, fordi som sagt, jeg ikke så veldig, jeg har bare tenkt at jeg husker ikke ting, mens min produsent Amanda, hun sier at hun fikk alltid høre at hun hadde klisterhjerne, og da ble jeg jo veldig opptatt av det, at sånn, ja, da jeg hun som husker.
9: Ja.
10: Altså, for hvordan da tenker du, hvilken rolle spiller mindset opp I dette her, for hvordan du tenker om egen hukommelse?
9: Ja. Ja, det tror jeg kjempeinteressant. Det tror jeg har en stor betydning. Og amerikanere, vet du, når det helse på folk, amerikanere mye flinkere til å huske navn enn vi nordmenn. Det kan nok være på grunn av mindset, at det liksom forventer at du skal introdusere folk videre. Det mindsetet, at den da stemplet som klisterhjerne, eller at den amerikaner, og det forventet at du skal presentere folk, vil gjøre at den legger litt mer innsats I det kanskje, og da vil ha bedre resultat.
10: Ja, ikke sant. Men hvor trenbar hukommelsen da?
9: Hukommelsen veldig trenbar på mange områder. VM I hukommelse en slags test på hvor trenbar den og da ser den liksom... hvor mange kortstokker kan jeg huske, hvor mange navn, hvor mange siffer og sånt. Og jeg merker selv at hvis jeg har trent litt lite før en konkurranse, så husker jeg mindre enn hvis jeg har trent masse. Og det her gjelder alle, enten en driver med I konkurransesammenheng eller ikke. Så den I stor grad trenbar I forhold til hvis du vet at det her skal jeg huske. Men den ikke nødvendigvis sånn kjempetrenbar, I forhold til at du ser et bilde da, og så vet ikke du at det blir du testet på om du husker etterpå.
10: Nei, skjønner.
11: Du hører på Lev Vel med meg, Linnea Myhre, og I dag snakker jeg med tidligere verdensmester I hukommelse, Oddbjørn By, om hvordan vi kan bli flinkere til å trene vår egen hukommelse.
10: Vi har jo allerede sagt noe om at flere sliter noe med hukommelsen enn før, Og det jo mest åpenbare jo kanskje summen av informasjon man får, og skjerm og så videre. Men hvilke andre ting det som påvirker hukommelsen vår negativt, som vi må vite om?
9: I tillegg til stress, så mener jeg eat, sleep, move viktige faktorer. Og hvis vi tar for eksempel søvn, da, som du også interessert I, så det jo åpenbart viktig å sove godt, både for å på en måte... konsolidere det du har lært og det du har gjort I løpet av dagen, men også for å på en måte være utkvilt til en ny dag.
10: Søvn veldig viktig for hukommelsen da, og kanskje særlig hvis du leser til eksamen og sånne ting, da det kanskje bedre å få en god natt søvn enn å sitte og pugge til klokka 4 på natta.
9: Definitivt.
10: Ja.
9: Og god søvn kalles jo ofte for doping på en måte, når det gjelder å lære. Så det kan være verdt å tenke på, for eksempel hvis en student. Og så har vi move, at den rører på seg, bra for konsentrasjon. Og du ser Magnus Carlsen når han spiller en kjempeviktig sjakkparti. I langsjakk så reiser han seg gjerne opp og går litt rundt.
10: Ah.
9: Får litt bevegelse. Så jeg mener at når en da sitter på skolen eller på forelesning, at den bruker friminutter til å røre seg.
10: Ja, det vil faktisk hjelpe hukommelsen.
9: Ja, det vil hjelpe konsentrasjonen og vil hjelpe hukommelsen. Så det et veldig viktig poeng. Og hvis man har kontorjobb, jeg bruker, har hørt om Pomodoro-teknikken.
10: Nei.
9: Det en teknikk der du jobber I 25 minutter og tar 5 minutter pause. Jobber I 25 minutter, 5 minutter pause. Og en fordel, når du da I det 5 minutter, at den rører seg litt, men også så klør den litt at du kommer I gang igjen og jobber. Men også at den da ofte får litt sånne ideer når den da går vekk fra skrivepulten I 5 minutter.
10: Ja, vi tror at de fleste som tar pause nå, hvis man jobber utifra 25-5 da, tror jo de tar opp mobilen de fleste.
9: Ja.
10: Men da det kanskje ikke verdt, eller vits.
9: Jeg ikke noen tilhenger av det.
10: Da blir det bare fylt med masse andre ting som du egentlig også må huske på.
9: Apropos ideer, du har kanskje hørt om bed, bath and bus.
10: Nei.
9: Det et uttrykk for når en får gode ideer. I hvert fall I gamle dager da, så fikk en god idé I senga, I badekaret eller på bussen. For da på en måte kobler den av, men nå det jo en del som har til og med mobilen med I badekaret. Men hvis en prøver å legge den vekk da, de tre situasjonene vil oftere gi sånn eureka.
10: Jo, men og det gir jo veldig mening, for det jo da du ikke stimulert av noe annet. Ja. Det jo veldig mange som sier sånn, å herregud, de får så mange gode ideer når de står I dusjen.
9: Ja.
10: Ja, men det fordi det kanskje det eneste gangen I løpet av døgnet du ikke tenker på noe annet. Jeg får det når jeg tar massasje.
9: Ja.
10: Da det en time med, altså jeg på jobb I hjernen min da, fordi at jeg får så masse gode ideer, fordi jeg kan ikke gjøre noe annet.
9: Mm.
10: Det jo egentlig tenkt på at vi burde ha flere rom I løpet av en dag, hvor vi ikke stimulerer oss noe annet da.
9: Ja, absolutt. Det også I forhold til bevegelse, hvis en får opp pulsen, så får hjernen en signal om å hente en energi. Så hvis en da for eksempel går I et trapp da, når du har 5 minutter pause, så vil den pulsøkningen gi litt samme effekt som at den tar en sjokoladebit da, faktisk.
10: Mm.
9: Så det pulssnacks kaller danske forskere det. At hvis du får opp pulsen, at da får du hente energi. Hjernen gir beskjed, nå må vi hente energi.
10: Nettopp. Så det en teknikk.
9: Ja, og så har vi det med, så jeg snakket om eat, sleep og move. Eat. I hukommelseskonkurranser så det mange teorier om hva som fungerer best, men det som kan virke bra, og som jeg også bruker selv, da, det å ete mindre karbohydrat, så en slipper sånn svingninger I blodsukkeret. Det vil vanligvis gi bedre konsentrasjon, og vanligvis bedre hukommelse som et resultat av det. Så det som jeg gjør I forhold til hukommelse, at jeg eter naturlig fett, da, Det gir en stabilt blodsukkernivå, altså smør og kjøtt og nøtter og egg og på en måte den type ting. Mange yngre tenker jo at de må ha sånn energidrikk.
10: Ja, du greier jo å konsentrere deg litt mer da, et litt øyeblikk, men det kanskje ikke så langvarig da.
9: Nei, det kort effekt.
10: Ja.
9: Og så det jo også en del som driver med faste da, at den hopper over frokost for eksempel, men det jo litt individuelt. Men for mange kan det gi bedre hukommelse. Så det kan en teste litt ut hva en foretrekker.
10: Ok, men også, du var jo litt inne på det, men etter at vi har fått internett, før så husket vi jo alle telefonnumrene og så videre, fordi vi måtte. Mm. Vi hadde ikke, altså med mindre du skulle gå rundt med telefonbok på en måte. Nå har vi jo et eksternt minne på oss til enhver tid. Hva tror du det gjør med hukommelsen vår?
9: Vi husker dårligere nå, for vi prøver ikke å huske. Men samtidig så det så masse å huske I dagens samfunn at jeg tenker en skal ikke være redd for å bruke litt hjelpemiddel. For eksempel et par, tre generasjoner tilbake, ingen passord å huske, ingen telefonnummer, ingen kontonummer. Så jeg mener det å bruke kalender eller sånt på mobilen og det å lagre noen telefonnummer, jeg tenker at det greit fordi at det så masse å huske ellers. Men at en prøver å finne en sånn balanse da, at en likevel prøver å huske litt ting. Sånn som... De telefonnummer til de nærmeste vennene mine og kona og sånn, de har ikke jeg lagret på mobilen, fordi at det fint å huske det, og så skal man jo ofte fylle ut skjema, liksom. Fylle ut skjema, telefonnummer til kona, og det greit å bare ha det på en måte I hukommelsen.
10: Altså, jeg husker ikke telefonnummeret til min mann, men jeg har ikke prøvd heller da. Det eneste grunn til at hvis jeg har på meg, liksom hvis jeg ute og sparker syklet, og så ringer telefonen og jeg har på meg AirPods, så sier jo Siri, og da kan jeg sånn, ja det nummeret jeg har hørt før men jeg vet fortsatt ikke hva det hvis, hvis jeg hadde hatt gun to my head så hadde ikke jeg kunne sagt dette nummeret til mannen min
9: det må du lære deg også, for at det kommer til å måtte fylle ut resten av livet masse skjema med hans nummer og sånt
10: da tenker jeg jo at jeg har mobilen
9: Jo, men slipp å drive og dra frem den hele tiden.
10: Ja, greit. Men hvis vi da hadde droppet mobil I morgen, vi hadde ikke hatt det eksterne mine lenger, måtte gå tilbake til sånn som det var før, hadde det da vært mulig å komme tilbake til sånn som hjernen vår fungerte før, eller hukommelsen vår fungerte før da?
9: Ja.
10: Ja. Så det ikke, vi ikke dumt, selv om vi har hatt dette eksterne mine.
9: Nei.
10: Nei. En ting å glemme, eller unngå å glemme, for det veldig mange ting vi driver og glemmer I hverdagen, om det å ta ut av søpla, eller en avtale man har, eller vi, og så videre. Og så det jo da å liksom, huske dette skal jeg lære meg, på en måte. Hvis vi begynner med teknikker for å unngå å glemme, da, altså, hvor la jeg nøklene hen, avtaler, melk på butikken, hva det viktigste tipset ditt for å unngå å glemme?
9: Da det å ha litt sånn vaner da. For I forhold til nøklene, når vi går inn døra, hvis vi slenger fra oss nøklene på en tilfellig plass, så skaper det en slags sånn hukommelseskonkurranse, som kan være vanskelig å vinne. Fordi at når vi går inn døra, tenker vi på middag, vi tenker på når begynner det greiene I kveld og sånt, da tenker vi på hvor legger vi nøklene I dag. Så et godt gammelt tips, det å ha fast plass på nøklene. Fast plass på mest mulig, egentlig.
10: Ikke sant, så knytter ting opp til en vane, faste plasser og så videre.
9: Ja.
10: For jeg spurte også lytterne våre om noen konkrete ting de ofte glemmer I hverdagen, og som irriterer dem da. Kanskje du har noen tips til dem? Altså, noen som sier, de sliter veldig med det å sette på og betale for parkering.
9: Ja.
10: Og det kjenner jeg meg igjen I, akkurat fått med bil, det har ikke vært en liksom, så jeg har bare gått fra bilen, og så har ikke kommet på det for dagen etterpå, og du får bot.
9: Ja, en kompis, han hadde kjøpt en fransk bil, der han måtte huske å skru på lyset hver gang.
10: Ja.
9: Før hadde han en bil der lyset var liksom på, med en gang du startet bilen. Så ringte han og spurte meg, hvordan skal jeg huske å skru på lyset? Og jeg spurte om situasjonen, han sa det at det å ta på beltet, det husker han alltid. Så for en stund siden så brukte han 5 minutter på å trene på å sette seg inn I bilen, og hver gang han tok tak I beltet, så trente han på at nå skrur på lyset. Sånn at det blir en autopilot. For det å huske å ta på beltet, det husker han jo alltid. Og du kobler da den autopiloten til det andre du vil huske, for eksempel å skru på lyset. Og det kan sikkert gjøres I forhold til å huske å betale. Da vil jeg kanskje ha... trent på å på en måte gå ut av bilen, og så hver gang tenkt, ok, skal jeg betale noe nå?
10: Ja, nesten kanskje I det du skal låse bilen,
9: ja.
10: at du da knytter vann opp til det da.
9: Ja.
10: Men hvordan trener man på det da? Altså, for du sa han med sæla. Altså, ja. Setter du det inn I bilen, tar på sæla, og gjør det flere ganger på rad på en måte?
9: Ja, en sånn 10-20 ganger på rad.
10: Ok.
9: Og lage en automatikk på det.
10: Greit. Fordi det det jeg liksom tenker sånn, altså, nå skal jeg begynne med dette. Og så har jeg glemt det neste gang.
9: Ta og gjør et eller annet med nøkkelen, det var en god idé. Kanskje at du skriver et eller annet på nøkkelen, parkeringsbillett, eller at du tenker, at du kanskje repeterer en 10 ganger når du trykker på den, at du tenker billett. Det høres litt sånn rart ut. Men
10: det gir mening. Ok, neste her. Heng opp klesvask.
9: Ja, ok. Ja, den jo litt verre, for det blir litt sånn ut av synet. Ut av sinn.
10: Ja, og så kommer du på det når du rett før du skal legge det, og så...
9: Ja, så ut av syn, ut av sinn en veldig sterk faktor I forhold til å glemme. Og det jo derfor mange lommer på flyet I flysetet framfor det vanligvis sånn netting, så du ser lommebok og mobil, så ting ikke kommer ut av syn, ut av sinn. Men klesvasken, den kommer jo rett og slett ut av synet, og hvis den mulighet da det jo å henge den opp med en gang, at den piper, at den ferdig, pip.
10: Men det rekker man jo aldri.
9: Nei. Fordi han har jo bar, man løper rundt og sånt.
10: Kanskje hvis man har tørkestativ, at man bare I det man setter på vasken, setter opp tørkestativet sånn at det synlig.
9: Ja. Husker det. Sånt, kjempeide. Ja. Og når en da kanskje går rundt I huset på kvelden og skal slukke lyset, så ser han, eller før det da, så ser han at, oi her står tørkestativ I veien, da må jeg bare henge opp. Ja, kjempegod idé.
10: Veldig mange, dette jo litt sånn her, det kan være flere ting som problemet da, men låse døra. Har I låst døra egentlig?
9: Ja, han har jo det. Nesten 100% av gangen så har han låst døra. Så kanskje,
10: det
9: andre. Ja, så hvis han bare innser det at han har jo låst døra, så vil det løse masse. Men grunnen til at vi ikke helt husker har I låst døra, det at vi har gjort det 1000 ganger før. Så en kan da prøve å gjøre hendelsen litt sånn unik da. At den synger for eksempel tralala i dag hele støra.
10: For da husker du at du lagde en greie.
9: Ja, det blir jo litt sånn komisk da, men det kan bli en sånn artig start på dagen da.
10: Bedre det enn å gå rundt og lure på.
9: Ja.
10: Ja. Ok, det et godt tips. Denne her, Jan Sandli, hva jeg har lest når jeg leser bøker?
9: Mm. Ja, det veldig gjenkjennelig. Og først som en beinnså at en kan ikke huske hele boka. Ikke det beste i verden kan huske hele boka.
10: Nei, men når du nesten sitter der og liksom leser der, og så har du lest en side og så bare har du ikke fått med dritt.
9: Ja, hvis en leser litt fortere, da rekker en ikke tenke på alt mulig annet. Hvis en leser litt sånn sakte, så rekker en å tenke på middag, og en tenker på alt mulig annet. Og da, så ofte vil en huske bedre ved å lese fortere, for da må en liksom veldig sånn skjerpe. Så det vel kanskje det første tipset jeg ville prøvd.
10: Ta medisiner.
9: Ja, prøv å koble det til andre rutiner. For eksempel å pusse tennene, det husker han alltid.
10: Mm.
9: Litt som jeg snakket om det med belte da. En kan koble belte til lyset på bilen, en kan koble tannpuss til medisin.
10: Og legge det tilgjengelig, ikke minst. Hvis jeg står inne på kjøkkenet, og jeg står der og husker, å jeg må ta medisin. For det ofte der jeg tenker det, men så tenker jeg sånn, men da må jeg inn på kjøkkenet, og det må jeg gjøre når jeg ferdig å pusse tennene.
9: Ja.
10: Og så har du glemt det.
9: Ja.
10: Mange sier også at de sliter med og huske om, har jeg fortalt dette til noen før? At du begynner å fortelle den samme historien til noen du allerede har fortalt den til?
9: Mm. Og det vil nok skje uansett hva teknikken en har. Så løsning på det er kanskje å bare ta det til et metanivå da, og bare si at jeg er ekspert på å fortelle ting flere ganger. Har du hørt denne historien før? At en bare starter med det da.
10: Ja.
9: Ja, det er kanskje det luraste sånn sett, fordi at det kan være vanskelig å ha kontroll på hvor mange har fortalt det her til.
10: Ja, ikke sant. Ja, hvis du har vært sammen med noen, drukket kaffe, og så har du egentlig, til neste gang du skal møte dem igjen, så har du glemt alt de sa og fortalte dem, så du liksom, åh, Gud.
9: Mm.
10: Altså det å få med seg hva folk forteller deg, egentlig, i ditt eget travle liv.
9: Ja, det er en kjempeviktig egenskap. Og få med seg hva folk har sagt og sånn. Og der vil jeg gå litt tilbake til det med å legge vekk telefonen, og mimre, bare gå gjennom hva folk har pratet om og sånt. Loyola Universitet har jo forsket på det med mimring, og funnet ut at hvis du mimrer hver dag, så får du bedre selvtillit, og er mindre utsatt for depresjon.
10: Men hvordan gjør man det i praksis? Mimre?
9: Ja, nei, det at en tenker helst på gode opplevelser i løpet av dagen. Så for eksempel i dag da, at du tenker gjennom intervjuet her, og trenger ikke tenke gjennom hele intervjuet, men bare liksom mimre litt, noen høydepunkt for intervjuet, noen høydepunkt på vei hjem fra jobb, noen høydepunkt hjemme. Da vil du huske bedre hva vi snakker om. Du vil huske bedre litt sånn artige ting, kanskje som skjedde på vei hjem fra jobb. Og du vil da få bedre psykisk helse, ifølge disse forskerne. Mimringen bør helst da vare kvarter 20 minutter for den skal få effekt av det, sånn sett.
10: Ok, så det er ikke bare, å, det var koselig, ferdig.
9: Ja, men i hvert fall, så la oss si at den har vært på besøk hos folk som har fortalt masse, da, at den bare tenker litt gjennom hva de sa. Men kan jo også skrive ned, for på en måte effekten og bonusen er såpass høy, at neste gang da du møter den personen, liksom, så spør du hvordan går det med kneet ditt.
10: Ja, altså vi hadde en episode om vennskap, og hvordan bygge nye vennskap og sånn, og det var jo en av tipsene at det å rett og slett skrive ned, hvis du, ja, du snakker med noen på kaféen på en måte, som du vil huske navnet på for det første, og som sier noe interessant, skrive ned, så du har notat på vedkommende, så du kan ta det opp neste gang, fordi det vil føles ut som en hyggelig gest. Så det er ikke noe skam i det, det er egentlig ganske genialt.
9: Ja, absolutt. Så det vil jeg virkelig anbefale. Og en trenger ikke huske sånn kjempemasse fra dem. Altså, folk er jo vant med at en glemmer alt omtrent. Og hvis en da husker å ta opp igjen den tråden om det en snakker om, så gjør det veldig inntrykk.
10: Ikke sant.
12: Du hører på Lev Vel med meg, Linnea Myhre. Og i dag snakker jeg med tidligere verdensmester i hukommelse, Oddbjørn Bye, om hvordan vi kan bli flinkere til å trene vår egen hukommelse.
10: Ok, men da kan vi gå litt over på det du er god på da, dette her med hvordan bli god på å faktisk huske da. Altså, men helt først, altså, det noe sånn grunnprinsipp som ligger bak god hukommelse som vi må vite om?
9: Grunnprinsippet gjerne å forestille seg det han skal huske, og plassere det kanskje I kjente omgivelser.
10: Ja, hvordan gjør man det liksom? Hva konkret?
9: Vi kan ta en øvelse, hvis du klar.
10: Ja, det kan vi godt gjøre.
9: Og da kan jo lytterne også prøve det,
10: ja.
9: Samtidig. Nå sitter jeg og holder en sånn rød, for deg som hører på, en rød sånn gammeldags brannhydrant.
10: Ja, og oversatt til Gen Z, så det da, hvis man har sett brannmann Sam, så det en sånn rød
9: ja.
10: Som spruter vann.
9: Ja, som man kobler brannslangen på. Men nå øvelsen at du og deg som lytter på skal se for seg ting som skjer på din egen kropp. Så opp I håret ditt, så har du en sånn brannhydrant. Tenk deg at den spruter vatten utover.
10: Okay.
9: I augevippene så har du ballonger. Du så trøtt at du må ha ballonger for å holde øynene åpne. Under nasa har du litermål. Kanskje det drypper litt. I munnen har du bær. Jordbær, blåbær, du bestemmer. Du kjenner bæra og konsistensen I munnen. Og det renner litt bærsaft ned over munnviken. Så derfor har du et bord under haka. På brystet har du karbonade. Du så heit at du steiker karbonade på brystet. I navlen din så har du en liten nisse. En nisse som driver rot litt rundt inn I navlen. Og I trusa eller boksershortsen så har du oksygenmaske. Ja, jeg tenker vi stopper der. Vi går gjennom en gang til, fordi at det litt sånn vanskelig øvelse, så vi bare ser for oss dette tinget her på nytt. Hvis du vil, kan du lukke øynene, eller du kan ha øynene åpne, men I alle fall, I håret har du brannhydrant. I augevippen har du ballonger. Under nasa har du litermål. I munnen har du bær. Under haka har du et bord. På brystet har du karbonade. I navlen har du en liten nisse. Og I underbuksa har du oksygenmaske. Ok, da prøver vi. Hva hadde du I håret?
10: Brannhydrant.
9: Augevipene.
10: Ballonger.
9: Under nasa.
10: En liten mål.
9: I munnen.
10: Bær.
9: Under haka.
10: Bord.
9: På brystet.
10: Karbonade.
9: I navlen.
10: Nisse.
9: Og I underbuksa.
10: Oksygenmaske.
9: Ja, nydelig. Jeg må gi deg knoke.
10: Men den var jo veldig lett.
9: Den kan virke litt sånn lett, men tingen var at det vi husker nå, det var de første grunnstoffene I det periodiske system. Brannhydrant, det jo da hydrogen. Og så hadde vi ballonger, det var helium. Heliumballong. Og hvorfor driver så for seg sånne ting? Altså for helium, det jo vanskelig å se for seg, men heliumballong, lett å se for seg.
10: Ja.
9: Og lett å se for seg, lett å huske. Så hadde vi litermål, det litium. Vi kunne også hatt litiumbatteri I nasa, men det litt sånn smak og behag. Og så har vi bær, beryllium. Og så har vi neste grunnstoff, det heter bor. Og så hadde vi karbonade, så det karbon. Og så hadde vi nisse, nitrogen og så oksygen. Og så kan du da fortsette da, med kanskje fluortannkrem eller flue på låret og neonskilt på foten for å neon. Så at det føltes lett, det jo et kjempebra tegn at da du nok god til å se for deg ting.
10: Ja, fordi du beskriver jo I bildet her. Hva har det å si?
9: Ja, når vi sover og når vi drømmer, så drømmer ikke vi I tekst, vi drømmer I bildet. Derfor synes jeg at det naturlig og lurt å huske bildet. Og når du da plasserer deg bilder I kjente omgivelser, for eksempel på kroppen eller I et hus du kjenner, så får du en veldig sterk effekt, for at da får du koblet inn langtidskommelsen.
10: Ok.
9: Og det kan jo føles lett, og det er jo kjempekult, men alle som har studert naturfag vet jo at det ikke så lett å huske grunnstoffer.
10: Nei, fordi det jo ofte sånn man driver med pugging da, at ja. Du bare liksom, du skal huske det på rams nesten, men ja. Du knytter det ikke til noe, så da vil det jo forsvinner fortere, kanskje?
9: Ja.
10: Ja.
9: Så en trenger ikke bruke sånne her teknikker på alt, men det som man har lyst til å huske I lang tid, eller som man har lyst til å, som er viktig å huske, kan hjelpe på den måten her. Det kan også være at hvis man skal ha en presentasjon eller bryllupstale eller sånt, at det kan plassere nøkkelordet på kroppen eller gjennom et hus, så kan det holde den presentasjonen uten manus da.
10: Det jo dritsmart. Men apropos det da, fordi det lurer på med dette med pugging og husking.
9: Mm.
10: Fordi studenter driver jo med pugging mye. Altså, så hvor nyttig egentlig pugging for hukommelsen?
9: Ifølge nynorsk ordlista så pugging tankeløs repetisjon. Og det ikke det aller beste. Hvis man skal huske, så det mange andre strategier som bedre. Enten en teknikk vi snakker om nå, eller noen bruker tankekart, det kan være greit det også. Det som vi gjør nå, det kalles jo memorering eller visualisering. Altså, pugging ikke helt krise, men det mange andre teknikker som bedre for å huske, da.
10: Ikke sant? Jo, fordi jeg leste litt om dette, at det her learning vs. performing, liksom. At hvis du skal lære deg noe, så som du skal huske.
9: Ja.
10: Veldig mange studenter som skal inn I et fag og ta eksamen, gå bare inn og pugge for å få en god karakter.
9: Mm.
10: Men hva den karakteren verdt hvis ikke du husker det etterpå fordi du bare pugget det?
9: Hvis en student bare på en måte pugge, da tar han bare inn kunnskapen, men på eksamen blir du testet og tar det ut. Men hvis du learning by performing, så må du på en måte, altså da tar du ut det du har lært. Og det som generelt jo den bedre måte å lære på, fordi at, også fordi at du må ta det ut, ikke bare ta det inn.
10: Mm.
9: Så det mange nyanser som jeg håper folk tenker litt over.
10: Jeg har hørt om disse teknikkene, liksom. Du skal lage, plassere liksom, gjenstander inn I et gamle hjem, for eksempel, for å huske ting. Men ofte de situasjonene jo litt presset, at du har dårlig tid på det, eller sånn. Ja. Fordi at når det viktig å huske ting, så det en eller annen konkurranse, eller sånn og sånn.
9: Ja.
10: Og da blir man jo satt ut bare det også.
9: Ja, sant. Og da ikke alltid en har klart et hus på en måte, men da kan en bruke den teknikken på kroppen da, for eksempel. At jeg plasserer det på kroppen for den.
10: Ok, men kan du bare ramse opp da, andre, for oss som ikke greier å komme på liksom steder vi kan plassere ting å huske.
9: Mm.
10: Hus, kroppen.
9: Ja, det kan være veien til jobb, det kan være matbutikken, den kjenner du jo veldig godt.
10: Mm.
9: Og der litt sånn variasjon, inngangsdør og handlekorgene, fruktavdelingen, at den plasserer litt rundt ikke I sant. Butikken.
10: Det bilder da, det går I her. Vi husker bedre I bilder.
9: Ja.
10: Ok, men da må vi snakke om noe som jeg vet veldig mange synes vanskelig, og det navn.
9: Mm.
10: Enten det på fest, jobbsetting, du skal hilse på masse nye mennesker. Hvorfor det så vanskelig å huske navn I sånne settinger?
9: Det å huske navn, det fordi at ofte registrerer vi navnet, for vi opptatt av et fast håndtrykk, smile. Så det her testet vi ut på praktisk info på TV Norge for en stund siden. Jeg var med og sendte en journalist ut på gata, og han sa, hei, jeg heter Eivind, jeg fra TV Norge. Hva heter jeg? Og det ingen som husker. Og det nok fordi at han ikke registrerte navnet, fordi at der var det jo kamera og greier, sånn liksom en for andre ting å tenke på. Og Eivind ikke så vanskelig å huske I seg selv, at vi glemmer navn først og fremst at vi ikke har registrert det. For eksempel hvis du helser på Peter Markovski og så spør han, har du hatt en fin flytur? Så må man jo svare på det, da ofte bare si
10: navnet. Ja, da begynner du å tenke på noe annet. Men det jo da jeg vil vite, hvilke triks kan jeg da bruke for å huske navn?
9: Ja, la oss ta en situasjon der du skal på et møte med 10-12 personer som du aldri har møtt før. Tenk på matbutikken du bruker mest. Hva butikken
10: Kiwi.
9: På parkeringen utenfor matbutikken, der ser du Petter Northug. Og honning. Kanskje han har honningenergi eller noe sånt. Inngangspartiet til matbutikken, der ser du en ferie. En ferie som full av tomat. Renner over med tomat. Og der du tar handlekorger, oppe I handlekorger, der det en katt som vinker. I fruktavdelingen, der ser du en bjørn som klatrer I en stige. Så har vi et kjøleskap I butikken. I kjøleskapet, der det en jungel og en perm. Och I kassen där han betalar där ser du Kim Kardashian och olivenolja. Ja, vi går igenom en gång till. Kan lukka ögonen hvis du vill. På parkeringen utanför matbutiken ser du Petter Northug honning. Ingångsdörren, där ser du färje och tomat.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Russland har et stort rakettangrep ført til skader på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax og siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig det ikke meldt om at noen drept eller såret. Belgorod-regionen ligger på grensen til Ukraina. Og Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt, et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst fire personer ble drept og 80 skadet i angrepet mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
1: Det nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har seks forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned seks plasser. Men til tross da, for alt dette her, så har det når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: I går kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ødegaard ble dermed historisk som første nordmann noensinne som løfter trofé som Premier League-kaptein. Det forteller sportsjournalist i NRK, Olav Trond.
2: Det viser jo at det mulig å komme fra Drammen på Østlandet og inn i fotballens stjernehimmel. Nå har han et navn i gullskrift i Premier Leagues historie. Kanskje den beste ligaen i hele verden. Det er kort og godt en enorm prestasjon, men ikke så overraskende at Martin Ødegaard gjør det, fordi han har vært god så lenge, var i Strømsgodset, slo igjennom der i Eliteserien, så var det tidlig inn på landslaget, reiste til Spania og Nederland, ble kaptein for Arsenal allerede i 2022, og nå er de best i ligaen.
0: Den to år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten er noe nedkjølt og er overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si om hvor de tror han har vært i løpet av dagen. Det melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i New Yorker i titiden søndag formiddag. Helikoptere, hundepatruljer, politi, forsvar og andre redningsmannskaper deltok i leteaksjonen, som altså endte godt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Den typen mennesker
4: bare brenner det opp. Det er nesten som en sånn motor på tomgang.
5: Jeg tror 100 millioner grader.
6: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
7: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
3: Abelstorn.
8: Joho, det er fredag, og det er godt ut i mai, og endelig, endelig så skinner sola her sørpå, hvor vi sitter i hvert fall, og det har blitt varmt i været, og det er et sikkert tegn på det, er jo at det begynner å masse om ozonlag på nyhetssendingene, og også om badetemperaturer faktisk. Et annet vårtegn, det er jo det at endelig så har de deilige brunsneglene kommet ut av hiet sitt og begynt å gnafse på alt vi prøver å dyrke i hagene våre. Vi skal høre i dag om vi kan bruke disse brunsneglene til noe fornuftig. For eksempel dette slime som de legger igjen. Det er jo utrolig hardt. Kanskje det kan brukes til noe nyttig for oss mennesker. Og så vil jeg si at det er et annet sikkert vårtegn også. Det er at det er en annen art som også kommer ut av sitt mystiske hi. Det er nemlig fiskerne, som drar ut på fiskevann med fluestang eller markstang og fisker kanskje noen driver med catch and release. Men hvor lenge kan man egentlig ha en fisk ute av vann før den får en hjerneskade, er det en lytter som lurer på. Og så er det en annen lytter som lurer på om man kan drive med markfiske på en human måte, altså fiske med mark uten å plage marken. Vi har et fullsatt publikum her i dag i Folksbiblioteket, og det er mye takket være, tror jeg, at vi har fått besøk av Kongshavn videregående skole. Kan ikke høre at noe lyd fra dere bak der. Kom igjen, ordentlig. Ja, kom igjen da! Ja, litt spakt, men veldig vel. Sånn er det. Dessuten så vil jeg si at vi har hatt et sykdomsforfall, så vi har bare to i panel i dag. Det er biologistert, men for et panel, for en kompetanse. de innehar. Vi snakker om to biologer, nemlig skalddyrsbiolog Johanna Bjånes Markussen og økotoksikolog Julie Paus Knudsen. Velkommen til Abelstårn. Abelstårn. Tenker vi starter ut med en deilig lyd, ja. Dette er lyden av en snegle, kan vi låte som i hvert fall, som slimer seg bortover. Hei, oi, der kom det mer. Hei, kan brunsnegleslim brukes til noe? Det blir steinhardt når det tørker og lar seg ikke fjerne, skrapes vekk eller fjernes med noe vanlig løsemiddel, skriver Tove Dybesland. Ja, Julie Paus Knudsen, hva er ditt forhold til brunsneglen?
9: Brunsnegler, altså ja, det har jeg fått med hage nylig, og det er jo brunsnegler der. Og det er jo sånn at brunsnegler er en fremmedart for Norge. De kom til Norge i 1988, eller antageligvis før, da, men det var da de ble oppdaget for første gang, blant annet i Langesund, som ikke er langt fra der hvor jeg kommer fra. Og siden det så har de spredt seg utover til hele Norge. Nå er de jo altså virkelig overalt i hele Norge, og det er jo en pest og en plage for hageeiere, men også da for naturen. De kommer jo antageligvis da med plantemateriale, for importerer planter med jord, og oppi der kan det da ligge egg av brunsnegler, og også kan det være på plantene, så det har kommet inn via mennesker, og det er jo da det som gjør at det er en fremmed art.
8: Mm. Er du fan av brunsnegler, Johanna?
7: Jeg har jo ikke hage, jeg har jo en bløt hage, så mine snegler, de er ikke brune, de er på skjell og er naken for eksempel i sjøen.
8: Ja.
7: Men, så jeg har ikke noe forhold til det, jeg har lurt litt på hvordan de smaker. Okay. Så vi satt og diskuterte det litt i stad, om det finnes noen, jeg har lett etter oppskrifter på brunsnegler, har ikke funnet noen gode, så ring meg hvis dere har noen gode brunsnegler.
8: Og det kan det kanskje brukes til, er det noe gift i dem?
9: Ikke som jeg vet om, og det finnes også de som har prøvd å spise det, så det er kanskje ikke noen oppskrift på matprat.no, men det finnes de som har prøvd å spise brunsnegler, og de kan faktisk brukes til ting. Altså, det er ikke sånn at det er uprøvd det der, fordi det er som sagt veldig mange som synes det er plagsomt med disse brunsneglene, og de er jo da det som er snegler uten skall, og i Norge har vi 19 av de. Vi har svarte skogsneglen, men brunskogsnegle er det da det heter, fordi de lever jo da i skogen, de lever i løvskog, der hvor de utkonkurrerer de andre skogsneglene. Men heldigvis så lever de ikke i barskog, så der kan på en måte de andre skogsneglene boltre seg fritt da. Men så er det bruken.
8: Og særlig dette slimet.
9: Særlig dette slimet, så det er bare slim, ikke noe mat, men det kan vi prøve senere, at vi prøver litt sånn grill kanskje, eller litt sånn, du snakket om hvitvinsmarinerte brunsnegler, så det er mye moro å prøve her da, men når det gjelder slimet, så er jo det allerede godt utprøvd, faktisk.
8: Er det det?
9: Ja, ikke nødvendigvis for brunsnegler, men snegleslim i seg selv, ja, er jo veldig mye brukt i. Det er sikkert noen her som vet det, kanskje den videregående skolen. Det er jo brukt i hudpleieprodukter. Det skal jo gi forringende hud, og det skal bli, altså det er jo et sånn fantastisk middel. Du kan få kjøpt, gå på apoteket nå i dag, eller hvor de selger hudpleieprodukter, og så kan du få kjøpt en stor sånn krukke med snegleslim.
8: Kan du det?
9: Sånn du kan smøre i ansiktet ditt. Det er veldig, alle gjør det.
8: Eller skal du spare penger og bare sette noen brunsnegler opp på panna di eller på under øynene? Eller?
9: Ja, det er jo det vi biologer gjør da, at ja, tar en brunsnegle og så er det er men det har vært kjent, det kommer fra Korea da, til snegleslim til huden.
8: Men er det noe i det, tror jeg? Altså Tove Dybesland her som har skrevet i spørsmålet, hun skriver jo at det blir steinhardt når det tørker og lar seg ikke fjernes, skrapes vekk eller fjernes med noe vanlige løsemidler, og det tenker jeg da inkluderer sikkert også sånn sminkefjerningsmiddel.
9: Ja. Akkurat den hudpleieprodukten er tynnet ut med litt andre ting da, så det. Men det ligger noe i det, fordi at denne, hvis vi tenker på sneglen, hvorfor har den egentlig slimet sitt?
8: Ja.
9: Det er jo fordi at den skal, for det første for at den skal kunne bevege seg over overflater på en myk og god måte, og man ser jo at hvis det er en ru overflate, så skiller den ut mer slim. Hvis det er syre, så i overflaten, så skiller den ut mer slim, og så videre. Og så har den forskjellig slim fra når den går bortover, og når den klatrer oppover, så det er mer klebrig slim når den klatrer oppover, for den kan jo klatre rett oppover. Men så det jo da også at det skal beskytte sneglen på et vis, og det jo sårhelende egenskaper i dette slimet. Det ulike bestanddeler i det som antibakterielle, og man har kollagen i dette slimet, så det mye greier i dette slimet. Det mellom 90 og 99,7% vann, men alt det andre bra ting da. Mm. Så i tillegg til hudpleieprodukter, som liksom det store man bruker den til nå, så har man undersøkt ganske mange andre ting for å se om det kan brukes til det. Så dette med antibakterielle egenskaper, man undersøker det for å se om okay, kanskje dette kan være det nye i hermetegn da, antibiotikan, ikke sant? Fordi at vi bruker jo mye antibiotika i dag, mye antibiotikaresistens, kan det være noe i snegleslimet? Det finnes jo veldig mange ulike arter snegler, og alle har litt forskjellig sammensetning av slimet. Så der har man undersøkt litt. I tillegg så er det jo da disse klebende egenskapene. Mm. Altså dette er jo et organisk materiale som man kan bruke for å klebe for eksempel operasjonssår. Da. Ja. Altså man gjør ikke det i dag, men dette er noe man prøver ut, fordi det såpass klebende som hun sier. Det er ikke noe sånn fremmedlegeme, du må ikke fjerne det. Du kan bruke det i et operasjonssår, så vil det gro. Og det også sårhelende egenskaper, så det jo på en måte vinn-vinn der da.
8: Ja, jeg tenkte mer kanskje at man så for meg at man har fått et hakk i plastbåten sin eller noe, ja, så bare tok noe litt plaska på litt brunnsnegleslim oppå der. Så.
9: Ja, det veldig, ja og det ikke så mye undersøkt, men man har det altså man kan jo tenke seg det også at tidligere i så har man jo brukt for eksempel egg da, som kan minne litt, men som ikke like klebende, men som har også en proteinsammensetning i seg, da. Det har man jo brukt for eksempel for å forsterke vegger. Ja. Ikke sant? Så man kan jo se for seg at man også kan bruke snegleslim til å forsterke vegger. Altså betong er jo noe som gir veldig stort CO2-avtrykk i verden. Kan man tenke seg da at man kan putte noe snegleslim inn i det? Man har puttet eggehviter i betong, erstattet noe av vannet med noen av proteinene i eggehvitene, og det har funket veldig bra.
8: Jeg tror man har brukt blod også i tidligere tider.
9: Ja, ikke sant? Ja. Det kan også hende. Og man har sett på det i maling. Kanskje man kan bruke, og det oppfører egentlig folk til å prøve da. For jeg har kan jo prøve det selv, men hvis noen andre kanskje kommer i forkjøpet og blander liksom fargepigmenter med brunsnegleslim og maler et eller annet, og ser bare sånn, hvordan går det? For det også noe som da kan funke.
8: Eggetempera er en greie,
9: ja,
8: og malme.
9: Ja, som man gjorde før, men kanskje man kan bruke brunsnegleslim i stedet for.
8: Ha, det et hett tips til kunstnere. Hvordan det i det marine verden da?
7: Der synes du ikke så godt dette slimet da, men hvis du tar en tur i fjerdesonen, så kan du se spor av for eksempel strandsnegle som har tatt seg en tur, og de bruker slimet sitt som feller til å fange mikroorganismer for eksempel.
8: Oh, ja.
7: Så de slimer rundt de også. Og så lærte jeg nylig faktisk at favorittsneglen min, jeg har en favorittsnegle. Har dere favorittsnegler?
9: Ikke egentlig.
7: Nei. Da er det på tide å skaffe seg en favorittsnegle. Det er en grønn silkesnegle som vi har rett ut i bakhagen, som har to superkrefter. Den ene er jo at den produserer slim, det er jo kult i seg selv. Og så har den kleptoplasi, sånn at den kan stjele kloroplaster, putte det inn bak i solcellepanelet sitt og produsere lys. Og den, siden den kan produsere, ikke, den produserer ikke lys, nå fikk jeg overtenning, fordi jeg snakket om favorittsneglen min. Men den produserer sukker fra lys. Når den får ekstra sukker, så kan den produsere ekstra slim. Så de grønne silkesneglene er superslimsnegler. Det er,
9: En
7: ny favoritt snegle potensielt for deg.
9: Ja, det er jo mange snegler å gå igjennom hvis man skal velge seg en favorittsnegle, men jeg er nå på arbeidet med å starte det.
7: Ja.
8: Ok, så her har vi flerbruksslim, altså den kan brukes som feller, bruker landsnegler også det som feller for å fange mat?
9: Nei, men de kan gå tilbake og spise slimet sitt, for det er mye næring i slimet, så de kan gå tilbake og så kan de spise opp slimet sitt for å få igjen næringen, da. Og så bruker de det som signal til parring, og så kan man faktisk også bruke det hvis det er en veldig stor brunsneglepopulasjon, så det er sånn, ikke ta bort det slimet, for det kan faktisk være med på å hemme veksten av yngre brunskogsnegler.
8: Åja, ha! Så, Tove Dybsland, veldig godt spørsmål, og nå har du fått en hel bråta med ulykker.
9: Og det enda flere som ikke har nevnt også, så det her det bare nesten utømmelig hva man kan bruke brunskogsnegleslim til, altså. Ja.
8: Hva er dette, Johanna?
7: Dette er en val, ukjent art for meg, men det tenker jeg du har svar på.
8: Det er knølvalen, ja. Hei, vi snakket om hvor godt det å drikke vann når man tørst, og sammenlignet følelsen som en val med åpen munn I havet. Da kom spørsmålet. Drikker val og andre dyr I havet saltvann? Har de en form for rensesystem? Tar de opp oksygenet? Eller hvordan funker dette egentlig? Hilsen Tommy og Selma, som alltid hører på Abelstårn, for å sove.
7: Jeg vet ikke helt om det var et kompliment.
8: Nei, jeg litt usikker.
7: Jeg ser for meg at de da har sett for seg en bardval som, har, som svømmer gjennom en stor krillstim, for eksempel, med åpen munn og bardene åpen, hele munnen åpen, og så bare får den deilige følelsen av sjøvann I gapet. Og så lukker den munnen, og så siler den ut alt vannet, og så blir den sittende igjen med snacksen, krill, hoppekreps og alt mulig annet som den da snakser I seg. Så den spytter ut alt det vannet den har hatt inni munnen og så ender opp med maten. Fordi val de drikker egentlig ikke sjøvann sånn med vilje, viten og vilje.
8: Nei.
7: De bare lar det friske opp ganen litt.
8: Men de må jo drikke vann.
7: De får mestparten av vannet sitt fra de organismene spiser. Det jo masse vann I en del av sjødyrene de spiser. De spiser bleksprut for eksempel, og også plankton er det mye vann I. Og så jo vann et biprodukt av forbrenning av karbohydrater og fett. Så de får hovedsakelig all vannet sitt fra maten.
8: Oh ja.
7: Og så de dødsgode på å absorbere vann. De har noen sånne supernyrer som... ser ut som en sånn drueklase, som egentlig masse smånyrer I en, som har mye større overflate, og dermed gjør at de kan absorbere mye mer vann.
8: Så, men kunne vi gått for samme strategi, og bare spise masse agurk I stedet for å drikke vann?
7: Vi får en del vann fra det vi spiser,
8: ja.
7: Men trenger jo også litt ekstra. Vi har ikke så effektive nyrer, vi har glatte nyrer, ikke så gode på å absorbere væske fra, som for eksempel valen er. Ja. Så det sånn valen får I seg
8: vann. Ja.
7: Det var spørsmålet 1.
8: Det litt overraskende, fordi at jeg tenker på at de så svære dyr,
7: ja.
8: At de får I seg nok vann bare med å gnafse små plankton og sånt.
7: Ja, altså det opp mot mellom 7-15% av vannet, litt uavhengig av hva slags størrelse på organismen, som skal skiftes ut hver eneste dag. Og vi består jo av mye vann, både inni mellom cellene og utenfor cellene, så det mye vann I en kropp, og mye vann som skiftes ut. Så det, jeg synes også det litt, nesten litt for utrolig.
8: Ja.
7: Men det også mye vann da, I de dyrene de spiser. Da.
8: Men kunne de, hvis de kom til et elveutløp for eksempel, drikke litt fersk vann for å spe på? Eller har de ikke funksjonen for det, å drikke vann?
7: Jo, de har funksjon for å... De kan drikke vann, ja.
8: Ja.
7: Men det ikke observert noe særlig, noe I fangenskap, og det var litt, det var ikke veldig godt dokumentert valdrikking.
8: Nei. Ok, vi har et spørsmål til her, og det nemlig hvordan drikker fisk I saltvann? Det Johan på 37 år som spør?
7: Ja, og de har jo, valen har jo en hinne mellom seg og vannet, mens fisken har en overflate som gjør at den mye mer I kontakt med vannet, så der trekkes, de har en overflate som semipermeabel, som gjør at den kan få vann inn gjennom seg. Og siden fisken har lavere saltkonsentrasjon inni seg enn det saltvannet så vil det trekke vann ut fra fisken I saltvann, beinfisk I saltvann, vann trekkes ut. Så da de helt avhengige av å drikke, og så skiller de ut saltet gjennom blant annet gjeldene sine. Mens fisk I ferskvann, de jo saltere inni kroppen enn vannet på utsida, så de risikerer jo å eksplodere hvis ikke de får ut litt grann vann. Da. Fordi der kommer vannet inn I fisken, uansett om de vil eller ei. Det osmose 101-fisk.
8: Ok, så saltvannsfisk, de har et problem med at osmosen prøver å dytte mer salt inn I dem?
7: Mm-hmm. Eller trekke vann ut.
8: Trekke vann ut, ja.
7: Ja.
8: Ja. Men de har et veldig bra filter da, det det? For når de skal drikke vannet sitt?
7: Så de har en saltpumpe, og så har de... som gjør at og i gjeldene så er det et nettverk som holder på saltene og så motsatt.
8: Motsatt i ferskvannsfisk?
7: Ja, stemmer.
8: Ja.
7: Så de tisser ut en veldig, veldig, de tisser ut masse ferskvann, ferskvannsfiskene.
8: Hva gjør du det?
7: Okay. Tisser masse.
8: Ja. Og saltet da, hvor får de det fra?
7: Som de må knaske litt ekstra saltedyr og fra de organismene de spiser. Det der de får tak i mestparten av saltsnackset sitt fra.
8: Ja. Ha, veldig gøy.
7: Og?
8: Ja.
7: Lurer du ikke på hai? Fordi, altså,
8: du, jeg lurte på, hvordan er det egentlig med hai?
7: Men da snakket vi om beinfiskene, men bruskfiskene, de har ganske høy plass, altså saltkonsentrasjonen i plasmaen. De har lagret litt urea i plasmaen, så de har høyere saltkonsentrasjon inni kroppen sin enn i sjøvannet. Og så har de en rumpekjertel, som er god på å skille ut det ekstra saltet. Så de er nærmere en sånn osmokonform enn det beinfisken er. En osmokonform er en som bare
8: er i den samme saltbalansen som er.
7: Ja, som er helt avhengig av hva som skjer rundt seg. Litt sånn som sjøstjernene. De er også osmokonforme. Putter du de opp i en bøtte med ferskvann, ikke gjør det,
8: nei,
7: så kan det være at de eksploderer, for de har ikke mulighet til å regulere salt.
9: Du kan ikke si sånn, ikke gjør det, og da kan de eksplodere, men ikke gjør det.
7: Det er en veldig utilfredsstillende eksplosjon.
9: Men det er godt du sier.
7: Ikke at jeg vet det.
9: Nei, det vet du ikke.
8: Og det er jo også trikset som mange bruker for å fjerne brunstnegler, er jo å slippe dem opp i bøtte med saltvann.
9: Det stemmer, det er faktisk det. Saltvann, ja, primært saltvann er det man bruker.
8: Ja. Ja.
9: Men de eksploderer jo ikke.
8: Nei, og men det er også noe med den osmosen å gjøre, at, ja, at de trekkes inn, og, ja, eller trekker ut vannet.
9: Trekker ut vannet, men du ser ikke at de eksploderer, så det er vel, kanskje de eksploderer sånn, på en måte, men du ser det ikke.
7: Kjøstjernen eksploderer jo ikke sånn ordentlig, da.
8: Ok, siste spørsmål. Når du først liksom åpnet den muligheten her. Hva med vannmaneter?
7: Vannmaneter? De er jo også vannmaneter.
8: Ja, glassmaneter, heter det.
7: De består jo av veldig, veldig mye vann.
8: Ja.
7: Det er jeg faktisk litt usikker på, men jeg tror de er, jeg antar at de er osmokonforme, at de bare henger rundt. Det må de være. Litt usikker på toleransen deres, for noen av de som er osmokonforme tåler jo å bli tørka ned, eller til en liten klump, eller tåler stor endring i saliniteten rundt seg. Men ikke alle. Litt usikker på maneter. Vil tro at de ikke digger ferskvann.
8: Ja. Ikke prøv det heller hjemme, for det er uetisk det også. Ja, som sagt, det er bare biologer i panelen i dag, så vi holder oss i biologiverden. Og da er et spørsmål om for eksempel denne krabaten her.
7: Kan jeg gjette?
8: Ja.
7: Er det en koala?
8: Nei.
7: Nei.
8: Vil du gjette, Julia?
9: Rådyr.
8: Nei, rådyr. Det var gorilla som slo seg på brystet og det hele.
7: Det hørtes farlig likt ut som en koala, en mannlig koala som er på sjekkeren.
8: Har du personlig kjennskap til det?
9: Nei. Jeg var helt inne i norske dyr. Jeg var helt inne i sånn beitedyr, norske beitedyr. Ja, ja. Så det,
8: Nei, dette er et stort og skummelt dyr som er veggis, så jeg tenkte at det kunne passe bra.
9: Ja.
8: Hvordan skiller ville dyr mellom mat de kan og ikke kan spise, spør Dag. Altså, hvordan vet egentlig ville dyr hva som er spiselig og giftig?
9: Nei, ikke sant? Og det er jo lurt å vite. Hvis du er et dyr som skal ut og spise ting, så er det lurt å vite hva som er giftig eller ikke, egentlig. Ja. Nei, altså, du har jo forskjellige dyr som spiser forskjellige ting. Vi deler de jo gjerne opp, da, ikke sant? Plantetere og de som spiser, altså rovdyr, da. Karnivåre, som det heter, og herbivåre. Herbivåre er da disse planteeterne. Og når det gjelder planteetere, så vet de jo det fordi de, altså både, det er en slags blanding av evolusjon og lærdom. Fordi, og dette er egentlig ganske spennende, fordi at dette med planter og insekter Og også andre plantetere er jo på en måte det som har formet veldig mye av det vi ser rundt oss i dag. Denne koevolusjonen, da, som det heter, altså evolvering av både plantene og de som prøver å spise plantene. Det har vært et sånt uendelig kappløp, der hvor den ene har evolvert sånn at den klarer å spise planten, og da har planten evolvert sånn at den ikke blir spist igjen, ikke sant? Og denne evolveringen, mener man da, hypotiserer man om at det har jo vært med på å danne arter. Og så kan man jo da se på de som er planteetere, men som ikke spiser på planten på samme måte, men som er pollinatorene, spiser pollen og nektar, og de har jo virkelig vært med å forme verden. Altså dette er et veldig sånn stort og interessant spørsmål egentlig, selv om det er et sånn likefremt spørsmål, så rommer det ganske mye.
8: Ja, men ikke sant, jeg bare ser til på den spørsmålstillingen til i dag, for at det, når jeg... Hvis jeg skal ut på sopptur, da tenker jeg spesielt på sopptur, ikke sant? Da må jeg jo ha med boka mi, og kanskje den nyeste oppdaterte versjonen av boka, også for å vite hvilken sopp jeg kan spise. Men jeg kan ikke forestille meg akkurat
9: at dyrene har med seg
8: soppboka.
9: Nei, altså tidlige mennesker før soppbøker, de rike menneskene hadde jo med seg munnskjenker, ikke sant? Så det er, men det kan du ikke lenger, det er veldig uetisk ikke gjøre det. nei, altså... Det er jo en blanding av, hvis vi tar evolusjonen først, ikke sant, så er det at dyrene har lært at visse smaker betyr gift. Ikke sant? Bittre smaker, rådyr for eksempel, de liker ikke bittre smaker, det er derfor det er mange ting de ikke spiser. Og så er det ting de liker, søte smaker, nøytrale smaker, og så videre liker de. Så dette er evolusjonen, da, som, ikke sant? For at en rådyr som spiser, hvis vi sier at det er et rådyr, da, som spiser giftige ting, det vil jo dø. Ikke sant? Så de som har smakspreferanser for det som smaker er giftig, da, de vil jo dø, mens de som overlever, dette er veldig sånn satt på spissen av alt, men de som da har smakspreferanser for ikke-giftige ting, de vil jo overleve. Ikke sant? Så der har du evolusjonen. Så smakspreferanser finnes både hos insekter og hos da disse større planteeterne.
8: Men så kommer du over et nytt bær, da, en ny sopp som du ikke har sett før og ikke smakt på, så holder du kanskje med en bit, så er du ferdig.
9: Ja, og der er det de er ganske smarte da. Kan man altså kalle det smart eller kalle evolusjonen smart, men det de gjør er jo at for det første så er det dette man kaller sekundære metabolitter, altså noen små sånne giftstoffer i de alle, altså nesten alle planter da, ikke sant? Alle planter har noen av disse kjemiske stoffene som kan virke giftige. Og det er veldig mange av disse beitedyrene, eller ikke beitedyrene, men disse planteeterne gjør at de spiser litt av hvert. Først så lærer de jo av mødrene sine, eller ja, mødrene for fedrene, de er jo ikke til stede der i denne verden her, men de lærer, ikke sant? De ser, ok, du spiser det, da kan jeg også spise dette. Men det de gjør som er lurt er at de spiser ikke, det er ikke sånn at de overspiser, eller sjelden av mindre matmangel, at de overspiser på noe, men de spiser litt av hvert, sånn at det på en måte blir litt utblandet. Og så spiser de da litt av hvert av det kjente, og så kommer de over en ny ting, så kan de spise litt av det. Og da er det sånn at hvis de da får ubehag på grunn av dette lille nye de spiste, så er det en direkte kobling fra mage-tarmsystemet inn i sentralnervesystemet, som gjør at dette er en læring som skjer uten at både hjernen eller det kognitive trenger å være med. Man har sett på sauer, der hvor man har gitt dem noen toksiner som er ubehagelige, da, som gjør vondt for dem etter de har spist det, så har man lagt dem i bedøvelse, men så har man sett da senere at de unngår fortsatt den maten som har gitt dem vondt. Så dette er bare en slags mekanisk greie som skjer. Og så er det jo sjelden da, at et halvt bær gjør at disse dyrene dør, for det blir jo veldig blandet ut med mye av de andre stoffene. Så det er på en måte både evolusjon og så er det da læring, som du ser. Men det er klart at noen ganger hvis det er matmangel, så kan de jo spise ting og så vil de dø, da. Men det er jo ikke en del av på en måte, den mekanismen som finnes der.
8: Er det noe spennende i havet på den fronten her? Lærer fisk av mammafisk?
7: Oi, det er et godt spørsmål. De har jo en læringskapasitet, eller følger jo hverandre, og hvertfall de som er i stim vil jeg jo anta at kan jo se litt hva som skjer her borte. Men hvis de som spiser mer sånn direkte, de må jo også nibble litt borti ting og finne ut om dette var noe. Men det er jo litt forskjellige typer. En ting er jo toksiner, men en annen ting er jo bare ting som er litt sånn ubehagelig og spisse ting som man prøver å spise en gang, en kråkebolle for eksempel, og så har du ikke, er det litt ubehagelig, så vil man jo kanskje få en læringsreaksjon. Jeg er ikke helt sikker.
9: Vil jeg definitivt tro, altså hvis du ser på insekter også, ikke sant, som er nu har vi snakket om på en måte, de store planteeterne, men du ser det jo også på insekter at de lærer, du ser at de lærer, hvis du ser på humler da, som jeg har jobbet mye med, så ser du at de lærer blomsterfarge, hva er det som gir mest næring, hvilke blomster er det som gir mest næring, de kan jo til og med lære når de skal besøke blomstene, bør de besøke blomstene tidlig om dagen eller sent på kvelden, ikke sant? Det er en enorm evne til å lære hos egentlig alle dyr, for så, de er så avhengige av å kunne lære for å overleve.
8: Så de kommer ikke ferdig programmert, utstyrt med den kunnskapen at blå blomster, jeg går på dem? Eller?
9: Altså det er klart at noen av de har preferanser, men det er også mulig å endre disse preferansene. Da. Og det er mye læring i, som foregår hele tiden, fordi det er nødvendig. Da. Tenk deg at du er et insekt, en liten sommerfuglarve for eksempel, som plutselig spiser noe feil, og så blir du litt dårlig. Da, det er ikke bra, da er du et veldig lett bytte. Så det er på en måte innprogrammert at de går på de type bladene, men så har du også hele læringen da, hos humler for eksempel, da, som er sånn, ok, det er mye lurere for meg å besøke disse blomstene her sent på kvelden, for da er de fylt opp med nektar, enn tidligere på dagen, for da er de tomme for nektar. Den type ting lærer de, og det er helt nødvendig for å overleve i naturen.
7: Og det vil jo alle, og det vil jo alle dyr, eller de fleste dyr vil jeg anta ha.
9: Ja,
7: det må vi anta. At,
9: jeg må bare si et sånn morsomt forsøk de har gjort med sauer. For de hadde da tatt lam, og så hadde de gitt de ris, som var krydret med litt kanel. Og så hadde de gitt de et stoff som gjorde at de fikk veldig vondt i magen da, etter dette her. Og så ga de da senere, mye senere, så ga de havre med kanel på, og det nektet de å spise. For da hadde de lært at kanel, det skal vi ikke spise, for det gjør at jeg får vondt.
8: Ja, ok. Så det er rett og slett ganske mye læring som foregår der ute i naturen?
9: Ja, altså i tillegg til disse preferansene, så er det også da veldig mye læring som foregår faktisk. Og så har du selvfølgelig hele liksom, de karnivore, altså rovdyrene og hvordan de, men det er et eget felt igjen som jeg tenker da må det bli et nytt spørsmål, for det er mye der også, men ja.
8: Ok, send et dag, send spørsmål om rovdyr også, som karnivore rovdyr, så tar vi det en annen gang.
10: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
8: Ok, vi skal ha en liten innledning her før vi tar neste spørsmål, og det, da skal vi ut på tur, på fisketur, med Friluftsmagasinet, som var et flott radioprogram som gikk for noen år tilbake på NRK.
11: Oi, der er
12: første reie.
11: Der kom hun.
12: Ta rau. Vi kaller for rauræra, det hovfjørskjen.
11: Ja.
12: Så ta en fin fisk.
11: Oi, det får han. Skal jeg ta opp at den her? Ja, får han ned i båten. Så.
12: Finest reio, det ungfjørskjen.
11: Ja.
12: Og de sier at hun har ikke utviklet noe kjønn enda, så ikke hun eller han
11: det. Ja, bare det hele.
12: Bare det hele, ja.
11: Hva er det da?
12: Kommer en aure.
11: Men kom den aure, skal du slippe den ut av?
12: Nei, det er ikke.
8: Veldig, veldig flott. Synd at det programmet ble borte. Ute på garnfiske, for eksempel da i fosterlogen som vi hørte her, med Tove Fuglenes og Nils Kristen Hegge. Ok, spørsmålet lyder som følger. Hei, der jeg fisker med garn, får jeg innimellom små hai, som pigghå, og hågjel og skater og fisk som er under minstemål. Jeg tipper at denne innsender her ikke fisker i fosterlogen, men ute i havet. Ok, spørsmålet mitt er hvor lang tid det går før en fisk får hjerneskade av å være ute av sjø eller vann. Tenker på dette når jeg fisker med garn og får nevnte bifangst og bruker litt tid på å få den ut av garnet. Jeg bruker av og til litt tid på å få strømming over gjellene ved å skyve den fram og tilbake i sjøen eller vannet, men lurer på om den allerede har fått skader som gjør at den ikke vil fungere. Naturligvis mange andre faktorer som spiller inn, men det hadde vært interessant å høre hva dere tenker rundt dette her, med vennlig hilsen, anonym garnfisker. Ja, Johanna.
7: Det er ikke så kontroversielt å fiske med garn.
8: Nei, det er ikke
7: det. Eller slippe ut dyr som er under minstemålet. Og det er jo for å ta vare på sånn at de skal rekke å bli kjønnsmodne, og ikke skaffe seg et kjønn, men bli kjønnsmodne, som yrket som var en liten misforståelse i det første klippet du viste.
8: Ja, for fisk er ikke på den måten at de ikke bestemmer kjønnet sitt. Før.
7: Nei, men noen skifter jo kjønn, da, men det er jo en annen diskusjon. Vet du hvordan en HIL ser ut? Eller er du en HIL-fisker?
8: Ikke en HIL-fisker, nei.
7: Åh, vi har jo ganske mange kule haier der ute. Det er en nydelig skapning av en hai med små flekker. Blir rundt, kan bli opp mot en meter. Der er det ikke minstemål, men på Piggån er det minstemål på 70 centimeter. Men han får de altså, og han lurer på om de får hjerneskade. Og der er litteraturen litt grann frynsete.
8: Ja, for vi vet jo at vi mennesker, vi klarer oss ikke spesielt lenge før vi får hjerneskade hvis vi ikke får oksygen.
7: Stemmer. Ja. Og det er jo masse oksygen i lufta, så når vi tar opp en fisk opp i vann, så får den ikke da mer oksygen. Mm. Men fordi disse gjellene, de klapper sammen når det ikke er vann rundt i, og når de klapper sammen, så er det mindre overflate til å absorbere oksygen. Kjempeeffektivt i vann, utrolig ueffektivt når de kommer på land. Men hvor lenge kan de være på land? Og det er der litteraturen er frynsete, fordi en del av de forsøkene som er gjort er bare på 60 sekunder, for man vil ikke plage dyrene lenger enn det man må. Så da har man stresstestet de, tatt de opp i 60 sekunder, og så sluppet de ut. Og så er det mye av fangst og slipp, som vi kaller det catch and release på norsk, handler jo om dødelighet. Og en forutsetning for å drive med fangst og slipp er jo at man antar jo at man ønsker jo at de skal overleve så godt som mulig. Så det er jo viktig å prøve å ha den beste mulige metoden for å sette ut igjen. Og da er jo jeg vet ikke om dere strømming over gjeldene var skyvende fram og tilbake i sjøen. Jeg ser for meg at han drar den i gang som en sånn firetakters
8: poengsmotor. Hva da, at du putter fisken ned i vannet?
7: Ja, og så drar du den fram og tilbake for å få vann over gjeldene, for å få i gang denne oksygenpumpa da, eller at de får ut vann fra oksygen fra vannet.
8: Mm. Er det vanlig? Er det ting folk driver med?
7: Å dra fisken i gang?
8: Ja.
7: Jeg tror det er en ganske vanlig praksis, sammen med en haug med andre myter, som jeg tror egentlig bunner i at man ønsker å gi fisken det beste. Man ønsker å ta vare på den. Det finnes for eksempel, jeg skal komme tilbake, jeg lover, men det er blant annet gjort studier på når fisken begynner å blø, så var det en periode i USA hvor for veldig, veldig kort tid siden, hvor folk hev brus på såret for å få den til å slutte å blø. Det ble en greie. Man hadde brus tilgjengelig, en Mountain Dew eller en cola, og så heldte man det over. Og så ble det en akseptert eller en etablert praksis hos fritidsfiskere for å hindre blødning. Så har man faktisk gjort et kontrollert forskningsstudie for å sjekke om det funker å hive brus på gjellene for å få det til å slutte å blø. Det funker ikke i det hele tatt. Det blør faktisk mer. Hvem skulle trodd? Og det samme med, eller det er ikke gjort noen forskning på akkurat det å dra i gang fisken igjen, men det kan faktisk gi skader på ryggvirvler og på nervene, så beste praksis når man skal sette ut en fisk er å legge den forsiktig ned i vannet og la den igjen finne balansen og bare svømme av gårde.
8: Ok, så herje minst mulig med den?
7: Herje minst mulig. Det er en veldig god regel.
9: Men man må vel herje ganske mye hvis man skal få den løs fra garnet?
8: Ja, hvis den er i garn, ja, så må du jo, det tar jo en evighet av og til å få den ut av garnet.
7: Ja, så der må du bare være så forsiktig som mulig. Men og da, etter 60 sekunder, så, for jeg lovte jeg skulle komme tilbake, ja. 60 sekunder, så ser man at den har litt tendenser til adferden. Den har kortere kapasitet. Arbeidsminnet er litt dårligere etter at den har vært i lufta i bare ett minutt. Og så har fisken, en del fisker, har en voldsom plastisitet i hjernen. En veldig stor turnover på celler, som gjør at den kan reparere en del skader. Sånn at langtidseffekten for de som var eksponert for 60 sekunder med luft, var ikke sporbar da.
8: Den ble litt svimmel?
7: Ble litt svimmel og glemte litt sånn hvor den skulle svømme, men etter lengre tid så var det ikke noe spore. Men en garnmanøver tar jo veldig mye mer enn 60 sekunder ofte. Det kan vi snakke om 20 minutter eller 10 minutter, eller du tar med deg garn inn på land og renser det der, eller i en trål eller et andre fiskeredskap, så blir det liggende lenge. Og en del haier som har vært fisket med trål og blitt liggende på dekk i opp mot 20 minutter, overlever, men Og igjen, det litt der forskningen begrenset til mye overlevelse og ikke overlevelse. Så jeg synes det et veldig godt spørsmål. Hva skjer inni? Det, vi kan ikke bare forholde oss til overlevelse og ikke overlevelse som gode velferdsparametre for fisk.
8: Men du har ikke noe klart svar på det. Du bare vet at 60 sekunder, så skjer, det skjer noe i hvert fall på kort tid.
7: Ja, og så øvre grense, den vet vi ikke.
8: Nei, riktig. Men... Jeg må innrømme at jeg er litt garnfisker selv. Det føles, det er gøy, og det er, man får jo mat, men det føles litt uetisk også, når fisken står der i garnet over natta. Mm. Blir den skadet, lider den mye?
7: Den funksjonen til garnet er at den skal sette seg fast, og ofte så setter den seg fast der rundt der den breiest, som for en del av de runde fiskene er akkurat rundt gjellelokket, som da holder gjellelokket fast, som blir en, nå ser jeg kanskje litt ut som skrik, for de som ikke ser meg, men man...
8: Klemmer sammen
7: gjellelokket, ja. Og det vil da potensielt bli litt mindre vanngjennomstrømming, så det er en sakte kvelningsdød potensielt, eller det blir sånn klemt da.
8: Ja, er jeg uetisk?
7: Det er vel det må du kjenne litt på selv. Okay. Det er lov,
8: ja.
7: Men det er jo en fiskemetode som potensielt utsetter fisken for mer stress, og så er den ganske uselektiv. Det synes jeg er litt dumt, at du risikerer å få opp sjøfugl, otere og andre som bare svømmer gjennom, eller kanskje bare spiser litt på fisken. Man får niser blant annet i garn.
8: Ikke i ferskvann da jeg fisker
7: i
8: garn?
7: Nei.
8: Men bare sånn avslutningsvis, jeg hørte rykter om, du har nevnt også det at det var noen land hvor det ikke er lov å fiske med garn mer enn en time.
7: Ja, jeg var akkurat i Tasmania, i Australia, og der har de bare en times begrensning på garnfiske, og der må du være og se på at de faktisk, du må være ved garnet ditt hele tiden.
8: Er det dyrehelse, eller fiskehelse?
7: Ja, og også spøkelsesfisk begrensning, og også oppsynsdelen ved det, at man ikke skal ha masse garn stående rundt omkring.
8: Ja.
7: Men kan jeg legge til en sånn best practice på fangst og slipp?
8: Ja.
7: For hvis man fisker med stang, så er fangst og slippfiske er jo ganske etablert i veldig mange andre land. Her er vi mer sånn fiske for å spise. Jeg tror det er ganske mange ørretfiskere med flue som ikke dreper fisken sin, som bare er der for å kose seg, fangst og slipp. Og da er anbefalingen å fiske uten mottake på sluken, blant annet. Mindre skade når du tar den ut. Og så er det utrolig 2010 å drive og holde opp fisken sin. Det er sykt ut å holde opp fisken sin. Og er særlig sånn å holde den fram for at den skal se større ut, hvis du skal slippe den ut. Så hvis du skal ha nytt Tinder-bilde, eller imponere noen, så drep den fisken først, eller hold den i vannet.
8: Ja, tror du det er bedre Tinder-bilder med hvis du liksom har kniven inn i fisken?
7: Ja, kanskje. Det burde bli det.
8: Okay.
9: Men undervannsbilder hadde vært, det er jo gøy da.
7: Og, men også greia at du skal holde fisken våt. Det finnes en organisasjon i USA som heter Keep Them Wet, som er en oppfordring til at du skal fukte hendene dine for å ta på fisken, for ellers så skader du dette sårbare ytre.
8: Ja, jeg liker veldig godt at det er en organisasjon som driver med dette her. Veldig bra. Du hører altså på Abelstårn med marinbiolog Johanna Bjånes Markussen og toksikolog Julie Paus-Knudsen. Og jeg har noen beskjed her, viktige beskjed vil jeg si, og det er for det første at vi har gjort noen endringer på hvordan vi organiserer Abelstårn i appen NRK Radio, sånn at vi har laget det i kategorier, så det skal være lettere å finne panelepisodene for seg selv og forskningsfrontepisodene for seg selv. Sikkert litt forvirrende for folk som er vant til det gamle systemet, men jeg tror at på sikt så vil dette her være ganske mye mer røddig. Og der har vi også da lagt ut serier som vi har laget opp igjennom, så man kan finne kvantehistorier-serien, DNA-sporet, store serien om KI, og snart skal vi også legge ut en gammel klassiker til glede for nye lyttere, nemlig Einstein-serien, Einstein på sporet av den tøyde tid. Ok, og så må vi si litt om hva som skjer fremover. I neste uke så er det på tirsdag Abelprisutdeling, og vi føler jo litt slektskap med Abelprisen, ikke sant? Det er jo matematikkens Nobelpris. Det foregår i Universitetet
13: Universitetets aula på tirsdag, og på onsdag så det åpne Abelprisforelesninger her på Universitetet I Oslo. Og da kan man bare gå inn på abelprisen.no og melde seg på, for eksempel hvis man vil overvære at kronprinsen deler ut prisen til årets Abelprisvinner. Det kan være interessant å få med seg hvis man vil ha et innblikk I matematikernes litt snodige univers. Og så, om du I Rogalandsregionen neste uke, så kan jeg da sterkt anbefale å besøke Wonderful World, som den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og der blir det Abels tårninnspilling på onsdag. Og så vil jeg bare si at undertegnede, tårngeneralen selv, skal også delta I en rekke andre samtaler her, blant annet om kvantefysikk, determinisme og frivillige, og om kunstig bevissthet. Og så siste beskjed, før vi går videre, det at uka etter, torsdag den 4. juni, så skal Abelstårn besøke Oslofjord museet. Så da blir det enda mer fokus på marinbiologi, pluss da Oslofjorden og generelt fjorders ve og vel. Og det da på kveldstid I Volden I Asker, så det bare å sjekke ut da Oslofjord museets egne nettsider for mer info. Og med det så går vi videre. Abelstårn. Julie.
9: Ja.
13: Hei.
9: Hei.
13: Hei. Jeg har hørt at parasittmidler til dyr den nye miljøfienden. Det slik at jeg kan komme til å skade miljøet hvis jeg går på tur med bikkja mi, om jeg bruker flåttmiddel fra apoteket? Hvorfor det da slik at flere av disse midlene selges reseptfritt?
9: Det et veldig godt spørsmål, rett og slett. Det ikke bare sånn at de selges reseptfritt, men flere av de midlene som blir brukt og som

0: parasitter fordi det parasitter. Så ektoparasitter typisk flått og lopper og den type ting som på utsiden av kroppen. Da. Mens endoparasitter alt som på innsiden. Og det et helt eget kapittel med disse endoparasittene som jeg ikke skal gå inn på her. Men ektoparasittene og de midlene som blir brukt da grunn til økende bekymring i Europa. Og grunnen til det fordi det er veldig mange kjæledyr nå. Mm. Det kjæledyrene i Europa økende. Og bruken av parasittmidler også økende. Og disse to tingene gjør at det mye mer parasittmidler i naturen enn det har vært før.
1: Men hva gjør disse med naturen da? Hvorfor de skadelige?
0: Ja, hvorfor de skadelige? Det jo forskjellige grunner, så det forskjellige typer parasittmidler. Men hvis vi kan ta de som lov å kjøpe over disk da, uten resepter først, det noe som heter isoexaliner. Det fire typer isoexaliner på markedet i dag. Og to av de da lov å kjøpe reseptfritt.
1: Mm-hmm.
0: Disse helt nye, eller sånn, ja, relativt nye i toksikologiverden, da, eller i den kjemikalske parasittmiddelverden. Da. Og man har ikke fullstendig oversikt over hva de gjør. Ikke sant? Og det her noe av problemet. Det såpass dårlige metoder for, eller krav da, til hva som skal være testet eller ikke testet i disse midlene. Sånn at man vet faktisk ikke helt hvor skadelige de Det man vet at de fungerer på leddyr ved å skal ikke gå inn på det, men gjøre spesielle ting med noen reseptorer i nervesystemet da, til disse dyrene. Og da dør jo flåtten og de loppene. Da. Og da kan man jo tenke at disse reseptorene finnes hos alle andre leddyr også, så det går jo an å tenke at dette vil være skadelig for de også.
1: Ok, så man vet ikke helt sikkert om det farlig, men man har ikke sjekket det heller noe særlig grunnig.
0: Nei.
1: Mistenker man at dette her også kan bidra til insektdøden, som vi har hørt mye om?
0: Ja, så det man vet om disse exosalinene jo at de blir, dette typisk ting man gir i tablettform da, og de blir skilt ut med avføringen. Og det tar ganske lang tid før de blir helt skilt ut. Jeg lurer på om det ene stoffet, så tok det 200 dager. Da. Altså den hunden hadde fortsatt disse stoffene i avføringen etter 200 dager. Og humler og pollinatorer har fått utrolig mye oppmerksomhet, men det man ikke har tenkt på, men som kjempeviktig det også, det jo gjødselbillene. Alle disse små insektene, billene som bryter ned all avføringen som finnes rundt omkring i verden. Ikke bare i kjæledyr, men selvfølgelig også alt som finnes i skogen. Da. Og de har man jo da teoretisk sett på hvordan de ville reagert på denne avføringen. Man har ikke gjort direkte studier, men man ser jo da at dette skadelig for de. Ja, i de midlene man har. Og dette her bare de to som går reseptfritt. Og så har du jo da en rekke stoffer som du må få kjøpt med resept da. Mm. Da har du imidacloprid, som et type neonicotinoid, som jeg har forsket på. Og det ble jo forbudt i EU i 2018. Men det lov til å bruke på dyrene våre. Det samme med fipronil, ble forbudt 2013. Du har et stoff til som ble forbudt i 2023 i jordbruk. Mm. Det blir fortsatt brukt da, til kjæledyrene våre.
1: Men det ikke noe at man i jordbruket vil bruke enormt mye mer større mengder av disse stoffene?
0: Jo, men når det så mange kjæledyr og så mye bruk, for tidligere så har man brukt det mer sånn, ok, du har fått flott, vi bruker det nå, eller kun i sesongen, men nå det sånn at man behandler dyrene veldig ofte. Ja. Mye oftere enn før, og man behandler de profylaktisk. Så det betyr at det mye mer bruk. Da. Det var faktisk en studie nå i 2025 med Dave Golson, som en sånn superberømt hornforsker. Men han også interessert i fugl. Det ofte sånn at de som interessert i insekter interessert i fugl og vice versa. Da. Men han hadde i hvert fall vært ute og sjekket reir til blåmeis og kjøttmeis. For å se sånn, for de bruker ofte pels da, fra dyr i reirene sine.
1: Ja.
0: Så han skulle sjekke sånn, ok, hva slags insektsmidler finner vi egentlig i disse reirene da? De sjekket 17 insektsmidler, tror jeg. De fant 11 av de. Og alle reirene hadde minst to insektsmidler i seg. Oi. Og dette var de insektsmidlene som man vet blir brukt på kjæledyr i dag da.
1: Ja.
0: Og mesteparten av det, altså i de bolene, så var det i snitt 6,3 insektsmidler som ble funnet i det, og det var ganske sånn relativt høye doser da, nok til å skade insekter og
1: fuglene.
0: Og fuglene.
1: Ja. Har du kjæledyr selv?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Ikke fordi vi ikke bryr av dette, altså, men jeg har ikke det.
1: Nei, men jeg skjønner jo den angsten for flåtten da, som kommer her, at man gjør det.
0: Og det gjør jeg også, så jeg har full måte respekt for det, og jeg har jo barn, og vil jo ikke at de skal få flått og den type ting, men samtidig

0: Samtidig så må man sette, altså løsningen her da er jo å sette tydeligere krav, og også gjøre sånn som EU og legemiddelbyrået til EU skriver. De sier jo da nettopp at her må vi, denne trusselen eller dette som skjer her, må vi ta på større alvor enn det vi har gjort da.
1: Ja.
0: Man har hatt en sånn idé om at, ja ok, men parasittmidler som blir brukt på dyr er ikke så farlig, men nå er det så mange kjæledyr, og det er så mye bruk, så nå må man begynne å tenke på hvordan man regulerer det, og hvordan man bruker det.
2: Jeg lurer på en ting, akkumuleres det oppover?
0: Det gøy at du spør om. Ja, noen av disse gjør det, og det er jo også sånn at, og dette på en måte blir jo litt sånn innfløkt, men PFAS er det jo veldig mange som har hørt om, tror jeg, spurte mannen min i dag, sånn, PFAS er det mange som har hørt om, han er sånn, det tror jeg ikke, Julie, det tror jeg ikke, jeg har hørt mye om det, for du snakker så mye om det, men jeg tror ikke så mange har hørt om det, men det er i hvert fall en stoffgruppe som, eller det er ikke en egen stoffgruppe, men det er da stoffer som har fluor og karbonkjeder, som er en utrolig sterk binding da. Og de blir på en måte snakket veldig mye om, og det er mye avisen om det, fordi det er skadelige. Og så finnes det en veldig snever definisjon av dette, og så finnes det en veldig brei definisjon, og hvis du bruker den breie definisjonen som er laget av OECD, så er det noen av disse parasittmidlene her som faller inn under den kategorien.
1: Ok.
0: Så, skriver EU også da.
1: Ja. Ok, helt til slutt. Nå fikk jeg noe på øret her fra produsent, kan du gjenta? Og de akkumuleres, disse PFAS-ene, det var kanskje det som var poenget?
0: Ja, ikke nødvendigvis alle, det gjør de ikke. Men noen av disse stoffene, de hoper seg opp i næringskjedene. Ja. Og det ser man jo for eksempel da på noen av de som allerede er forbudt, men som da er lov til å bruke med resept i Norge. Da.
1: Ja. Helt til slutt må jeg spørre, siden Johanna, du har blitt vår etiske overdommer nå. Er det uetisk å bruke disse parasittmidlene på kjæledyra sine, vil du si?
2: Da spør du en fant, en havnefant,
1: ja.
2: Om moralske kompass, ja. Om det er uetisk å bruke det.
0: Du kunne hatt en chipskatt.
2: Ja, kunne hatt det. Litt uetisk, finnes det andre måter man kan beskytte seg på? Eller kan man løse det med å ta opp bæsjen? Er det en del, hvis det blir sittende litt, er det et nytt insentiv for å ta opp bæsj?
0: Det er et nytt
2: insentiv. For å forbedre karma?
0: For noen av disse som går ut med avføring, så er det et nytt insentiv for å ta opp bæsj. For de andre så er det sånn, Ikke la hunden din bade, og ikke la den miste pels, men det er jo fryktelig vanskelig da.
2: Ja.
1: Ok.
3: Abelstårn.
1: Siste spørsmål i dag handler om det å fiske med mark, og vi skal igjen varme opp med et lite radioklipp, denne gangen fra podcasten Skitprat med Jens og Isak.
4: Vi får jo veldig mye e-poster, Isak, til skitprat.nrk.no, og i dag så har vi fått et spørsmål som er spot on på dagens tema, og det er fra Paul, og han lurer på om vi har noen sånne skikkelig tjuvtriks til fjellfiske. Ja, han personlig også liker han å fiske med mark og dupp.
5: Ja.
4: Ja, sånn, mark og søkke er min favoritt også.
5: Ja, mark og søkke, for da slipper, for duppen vil jo føre sin driv til land.
4: Ja.
5: Men med akkurat søkket så blir det jo liggende sted i lov.
4: Ja, det er perfekt. Får jeg rett ut med et sånt utehos, og så der elver kommer inn i vattnet, eller inn ut da, men best synes jeg akkurat der elver kommer inn, får lagt det liksom sånn akkurat i strømkanten der, så marken liksom ligger litt sånn og sveier ved i...
5: Flagger litt.
4: Ja, det er sikkert ikke også. Da får du nesten så du kan garantere å få fisker.
1: Nettopp. Det kan være veldig hyggelig å drive med markfiske, men... Spørsmålet til Håvard lyder som følger. Jeg er glad i å fiske, men synes det er vondt å se at marken blir pint når den tres på kroken. Finnes det en mer human måte å drepe marken på først? Spør da altså Håvard. Johanna, jeg trodde liksom at poenget med marken var at den skulle vifte litt, ja.
2: Ja, men kan man få det til på andre måter? Man selger jo gummimakk og andre ting. Men jeg hang meg først opp i makket.
1: Ja.
2: Er det gråmeitemark, eller er det grønnmark, eller er det fjæremark? Er det børstemark han driver å fiske med?
1: Det er nok meitemark som han finner i hagen.
2: Kanskje det er børstemark. Børstemark er jo veldig bra for å fiske sjøørret. Men i hvert fall, og hvis det er børstemark, så har de litt mer komplekst nervesystem, så det var litt viktig da. Om det er børstemark, eller om det er den vanlige en av de vanlige meitemarkene. Pint. Pine og død og smerte, altså det er jo et sånt smerterelatert ord, og det kan vi ta en annen gang om den store diskusjonen om du føler smerte eller ikke. Marken har en nervebunt på tredje eller ledd, som fungerer som en hjerne som, på en måte, hvor den samler all informasjonen for, hvis man trykker bort den og klemmer den. Jeg tror at hvis man kutter av markehodet ved rundt tredje ledd, så er det en kort og brutal død.
1: Tredje ledd? Hvordan finner man tredje ledd?
2: De er jo ledda.
1: Ja, det er kanskje det,
2: det? Ja, men se litt mer nøye på en mark.
1: Se for meg den der lille, den der tjukke pølsa på midten.
2: Ja, det er jo markens kjøttsorgan.
1: Er det det?
2: Eller sånn belte, magiske belte. Litt fascinerende at vi har jo ikke lov å fiske med levende agn på andre ting. Fisk er jo ikke lov i henhold til dyrevelferdsloven. Men honningbier er også under den dyrevelferdsloven.
0: Ja, men ikke humler.
2: Nei, mark er ikke en del av den.
0: Humler er ikke under den loven.
1: Så du kan fiske med humle?
2: Kan fiske med levende humle.
1: Ok, ja.
2: Det er bare en liten fascinasjon at vi har regler for at det ikke er lov å fiske med levende agn, fordi det er ikke humant. Men man kan fiske med levende meitemark, men man får jo litt den effekten at den sprattler, også hvis du bare beveger litt grann på den. Kapp av huet er mitt forslag. Det finnes masse andre måter. Nellikolje, magnesiumklorid, sprit og andre funky preparater blir klønt å ha med seg på tur. Ja. Kapp av huet.
1: Og det er det tredje leddet man skal gå etter.
2: Kan jeg bli stilt til markeretten for å være med på masse markemord nå?
1: Nei, jeg tror det går veldig bra, ja. Helt til slutt så må jeg bare si at du kommenterte før vi startet i dag at du så for meg deg at jeg var en fluefisker. Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke, det er noe mellom himmel og jord man ikke helt kan forklare, og når man ser en som har debutert med fluefiske, så kjenner man det igjen.
1: Ok, jeg har prøvd da, det har jeg gjort. Uansett, vi begynner å nærme oss slutten her, men helt til slutt må jeg bare spørre dere om dere noen gang har opplevd dette her nye fenomenet å bli angripet av måker i byen som skal nappe maten ut av hånda deres?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja. Han har tatt den isen min på Akerbrygge.
1: Ja. Ja, plagsomt.
0: Nei, man skal ikke spise for mye is, så det var greit.
2: Okay. Jeg tenker at de trenger den mer enn oss.
1: Ja.
2: Ja.
1: Uansett, hvis man plager seg av dette her, så gjelder det å høre på ukas forskningsfronten, der vi får et enkelt triks, ny forskning, med et enkelt triks som kanskje kan løse dette her problemet. Og dessuten skal vi i forskningsfronten høre om en metode for å sende beskjed tilbake i tid. Og med det så takker vi for oss i dagens panel. Og der fant vi biologene Johanna Bjønnes Markussen og Julie Sørli Paus Knudsen. Produsent for sendingen var Eirik Sivertsen og Hanne Aas, tekniker Bobo Bjørnskjold. Jeg heter Torkel Jenterud. Takk for oss!
3: På en mer lurt, men hvordan kan det ha skjedd? Send ditt spørsmål til abels@nrk.no. Her er NRK Nyheter klokken 7. En Iran-avtale kan fortsatt være mulig i dag mandag, sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Lørdag kveld hevdet president Trump at en avtale med Iran var så godt som klar, men den har foreløpig latt vente på seg. Vi trodde at vi kunne komme til å ha noen nyheter i går kveld, kanskje det skjer i dag, men jeg legger ikke så stor vekt på det, sa Rubio under et besøk i Indias hovedstad New Delhi i dag. Rubio sa også at Israel fortsatt har rett til å forsvare seg. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale kan nærme seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
6: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det er fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette er ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
3: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt etter meldinger om Iran og USA som altså er nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra rundt 103 til rundt $98 per fat. En man I 20-årene døde søndag kveld I en mopedulykke I Vennesla I Agder. De pårørende varslet. Ulykken skjedde da to mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt I 10-årene ble fraktet til sykehus. Joachim Jåbæk innsatsleder for politiet.
7: Det vi kan si at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person bekreftet omkommet. Det en person I 20-årene. Og så det en annen person som kjørt til akuttmottak I Kristiansand, og det en person I slutten av 10-årene. Så langt så det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
3: 430 bensinstasjoner lagt ned I Norge siden 2020. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kun vil ha 730 betjente stasjoner I 2034. Dette en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner I 2012, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt mener det svekker beredskapen hvis det vanskelig å få fatt I drivstoff. I Nebraska ble en kvinne skutt av en hund lørdag ettermiddag. Uhellet skjedde da hunden kom bort I en ladd hagle I baksettet på en parkert bil, og et skudd gikk av, og en kvinne som hadde stoppet for rødt lys ble truffet I armen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: Min favorittmusikk. Simone Grøtte koreografen som lærte seg selv å danse foran speilet før hun flyttet 9 timer hjemmefra for å gå på danselinje på videregående I Tromsø. Nå forteller hun samers og kveners historie I sine ballettforestillinger, senest Tungrodd Ratchamors Rataminnen på operan I Oslo.

0: Velkommen til min favorittmusikk, Simone Grøtte.
1: Tusen takk.
0: Koreograf, danser, historieforteller, same, kven. Hvilken rekkefølge skal vi ha på de merkelappene?
1: Ja, det, der spør du godt. Nei, må kanskje begynne med same og kven, fordi at det jo det som identiteten min veldig sterkt da, bakgrunnen også. Men selvfølgelig så flettes jo koreograf og historieforteller godt inn I det, for det jo mer enn bare et yrke, det jo også en livsstil.
0: Mm. Kan man også kalle deg nostalgiker?
1: Ja, så absolutt.
0: Vi skal komme litt inn på det etter hvert. Du har nettopp vist forestillingen Tungrodd Ratchamors Rataminnen på operan I Oslo. Det altså Tungrodd på norsk, Ratchamors på samisk og Rataminnen på kvensk. Hva betyr det egentlig?
1: Tungrodd på norsk jo noe som man en måte å si ting på som både om livet og om det å være ute I båt, men på samisk og kvensk så bruker vi da Ratchamors og Rataminnen som betyr å streve eller mye strev.
0: Hvordan har responsen vært?
1: Helt fantastisk. Det har vært vi helt blåst I bakken over den mottagelsen som prosjektet har fått, så det helt uvirkelig.
0: Jeg var og så forestillingen for noen dager siden. Når vi sitter her nå, så det april da. Det var veldig mange summende stemmer som var følelsesmessig berørt på vei ut av salen. Hva har folk sagt til det?
1: Det har vært så mye sterke tilbakemeldinger. Det både fra gamle, unge, folk I miljøet, dansemiljøet, det folk nordfra, og fra resten av landet, fra utlandet, og det de sier jo at det treffer, uansett hvilken bakgrunn du har, så treffer det på så mange plan. Det her med tilhørighet og identitet jo noe som alle går rundt og kjenner mye på. Og så har det også vært veldig gledelig at mange har fått en litt innsikt I en del av historien som man kanskje ikke kjente så mye til. Kanskje også klart å se litt det større bildet på ting. Og det jo akkurat det som jeg ønsker med kunsten min.
0: Vi skal høre musikk fra forestillingen komponert av Herman Rundberg, som du gift med, ja. Og med ganske topplag av musikere. Hvem som spiller her?
1: Jeg det altså Ragnhild Hemsing på Haringfele, og det jo helt fantastisk at hun ville være med I dette prosjektet. Og så har vi Arktisk Filharmoni med strykere, og så det jo Mari Boine på vokal.

0: Hvordan var det å høre denne musikken da?
1: Og det er jo det er veldig fint. Det er jo, man dras jo rett tilbake inn I forestillingen, og den her sekvensen her jo hentet fra den en liten hyllest til sterke damer I forestillingen, så det er veldig spesielt for meg å høre den nu.
0: Dette her altså fra spillelisten din Simone Grøtte, musikk som mannen din, Herman Rundberg, har komponert til forestillingen Tungrodd Ratsjamors Rataminnen. Danseforestilling om historien til samer og kvener I Finnmark. Og denne danseforestillingen, her lar du mange stemmer I lydopptak fortelle biter av historien fra langt tilbake, via 2. verdenskrig, tvangsevakuering, nedbrenning, hjemkomst. Danserne forteller med bevegelser. Hva det med denne tematikken som gjør at du vil vise den I dans?
1: Nei, altså, jeg har jo alltid vært veldig opptatt av historiefortelling. Det har liksom vært en slags favorittting fra jeg var liten å sitte og høre når de voksne prater, og det å fortelle og formidle historier har ligget I meg helt fra jeg var liten. Så det jo da å finne ut hvordan det best kunne komme til uttrykk fra meg da, og da det gjennom dansen, for jeg synes dans har en sånn fantastisk styrke I at du har det abstrakte, så du får liksom som publikum lov til å føle og tenke og reflektere veldig mye selv da, og det synes jeg det som så fint med dansen.
0: Ja, danserne viser jo både smerte, styrke, det litt humor her, for eksempel så klasker alle plutselig myggen samtidig.
1: Ja.
0: Du trykker på en del følelsesmessige knapper her.
1: Ja, det klart når man skal fortelle en historie fra Nord-Norge, så myggen en naturlig del av det. Den der på godt og vondt, så den må med.
0: Et av opptakene vi hører din egen mor, som sier omtrent dette. Samer og kvener reiste fra Finnmark under krigen og kom hjem igjen som nordmenn.
1: Ja.
0: Dette litt sånn I kjernen av tematikken din?
1: Ja, absolutt. Det her med fornorskningsprosessen jo noe som foregikk veldig lenge, og det lærte jeg jo også mye mer om I forbindelse med arbeidet med forestillingen, at det har jo vært I over 100 år. Men det klart at krigen var jo med på å forsterke og skyte fart på det, at det ble på mange måter en måte som startet på nytt. Du kom tilbake til et totalrasert landsdel, og da var det også en anledning til å kvitte seg med den bakgrunnen man hadde og starte på nytt, og det jo en utrolig trist kapittel I historien.
0: Du har fortalt tidligere at du har lært noe selv også, altså om hjemstedet ditt, hvordan det ser ut for eksempel, at det var noe du ikke hadde tenkt over før du gikk litt sånn dypere inn I denne historien?
1: Ja, altså vi lærte jo lite om vår egen historie når jeg vokste opp på skolen. Det var bare en liten notis I historiebøkene på skolen. Så det tok veldig lang tid før jeg også klarte å se sammenhengene på ting, og kunne jo liksom være liksom flau over hvordan det så ut I Finnmark for eksempel, og ting så liksom bare kastet opp ut I bygningene, og hvorfor har ikke vi ærverdige hus, og så skjønner man jo da når man blir eldre at det jo en grunn til det, og det ble jo alt forsvant, og det ble jo borte, all kulturarven forsvant.
0: Du har laget dans om 2. verdenskrig tidligere også. Hvordan mottakeligheten til publikum nå I forhold til de hadde begynt å fortelle disse historiene?
1: Ja, jeg lagde jo en forestilling som hette Glemt I 2017. Og så satt vi den opp igjen I fjor på Norsk Opera og Ballett I forbindelse med 80-årsjubileet sin frigjøringa av Norge. Og det var spesielt å se at mottagelsen hadde på en måte jeg vil ikke si endret seg litt, men den var blitt veldig forsterket. Det var akkurat som at folk ting, det her med krig det lå så mye nærmere, og det handler jo mye om det her verdensbildet som vi har fått. Siden vi hadde premiere I 2017, så har det jo skjedd veldig mye, og det en urolig verden, og det var akkurat som at det også, du merket det på publikum, at det ble nærmere og mer sårt.
0: Vi skal snakke litt mer om Tungrodd etter det neste stykket på spillelisten din. Det filmmusikk fra Gladiatoren av Hans Zimmer. Hvorfor liker du den?
1: Jeg er stor fan av Hans Zimmer. Han er min absolutte favorittkomponist etter min mann, må jeg jo si. Og det er noe med også hans måte å stadig fornye seg, selv om han nå er 70 år gammel, og den her måten han bruker stemme og vokal på, synes jeg er veldig inspirerende, så noe som vi også har brukt å ta med oss inn i egne prosjekter, og det vil man kanskje høre på den snutten her, at det er noe gjenkjennbart der.

0: Fra filmen Gladiatoren, den står på dagens spilleliste som satt opp av koreograf Simone Grøtte. Vi snakker om balletten Tungrodd Rajamours Rataminnen, som du har laget for operan I Oslo, med dansere fra Nasjonalballetten, men også det frie scenekunstfeltet. Hvordan har du tenkt når du har castet dansere til denne forestillingen?
1: Ja, de her danserne skal jo... På mange måter, de blir jo ansiktet utad for de her stemmene, for vi bruker jo autentiske lydopptak til jo ekte stemmer, og da var det veldig viktig for meg at de danserne som står på scenen også har forskjellige uttrykk, og at det blir veldig mangfold I danserne. Så det er rett og slett det jeg har tenkt på når jeg satt sammen den her gruppa.
0: Og scenografien av Mari Lothrington, den har elementer fra, blant annet fra ditt eget kjøkken. Det ganske nært og personlig.
1: Ja, absolutt. Det det. Og det noe som går igjen I alle forestillingene jeg lager, at det veldig tett mellom mine forestillinger og mitt private liv. Så du har blant annet en kjøkkenlampe som en kopi av våres kjøkkenlampe. Den bare forstørret til scenen, og vi har kjøkkenskap som henger I taket som inspirert av kjøkkenskapene hjemme hos oss. For jeg bor jo I et ordentlig retrohjem, vi kaller det bare for tidsmaskin. For der har tida stått stille siden 1959 når den ble bygd.
0: Og kostymene, de ikke sånn retro på den måten, men det Tonje Plur som står for dem, men også I samarbeid med deg. Det ganske tunge plagg av ull. Hvordan synes danserne det var å ha på seg de?
1: Ja, vi var veldig spent, for de både tung og det jo mye ull. Det ull fra innerst til ytterst, så vi var spent. Men det viser seg jo da at tilbakemeldingen fra danserne var at det var det deiligste de har hatt på seg noen gang når de har danset. Og det var kanskje noe med det her naturmaterialet som var veldig viktig for oss å bruke, for ull har jo vært veldig viktig for folk I nord opp gjennom tida, så den... Det måtte bli det også på scenen.
0: Ingen som klaget på at det klødde?
1: Nei, det gjorde ikke det. Det var veldig motsatt tilbakemelding faktisk, at her var det deilig, og den puster jo, så du kan jo svette så mye du vil, men den lufter seg selv, så det jo fantastisk.
0: Ull bra. Det neste på spillelisten din, det musikk som du har brukt I en annen forestilling tidligere, Arkivet, Arkivarajo. Er det riktig uttale?
1: Det riktig.
0: Det var første gang noen med samisk bakgrunn viste et verk på operan. Når var det?
1: Det var I 2020, så det var under covid-tiden, så fikk jeg altså en telefon fra operan om jeg kunne tenke meg å være med I en sånn trippelbild. Det var tre verk som skulle vises, sånn tre korte verk da. Og det var jo en helt spinnvild telefon å få, og jeg var helt I ekstase, for det var jo en drøm som gikk I oppfyllelse. Og da ble jeg invitert dit ned, og viste da denne forestillingen I forbindelse med Oslo Kammermusikkfestival.
0: Og musikken av den italienske komponisten Luciano Berio. Hva det med hans musikk som gjorde at du ville bruke den?
1: Det var jo en ukjent komponist for meg da, men så ble jeg kjent med han gjennom det prosjektet, og jeg synes at han har en utrolig spennende stil. Den passer godt inn I mitt univers. Den litt sånn, nesten føler at den litt rocka også. Så jeg veldig glad for at jeg fikk muligheten til å bli kjent med han. Og så har jeg jo lært I ettertid at han også kjent for å være veldig eksperimentell og bruke stemmer og tekst og lydkollasjer I sine verk. Så det her var det full klaff.
0: Her hører vi da to korte duetter for fiolin.

0: Min favorittmusikk.
1: Simone Grøtte, du koreograf og freelancer. Hvor lenge har du vært din egen sjef?
2: Siden 2007.
1: Men egentlig har du vært din egen sjef helt siden før du begynte på skolen, har du ikke det?
2: Jo, det kan man kanskje si. Jeg er jo oppvokst i Lakselv, og det er jo en liten bygd i Finnmark, da, midt i Finnmark. Og der var det ikke noe dansetilbud når jeg vokste opp, og jeg hadde jo så inderlig lyst til å danse. Og det var ikke tilbud, så da var det veldig tidlig å begynne å stå foran speilet, lage egne koreografier, tvinge familien til å se på det igjen og igjen, og etter hvert også delta i ungdommens kulturmønstring og det som var av muligheter. Så det der ønsket om å danse og det å drive det fremover selv, det begynte veldig tidlig.
1: Er det mot? Er det selvtillit? Er det stahet? Hva er det som får deg til å bli så selvgående?
2: Ja, det var på en måte et sånt ønske som bare, det var en motivasjon, en drivkraft som bare lå inni meg hele tiden. Jeg kjenner det liksom på den magefølelsen, og det gjør jeg fortsatt når jeg lager ting, at det bare lå der, og det var bare sånn det måtte bli, at det var den måten jeg skulle formidle historier på. Så det ble tidlig sånn at hvis noe skulle skje, så måtte jeg få det til å skje selv. Det var jeg som måtte drive det fremover, det var ikke tilrettelagt for en, og det er klart at Når man vokser opp sånn, så er det jo, det kan jo oppleves litt frustrerende selvfølgelig, fordi at etter hvert så flyttet jeg jo til Tromsø for å begynne på danselinja der. Det var det eneste veien å gå for meg, og at jeg skulle dit. 9 timers kjøretur fra Lakselv, og vi pakket bilen og startet av gårde, og jeg begynte der, og da kom jo litt sjokket også, for det er klart, der var det jo andre i klassen som hadde danset siden de var 4 år, så det var en ordentlig realitetssjekk der, ja.
1: Hvordan var det å begynne på videregående 9 timer hjemmefra?
2: Nei, det var veldig spesielt, det var, og jeg må jo bare si at det, all ære til mine foreldre som også må ha sett et eller annet, at det var et ønske der å sluppe meg av gårde, for jeg har jo unger selv, og det å sende dem av gårde når du er så ung, så langt bort hjemmefra, det er jo ikke bare, så, men det følte meg liksom litt videre gjennom videregående, det her med at jeg liksom hang litt bakpå, følte jeg, på det tekniske og ja, den biten, og også videre når jeg flyttet til Oslo og begynte på Norges Balletthøyskole der, og det hele tiden lå der. Men så etter hvert, når jeg da selv skulle begynne å skape ting, så ser jeg jo at, ok, kanskje det var en styrke også, at jeg faktisk har vært vant til å skape selv, for å ta et aktivt valg tidlig.
1: Blitt selvstendig?
2: Ja, absolutt.
1: I Tromsø så møtte du han du nå er gift med, og som du jobber mye sammen med også, Herman Rundberg. Hva var det som førte dere sammen?
2: Ja, han gikk i klassen over meg han gikk på musikklinja, så det var tidlig klaff. Vi ble altså kjæreste når vi var 16 år. Og har vært i lag siden, og både holdt sammen både privat og også profesjonelt da, med karriere. Så det var nok det at vi delte, og så klarte å dele en sånn lidenskap for noe. Det har vært viktig for oss.
1: Du har satt opp Våren og Grieg med det norske jentekor på spillelisten din. Er det knyttet til tenåringstiden din på noen måte?
2: Ja, det er det absolutt. For min bakgrunn har jo vært ja, med kanskje ikke så mye kunstnere i familien, men så kommer jeg da inn i en familie med, gjennom mannen min, som der alle jobber som kunstnere, både søsken og min svigermor, og da ble jeg dratt rett inn i det å synge i kor. Og da var jeg med i generasjonskoret fra Kåfjord, og ble introdusert for veldig mye fine kormusikk, og da har vi blant annet sunget Våren av Edvard Grieg, og den er jeg veldig glad i. Og jeg må også si, det her med våren er jo noe som er veldig viktig når man har liksom karret seg gjennom mørketida her i nord, og bare kjenner de første solstrålene på ansiktet, da føler man at nå har man klart det, vi har klart det igjen. Så den betyr mye.

0: Fra spillelisten til Simone Grøtte, koreograf. Du I dag I studio I Tromsø. Jeg på Marienlyst I Oslo. Hvilke vårtegn har du sett rundt deg I Tromsø?
1: Altså, nu har jo våren kommet rekordtidlig til nord, akkurat så det her passer jo veldig bra. Vanligvis så går man jo rundt med ullstrømpebukser og skjerroks på 17. mai, så det her jo fantastisk. Så nu har det begynt å blomstre, og folk ute og raker, og utepilsen har også dukket opp, så da det akkurat der vi skal være.
0: Vi var inne på at du begynte å danse selv, og fikk egentlig ikke formell undervisning før du gikk på videregående I Tromsø, og så gikk ferden videre til Balletthøgskolen I Oslo. Hvordan var det å gå der som student, sammen med folk som hadde kanskje begynt å danse ballett da de var tre med undervisning?
1: Ja, det klart, det var jo også veldig spesielt, og det jo det der, at jeg følte nok der også at jeg hang litt bakpå når det kom til det tekniske, og alle de tingene, så det var spesielt, men så begynte det jo liksom å blomstre litt allerede da, en sånn følelse av det med å skape selv, og jeg gikk jo videre. Når jeg var ferdig på skolen, så danset jeg også litt. Så jeg var utøvende et par år der, men det var liksom en sånn trang som lå inni meg, som gjorde at etter hvert valgte å ta steget litt tilbake, og være bare koreograf og ytre øya, og så det noen andre som står og formidler det som jeg ønsker skal fortelles da på scenen.
0: Hvordan gjør man det, når man bestemmer seg for å lage sin egen forestilling?
1: Nei, da begynner jeg som regel med en tematikk som jeg synes spennende selv, da. Og så bruker jeg jo veldig mye tid på selve prosessen. Det innebærer mye research og forberedelser, og en stor del av jobben jo intervjuer. Jeg intervjuer jo tidsvitner, I tillegg til å også lete I arkivmateriale. Så det en stor jobb som skjer før man kommer på scenen.
0: Simone Grøtte, du musikkartist også. Du gitt ut på et album, og det har litt sånn med mørketid og lys og mørke I Nord-Norge å gjøre det også. Hva det for noe?
1: Ja, det jo... Nå sa jeg jo at jeg sang I kor, men jeg må jo legge til at jeg på ingen måte noe sanger eller en musiker. Det ikke mitt felt egentlig, men... Da jeg gikk gravid med min eldste datter I 2018, så skjedde det noe veldig rart. Og det var det at jeg drømte en sang om natta. Vekker mannen min, han tar opp lydopptageren, og jeg synger den inn. Og det var en spesiell opplevelse, og det var rett og slett en låt som vi har kalt for Lille Fjær. Og akkurat da så var det sånn at festspillene I Nord-Norge hadde et prosjekt gående som het Solnatt Beivija, der det handler om at alle nattasangene som lagd handler om at nu senker mørket seg og sola har gått ned. Men I Nord-Norge går jo ikke sola ned om sommeren, så her var oppgaven å lage nattasanger til barn, midnattssolbarn. Og denne sangen kom altså da med på det albumet.
0: Synger du den fortsatt for barna dine?
1: Ja, det gjør vi. Hver eneste kveld så synger vi den sangen, så den veldig spesiell for oss, et ordentlig sånn sterkt minne.

0: Simone Grøtte, det var deg og mannen din, Herman Rundberg, Lille Fjær, din sang som du drømte frem.
1: Ja, det veldig spesielt, og det kan fortsatt ikke forstå det. Men det var noe magisk med å gå gravid, og det, da kan det skje utrolige ting.
0: Du altså koreograf, gift med Herman Rundberg, som komponist. Hvordan strukturerer dere livet deres i Tromsø med ulike prosjekter, barn, reising, samarbeid, noe hver for seg?
1: Ja, vi har jo jobbet i lag i ganske mange år nå, og har liksom funnet de gode metoderne for å jobbe sammen, og det er klart at det er jo litt både på godt og vondt, kan man si, for det er jo fantastisk å jobbe fram de her prosjektene i lag, men så må vi nok jobbe litt med også å skru av jobbehodet når arbeidsdagen er over og sånn, så det, men vi har jo unger, og de er gode på å sørge for at det også skjer da.
0: Du sa i sted at huset, du kaller huset ditt en tidsmaskin. Er det kontoret deres også, denne tidsmaskinen?
1: Ja, vi har jo, jeg må si, et fantastisk hjemmekontor, fordi at det er omringet av gamle ting, og det er jo litt som du nevnte i starten, jeg er nostalgiker, jeg er det, og jeg synes det er spennende å se seg bakover i tid og se på historien. Og i tillegg så har jeg en sånn nydelig utsikt utover fjellene i Tromsø, så der sitter vi og jobber, og så har mannen min i tillegg et musikkstudio i kjelleren da.
0: Du har fått oppmerksomhet for klesstilen din mer enn en gang tidligere også, hvordan vil du karakterisere den?
1: Det er litt det samme som med interiør og hus og forestillingene mine, at det går veldig hand i hand. Jeg liker at ting har hatt et liv. Jeg liker å tenke at ting som har stått på et kjøkken, ja, hva ville de sagt hvis de kunne prate? Og det er også noe vi har med oss i forestillingen, det at lyden faktisk kommer ut av rekvisittene vi bruker. Så jeg er veldig opptatt av det, og i kostyme også så har du blant annet ulljakkene som danserne har på seg, er en modell etter min bestemor sin gamle strikka ulljakke.
0: Og noen gamle radioer, det varmer jo et radiohjerte.
1: Ja.
0: Ja. Du ble lagt merke til i New York for mange år siden også, og ble faktisk vist i festivalantrekket ditt hos New York Times. Hvordan var det?
1: Ja, det var også veldig spesielt. Vi var der på en festival og skulle se Bjørk, også en artist vi er veldig glad i. Og så har vi nå bare pyntet oss, hadde på meg støvler, og det var litt gjørmet, men et kult antrekk ellers. Og så kommer vi altså da i New York Times, og jeg trodde mobilen min var blitt hacket, for jeg hadde fått så mye nye følgere på Instagram, så det var en veldig spesiell opplevelse.
0: Hva har det å si for kontaktflaten til en frilanser å være synlig i sosiale medier?
1: Ja, det er klart, det er jo viktig. Det er jo det, og det er jo sånn man når ut til folk i dag. Så det er vi veldig opptatt av at vi må fortelle. Men så er vi også blitt veldig gode på å skru av og være ute i naturen og bruke tid til å la hjernen få slappe av. For det er jo klart, den er viktig når du skal jobbe kreativt.
0: Vi skal høre mannen din igjen her, Herman Rundberg, med Kråkesølv, Hjemmeseier. Hva vil du si om den?
1: Ja, jeg og mannen min, vi var årets festivalkunstnere på Varangerfestivalen i 2014, og lagde da en konsertforestilling som heter Northern Soul, der vi prøvde å si noen ord om det å bo og leve i nord, og da skrev Herman og Kråkesølv, også spilt inn med Arktisk Filharmoni, en låt som heter Hjemmeseier, og den handler jo litt om, den er jo en liten hyllest til nord, men egentlig også til en hjemplass, uansett hvor man bor, det der med å ha et sted som man kaller hjem, det er det den handler om.

0: Simone Grøttet, hvordan arter de neste ukene og månedene seg for deg? Nå har du akkurat levert Tungrodd Ratchamors Rataminen på operan I Oslo.
1: Ja, det jo en utrolig god følelse å være I mål og endelig få la forestillingen møte publikum. Så nå skal vi bare lande, rett og slett. Bruke de neste ukene på å lande, og jeg tror det blir en seig landing, for det her var stort å være med på. Så nyte at våren og sommeren og midnattssola kommer, og, så det skal bli veldig deilig.
0: Skal du videre med Tungrodd ut I verden?
1: Ja, vi jobber med å få den videre, og det var jo også en av de tingene vi fikk mye tilbakemeldinger fra publikum på, at den her må vises flere plasser, så nå jobbes det med saken.
0: Og hva blir det neste prosjektet ditt, vet du det?
1: Ja, jeg har lenge hatt lyst til å lage en barneforestilling, for jeg har jo en jente på 4 og en på 7, og det å kunne lage noe som de kunne se når de var små, nå har jo de riktig nok vært og sett mine forestillinger, men å lage en barneforestilling en liten drøm.
0: Og mannen din, Herman Rundberg, som altså har komponert musikk til Tungrodd og dine andre prosjekter, han har også laget filmmusikk, fikk Amanda for Kautokeino-opprøret blant annet. Og filmmusikk også litt sånn tema I spillelisten din. Dette som vi skal runde av med, det også Hans Zimmer. Det fra en scene I Løvenes konge. Hvorfor den spesiell for deg?
1: Ja, altså, Løvenes konge jo min favoritt Disney-film, og den kom jo når jeg var 9 år gammel, og vi hadde den på VHS og sleit den skikkelig ut, og den så jeg mange ganger, men det var spesielt en scene som, da var jeg 9 år, og ble så berørt av den scenen, at jeg klarte rett og slett ikke å se den, jeg spurte forbi den hver gang den kom, fordi jeg syntes den var så sår, og det jo da når Simba mister faren sin, og det jo Hans Zimmer som har skrevet den her musikken, og det visste jo ikke jeg når jeg var liten, men allerede da var han en kjær komponist for meg, og at han har skrevet så fint til en barnetegnefilm, og tatt ungene så på alvor, det synes jeg så stilig, og så har jeg jo også

0: lært etter at jeg ble i boksen, har jeg lest at han skrev akkurat det der stykket som vi skal få høre til til faren sin, som han mistet når han var ung, at det ble en slags en bearbeidelses, en prosess for han også, og den berører sterkt, og nå ser jeg jo Løvenes konge med ungene mine, og da passer dem på å si, mamma, nå kommer den scenen som du synes er så trist, og så holder dem litt rundt meg der, men den er altså så sår.
1: Mm. Men nå ser dere scenen?
0: Ja, nu ser vi den i lag og med ungene, så det er litt symbolisk det også, at nu ser jeg den med ungene mine, og, men blir like berørt fortsatt.
1: Mufasa redder livet til sønnen sin, men blir selv drept.
0: Ja.
1: Fordi rivalen Scar har lurt dem i et slags bakhold.
0: Ja.
1: Mm, forferdelige greier.
0: Ja, det er... Det er det, det er helt forferdelig, og det er barnefilm, men det er jo sånn, det er jo livet samtidig, så det er jo noe med det, og jeg synes han får det så godt ut, den sorgen i den musikken her nå.
1: Simone Grøtte, takk for at du delte spilleliste og fortalte om det du driver med i min favorittmusikk.
0: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på, du kan følge programmet i appen NRK Radio, der får du varsel om nye episoder. Kan du sende oss meldinger hvis det er noe du vil si eller spørre om. Her er Stampede, som betyr omtrent panikk, av Hans Zimmer.

0: favorittmusikk.
1: Ja, det er et stykke som betyr veldig mye for meg.
2: Det er noe musikk jeg nesten ikke kan høre på nå, fordi det minner meg om noe fra tidligere.
3: Jeg har i hvert fall alltid vært ekstremt rørt av dette stykket.
4: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
5: Når man liker trompet og messing i orkester, så er jo dette her veldig, veldig fint da.
6: Det går fra helt rolige partier til voldsomme, desperate utbrudd.
7: Det er jo musikk som setter meg i en stemning som jeg liker.
4: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
8: Vidunderlig sang som gjør meg veldig glad og som gjør meg litt rørt, som jeg har felt en tåre til.
3: Det er liksom at det rister sjelen.

0: fra NRK Nyheter. Klokka 8. En Iran-avtale kan fortsatt være mulig i dag mandag, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: Lørdag kveld hevdet president Donald Trump at en avtale med Iran var så godt som klar og ville bli presentert i løpet av kort tid. Men den har foreløpig latt vente på seg. Mandag morgen norsk tid sier USAs utenriksminister Marco Rubio at det kan bli en avtale i løpet av dagen. Rubio uttalte seg til pressen under et besøk i Indias hovedstad New Delhi. Han understreket også at han ikke tar noe på forskudd, men at diplomatiet må få en sjanse. Hvis ikke må USA håndtere situasjonen på en annen måte, sa Rubio. USA ønsker både å hindre at Iran utvikler atomvåpen og sikre at Iran åpner opp Hormuzstredet igjen, slik at oljetrafikken kan gå som normalt. Rubio understreket samtidig at Israel fortsatt vil ha full rett til å forsvare seg.
0: Sa reporter Tonje Grimstad. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble i natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer, melder svensk politi. Gutten var nedkjølt da han ble funnet og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i New Yorker i går formiddag. Helikoptere, hundepatruljer, politiet, forsvaret og andre redningsmannskaper deltok i leteaksjonen, som altså endte godt. En mann i 20-åra døde i går kveld i en mopedulykke i Vennesla i Agder. Pårørende er varslet. Ulykken skjedde da to mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-åra ble fraktet til sykehus. Joakim Jåbekk er innsatsleder i politiet.
2: Det vi kan si at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person er bekreftet omkommet. Det er en person i 20-årene. Og så er det en annen person som er kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det er en person i slutten av 10-årene. Så langt så er det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: 430 bensinstasjoner er lagt ned i Norge siden 2020. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge bare vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. Dette er en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt mener det kan svekke beredskapen hvis det er vanskelig å få tak i drivstoff. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Flølo.
4: Christiansborg slott, København, 15. januar 1766. Blikkene i den store folkemassen vendt opp mot balkongen, hvor Bernstorff, den eldste ministeren i Geheimekonseiet, står med en alvorlig mine. Denne iskalde vinterdagen innbyggerne i København kallet inn til slottsplassen for en kunngjering. Stillheten senker seg i da Bernstorff tar noen skritt fremover på balkongen og skuer utover menneskehavet. Han kremte før han meddeler at kong Fredrik den 5. Er død. Ingen lager en eneste lyd, selv om det flere tusen mennesker som står samlet. Men så begynner de oppmøtte og kvisker imellom seg, for plutselig dukker en spinkel 16 år gammel gutt opp ved siden av ministeren. Han kledd i en vakker blå kappa med gullsmykke og hvit silkeskjorte, som står i stil til de blå øynene og det blonde håret hans. Dette hans store dag. Og med ett så blir stillheten brutt av jubel når Bernstorff roper ut: Leve kong Christian den 7.
5: Dette historien om Christian den 7. Regenten av Danmark-Norge, som gikk under navnet «Den gale kongen». Men sykdommen han led av gjorde at han ble utnyttet i et intrikat maktspill som var fullt av royale skandaler.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når 16 år gamle Christian stiger opp på balkongen på Christiansborg slott, mottar han en enorm hyllest fra det oppmøtte publikummet. Den 15. januar 1766 tar han over sjefstolen fra faren Fredrik den 5. Og blir kronet konge av Danmark-Norge. Han skal bli sittende på tronen i 42 år, men hvor mye han egentlig styrer, det er usikkert. Kanskje folk har lagt merke til det allerede før kroningen, at det er noe som er annerledes ved Christian. For hele sitt voksne liv skal han preges av en psykisk lidelse, som vi i dag kan anta at er schizofreni. Men som Fredrik den 5.s førstefødte sønn, er han den rettmessige eneveldige arvingen, og dermed er det han som skal ta fatt ved roret. Men på skuta, som vi kaller Danmark-Norge, er det flere som er interesserte i makt. For på hoffet skal dronninger, enkedronninger, statsråder og livleger alle kjempe om den egentlige innflytelsen. Og årene Christian den 7. sitter på tronen er et royalt drama preget av utroskap, hevngjerrighet og renkespill. Menneskene som er ute i Københavns gater den 29. januar 1749 får høre kirkeklokkene slå i 1,5 timer. Fra kirketårnene blåses det i trompeter og basuner, akkompagnert av taktfaste paukeslag. På offentlige plasser står militærkorps og spillmusikk, og gjennom dagen flokker flere og flere til som får høre den gledelige nyheten. Det er blitt født en kronprins, Christian, den 7. i navnet. Men selv om denne historien for det meste kommer til å foregå i Danmark, er det ikke bare København og danskene som Christian en dag skal bli konge til.
2: Dette er jo i det store sånn eneveldige Danmark-Norge på den tida. Kongen er eneveldig, det har han vært siden 1660. Og i Danmark kommer eneveldet til å vare helt fram til 1849. I Norge så blir det heldigvis slutt i 1814.
1: Dette er Hilde Sandvik, professor i historie ved Universitetet i Oslo.
2: Men det er et kjempestort rike, det er et helt sånn imperium. De har Danmark og Norge, da, to liksom kongeriker, og så er det grevskapet Holstein og Schleswig, og så har de Grønland, Færøyene, Island, og i tillegg har de en liten koloni i Trankebar på østkysten av India. De har slavefort ved dagens Ghana, ved Accra. Og de har 3 koloniøyer som skal produsere sukker med slavearbeidskraft i Karibia. Sankt Jan, Sankt Thomas og Sankt Croix. Så det er et kjempestort rike som da den eneveldige kongen skal herske over.
1: Det er hos den eneveldige kongen i København at all makt, politisk, økonomisk og militært, ligger. Det som gjelder i Danmark, det gjelder også i Norge. Og på midten av 1700-tallet er det faren til Christian, kong Fredrik den 5., som styrer over dette store riket. Han er en populær konge, men har en ganske utsvevende væremåte. Glad i livet, men aller mest glad i vin og det som finnes av alkohol. Kanskje ikke den best egnet til å styre et rike.
2: Med en sånn drukkenbolt til konge, så kan man jo lure på hvordan riket lar seg styre. Og forklaringen historikerne har gitt alltid er at det er en sentral administrasjon med flinke statsråder som klarer å styre riket, og et fungerende sentralbyråkrati med kolleger, altså tilsvarende dagens departementer.
1: Så bak drankeren Fredrik den 5. sitter det et slags statsråd å styre, kalt Geheimekonseiet.
2: Geheime betyr privat, så det er liksom private statsrådet, nær sagt, Geheimekonseiet. Og det er et statsråd, og ikke sånn som vi tenker oss statsråd og regjering i dag, som utgår fra Stortinget eller fra et parlament. Dette er rett og slett kongen som utnevner sitt statsråd.
1: På denne tida består Danmark av 700 gods, og flesteparten av de som er utnevnt i dette statsrådet er godseiere som er av tysk adel, som blant annet herr Bernstorff, den eldste ministeren. I motsetning til resten av Europa holder Danmark-Norge seg utenfor kriger, noe som gjør landet fremgangsrikt.
2: Danmark skjønner at når de andre landene fører krig, så har vi veldig mye å tjene på å være nøytrale og kunne eksportere det som de krigførende trenger, nemlig tømmer, metaller av forskjellige slag, kobber, jern og korn og okser fra Danmark. Da. Og så ja, selge det til bra priser.
1: Det er altså et Danmark-Norge på vei opp som Christian ble født inn i. Og enn så lenge har tyskerne i statsrådet god kontroll på det meste. Men i fremtiden skal en annen tysker komme på banen. Og han skal helomvende maktspillet på Christiansborg slott. På det ærverdige Christiansborg slott bor Christian sammen med faren og sin mor, dronning Louise. Hun er en klok og intelligent dame som gjennom sin tid på tronen har blitt høyt elsket av folket. Tidligere hadde det vært strenge restriksjoner når det kommer til vitenskap, teater og kultur, men dronning Louise har endret på dette og vært et friskt, liberalt pust i det dansk-norske riket. Christian skal også vokse opp til å bli en stor tilhenger av kultur. Men tiden sammen med moren, dronning Louise, blir knapp. For når Christian er 3 år gammel, dør hun under et svangerskap. Det tar ikke lang tid før kong Fredrik får en ny kone og dronning, tyske Juliane Marie, som blir Christians stemor. Men i stedet for en ny omsorgsperson, får Christian i kjent Askepott-stil en stemor med onde planer. Kong Fredrik den 5. Og dronning Juliane Marie får nemlig raskt en sønn, også med navnet Fredrik.
2: Og sønnen hennes, Fredrik, blir jo den slags arveprins, altså den andre sønnen. Det er Christian som er kronprins, men så er det arveprins Fredrik. Og hun er mye mer glad i Fredrik enn i stedsønnen Christian.
1: Den lille Christian har med andre ord ingen særlig nær relasjon til foreldrene sine. Med en alkoholisert far, død mor og en streng stemor som ønsker at sin egen sønn skal bli konge, blir det lite oppfølging og omsorg.
2: Hun er streng og kald, blir hun beskrevet som. Så når han vil være sammen med farmoren sin, så synes ikke hun det er noe bra. For da synes hun at han blir uoppdragen, for farmoren er alt for snill mot han og sånt. Ja.
1: Oppdragelsen legges i hendene til damene som jobber i barnekammeret. Men allerede når Christian er 6 år, i 1755, blir han gitt til et lite oppdragelsesråd. Rådet består kun av menn, for det er nettopp en mann Christian skal bli. Og gjennom de neste årene utvikler Christian seg under nok så gode og snille lærere. Han er en begavet liten gutt, og fremtidsutsiktene ser gode ut for Danmark-Norges neste konge. Han lærer ting raskt, er kjapp i replikken, og han får et favorittfelt, scenekunst.
2: Han beskrives som glad, og flink til å danse, og ja, flink til å si fram dikt, og kan snakke utmerket fransk. Og han er veldig opptatt av teater. Det gjør veldig inntrykk på han. En vakker gutt, lærevillig, som imponerer omgivelsene.
1: Men når Christian nærmer seg 11-årsalderen, trer en ny mann inn i oppdragelsessfæren. For dans og teater er ikke sammenfallende med det som skal være en støyt, mannlig leder. Og det skal den nok så militante dansken Ditlev Reventlow få skikk på. Han er en kunnskapsrik mann med god utdannelse, som er godt skikket for å være lærer. Eller, godt skikket og godt skikket, fru Blom. Det er nok bare læreren selv som mener.
0: Christiansborg slott, København, 1760. Inne på det lille værelset ligger bøker slengt rundt blant velta stoler og et bord som er skjøvet langt vekk fra der det vanligvis pleier å stå. Gardinene er trekt for, så solstålene ikke skal slippe inn, og døret er låst, for heller ingen menneske får komme inn i rommet når det er undervisningstime for kronprinsen. Og det er en grunn til at ingen må være vitne til det som foregår bak de stengte dørene. For inne på rommet ligger Christian på bakken, og det skummer fra munnen hans. Fingrene er blodige, og under trøya har han lange røde sår. Og som vanlig står læreren Ditlev Reventlow over han, med en stokk i hånden.
1: Det Reventlow holder på med psykisk og fysisk terror. En grusom skjebne for en ung gutt.
2: Han så streng, og han driver hele tiden og tukter prinsen. Og det usikkert liksom, hva prinsen skal svare. Og han får skjenn og blir fysisk straffet og til og med prylt av denne Reventlow. Da. Alle har lagt merke til hvor lærevillig han Altså han lærer seg dansk, og, eller han kan dansk, han snakker dansk med moren sin, men han lærer seg tysk og fransk og snakker utmerket fransk, danser, fekter, holder på. Det et veldig sånn, vakkert, spebygd, nydelig liten gutt. Men sikkert derfor også skulle gjøre han tøff, da, så skal denne Reventlow inn. Men det denne tukten gjør heller å gjøre han veldig usikker.
1: Om det dette som starten på det som gjør Christian syk, skal man være forsiktig med å si. Men vi vet at det har stor negativ innvirkning.
2: Jeg synes det veldig vanskelig å skulle drive og stille diagnoser så lenge etterpå. Noen har vel kanskje ment at det å bli herset med så mye, at det kan skape enda større usikkerhet, og han jo nødt til egentlig å være sikker i rollen, for han skal jo hele tiden ta imot diplomater, kan agere overfor folket. Så det å da få en sånn oppdragelse som også gjør han så usikker, det må ha vært veldig så feil. Men på den andre siden, så det medisinske når det gjelder schizofreni, jo ofte at det bryter fram som tenåringer, og da det kanskje ikke alltid at man skal se etter tegn hos barn på schizofreni.
1: Kildene om Christians første sykdomstegn spriker, og som med all historie, kan ting tolkes og skrives i retninger som bekrefter en påstand. Noen kilder har tolket mangel på konsentrasjon, lek og dans som tegn på psykisk sykdom, men så kanskje ikke akkurat det så uvanlig for et barn. Men en ting sikkert. I løpet av tenårene begynner Christian å oppføre seg merkeligere og merkeligere, de første tegnene på at han utvikler sykdommen schizofreni. Mens Christian blir tatt hånd om av den beinharde Ditlev Reventlow, kong Fredrik, som alltid, ute og rangle. En kveld i 1760, når Christian 11 år, brekker faren beinet, og fra da av begynner helsen til kongen å skrante. Så hvor står vi hen nå? Jo, en konge på vei nedover, og arvtakeren vel ikke akkurat på vei opp. En schizofren tenåringsgutt med fraværende foreldre som blir banket opp av læreren sin. Nei, det skriker kanskje ikke akkurat Rex over Christian, som i tillegg har fått en splitter ny hobby. Onani. Og kildene sier at kronprinsen vier mye tid til sin nye lidenskap. Hvordan de har fått has på denne informasjonen, det vet vi ikke. Og det sikkert like greit. Dessuten det nok ikke en helt uvanlig syssel for en tenåringsgutt. Men det faller på ingen måte i god jord på det dansk-norske hoffet. En ting at det strider mot kristne verdier, en annen rikets fremtid. Hoffet frykter nemlig at onanien skal gjøre Christian steril. Men heldigvis for kongeriket Danmark-Norge har ikke frykten noe vitenskapelig grunnlag. Og dessuten skal Christian på sikt få en tronarving. Men aller først må han bli konge. Og med det befinner vi oss på dagen før vi startet denne historien. For den 14. januar 1766 dør kong Fredrik den 5. Av Danmark-Norge etter lengre tids sykdom. Og dagen etter stiger den spinkle 16-åringen opp på balkongen på Christiansborg slott, og minister Bernstorff kronen kong Christian den 7. Av Danmark-Norge. Den onde stemoren, dronning Juliane Marie, blir sendt inn på hoffet. For nå må det komme en ny dronning på banen. Og det gjør det, hele veien fra England.
0: Christiansborg slott, København, oktober 1766. Vognen blir trekt av to hvite hester, og i den sitter en ung kvinne. Det fyldige, lyse håret hennes satt opp med vakre flette, og den hvite kjolen med lyserøde broderi utsmykket med gull, og rundt halsen henger et eksklusivt perlekjede. Sammen med tjenerne fra hoffet har hun reist fra Westminster i London og hele veien til den dansk-norske høyborgen. Det en stor dag for den 15 år gamle Caroline Mathilde, datter av prinsen og prinsessa av Wales. For i dag skal hun møte sin fremtidige ektemann, Når hestene omsider stanser foran en liten forsamling fra det dansk-norske hoffet og statsrådet, retter opp på kjolen og stiger ut av vognen. Den lille skaren med menneske smiler, og Caroline Mathilde smiler tilbake. Men en person mangler. Kongen. Så hører de at det knekker i en kvist i nærheten, og når de ser mot treet lyden kommer fra, kikker den bleike 16-åringen fram. Han ser bort på Caroline Mathilde, vifter litt med pinnen, før han kaster den på bakken og ler litt for seg selv. Resten av forsamlingen er stille. Så går kongen bort til et annet tre og knekker av en liten kvist til, før han kremter fram et lite «Vær helsa» og leser opp et dikt. Caroline Mathilde smiler blygt, og så springer kongen inn på slottet igjen.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Det ikke akkurat kjærlighet ved første blikk når den 17 år gamle kongen møter den 2 år yngre Caroline Mathilde utenfor slottet. Christian fremstår litt merkelig, og diktet sjarmerer ikke akkurat den kommende dronningen i senk. Men selv om det ikke er en stormende forelskelse mellom de, blir det bryllup. Som ved fødselen til Christian, fylles København by opp av feststemte mennesker, musikk og kirkeklokker. Og gjennom gatene går Caroline Mathilde i en prosesjon på vei til vielse, slik at hele byen kan få et glimt av henne. Den 8. november 1766 gir de hverandre sine løfter. Christian får sin kone, og Danmark-Norge sin nye dronning.
2: Og hun er da lillesøsteren til George den tredje, den veldig mektige kongen av England, ikke sant? Ja. Hun er veldig uskyldig og oppvokst godt og fint hjemme hos moren sin i England, og antagelig har hun en også fri og god barndom. Og så blir hun gift med en prins som ikke er så veldig interessert i henne, og de blir da det lille, yndige kongeparet.
1: Nei, man kan vel trygt si at det er en slags gjensidig uinteresse i forholdet. De første månedene snakker de lite med hverandre. Ja, Caroline Mathilde sliter egentlig litt med å tilpasse seg den nye hverdagen på det dansk-norske slottet. De tyske skikkene som regjerer her er annerledes enn de engelske hun har vokst opp med, og ingen av kammertjenerne eller vennene hun hadde fra England har blitt med til København. Man kan vel rett og slett si at dronning Caroline Mathilde er litt ensom på slottet, og når hun i tillegg har ekta en uinteressert mann, er jo ikke det et veldig godt utgangspunkt når en av hennes viktigste plikter selvfølgelig er å skaffe rike en tronarving. For det er heller usikkert om Christian i det hele tatt bryr seg om Caroline Mathilde. Faktisk virker det som om han har øyne for noen helt andre. For nå som Christian har blitt konge, kan han også bestemme over sin egen skjebne. Til hoffet uttaler han at han ønsker å rase et par år. Men hva mener han egentlig med det?
2: Han mener nok at han vil, nå er han endelig fri for denne strenge oppdragelsen. Så nå vil han være, ja, prøve å feste og drikke og ha det bra.
1: Noen kilder mener at han bare vil være fri. Andre antyder at rasingen er de første tegnene på schizofreni. Det kan vi ikke vite helt sikkert. Men som faren blir Christian en førsteklasses natterangler. For i stedet for å være konge på slottet, blir han utelivskonge. Og en kveld, på et av sine mange besøk til Københavns bordeller, møter han en dame, bare et par måneder etter bryllupet med Caroline Mathilde.
2: Hun heter Anna-Katharina Benthagen, også kjent som Støvlett-Katrine, og har vært litt ved det Kongelige Teater, vært litt skuespillerinne. Hun har vært elskerinne til en engelsk diplomat, men hun blir kjæreste med Christian. De to de fikk rundt i byen og gjør mange gale streker, da. Og han drikker og holder på, så han raser virkelig.
1: De er galne etter hverandre. Ja, begge er kanskje litt crazy, og Støvlett-Katrine evner å komplementere kongens sære krumspring. I løpet av 1767 møtes de hyppigere, og treffene ikke bare amorøse. For Støvlett-Katrine har noe uoppgjort med hallikene rundt om I byen, og som en slags light-versjon av Bonnie og Clyde, raller de rundt på den ene herreverksbølgen etter den andre. De smadrer bordeller, sønder og sammen, knuser glass, kaster stoler, og hallikene som har behandlet Katrine dårlig, blir trua for penger. Like bla, bla, bla. Men vent litt, det går litt fort her. Har Christian bare forlatt kongeposten sin for å være gangster nå, eller hva skjer? Nei, han har jo fortsatt ikke rukket å fylle 18 år, og som da Danmark-Norge ble styrt under faren, det I realiteten statsrådet som gjør alle beslutningene I landet. Ja, du vet de som kalles geheimekonseiet. Men at kongen raver rundt I Københavns lugubre strøg, ikke akkurat hoffets drømmesituasjon. I hvert fall ikke med en som Støvlett-Katrine. Og apropos det, hva hette du egentlig Støvlett-Katrine?
2: Kallenavnet Støvlett-Katrine, det fikk hun fordi moren hennes sydde støvletter for soldatene, og hun kom med dem til soldatene.
1: Hjemme på slottet går dronning Caroline Mathilde rundt, alene. Eller helt alene hun faktisk ikke, for inne I magen ligger den neste og den aller siste kongen av Danmark-Norge. Men Christian jo ute på nattlige utflykter med en annen dame. Kan han da være far til barnet? Det sås tvil om Christians biologiske tilknytning til arvingen. Det spres rykter om at den kan tilhøre en av mennene ved hoffet, eller en av de omreisende skuespillerne fra teaterne som settes opp på slottet. Men den offisielle historien at barnet Christian sitt. Og denne gangen får vi ta det for god fisk. Men Caroline Mathilde skal få et barn til, og da skal ryktene begynne å blusse opp igjen. For da det ikke med en hvem som helst, men med en mann som om bare noen få år skal styre hele Danmark-Norge fra kulissene. Ved siden av å være ute på byen, spiller Christian billiard på slottet, og, som moren en gang gjorde, fordyper han seg I teater, opera og musikk. Han elsker kunsten, og kan memorere lange strekk fra ulike stykker. Og det blant annet I teateret at den gale kongen skal begynne å vise seg.
0: Hoffteatret, Christiansborg slott, 1767. Den røde og gullkledde teatersalen fylt opp av statsråder og andre høgstående skikkelser fra København. Stykket startet for en god stund siden, men nå har skuespillerne stoppet opp, og publikum ser I en helt annen retning enn scenen. Fra den rikt utsmykket kongelosjen på balkongen bakerst I salen har kong Christian den syvende reist seg opp. Og mens han skuer utover resten av publikum, begynner han å skjære grimaser, og gjentar skuespillerne sine replikker som nettopp ble spilt ut på scenen. Og så utbryter han «Fortsett!» Og med da begynner forestillingen igjen.
1: Tegnene på at Christian kanskje ikke helt A4 begynner å komme fram, blant annet I teatersalen. Han kommer med lange tirader, og som konge, så blir resten av salen pent nødt til å høre på.
2: Han oppfører seg spottende og sarkastisk. Han gjør narr av folk. Det høres nesten ut som Hamlet, gjør det ikke det? Så derfor har noen tenkt at kanskje spiller han gal, og egentlig smart bak det. Han gjør sånne ting som gjør vel at han oppfører seg som en som en splittet personlighet. Men noe av problemet, tror jeg, med mange av Og kildene til liksom, utbruddene hans dels så det sånn rykter, og dels så det folk som har vært I nærheten, men skriver om det I ettertid. Jeg synes det vanskelig.
1: Om den danske kongen egentlig imiterer Shakespeares egne danske konge, vet vi ikke. Men det godt mulig at han kan ha lest om han på et tidspunkt.
2: Altså, jeg helt sikker på at Christian VII har lest Hamlet på et eller annet vis. En som spiller gal for å avsløre komplotter på slottet. Ikke sant? Men jeg tror det bevist at han ikke spilte, at han faktisk var syk.
1: Månedene går, og Christian fortsetter besøkene til byen og Støvlett-Katrine. og så får han et innfall. Han jo konge, så han kan jo gi henne noen goder. Så han skaffer henne en leilighet, beleilig plassert en 4-5 minutters gange fra slottet. Men dessverre for Støvlett-Katrine kommer hun ikke til å bo der særlig lenge, for statsrådet har fått nok.
2: Fordi at det forargelig at han raser nettopp rundt omkring med henne. De mener at hun har dårlig innflytelse på han. Det er så klart helt vanlig på den tiden at konger har elskerinner. Så det er ikke det som er problemet, men det er det at hun har så stor innflytelse på han.
1: For geheime konseiet har, som dronning Caroline Mathilde, ikke vært spesielt fan av kongens utroskap og ville byturer. De har allerede prøvd å få Christian til å gjøre det slutt med elskerinnen flere ganger, uten hell. Kongen helt urokkelig når det kommer til Støvlett-Katrine. Men rådet klekker sammen en løgn, og forteller Christian at landet trua av opprør på grunn av forholdet hans til Støvlett-Katrine. Og det overbeviser den nå 18 år gamle skjøre kongen til å tro at hans store kjærlighet farlig. Den hete og ville kjærlighetsvinden stillende 5. januar 1768. Støvlett-Katrine blir sendt til Hamburg og betales en klekkelig sum på 500 riksdaler for aldri å oppholde seg i nærheten av kongen igjen. Men selv om Christian overtales til å sende henne vekk, det et stort tap for han. For han har aldri kunnet snakke med noen som han gjorde med henne.
2: Så kanskje det den gangen han klarer å binde seg til et annet menneske ordentlig. Og ellers så han redd for mange hun har han antagelig ikke vært redd for.
1: Men nå som Amors pil knukket i to, blir det endelig litt fred og ro på slottet igjen. Ja, eller det skulle man gjerne tro. Men i stedet blir det starten på et ekstremt maktspill. Vi låner et av Shakespeares sitater fra Hamlet og gir det en liten vri. Det noe råttent på vei til kongeriket Danmark-Norge. Det skal ikke gå mange dager fra støvlettene ble lagt på hullet i Hamburg til en ny stor hendelse inntreffer hoffet. For på slottet går den høygravide dronning Caroline Mathilde rundt. Og drøye 3 uker etter at kongen har gjort seg ferdig med svinsingen og svansingen, kommer kronprins Fredrik til verden den 28. januar 1768. Kong Christian den 7. og dronning Caroline Mathilde blir foreldre sammen. Men det betyr ikke at de skal bli noe særlig nærmere hverandre av den grunn. Nei, Christian har nok å stri med, og kommer vel egentlig aldri til å bry seg noe særlig om sønnen heller. Kongen planlegger en omfattende reise for å besøke de største kongehusene i Europa, sammen med en av de ledende skikkelsene i statsrådet, Bernstorff. Men Bernstorff har bitt seg merke i at kongens merkelige oppførsel har blitt mer og mer fremtredende. For om ikke herverket på bordellen i byen var et tegn, så har det vært flere tilfeller hvor kongen har begynt å snakke høyt med seg selv, hallucinere og banke hodet i veggen, helt til han har begynt å blø. Og når Bernstorff og Christian skal ut og møte de største regentene i Europa, ikke dette et særlig godt utgangspunkt. De må få med seg en til. Christian trenger en lege. Men det de ikke vet, at den de skal få med seg, skal komme til å endevende Danmark-Norge. 6. mai 1768 reiser kong Christian den 7. og Bernstorff ut i Europa. Og første stopp byen en av Europas mer anerkjente leger holder til, Altona nord i Tyskland. Navnet Johann Friedrich Struensee. En suksessfull lege som fordyper seg i opplysningstidens store filosofer, Voltaire, Rousseau og Montesquieu. For på denne tida hadde allerede i 80 år gått en politisk bølge gjennom Europa. Flere og flere har blitt kritiske til religiøse dogmer og institusjoner, og setter vitenskapen, individet og friheten høyt. Om disse tankene har kommet seg helt til Danmark-Norge, de i hvert fall ikke offentlig uttalt. Det med andre ord en fremtidsrettet og liberal lege som blir med Christian og Bernstorff ut på reisen gjennom de tyske, franske og engelske kongehusene.
2: Struensee blir anbefalt. Det forskjellige kretser innenfor hoffet som anbefaler han. Og han kjent som lege fra Altona, der han har holdt på å vaksinere, vært, ja, vært interessert i opplysningsting, men blir regnet som en flink lege. Og han skal først være med som bare lege, men så vinner han veldig fort kongens fortrolighet og blir livlegen hans. Og han er med på hele denne utenlandsreisen og ser også at Kristian 7. Holder maska, klarer alle disse opptrinnene, men blir også veldig trett og sliten av det. Han ser at det er en oppvakt ung mann, men han skjønner samtidig at han begynner å bli alvorlig syk.
1: Struensee vinner tilliten til Kristian og blir utnevnt til livlege, altså kongens personlige lege, som må være tilgjengelig døgnet rundt. På Europaturnéen møter de selvfølgelig konger og dronninger, men også opplysningstidens fremste folk, som jobber med å ferdiggjøre verdens første moderne encyklopedi, leksikonet. Og under alle besøkene fremstår det som om kongen takler det bra, men bak fasaden blir Kristian dårligere og dårligere. Det som startet som mer utadvendte anfall, utvikler seg til et mer innadvendt tungsinn.
2: Etter at han som 17-18-åring, altså han har blitt gift, men det skjer et eller annet med han da, hvor han liksom mister interesse, og det er da han også betror seg til det som blir hans lege, om at han er et forbyttet barn, at han er, det er noen som vil drepe han, det er, han vil rømme. Så det å føle at han er en annen, det kommer klarere frem da.
1: Men til tross for en sykere konge, virker det som om Struensee er en som forstår han. De diskuterer ivrig kongens favorittsyssel teater, og når kongens merkelige innfall kommer frem, spiller Struensee med. De blir det som utenifra kan virke som ganske gode venner, og han får kongens respekt. Reisen, som i utgangspunktet skulle vare i nesten 2 år, blir kortere enn planlagt. For når de i Frankrike ved juletider i 1768, begynner Kristian å bli sykere. Han virker mer og mer uinteressert og ufokusert. I samråd med Struensee og resten av reisefølget, bestemmer de at det holder med kongelige besøk for denne gangen. I løpet av de 8 månedene de har vært på reise, har det blitt tydelig at Struensee nærmest uunnværlig for kongen. Og med uunnværlig, så er det akkurat det vi mener. For Struensee blir med kongen hjem når de vender snuten mot Christiansborg slott på nyåret 1769. Struensee blir innkvartert i Prinsens palé, bare en marmorbro unna Christiansborg. Et sted kun folk av en viss rang får bo. Gjerne de kongen vil ha lett tilgjengelig. Som i den siste tiden under kong Fredrik den 5., altså faren til Kristian, er det i realiteten Geheimekonseiet, eller statsrådet med Bernstorff i spissen, som bestemmer. Kongen har blitt mindre og mindre interessert i å ta beslutninger, og er heller ikke spesielt egnet til det. Så rådet har mer eller mindre fripass til å innføre det de vil. Det eneste kongen gjør er å sette signaturen sin på papirene. Men statsrådets bestemmelser skal ikke vare lenge, for legen Struensee skal begynne å klatre i rang. På hoffet vandrer dronning Caroline Mathilde fortsatt ensomt rundt. De snart 3 første årene har ikke akkurat vært en dans på roser. Kanskje ikke så rart når mannen utro, ikke passer på ungen, og at hun uten noen særlige støttespillere. Det mulig å tenke seg at hun hadde sett for seg noe annet, eller noen andre. De første ukene på Christiansborg slott virker det som at Struensee legger merke til den ulykkelige dronningen. Caroline Mathilde introduseres for Struensee av Kristian, og hun og livlegen finner raskt ut at de har en felles interesse for bøker, spesielt med opplysningstidens tanker i fokus. Og kanskje er det også nå de finner ut at de deler enda en interesse for hverandre. For å feire kongens hjemkomst blir det arrangert et maskeradeball. Og maskeradeball på 1700-tallet er mer enn bare masker foran fjeset. Det er et frirom. Når masken er på, er det universell enighet om at man er anonym. Og i tillegg er det greit å gjøre ting som til vanlig ikke er lov. Blant annet at kvinner kan ta initiativ til seksuelle forhold. Noe som til vanlig ville vært et utilgivelig brudd på god oppførsel. Og det kan virke som om dronningen tar sjansen. For plutselig har både hun og struen seg forsvunnet fra ballet, og ingen av kammertjenerne på hoffet finner de. Så hvor er de? Jo, sammen, i prinsens palé. Og det skal ikke bli siste gang. En gnist har blitt tent mellom livlegen og dronningen, og i månedene som kommer blir besøkene hyppigere. Man kan vel si at Caroline Mathilde får sin revansj på ektemannen etter hans mange byturer med Støvlett-Katrine. Men hva tenker Christian om dette?
2: Det virker ikke som han har brydd seg så veldig mye om det. Antagelig fordi han ikke har vært så interessert i kona si, så har han syntes at hvis hans fortrolige struense kan være grei mot henne, så er vel det greit nok. Så det er vel også kanskje sett på som tegn på galskap, da, at han ikke bryr seg mer.
1: Nei, Christian har jo egentlig aldri vært spesielt interessert i Caroline Mathilde, og vice versa. I tillegg holder Christian struen seg nær, til stor irritasjon for statsrådet. For nettopp struenses nærhet til kongen gjør kanskje at Bernstorff og resten av statsrådet angrer på ansettelsen av den tyske legen. For frem til 1770 har det vært Bernstorff i samråd med rådet som har formulert politikken i Danmark-Norge. Men med struense på hoffet har det begynt å ulme. Som livlege til kongen har han alltid mulighet til å besøke Christian og dermed påvirke han. Og det gjør han. For struense vil svekke kirken og religionens sterke posisjon. Han ønsker et Danmark-Norge inspirert av opplysningstidens tanker. Likhet for loven, individets frihet og vitenskap. Gjennom snart et år på Christiansborg slott har han sakte, men sikkert, fått mer og mer makt fra kongen. Og nå skal stillingen hans konsolideres. Den 15. september 1770 mottar Bernstorff et brev fra kongen.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Jeg har funnet det nødvendig for administrasjonen min å gjøre en forandring i måten sakene mine blir behandlet på. Det er derfor at jeg fritar dykk for alle dykkerplikter. De beholdt utelukkende plassen dykker i konseiet, hvor de vil fortsette, er jeg overtydd om, med å gi meg gode råd i overenskomst med erfaringer dykker, og med dykker gløende iver for interessene mine. Vær alltid forsikret om fortsettingen av godviljen min. Christian.
1: Brevet Bernstorff får fra kongen er så å si en oppsigelse. Det er i hvert fall sånn Bernstorff tolker det. Han forlater kongehuset, og med det tar Struense over styringen.
2: Struense prøver å beskytte Christian den 7. mot statsrådet sitt, og det betyr også at en del av disse som er i statsrådet får avsked. Men det viktigste han gjør er egentlig også å si at han opphever statsrådet, og at det blir dette kabinettet, og han selv som da geheimkabinettminister. Struense innfører da den regelen at det skal ikke være sånn personlige kontakter mellom byråkratiet i København og kongen. De må sende skriftlige henvendelser, og så skal kongen da si ja eller nei og undertegne på disse her. Og i praksis er det Struense som da skriver under de aller fleste, men noen av de viktige signerer også kongen. Så egentlig fra 1770 så er det Struense som styrer eneveldige Danmark-Norge.
1: Fra 1770-tallet har Danmark-Norge i prinsippet en tysk lege til konge. Nei, den så jeg ikke komme. Og det gjorde vel ingen andre på hoffet heller. Og omrokeringene i rangstigen er til stor forargelse for den onde stemoren, enkedronning Juliane Marie. For hun har nemlig hatt en finger med i spelet i statsrådet.
2: Og hun har prøvd å ha innflytelse, men under Struensee så blir hun jo satt helt til side. Og det er kanskje en av de verste tingene for henne. Hennes plan er nok egentlig det at når kongen er blitt syk, så er det jo arveprinsen, altså Fredrik, hennes sønn, som skal ta plassen. Så hun blir jo utmanøvrert på den måten.
1: Drømmen hennes om at sønnen en dag skal sitte på tronen, forblir nettopp det, en drøm. Men enkedronningen er hevngjerrig, noe som om noen år skal bli dårlig nytt for den tyske livlegen. Enn så lenge lager Struensee lover, og kongen signerer. Og det er her opplysningstankene kommer frem i lyset. Han likestiller ekte og uekte barn når det kommer til arv og dåp. Tortur, som har vært ulovlig, men i prinsippet likevel blitt praktisert, blir avskaffet, og han letter på straffelovgivningen. Men dette høres jo ganske bra ut, egentlig. Helt i tråd med hvordan vi tenker i dag.
2: Men ikke minst så sier han at det pliktarbeidet som danske bønder er pålagt, for danske bønder, de må være på godset. Og de må gjøre pliktarbeid, hoveri, for godseieren, og det kan være nesten alle dagene i uka. Mens han sier, da gjør han den store reformen at bare 3 dager i uka må du gjøre pliktarbeid for godseieren. Det er jo ille nok, men det er da en reform som godseierne blir fryktelig sinte for.
1: Han bedrer altså rettighetene til bøndene, men gjør livet vanskeligere for godseiere. Og som om ikke det er nok, innfører han full trykkefrihet for aviser. Der kan man til og med skrive anonymt, eller i hvert fall for en kort periode, før han bestemmer at man må sette navn på det likevel. For trykkefriheten skal slå hardt tilbake på han. Ryktene om at dronningen er utro med Struensee sprer seg. De har altså ikke greid å holde forholdet spesielt skjult.
2: Hoffet vet om det, og det er jo et så dristig spill at det er nesten helt utrolig. Det er jo pressefrihet, full trykkefrihet. Riktig nok har Struensee innført at man må skrive undertegnet, for det går alt for vilt for seg. Men der er det karikaturer av Struensee og Caroline Mathilde. Folk skjønner det, fordi det er de to som lever.

0: Den offisielle historien blir at Christian har fått en datter, en ekte dansk prinsesse. Men alle er klar over hvem som er Louises egentlige far. Gjennom de knappe to årene på Christiansborg har Struensee fått enorm innflytelse over riket, men ankomsten til prinsesse Louise Augusta er dråpen som får begeret til å renne over for enkedronningen. Sammen med Ove Gullberg, læreren til sønnen hennes, legger hun hodet i bløt for hvordan hun skal overvinne den altfor mektige Struensee.
1: De som er hans virkelige motstandere, nemlig godseierne, en del av offiserstanden, og ikke minst enkedronninga Juliane Marie, de planlegger at de må skaffe Struensee av veien.
0: Christian så nok ikke dette komme, heller ikke Caroline Mathilde, men tidlig i 1772 er det duka for kupp.
2: Slottssalen, Christiansborg slott, 17. januar 1772. Slottssalen er fylt opp av kvinner i vakre fotsige kjoler, og menn i knelange, tettsittende frakker med oppslag på ermene. De er duka for fest, det ukentlige maskeradeballet. Og hvor enn du skuer rundt i rommet, ser du maskerte, velkledde mennesker som danser, gestikulerer og snakker med hverandre. Johan Friedrich Struensee går rolig ned trappen og inn i slottssalen, beveger seg gjennom folkemengden og finner dronningen. «Kan jeg få æren?» spør han, og strekker ut hånda. Til tonene av Georg Friedrich Händel valser de rundt i rommet mens de stirrer hverandre djupt inn i øynene. Lite vet de at dette øyeblikket er det siste de skal få sammen. Musikken stopper brått i da dørene til salen blir åpnet, og flerfoldige soldater med skarpe patroner omringer Struensee og tar tak i dronningen som de frakter vekk. Soldaterne åpner vei for Ove Gullberg, som med langsomme skritt går bort mot legen. Johan Friedrich Struensee, du er arrestert for å ha konspirert mot kongen og hele det danske folk.
0: Tiden på den dansk-norske tronen er over for Struensee. Christian, som alltid har hatt tillit til livlegen sin, signerer noe motvillig en arrestordre.
1: Så går Juliane Marie og Fredrik, arveprinsen, inn til Christian 7. og sier at nå er det noen som holder på å ville drepe deg. Og han er jo redd for å bli drept, ikke sant? Så de får han til å undertegne på en arrestordre mot Struensee, og så er det offiserer som går inn og arresterer Struensee.
0: Struensee blir ført til kastellet i København, og der skal han bli sittende i 3 måneder. Han blir avhørt, slått, sparket, ja, tilnærmet torturert, selv om han jo avskaffet det et par år tidligere. Men han er ikke den eneste som blir straffet. Dronning Caroline Mathilde blir først sendt 50 kilometer vekk fra hovedstaden til Kronborg slott, hvor hun tvinges til å tilstå forholdet til Struensee og medvirkning til konspirasjon mot kongen. Med seg har hun Louise Augusta, knapt et halvt år gammel. Men månedene på Kronborg skal bli den siste tida hun får sammen med datteren. Christian den 7. sitter alene igjen på tronen. Uten dronning, uten Struensee. Men som vi har skjønt, så er det ikke akkurat kongen som tar beslutningene. Så med Struensee bak lås og slå, hvem er det da som har makt da?
1: Ja, da sitter det klar en ny kabinettsekretær som heter Ove Høg Gullberg. Og han har støtte hos enkedronningen. Han blir da igjen sånn kabinettsekretær. Minister og styrer i den nå helt opplagt gale Christian 7. For han. Men han utnevner også statsråd på nytt, slik at det er ikke helt kabinettstyret. Men han har veldig sterke hånd med det, og sørger for å få opphevet nesten alle reformene Struensee innførte.
0: På 0,niks gjør de om så å si alt Struensee jobber for. Imens sitter den tyske livlegen i fengsel og skriver forsvarstalen sin, men til liten nytte. Igjen overtales Christian til å skrive under. Han nøler, men setter til slutt underskriften sin på en dødsdom. Uten at Struensees livskjærlighet, dronning Caroline Mathilde, får vite om det, skal hodet hans skilles fra kroppen.
2: Øster

0: Felled, København, 28. april 1772. Vognen med fangen kommer trillende innover allmenningen, mens skrik fra ravna høres over alle som har kommet for å vitne henrettelsen. 30 000 mennesker, nesten halve Københavns befolkning, står samlet rundt skafottet, et opphøyd platå hvor en bøddel står og sliper en diger øks. Med hendene lenka fast blir Johan Friedrich Struensee ført ut av vognen og opp trappene, før hodet hans blir lagt over en hoggestabbe. Hjertet til legen dundrer i da stillheten senker seg over plassen. Bøddelen hever økse og hogger til, men det er ikke hodet han har siktet på. Med ett faller Struensees høyre hånd ned på skafottets treplanker, og lyden blir etterfulgt av et hjerteskjærende skrik. Så hever bøddelen økse enda en gang. Denne gangen sikter han på hodet, men på mirakuløst vis bommer han. I desperasjon prøver Struensee å reise seg, men før han vet ordet av det, stormer soldater til for å holde han nede. Presser ned mot hoggestabben igjen, roper han, «Jesu blod, roper på min sjel!» Da blir hans siste ord, og denne gangen bommer ikke bøddelen. Sekundene senere tørker han blod av økse, mens hodet til Struensee ligger avkappet på bakken.
1: Etter henrettelsen ble resten av kroppen til den tidligere livlegen partert og bundet fast på opphøyde vognhjul for offentlig likskjending, også kalt steile og hjul. En hjerteskjærende nyhet for Caroline Mathilde, som dager senere blir fratatt dronningtitlen der hun sitter alene i Kronborg.
2: George den tredje i England, han liker jo ikke at lillesøsteren hans er satt i husarrest, så han krever at hun skal bli satt fri, og sender krigsskip for at hun skal ekskorteres vekk, og det blir ordnet diplomatisk. Så hun kommer til Hannover, der de har slått disse tyske kongene i England. Men også hun har fått ha med seg lille datteren sin til Kronborg slott, men da må hun skilles fra henne, og da er datteren bare, ja, hun er vel et halvt år kanskje, og barna sine får hun ikke se mer.
1: I den lille byen Zele i Tyskland tilbringer Caroline Mathilde sine siste dager. 3 år etter hun blir sendt dit, får hun skarlagensfeber og dør bare 23 år gammel.
2: Hun er også en man kan synes veldig synd på. Det er noe tragisk ved et slikt liv. Men jeg synes også det er veldig interessant at hun har vært så glad i å lese. Og det vet man fra hennes opphold på Kronborg, at hun ville ha tak i bøker, hun ville lese. Og hvis hun ikke hadde dødd av skarlagensfeber veldig tidlig, hvem vet, ikke sant, hvordan det hadde gått med henne, selv om hun da hadde fått leve på brorens gods. Kanskje hun hadde fått møtt igjen barna sine.
1: Nei, noe gjensyn ble det aldri for Caroline Mathilde og barna. Men de skal klare seg godt på egne bein. Datter Louise Augusta skal vokse opp til å bli hertuginne, og Fredrik, han skal få en tjuvstart på kongetronen. De neste 12 årene på slottet er det Ove Gullberg som styrer den dansk-norske skuta. Gjennom årene som går, trekker Christian seg mer og mer tilbake. Men i hans økende fravær trer sønnen, kronprins Fredrik, mer og mer inn i lyset. Kampen om tronen er ikke over, og 17. april 1784 gjennomfører den 16 år gamle kronprinsen en palassrevolusjon, altså et nytt maktkupp, som senker Gullberg og gjør Christian sin sønn til landets fungerende regent. Maktspillet rundt Christian den 7. roer seg om sider med sønnens fremtreden. I hele 24 år til skal kronprins Fredrik styre, mens Christian blir sykere og mer usynlig i offentligheten og politikken. Og hvis vi skal være helt ærlige, så kan man vel egentlig ikke påstå at Christian den 7. noen gang har styrt helt selv.
2: Nei, jeg tror ikke man kan si at Christian den 7. styrer Danmark-Norge. Det finnes mange barnekonger som har hatt andre til å styre for seg, men det typiske der er jo at du kommer til voksen alder, og så tar du over. Og Christian den 7. kom liksom aldri til voksen alder, så kanskje 1 eller 2 år rett etter at han kommer på trona, kan man kanskje si at han er med sine fulle 5. Men han har sterke menn rundt seg hele tiden.
1: Den 13. mars 1808 dør Kristian den 7., 59 år gammel. Hva som skjer er usikkert. Kanskje døde han av slag, eller så sies det at han døde av hjertestans etter at han så spanske militære som han mistolket som fiender. Et ekstravagant, men tragisk liv er over.
2: Det merker jeg at når jeg leser om han, så synes jeg synd på han som barn. Jeg synes synd på et menneske som blir schizofrent. Det er en vond historie om et menneske som blir rammet av en fryktelig sykdom.
1: Kristian den 7. Ble kalt den gale kongen. Årene hans som regent var preget av psykiske lidelser og likgyldighet, men likevel var perioden han satt på tronen en av Danmarks mest suksessrike, og tidvis hadde han øyeblikk hvor han fremsto både klar og intelligent. Allikevel er det én ting som er helt sikkert. Kong Kristian den 7. Ble brukt som en brikke i et maktspill, helt uten regler.
0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist og Fredrik Vågenes. Lydlegging Joakim Løfgren. Historiske kjendiser blir produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Schoen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble i natt funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Gutten var nedkjølt da han ble funnet og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag. Også 13 år gamle Alvar Østman var med å lette.
1: Ja, jeg tog som cykeln og så cyklet jeg rundt på alla små vägar och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena. Gud vad skönt att han är hittad.
0: En Iran-avtale kan fortsatt være mulig i dag mandag, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
2: Lørdag kveld hevdet president Donald Trump at en avtale med Iran var så godt som klar og ville bli presentert i løpet av kort tid. Men den har foreløpig latt vente på seg. Mandag morgen norsk tid sier USAs utenriksminister Marco Rubio at det kan bli en avtale i løpet av dagen. Rubio uttalte seg til pressen under et besøk i Indias hovedstad New Delhi. Han understreket også at han ikke tar noe på forskudd, men at diplomatiet må få en sjanse. Hvis ikke må USA håndtere situasjonen på en annen måte, sa Rubio. USA ønsker både å hindre at Iran utvikler atomvåpen og sikre at Iran åpner opp Hormuzstredet igjen, slik at oljetrafikken kan gå som normalt. Rubio understreket samtidig at Israel fortsatt vil ha full rett til å forsvare seg.
0: Sa reporter Tonje Grimstad. Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt etter meldinger om Iran om at Iran og USA nærmere en fredsavtale, det melder nyhetsbyrået Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5%, fra rundt 103 til rundt 98 dollar fatet. I Russland har et stort rakettangrep ført til skader på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene, det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax, som siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig så er det ikke meldt om drepte eller sårede. Belgorod-regionen ligger på grensa til Ukraina. 430 bensinstasjoner lagt ned i Norge siden 2020. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge bare vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. Dette en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt mener det kan svekke beredskapen hvis det vanskelig å få tak i drivstoff. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette NRK P2.
4: I denne episoden av Monsens univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som ekte skog i Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
5: En podcast fra NRK.
6: På en måte så vet biolog Anne Sverdrup Tygeson hvor kort et menneskeliv for hun kan sammenligne. Hun vet nøyaktig hvor gammelt et tre kan bli.
7: Ja, altså det eldste grana vi kjenner i Nord-Europa cirka 540 år. Den spirte i 1480. Det altså før Columbus hadde begynt å liksom utruste skipet sitt. Og den grana står der i skogen. Den står i Trillemarka, grønn og fin. Se hvordan den har tenkt i seg. Men furu kan bli enda eldre.
8: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss. Gjesten min i dag, hun biolog. Hun har gitt ut flere bøker om norsk natur, om insektene, skogen, alle artene som lever der. Jeg har et bilde av meg selv som en som kan mye om skogen. Hun hun kan mye, mye mer. Det motivasjonen min for å invitere deg. Hjertelig velkommen, Anne Sverdrup Tygeson.
7: Tusen takk.
8: Anne, en ting som jeg har tenkt på ofte når jeg har reist rundt omkring i Norge, så tenker jeg tilbake på
6: da vi plantet veldig mye granskog. Kan det ha vært på 70-tallet? Noe?
7: Ja, det begynte jo litt etter krigen, så 60-70-tallet var jo liksom det meste. Og jeg skal ikke poste, jeg husker det. Men,
6: nei, ikke sant? Og det var jo da plante masse grantrær, og det, da var det mange unge mennesker som ble satt til den jobben, fikk noe småpenger for å plante det, all den skogen her. Mm. Og det var liksom sånn, det ble tredd nedover hodet på veldig mange. Det var motstand, men så var det jo da penger å tjene også for lokalbefolkningen. Hvordan har det der gått egentlig?
7: Nei, altså vi plantet jo faktisk over 1 milliard granplanter på ja, liksom pluss minus 20 år da.
6: Så I Norge? Ganske,
7: ja, i Norge. Heftig mye. Mesteparten av det, cirka 60% på Vestlandet, og så 40% nord for.
6: Jeg husker at granskogen var jo ikke nord for Saltfjellet.
7: Nei.
6: Men det den nå.
7: Ja. Så det har blitt plantet, ikke sant? Og igjen, det har jo vært en helt bevisst politikk. Mulig det var noe motstand, men det var jo også mange som syntes at dette var en glimrende idé på den tiden. Akkurat som man syntes det var en glimrende idé å legge om til flatøkst. Fordi all fokus var på å liksom maksimere produksjon av trevirke. Og så tenker jo jeg at ja, det synes man var lurt da, nå vet vi en del annet da, så jeg tenker at kanskje vi skal tenke litt annerledes om det i dag. Fordi, hvordan har det gått? Ja, det kan du spørre om. Noe av den grana ble jo plantet i lier som så bratte på Vestlandet, at i praksis ikke mulig altså, å få det ut i dag, så da blir det jo bare stående da. Noe av det avvirkes, altså hogges, i disse bratte liene. Det jo et risikoprosjekt i seg selv, når vi vet at eksisterende, altså eldre skog, holder jo på snø og jord, og med på bremserisikoen for jordskred, sørpeskred, snøskred. Så, og i de bratte liene vi har i dette landet her, så jo det en ting å tenke på.
6: Altså, det litt rart, jeg husker jeg kom ned fra Folgefonna,
7: ja.
6: Typisk vill vestlandsnatur, og med bratte lier og fjell og snøbreier og bjørkeskog og furuskog.
7: Mm.
6: Og så plutselig kom jeg inn i et grantrefelt, sånn planteskog, som var ja, nesten ikke noe vekster på bakken, for det så mørkt der.
7: Mm.
6: Og veldig lik skog, like trær,
7: ja.
6: Åpenbart planta, og ga turopplevelsen en helt annen dimensjon som ja, ikke hadde mye med tur å gjøre, egentlig.
7: Nei.
6: Og sånne områder det masse ja, i Norge.
7: Det det. Og det kan vi gjøre noe med, hvis vi vil, ikke sant? Hvis vi nå, håper jeg å si som nasjon og våre politikere, vil stimulere til en annen skogpolitikk, så det fullt mulig å gjøre det med å for eksempel altså stimulere til en sånn omstillingshogst i en del av de mest ensarta og nitriste skogene av det slaget der da, hvor du går inn, det vil jo ta tid å omstille dem, men på sikt så kan man gjøre om de til mer varierte skoger.
6: Ja.
7: Og klart på Vestlandet så kan man jo vurdere at hvis man hogger den granskogen som ble plantet der på 60-tallet, så kan man jo velge å så eller plante furu da, eventuelt en lauvblanding, flere treslag, som et nytt bestand der da, et nytt skogbestand.
6: Ja.
7: Det mulig å gjøre om på ting.
6: Ja. Jeg titulerte deg som biolog, professor, det det jo,
7: ja.
6: Men litt mer spesifikt, hvilke områder?
7: Professor i bevaringsbiologi, altså conservation biology, altså det handler jo om å ta vare på naturen, på artsmangfoldet. Og det en litt sånn interessant vitenskap, fordi det det man kaller en normativ vitenskap, akkurat som medisin, ikke sant? Hvor du som lege har en slags underliggende etikk om at du skal ta vare på menneskeliv, så har du som bevaringsbiolog en underliggende etikk om at vi skal prøve å ta vare på det biologiske mangfoldet.
6: Husker jeg riktig at jeg har fått med meg at du har jobbet for skogindustrien, egentlig?
7: Ja, eller en skogeierorganisasjon. Jobbet for en organisasjon som heter Norskog, som en skogeierorganisasjon for mange av de store skogeierne.
6: Og de hogger tømmer?
7: De hogger tømmer.
6: Så da har du vært på den siden også?
7: Ja, så jobben min de første 10 årene jeg jobbet var der. Det var også der jeg tok doktorgraden min. Og da handlet det jo om å forsøke å dels å få skogeiere til å skjønne hva vitsen med biologisk mangfold, hvorfor skal vi ta vare på det, og hvordan kan vi ta miljøhensyn, sånn at de virker best mulig. Og dels så gjorde jeg også da liksom forskningsprosjekter da, for å se på, ja, funker miljøhensynene for eksempel.
9: Men så har du jo da beveget deg over til å fronte gammel skog og ta vare på naturen og sette fokus på arter som forsvinner.
7: Ja, det føler jeg vel for så vidt jeg gjorde da også, men det bare at jeg gjorde det liksom litt mer fra innsida, sånn at det klart jeg kan være litt mer tydelig når jeg liksom står på utsiden. Men ja, jeg har hele tiden jobbet mye med insekter som lever I døde trær, og da jo skogen logisk et liksom system rundt det da. Og jo lenger jeg holdt på, jo mer liksom opprakt har jeg blitt over at folk ikke forstår hvor gjennomgripende vi har endret den norske skogen.
9: Men dit skal vi.
7: Ja.
9: Men først så må vi plante godfølelsen, bokstavlig talt. Altså.
7: Ja, ja.
9: Gammelskog.
7: Ja.
9: Definer hva gammelskog?
7: Ja, altså gammelskog et litt fint ord, fordi det kommer an på hvor du setter grensen for alder, sånn at jeg liker jo egentlig bedre ordet naturskog, hvis jeg kan få lov å snakke om det I stedet.
9: Ja, du får litt å si hva du vil, ja.
7: Fordi naturskog, det jo den skogen som aldri har vært snauhogd, ikke har vært flathogd, eller I hvert fall ikke liksom, etter at vi begynte med flathogst etter 2. Verdenskrig. Og den skogen påvirket av hogst langt tilbake I tid. Kan ha vært tatt ut mange enkelttrær der, frem til liksom 1900-ish. Men likevel så har den skogen da bevart mange av de strukturerne som vi kjenner igjen fra urskogen vår. Altså gamle trær, skikkelig høngamle trær. Da snakker vi mange, mange hundre år. Og døde trær I alle slags stadier av herlig råttenhet, fra de som akkurat har ramlet, til de som bare en sånn avlang liksom, struktur som du kan ane I skogbunnen. Og poenget jo at altså, de beste delene av naturskogen, da, det som vi kanskje kan kalle urskogsnærskog, sånn som vi har en del av I...
9: Urskogsnærskog?
7: Ja, og det bare for å være litt sånn presis, fordi at urskog jo egentlig skog som vi mennesker aldri har berørt. Og det kan du jo tenke deg selv at det ikke så... Det finnes jo I praksis ikke, og det uansett umulig å si.
9: Ikke I Norge, nei.
7: Nei, ikke I Norge. Og ja, det kommer litt an på hvordan du definerer det med liksom langtransporterte forurensninger og sånn. Det finnes jo knapt en flekk på kloden som ikke påvirket av det eller klimaendringer.
9: Mm.
7: Men la oss holde oss til Norge da. Så... Altså, du kan definere en urskogsnær skog som en skog som har alt det naturskogen har, altså gamle trær og masse forskjellige døde ved I forskjellige stadier. Og så det I tillegg ingen synlige spor av menneskelig påvirkning.
9: Ikke en sti engang? Ikke en rødmerket løype?
7: Det ikke først og fremst det. Nei, det vil nok kunne passere, men det mer at du ikke ser stubber etter hogst. For eksempel, at du ser grøfter etter grøfting.
9: Men stubber etter hogst på Saltfjellet, så det jo det jeg kaller gammel skog, men der enkelt stubber.
7: Ja, så da det en naturskog, men ikke en urskogsnær skog. Ikke sant? Så urskogen, eller den urskogsnære skogen, da, den liksom en indrefilet som ligger inne I den naturskogsblokken.
9: Og har vi noen sånne områder I Norge I det hele tatt?
7: Ja, det har vi, og jeg var jo et fantastisk sted I september I år. Åh, det var så fint I Øvre Pasvik Nasjonalpark, og der har vi urskoga furu. Åh, fader du da, så fint der.
9: Hvor I Pasvik var du?
7: Jeg gikk fra Svartbrysttjern og så inn til Ellenkoia, og så bodde jeg I telt liksom, litt, hva blir det for noe, øst for det. Flyttet jeg teltet et par ganger.
9: Oppå...
7: Bare sosa rundt. Det var noe som het Ellenbrenna.
9: Ja, ja. En av de åstraga der.
7: Ja.
9: Der det mye fin gammelskog.
7: Nei, Østforsjøen. Ja, det var så fint. Det var så fint.
9: Du kunne gått nord-nordvestover fra Sortbystjern også. Der det også helt fantastisk.
7: Ja, og der jo en mulig utvidelse, et potensielt område som kan gå inn I frivillig vern hvis Finnmarkseiendommen...
9: Ikke sant?
7: Gjør det. Så det. Men det rakk jeg ikke denne gangen, men altså, når jeg har vært der to ganger, dit må jeg tilbake. Altså. Det så fint.
9: Ja, Pasvik helt rått. Og så har vi har noen andre områder også.
7: Ja da, og det det eneste stedet vi har sett altså, døde furuleger, altså disse liggende døde trærne, I ferd med å forsvinne I bakken. Fordi, ikke sant, furutrær, de kan vokse, leve I innpå 1000 år, Og så står de jo som sånn der sølvgrå gadd, ikke sant, etterpå, og da kan de stå innpå 1000 år til. Og det betyr at hvis vi har vært og hogd, så mangler jo de trærne I skogen. Da det slags sånn der ekko etter oksen vår, som ja. Klinger altså innpå 2000 år etterpå, på det verste.
9: Ja.
7: Så, men altså, vi har kjempefin furuskog, sånn som I Guttelia Nasjonalpark også, for eksempel. Og I Trillemarka, naturreservat.
9: Femmesmarka.
7: Femmesmarka også, ja. Så, og det furuskogen, og det jo noe granskogbit. Oppkuven blir ofte nevnt som et sånt sted hvor vi har urskogsnær granskog. Det har vi jo også innslag av I Trillemarka.
9: Oppkuven I, på Krokskogen?
7: Ja.
9: Det blitt et naturreservat?
7: Eller? Ja, da, det et naturreservat. Ja. Det det.
9: Men du nevnte to ord. Gadd og leger.
7: Ja.
9: Det må vi oppklare litt.
7: Ja.
9: Hva forskjellen?
7: Gadd et stående dødt tre.
9: Som dødt?
7: Som dødt, ja. Stående dødt tre. Stående dødt tre som dødt.
9: Og leger, det ligger jo, det leger jo litt I ordet.
7: Det leger overende. Det altså en dødt tre som ligger. Og det eller altså det jo sånn dialektord dette her, som også tatt inn I liksom det, I oppåsett bokmål, så en låg vel den formelle formen sånn på bokmål da, men folk sier det litt forskjellig.
9: Ja, det bare å lære seg det.
7: Ja.
9: Så du har altså leger, du har gadd, Og så har du noe som heter Kelo.
7: Ja. Ja, og Kelo jo kongen av døve. Kelo kommer fra finsk, og det et ord som har blitt tatt I bruk internasjonalt. Og Kelo-trær, det disse fantastisk vakre, sølvgrå spirene, som liksom bare vrir seg mot himmelen I sånne gamle furuskoger. Mistet grenene altså nålen jo for lengst vekk mistet grenene også, står som en sånn søyle kanskje med noen grove rester av de største grenene bare og jeg synes altså bare de så utrolig flotte å se på at jeg blir helt sånn varm I hjertet av dem
9: og så det å tenke på at de kan bli så gamle, 1000 år
7: ja, det helt vilt
9: det jo faktisk vesentlig eldre enn de eldste grantrærne
7: ja Altså, den eldste grana vi kjenner I Nord-Europa cirka 540 år. Den spirte I 1480. Det altså før Columbus hadde begynt å liksom utruste skipet sitt for å prøve å finne India, når han altså fant Amerika. Og den grana står jo der, I skogen. Den står I Trillemarka, grønn og fin. Sekkhusen den har tenkt I seg. Men furu kan bli enda eldre. Og disse, det som skjer med furua, I hvert fall sånn som hvis skogen får gjøre sånn som skog skal, så jo skogbrann en av de tingene som var med å forme furuskogen I Norge. Og hver gang det brant, så ble jo den furua bittelitt skadet, og da pøste den på med liksom det som dens immunforsvar, nemlig kvae. Og på det viset, etter da, når du har stått der da, noen innpå 1000 år og gjort det, så resultatet at den furua, når den dør, så den blitt en mumie. Den har rett og slett liksom selvmumifisert seg gjennom livet, og så gjennomimpregnert av harpiks, kvae, at det veldig få arter som klarer å bryte den ned. Den blir ikke rotten, sånn som vanlige trær blir. Og de kan stå altså, så utrolig lenge, rett opp og ned, som en sånn spir.
9: Det var jo egentlig... Veldig godt materiale for å bygge hus for 100 år siden, var det ikke det?
7: Jo da, og du finner det fremdeles. Hvis du søker på Rokelo, så ser du at I Finland så selger de det som byggemateriale også. Og det synes jo jeg rimelig ille, nettopp fordi vi vet at altså, sånne skoger som formes av liksom, urskogens krefter, de har vi jo da omtrent ikke noe igjen av. Altså mindre enn 2% av norsk skog såkalt urskogsnær, sånn som vi snakket om, og bare noe av det jo furuskog. Og I dag så slokker vi jo skogbrannene, sånn at antagelig har vi da punktert den prosessen med at nye kelor skapes, for så langt vi vet så skogbrann en viktig faktor for at det skal skje.
9: Jeg har jo faktisk opplevd å være omringet av skogbranner, altså naturlige branner utløst av lyn.
7: Ja.
9: I Kanada, og der jo hundrevis av skogbranner hvert eneste år, og de aller fleste de får lov til å herje og dø ut av seg selv.
7: Mm.
9: Og det gjør jo noe med naturen.
7: Ja, klart det. Det jo liksom, det skapte jo naturen. Det forrykker jo for eksempel forholdet mellom gran og furu I vårt økosystem da. Altså nå eter jo grana seg innpå, på bekostning av furua, fordi normalt ville skogbrannen holdt grana unna, for den står jo liksom med skjørtene og subber helt ned I bakken, så der får jo brannen tak, ikke sant? Og så har den mye tynnere bark,
9: ja.
7: Og det betyr at det levende laget, som rett under, mellom barken og veien på stammen, det dør hos grana når det brenner, men furua har jo heist kronen høyt opp, og har tjukk, tjukk bark, så den tåler brann.
9: Mm.
7: Den står da bare og blir mer og mer sånn mumifisert I stedet.
9: Men samtidig så I disse områdene I Kanada hvor skogbrannene får lov til å herje, så skjer det en prosess. Det tar selvfølgelig mange, mange år, men det starter jo med at skogen etter brannen står der helt kølsvart. Når du går gjennom det, så spytter du aske.
7: Mm.
9: Du blir skitten, du ser som en feier etter en dagsmarsj I det terrenget der. Det første lille dyret jeg så I et sånt skogsområde, kan du tenke deg hva det var?
7: Jeg ville kanskje gjette at det var noe flyvende.
9: Det var en bitteliten frosk.
7: En frosk, du?
9: Og det første planta, det var en bregne. Grønne bregner. Og den første fuglen, det var hegre.
7: Ok.
9: De satt der og lagde disse trollske lydene sine I tøstmørket inn I en sånn kølsvart nedbrent skog. Ganske fantastisk opplevelse.
7: Det kan jeg tenke meg.
9: Så, men liksom, etter hvert så vokser du da opp unge trær, det kommer løvtrær, da kommer elgen, og så plutselig så syklusen I gang igjen I de områdene som brent ned.
7: Ja, for skogen dør jo ikke, ikke sant? Det bare trær som dør. Det, økosystemet jo I livet.
9: Ikke
7: det jo en slags revitalisering, en liksom, ny start.
9: Men den prosessen har vi ikke I Norge?
7: Nei, altså for det første så har jo brannene vi hadde I Norge, de var jo gjerne ikke så intense som de som typisk for Nord-Amerika da. Men I tillegg slokker vi dem jo da. Og det klart det jo gode grunner til det da. Ikke sant? Liv og infrastruktur og alt dette her.
9: Det mye hytter.
7: Mye hytter, og det veier, og det folk som bor rundt omkring, sånn at... Ja, men det drives jo I våre naboland her, altså I Sverige og Finland, det som kalles naturvernbrenning, som helt bevisst kontrollert brann, gjerne da I verneområder, nettopp for å holde liksom de økologiske prosessene I gang, da, og skape de tingene som ikke skapes uten brann.
9: Mm.
7: For det jo arter som trenger det, ikke sant?
9: Ja.
7: Som bare kan leve, det bra brent.
9: Altså I urskogen da, eller... naturskogen, eller gammelskogen, kalorier, så jo veldig mange av disse artene, det mange arter som helt avhengige av den type skog for å leve. Og det her nå vi inne på noe som jeg synes litt vanskelig å formidle til folk flest, fordi det så vanskelig å oppfatte alle disse artene som forsvinner. Ja, men betyr det noe da?
7: Mm.
9: Vi merker jo ikke. Det ser jo ut som den samme skogen, ikke det?
7: Det gjør jo ikke det, men problemet jo hvis du ikke, som deg, har vært og sett en ordentlig urskog, hvis du ikke har det bildet I bakhodet som en slags sånn referanseramme, så går du liksom I den standard produksjonsskogen I Norge, der trærne står på geledd I liksom, tømmeproduksjonstjeneste, og så tenker du at jo, men dette vel en skog. Dette her jo trær, og de mye høyere enn meg, og de ser ganske gamle ut. Dette vel en skog. Og da mangler du jo... Altså, det skumle med det, det jo dette som begrepet endringsblindhet, ikke sant? At fordi vi ikke har sett en skog som den egentlig ser ut fra naturens side, så ser vi heller ikke hvor endret dagens skog og da blir vi heller ikke motivert til å gjøre noe I forhold til det, til å ta vare på de restene vi har av den minst påvirkede skogen. Og derfor endringsblindhet et stort problem. Og derfor det viktig å liksom, ikke sant? Det viktig å vise bilder av hvordan en skog egentlig ser ut fra naturens side. Det viktig å snakke om hvordan en skog egentlig ser ut fra naturens side.
9: Men så som Østmarka da.
7: Ja.
9: Mange som går I tur I Østmarka eller Nordmarka.
7: Mm-hmm.
9: Ikke det ordentlig skog da?
7: Deler av Østmarka naturskog, har ikke vært flatågd.
9: Men det som da ikke fredet?
7: Mm-hmm.
9: Altså,
7: ja, da, det kan være, men det jo deler av naturskog der også. Men du må jo inn I reservatet for å finne de minst påvirkede områdene. Altså det du typisk kjenner igjen liksom produksjonsskogen på, det jo at alle trærne like gamle, alle trærne like store, de trenger ikke å stoppe geledd, men noen ganger gjør de det. Og så det lite død ved, sånn I forhold til hva som det skulle vært, fordi I urskogen så en tredjedel av tømmeret I form av døde trær. Så det, det betyder at det helt kæmpemasse, hvis det skal være liksom ordentligt. Så hvis, men i produktionsskogen så kan det være noget døve, men da alt veldig liksom likt. I, det har vært dødt omtrent like lenge. Og du finner ingen av de skikkelig svære trærne, hverken levende eller døde, og du finner ingen av de der legerne, som da bare en sånn avlang, moseovergrodd haug som du aner i skogbunnen. Så det kan man se etter. Altså, det jo snakk om å trene opp blikket, og, og det jo ikke for å ødelegge turopplevelsen for noen, det handler ikke om det. Altså... Klart, en produksjonsskog I lav høstsol kan være vakker den, som en vetåker kan være vakker. Men poenget jo bare at vi vet at den vetåkeren et produksjonsareal, og det synes jeg også vi bør vite når vi ser en produksjonsskog. Det noe med at vi må ha en liksom riktig virkelighetsoppfatning av hva som skog sånn ser ut fra naturens side, og hva som en skog sånn som vi har påvirket den.
9: Ja, for meg så det natt og dag å gå igjen det du kaller produksjonsskog og en gammelskog. Altså det jeg styrer unna, jeg ser det veldig fort, at det her det veldig lik skog, like høyt det og ja, det ser veldig planta ut.
7: Ja.
9: Og jeg kaller det oppstilt nesten. Så, men det å komme inn en gammelskog hvor trærne ligger hulter til bulter, du må klyve, du må... Altså, du går aldri en rett linje. Det skjer noe hele tiden.
7: Ja, det nettopp det.
9: Det veldig rotete. Mm. Det ikke ryddig inn I
7: gammelskogen. Nei, det deilig rotete.
9: Ja, ikke sant?
7: Ja. som det skal være
9: Nesten
7: i naturen.
9: Nesten som soverommet mitt I guttedannet. Her måtte du jobbe deg frem.
7: Ja, ja.
4: I denne episoden av Monsens Univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som ekte skog I Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du I appen NRK Radio.
9: Nei, altså det og så det, hvis man begynner å tenke, for eksempel når man ser et dødt tre, en lege som ligger på bakken, og så tenker du... Det tre her, det kan jo faktisk ha mer liv I seg enn et levende tre som står. Mm. Det riktig?
7: Mm. Og det gjelder både om du teller levende celler, eller om du veier vekten av levende liv. Og grunnen til det, for det høres jo litt rart ut, at et dødt tre mer levende enn et levende tre, det jo at mesteparten av stammen på et levende tre, det består av døde celler. Det liksom det ytterste laget, bare mellom, liksom, altså mellom bark og ved på en måte, der det levende celler I trestammen. Sånn at det betyr jo at når det tre da dør og går over ende og blir liggende der som en låg oppe I skogbunnen, da flytter det jo inn tusenvis, ikke sant, av sopp, av insekter og andre småkryp, av mose, av lav. Og I sum... blir jo de mange flere levende celler og mye større vekt av liv I den trestokken enn det da var mens den sto grønn og fin.
9: Kan du si noen arter som helt avhengig av gammelskog?
7: Ja, altså det jo, vi har jo en haug med arter som på rødlista, som truet.
9: Som for eksempel?
7: Hva vil du ha, sopp eller insekt?
9: Insekter, fugler...
7: Ja, så mange av trebukkene våre, de store med lange antenner, sånne langsmale biller, en del av smellerne våre, taigasmeller, eventyrsmeller,
9: masse navn som folk flest ikke kan.
7: Ja, da, noen av dem har bare latinske navn. Til og med gammelskogsbukk, som egentlig ikke heter det på norsk.
9: Men disse viktige?
7: Ja, altså, de jo viktige av flere grunner. For det første så tenker jeg jo at de har da faderullet meg sin rett til å leve de også, akkurat som deg og meg. Selv om ikke de har myk pels eller store brune øyne med lange øynevipper. Og så det jo et faktum at det jo alle disse artene I skogen, disse 25 000 artene som skogen, som det myldrende økosystemet som en skog det de som gir oss alle godene vi trenger fra en skog. Ikke sant? Rense vannet, lagre karbon, pollinere bæra, gi oss sopp, gi oss jaktutbytte, bidrar til at det fisk I vannet I den skogen.
9: Ja, bare ett spørsmål mens jeg husker det. Når man snakker om gammelskog, urskog, naturskog, så tenker man det veldig ofte på furu eller gran, da.
7: Mm.
9: Hva med bjørka? Kan det være gammelskog med bjørk?
7: Ja, det kan det jo. Det hvor, altså i, opp mot fjellet, det hvor ikke gran og furu klarer seg, den siste stripa mot fjellet, og, mot nord tilsvarende, ikke sant? Der hvor det bare er bjørka som står igjen. Og den, kan jo, den blir jo ikke så gammel.
9: Hvor gammel blir det bjørk da? En gammel bjørk, den
7: Ja, jeg tviler på at du... Altså, i de miljøene så tviler jeg på at du...
9: 150?
7: Ja, noe sånt kanskje. 150, kanskje så mye som 200, men ikke noe, ikke noe sånn langt oppi, liksom passerer 500-aktig.
9: Den rotner jo mye kjappere, den bjørka.
7: Ja, så rotner den helt annerledes, for den har jo den der, den har jo lær med sånn der innkapsling, den jo som et rør med nevra rundt. Så ofte finner du jo, det også litt gøy da, for det jo to hovedtyper av råte, det som heter brunråte, da blir ven brun, veldig greit. Og så det hvitråte, og da blir den lysere, for da det ligninene som brunt, som brytes ned, blant annet. Og da blir det gjerne sånn fibri, så det ser du veldig ofte på bjørk. At hvis det innenfor den der nevra, så det bare sånne lange fiber av den veien inni, som gjerne har blitt helt sånn svampet og rare.
9: Ja, og dette her kan skje flere steder på stammen, og klassisk tabbe du kan gjøre i bjørkeskogen, i hvert fall der hvor det litt høye bjørket der, det å dunke bort til bjørk, og så knekker i toppen, og så får du den i huet.
7: Au. Har du gjort det noen ganger?
9: Eller? Ja, det har skjedd. Det har skjedd flere ganger.
7: Da får jeg håpe den skikkelig rotten da, når den liksom lander i hudet ditt, i hvert fall, så det blir ja, mykt.
9: Ja, det har vært, faktisk vært nære på.
7: Uff. Men det jo litt det der at liksom de støttes jo opp av det røret som nevern utgjør.
9: Ja.
7: Så litt sånn falsk trygghet.
9: Men vi har jo bare 1,7% urskog igjen i Norge. Hva gjør det med naturen vår? At vi ikke har mer ordentlig skog, da, hvis vi kan kalle det det?
7: Ja, nei, det jo derfor vi har mange trua arter i skog, fordi det jo sånn at de fleste artene som trua i skog, de trua på grunn av mangelen på denne her minst påvirka naturskogen, altså denne urskogsnære skogen. De trua fordi det så lite igjen av den skaven som nesten uten påvirkning fra oss med gamle trær og mye død ved. Og det store tall, for ikke sant? Det sånn at hvis du ser på alle arter som trua av utrydning i hele Norge, og liksom du regner med de som lever i havet og i ferskvann og sånn også, så det likevel sånn at 40% av alle de altså trua på grunn av mangelen på sånn gammel skav med få inngrep, og mye død ved, og mange gamle trær. Og det betyr jo at, altså, det betyr at dette har masse å si for om Norge skal klare å ta vare på artsmangfoldet fremover. Om liksom de som kommer i generasjonene etter oss skal ha mulighet til å se en skog, sånn skog ser ut i vår del av verden, egentlig. Det jo derfor, ikke sant? Nå det 2 år siden det ble skrevet under en sånn global naturavtale, og nå driver Norge og ordner med en nasjonal handlingsplan, hvordan vi skal følge opp den. Og da det nettopp disse tingene her da, som ligger under. Vi begynner jo å fatte at vi har påvirket verden rundt oss noe så innmari. Og så begynner vi å skjønne at det ikke så innmari lurt. Ikke for oss heller. Liksom av rent egoistiske grunner så bør vi snu om på det. Og da det jo snakk om at vi, det liksom både naturavtalen sier, den globale, og også naturpanelet, som liksom søstra til klimapanelet, det jo at vi må ha en dyp samfunnsomstilling, hvor vi må gå fra å leve av naturen til å leve med naturen.
9: Men dette her jo fedt med å skje en liten sånn oppvåkning i Norge.
7: Håper det.
9: Men hva med andre land i verden da? Vi jo ikke alene om dette.
7: Nei, så dette men det jo derfor, altså den globale naturavtalen den jo alle land more or less med på.
9: Så vet du at det penger som styrer?
7: Ja. Så spørsmålet jo, altså nå kan du jo velge å være håpefull, eller du kan velge å være pessimistisk.
9: Ja, det fort gjort å bli deppa av det greiene her, altså hvis du virkelig begynner å tenke negativt.
7: Ja, og jeg tenker det kan vi bare ikke, det kan vi liksom ikke tillate oss, tenker jeg da. Jeg tenker at det å ha håp, det en viljeshandling. Det noe du bestemmer deg for. Og det tenker jeg at, altså hvis du ikke har det, hva skal du gjøre da? Altså, da det jo bare å liksom trekke inn I en krok da og finne fram boksen med papir og med tørkle liksom.
9: Ja.
7: Så jeg velger å tro på at altså vi har det I oss. Vi kan få til endring. Vi har jo vist det, altså sånn klassisk eksempel jo enten røykeloven eller når covid kom, ikke sant? Altså vi kan endre ting, og det kan gå ganske fort også. Og ingen savner vel røyking på offentlige liksom, restauranter og kinoer og tog og sånn nå. Så det liksom bare det, og hvordan skal vi finne de knappene og få skrudd og trykket på dem, som får noe tilsvarende til å skje med natur og naturen sin?
9: Ja, jeg har snakket med til og med unge mennesker som sier at de har natursorg.
7: Mm.
9: Det jo ganske, ganske drøyt, altså.
7: Ja, men det jo ikke rart, for det kan jo noen enn jeg kjenne på. Altså, jeg tenker sånn med nær naturen vår, hvis du, når du går, har gått I den kanskje I mange år, eller løper en tur I nærområdet eller noe sånt, og så plutselig kommer du der, og så den skaven du har pleid å gå I, den borte.
9: Ja, og så den jo mye stillere, ja. Roligere. Det ikke så mange fugler.
7: Nei.
9: I den perioden fra 1950 til 2010 så forsvant 60% av alle verdens fugler.
7: Det jo helt... 40% av alle Norges fugl på rødlista. Alle Norges hekkefugl, tenk på det. Ja, det mye. Det skjer ting liksom rundt oss.
9: Ja, det igjen da, hvis man virkelig graver seg ned I det der sånn, så kan man bli ordentlig deppet.
7: Jo, men jeg tror man må snu på det. Man må, liksom, man må tenke akkurat nok på det der til å skjønne at... ja, faderullan, det haster. Og så må man liksom vri det der, det sinne eller den fortvilelsen over til...
9: Hva kan vi gjøre?
7: Til hva kan vi gjøre? Altså til action, til handling, til... Og det finnes masse å gjøre, og det kan du liksom velge...
9: Hva skal
7: du
9: gjøre da?
7: Ja, nei, altså fra å virkelig hive deg rundt og engasjere deg. For eksempel, meld deg til tjeneste I kommunestyret der du bor. Det noe av det smarteste du kan gjøre hvis du vil gjøre noe for natur. Fordi, ikke sant, de fleste avgjørelsene som handler om natur, de tas I et kommunehus nær deg. Og hvis du blir med der, så kan du påvirke masse. Så bli med I plankomiteen, eller et eller annet sånt sted som høres litt sånn døll ut å sitte. Men der trengs det flere folk som ivrer for å ta vare på naturen.
9: Ja, det kan bety at, nei, nå vil ikke jeg ha noen flere hytter I kommunen min, jeg. Men det, da kan du fort bli upopulær, hvis du tør
7: jo,
9: å si det.
7: Jo, det kan det hende du blir... Altså, ingen har sagt at dette liksom en easy ride. Men jeg tenker det flere og flere som bryr seg, og det finnes allierte. Så det jo liksom neste punkt da, ikke sant? Finn medsammensvorene, finn noen som mener det samme som deg, meld deg inn I en organisasjon som jobber for å ta vare på miljøet, bli aktiv der, bli med på artsregistreringsturer, lær deg arter, Så du ser alle disse små vennene rundt deg som vi skal ta vare på. Og så kan du jo velge å gi dem stemme, også på liksom enklere, du kan skrive I avisen, I lokalavisa di. Og hvis du synes det for mye, så kan du nøye deg med å prate liksom med naboen over hagegjæret, og prate med kollegaene dine på jobb, prate med ungene, barnebarna dine, om disse tingene her. Og du kan gjøre små endringer I din egen hage, liksom, for å få den villere. Så det som, du har en hel hylle full av ting du kan velge fra det som krever mye av deg, til det som krever mindre. Så det noe for alle som kan bidra til å snu.
9: For vanlige friluftsfolk da, altså tenk på norsk kultur, så har det vært vanlig firebål.
7: Mhm.
9: Bålfyring en stor del av den norske sjela for friluftsfolk. Vi har hatt forbilder som Mikkel Fønhus, som skriver bøker om når han lå ute I vinterkulla, så hadde han to svære bål på, altså et på hver side av kroppen, med lange tømmerstokker.
7: Mm. Nying.
9: Ja, på begge sider I ekstremkulla. Jeg har overlevd på den måten selv I Kanada. Og da har det vært så kaldt at... Jeg har kjent varmen fra bålet hvis kroppen min var 30 centimeter unna, men var den 40 centimeter unna, så ble det kaldt.
7: Mm.
9: Da det kaldt, og da måtte jeg fyre bål for å overleve. Men nå plutselig et ord kommet opp, det bålskam.
7: Åh, jeg ikke noe glad I skamming. Kan vi ikke la være med det da? Kan vi ikke snu på det også? Jeg tror mye mer på kraften I kunnskap og entusiasme enn på skamming og pekfinger. Jeg tror ikke det noe
9: det helt
7: bra
9: enig.
7: Greie.
9: Men du, altså, det jo det som blir resultatet hvis du ikke lenger kan fyre bål.
7: Men det finns alternativer. Du, ikke sant? Det kommer an på de færreste driver jo liksom friluftsliv på det nivået ditt, hvor du dæver hvis du ikke fyrer en nying på hver side. Liksom, let's face it. De fleste tusler ut en søndagstur, og da kan de enten ha med ved hjemmefra, ikke sant? Altså det å felle et levende, ei levende bjørk, legge den til tørk og lage ved, helt supert. Du tar med et par pinner ut, og så kan unga stekke pølser, eller du koke kaffe. Eller du kan ha med en kvistbrenner, som jo en super lett liten dings. Det finns jo sånne sammenklappbare, veier ingenting, tar ikke noe plass. Men det finns enkle du kan lage deg selv. Det finns oppskrifter på det på nett. Du kan mekke dem av noe billig greier. Og da kan du putte opp I kvister eller kongler, altså da tar du småkvist fra den granen, ikke sant?
9: Og de her, de kvistpinnene, de vil jo nasjonalparkstyrene våre veldig ofte klappe igjen for ja, bruk det. Fordi da plukker folk småkvist, og det gjør jobben til et lite kveldsboll eller det boll du skal lage maten din på. Mm-hmm. Men hvis du ute på vinteren, så holder ikke det for å holde varmen. Og da må det være et alternativ. Så nå snakker jeg for meg selv. Nå spør jeg ikke deg faktisk, nå sier jeg min mening. Jeg tror faktisk vi kommer dit at vi må bruke primus inne I teltet for å ha det behagelig om vinteren I skikkelig ruskevær, for det ruskevær, det kommer. Og da, det noe helt nytt, fordi det å fyre primus inne I et telt, det forbundet med eksplosjonsfare, bensinprimuser, og så videre, og så videre. Jeg har gjort det, og mange med meg, som drevne friluftsfolk, har fyrt primus inn I teltet I årevis. Mm. Så jeg tror faktisk at vi må snu på den flisa der. At det den nye arenaen for å holde deg tørr, varm, for å overleve på et forsvarlig vis. Mm. Primusen, bensinprimusen, eller paraffin, lampeolje, det blir faktisk løsninger for veldig mange, for vi kan ikke fyre bål på den døde veien som ligger I nasjonalparkene våre. Som
7: det ligger... faktisk ikke lov heller.
9: Nei, det lov å fyre på kvister, mm. Men det forskjellige regler. Det ikke det samme regelverk overalt. Så det kanskje
7: Nei, det
9: en liten jobb å gjøre.
7: I verneforskriftene, men jeg tenker I all hovedsak, så, altså, og I alle fall alle stedene hvor du har furuskog, så det å ta...
9: Men hogge ved, det forbudt. Men å ta ja. Det som ligger på bakken, noen steder lov.
7: Men tyrigaddene og tyri, altså kelofurene, jo...
9: Og så kommer det da en grønnskåling inn, og så tar den det som ligger på bakken. Mm. Og det kan være gammel fure, det. Mm. Så regelverket må være tydeligere.
7: Det må det gjerne bli, og så må vi jo, men først og fremst må vi jo si frem det, for det hjelper jo ikke at det står I verneforskriften hvis ikke folk vet. Så det liksom, ja, at vi prater om det nå, og at, du jo et forbilde for mange, ikke sant, på dette med friluftsliv og på dette med bålfyring, så det har jo utrolig mye å si. Jeg håper at du taler Gaddens sak og Kelo Furuns sak.
9: Det gjør jeg uten å blunke. Ja. Sånn har jo jeg levd I alle år. Ja. Men folk har sett bilder fra Alaska, Kanada, og da har jeg fulgt store, store elver som større enn Glomma, og som har en årlig erosjonsprosess langs elvebredden, hvor det kommer tusenvis av trær drivende nedover, som ligger langs elva. Og det å fyre bål på det helt naturlig der borte.
7: Det klart, der skogen mye større, og menneskene mange færre. Det kan vi tenke at sånn det I Norge også, men det jo ikke det hvis alle skal ut og fyre bål.
9: Norge plutselig blitt veldig lite.
7: Ja, og så jo noe med at, ikke sant, hvis de der gaddene, furugaddene, kelene, har brukt 2000 år på å dannes, ikke sant, og ikke dannes lenger, da spiser vi jo av et endelig liksom, lager av dem. Da.
9: Ja.
7: Og jeg pleier jo noen ganger å si at ikke sant, det, stavkirkene kulturarven vår, det alle enige om. Disse kelofurene en del av naturarven vår, og også verdt å ta vare på. Vi hadde jo ikke tatt en stolpe fra en stavkirke og hivet på bålet. Liksom. Det burde vi heller aldri tenke på å gjøre med tyri, mener jeg.
9: Så det var noe bålfyringa da.
7: Ja, men da vi enige.
9: Ja, men hvordan kan vi tenke nytt da? Altså, du har brukt et uttrykk som re-enchantment of the forest. Altså.
7: Ja, gjenfortrylling på norsk.
9: Gjenfortelling, det, ja. Det må du utdype.
7: Nei, men det handler jo om liksom dette her som... Jeg tror egentlig at du skjønner det, men du bruker kanskje ikke de ordene. Det tror det ligger veldig i det du har kjent på selv, vil jeg tenke da. At du, når du ute i storskogen, der det få andre, der du alene, så kjenner du jo at du nær på noe stort, og at det kan være farlig, men det kan være fint. Det liksom en ærefrykt, en fascinasjon i det. Det noen sånne store følelser som litt vrient å finne ord på. Folk bruker forskjellige ord, avhengig av kanskje hva de tror på, hvordan de snakker. Men du trengs noen liksom store ord, da. Og så tror jeg at mange har mistet det. Fordi, ikke sant, hvis du en gjennomsnittlig europeer, og du lever til du blir 100 år, da vil du, ifølge statistikken, ha tilbrakt 90 av de årene inndørs eller i et kjøretøy. Og da har du fjernet deg så mye fra naturen at du kjenner ikke lenger på den der, altså den, liksom den magien eller den ærefrykten som jeg tror vi deler når vi i en ordentlig skog. Og hvis man mangler den, så... mangler man også noe av motivasjonen som gjør deg interessert i å ta vare på den naturen og den skogen. Og derfor tror jeg at vi må på en måte gjenfinne tilbake, gjenfortrylle skogen og naturen, og det tror jeg det handler om, eller i hvert fall måten jeg prøver å gjøre det på, jo å fortelle om alle de fantastisk snodige sammenhengene som der ute, som skjult da, for vårt blikk, som et sånt bidrag i det.
9: Du jo en av de få som virkelig har overblikk, da. Så du må jo tenke noen mørke tanker innimellom, men så likevel så finner du motivasjon til å ja, gjøre det du gjør, da. Du reiser rundt og forteller og sper budskapet, og kjemper skogens sak.
7: Mm.
9: Men hvordan finner du motivasjon til det, da?
7: Ja, det sier seg jo nesten selv, gjør det ikke det? Jeg går ut i skogen. Jeg så heldig at jeg har en hytte i nærheten av Trillemarka, Norges største barskogsreservat. Og det altså, det redningen. Og det blir mer og mer tydelig. Det veldig rart, liksom, jo eldre jeg blir. Kanskje det fordi at tempoet enda høyere. Kanskje føler jeg at det står enda mer på spill. Og jeg kjenner det så godt altså, at jeg helt avhengig av å dra et sånt sted, eller finne områder liksom her på rundt Oslo hvor skogen litt mindre påvirket. Jeg liksom leter dem opp helt bevisst, og da må jeg av og til kjøre litt.
9: Mm.
7: Og så må jeg gå et sånt sted altså, og da klarer jeg liksom å lande, da klarer jeg å finne en slags ro og en glede som gir ny energi.
9: Det et ord vi ikke har snakket om hittil, og det som hører veldig hjemme i skogen for meg, da. Det stillhet.
7: Mm.
9: Den gode stillheten.
7: Ja. Ikke sant?
9: Hva betyr den for deg?
7: Den betyr mye, og det var det jeg skulle legge til, at jeg synes det blir også viktigere og viktigere å gå alene, være alene i skog, både ja, overnatte ute og gå

0: sånn, du gjør jo ikke det på jobb, liksom. Ja, hvis du er selv, det sånn jobb som du har, så. Men vi andre kan ikke gjøre det på jobb. Og liksom, og det hadde jeg lyst til å spørre deg om. Hvordan det med mobil når du på tur?
1: Nei, den trenger jeg ikke.
0: Du har den ikke med? Du ikke,
1: liksom, jo, jeg har den med. Ikke... Ja, jeg har den med, men jeg kan, det kan like gjerne være for, som en sikring under orienteringen.
0: Ja.
1: For i dag så kan du jo være tilnærmet hjernedød og likevel orientere trygt
0: ja.
1: Ved en app
0: ja.
1: På telefon.
0: Ja, hvis du har offline-kart.
1: Ja, men jeg...
0: du driver ikke og liksom sjekker ting og tang.
1: Jeg bruker kart og kompass, først og fremst, ja. Gamle
0: ja.
1: Måten.
0: Ja.
1: Men det en veldig grei sikring,
0: ja.
1: Og spesielt for folk som kanskje føler seg litt utrygge. Hvorfor ikke bruke de appene på telefon?
0: Neida, og det jo, hvis du alene, så det jo også en ekstra, så det jo greit som en sikring.
1: Ja da.
0: Men det også fascinerende å kjenne liksom, hva som skjer når du ikke bruker den til noe annet enn det.
1: Flymodus nøkkelordet.
0: Ja,
1: da bruker du mye mindre batteri også.
0: Ja.
1: Så. Men Anne, helt til slutt, et litt sånn morsomt spørsmål. Hvilket tre ditt favorittre?
0: Åh, det tror jeg må bli furu.
1: Det visste jeg.
0: Ja. De jo så vakre, og de har personlighet, alle sammen, når de bare har fått passert 200 år. Og det liksom, du blir aldri lei av å se på trær i en furuskog, altså. Hverken levende eller døde. Så furua.
1: Jeg enig. Det mitt favorittre også.
0: Ja.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, god tur i skogen.
1: Takk sammen. Du kan sende en lyttespørsmål til meg i appen NRK Radio. Da finner du frem til podcasten min, trykker på send inn symbolet og skriver ned det du måtte lure på. Det kan være alt som har med natur, friluftsliv, turer, alt du lurer på. Send inn. Og Martin, produsent, det høres ut som vi bare begynner.
2: Ja. Du, nå skal vi litt mer over i det filosofiske hjørnet. Hans Inge, han lurer på om du ser smått også.
3: Hei Lars. Det alltid moro med det storslåtte i naturen. Store vidsyn i vidder og mål av høye fjell. Men jeg synes med året at detaljene i små har blitt ganske fascinerende. Leite etter former og farger. Likheter med fabeldyr og nye vinkler i kjent terreng. Det blir på en måte å snakke med naturen på, som drer deg kanskje enda nærmere. Hvordan opplever du det? Ser du på detaljene når du gjenger terrenget, eller har du målet det langt der fremme i hovedfokus?
1: Jeg veldig opptatt av detaljene, og det jo noe av det som gir mest glede, faktisk. De der, alle de små tingene. Det jo det som gjør at du skjønner at jøss, her det et vanvittig artsmangfold, her det så mye som skjer. Det å ligge våkne på et liggeunderlag i skogen under en tarp, og så oppdager at jøss, jeg har jo lagt meg rett vei i maurtue. Så blir du liggende og kikker på den der strømmen av de maura, og så lurer på hvorfor går de akkurat i den stripa der? Hva det som styrer den flokken, som begynner å sette seg inn i maurens verden da? Og det kan det samme kan du gjøre med edderkoppnett, ikke sant? På høsten så ligger du også i lyngen, og så ser du at det fuktig om morgenen, ikke sant? Og så ser du omrisset av all det der nettet som edderkoppene har spunnet.
2: Ja, det å se de der små silkeverdene bortover lyngene fra edderkoppene, det da man skjønner hvor mye insekter og mikroliv det rundt oss. Men Hans Inge virker veldig opptatt av former og farger og fantasi også.
1: Første jeg tenker på da, det er jo Bjørnland, å gå når det begynner å bli tussmørt, og så ser du da formasjoner i skogen, da ser du som det bjørner bak hver en stubbe borti deg. Ja. Det noen røtter som ligger, og, så der har jeg hatt noen sånne ordentlige, da har jeg stoppet og grepet børsa, og er det en bjørn som står stille og ser på meg, eller hva, ikke sant? Og det spesielt i Bjørnland da, når du må være på vakt som et dyr selv. Ellers kan du oppleve det samme på en helt vanlig, kanskje særlig skogstur, mer i skogen enn i fjellet. Fordi der det så mange formasjoner. Og ja, men er ikke det fint da? Det noe av det som moro, at tankevirksomheten kommer i gang, og fantasien blir satt i sving. Det godt for huet vårt, jeg tror. Og det jo, som guttunge, så synes jeg det var noe av det mest spennende jeg kunne gjøre, det var jo bare forlate skogsveien, gå rett ut i skogen, og gjerne når det var mørkt. For da lærte jeg å kjenne, liksom, jeg lærte å bli trygg på det å gå i knehøy lyng, jeg krysset altså bekker, ikke sant? Ble helt bevisst våt på beina, på buksa, men så

0: Slå jeg leir. Ikke sant? Og jeg hadde fatterns ord I bakhuet. Det bare kjør på. Bare gjør det. Da lærer du det. Om du fryser litt og litt kald, så springer alle. Og gå ut I mørket, det fint.
1: Lars, vi skal ta den helt ut mot slutten av filosofibolken vår. Jan Magnus, hør på han. Han vil høre dine tanker om det overnaturlige, og hvilken rolle naturen spiller I det for deg.
2: Hei, sa han Monsens univers. Jan Magnus her. Har fått med meg at du ofte nevner noe om hjelpere og sånt. Og I likhet med deg så har jeg jo litt inntrykk av at det kanskje finnes mer mellom himmel og jord enn hva vi har klart å dokumentere. Og at man får en ekstra dytt eller et hint om noe I enkelte situasjoner har jeg selv opplevd. Og det spesielt I tida etter at faren min gikk bort for snart 10 år siden, og det skjedde selvfølgelig langt til fjells. Man skulle jo tro at man kanskje følte en slags tomhet på grunn av det, men snarere tvert om. Min skepsis da ferdes ensomt til fjells har blitt borte til tross av det som skjedde da. Men så det de her spesielle plassene man kommer til. Jeg merker at enkelte plasser får grøsninger av, og man ikke føler seg velkommen der. Ofte det lite sportegn til vilt der, for eksempel. Mens andre plasser helt motsatt. Der det helt rolig og på en måte varmt, og man føler seg velkommen der, og oftere spor etter vilt på en måte. Det blir som regel der jeg setter meg på post, eller tar en rast, eller for eksempel slår opp leir, og ofte lagt merke til at hunden roligere der, eller mindre urolig da, om du vil. Og det lurer på om det bare som føler sånt, eller om jeg blir trullet og går og fantaserer for meg selv ute I skogen.
0: Det var et fint spørsmål. Jeg helt overbevist om at Jan Magnus en ekte naturens mann. Han har den der ekstra sansen. Alt det han kjenner på helt ekte, det helt overbevist om. Det forskjell på steder I naturen. Det steder med god energi og dårlig energi. Og han nevner bikkja si, det også interessant. Hundene oppfatter det enda tydeligere og raskere enn oss mennesker. Jeg bruker ofte bikkjene som sånn temperaturmåler og ser på dem. Så det en grunn til at jeg bonder med hundene, for de oppfatter ting også på den andre siden, på en helt annen måte. Jeg har jo hatt hunder hjemme som har ligget I sofaen og sett på TV, og så har jeg hatt to hunder som har kikket på noe som har gått opp trappa, uten at vi har sett det flere ganger. Altså sannsynligvis flere titals ganger det ble et mønster I den boligen vi bodde I da.
1: Dette spøkelser.
0: Ja, ja. Og det også ute I naturen. Vi kan komme til plasser, altså det enkelte steder som kanskje kan være hellige for samene. Og der, jeg også merket det steder, at her er det andre sjeler, her er det bodd folk. Jeg kan nevne et konkret eksempel som kommer opp I hjulpet meg nå. Det var underveis på Kanada på tvers ekspedisjonen, så kom jeg padlende ned en elv I det store intet. Og så var det ganske trangt med tett skog på begge sider, og elva var stri og kanskje 15-20 meter brei. Og så kom jeg ned et langt stryk, og så virer seg ut en stor, lang kulp, og åpent, fint landskap på begge sider. Og da når jeg satt på, I kanon på, I den strømmen der, så fikk jeg sånn frysninger av glede I hele kroppen. Og jeg tenkte, her har de holdt til. Her har de hatt camp. Her har de bodd. Og jeg visste bare at her har de holdt til, ikke sant? Og så padlet jeg litt videre, og så roet det seg.
3: Så en god følelse.
0: Skikkelig gledesfølelse. Enorm glede.
1: Fordi folk har levd I og med naturen der.
0: Ja, jeg så for meg unga, familiene, tipiene, elgen som ble slaktet, ikke sant? Fiskinga. Du visste at det her har vært. Altså hvor sånt må komme fra, det intuisjonen vår, og jeg tror at han, Jan Magnus her, har vært mye ute og har begynt å finpusse på de der sansene der. Og så handler det om å åpne den døra, eller ikke. Hvis du stenger den, så opplever du mindre. Men hvis du åpner den, så vil du, hvis du da ikke klarer å ikke være utålmodig, så vil det komme av sånne småting.
1: Når var det du åpnet den døra?
0: Det skjedde I voksen alder. Hadde jeg hørt meg selv snakke I dag, den gangen jeg var 25, så hadde jeg ledd høyt. Fordi jeg trodde på det jeg så den gangen, og ikke noe annet. Mens nå har jeg opplevd så mye at jeg har holdt foredrag på halvannen time om bare sånne ting som det her. På Alternativmessa blant annet. Med Se og Hør og hele tabloid-gjengen I salen. Så jeg har jo snakket med hundene mine som på den andre siden, mamma som på den andre siden, broren min, via medium, og har jo hatt så mange sterke opplevelser, så jeg blir bare glad, jeg blir bare tryggere på at det handler bare om å følge godfølelsen, og han nevnte faren sin som borte på andre siden. Ja, det åpenbart at faren din mer og styrer en del av de greiene her. Og det helt topp det. Helt topp.
1: Men påvirker det deg noe at de 25 år gamle jeg, og kanskje mange andre, synes at dette helt borte i natta?
0: Nei, det bare fint. Det helt ok. Jeg sier ikke det for å frelse verden. det ingen formening om, eller ingen grunn til.
1: Det virker som du synes det godt å høre fra folk som Jan Magnus her, da.
0: Ja, og han skal være glad. Han skal være veldig glad for at han har den døra der litt åpen, og bare kjør på og dyk det videre, altså.
4: I denne episoden av Monsens univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som ekte skog i Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio. Monsens univers laget av Lars Monsen, Dorthea Høstaker og Martin Jahr.

0: NRK-nyheter. Nå klokka 10.
1: Gud, var skjønt at han hittet.
0: Det sier 13 år gamle Alvar Østman, som var en av mange som deltok i letingen etter en toåring i Nord-Sverige. Gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i New Yorker i går formiddag, og i natt ble han funnet litt nedkjølt, men i god behold. Ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i, altså i New Yorker. Helikoptere, hundepatruljer, politiet, forsvaret og frivillige deltok i leteaksjonen. Det gjorde også Andy Sundström.
2: Jag släppte allt jag höll på med. Jag höll på att ge mina egna barn lunch. Så jag bara fixade barnvakt, åkte och lämnade dem och satt i bilen och åkte dit på en gång. Så att, ja, det var bara åka.
0: Politiet vill inte se var gutten blev funnet. De vill heller inte se var de tror han har varit. For andre dag på rad så ber Israel innbyggere i landsbyer i Libanon om å forlate hjemmene sine. Også i går beordret de israelske militære befolkningen om å flykte fra flere landsbyer sør og øst i Libanon. Advarslen ble fulgt opp med israelske angrep mot minst 30 steder, ifølge et libanesisk nyhetsbyrå. Israel inngikk en våpenhvile med Libanon 16. april, men har fortsatt angrepene mot det de hevder er mål knyttet til den iranskstøttede Hezbollah-militsen. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det er en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran. Rubio har sagt at en avtale kan være klar allerede i dag, men Iran avviser at en avtale er like om hjørnet. En talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene er blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. I Russland har et stort rakettangrep ført til skade på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax, som siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig så er det ikke meldt om at noen er drept eller såret. Belgorod-regionen ligger på grensa til Ukraina. Gaustadveien i Telemark er fortsatt stengt i begge retninger, etter at det gikk et stort ras i området i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Ekspertene frykter at det kan komme flere ras og forteller om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Geologer skal undersøke forholdene i formiddag. Og hvis du er ute og kjører på E6 nå mellom Furuset og Karihaugen i Oslo, så må du passe opp, for der er det en ung elg som har forvilet seg ut i veibanen. Viltnemnda er på vei nå for å få elgen vekk, men bilister bes altså om å passe på. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: NRK P2

Ikke la deg lure av det svarte håret, den dype stemmen og den mørke dressen. Nick Cave er egentlig lysets mann. Ja visst, synger han om sump, drap og galskap, men få kan være så morsomme som Nick Cave. Han startet som illsint punker, men etter hvert som tragediene traff ham, ble rockeren hele verdens omreisende sjelesørger. En herre man har lyst til å høre fra og på. Han har bikket pensjonsalder, og likevel fyller han stadioner verden over. Snart spiller han i Norge. Legg til at han er forfatter og stilikon, kunstner og Oscar-nominert filmmusikkomponist. Og tilgjengelig, for han elsker fansen sin og svarer dem jevnlig. Jeg heter Christian Bendiksen, du hører på Nick Cave, Mørkets lysmester, en serie i 4 deler. Vi skal møte de som personlig kjenner ham, de som leser ham, de som ser hans religiøse side, og de som har fulgt ham hele veien fra Bølle til hele verdens beste venn. Ikke hørt Nick Cave, sier du? Sikker? Kanskje du kjenner igjen noen av disse godbitene, for tro meg, det er nok å ta

0: Red Right Hand, Where the Wild Roses Grow, Into My Arms, Henry Lee, Push the Sky Away, People Ain't No Good, Do You Love Me? Det blir noen perler når man har 50 år med musikk bak seg, og da drar man også på seg noen trofaste fans. Og to av dem her nå, Gry Weiby fra NRK-podcasten Oppdatert, og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Det aller først, Tone Sofie, hvorfor du så glad I Nick Cave?
1: Og jeg tror det handler om at jeg oppdaget han på en fase I livet hvor jeg virkelig både identifiserte meg veldig med musikk og det uttrykket han hadde og satte vi kanskje ord på ganske mye følelser, både det å føle seg litt sånn outsider og litt dystre, men også veldig det opprørske rocka som han har ved seg.
0: Ja, du identifiserte deg med han på en måte?
1: Ja, jeg følte faktisk at han var en av de I livet som forstod meg best. Viser etter det ikke stemmer helt.
2: Men, veldig mørkt også, egentlig.
1: Ja, ja, men det, også, det mørke, men det jo ikke bare det heller, ikke sant? Det så mye energi der, og den fandenivoldskheten, og alt det med han, som var I hvert fall den fasen jeg oppdaget han.
0: Ja, hvordan oppdaget du han?
1: Beat var det vel. Da husker jeg leste om Nick Cave, en sånn ny utgivelse, som bare traff meg fullstendig I magen. Det var litt sånn kjærlighet før første lytte, egentlig. Så husker jeg for på Storkiosken på Rørvik, der jeg gikk på Gø videregående, og kjøpte CD-en Let Love In da, I 1994, og det var rett og slett bare det der knyttneveslaget I magen, som folk snakker om, som jo endte med at jeg kjøpte og bestilte det jeg kunne komme over av det han hadde gitt ut. Og han var jo... Ja, sånn enorm sånn musikkopplevelse å sette på den Let Love In skiva første gang og det voldsomme uttrykket som gjennom hele den plata egentlig.
0: Før vi fortsetter, skal vi høre en av låtene fra den plata. Hva din favoritt?
1: Jeg har valgt det som jeg mener Nick Caves aller beste låt, som tilfeldigvis også den første på den plata. Den heter Do You Love Me, men jeg må jo si at det veldig mange... gode låter, og det, skal du lage en topp 10, topp 20-liste, så vil det variere hele tiden, men jeg tror den alltid vil rangere som nummer 1 for meg.

0: Do You Love Me med Nick Cave, altså fra plata Let Love In, ja, den sitter fortsatt den, Tone Sofie.
1: Ja, den litt sånn evig, og når du også får høre den på konsert, så merker du også liksom det magiske med den låta. Jeg har jo merket meg når du har snakket med andre Nick Cave fans, så det, tror jeg, mange som også har den som en personlig favoritt.
0: Mm. Gry Weiby, hva det som gjør at du er så glad I Nick Cave?
2: Åh, det liksom... Musikken, jeg føler at musikken liksom større enn musikk. Det så, han spiller på en sånn strenger I menneskeheten på en måte, som og om store temaer, liv, død, tro, tvil, sorg. Altså, det så mye større enn seg selv da.
0: Mm. Ja, husker du hvordan du møtte han først?
2: Ja, det husker jeg. Det litt samme som Tone Sofie, men jeg møtte han gjennom TV. Da spilte han første gang med Kylie Minogue, når de hadde sin ballade, Where the Wild Roses Grow. Men det skulle ta noen år før jeg virkelig fikk øynene opp for han, for da var det også en veldig viktig periode I livet mitt, I ferd med å bli litt sånn voksen, flytte ut hjemmefra, og ha skikkelig, skikkelig kjærlighetssorg. Og da fant jeg Nick Cave.
0: Ja, hva var det med Nick Cave som gjorde at den hjalp mot kjærlighetssorgen?
2: Det var igjen da denne musikken som går liksom på de strengene av det å være menneske. At han, og så det noe med, altså I hvert fall den plata liksom, det kor og det er så storslått. Det så flott å høre på. Ja,
0: du sa litt om det, Gry, men Tone Sofie, hvordan vil du beskrive Nick Caves verden, hvis vi skal prøve å si det sånn?
1: Jeg vil jo si at døden vel en slags gjennomgangsmelodi, både I det han har skrevet av bøker, musikken hans på veldig mange ulike måter, om det fra Murder Ballads, hvor det litt mer sånn, litt humor I det da, med litt glimt I øyet, med
0: stagli,
1: ja, alt det der, og så... Det har jo vært et sånn gjennomgangstema med alt Mercy Seat jo også en låt som veldig mange har et sterkt forhold til om han som sitter I den elektriske stolen og venter på dødsdommen til ikke minst det som skjedde etter at sønnen hans døde og den sorgen og alt så det jo liksom, det det mørke der det liksom dystre men samtidig også mye energi og liksom, også litt sånn humor da. Jeg tror jeg leste et sted at Egon Holstad kalte den for Leonard Cohens slemme stesønn og det synes jeg egentlig var et ganske sånn godt ord, for jeg synes jo noen av de som bare blir litt sånn mørke musikere kan også bli litt sånn monotone og kjedelige, og så det jo nettopp det med Nick Cave som jeg tror har gjort at han hele tiden så relevant, at han har jo forandret seg sånn.
2: Han forandrer seg jo hele tiden, ja, hvis han hører på tidligere utgivelser eller nyere utgivelser så det jo veldig mye forskjellig og så det jo også litt gøy at han bruker mye sånn bibelske referanser da. Den religiøse siden av det som egentlig for han handler jo bare om det spirituelle
0: men du enig I det Gry at det et slags lys I mørket der?
2: Ja, det det man kan bli veldig glad av å høre på Nick Cave også, det ikke bare depressivt
0: Har dere sett ham mye live på konsertscenen eller?
2: Jeg skal se han til sommeren på Øyafestivalen
1: ja Ja, jeg har vel sett den fire ganger, tror jeg, og det synes jeg har endret seg litt. Og nå vil jeg kanskje si noe som kanskje det mest patetiske du får høre I det programmet her.
0: Nå spent.
1: Ja, og det jo det som skjedde liksom etter Murder Ballads og sånn, så ble han jo mye mer liksom kommersiell og tilgjengelig, og da var det jo mange av oss litt sånn som bare ble litt sånn, ja, Kylie Minogue.
2: Ja, hvordan holdt det på med Kylie Minogue?
1: Ja, og jeg synes jo konserten har vært relativt forskjellige, men jeg synes kanskje det har blitt litt sånn vel mye av det gode med sånn gå ut og holde hender og alle mulige opp på scenen og sånn, som har blitt litt sånn, men det jo en fantastisk opplevelse om du ser den alene med piano, eller det mye mer intense sceneshowet, og så jo selvfølgelig den sorgen I meg, jeg har jo ikke fått sett den på disse mørke barne, som sikkert noen veldig få forunt da, for det jo gjerne de store stadionene. De fleste av oss har sett han de siste 10 årene.
2: Mm. Og så det jo bare det, altså vi snakker om han som artist, men også han som menneske utrolig fascinerende, og det kommer man jo sikkert til å høre mer om her, men den, for eksempel den sida han har lagd, hvor han svarer på lytteres spørsmål, som helt utrolig vakker, og snakker om både sorgen over sine egne døde barn, og da kommer den spirituelle siden av Nick Cave fram da, og måten han formulerer seg på, det anbefaler alle å gå inn på nettsiden hans.
0: Og det skal vi Vi skal snakke mer om alt dette I denne serien. Vi skal selvfølgelig tilbake til Red Hand Files. Vi skal møte mannen som inviterte ham hit til Oslo I sommer, og ikke minst det som var på en av de aller tidligste konsertene med The Birthday Party. Men hvordan det med dere, Gry og Ton Sofia? Har dere hatt noe nærkontakt med, Nikke på noe vis?
2: Jeg vet jo at Ton Sofia hatt hvert fall.
1: Ja, jeg har dessverre det, og det fortsatt så pinlig historie at jeg rødde med bare tanken og prøvde å fortrenge, men historien litt for god, for jeg var nemlig I London for mange år siden på en helt annen konsert, og gikk og vandret, jeg tror det var en sånn regnfull tirsdag I november I Soho, og så var plutselig så kom Nick Cave gående forbi på gata. Og det
0: var liksom ikke... Rainy Night in Soho, altså, som kompisen til Nick Cave, Shane McCohen, skrev.
1: Rett og slett, og det var ikke sånn, en sånn litt anonym type som kom forbi joggebukse og joggesko og så ut som han bare skulle på butikken. Han kom liksom I svart frakk med, liksom. Det var som mørkets fyrste bare kom vandrende forbi. Og vi var to stykker da, og vi ble bare så fjett. At vi bare sånn bare snudde liksom og begynte å gå etter den eller nærmest sånn, på sånn autopilot da og bare Nick Cave der, hva skal vi gjøre, skal vi gå, skal vi spørre om ta en selfie liksom og så snudde seg brått da og spurte bare sånn are you following me? Og da bare I'm your biggest fan from Norway ikke akkurat det smarteste jeg har sagt I hele mitt liv og så spurte vi om vi kunne og han var bare sånn no, no. Men så tok jeg liksom sånn pliktskyldigst I hånda da og det var jo på en måte bare så stort å få oppleve det, men det var også så utrolig sånn, skamfullt å synke
2: og, ja.
1: Så dypt, og jeg gikk jo liksom hele det oppholdet I London og var jo livende redd for å støte på han på nytt I frykt for at han virkelig skulle tro jeg var en stalker, og så var det litt sånn der illusionen om at Nikkei var den eneste som forstod meg I ungdommen og sånn, at det var noe bond mellom oss. Det, I den grad det fortsatt var der, så forsvant det veldig raskt da. Men det liksom, sier altså litt det å se liksom, sitt store helt på sånn møte på gata, det gjør noe med deg.
2: Men det skal også sies at Nikkei ser jo fryktelig skummel ut, hvis du ser på bilder av han. Det jo, han ser jo ikke ut som en glad fyr, liksom.
1: Nei, og det som var enda tristere var jo at det der var jo ikke så veldig lenge etter at sønnen hans døde heller, så det var sikkert også en fase hvor han sikkert ikke var veldig glad I å bli overfalt med fans, som han jo helt sikkert blir hele tiden.
2: Mm.
0: Ja, men det jo vanskelig å takle det på en annen måte som fan, det ikke det?
2: Mm. Ja, hva skulle du gjort?
0: Hva skal man si, liksom?
2: I love you!
1: ja, det var jo det man prøvde å formidle på en eller annen måte, da. Så, men jeg bor jo I like nærheten av Tøyenparken hvor han skal spille nå, så jeg må jo fortsatt vokte meg vel for at ikke han tror at jeg hans mest irriterende stalker hvis jeg nå skal være så heldig og tilfeldigvis å se den igjen til nært.
0: Gry, vi må få med oss din favorittlåt fra Nick Cave-katalogen
2: også. Ja, og jeg vet ikke om det her kanskje litt sånn utypisk Nick Cave, for nå har vi snakket om at det veldig mye mørkt, og dere skal sikkert snakke om også litt sånn det voldelige, altså han har jo diktet jo veldig I sangene sine. Men jeg, som sagt, så oppdaget jo Nick Cave midt I kjærlighetssorg, men også I det å finne se lyset igjen at det at livet går videre og det går bra og da det Breathless som helt vidunderlig vakker.
0: Takk skal dere ha, Gry Veiby fra NRK-podcasten Oppdatert og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK. Her Breathless fra Abattoir Blues.

0: panegyrisk og monumental, det skrev anmelderne etter Nick Caves konsert på Øya-festivalen I 2022. Klaus Olsen, du har ansvaret for å booke artister til Øya-festivalen I Oslo. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Nick Cave kommer altså tilbake I år, I august, og da dere bekreftet den bookingen, hvordan ble det markert på kontoret?
1: Først må jeg si at det var jo umulig å si nei til han når han kommer og får beskjed om at han vil spille på Øya igjen. Så nei, det var en veldig, veldig bra dag på kontoret. Det ble bra det her.
0: Men hva det som gjør da at en snart 70 år gammel artist kan være headliner på en stor festival I 2026?
1: Han har jo holdt seg I jævla bra form da. Han har gjort noe siden den slitne tida si på 90-tallet og lever et sunt, bra liv, leverer helt insane konserter som... Bare skaper en eller annen sånn nærhet med publikummet som nesten ingen andre artister klarer, det synes jeg.
0: Ja, det 4 år siden sist Nick Cave and the Bad Seeds spilte på Øya. Jeg var der og hadde en helt sånn fantastisk konsertopplevelse. Jeg husker ikke helt hvordan været var, men jeg ser for meg at det var en nydelig sommerkveld, og at Nick Cave hadde oss publikummer I sin hulehånd og passet på oss. Klaus, hvordan opplevde du den konserten?
1: Han begynte jo bare rett på med... en låt som bare smalt I trynet på publikum så det var jeg skvatt like mye selv
0: Get Ready for Love spilte han da
1: ja, ikke sant, da jeg stod ved siden av scenen nede I gropa der akkurat da så var, han bare gikk rett fram på monitorene og kastet seg jeg manglet bare at han liksom stage dive rett ut, det var helt vilt og så han tok bare tak I det så utrolig kjapt Og det var motsatsen da, jeg vet ikke om jeg kan fortelle om når jeg så han på Hulsfred I 1997.
0: Da, ja, for det har ikke alltid vært sånn.
1: Nei, det har ikke alltid vært sånn. Da brukte han vel kvarter på å komme seg fram til mikrofonen og tryna flere ganger I tung heroinrus, vil jeg tro. Jeg vet jo ikke det, men allikevel, han var en veldig, veldig annen periode den gangen.
0: Ja, jeg så Nick Cave på Kalvøya I 1992-93, tror jeg det var. Det var jo ikke en spesielt jovial og publikumsvennlig artist vi fikk oppleve der, hva? Nei, så det har skjedd en del ting.
1: Det har skjedd mye med sinnet hans og formen hans den gangen.
0: Hvordan si noe om hva det som gjør ham til en unik live-artist?
1: Det formidlingen med publikum, tenker jeg. Og så har du selvsagt en katalog som helt enorm. Så det helt umulig å velge liksom, favorittlåter til en sånn artist. Men det måten hvordan han formidler, hvordan han står frem på scenen. Han har gjort mye sånne, jeg husker jeg var på sånn Q&A I Oslo konserthus for en sånn 6-7 år siden med han. Der folk, publikum I salen kunne stille akkurat hva det spørsmålet ville. Jeg grua meg skikkelig det, for jeg tenkte at det kommer til å bli superkleint. Men det var bare en helt fantastisk opplevelse. Han tok så mye rare corny, strenge, kjipe spørsmål på strak arm og satt seg ned og spilte piano det et eller annet der som han bare har en eller annen magi
0: ja, In Conversation heter vel den turnéen der han svarer jo grundig og skikkelig på uansett hva slags spørsmål han får
1: ja, jeg var sammen med en dame som stillet spørsmål om spøkelser jeg bare, ok, hva du driver med nå? Men han svarte til og med bra på det, ja.
0: Hvis du skal prøve å velge en live-favoritt likevel da, Klaus Olsen, hva finner du frem da?
1: Det nesten helt umulig, men jeg har jo tenkt på det mange dager allerede. Jeg har byttet 25 ganger I løpet av den tiden, men kanskje Jubilee Street.

0: Jubilee Street fra albumet Push the Sky Away, Klaus Olsen. Det jo en låt som blir ganske lang på konserten ofte.
1: Ja, jeg husker ikke hvor lang den var på øya sist, men det var nærmere 10 minutter, tror jeg. Veldig sånn eufori med stort kor og med mye som skjer da. Og bare drar det og drar det og drar det ut.
0: Du har jo møtt Nick Cave flere ganger, Klaus, i forbindelse med konserter. Hvordan er han å ha med å gjøre?
1: Nei, altså det forskjell på, la oss ta den profesjonelle delen og planlegging og alt sånt, der jo alt så ordentlig og ryddig og veldig mye artister som har mye kaos rundt seg, men akkurat han der er kontroll i sakene. Men han som person er en veldig, veldig sånn sindig, snodig skrue som kanskje ikke er letteste personen å prate med, men jeg pleier ikke å presse meg så veldig på artister liksom, som arrangør heller, men jeg har hatt noen samtaler med han, men det Jeg vil ikke påstå at det er de letteste samtalene. Men,
0: nei, han er litt skummel. Han,
1: jeg vil ikke kalle han skummel, men han har nok sikkert et litt sånn balansert måte han skal snakke med sånn som meg, da, som er arrangør som skal komme bort for å si hei, bare for å si hei. Jeg har hatt noen, for eksempel hatt noen artister da, som har spurt om jeg kan gi musikken deres til han gjennom årene. Og det har jeg jo pleid å gjøre, så han har fått sånne norske band eller album fra norske artister, vinylplater og sånt, som han har satt veldig pris på. Og, men det var også en gang han satt igjen alle sammen på backstageen etterpå. han er ikke så lett å lese, for å si sånn.
0: Nei, men har du noen annen sladder om han da? Så har han rare ting på rideren sin for eksempel, som han vil ha backstage?
1: Jeg tipper rideren hans på 90-tallet, og i nåtiden er ekstremt forskjellig. De på 90-tallet var det mye kaos. Mens nå er det mye mer viktig hva slags bil han ble hentet i. Og
0: han ble hentet i bra bil?
1: Ja, han er veldig opptatt av en sånn spesiell Mercedes-bil. Så jeg husker ikke akkurat hva den heter nå. Men
0: det må du finne ut før han kommer da.
1: Ja, ikke så, ja, det har vi kontroll på. Den bestillingen er sendt for et år siden. men for eksempel siste gang da, når han spilte på ja da, så ville de ha en stor middag etter konserten. Så da rigget vi opp langbord til han inne på Gamle Munch-museet, som Munch har også vært veldig viktig for han. Han pleide å dra på Munch-museet før når det var i Tøyenparken. Jeg tror han sikkert har vært på det nye også. Han har jo ofte i Oslo fått lov å gå inn i Vigelands mausoleet alene og sitte der inne og vet ikke om han mediterer eller ingen andre svært sammen der inne, så vidt jeg vet. Men det er sånne ting som han...
0: Det kan man jo se for seg klær hans personlighet, kanskje?
1: Absolutt. Mm.
0: Og så er det jo sånn at platene hans selger veldig godt her i Norge. Hvorfor er vi nordmenn spesielt glad i Nick Cave, tror du?
1: Det ble mye oppmerksomhet rundt han og musikken og sånt. Jeg vet ikke om man kan lett si at man er mye melankolsk i Norge og sånt, men jeg vet ikke. Altså,
0: det ligger litt sånn mørk i den norske sånn, folkesjela et eller annet sted.
1: Ja, det kan godt hende det, men... jeg vet ikke, han har vært mye i Norge da, men veldig mange forskjellige prosjekter. I forhold til kanskje mange andre artister som er store over verden, så har han vært ganske mye. Han har liksom tatt seg tid til da, With Conversation i Oslo og så videre og så videre. Også tror jeg han liker da, som er da Vigleis Mausoleum og Munch og en del andre ting med Norge, så det er jo kanskje en connection begge veier da, som gjør at han setter pris på at han er her, så gir han alt da på konsertene.
0: Og i sommer spiller altså Nick Cave i Oslo igjen, invitert av dere i Øya-festivalen, Klaus Olsen. Forrige gang så varte han jo opp med en 2 timer lang konsert. Vil han gjenta det, tror du?
1: Det er 2 timer nå, ja. Så de har bestilt det allerede.
0: Det er en kraftanstrengelse for hver kropp, det.
1: Ja, absolutt. Det var i hvert fall med den energien. Mm.
0: Til slutt, hvilke låter er det du veldig gjerne vil høre på konserten?
1: Nei, det er helt utrolig mange. Igjen, jeg sitter og tenker på det over mange dager, og det er helt umulig å bestemme seg, men jeg har fått en eller annen sånn, akkurat nå, hvis jeg skulle bestemme meg nå, så måtte det blitt type Stag Lee, og kanskje Let Low In. Litt tilfeldig, tror jeg. Og så er datteren min på 19, som er også kjempestor fan. Hun er slått inn for at hun kunne komme et ønske hun også.
0: Du har greid å påvirke litt der, altså.
1: Ja, jeg har klart å påvirke litt der, tror jeg. Men først og fremst så ble hun veldig fan etter konserten på Øya sist. Det står jo alltid masse unge folk foran på selv om det er liksom eldre artister, så er det masse unge som er interessert i det. Så hun og venninne hennes hører masse på Nick Cave. Så hun vil gjerne høre på Avatar Blues-låta, altså titellåten fra den plata. Så det vil hun høre.
0: Klas Olsen, bookingansvarlig for Øyafestivalen I Oslo. Takk for at du kom. Her Avatar Blues.

0: De senere årene har Nick Cave sammen med makker Warren Ellis laget musikk til et drøyt dusin filmer og tv-serier. Det du hører nå musikk fra Netflix-serien Harry Hole som Cave og Ellis spesialkomponerte for serien. Forfatteren Jo Nesbø og regissøren Øystein Carlsen fortalte til reporter Linn Bølstad hvordan samarbeidet ble til.
1: Jeg skrev et helt oppriktig brev til Nick Cave når Øystein og jeg satte han opp øverst på lista vår. Men vi trodde ikke at han kom til å si ja til å gjøre en norsk tv-serie. Så det var litt sånn her med sånn, hva skal jeg si, sånn skrekkblandet sjokk da vi... Da vi fikk ja, dette var han interessert i å gjøre. Det vil si, først så hadde vi hadde en Zoom med Nick Cave, hvor vi forventet å se liksom, den Nick Cave som vi ser på scenen, som er liksom, nystrøken skjorte, flott dress, flott hår, i et herskapelig hus. Liksom. Og det var akkurat det vi fikk. Det var akkurat sånn det var på første Zoomen, så da var vi var starstruck i 5 minutter, og så begynte vi å snakke jobb og hva vi trengte. Og han og Warren Ellis, altså, de var bare så fantastiske å jobbe med, så det er vi kjempeglade, både altså, litt sånn, når jeg sier at vi var starstruck bare 5 minutter, så er ikke det helt sant. Jeg er litt starstruck fortsatt, det merker jeg egentlig.
2: Altså, man skal prøve på en måte, hvis man skal samarbeide med noen, og være litt kul, eller i hvert fall ikke... nødvendigvis gå med alle følelsene på utsiden av huden, men jeg tror de første 5 minuttene vi hadde av den zoomen, så jeg tror vi var gjennomskuebare. Det var liksom to fanboys som satt der, men når vi var i studio med dem så var det helt annerledes, for at da var man plutselig samarbeidspartnere. Da var det litt sånn, kan man prøve det og det, eller de spurte, bare tror du om dette, eller på et eller annet tidspunkt husker jeg vi så på hverandre når Cave sa, men kanskje jeg skal gå inn og legge litt vokal på dette her, eller sånn. Ja, det kan du godt, det er greit.
1: Helt uten for oss.
3: Det er ikke det du sier. Vi hadde tenkt instrument da.
1: Jo, men altså, samtidig så var det sånn at når vi er i studio der, sånn, så er jo Nick Cave og Warren, altså, de er jo der for oss. Det er ikke sånn at vi har lagd en film som skal passe til noen musikk som de har lagd. Så at de har jo spørsmål, altså, vi er jo der for at de lurer på, er det dette dere er ute etter? Så de var veldig sånn, altså, åpne og imøtekommende, og var der for å serve tv-serien og ikke omvendt.
0: Ja, det sa Jo Nesbø og Øystein Carlsen. Og Sigurd Vik, film- og tv-anmelder her i NRK. Hadde du blitt starstruck, eller hvordan ditt personlige forhold til Nick Cave?
4: Jeg er veldig glad i Nick Cave. Han en av de der artisterne som har vært med meg hele livet, og spenner liksom fra punk-energi og opprør til de der roligste, mest sånn ettertenksomme stundene, hvor man kanskje sitter i en godstol med et glass og reflekterer over livet. Altså, Nick Cave har en låt for de fleste anledninger hos meg. Det spenner fra det opprørske og det farlige til det fantastisk vakre, og for en tekstforfatter da. For en historieforteller. Så det er en glede å få være med her og prate litt om Nick Cave, for han er jo også en komponist, manusforfatter, serieprodusent og gjenstand for flere dokumentarer, altså også vi i filmpolitiet har jo nytt godt av Nick Cave opp igjennom årene.
0: Men det å få med Nick Cave og Warren Ellis da på laget, sånn som Harry Hole-gjengen gjorde, hva gjør det med forventningene til en tv-serie?
4: Altså, jeg har aldri lest det Jo Nesbø-bok om Harry Hole, men jeg har sett en del av serien til Øystein Carlsen, og spesielt serien Dag og En natt er jo serien som har et veldig sånn fint blikk for outsider-poesi, og heier på underdoggen, og fanger en sånn rå sårhet i det urbane. Det er jo også kvaliteten Nick Cave og Warren Ellis er veldig god på å fange opp, så jeg tenkte sånn, den matchen, den kan bli utrolig bra for Harry Hole.
0: Ja, Jo Nesbø skal ha sagt at vi vil ha det hellish infernalsk da han bestilte musikken fra Nick Cave og Warren Ellis, og de skal da ha svart, ja, vi kan få til infernalsk. Hva synes du om musikken? Er det en god beskrivelse?
4: Det er en god beskrivelse. Altså, Nick Cave og Warren Ellis, de har jo et spinn som komponister som går fra det skjøre, hvor fele og folkemusikkinstrument ligger og liksom knitt lettere, litt forsiktig og veldig sakral til dundrende, infernalske, majestetiske, tunge anslag. Og vi vel mer på industri og flammesida når vi ser på Harry Hole soundtracket. Men uansett, det et kjempeåpningsspor som jeg synes får den der hamrende signaturen som gjør at du hører at det Cave og Ellis blandet med noen anslag der som veldig sånn dramatisk og tar deg rett inn i noe som har stolkantspenning i seg. Jeg liker den veldig godt.
0: Ja, for vi skal også høre det motsatte av Hellish. Nick Cave og Warren Ellis ble faktisk nominert til Oscar i år for beste filmmusikk i filmen Train Dreams. La oss høre.
5: I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something, his voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming a locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels.

0: dette Nick Cave og Warren Ellis sin Oscar-nominerte musikk til filmen Train Dreams. Og denne filmen var jo også nominert til tre andre Oscar-priser, både beste film og foto og manusbearbeidelse. Sigurdvik, hva slags film Train Dreams?
1: Det en vakker og poetisk film som skildrer livshistorien til tømmerhoggeren Robert Grainer med hovedvekt da på tilværelsen hans som familiefar I skogen I Idaho tidlig på 1900-tallet. Og det en lavmært flott film som har den her historien som ikke den store historien med spenningskurva som skal dra oss gjennom en sånn skikkelig gyser, men det bare en sånn et blikk på USA, på nasjonsbygging, på kontraster mellom naturen og industrien som kommer, og Nick Cave lydlegger jo det her så nydelig, og jeg kjente jo, jeg bare smekta litt når jeg hørte den låta, det rett og slett poesi der også, så en veldig god match da, hvor Joel Egerton gjør en kjempefin hovedrolle, og Nick Cave med og gjør lydsporet til en opplevelse også, litt ja, på Netflix den her.
0: Og Nick Cave skal vi jo bli godt kjent med I denne serien, men hvem Warren Ellis?
1: Du, Warren Ellis, han jo en skjeggatt multi-instrumentalist som knallgod på fele, og også veldig utrolig sånn leken som sitter med loop-pedaler og effekter, og har en sånn sans for lydlandskap som kanskje går utenfor det tradisjonelle og det opplagte, og han har vært med I Bad Seeds, altså bandet til Nick Cave, siden jeg tror sånn rundt 94, jeg tror han startet med å legge litt strykere på Let Love In, og så ble han gradvis med I bandet, og dem har jo også da jobbet mye sammen med filmmusikk, og ikke bare I bandsetting, så de har jo funnet hverandre der, og jeg tror de har en sånn duo som funker veldig godt. Nick Cave framstår for meg som en veldig sånn strukturert musiker som kan musikk, og som sitter ved sitt piano på kontoret, og kan også liksom trylle fram de mest sånn magiske, klassiske sangstrukturerne, og så tror jeg da, uten at jeg kjenner til det, at Warren Ellis litt mer wildcard, har litt mer muligheten til å leke og stille de spørsmålene, men kan vi gjøre det sånn? Og så blir det da magi som ofte oppstår når de to samarbeider.
0: Det mye Nick Cave på skjermen for tiden, romanen The Death of Bunny Monroe, som Nick Cave også skrev og ga ut for 17 år siden ble denne våren TV-serie om den sexavhengige omreisende salgsmannen Bunny og sønnen Bunny Junior. Her litt fra traileren.
2: Dad?
3: Yes, Bunny boy.
2: Can you teach me how to be a salesman like you?
3: You've got to set yourself apart. You've got to have something they think they need.
2: What's that?
3: Me.
2: My dad. He's the best salesman in the world.
3: I have the finest range of beauty products known to mankind. 100% plant oils, natural fragrance. Barry White in a bottle.
2: It's a big bottle, isn't it?
3: No.
0: Ja, Sigurdvik, hva slags karakter Bunny Monroe?
1: Han en helt forferdelig type som man likevel blir litt glad I. Han en selger som akkurat har mistet kona si, og så har han da en ung sønn som jeg tror barnevernet interessert I å kanskje se litt nærmere på deres relasjon, så da tar han med seg sønnen på en liten utflukt, eller flukt, om man skal kalle det, rundt om I Brighton, hvor han da prøve å selge kosmetikk til kvinnelige kunder, samtidig som han prøver å ligge med så mange kvinnelige kunder som han får til, for det her en sexavhengig type. Han drikker, han gjør det meste som en foreldre ikke skal gjøre, samtidig som sønnen hans fascinert da, over faren som full av karisma og måter å få sitt eget udugelige liv til å framstå som noe større enn det det og det en fascinerende

0: Bunny Monroe, så synes jeg det svinger helt utmerket. Den ligger jo nå ute på Sky Showtime med alle sine episoder, og jeg synes det har blitt en veldig vellykka serie, og en sånn klassisk, en rollefigur som du på ingen måte heier på, men som likevel klarer å finne en vei inn I en slags sånn likandes type likevel. Noe som herlig kontrastfylt og merkelig å forholde seg til.
1: Ja, vi skal høre Nick Cave selv forklare hvordan romanen ble til fra en podcast med dokumentaristen Louis Theroux.
2: The central character is a very dark individual, and his behavior is pretty disgusting. But at the same time, he's looking after a child. And I just love the dynamic of that book, where we know what the central character is up to, yet the son, who's 9, just thinks his dad's the best dad ever. And the enjoyment, I think, of the book is that tension that happens between these two things, that... He becomes progressively darker. His actions become worse and more desperate because he's not a good sex maniac. His conquests are a junkie that's overdosing, as you said, and so he's not good at his job. And yet his son seems to love him more and more. And there was something about that that I found hugely enjoyable writing about. It's not for everyone.
1: Ja, en sønn som altså forguder faren sin, selv om faren jo ikke god til noe som helst. Dette ikke for alle, sier Cave selv. Sigurd, du enig I det, at kanskje tv-serien heller ikke for alle?
0: Nei, det vil jo alltid være smak og behag om man liker det eller ikke, men når det gjelder sjangeren rennesteinspoesi, så jo Nick Cave en mester. Altså, han jo så god I å ta tak I de der figurerne helt sånn frynsatt på utkanten av samfunnet, og gi dem kvaliteter som gjør dem både interessant, spennende, men også relaterbare på et eller annet skrudd vis. Og I Bunny Monroe så jo de... historiefortelleregenskapene virkelig I sving, og også en helt nydelig soundtrack-komposisjon fra Warren Ellis og Nick Cave igjen, da, som med å lydlegge det. Det svinger veldig godt I TV-ruta.
1: Ja, la oss høre litt grann på musikken.

0: Ja, Sigurd Vik, hvordan synes du musikken til Nick Cave klær TV-serien om romanfiguren hans?
1: Det fungerer veldig godt, og her hørte vi jo bare det lille strekket her, det vemode som musikken til Nick Cave og Warren Ellis klarer å formidle, i hvert fall opplever jeg at det ligger en sånn skjørhet i de strykarrangementene, og det henger veldig godt sammen, men det oppleves som at det nesten faller fra hverandre. Og det jo Bunny Monroe i et nøtteskall, han driver jo og faller fra hverandre. Eller et eller annet i ferd med å rakne totalt for denne rollefiguren, og da å ha en sånn skrøpelig, lekker musikk som bare ligger der, og minne oss på det, og tilføre historien, noe som kanskje ikke teksten klarer å si, men som subteksten har gjennom musikken formidlet på poetisk vis, det jo sånn film og serie skal fungere, og jeg synes Bunny Monroe-serien med denne musikken lykkes i å skape et enda bedre totalbilde.
0: Og så det jo mulig at tv-serie kanskje har hørt Nick Cave uten å vite det til og med. Dette her kjenningen til kultserien Peaky Blinders.

0: Red Right Hand fra albumet Let Love In fra 1994, brukt som kjenningsmelodi til Peaky Blinders altså, men koblingen mellom Nick Caves musikk og film jo veldig naturlig, Sigurd Vik. Altså tekstene hans jo gjerne som små noveller, du ikke enig
1: det? Jo da, de det, og så i tillegg til at han en instrumentalist som kan være med og lydlegge filmer og serier med tekstløse, stemningsfulle bidrag, så jo også musikken hans veldig anvendelig. Det utrolig lett å bruke musikken til Nick Cave i filmer og serier, og den brukes ofte, og den brukes smart. Så han har virkelig bidratt også der, som liksom bare at noen plukker fra artistkatalogen hans, ikke at han nødvendigvis lager noe spesielt til den filmen eller serien, men han bare så utrolig anvendelig.
0: Sigurd Vik, film- og TV-anmelder, tusen takk, og til slutt så må vi jo høre din personlige Nick Cave-favoritt som brukt i TV eller film. Hvor har du tenkt å ta oss med da?
1: Da skal vi selvfølgelig til animasjonsfilmen Shrek 2, hvor låta People Ain't No Good, som en av mine favorittlåter fra en av mine favorittskiver, Boatman's Call. Forrige skive, forrige låt. Og for en film, fordi Shrek har jo kjærlighetssorg, havner på bar, og da det jo få tekster som klinger mer naturlig når man skikkelig, skikkelig nedfor, og kanskje ikke synes at verden sånn som verden burde være. Da det People Ain't No Good som passer. En nydelig scene i en nydelig animasjonsfilm. Hør på Nick Cave, se gjerne Shrek 2.

Det var People Ain't No Good for en deprimert Shrek på bar med kjærlighetssorg. Like obligatorisk som å spise iskrem rett ut av boksen når du har blitt dumpa, det å finne trøst I Nick Cave. For tragedie har alltid fulgt ham. For Nicholas Edward Cave vokste opp I Wangaratta, helt nederst og borterst I Australia, født I 1957. Mamma bibliotekar og pappa engelsklærer, ikke at det hjelper, for Nick Cave utvises og sendes på kostskole I Melbourne. Og det nå døden dundrer inn I livet hans for første gang. Når faren plutselig dør I en bilulykke Nick bare 19. Forvirret og fortvilet starter han på kunstskole og starter punkeband med de andre outsiderne I klassen. Det på denne tida han finner heroin. Han tar med bandet The Birthday Party og flytter til London, og med det forlater han Australia for godt. Dette var første episode av serien Nick Cave, Mørkets lysmester. I neste episode skal vi møte en som opplevde en av de legendariske konsertene I London I 1981. The Birthday Party ble nemlig solgt inn som det voldeligste bandet I verden. Vi skal sjekke om det stemte, og vi skal ta imot The Bad Seeds. Jeg heter Christian Bendiksen, produsent Nina Kammersten, redaksjonell ledelse Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand.

0: dette er NRK Nyheter, nå klokka 11. Iran avviser at en avtale med USA er like om hjørnet. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at det er en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran, og at det kan skje allerede i dag. En talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene er blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. To mennesker er drept i ukrainske angrep mot de to russiske grensefylkene Belgorod og Bryansk. Drone- og rakettangrepene har også ført til skade på strøm- og vannforsyningen, melder statlig russisk TV som siterer lokale myndigheter. Samtidig melder ukrainske myndigheter om russiske angrep mot byen Kherson, sør i landet. To personer er drept, mange er såret i et russisk artillerirakett- og droneangrep i morges, det skriver guvernøren i Kherson på meldingstjenesten Telegram. For andre dag på rad så ber Israel innbyggere i landsbyer i Libanon om å forlate hjemmene sine. Også i går beordret det israelske militære befolkningen om å flykte fra flere landsbyer sør og øst i Libanon. Advarselen ble fulgt opp med israelske angrep mot minst 30 steder, ifølge et libanesisk nyhetsbyrå. Israel inngikk en våpenhvile med Libanon 16. april, men har fortsatt angrepene mot det de hevder er mål knyttet til den iranskstøttede Hizbollah-militsen. Den to år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble i natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Politiet sier gutten ble funnet i terrenget, ca. 20 minutters gange fra der han bor. Han var nedkjølt da han ble funnet og er overlatt til helsevesenet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker. Også 13 år gamle Alvar Østman var med på letingen.
1: Ja, jeg tog som cykeln og så cyklet jeg rundt på alla små vägar och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena. Gud vad skönt att han är hittad.
0: Ifølge svensk politi så är det ingenting som tyder på att det har skjedd något kriminellt. Gaustadveien i Telemark er fortsatt stengt i begge retninger etter at det gikk et stort ras i området i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Ekspertene frykter at det kan komme flere ras og forteller om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Geologer skal undersøke forholdene der i løpet av dagen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: NRK P2

0: Arkivet ligger selvsagt i en mørk kjeller. Her samler og systematiserer to ansatte på hans verdslige gods. Gamle brev og bilder, gulnede avisutklipp, filmruller, gamle konsertopptak fra Berlin. Ser du den gule buen? Spør Nick Cave. Det er en publikummer som pisser på gitaristen, forteller han. Filmen 20,000 Days on Earth er en slags dokumentar som følger en slags dag i Nick Caves liv. Arkivet i kjelleren finnes bare på film, men lappen som arkivar nå rekker fram er ekte. Nick Cave leser høyt. Mitt testamente. Alt jeg har skal gå til et bittelite rom som skal huse Nick Cave-arkivet. Ja, jeg var alltid en selvhøytidelig og jålete jævel, mumler han. Men kan han huske lappen? Nei, sant å si kan han knapt huske noe fra 80-tallet.
1: Du hører på serien Nick Cave, mørkets lysmester, og dette er episode 2. Jeg heter Christian Bendiksen, og en som husker 80-tallet, og ikke minst konsert med Nick Caves første band, det er deg, musikkjournalist her i NRK, Arne Berg.
2: Jeg husker den veldig godt. En av de beste konsertene jeg har sett i hele mitt liv, den dags dato. Det er på en bitteliten klubb i London som heter Rock Garden, som ligger i Covent Garden. Og du går liksom inn og ned, og det er et lokale som er litt større enn stua mi, og som har ganske høyt under taket. Så tvers over taket så går det en bjelke, eller det heter bjelke, en drager. Og da Birthday Party kom på, så tenkte jeg, ok, det her er et gærent punkorkester. Vi er bare 60 stykker, hva skal skje? Og så klatrer vokalisten opp på en sånn høytaler, tror jeg, og så hiver han seg opp i denne bjelken, og så entrer han seg utover gulvet, sånn midt ut på dansegulvet. Der står vi og ser ikke vokalisten lenger, så løfter vi blikket oppover, så henger han over oss, og skrik ned til oss ovenfra, og der hang han, og han omsider kom seg tilbake inn igjen. Og så var det et sånt øs som jeg tror knapt nok, for å si sånn, på det tidspunktet i 1981, da var det verste punkeøset over i vår verden. Det var lenge etter Ramones og Pistols og alt det her hadde vært på høyden. Verden var på vei over i postpunken, og det litt mer melankolsk og det litt mørkere og sånn. Og dit skulle jo Nick Cave også etter hvert. Men her var han altså nettopp sluppet sitt debutalbum med The Birthday Party, og helt, helt gæren.
1: Altså. Ja, og jeg henger altså Nick Cave i taket. Vi er i 1981, og Cave og bandet har flyttet fra Australia til London, og ser seg aldri tilbake. Men du, Arne, eller da dere gikk på den konserten, visste dere hva dere gikk til da?
2: Nei, jeg hadde ingen anelse, fordi at jeg var sammen med en god kompis som liksom hadde vært i London året før, eller to år før, tror jeg, og hadde blitt invitert med på konsertet et nytt band fra Manchester, som han hadde droppet, for han skulle se The Clash, som var det store berømte bandet. Så han gikk glipp av debutkonserten til Joy Division i London. Så nei, vi skulle ikke se noen kjente artister denne måneden vi var i London. Vi skulle bare se nye og ukjente ting. Vi sumfor sånne små annonser i New Musical Express for å se om det var noe nytt som var kommet, og så var det her nye bandet fra Australia som var kommet. Og det måtte vi jo se. Så vi gikk dit og visste ikke egentlig helt hva som traff oss. Men Troffos gjorde det, og jeg kom jo hjem da med debutskiva og kjøpte også de to neste skivene til Birthday Party, og har vel fulgt Nick Cave til dag i dag.
1: Men de var også solgt inn som det mest voldelige bandet i verden. Var det så voldelig som de skulle ha til? Altså, var det noen som pissa på gitaristen som vi hørte om her i sted?
2: Nei, ikke som jeg kan huske. Det må jeg si. Jeg opplever det som enormt energisk. Mm. Og jeg skjønner også, kan jeg mene med at det kunne være voldelig, fordi at det var jo en... Altså, de hadde jo gikk jo tilbake til den energien fra 1977, når Pistols var gæren, på det mest gærne, liksom, og hvor gitarer ble knust og ting ble ødelagt. Men de hadde ikke det destruktive greia som Pistols og en del andre band hadde noen år før. Jeg opplevde det ikke sånn, i hvert fall, men det her var jo 1980-tallet, så jeg skal jo ikke love det. Det kan jo hende at det har dårlig hukommelse.
1: Ja, for du har jo hatt litt hjelp med å huske så detaljert, da.
2: Jeg har litt lapp i hånda, for at en av oss tre som reiste til London den sommeren, hun skrev ned alt vi gjorde, dag for dag, eller ikke alt vi gjorde, men hun skrev ned alle konsertene vi gikk på. Og på den lista, vi er der i 2,5 uker, så er det to kvelder som er frikvelder, pubdag, og resten er konserter. Og, Og da det liksom band som det da ikke hadde hørt om, Fire Engines for eksempel, eller, Wasted Youth hadde jeg forstått hørt om, men, det var jo ikke noe kjent band. Alternative TV var helt nytt for meg på den tiden. Og så var det det nye store fra Skottland som kom akkurat da med Joseph K. og Aster Camera Orange Juice, så vi fikk med oss hele hypen rundt. Mm. Og så var det et par gamle helter, Suicide and the Banshees og Pretenders og Thompson Twins, men stort sett var det ganske ukjent i band, og Birthday Party var det ingen som var i nærheten av.
3: Og dere kom dere altså helskinnet ut av konserten med Nick Cave og The Birthday Party. Hvis du hadde tenkt da at han, fyren som hang der i bjelka og gavla ned til dere på denne konserten, 10-15 år etterpå skulle sitte ved et piano i hvit dress og spille vakker ballade, hva hadde du tenkt da?
2: Ja, det hadde ikke fått meg å slutte å prate tull. Men på en måte så hadde han jo, når jeg hører på den musikken fra den tiden, i dag, så han er jo allerede inne på det på noen låter, så er han jo inne på den melankolien som han jo alltid har hatt med seg, det mørke han alltid har hatt med seg, men den energien og nesten aggresjonen som han hadde i begynnelsen, den har blitt fjernet ganske godt og grundig etter hvert.
3: Men den der transformasjonen der skal vi snakke om mer fremover nå, men før det, Arne, så må vi høre litt Birthday Party, en låt som du får velge nå.
2: Ja, jeg synes man bare går rett og slett på første låta på første albumet, Zoo Music Girl fra Prayers on Fire, 1981.

0: Sue Music Girl, det var jo Nick Cave I spissen for The Birthday Party vi hørte her. Espen Omdahl, musikkjournalist og programleder for 80-tallsprogrammet Transmission på P3 Musikk. Hva slags Nick Cave det vi hører her?
1: Ja, her går det jo unna. altså, det dette jo, som Arne var inne på, det liksom, det punk, men det ikke punk allikevel. Fordi... Det noe annet, det et element her som liksom ikke hører til I det vi tenker på som punkrock, som egentlig sånn ganske rett opp og ned rock'n'roll med litt sinte tekster, og dette jo noe helt annet, det hopper og spretter, og det mye motstand og underlighet I det, samtidig som det jævlig energisk og hardt og I trynet på lytteren.
0: Men Nick Cave var ikke bare fornøyd med å bli solgt inn som verdens mest voldelige band. Vi hører ham her fra dokumentarfilmen 20,000 Days on Earth.
2: Because we were billed by some promoter as the most violent live band in the world. So what that meant was that every skinhead and biker and general kind of lowlife and psychopath came along to these concerts. It seemed to us towards the end of the birthday party that it had very little to do with the music anymore and just people coming along to see what would happen at that particular gig. And we were kind of getting some sort of joy out of disappointing everybody by just basically playing with our backs to the audience and hunker down together and do these shows towards the very end.
0: Ja, musikken forsvant opp I det hele, sier Nick Cave her, og bandet endte opp med å bare snu ryggen til publikum, Espen Omdahl. Var det her grunnen til at The Birthday Party etter hvert bare falt fra hverandre?
1: Det kan vel høre sånn ut. Dette en klassisk hype, da, som Sex Pistols hadde jo nærmest parallell historie, ikke sant? De var så farlige, og de var så skumle, og folk kom... for å spytte på dem, ikke sant? Og til slutt så orket de ikke mer, og så det jo, hvis man da blander heroin inn I det der, så blir det fort litt knuffing og krangling, og som jeg forstått det, så var det Roland S. Howard og Nick Cave da, som var kanskje de musikalske hovedpersonene I bandet, som til slutt bare fikk nok av å spille band sammen, og så gikk de hver til sitt.
0: Og I løpet av det neste tiåret så beveger altså Nick Cave seg fra konfronterende kaoskonge til dresskledd ballademaker. Det skal vi forsøke å belyse nå når du, Espen, skal ta oss med gjennom det vi vel må kunne kalle ditt favoritt 10-år 80-tallet, og så litt inn på 90-tallet også, ikke sant? Og Nick Cave og bandet gjør jo da, før de går I oppløsning, som mange andre musikere og kunstnere på den tiden her, de flytta til Berlin. Hvorfor gjorde de det?
1: Berlin hadde jo en helt spesiell posisjon på det tidlige 80-tallet i musikk- og kulturlivet. Det var jo den her, ikke sant, at det var en enklave, en vestlig enklave som lå inne I Østeuropa. Du hadde, muren var der, og du måtte kjøre gjennom sånne tungt bevepnede kontrollposter for å komme inn, ikke sant, og for å komme ut igjen. Og så var det jo sånn at hvis for unge tyskere, hvis du bodde I Berlin, så slapp du militærtjeneste. Så alle punkerne og frikerne og kunstnerne dro jo dit, og det skapte jo unektelig en ganske spesiell, et spesielt miljø, som for eksempel, det mest kjente jo at David Bowie flytta dit og bodde der I noen år, ikke sant?
0: Og så oppstår jo da The Bad Seeds på ruinene til The Birthday Party, altså bandet som Nick Cave fortsatt spiller med, og det tar ikke så lang tid før den første plata dukker opp.
1: Nei, altså siste Birthday Party-plata kom vel I, hvis jeg husker riktig, 83, som også, da var det en tur og spilte I Oslo, det fikk ikke jeg med meg, jeg var nok ikke så interessert I et så skummelt band som Arne Berg var, men Bad Seeds oppstod jo på en måte på ruinene av Birthday Party. Mick Harvey, som var også var med I Birthday Party, ble med videre, fikk han med seg Barry Adamson fra Magazine, som jo var et av mine favorittband på den tida. Og så var det jo Blixa Bargeld da, om han født I Berlin vet jeg ikke, men fra Einstürzende Neubauten, som jo var et sånt virkelig eksperimentelt, konfronterende, gnissete, for å bruke et sånt lille lørdag-ord, band som...
0: Det var ikke for alle?
1: Nei, det var ikke for alle, det var heller ikke for meg da. Jeg jo glad I melodi og melankoli, og det fikk vi jo nok av, eller... som Arne var inne på også, vi kommer jo dit.
0: Ja, for vi skal høre litt grann fra den første plata til The Bad Seeds. Hvilken låt det vi skal du, høre?
1: Tenkte vi skal høre titelsporet som heter From Her to Eternity, fordi jeg tenker at det som, den ikke nok spilt inn i London, tror jeg, men det, for meg dette liksom, dette lyden av sånn jeg tror det var å være i Berlin i 1984.

0: From Her to Eternity, Espen Omdal. Dette her en låt som Nick Cave fortsatt ganske glad I, ikke det?
1: Ja, jeg har lagt merke til at den på, han spilte den vel på Øya I 22, og jeg har sett på, kikket litt på setlister og ser at den rett som det på setlistene fortsatt, og tenker at for Nick Cave da med, som vi har snakket om, denne dresskledde pianoballademakeren, så det ganske viktig å vise at han fortsatt har denne litt sånn konfronterende, eksperimentelle rabulisten I seg den dag I dag.
0: Og fra dette her kunstneriske Berlin-soundet her, så beveger jo bandet etter hvert seg kanskje mer mot de amerikanske sørstatene.
1: Ja, altså vi skal vel over nå til 85 og oppfølgerplata som heter The First Born Is Dead. Altså det Cave gjør her at han mytologiserer den dødfødte tvillingbroren til Elvis Presley I en sang som heter Tupelo, som en slags skapelsesberetning om liksom hvordan Elvis blir til, men broren hans dør. Altså, dette det er jo en dramatisk historie, men mye av det Cave gjorde på den tiden, og en god tid, eller en god stund oppover på 80-tallet, hadde utgangspunkt I en sånn mytologisering av de amerikanske sørstatene, altså en slags gammeltestamentlig Elvis-basert Delta Blues-variant, var jo, og det må vi jo kunne si at det var jo noe helt nytt.
0: Ja, for fortsatt så ligger han jo ganske nær birthday party I energien her.
1: Ja, absolutt. Altså, skulle vi høre på en låt, eller litt av en låt der, da, som heter Train Long Suffering, så hører vi at det ikke så veldig forskjellig fra den birthday party-låta som Arne valgte I sted.

0: A Train Long Suffering heter denne låta fra platta The First Born Is Dead. Altså, Espen, det jo ikke veldig lystelig dette her.
1: Nei, her det jo mye lidelse og elendighet, og dette jo litt sånn, dette lå jo i tida. Det to ting som, altså, Nick Cave står, det kan vi snakke om litt senere, men han står på en måte på siden av den der post-punk-tradisjonen, men allikevel så blir han ofte liksom, både Birthday Party og Bad Seeds regnet som en del av post-punken, og det de har til felles med resten av post-punken er en veldig hang til å gå til de mørkeste stedene i menneskesinnet, og så litt pretensiøse kunne de fort bli også. Mm.
0: Og så kommer det etter hvert nå en coverplate fra Nick Cave and the Bad Seeds, og da begynner vi nesten å nærme oss denne ballademakeren som vi skal ende opp med.
1: Ja, jeg tenker på den platen heter Kicking Against the Pricks som et vendepunkt da, for, liksom, i historien om Nick Cave, og i hvert fall i hans musikalske utvikling. Du kan tenke på disse to første Bad Seeds-platene. Den første åpner med en så megadyster versjon av Leonard Cohens aller dystreste låt som heter Avalanche. Han tar på en måte Cohen, og så gjør han det 10 ganger mørkere, og det skal jo litt til. Og så er det en Dylan-låt på andre plata som heter Wanted Man. Så han har på en måte plassert seg i den der songwriter-tradisjonen allerede her, og det han gjør på Kicking Against the Pricks er at han tar en ganske pussig blanding av låter. Det Velvet Underground der, det Johnny Cash der, og så er det et par sånne amerikanske standardlåter og en hitlåt av Gene Pitney som jeg tenkte vi kunne høre på som et eksempel på hvordan det rent melodiske og egentlig ganske glatte orkestrerte plutselig blir et element i musikken til Nick Cave.

0: Something got a hold of my heart, Espen. Her, altså, er det nå Ballade Cave fødes?
1: Det min teori. Altså, de aller fleste som spiller eller har spilt I band lærer seg å spille ved å covere andres låter, og Birthday Party tilbake I Australia, de også startet jo med å planke alle de liksom, klassiske Velvet Underground og bla bla bla, og så videre. Og min tese da... Jeg har ikke fått den bekreftet, dette forsøksvis noe jeg har tenkt frem selv, at da han lagde denne plata, så fant han frem til sin indre ballademaker på noe vis da. Kan hende Nick Cave ville vært helt uenig, men for meg så høres det sånn ut, fordi det jo et faktum at etter Kicking Against the Pricks fra 86 og oppover, så setter han seg oftere ned ved pianoet. Han blir liksom tydeligere, den der dresskledde karen med bakoversveis og fin rød skjorte, og det ballader, og det dukker stadig opp ballader på platene hans.
0: Ja, for det dukker opp en ny plate veldig kort etter Kicking Against the Pricks, ja. Der vi jo hører, vi kan høre litt her.

0: jo ikke bare den type låter på den plata.
1: Absolutt ikke. Du har noen ganske catchy, nesten litt sånn poplåter, en som heter Diana blant annet, som var en slags liten hitlåt, og så har du en haug med ballader. En litt snuskete en som heter Watching Alice, og så en veldig vakker en som heter New Morning. Og så den som vi skal høre på, Slowly Goes the Night.
2: Darling, that morning you chose to go, I awoke in my boots and clothes. You're digging my cars, stolen my cash, even my $500 super slash. And I just lay there watching the sun fall down from the sky, not wanting to open the

0: Slowly Goes the Night fra plata Tender Prey, Espen Omdal. Her kjenner vi jo igjen kanskje litt mer sånn moderne Nick Cave.
1: Ja, her jo melodien og melankolien på plass I fullt mån da, så den rolig med sånn visper på skarptrommene, og det liksom, det er en ekte ballade. Jeg hadde glemt den låta litt.
0: Nå, Espen, så nærmer vi oss slutten på 80-tallet, ja. Som kjent, et utrolig innholdsrikt musikalsk tiår. Men hvor skal vi egentlig plassere Nick Cave oppi dette her, altså I forhold til resten av 80-tallet, blant pastellfarger, postpunk og puddelrock?
1: Ja, han passer jo ikke inn der.
0: Nei, han gjør ikke det.
1: Altså, han passer jo definitivt ikke inn I, liksom, I den der klisjéutgaven med sånn, ja, disse pastellfargene og sånne skinnslips og sykkelsko og sånn, ikke sant?
0: Selv om han hadde tendenser til hockeysveis.
1: Jo, det sant. Samtidig så passer han jo ikke inn I den der I synthpop, I sånn ren The Cure, Joy Division, New Order, den postpunk-tradisjonen der. Han hører til et annet sted, og det har jo med at Han så tydelig signaliserer at røttene hans ligger bakover. Det mer Johnny Cash, Leonard Cohen, Elvis. Bob Dylan, Elvis Presley, ikke minst, ikke sant? Og så kobler han jo da denne arven til denne Berlin-greia, til Blixa Bargeld og Einstürzende Neubauten, og så denne Delta Blues-greia. Delta Blues jo da sørstats-blues, ofte framført på akustisk gitar, ikke sant? Dette det er bare en unik blanding. Så det er noen artister som han har en del til felles med. En av dem jo tidligere soft cell-vokalisten Mark Allman, som jo ut fra et nok så rent sånn synthpop bakgrunn, beveget seg over I noe som egentlig ligger ganske nær den der crooner-varianten av Nick Cave, og som jo fikk en kjempestor hit med Something's Got the Hold of My Heart I duett med Gene Pitney.
0: Mm. Og så, når vi da går over I 1990, så skjer det jo ting både I livet og med musikken til Nick Cave.
1: Ja, altså, jeg vet ikke helt hva som skjedde, liksom. Jeg så ham I 88 I Oslo, jeg så ham I 85 I Oslo, og det gikk jo nok så vilt for seg fortsatt da Nick Cave spilte på Sardines. Jeg tror det var I 88, kan ha vært 87. Det var Tender Prey-turnéen, spilte han vel to kvelder på rad, og det var nok ikke full birthday party, men det var ganske heftig, og det jo et element her som vi så vidt har vært inne på, og det jo heroin. For det jo et eller annet da, med Nick Cave and the Bad Seeds, som det liksom disse dresskledde, 2 meter høye kulturmennene, som kommer liksom, sånn last gang in town, som har liksom, du får den der følelsen at de tok godt for seg av damene, og de var så barske som det gikk an å bli, og de drakk så liksom, veggene holdt på å falle sammen, ikke sant? Og her vi inne på den der, ja, det denne rockemyten da, ikke sant? At det så jævlig tøft å være junkie, og at det ligger en slags ansvarsfraskrivelse I det å være rockestjerne som lar deg slippe unna med å oppføre deg som en drittsekk under dekk av at han så rocka og han drekker så mye og du vet, han jo junkie sånn må det bare være og at det på en måte gir deg en slags lisens da til å ha en evig ungdomstid og det går jo ikke an men han dro jo til Brasil, han var vel innom et par andre steder, jeg tror han bodde I London blant annet igjen, men I hvert fall han dro til Brasil, han giftet seg Og så kommer han med en plate I 1990, hvor plutselig så står balladeartisten Cave helt I forgrunnen.
0: Ja, det så du jo allerede på coveret.
1: Ja, absolutt. Han sitter jo der I hvit dress ved et flygel, og det vel noen barn rundt ham, og det er så vakkert alt sammen. Og det jo bokstavlig talt veldig vakkert. Det en kjent låt derfra som heter The Weeping Song. Men jeg tenkte vi skulle høre på den andre store låta derfra som heter The Ship Song fordi I motsetning til alt vi har hørt til nå så dette en oppløftende låt
0: ja, og The Good Son heter altså albumet her The Ship Song
1: yep.
2: Come sail your ships around me and burn your bridges down

0: The Ship Song, Espen, her allsangfaktoren høy.
1: Dette jo nesten, ikke dette litt romantisk, kan du?
0: Jeg vil si det.
1: Jeg tenker alltid, det jo, jeg vet ikke, jeg så svak på tekstanalyse, det har jeg vært helt siden videregående, men jeg opplever dette som en ganske nær og romantisk og bortimot selvopplevd sang. Og det passer jo bra da med at han faktisk var gift og hadde fjernet seg litt fra Europa og Berlin og London. Og
0: ja, bodde, ble pappa vel også?
1: Ja, han ble pappa, bodde i Sao Paulo, og kanskje han rett og slett hadde det ganske bra.
0: Og så går det et par år, så kommer det nytt album.
1: 92 er vel, blir ikke det to år etter 1990, ja? Da,
0: jo, det vil jeg tro.
1: Ja, sånn omtrent. Da kom det en platte som heter Henry's Dream, og den er sånn, av en eller annen grunn som ingen egentlig helt kan forstå når de hører på den nå, så er den som regnet som ikke fullt så bra, eller i hvert fall der og da.
0: Ja, for sånn, Kev selv ikke er så fornøyd, men altså, for meg er jo dette her kanskje den beste platten hans.
1: Ja, dette var din inngang, ikke sant? Dette var her han traff deg med full tyngde.
0: Det var det.
1: Men for meg så var det da liksom etter 80-tallet, og altså, jeg var kanskje på vei over et litt annet sted og så videre, så traff ikke den fullt så godt, men når jeg hører på den nå, så er det jo, det er jo fantastiske låter der da. Kan du velge deg en, kanskje?
0: Ja, skal vi høre en av de fine balladene, kanskje?
1: Skal vi ikke gjøre det, ja.

0: på radio at liksom, ja, hvordan gikk han da fra, dette var jo på en måte en slags innledende spørsmål her, vi starter med Arne Bergs opplevelse i Rock Garden i London i 1981, og så ender vi opp med denne snart VG-listetoppende balladesangeren, det litt frem i tid da, men det, ikke, det liksom like rundt hjørnet nå. Jo, jeg tenker at det var tre trinn da. Først så spilte han disse coverlåtene, og så roet ned arrangementene, satte seg til piano, og på en måte hentet fram sin indre melodiskaper, og fant den der balladestemmen sin. Og så lærte han seg, som vi hørte i Shipsong og Straight to You, å skrive ting som faktisk ikke var deprimerende, men oppløftende. Det fortsatt melankoli i det, men det er oppløftende musikk å høre på. Og så kommer vi til Let Love In i 1994, og der dette har han sagt selv at der gjorde han noe helt nytt, fordi vi snakket om for eksempel The Mercy Seat, hvor han tenker seg inn i hodet til en som blir henrettet, ikke sant? Altså, tekstene hans opp til dette punktet er på en måte historier om andre personer som han tenker seg inn i. Og det som er nytt på Let Love In, det er at nå begynner han å skrive om seg selv, om sine egne følelser, om sine egne opplevelser, og jeg tenker at det er det siste trinnet i raketten, fordi hva er det vi som lyttere kan connecte til? Jo, det er når en artist på vellykket vis skildrer sine egne følelser, så treffer det våre egne. Og det tror jeg er grunnlaget for hans enorme og vedvarende suksess.
1: Altså på dette albumet blir vi på en måte endelig, kommer endelig inn på Nick Cave, er det sånn?
0: Ja, det er sånn jeg opplever det. Ja, igjen så er jeg sikker på at Nick Cave vil være helt, helt uenig, men akkurat dette med at han her begynte han å synge om seg selv og sine egne følelser, det har han faktisk sagt i et intervju med NRK-programmet U i 1994, så dette er verifisert av kringkastingen.
1: Og på albumcoveret er han jo også til og med, i hvert fall i bare overkropp.
0: Visst er han det, ja, visst. Han har skrevet med leppestift på magen, eller på brøstkassa, i den grad han har noen.
1: Og så er han jo likevel ikke ferdig med å bråke her, eller?
0: Nei, altså denne platta er jo, som og alt han har lagd opp til da, så har jo disse støyelementene, og dette mørket og sånn, så jeg tenkte bare vi skal høre et eksempel på at han i 1994 kan lage musikk som egentlig ligger nok så nær The Birthday Party, en låt fra Let Love In som heter Jangling Jack.
1: Jangling Jack fra en Nick Cave som fortsatt vet å bråke litt i 1994, Espen Omdal, men det er jo nå vi har på en måte fullbyrda ballademakeren Nick Cave, og så her finnes det jo også, hva skal vi si, mer sofistikerte låter uten at du trenger å sitte ved piano, som likevel blir ballader på en måte.
0: Ja, ja, altså det er jo, tenkte at min personlige favoritt på denne plata er åpningslåta Do You Love Me, delvis fordi jeg hadde en nabo i 1994 som satte på den klokka fire hver natt. Han eller hun kom hjem fra en jobb på et utested eller noe, så var det dun, dun, dun, dun, dun, dun, bum. Begynte den å dundre og gå, så det er liksom nærmest skrevet inn i kroppen min på den måten. Men det er jo en låt som har blitt en sånn ordentlig sånn signaturlåt for Cave, og ganske litt sånn teatralsk framført alltid på konsertene, og kjent selvfølgelig fra TV-serien Peaky Blinders, som har bidratt til at den har en helt spesiell posisjon, og det er jo den svært sofistikerte og elegante Red Right Hand.
1: Og med den låta, Espen Omdal, så takker jeg for besøket.
0: Det har vært veldig hyggelig. Nå skal jeg bare klatre litt rundt i lysarmaturet her og skrike litt mens vi hører på Red Right Hand.

Red Right Hand en av Nick Cave's mest kjente låter og finnes på albumet Let Love In fra 1994. Titelen kommer fra diktet Paradise Lost av John Milton fra 1667, og den røde hånda Guds hevngjerrige hånd. Bandmedlemmer hevder at Cave fylte en hel kladdebok med ideer til teksten, og at beskrivelsen av byen I sangen skremmende lik Caves hjemby Wangaratta I Australien.

Vi startet denne episoden av serien Nick Cave, mørkets lysmester med 80-tallet, som man knapt husker selv. 90-tallet ga Nick to sønner, Jethro og Luke, født med 10 dagers mellomrom av to forskjellige mødre på hver sin side av jordkloden. Forholdet til Lukes mamma I Brasil går på grunn, og Nick Cave flytter tilbake til London. Og når vi møter ham I neste episode, da befinner han seg på det aller, aller, aller siste stedet han forventer å være, på toppen av hitlistene. Jeg heter Christian Bendiksen, produsent Nina Kammersten, redaksjonell ledelse Ragnhild Weire og redaktør Ingrid Nordstrand.

0: dette NRK Nyheter. Nå klokka 12.
1: Gud, var skjønt at han hittet.
0: Ja, det sier 13 år gamle Alvar Østman. Han var en av mange som deltok i letingen etter en toåring i Nord-Sverige. Toåringen forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag. Etter 14 timer ble han funnet i skogen i natt, bare 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men i god behold, sier politiet. Helikoptere, hundepatruljer, politiet, forsvaret og frivillige deltok i letaksjonen, blant andre Andy Sundström.
2: Jag släppte allt jag höll på med. Jag höll på att ge mina egna barn lunch. Så jag bara fixade barnvakt, åkte och lämnade dem och satt i bilen och åkte dit på en gång. Så det var bara åka.
0: Följe svensk politi så är det inte något som tyder på att det har skett något kriminellt. Iran avviser at en avtale med USA er like om hjørnet. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at det er en god mulighet for at Hormuz-strædet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran, og at det kan skje allerede i dag. Men en talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene er blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. To mennesker drept i ukrainske angrep mot de to russiske grensefylkene Belgorod og Bryansk. Dronene og rakettangrepene har også ført til skade på strøm- og landforsyningen, eller statlig russisk TV som siterer lokale myndigheter. Samtidig melder ukrainske myndigheter om russiske angrep mot byen Kherson sør i landet. To personer drept, mange såret i et russisk artilleri-, rakett- og droneangrep i morges, skriver guvernøren i Kherson på Telegram. For andre dag på rad så ber Israel innbyggere i landsbyer i Libanon om å forlate hjemmene sine. Også i går beordret det israelske militære befolkningen om å flykte fra flere landsbyer sør og øst i Libanon. Advarselen ble fulgt opp med israelske angrep mot minst 30 steder ifølge et libanesisk nyhetsbyrå. Israel inngikk en våpenhvile med Libanon 16. april, men har fortsatt angrepene mot det de hevder er mål knyttet til den iransk støttede Hezbollah-militsen. Fotballspiller Lionel Messi ble i går kveld tatt av banen med mulig skade i sin siste klubbkamp før fotball-VM, som begynner om 17 dager. 38-åringen grep seg til baksiden av det venstre beinet og ba om å bli tatt av banen under Inter Miamis hjemmekamp. Messi har tidligere sagt at han bare vil spille for Argentina i VM hvis han er frisk. Argentinas første kamp går for øvrig av stabelen den 16. juni. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: NRK P2. Take a look at the picture of time and

0: Scenen druknet I blått lys. TV-kameraene sveiper over vinende tenåringer. Kylie Minogue har en gjennomsiktig grønn kjole. Nick Cave naturligvis I svart dress, hvit skjorte, unaturlig svarte lokker. Kylies kattøyne rammet inn I svart eyeliner. Rosa negler rundt mikrofonen. Helt til venstre på scenen strykerne. Vi live in 3, 2, 1. Dette kremen av hitlistene Top of the Pops 1995. Nick og Kylie, Where the Wild Roses Grow.
1: Nick Cave, a dream ticket, I guess.

0: Jeg har aldri opplevd så mye forakt i hele mitt liv som den kvelden, husker Nick Cave. Tenåringsjentene foran scenen var ufyselige. De tenkte, hvem faen er denne dopa, ekle gamle mumien som tar på prinsessa vår? Jeg følte at jeg hadde falt ned i helvetes forgård.
1: Ja, sånn var Nick Caves møte med popmusikkens kommersielle eliteserie. Jeg heter Christian Bendiksen, og dette er tredje del av serien Nick Cave, Mørkets lysmester. Asbjørn Bakke, musikkjournalist og forfatter, velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Du, Nick Cave på toppen av hitlisten, altså litt som en fisk på land kanskje. Hvordan klarte han seg som popstjerne?
2: Jeg tror ikke han var noe interessert i å være det, det er hovedproblemet. Han fikk jo en kjempehit med den. Er nummer tre hit i Norge, tror jeg. Altså, vi snakker sånn, han burde vært med på VG-lista på Rådsplassen. Men jeg tror ikke han hadde noe lyst til å gå inn i den verden. Det er jo ikke en låt han, hvis du går og ser Nick Cave nå, han vil jo ikke finne på å spille den, hans største hit.
1: Ja, for vi er altså i 1996, en periode mange har et forhold til, andre halvdel av 90-tallet da Murder Ballads og Boatman's Call-albumene kommer. Hvor er Nick Cave i livet nå?
2: Nei, han er vel sånn som det hadde vært de siste årene, i et slags kaos. Han var gift, altså da den plata kom ut, så ble han vel skilt etter å ha bodd i Brasil en stund, prøvd å få det til å funke, fått en sønn, men samtidig som han fikk den sønnen, så fikk han jo en annen sønn i Australia, så det var ikke helt på stell dette her. Så han var flyttet tilbake til England, var sammen med, ble i hvert fall det året en stund, sammen med PJ Harvey, og var fortsatt en tung heroinist og ganske ute å styre, tror jeg.
1: Og i forrige episode så hørte vi Espen Omdahl fortelle at Nick Cave utover 90-tallet ble mer personlig og mindre messende. Er du enig i det?
2: Ja, jeg vet ikke, mindre messende. Gud kommer jo mer og mer inn i dette, og kirkerommet kommer også mer og mer inn i det, men det er kanskje ikke sånn direkte messende Espen tenkte, det vet ikke jeg. Men han sier jo selv at endringen kom med Boatman's Call. Da gikk han fra å være en dikter om andre, eller dikte seg inn i andre figurer, til å skrive om eget følelsesliv. Mm.
1: Men før vi kommer til Boatman's Call, så skal vi dvele litt mer ved popstjernen Nick Cave, og minne oss om hvordan det hørtes ut da Nick Cave brøt barrieren og plutselig var popstjerne.

0: today. Where the Wild Roses Grow med Kylie Minogue, altså en kjempehit for Nick Cave dette her. Men altså, Kylie Minogue, det jo vanskelig å tenke seg et mer umake par på 90-tallet enn henne og Nick Cave. Vi altså med oss Mark Steiner, musiker og gallerist. Velkommen til deg også.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du, hvordan kom dette samarbeidet i stand?
1: Ja, altså, nå vet ikke jeg helt fordi jeg var ikke til stede, men det jeg har fått med meg var at... Michael Hutchence, som var vokalisten i In Excess, og han var jo sammen Kylie Minogue tidligere, men når 90-tallet kom, og han hadde lenge tenkt, antagelig hadde Nick Cave flere ganger tenkt å skrive en låt og få med Kylie Minogue, men det tok litt tid før han kom frem til den riktige låta. Og da kom det forslaget, og det var antagelig via Michael Hutchins, som hadde nevnt for Kylie at ja, Nick Cave har lyst til å synge med deg, og så sa hun bare, oh, that's nice. Og så antagelig så visste ikke hun hvem han var. Såpass var det en skillen den gang mellom popmusikken og undergrunnen.
0: Ja, vi skal høre litt hva Nick Cave selv sier om hvordan han opplevde tida med Kylie Minogue, her fra et intervju med Louis Theroux.
2: It was quite something at the time for Kylie to take on, you know. I certainly wasn't in showroom condition. Her management were like, this is really a bad idea. We were a bunch of dark, drug-addicted monstrosities, all sort of scowling in the studio. But she was determined to do that, and she was this extraordinary presence and displayed an enormous amount of courage, I think, and her management were obviously slightly nervous about what was going on with our princess, but we just became extremely good friends, and despite maybe the dubious nature of the song, it was, for me, as part of my career that I really have extremely fond memories of, and so does she, and we've stayed very good friends.
0: Ja, vi hørte at managementet til Kylie var litt uvillige til dette samarbeidet med Nick Cave. Asbjørn Bakke, vi hørte jo i sted at Kylie-fansen ikke var spesielt fornøyd med samarbeidet heller med denne sjuskete gamle junkie, men hvordan reagerte gamle Cave-fans på dette samarbeidet?
3: Jeg husker at vi syntes det var veldig rart, først og fremst. Og så hørte vi låta, så var det jo veldig fint. Og så måtte vi bare gi det over litt. Også fordi at det jo en plate hvor ja, Shane McGowan og PJ Harvey og andre mer rocka folk er med, så hun havna inn i et underlig selskap som, jeg tror vi synes det var mer fascinerende enn en feil.
0: Kan det ha vært Kylie som oppsøkte litt rockekredd her, tror dere?
3: Det skal du ikke se bort fra.
0: Men det var jo en annen kvinne i Nick Caves liv også på denne tida, som vi har nevnt så vidt. La oss høre stemmen hennes her.

0: Ja, PJ Harvey her sammen med Nick Cave og Henry Lee fra Murder Ballads-albumet. Mark Steiner, fortell litt om forholdet mellom Cave og Harvey.
1: Nei, altså, det forholdet mellom de to var sikkert ganske så kaotisk, tenker jeg. Begge var undergrunnsartister som var veldig på vei opp samtidig, kan man si. Og Cave var, jeg tror han var mer fascinert av henne enn kanskje hun var av han. Og nå begge to veldig særpreget artister, veldig skapende, og de var fortellere begge to. Og så det virket nesten naturlig at de to skulle komme sammen. Men og antageligvis så falt de for hverandre under filmingen av musikkvideoen til Henry Lee. Det har jeg i hvert fall lest litt her og der. Men det kan man nesten se når man ser på den videoen. Det er noe som bygger seg opp mellom de to. Veldig spennende. Og så gikk det noen tid, og antageligvis så, eller Nick Cave sier selv, det han snakket om på sin egen podcast, og han ble spurt om det, hvorfor det ikke varte. Og så hadde han fortalt at hun hadde ringt den opp, og så gjorde det slutt. Og han skjønte ikke helt det, og tok det. Jeg tror han tok det veldig hardt. Og det kan man se videre med Boatman's Call, for der det i hvert fall en tre låter som dreier seg om PJ Harvey.
0: Ja, si litt mer om PJ Harvey.
2: Ja, så jeg så dem jo på hovedscenen på Roskilde-festivalen den sommeren 96. Det var jo den sommeren de var sammen. De var sammen i 4 måneder eller sånn. Det var ikke noe lang affære. Men da sto jeg og tenkte at dette forholdet er ikke helsebringende, altså, for det var vindskjeve greier. Så jeg tror kanskje det var lurt at de sporet av begge to.
0: Og så skal vi si litt mer om Murder Ballads, som jo ikke bare er navnet på albumet til Nick Cave, men også nærmest en sjanger. Men på denne plata så flyter jo blodet, det har vi så vidt hørt her også. Hvis nok er det mellom 64 og 75 drapsoffere pluss en hund i løpet av albumets 10 låter, alt ettersom hvordan man tolker tekstene. Mark, konseptet Murder Ballads, kan ikke du si litt om det?
1: Ja, altså Murder Ballads, den er, selv om den er veldig fiksert på type amerikansk, altså konseptet med de låtene med Stagger Lee og med, til og med Henry Lee, det er altså mange av disse går tilbake i tid i USA til 1800, og til og med noen tilbake til Skottland. Og Nick Cave har sagt selv at dette var en komedie, altså hele skiva for han. Og hvis man tar det i betraktning, og blandet med disse her amerikanske låtene, og den der mørke siden med drap, altså, det er ikke noe morsomt med drap, men det er noe veldig unikt når Nick Cave forteller om historier om folk som blir drept.
0: Ja, vi kalte det glavhold i tidligere serien.
1: Ja, det.
2: Jeg tenker at den plata har som sånn overdrivelsens glimt i øyet, da. Ikke sant? Det er jo helt overstyr. Og dermed så, og inkludert dette merkelige coveret som ser ut som et sånt julekort fra dype, dype skoger. Det er noe liksom skummelt og radioteater over hele greia.
0: Men hva er egentlig en morderballade, en murder ballad? For det, det går langt tilbake dette her.
1: Murder ballad er en tradisjon som går gjennom mange, mange ti år, altså man kan si sikkert 150 år tilbake i amerikansk musikkhistorikk, eller historie. Og det er, låtene dreier seg ofte, eller de er basert på sanne hendelser, men de kan endre seg gjennom tiden, akkurat som det fortellere gjør, ofte altså om det er via litteratur eller via musikk. Så låtene dreier seg rett og slett om folk som har blitt drept. Og, ja.
0: Det er true crime, dette her.
2: Det er true crime, tror jeg. Altså, jeg tror dette her begynte før radioen, altså før nyhetssendingene. Den gangen det skjedde voldsomme ting, så lagde man sanger som kunne fortelle historien videre. Og så ble selvfølgelig, som den låta vi skal høre nå, Stagger Lee, er jo en historie som har blitt fortalt på nytt og på nytt og på nytt siden 1895, da det drapet skjedde i St. Louis. Og det forskjellige versjoner av bakgrunn og replikk, eller hva som blir sagt, og hvordan man blir drept i hver gang.
0: Vi hører litt på Nick Caves utgave av den.

0: Så Mark Steiner, si litt mer om denne låten her, for her går det jo virkelig hardt for seg.
1: Ja, det kanskje den aller tyngste låta på hele skiva. Den jo sånn, hva man kaller for en dirge på engelsk, altså veldig sakte, men en dirge jo sånn der begravelseslåt ja. Som bare går og går og går, hvis man ser for seg disse gamle begravelsestog ned i New Orleans for eksempel, altså den type tyngden, men som også da veldig det nesten litt festlig også samtidig. Og det det som jeg tror veldig viktig med Stagger Lee, altså Caves versjon, den full av humor, veldig mørk, men også helt fantastisk, også unikt og underholdende. Altså det utrolig fargerike tekster, og igjen den der kraften som Cave har hatt gjennom alle årene som tekstforfatter, der skinner han veldig gjennom. Og den låta, jeg tror ikke den kreditert, altså den kreditert som en tolkning, men han har finnet på mye rart selv.
0: Ja, Asbjørn Bakke, det bygger altså på et ekte drap, men får jeg kanskje akkurat sånn som Nick beskriver det?
2: De to personene i teksten, Stagger Lee og Billy, de var jo reelle mennesker, og Billy ble drept av Stagger Lee. Hvordan dette virkelig skjedde, tror jeg ingen helt vet lenger. Men i dette tilfellet så er det jo sterke homoseksuelle greier som foregår her, og det jo et språk som jeg håper det skal sendes lenge etter barntimen, for å si det sånn. Altså det er jo veldig røft og morsomt og fullstendig overstyr, hele greia.
0: Vi har jo snakket tidligere i denne serien at det finnes et lys i Nick Caves mørke, og det sier jo dere også, denne humoren her. Altså, hvordan vil du beskrive humoren til Nick Cave?
2: Som svart.
1: Ja, det rett og slett. Det
2: ja, men det, altså, humoren hans ligger jo ofte også i sånne her, selv i kjærlighetstekstene, eller i det alle de mellommenneskelige dramaene han holder på med i sexene, så ligger det ofte i formuleringene, i sånne linjer som sånn, oi, det var morsomt formulert, eller snedig sagt, liksom. Det jo ikke bare rett ut humor, han driver jo ikke med stand-up, den fyren. Det ligger inni der. Og så kan du velge å se, eller høre det han driver med som humor. Du kan også ta det som blodig alvor, det funker jo som begge deler.
0: Ja, Mark, du har jo møtt Nick Cave mange ganger. Hvordan det å være sammen med han?
1: Nei, det har vært en ganske rar opplevelse. Opprinnelig så ble jeg ganske satt ut, men så det... Jeg skjønte veldig fort at han har mye humor for seg, men han også virker veldig bevisst på at den... stemningen rundt seg, at han en stor artist, og at han har den respekten. Men så bak alt det der, så han jo menneske. Og det et veldig viktig punkt som jeg tenker man burde dra frem med disse to skivene. Fordi Murder Ballads, selv om det dreier seg om en, litt som man kan si, en fantasiverden, fordi han ikke drapsmann, men han har et forhold til disse låtene, og det ligger mye humor, det mye galgenhumor, og ja, mye mørkhet, altså han mistet faren sin da han var, jeg tror han var 19 år, moren hans fortalte han kom seg ut av fengsel, og så han driver med en del narkotika, skal gå inn på detaljene der, men poenget at han har levd et hardt liv, og jeg tror at Murder Ballads var på en måte den sluttdelen av det første kapitlet, store kapitlet i livet hans, som var full av ja, så mye sinne med birthday party og så mye men som Asbjørn påpekte at han var interessert i, alt var utenfor han, altså det var ikke personlig, men det begynte å skje noen personlige ting, og da går man inn på Boatman's Call.
0: Ja, for selv om Boatman's Call jo en veldig rolig, neddempet plate, så jo livet hans fortsatt ikke helt rolig, Asbjørn.
2: Nei, altså det jo det som egentlig mest fascinerende, eller noe av det som veldig fascinerende med den plata, for den jo litt sånn reflektert og tenksom og søkende. Men det jo, den jo spilt inn kanskje akkurat det måtte mest ukontrollerte og kaotiske livet til Nick Cave toppet seg, som var den slutten av 96. Dette før han var inne på alvor på rehab, og han, det var en veldig mye rus og kaosliv. Og ut av dette her så kommer den der fine plata, og ganske såre plata. Så... og det tror jeg fordi at han på en eller annen måte fikk en sånn der behov for å senke det der rockerskjoldet og slippe ut seg selv da.
1: Det mange av de låtene på Boatman's Call dreier seg om sorg og tap på en veldig annen måte, annerledes måte enn det han leverte tidligere.
2: Det en kjærlighetssorgplate, dette her.

0: var Brompton Oratory fra The Boatman's Call, og vi skal prøve å si litt om hvordan Nick Cave kommuniserer med publikummet sitt. Hva vil dere si da, Asbjørn Bakke?
1: Han en ypperste prest. Det noen som beskrev han en gang som Elvis på Vranga. Han utrolig god til å gå ut og ta publikum. Altså, det han alltid vært. Jeg har sett han sånn første gang I 1983 live. Og han går inn på scenen og griper fysisk. Ikke sant? Han strekker seg ut. I gamle dager så var det mer selvskading, holdt jeg på å si. Altså, det var mer innover mot han selv nesten, og slossing og kaos. Nå det en eneste stor... tror publikum opplever det som en eneste stor sånn kjærlighetsomfavnelse når Nick Cave kommer inn.
0: Mm. Ja, men du, Mark, som har vært sammen på privaten, holdt jeg på å si, har han noe det samme der?
2: Ja, altså, jeg vil ikke si at jeg kjenner han. Det skal ganske mye til. Men jeg har truffet han gjennom årene I visse sammenheng. Men han en han ja, du sa jo Asbjørn, han som en prest, og det tror jeg har ligget I han gjennom alle årene, bare at den han har klart å erstatte mye sinne og sorg også med kjærlighet, og jeg tror kanskje det ved at han etter at han jobbet hardt mange år for å bli edru, at det spilte en rolle. Så den nye avhengigheten hans kjærlighet med publikum I forhold til hvordan, og det er helt nydelig. Og
0: ja, prest, sier du, så det litt sånn at man får lyst til å betro seg til han?
1: Nei, det gjør jo folk gjennom den der nettsiden han har, hvor han svarer folk direkte. Der kan det være ganske ekstremt personlige ting som han svarer veldig godt og litterært på, men jeg tenker at han har den der kontakt med publikum som gjør at han kan, altså, han mobber publikum på den måten som vi gjør når vi gode venner, ikke sant? Når det en slags trygghet I bånd, så han kan være ganske rå mot de folka som står der ute, men han tåler at det smeller tilbake også, så det en sånn kommunikasjon der som veldig få andre artister I nærheten av, altså, om noen.
0: Og så har han jo gitt ut album jevnt og trutt helt fram til I dag, og de blir jo godt mottatt både av kritikere og publikum stort sett hele veien. Hvordan holder han seg relevant da?
1: Cave skriver jo ikke sosialrealistiske kommentarer eller politiske låter. Hvis du tenker på det der tida han har operert som artist, så har Berlinmuren falt, og vi har 9/11, og det ene og det andre AIDS-epidemi og sånn. Du kan ikke spore det I Caves tekster, de helt ute av tiden, fordi det handler om mellommenneskelige ting hele veien. Det handler om liv og død og Gud og helvete og alt dette her med å holde på med siden tidenes morgen.
0: Gjennom å aldri være moderne, så blir du ikke gammeldags heller.
1: Nei, og jeg tror liksom platen hans eller Caves sitt uttrykk på en måte tidløst. Da. Det hans store styrke, og så det jo, nå han jo... han har jo forandret seg som det ble sagt her, altså han har jo blitt mer opptatt av at vi skal ta vare på hverandre og sånne ting, den unge Cave jeg tror ikke var inne på tanken på det så han og platen hans har blitt mer og mer dvelende, mer og mer sånn saktbyggende, men med en sånn der bryggende intensitet under som gjør at når du har hørt dem noen ganger, så vokser det inn I deg. Jeg veldig glad I... nå jeg nesten mer glad I de siste års Nick Cave enn de tingene jeg kikket på for lenge siden. Jeg hører mer på det, faktisk.
0: Tror dere det sånn at Nick Cave kan takke disse tragediene som har rammet ham for at han fortsatt en så interessant artist?
1: Det en veldig brutal takke. Men det klart, det har gjort I hvert fall at han har funnet noe annet I seg selv, tror jeg. Og han jo ekstremt flink til å formulere det og få det ut. Så han har blitt veldig mer kommunikativ, ikke bare på konserter, men direkte med fans I alle sammenhenger. Han veldig åpen, svarer på alt. Hadde jo en turné hvor han reiste rundt og bare stilte opp. Og så kunne alle I salen stille han hvilke spørsmål de ville. og så spilte han en pianolåt innimellom mens han svarte, en slags stand-up-greie, direkte kommunikasjon. Så jeg tror alt dette her har gjort at han har blitt en helt annen mann, og det har vært veldig fint for oss andre, men jeg tror kanskje ikke det har vært verdt tragediene, men han har funnet et annet liv enn han hadde gjennom det, og dermed også en annen kunst.
2: Det er noe med selvtillit som artist, og det er... Det de fleste artistene vil kanskje ikke innrømme det, men vi sliter med det alle sammen. Ja, og det er noe som jeg synes er fascinerende, å se noen som har kommet seg så langt gjennom livet som Nick Cave har gjort. Og tross alt som han har vært gjennom, altså både tunge opplevelser og tragedier og seire, også, og han bare fortsetter. Og det er noe som kan være veldig inspirerende for veldig mange, både fans og ja, artister også.
1: Han sa jo i et intervju jeg leste at så lenge han gikk på Speedway-revyen, så skrev han hele tiden, for da var han gira. Han vurderte ikke hva han skrev, han bare skrev. Altså, og da han ble nykter, så måtte han innføre på en måte et nytt regime eller ny metode, og det var å innføre arbeidstid, som gjør at han jobber vanlig kontortid, og sitter fortsatt og skriver hele tiden. Og det tror jeg litt for at han er veldig redd for å slutte å gjøre det, at det skal stoppe opp. Så han pisker seg selv videre gjennom et høyst ordinært liv, faktisk.
2: Og han bruker antagelig skrivemaskin, fordi han fant ut, hvis han brukte datamaskin, så kunne han bare plutselig finne på å slette noe, og da ble det borte.
3: Ja, vi skal høre Push the Sky Away, si litt om hvorfor det.
1: Altså, den er på den siste plata som Nick Cave ga ut for å miste barna sine, hvor alt, jeg tror han aldri har hatt det bedre enn på den, det er den lyseste coveret, han står der med noen gardiner hvor du kan se et lyset former et kors bak han, eller bak dem, og så står han med en naken kone. Alt er bare helt vidunderlig. Og så er det jo, kommer jo katastrofen rett rundt hjørnet. Men Push the Sky Away er en avslutningslåta og titellåta på den, som det er en slags optimistisk trøstevise. Han spiller den vel, tror han har spilt den på alle konserter siden, nå gjetter jeg, men i alle fall de gangene jeg har hørt han. Jeg tror det er en viktig sang for han, det er en sang om å slippe inn lyset egentlig, tror jeg.

0: Push the Sky Away fra 2013, hvor Nick har med kona Susie på coveret. De møttes i skyggen av et dinosaurskjelett i 1997, og synet av modellen var for Nick overveldende. Sammen Nick og Susie et slående par. Han alltid ulastelig i mørk dress, og hun designer sine egne kjoler. Cecil Hoffeng, journalist i Dagsavisen og Style Talk Magazine, velkommen.
1: Takk.
0: Du, det nok mange menn som kunne lært et og annet om å gå i dress av Nick Cave. Hvordan vil du beskrive stilen hans?
1: Ja, Nick Cave jo kanskje, må jo kanskje si han en av rockens aller, aller mest velkledde herremenn. Det er ikke noe trendy lureri med Nick Cave. Han fremstår jo som veldig ekte og klassisk, og jeg vet det mange som sier han har jo bare på seg en dress, og det jo ikke helt feil, men det måten han bærer dressen på. Han har jo veldig flotte dresser alltid. Jeg har jo nå sjekket han får dressene sine skreddersydd og ser noe som heter Chris Kirby Spoke Tailoring i Soho. Det sånne veldig klassiske three-piece suits og gjerne litt åpen skjorte. Veldig enkelt kledd, men flott. Og jeg synes han ser, hvis du kan beskrive hvordan han ser ut, så han en sånn blanding av vampyr og rocka begravelsesagent, og kanskje litt sånn kokainsnortende megler. Han hadde en veldig rar, merkelig vibe.
0: Men hva er hemmeligheten bak å se såpass kul ut i en såpass tradisjonell dress da, jeg spør for en venn?
1: Altså, ja, det enkle svaret kanskje liksom det å se bra ut, for Nick Cave ser jo veldig bra ut, men det er litt sånn dumt svar. Jeg tror kanskje at det som du ser på Nick Cave, i en bransje hvor folk klamrer seg til ungdommen og prøver å se ut som de gjorde da de var 22, så har Nick Cave faktisk blitt en voksen mann, og han klær seg litt sånn, altså jeg vet at age appropriate ikke noe populært å snakke om, men han klær seg voksen da. Han har gjort en sånn, han har en voksen stil, voksen klassisk stil, og det tror jeg kanskje kona har bidratt til å influere han litt, altså inspirere han til det. De passer jo veldig godt sammen, de to, og hun jo, som du nevnte, designer.
0: Ja, si litt mer om hvem Susie Cave er.
1: Ja, Susie Cave jo tidligere modell, hun, og nå designer, og hun har startet et sånt firma som lager skreddersydde kjoler. Hun, og du kan bestille en kjole, spesialsydd. Hun kaller vel merket sitt for, hva det, Weddings and Funerals? Det jo også liksom, de passer så godt i sammen, Nick Cave og henne, jeg tenker på det, han så mørk og hun så mørk og lys. Tidlig så hadde hun et merke som heter Vampire's Wife, som også var inspirert av en roman, hvis nok, som Nick Cave hadde begynt å skrive, som var liksom mørk og god.

0: seg mye sånne, hva kalles det, liksom viktorianske sørgeklær. Ja, det er åpenbart en gotisk vibe, og det tror jeg har en sammenheng med tiden vi lever i.
1: Ja, vi har jo kalt denne Nick Cave-serien for mørkets lysmester, og det handler jo mye om lys og mørke her også, det svart og hvitt.
0: Det jammen ikke så rart at det handler mye om det, for det må vel kunne sies at det livet til både han og kona i et nøtteskall. Altså det har liksom fra de største høyder til de dypeste tragedier. Han laget en sånn keramikkserie med små figurer. Han jo kunstner, han gjør jo andre ting enn å lage musikk. Han, jo også, han gikk jo på kunstskole opprinnelig og laget små keramikkfigurer, og der har han blant annet laget en skulptur av... En djevelen som en gammel mann som sitter døende med to barn ved sine føtter som tilgir han. Og det jo vanskelig å ikke lese en fars skyldfølelser inn i noe sånt. Det liksom Nick Cave som gjør vondt langt inn i hjertet. Samtidig som liksom han denne fantastiske rockeren da, som du også forbinder med kule videoer og fashion og sånne ting. Sant? Det en sånn, det en kombinasjon der av... Ja, av det lyseste lyse og det mørkeste mørke.
1: Ja, hvordan har stilen hans utviklet seg opp gjennom årene da?
0: Den har jo utviklet seg ganske mye. På 80-tallet så var han jo litt mer sånn punka, da hadde han jo ordentlig sånn psycho-hockey-sveis, sånn svær hockey. Det var jo en sånn bodde i Berlin og var opptatt av å liksom kle seg litt mer, han var litt mer bohemsk kanskje i stilen, men litt sånn, han var glad i å shoppe på loppmarkeder og secondhand og sånn, og gikk i de sånne gærne skjorter, og ja, det var litt mer rocka. Og det jo ikke så uvanlig at man kanskje i ungdommen.
1: Da får vi jo si litt om håret hans også.
0: Ja, håret hans det jo helt fantastisk, og jeg synes det fortsatt fantastisk med den bakovergredde sveisen han har nå, som han vel har hatt siden begynnelsen av 2000-tallet. Han har jo vært gjennom noen sånne stygge barteperioder også, som ikke kanskje er like elegante, men håret hans har gjennomgått mange stadier.
1: Hva med resten av outfitten hans da? Skjorter og sko og sånn?
0: Skjorter og sko, du vet han er glad i Gucci og Dior, har jeg hørt. Han har mye kule boots da, og det ofte boots med litt sånn hel og litt sånn, ja det kan også være litt sånn spisse boots. Og så det jo som sagt kule dresser og alltid litt sånn skjorte som litt sånn åpen i halsen, sånn en stor snipp. Det jo litt typisk han, ikke alltid kanskje vest, men ofte vest. Men jeg har jo også sett at han, når han bruker sånn jakke og bukse, som det heter, da, jeans og jakke, som han har i den, blant annet den videoen til den 15 feet of pure white snow, der han jo litt mer avslappet i stilen, men fortsatt i dress da.
1: Ja, han har jo blitt 68 år gammel nå, fortsatt dette lange, ravnsvarte håret, ikke nok farger da, men hvor lenge kan han fortsette med denne stilen da?
0: Så lenge han har hår på hodet, tenker jeg, det må jo... Han har jo mye hår da.
1: Han har ikke mistet så mye hår, det er ikke noen måned der, så vidt jeg kan si.
0: Nei, så vidt jeg vet, men du vet det er mye fint å få kjøpt nå, så det kan jo hende at han har fikset litt, men altså han har jo mye hår. Og jeg ville tro, sånn som jeg tenker, som ikke kjenner Nick Cave, men som bare liksom er fan, så ville jeg tro at hvis han mistet håret, så ville han bare latt håret gå liksom.
1: Og sett kul ut da også, sannsynligvis.
0: Ja, det tror jeg, faktisk.
1: Cecil Hoffeng, journalist i Dagsavisen og Style Talk Magazine. Takk for at du var med oss. Og så nevnte du en låt her i stad, 15 Feet of Pure White Snow. Hvorfor vil du høre den?
0: Først og fremst fordi det er en veldig, veldig fin låt. Og også fordi, siden vi har snakket om fashion, at det er en veldig kul video som jeg vil anbefale de aller fleste å se på YouTube, med litt sånn østeuropeisk line dance slash kul stil. Og masse kjendiser.

I 2015 mistet Nick og kona Susie et barn. Arthur ble bare 15 år, livet sto ikke til å redde, fallet var 18 meter fra en klippe utenfor Brighton. Vennene hadde sett ham balansere på kanten før han plutselig falt. Arthur skal ha tatt LSD samme kveld. Sorgen nærmest utholdelig for Nick og Susie. De flytter til og med fra Brighton til Los Angeles noen år, men opplever at sorgen følger med på flyttelasset. De kan bare ikke rømme fra den. Og som om ikke det nok, i 2022 dør sønnen Jethro i Australia, 31 år gammel. Omstendigheten uklare, men han skal ha hatt en alvorlig psykisk lidelse. Det mørkt nå, men det skjer noe i postkassa til Nick Cave. Det kommer brev fra hele verden som vil trøste, hjelpe, fortelle at det finnes glede et sted der ute. Han som pleide å forakte fansen sin, nå det de som hjelper ham over kneika. En samtale i gang. I neste episode skal vi møte en mor som fikk hjelp av Nick Cave da hun mistet en sønn, for tragediene ga musikken en helt ny retning. Vi skal analysere forfatteren Nick Cave, og så kommer presten som får konkurranse av sjelesørgeren Cave. Dette var tredje episode av Nick Cave, mørkets lysmester. Jeg heter Christian Bendiksen, produsent Nina Kammersten, redaksjonell ledelse Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand.

0: Klokka 13. Dette NRK Nyheter. Letaksjonen i Nord-Sverige etter en toåring endte godt. I natt ble han funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Gutten ble funnet i skogen, cirka 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men i god behold da han ble funnet av heimevernssoldat Anders Evensson.
1: Han mådde bra. Han var kall og bløt, men vid gott mod ändå. Så att jag lyfte upp honom och han klamrade sig fast vid mig. Så att, men, liten björn som behövde ha mänsklig kontakt. Jag bar honom till ambulansen, några hundra meter därifrån.
2: Ett lyckligt slut.
1: Ja, verkligen. Det gick jättebra. Allting gick jättebra.
0: Heimevernssoldat Anders Evensson var en av många som deltog i letingen. Blir intervjuet av Sveriges Television SVT. I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
3: Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise etter at en dødelig variant av Ebola-viruset nå sprer seg i den demokratiske republikken Kongo. Dette en variant av viruset det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i landet i april. Sjefen for WHO sier innsatsen nå trappes opp for å få utbruddet under kontroll. Viruset smitter gjennom berøring og kontakt med kroppsvæsker, og mellom 25% og 40% av de smittede anslås å dø av sykdommen. Leger uten grenser sender nå flere hjelpearbeidere til området. Norge bidrar med 50 millioner kroner til bekjempelse av utbruddet. Pengene går til Verdens helseorganisasjons helsekrisefond.
0: Sa reporter Brage Vesje Guttormsen. Iran avviser at en avtale med USA like om hjørnet. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at det en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran, og at det kan skje allerede i dag. En talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. Paven har kommet med en historisk unnskyldning. Pave Leo beklager at Vatikanet i århundrer har unnlatt å fordømme dets rolle i slaveriet, skriver nyhetsbyrået AP. Selv om tidligere paver har beklaget kristnes rolle i slavehandelen, så har ingen pave bedt om unnskyldning for rollen tidligere paver har spilt i å gi europeiske ledere tillatelse til å undertrykke og slavebinde folk. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: NRK P2 Take a little walk to the edge of town

0: Hver morgen står herr Cave opp i den store leiligheten i Bristol, drikker sin kaffe, klær seg i sin fineste svarte dress og hvite skjorte, legger det svarte håret, kysser sin kone farvel og begir seg på vei til kontoret presis klokken 9. Det er klart for dagens pendleretappe. Trinn for trinn går han ned i kjelleren der han har kontoret sitt. Hva skjer der? Vi lar han fortelle selv fra semidokumentaren 20,000 Days on Earth.
1: There's a world I'm creating. A world full of monsters and heroes, good guys and bad guys. It's an absurd, crazy, violent world where people rage away and God actually exists. And the more I write, the more detailed and elaborate the world becomes. And all the characters that live and die or just fade away, they're just crooked versions of myself.
0: I kjelleren skaper han en absurd og voldelig verden der Gud faktisk eksisterer. Og alle karakterene er fordreide versjoner av ham selv, sier han. Men en fast følgesvenn har Nick Cave hatt i alle år. Det er ikke kona Susie. Det er ikke Blixa Bargeld eller Warren Ellis. Vi må høyere i hierarkien som så. Vi skal til underetasjen. Til selveste Satan.
2: Dette er fjerde episode av serien Nick Cave, Mørkets lysmester. Jeg heter Christian Bendiksen. I denne episoden skal vi ta for oss den litterære og den religiøse Cave, hvordan tragediene åpnet en ny verden for ham, der Cave og publikum hans sammen skapte et nytt fellesskap. Og apropos religion, vi kommer ikke unna hans faste følgesvenn.

0: Up Jumped the Devil fra Tender Prey. Maria Kjos Fond, velkommen.
1: Takk.
0: Du forfatter og har blant annet tre romaner bak deg. Kinder Whore, Margaret, du I sorg, og ikke minst The Heroin Chic, som også har blitt opera. Og kan jeg få kikke inn I gifteringen din?
1: Ja, det skal du. Skal vi se. Her den.
0: Ja, ikke sant? På utsida en helt sånn, ganske sånn plain gullring, men inni så står det altså Into My Arms.
1: Det stemmer. Det kona til Nick Cave som... Jeg har laget den, så jeg veldig glad I den gifteringen da.
0: I forrige episode fortalte Sissel Hoffeng om Susie Caves klesmerke The Vampire's Wife. Har du noen av de kjolene?
1: Ja, jeg har det. Jeg har en gullkjole som så fin. At jeg satt I Paris, så kom det liksom folk bort til meg. Excuse me, your dress is absolutely wonderful. Så den jo en klassiker. Jeg har trent meg litt ut av den nå da. Men det... Jeg kan jo komme tilbake.
0: Ja, hvor viktig vil du si at Nick Cave og kona da, har vært I livet ditt?
1: Nick Cave har nok vært viktigere enn kona. Han har vært veldig viktig. Da jeg var 15, så hadde jeg liksom, jeg hørte litt på den type popmusikk som andre hørte på, men jeg, det var liksom noe som manglet. Og så hørte jeg den der People Ain't No Good, og så bare, jeg digget det liksom. Og så, faren min veldig musikkinteressert, så da... begynte jeg å spille CD-er og plater med The Boatman's Call, hvor det var på, og så etter hvert alt. Men jo, altså jeg tror at jeg følte en sånn resonans I Nick Cave I den der ekstreme intensiteten I måten å skrive på, lage musikk på, være på, blandet med en sånn følsomhet som blir litt for overveldende da, for han, og han var jo... en voldsom kyniker I sine yngre år, kanskje litt en drittsekk, vil jeg nesten tenke. Det skal ikke jeg på meg, men at han, og det, han sier det jo selv på en måte I tekstene, Broadman's Oratory, at I wish that I was made of stone, so that I did not have to see a beauty impossible to define. Han veldig følsom, og så bruker han på en måte mye, litt sånn kitsch-greier I sine yngre år, da, med å drepe kvinner å holde på ikke sant? For å kanskje skyve det litt vekk
0: Men veldig følsom men skulle kanskje ønske han ikke var det eller hadde et skjold mot det eller noe sånt?
1: Ja, han har et skjold men det slår sprekker hele tiden
0: Og Nick Cave jo også forfatter gitt ut romanene Andy Ass Saw the Angel og The Death of Bunny Monroe som vi allerede har vært innom Bunny ble jo tv-serie I år Hvordan vil du beskrive ham som forfatter da?
1: Jeg synes jo Andy også The Angel god, veldig god på sine premisser, men det veldig mange som ikke synes det, fordi den på en måte, som det heter på norsk, overwritten, altså det veldig mye tekst, men det liksom gammeltestamentlig, altså det handler om en fiktiv sekt og sørstatene, og det liksom det der, det utrolig heten da, ikke sant, varmen, lyset som så kvelende, fordi I Nick Cave sine liksom, mørke, altså tekster så det jo liksom gjerne, altså musikktekster det gjerne død og fordervelse og hodeskaller og så videre, men her så blir det nesten bare kvalt av lyset da, ikke sant? Så jeg liker boka veldig godt, men jeg tenkte jeg skulle lese den en gang til nå, men da åpnet jeg til, det gidder jeg ikke, altså, nå det nok, det blir for mange ord, rett og slett.
0: Jeg gitt ut på norsk også, Esles og Herrens Engel heter den vel på norsk. Hva med Death of Bunny Monroe da?
1: Jeg leste den for lenge siden, og syntes den var bra, men så jeg at den fikk regelrett slakt, da. Men jeg jo fan, ikke sant? Sånn at jeg vil jo like det meste han gjør, men jeg synes vel det også The Angel bedre som litteratur, da.
0: Som forfatter selv, Maria, hvordan har du brukt på en måte Nick Caves musikk I skrivingen av det?
1: Ganske mye uten at det nødvendigvis så synlig for jeg skrev en bok som kom ut I 2018 som heter Kinder Whore som egentlig handler om overgrep da, som ikke Nick Caves tema bortsett fra kanskje som seksualmorder selv, men den der liksom umiddelbare driven da, ikke sant, I måten han synger på og tekstene altså, han kanskje enda mer en sånn sangfigur og tekstmaker en musiker som klarer seg så godt alene, men det der drivet så da gikk jeg hørte på den der Let Love In albumet igjen og igjen og igjen for å skape karakteren Charlotte da som I boka overgrepsoffer men hun jo mye mer, hun en ekstrem person som har en vanvittig intensitet I seg og ekstremt ung og går liksom rundt og og på en måte noe liksom demonisk i henne da, var det i hvert fall når jeg skapte henne. Så den ble jo laget da, til med det som soundtrack, egentlig.
0: Hva hørte du på konkret da du skrev Kinderhår og låter?
1: Det var jo hele den Let Love In, igjen og igjen. Så forelsket jeg meg i en jente som hadde svart hår og grønne øyne. Og det er jo ikke noe han synger ganske mye om. Så da drev jeg og spammet henne med låter fra Push the Sky Away-albumet. Det var mye cave, altså.
0: Jeg tenkte du skulle høre The Mercy Seat, vil du si et ord om det?
1: Det er kanskje en av de tidlige, for han begynte jo, ikke sant, og skriver om djevelen og kvinner og dreping og blod og så videre, og så begynner han her på en måte med en låt som handler om en forbryter på death row. Og han har ikke gjort det, og dessuten så hadde han en god grunn, ikke sant, sånn som det ofte er. Og her ser vi kanskje liksom tidlig første gang Cave på en måte har et litt sånn kristent, humanistisk verdensbilde, da, ikke sant, med er det mulighet for forsoning eller tilgivelse her, The Mercy Seat er litt sånn Jesu trone og sånn, og så er det bare en veldig fin låt om rett og slett, vandring, være dødsdømt, fanger, og han sikkert påvirket av Johnny Cash og alt, så den er kul. I can't take me from my own

0: Ja, dette var altså The Mercy Seat fra albumet Tender Prey, Maria Kjos von. Når du hører på dette her, hva gjør det med deg? Altså, det ganske aggressive greier.
1: Det veldig aggressivt. Det jo liksom det at hvis det handler om en person på den elektriske stol, så må det gå fort, ikke sant? Det skal rykke litt i kroppen, da. Og han, jeg tror Nick Cave har identifisert seg med de utstøtte i veldig høy grad. Altså, han er kanskje ikke en sånn på en måte rockepoet med en stor sosial bevissthet, sånn som Johnny Cash for eksempel, men den låta der, og Eseløs og Herrens Engel og alt det der, altså han trekkes jo mot outsiderne, samtidig som han nå så sinnssykt inn i varmen som man kan få blitt, ikke sant? Og det finnes jo ikke et øye som tørt når han snakker om sine livserfaringer og sånn, for alle mulige folk som aldri har hørt på rock. Men som ung, en blanding av en ekstrem kynisme, og også men en sånn varme rett og slett for de som faller utenfor, da, enten han vil eller det.
0: Nick Cave sier jo at karakterene hans er ofte fordreide versjoner av han selv. Kan du kjenne deg igjen i det?
1: Ja, i høyeste grad. Men der har jeg nok gjort det som jeg håper Nick Cave også har gjort, at jeg tar mine egne sider og gjør dem litt verre. Mm. For Nick Cave, han på en måte jo innom litt sånn Jack the Ripper-identifikasjon, og dreper, han har så vidt jeg vet aldri drept noen.
0: Det får vi håpe.
1: Og aldri virket egentlig som noe kvinnehater egentlig, så han tar vel på en måte sider av seg selv, da, ikke sant? Den aggresjon vi har, og så spiller han videre på det. Og så veldig kult album som heter Dig Lazarus Dig, som handler om at Lazarus våkner opp i Las Vegas og vil ikke stå opp fra de døde. Og det jo en veldig forståelig tanke.
0: Tilbake til dette her med kvinnehat og volden mot kvinner, så ble jo Nick Cave spurt om nettopp det, altså all den volden mot kvinner i tekstene hans, da han var podcastgjest hos den kjente dokumentaristen Louis Theroux på dette.
2: You know, there was violence towards women, but there was actually violence towards everybody. There were just violent records, and there were heroic women and female murderers and all sorts of stuff going on in that record and songs before that. But I'm not personally a misogynist. You know, I don't have those inclinations, but I like to write songs that were violent. In those days, I just enjoyed the thrill of language being able to write about violent things in the same way as maybe a thriller writer likes to write about violent things too.
0: Jeg liker å skrive om vold, sier også Nick Cave her, Maria Kjos von. Hvordan synes du det å skrive om vold?
1: Da vi jo to da, eller ja, jeg liker og liker at jeg trekkes mot det. Jeg har alltid blitt trukket mot vold, fordi det på en måte det er liksom litt sånn ytterpunktet i det som på en måte mennesker alltid sliter med, og konflikter og begjær og alt mulig, og så skal dra en tanke i ytterste konsekvens, så er det vold. Og jeg har liksom aldri, det veldig mange som skriver veldig godt om det usagt og det uforløst og sånn, men jeg liker at ting skjer, altså. Jeg dras mot intensitet. Så det har nok også på en måte med fascinasjonen for Cave å gjøre, da. Det voldelige universet, men det er jo ikke bare voldelige mennesker, det er en voldelig Gud. Mm. Han sa jo selv at han som ung trodde på Gud, men han leste bare det gamle testamentet og trodde at Gud var ond. Og da jo liksom, hva skal han da med djevelen? Det jo det store spørsmålet. Det er spennende.
0: Ja, vi har jo snakket mye i denne serien om den store forandringen Nick Cave har gått gjennom gjennom alle disse årene, fra bølle til bestevenn, som vi liker å si. Er han like inspirerende nå når han såpass jovial som han har blitt?
1: Altså, jeg synes jo albumene fortsatt er veldig gode. Og han har ikke blitt på en måte basic da, som musiker eller tekstforfatter. Men så kan jeg på en måte samtidig si at jeg har lest på en måte noen av de på en måte blogginnleggene og ting han skriver og sånn, og det jo klokt, og det jo litt banalt, og klokskap jo ofte banalt da, rett og slett. Så han har vel mistet, han har sikkert mistet masse cred. Altså, det ikke noe sånn undergrunnscred med Cave nå, i det hele tatt. Men han har nok betydd mye for veldig mange med de Men de tekstene sine, så det jo noe med at vi har en sånn voldsom sult etter selvhjelpslitteratur, og han har faktisk noe som har en viss kvalitet, da, ikke sant? Så kanskje han en vismann vi trenger litt, da.
0: Maria Kjos von, forfatter, tusen takk for at du kom. Vi skal høre låta Such Things Should Never Happen. Hva vil du si om den?
1: Jeg vil si at det en salme som handler om død, om en fugl som mister en fuglunge, og en mor som mister sitt barn, men det står ikke rett ut, det står midt mellom linjene. Men så kanskje det fineste med låta når en mor mister sin nyfødte fuglunge, så sier han «And the mighty oak does not appear to see». Og etterpå så løfter eika greinene sine, og livet går videre. Og sånn jo naturen, og sånn jo livet, og han får sagt det bra.
3: Such things should never happen, but we die. The swallow finds an oak to nest her young. Defenseless between the earth and the sky. Uncounted beneath the vast, indifferent sun. A mother holds her baby to her breast. She trusts in you, yet does not dare to breathe. As the baby sparrow falls from its nest. As the mighty oak does not appear to see. Such things should never happen, but they do. Beside a little box, a mother cries. The swallow seeks to build its nest anew. The oak tree lifts its branches to its eyes.

0: Historien full av store kunstnere som lever på at de jevnlig får bekreftet sin egen fortreffelighet, eller geni om du vil. Men en dag skjer det noe som får alt til å virke ubetydelig. Som når din 15-årige sønn faller i døden 14. juli 2015, dør Arthur Cave etter at han har tatt LSD og vandrer langs de 18 meter høye klippene utenfor Brighton. I et intervju med australsk TV forteller Nick Cave om den fundamentale endringen dette ble for ham.
1: For most of my life, I was just sort of in awe of my own genius. You know, and I had an office and I would sit there and write every day and whatever else happened in my life was peripheral. Even annoyances. Because I was involved in this great work that I was and this just collapsed completely and I just sort of saw the folly of that the disgraceful sort of self-indulgence of the whole thing my priorities changed you know I still work all the time I still go on tour, I still piss everyone off because I'm making a new record or I'm depressed because I can't write songs. The same things still apply, but that idea that art sort of trounces everything it just doesn't apply to me anymore. I'm a father and I'm a husband and a kind of person of the world. These things are much more important to me than the concept of being an artist.
0: Ja, alt dreide seg om det han skapte. Alt annet sto i veien for kunsten. Han så den motbydelige selvopptattheten sin. Nå Nick Cave mer opptatt av å være far og ektemann. Therese Tungen, forfatter, velkommen.
2: Takk.
0: I din bok Snu deg, Edvins bok, forteller du om tapet av din sønn som døde av hjerneblødning bare 6 år gammel. Har du samme erfaring som Nick Cave, at alt annet blir uvesentlig?
2: Ja, altså jeg har et litt annet utgangspunkt. Jeg ikke veldig plaget med tanker om min egen genialitet, for eksempel. Jeg har vært mor og kone og person in the world, kanskje litt mer enn det han har, da. Det jo ganske forskjellige liv her du prater om. Men jeg kan si at jeg føler meg som en annen person nå enn da jeg hadde Edvin i livet. Det er så stort skifte på alle måter. Nick Cave har jo uttrykt veldig presist at det er noe som går inn på cellenivå. Det går ut i fingertuppen etterkort, når du begynner å skjønne det. Ting blir mer uforutsigbart, mer sårbart. På mange måter så blir det en dårligere person, fordi det blir skvetten og mye angst, eller første tida, men det sitter jo fortsatt i. Redd for at det skal skje med andre. Spole igjennom på nytt, hva som faktisk skjedde med han. Han fortsetter jo å dø inni sinnet mitt. Mindre nå 6 år etter, men veldig mye den første tida. Så det her er så stor forandring i livet, fordi at selv jeg knyttet så mye til det over mor. Det var noe som gjennomsyrer alt. Da Edvin død, så var jeg fortsatt mor, for en jente, og for Edvin, men jeg hadde så mye kjærlighet som jeg ikke visste hvor jeg skulle hjerte av det. Men det gjør jo også at den blir klokere, og ser kanskje på andre folk med mer, hva skal jeg si, respekt og omtanke, og svakheten vår, og liksom det å slite med. Jeg skjønner litt mer nå enn jeg gjorde tidligere, om hva det går i. Så det forandrer jo. Det forandrer så mye, det er det.
0: Hvordan hjalp Nick Cave deg gjennom sorgen da? Hvilken rolle spilte han?
2: Han og en del andre spilte en stor rolle, eller totalt sett. Bare korrigere litt, for han hjalp meg ikke gjennom sorgen, fordi at jeg er fortsatt i sorgen.
0: Ja, det er i sorgen.
2: Og det tror jeg kommer til å være livet ut. Men jo, det var først så fanget jeg opp at Nick Cave hadde mistet sønnen sin. 5 år før Edvin død. Og da var jeg jo i gang med å google, sant? Jeg fant intervju, men leste hva han hadde sagt om det, som ikke var så mye på det tidspunktet, men litt. Og så hørte jeg på musikken, særlig sangen i Ghosteen, som ble gitt ut rett etter at Arthur død i 2015, år etter så kom den plata. Og jeg synes det var noen fantastiske låter der, som jeg både kunne kjenne meg 80, og som på en måte lyftet meg litt opp fra mitt eget liv da, i det fellesskapet, sorgfellesskapet som han nå skriver og prater godt om. Og så kom boka, samtaleboka som en skrev opp med Sean O'Hagan, Faith, Hope and Carnage, som jeg også synes en fantastisk flott samtalebok da. Både om sorg, kreativitet, og det å liksom skape ting i krise, eller hva som kommer ut av krise, og om tro, og flere andre tema, om hele karrieren. Altså.
0: En annen som også er glad i denne boka, det er deg, Åste Dokka, teolog og kommentarredaktør i Vårt Land. Hvordan kom Nick Cave inn i ditt liv?
3: Ikke gjennom musikken i hvert fall. Jeg er av dem som har hørt Nick Cave, men ikke fått behov for å høre mer på Nick Cave, av den grunn. Men jeg hørte han snakke på en podcast sammen med Sean O'Hagan, og ble veldig fascinert, og løp til nærmeste internett og fikk bestilt boka. Og så leste jeg den. Og den er faktisk blitt ganske fillete, ikke bare fordi jeg har lest den et par ganger, men fordi jeg har lånt den bort til folk, som også har lest den og fått utrolig mye ut av den, for den er en spesiell bok.
0: Faith, Hope and Carnage, altså.
3: Ja.
0: Ja, hva er det som er spesielt med den?
3: Det er noen mennesker som er kloke, og det er Nick Cave. Det er mange som ønsker å være kloke, og som sier ting som kan ligne på kloke ting, men man merker godt forskjell når man leser det. Og Nick Cave, sin klokskap kommer fra det livet han har levd. Det handler jo selvfølgelig mye om Arthur sitt dødsfall, men det handler også om den tiden han levde før det, med et veldig hardt liv, med misbruk og mange brudd og andre tap. Så det at han har klart å han er jo en slags alkemist som har klart å få noe ut av det, det henger sammen med kreativitet, og det henger også sammen med Gud. Så den det komplekse der som han beskriver på den måten han gjør, synes jeg har vært veldig fascinerende å lese.
0: Men det, du sier han er ekte klok i motsetning til alle de som vil være kloke. Hvordan merker du da? Hvordan beskriver du det?
3: André Bjerke har et dikt hvor han skriver «Visdommen argumenterer ikke, den åpenbarer». Og jeg tror at det er et eller annet med at du sier noe som er sant, så trenger du egentlig ikke underbygge det så veldig, fordi at det kjennes igjen som sant. Mm. Og så tror jeg at for hans del så handler det jo veldig mye om at han har ingen, sånn som det fremstår for meg, han har ingen, han driver ikke med posisjonering, han har ingen ting han skal forsvare, han er heller ikke, han fremstår i hvert fall ikke for meg som så veldig sånn selvnytende, på den måten som mange store menn kan fremstå. Så det handler jo selvfølgelig om at han bare våger å være ærlig, og har, for det er jo ikke bare et spørsmål om mot, det handler jo egentlig også om, det er ganske vanskelig å lytte ordentlig til seg selv. Vi er veldig vant til å lytte til oss selv gjennom et ganske kompakt filter, tror jeg. Men det å få til å lytte innover, og sette ord på det som han faktisk da hører, fra grunnen av, og tørre å være banal, og det kommer ut et eller annet som er gjenkjennelig for mennesker når det skjer, og det skjer her.
0: Hva tenker du om det, Therese Tunge?
2: Samtalebøk er ofte vanskelig å få til, men jeg synes den er veldig fin, skikkelig fin. Jeg kunne ingenting om Nick Cave, så for meg så blir innføring i liksom kunstnerskapets samtidig som jeg bladde jo da ikke akkurat det som handler om sorg, for du blir ganske instrumentell som leser når du opplevde noe slik da.
0: Ja, for det er en samtalebok med journalisten Sean O'Hagan.
2: Ja, det er det, og det er tydelig at de kjenner noen fra før, så det er en energi der, og han kan stille direkte spørsmål. Det er en fin og løs samtale, jeg tror meningen var litt at det skulle være som en salongsamtale, eller som en podcast nærmest. De når over mange forskjellige temaer, det går litt hit og dit. Jeg synes noe av det fineste i boka er jo, jeg skriver jo selv, så jeg er opptatt av det med kreativitet, og særlig når man har opplevd det i krise da. Hvordan fungerer det? Så jeg synes den skriver veldig fint om blant annet hvordan hans egen måte å lage tekster på, låter på å endre seg med Arthur. Etter at Arthur død, så improviserte han mer, og tok inn corny ting som han sier aldri ville fått plass tidligere da. Og det jo tydelig, blant annet i låten som heter Spinning Song. Akkurat det. Han sier det at tidligere ville det stod aldri ha fått bli med hele veien frem til en ferdig låt. Det ville aldri ha funnet en plass til deg, og om de hadde gjort det, tror jeg ikke jeg ville hatt nerve eller skjørteliten til å synge deg. Og det setningen som liksom uforberedt og råe sin. Og den improviserer frem jo at den liksom gjentek I love you, I love you, I love you. Da vel bare stemmer som høres, tror jeg, kanskje litt i bakgrunnen til musikk. Og så står det også sin peace will come. Og det kan jo være lindrende for den som trenger det.

0: Spinning Song fra albumet Ghosteen. Og da Arthur Cave døde, opplevde Nick at han fikk brev fra hele verden, fra fans som ville trøste og hjelpe. Forfatter Therese Tungen, hva slags samtale ble dette etter hvert?
1: Ja, for at sønnen døde i 2015, og så kom de breva som var liksom adressert Nick Cave Brighton, sant? Så fan postmann fram mot riktig hus, nødvendigvis, eller naturligvis, han var jo kjent. Og det var så mange brev, og da lagde den da nettsida da, som er Red Hand Files. Jeg tror den startet i 2017, så det er jo 9 år nå. Mm. Og slik han har beskrivet det i et intervju, så fant 300-500 brev og e-poste hver uke. Det er jo enorm mange, han sier at den leser alt sammen. Og så noen fått dem som får liksom innpass på nettsida da, og sender ut e-postbrev, som jeg også følger. Hver uke. Mm. Og det er alt for å liksom hva ditt favorittpålegg til hvordan, ja, sønnen min dønt og selvmord for 2 år siden, jeg vet ikke hvordan jeg skal leve videre. Det er veldig stort spenn.
0: Han svarer jo skikkelig ordentlig og fyldig på,
1: ja,
0: på mye.
1: Ja, han gjør det. Han er iblant humoristisk, og andre ganger med djupt alvor. Mm. Det er stort spenn, ja.
0: Ja, jeg kan ta et eksempel her fra noen uker tilbake. Elisabeth i Oslo skriver: «Mest av alt elsker jeg Lou Reed, Tom Waits, Nick Cave og katten min. Hva sier det om meg som person?» Og så svarer Nick Cave: «Jeg vet ikke hva det sier om deg som person, men jeg har en snikende følelse av at katten din kan være deprimert.» Det er mye humor det her.
1: Ja, det er mye humor. Jeg så en annen som skrev inn: «How does it feel like to be on the wrong side of history?» «Kant», sier den. Hva er det? Og det spørsmålet kommer jo da på trykk. Og så sier Nick Cave: «It feels amazing to be anywhere where you're not. I am sure you hear that a lot.» Alle noe lignende. Og det er jo noe for eksempel en person i bygda mi kunne sagt, sånn, som en replikk, eller som et svar på når den er uhøflig på en måte.
0: Vi skal snakke mer om Nick Caves kommunikasjon med fansen, men vi skal spille litt musikk først, for albumet Skeleton Tree kom året etter at sønnen Arthur døde, men en av de få låtene på plata som Cave skrev etter dødsfallet, det var tittelsporet.

0: Skeleton Tree hørte vi her, og Therese Tongen, dette en sang vi kan knytte veldig sterkt til denne Red Hand Files, der han svarer på brev fra folk.
1: Det det. Han får jo så mange brev, og et av brevet fra en enkemann som heter Russell, som da oppdrer to unge og lærer etter at kona er død. Og han, Russell, skriver jo litt om livet sitt, og så skriver han at han har lest fæl Skeletal Tree, og det et ekko, sant, som dukker opp flere plass i teksten. Og han leste som at det ekko doesn't return, det kommer ikke at den der, det ikke noe ekko der. Og at det resonerer veldig med hans egen opplevelse til at han elsker kona si, hun borte. Han roper ut, men han fikk noe svar. Og da får han et veldig fint og skikkelig svar fra Nick Cave, da, som handler om den fæle lesingen. Så sier Nick Cave blant annet at ja, det passer jo veldig bra til din situasjon, den fæle lesingen. Men så sier noen noe fint på slutten, og det at as the grief retreated, I came to understand that the presence of the departed resonated through those left behind. Your children, Russell, carry their mother in their bones, in their souls, and in their cells. The maternal bond never truly severed. Så det jo veldig fint hvordan liksom direkte kommuniserer med fansa om lesing og til sin egen låte, da, synes jeg.
0: Vi har snakket mye om Nick Caves forhold til religion, men hva tenker du, Therese? Tror du Nick Cave er kristen?
1: Det er litt feil spørsmål å stille med. Altså, jeg tror han er sikkert vel så kristen som mange som kaller seg kristne. Men det synes jeg er litt å vite i hvordan han prater om Gud, og da liksom det reagerte litt på når jeg leser boka, for han sier, for han sier ikke så nøye om Gud finnes. Det er litt like, liten teknikalitet eller en detalj. Det betyr ikke så mye nødvendigvis. Det viktige er hva det her vekker han. Hva den følelse han har, og hva det her gjør med livet hans. Og det, ja, jeg vil gjerne høre hva du synes om det.
0: Ja,
1: hva tenker du om det?
0: Som prest, hva tenker du om det?
2: Jeg tenker at det han beskriver, det er jo en av de veldig vanlige måtene å være kristen på. Så han, jeg vet ikke om han, sier sånn, jeg er ikke kristen, men dette er min kristendom. Men hvis noen kommer til meg og fortalte dette, som han forteller, tenker jeg at ja, klart du er kristen. Altså, hva er det å være kristen hvis ikke det er dette? Han går i kirka, han leser Bibelen, han tenner lys, ber, og han sier at han får utrolig mye ut av, og det er en stor rikdom for han i å leve sånt, det som man kaller devotional life, eller et fromhetsliv på norsk, og han ser hvordan det har en effekt i livet hans, og hvordan det har en effekt for samfunnets del, at dette finnes, at det finnes en eller annen type hellighet som kan motvirke stammetenkning, som kan gi mening der hvor kommersialitet eller identitetsprosjekter blir det som skal gi oss mening, så ser han at dette her er noe som faktisk kan kaste av seg en stor, stor rikdom og dybde. Og han har jo for så vidt rett i at kristendommen henger ikke på om Gud finnes eller ikke. Altså, Guds eksistens er ikke avhengig av hva vi tror om Guds eksistens. Det er helt uavhengig av oss og vår tanke og vår tro, og kristendommen er menneskelig. Det er menneskets kulturdannelse rundt det at vi tror kanskje det kan hende at det finnes noe guddommelig. Så at han er kristen, og den hele kristendommen med sin dype deltakelse i det kristne, det tenker jeg er helt hevet over enhver tvil. Og jeg tror også at for mange, inkludert meg selv, så er det helt gjenkjennelig. Jeg vet ikke om Gud finnes, men jeg lever som om Gud finnes. Og det er jo det Nick Cave også sier. Faktisk en av tekstene, en av låtene hans, Into My Arms, så sier han jo, I don't believe in an interventionist God, altså jeg tror ikke på en Gud som griper inn, but if I did, I would kneel down and ask him. Altså, men hvis jeg gjorde det, så ville jeg knele ned og be, og med det så sier han jo på en måte også, det som kommer da er jo en bønn etterpå, så det, han klarer å beskrive paradokset i å tro og ikke tro samtidig, at vi har ofte en tro som er litt, som butter litt mot vår offisielle teologi og vår egentlige liksom, vårt faktiske rasjonelle virkelighetssyn, som vi vil sette navnet vårt under, så har vi like en eller annen form for tro som gir seg uttrykk i for eksempel at ateister kan be, så det er flere lag her, og han beskriver godt det der flerlags troen da, flerlags religiøsiteten.
0: Ja, litt sånn Schrödingers kristendom, han er både ikke-kristen og kristen, men hvorfor tror du det er så viktig for ham å ikke få denne merkelappen kristen på seg da?
2: Jeg vet ikke hvorfor det er viktig for han, men for mange så er det jo viktig fordi man ikke ønsker å assosieres med andre, med et bestemt kirkesamfunn. Man ikke har lyst til å støtte for eksempel et kirkesamfunn som ikke ønsker kvinnelige prester eller ønsker homofile velkommen eller hva som helst, sånne type ting. For noen kan det handle om at de har noen bære på noen sår, som gjør at de trenger en distanse. Kirka har påført dem noe som de rett og slett ikke klarer å late som ikke har eksistert. Og så er det noen som har litt vondt i identiteten, de er for kule, det går ikke an å kalle seg kristen. Og så er det noen som bare er barnslig.
0: Ja, vi kan høre hva Nick Cave selv sier i et podcastintervju med dokumentaristen Louis Theroux, så forteller han at han bruker kirka ganske mye, uten å være religiøs.
3: But what I do get is a feeling of going to a place that's existed for 2000 years, that accepts me fundamentally as I am. I find that I go into church as a skeptic, generally, but leaving with a sense, a feeling of uplift about things, a feeling of hope. That's not to say there are things that don't get said that seem completely absurd, but at the same time, I like the weird stuff. The whole Christian story and the fact that 2,000 years of history are built upon the crucifixion of this minor political agitator. Mm-hmm. In the most wretched of ways, that the way we function as human beings in the West to this day are energized by that moment.
0: Ja, Åste Dokka, hva tenker du om det Nick Cave sier om sitt forhold til kirka og kristendommen her?
2: Det han sier der, tenker jeg, en helt normal kirkegjenger utsagn. Det er sånn det er å gå i kirka. Man går inn med noe og hører noe som man tar til seg på ulike måter, og så går man ut igjen med noe annet.
0: Mm. Men hva tenker du om Nick Cave som en slags sånn messias-skikkelse da? Er han nærmest blitt det i måten han kommuniserer med folk på, og er en slags sjelesørger?
2: Ja, jeg tror ikke vi skal slå oss om med messias og sjelesørger.
0: Det
2: er litt ulike posisjoner. Jeg synes jo at det han gjør når han møter mennesker på den måten han gjør, er noe veldig vakkert, og en måte å forvalte det, den livserfaringen, den klokskapen han har, som er egentlig en stor gave til andre. Og jeg, ikke, altså jeg vil ikke drive og profesjonsbeskytte sjelesorgen og tenke at det er det bare prester som kan gjøre, for det kan åpenbart Nick Cave også gjøre. Mm. Sjelesorgen er ikke terapi, det er en profesjonell

0: og at det finnes muligheter for å tråkke feil. Det tror jeg er en dyp, det høres ut som en dyp eksistensiell erfaring for Nick Cave, og han har jo også tråkket mye feil i livet, så at han har erfart at ondskap er reelt, og noe som trekker i han, som noe eksternt også, det kan godt hende at det er en god beskrivelse av hvordan han har levd. Selv er det ikke noen sterk opplevelse at djevelen går med min side, men det kan hende at jeg lever i fornektelse der.
1: Ja, og nå nærmer vi oss slutt på denne serien om Nick Cave, og jeg har fått hatt litt moro å kalle serien Fra Bølle til Bestevenn underveis, kanskje litt tøysete titel, men Therese Tungen, han har jo blitt mer veloppdragen og sturein med årene, Nick Cave, kan vi ikke si det?
2: Det er han nok, og det med Fra Bølle til Bestevenn, det er på en måte ikke så dumt, fordi at han er jo veldig opptatt av fellesskapet. Det er jo noe som resonerer åt meg. Hva er det som skjer mellom oss? Hva er det som kan skape i lag? Han gjør det med Red Hand Files. Og han har jo, altså, han hadde jo sine beste venner før, som han kanskje ikke var så glad i, som var like Bøllo som likte å slåss. Nå er det jo blant annet sørgende mødre rundt omkring som trekkes mot den. Da. Så han har jo liksom, han har kanskje mistet den på veien, men jeg tenker det der, at oss er best i lag da, og det sier jo gjentatte ganger i intervjuer. Det som skjer mellom folk er der kjærligheten finnes, og der finnes glede.
1: Da la det være siste ord. Tusen takk for at dere kom, forfatter Therese Tungen, og også dere, teolog og kommentarsjef i Vårt Land.

0: Nick Cave kostskolegutten som ble heroinist, punkeren som ble crooner, rabulisten som ble ypperste prest, skjørtejegeren som ble firebarnspappa og sønderknust far fordi han mistet to sønner så alt for tidlig. Vokalisten som gjerne slåss med publikummet sitt og endte som omreisende sjelesørger for beundrere verden over. Her forteller han om sitt forhold til publikum til australsk TV.
1: It was initially 40 years ago an adversarial relationship with my audience. It was, you know, you went to sort of war with the crowd in some kind of way. Over the years, it's just sort of developed into something that's the opposite of that, and is really a sort of outpouring and incoming of love. Between the audience and the people on stage, and that seems to really work sometimes, you know.
0: En ström av kärlek som bølger fram och tillbaka från scenen till salen. Slik beskriver Nick Cave en dag på jobben, och snart står han på scenen under Øya-festivalen. På Red Hand Files står det att han jobbar med ny plate. For hver morgen står som kjent herr Cave opp I den store leiligheten I Brighton, drikker sin kaffe, kysser sin kone farvel og begir seg på vei til kontoret presis klokka ni, selv om han har bikka pensjonsalder. Naturstridig svart I sleiken, ulastelig antrukket, og det finnes de som mener at han aldri har vært bedre enn akkurat nå. Det var fjerde og siste episode av Nick Cave, mørkets lysmester. Jeg heter Christian Bendiksen, produsent Nina Kammersten, redaksjonell ledelse Ragnhild Weire og redaktør Ingrid Nordstrand.

0: NRK Nyheter, nå klokka 14. Norske Palestina-aktivister tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt i fange av israelske soldater. Deltakerne var del av flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza forrige uke. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, så har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, i israelsk fangenskap, skriver nyhetsbyrået Reuters. En av Palestina-aktivistene som nettopp har kommet hjem, er NTNU-student Magnus Debesche, og forteller om rasistisk behandling.
1: Det var en periode hvor personer med pass fra Malaysia ble tvunget til å krabble på bakken. Og når jeg så dette, så trodde jeg at det var det vi skulle gjøre, så jeg gikk også ned på bakken. Da ble jeg røsket opp hardt og fortalt at jeg som er hvit og fra Norge, jeg skal gå på mine to bein, mens de bak meg, de skal krabble fordi de er mørkere i huden og fordi de har pass fra Malaysia.
0: Israel har nektet for alle anklager om overgrep mot de politiske fangene. Paven har kommet med en historisk unnskyldning. Pave Leo beklager at Vatikanet i århundrer har unnlatt å fordømme dets rolle i slaveriet, skriver nyhetsbyrået AP. Selv om tidligere paver har beklaget kristnes rolle i slavehandelen, så har ingen pave bedt om unnskyldning for rollen tidligere paver har spilt i å gi europeiske ledere tillatelse til å undertrykke og slavebinde folk. To ulykker på E18 fører til problemer i trafikken. Tre biler har kollidert ved Gullitunnelen i Tønsberg i nordgående retning. Det er ikke meldt om alvorlig personskade, men ifølge politiet så har ulykken ført til lange køer. Også i Kobbervikdalen i Drammen er flere biler involvert i en ulykke på E18, også det i nordgående retning. Heller ikke her er det meldt om at noen er alvorlig skadd, men det er lange køer også der. Gaustadveien i Telemark er fortsatt stengt i begge retninger etter at det gikk et stort ras i området der i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Ekspertene frykter at det kan komme flere ras, og forteller om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Og så er det fare for sørpeskred i høyfjellsområdene i Sør-Norge fra 1000 meter over havet. Ifølge NVE så kan økende snøsmelting og mye nedbør føre til sørpeskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Fra før så er det varslet om betydelig snøskredfare i Jotunheimen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Klokka tre over 11, og pinseaften er her med en tur verden rundt. På veien skal vi prøve å svare på følgende spørsmål. For situasjonen mellom USA og Kuba er på kokepunktet. Kan øya bli et Venezuela 2.0? Alle ting har en ende.
3: Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where...
2: Men hva betyr slutten på Stephen Colbert Show og CBS News Radio for den amerikanske nyhetsjournalistikken? Apropos presse. Mens iranere flest sliter med konsekvensene av krigen, så har iranske myndigheter endret PR-strategi.
4: Rundt om i byen er det hengt opp plakater som for eksempel viser en sørpefull Donald Trump liggende på en sofa med spy ut av kjeften og slipset på snei.
2: Og på dagen gullpalmen skal deles ut, så får vi også plass til litt film, for hva er det britene trenger mest akkurat nå? Ny statsminister eller ny hemmelig agent?
5: I am sorry.
2: Jakten på begge er definitivt i gang, og lørdagens Moneypenny, det meg, Marte Kåse Arnsen. Du hjertelig velkommen til Urix. I natt kom de greske Gaza-aktivistene hjem til Aten etter å ha sittet i israelsk fangenskap. De 19 var alle med på den internasjonale flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza denne uka. Aktivistene forteller om slag og brutal behandling fra israelsk side.
6: Lettet kom de 19 greske Gaza-farerne hjem til en overveldende mottakelse. Flyplassen i Aten var tettpakket av venner, familie og støttespillere. Omfavnelser, gledestårer, blomster, slagord og palestinske flagg var å se. Mandag ble aktivistene fra mer enn 50 båter på vei for å bryte blokaden av Gaza, pågrepet av Israel I internasjonalt farvann og plassert I arrest, først på et israelsk skip. De brukte taser og ga meg elektrosjokk. Jeg ble slått, sparket og ydmyket. Det forteller Yannis Atmatsidis, en mann I 40-50-årene, med tett grått hår og kortklippet mørkt skjegg. På fengselskipet var det en konteiner alle måtte gjennom. Du gikk inn en dør, og en gruppe på 6-7 personer slo deg nådeløst til du kom ut på den andre siden, sier han til Associated Press. Vi mistet følelsen I beina, forteller Pantelis Vlakas, der vi satt på knærne ute I solen I timesvis på dekket, mens de spilte den israelske nasjonalsangen. Det var forferdelig. Ja, det var sykt, som fra en annen tid, sier han til Associated Press. I en video, delt av Israels sikkerhetsministers eget kontor, ser vi Itamar Ben-Gvir besøke aktivistene, som tvunget ned på et gulv, hendene strippet bak ryggen. De fleste ligger på knærne, med hodet ned I en svært ukomfortabel stilling. Velkommen til Israel! Vi herrene I dette huset, roper Itamar Ben-Gvir, mens han veiver det israelske flagget. Den italienske journalisten Alessandro Mantovani trygt hjemme I Roma igjen, etter både flåteferd og arrest. Jeg fikk et spark, og så hører jeg en rope «Velkommen til Israel!» Deretter fikk jeg flere slag I ansiktet, flere spark mot bena, og så et elektrosjokk med taseren. Det forteller den italienske journalisten til Associated Press. Israel benekter anklager om bruk av vold mot aktivistene.
7: Det var Sissel Wold som hadde laget denne saken. Spenningen stiger mellom USA og Kuba, og Amerikas utenriksminister Marco Rubio sa I slutten av uka at han ikke sikker på om konflikten mellom de to fiendene kan løses på fredelig vis. Stålevig, du sosialantropolog og Kuba-kjenner. God lørdag.
8: God lørdag.
7: Hva slags trussel det USA og Marco Rubio mener at Kuba utgjør her?
8: Hvis jeg skal være litt objektiv, så må jeg være ærlig og si at det et veldig godt spørsmål. Kuba utgjør jo ingen seriøs trussel for USA, I hvert fall ikke militært og ikke økonomisk. Kanskje så det en viss irritasjon eller et problem for USA at det ligger en så åpenlyst fientlig makt, en alternativ makt med et annet ideologisk system I 150 kilometer fra Florida.
7: Og han har en ganske personlig inngang I akkurat denne saken, Marco Rubio. På hvilken måte preger det jobben han gjør som utenriksminister?
8: Altså, Marco Rubio jo barn av kubanere som reiste fra Kuba, riktig nok før revolusjonen, men kubanere som har reist. Så han har jo bygget mye av sin politiske karriere I USA på opposisjonen mot regimet. Så for Marco Rubio så det et politisk stort prosjekt for hele administrasjonen, men også et personlig prosjekt å bli en som gjorde noe betydelig og kanskje bli sett på som en som bidrar til å velte regimet på Kuba.
7: Og det vanskelige forholdet mellom de to navene har en veldig lang historie. Kollega Marit Kolberg både historielærer og forteller I dag.
9: Mange forbinder Kuba med kritthvite strender, palmer, overdådige historiske bygninger og gamle amerikanske biler. Men for de som bor på denne vakre øya hverdagslivet, den karibiske kommunismen og historien en ganske annen. Etter en krig mellom USA og Spania på slutten av 1800-tallet vant USA kontrollen over Kuba. Overskuddet fra sukkerproduksjonen gikk for det meste til amerikanere og rike landeiere, og Havanna ble en lekegrind der mafian styrte over kasinoer og luksuriøse hoteller.
10: The road to Havana, paved with glory for rebel chieftain Fidel Castro.
9: Men så kom revolusjonen på slutten av 1950-tallet. Diktatoren Batista ble styrtet av Fidel Castro og hans menn.
11: Renunciaron la revolución. Renunciar al socialismo. Rendir.
9: Bedrifter ble nasjonalisert, og staten kontrollerte etter hvert 80% av økonomien. USA likte ikke det som skjedde, mens Cuba søkte støtte hos Sovjetunionen. Det gjorde amerikanerne enda mer skeptiske til det som foregikk, bare 200 kilometer fra deres egen kyst.
12: Dawn, Monday, April 17th, Bay of Pigs, Cuba. The first units of the brigade reached the beach without opposition.
9: I 1961 forsøkte USA å invadere Cuba. Angrepet i Grisebukta ble slått tilbake. Fidel Castro strammet grepet ytterligere. Amerikanerne gjorde flere forsøk på å kvitte seg med Castro, men uten å lykkes. Mange kreative drapsmetoder ble vurdert.
13: Of Castro's favorite Cuban cigars to be laced with botulinum toxin.
9: Blant annet gift eller eksplosiver i diktatorens sigar. Men Castro regjerte videre. Så ble det avslørt at Sovjetunionen hadde lagret atomraketter på Cuba, og verden fryktet at den sto på randen av en atomkrig.
14: It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States.
9: Men krisen ble avverget, inntil en ny traff Cuba 30 år senere, da Sovjetunionen falt. Sovjet hadde holdt liv i den kubanske økonomien med billig olje og fullastede båter med nødvendige varer. Men nå hadde Cuba mistet sin viktigste sponsor. Ifølge rapporter ble gjennomsnittsvekten til kubanerne redusert med 5 kilo nå, i dette de senere har kalt den spesielle perioden. Men heldigvis for Castro tok Venezuela over, og landet fikk fremdeles tak i olje til en subsidiert pris. Og som takk sendte Cuba tilbake velutdannede leger og helsepersonell til Venezuela. Under presidentene Clinton og Obama ble det tøvær i forholdet mellom Cuba og USA.
15: Today, as the president of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz.
9: Turisme blomstret, og private fikk drive små bedrifter som gjestehus og spisesteder, uten at det fikk påvirke kubanernes personlige frihet. Fremdeles ble brysomme meningsmotstandere kastet i fengsel, og staten bestemte hvor folk fikk leve og bo, og hva avisene fikk skrive. Så kom koronaen som rammet turismen hardt, og president Donald Trump som strammet kraftig inn, og nå skjøt inflasjonen i været. Det ble vanskeligere og vanskeligere å få tak i vanlige varer, og flere innbyggere mistet håpet og forlot øya. Da Nicolas Maduro ble tatt og fjernet fra Venezuela i år, sto Cuba igjen uten en sponsor. En vanstyrt økonomi og amerikansk blokade har gjort vondt til verre. Og Trump truer med å overta landet.
16: It's a failed nation. They have no money, they have no oil, they have no nothing. I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good honor. It's a big honor.
17: Taking Cuba.
16: Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time.
9: Nå kommer det ingen båter med oljeleveranser. Alt er blitt svinedyrt. Å fylle tanken på bilen kan koste $300. Det er mer enn en årslønn det, for en vanlig kubaner. Strømmen forsvinner med jevne mellomrom, og butikkhyllene er så å si tomme. Og mange frykter at Cuba skal kastes ut i et fullstendig kaos.
7: Det var kollega Mari Kolberg som hadde laget denne saken. Stålevig, du sitter her fortsatt, sosialantropolog og Cuba-kjenner. Du sier at det er et interessant historisk ekko som utvikler seg nå. Hva mener du med det?
8: Altså, på slutten av 1800-tallet så foregikk det jo en uavhengighetskampanje, eller en uavhengighetskrig mellom krefter på Cuba som ønsket å frigjøre seg fra motparten, nemlig Spania, ikke sant? På, den, på slutten av kolonitiden. Og da grep USA inn militært. Og mange kubanere ønsket det velkommen. Det vippet på en måte vektskålen i den kubanske nasjonalismens favor. Men det som fulgte var jo flere tiår hvor øya ble en slags lekegrind for amerikanske næringslivsinteresser. Og det vi ser i dag, 100 og noe år senere, så er jo at USA igjen kan komme til å gripe inn militært. Men spørsmålet er, hva mener Trump når han sitter i det hvite hus som en liten keiser og sier at han skal ta Kuba og gjøre som han vil med det? Hva er det som kan følge? Er det da nye tiår med veldig tung amerikansk innflytelse og avhengighet fra Kubas side på amerikanske investeringer og næringslivsinteresser?
7: Kan vi se et Venezuela 2.0 her? Det, var jo, det er jo litt av det lignende som skjer når de har tatt ut drapstiltal mot denne tidligere presidenten. CIA-sjefen har vært på besøk.
8: Ja, jeg vet at det er flere av mine kontakter og kubanske aktivister og folk som jobber for å forsvare menneskerettigheter på Kuba som er veldig bekymret for at Venezuela blir modellen, nemlig at man fjerner en liten del av regimet, kanskje den øverste leder eller noen figurer, og etterpå setter inn en som kan styre etter Washingtons på en måte ordre, og ikke at det får noen særlige effekter eller bedringer for vanlige folk, hverken dyptpløyende økonomiske reformer kanskje, og i hvert fall ikke menneskerettigheter, som det virker som at Trump-administrasjonen ikke er noe veldig opptatt av.
7: Og apropos vanlige folk, du har kontakt med vennene på Kuba, var der senest i fjor og snakket med noen venner i går. Hva forteller de om hvordan hverdagen er?
8: Altså, Kuba har jo blitt et land som går fullstendig på sparebluss nå. Nå er de siste literne med olje brukt opp, eller er i ferd med å brukes opp. Det kommer ikke noe drivstoff inn. Det betyr at det er nesten ikke biler i gatene. Det er 19 timers strømbud selv i Havana, hovedstaden som har vært skjermet for mye av de tyngste strømbruddene. Så nå går du ned en gate i Havana og ser knapt biler. Skolene er åpne et par-tre dager i uka maks. Og du ser også at folk begynner å lage mat med ved under åpen himmel, fordi ressursene rett og slett ikke kommer inn.
7: Hva ber vennene dine deg om?
8: De ber om hjelp, oppmerksomhet, men det er også interessant, fordi det er også en god del kubanere nå som ber om at vi må få hva enn som kan skje, om det til og med kan være en militær invitasjon fra USA, som vil ta oss unnt av denne lidelsen. Jeg tror de vil skrive ned på hvilket som helst nærmest tiltak som kan garantere at den ekstreme situasjonen som de står i er over, og de har ingen store på en måte kvaler med å be om militær invitasjon. Det ser du også i spørreundersøkelser som du kan si er litt bekymringsverdig.
7: Ståle Wiig, sosialantropolog og Kuba-kjenner, tusen takk for at du kom til Urix. Donald Trump som kaster talkshow-vert Stephen Colbert i en grønn søppelkonteiner, det er blant videoene Det hvite hus har delt i natt. Det skal vi straks snakke mer om, men først, det skjer altså så mye i det amerikanske medielandskapet om dagen, for etter nesten 100 år på lufta så ble det amerikanske radioikonet CBS Radio News lagt ned i går.
17: President Trump warned Iran better get moving fast or there won't be anything left of them.
18: You cannot let Iran have a nuclear weapon.
19: De holdt fanen høyt med å gi nyheter på radio til det amerikanske folk gjennom 700 samarbeidende stasjoner. Men nå er det over for CBS News Radio.
17: Approach to the economy. 2/3 say his policies are making it worse, and 77% say.
19: Ledelsen i CBS sier det er på grunn av vanskelige økonomiske realiteter og endrede programstrategier, uansett hva det egentlig betyr. Så er det klart at det som har vært en bauta i den amerikanske kulturen nå er død.
20: The ground is covered with splinters of a tree. It must have struck on its way down. But I can see the object itself doesn't look very much like a meteor. At least not the meteors I've seen. It looks more like a huge cylinder.
19: Det kanskje ironisk at det som blir sett på som en av de største radiohendelsene noensinne, ikke var CBS News Radio, men fordi det ble kringkastet på CBS Radio og hadde formen som en nyhetssending om det absolutt sjokkerende en invasjon fra Mars, så trodde folk at det var nyhetsgjengen som hadde styringen. Ikke slik, men panikk ble det I deler av USA.
21: But we hope to be able to return you there at the earliest possible moment. In the meantime, we take you to... Just one moment, please. Ladies and gentlemen, I have just been informed that we have finally established communication with an eyewitness of the tragedy.
19: CBS hadde ikke vanlige nyhetssendinger I begynnelsen, så det som legges ned nå egentlig ikke det som oppstod I januar 1927. Men CBS forsto raskt potensialet I direkte sendte radionyheter og fikk det på beina. Og en som også forsto verdien var den nyvalgte presidenten Franklin Delano Roosevelt.
22: 5 months have gone by since I last spoke to the people of the nation about the state of the nation. I had hoped to be able to defer this talk until next week, because as we all know...
19: Gjennom sine fireside chats på CBS Radio News snakket han direkte til det amerikanske folk gjennom den siste delen av depresjonen og helt mot slutten av 2. verdenskrig. Amerikanerne hadde ikke TV, men radioen sto sentralt I omtrent 40% av amerikanske hjem I 1930, et tall som økte til 75% I 1939. Så presidenten hadde et publikum.
22: And that the hope of Easter may be more real at firesides everywhere.
19: Det fikk også CBS-journalisten Edward R. Murrow, som ble stemmen fra London for amerikanerne under krigen.
23: I'm standing here just on the steps of St. Martin's in the Fields. A searchlight just burst into action off in the distance.
19: Hans direkte sendte rapporter var en av grunnene til at amerikanerne den gang strakte ut mer enn en hånd til Europa da de frie hadde blitt angrepet av diktaturet. En av de som skulle jobbe tett med Murrow, og som ble en av de store CBS-stjernene I radionyhetene, var norsk-amerikaneren Erik Sævareid, en venn av vår egen Erik By.
24: En betydelig kringkastingsveteran ble pensjonist for få uker siden, efter 45 år, bak mikrofoner og foran fjernsynskameraer. Hans navn Erik Sævareid.
19: Det som også legges ned denne uken nyhetsprogrammet som har gått lengst I noen medium I USA. Det World News Roundup, som for 13 år siden markerte 75-årsdagen.
25: There's big news from Wall Street. And minutes later, anchor Steve Kathan has it on the air.
26: The Dow Jones Industrial Average hit an all-time record high.
25: Kathan is the voice of the CBS World News Roundup, a radio tradition that began 75 years ago.
19: Så hvorfor legges egentlig CBS News Radio ned? Det ledelsen sa nok også realitet. Det ikke her reklamepengene går. Og det dyrt, veldig dyrt, å lage høykvalitetsradionyheter. Men det også slik at formen å komme med nyheter på timeslaget utdatert, sies det. Publikum, kanskje, vil ha nyhetene nå, akkurat nå, og ikke vente til klokken 9.
7: Det sa Halvar Sandberg. Velkommen til Fredrik Gressvik, journalist og tidligere USA-korrespondent, og til Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær I Norsk Redaktørforening.
27: Takk.
7: Vi begynner med deg, Fredrik, for du dekket hele Trumps første periode for TV2. Vi hører om nyhetsjournalistikken av at CBS Radio News forsvinner her. Da. Hvordan var det den gangen, og hva det som har endret seg?
27: Det mye som har endret seg. For det første så var det jo spinnvilt å dekke Donald Trump, og nå det enda videre. Jeg trodde ikke det skulle være mulig I det hele tatt. Og han går til mye hardere angrep på journalisten enn det han gjorde I sin første periode. Han var ganske hard I klypa da også. Jeg kan ta et eksempel. Jeg var på et av disse Trump-rallyene I Mississippi, hvor han da åpenbart hadde våknet med dårlige nyhetsoppslag den dagen, fordi han gikk rett I strupen på journalister som sto på gulvet nede I den der sportsarenaen, og sa at først han sier, look at those liars, the enemies of the people, så begynte folk å kaste isbiter og begre ned på oss, og presidenten applauderte dem. Altså, du traff ham nesten, prøv igjen, og kast hardere, og dette holdt han på med en stund før han holdt sin vanlige tale til publikum sitt, og det som skjer, det ble en så amper stemning at sheriffens folk kom til oss når alt var over, og sa, vi holder igjen publikum i 10 minutter, kom dere ut, og kom tilbake og hent utstyret senere.
7: Og det ille allikevel, mener du at det har blitt verre? Også?
27: Ja, altså jeg mener det har blitt verre på måten han bare bruker navn på, altså kaller journalister for gris, altså pigg, og skjeller det ut foran åpen kamera. Han gjorde det par ganger i sin første periode, men nå har vi sett det mange ganger, både på flyet, og når folk står ved helikopteret, når han er på vei til helikopteret for å ta spørsmål, så skjeller han ut hvis han ikke liker spørsmål, så skjeller han ut av nettverket de kommer fra.
7: Reidun Kjelling Nybø, altså vi ser jo at USA faller på pressefrihetsindeksen. Hvilke konkrete eksempler har vi på at pressefriheten blir innskrenket?
0: Altså, vi har en president i USA som bruker alle midler på å gå etter redaktørstyrte medier. Ikke bare skjeller han ut journalister, sånn som vi hører om nå, går etter, altså, truer med søksmål, går til søksmål, bruker ulike myndighetsorganer som går etter mediene, går etter medieeierne, stenger ute journalister og medier fra, vi har jo hørt om utestengelse fra Pentagon, utestengelse fra det hvite hus, eller fra det ovale kontor. På alle mulige måter så ser vi angrep på redaktørstyrte medier.
7: Hvilke konsekvenser har det for amerikanere?
0: Altså det som skjer er jo at vi får et når du, altså en ting er hva som skjer med pressen i seg selv, men folk sin mulighet til å orientere seg og få informasjon som du kan stole på er mye, mye dårligere, og det kommer jo samtidig som vi har fått mange færre fri og uavhengige medier i USA og en mye mer polarisert debatt, og når du har myndigheter som går etter mediene på den måten, så faller jo også tilliten til mediene, og folk sin mulighet til å orientere seg og få informasjon blir svekket. Og vi kan ikke se for oss levende demokratier uten velfungerende redaktørstyrte media.
7: Nå er det lett å sitte i Norge og snakke om dette, for vi troner øverst på den nevnte indeksen. Ser dette litt verre ut utenfra for oss, Fredrik Vestvik, enn det er på bakken? For journalister i USA?
27: Altså, de journalistene som jeg har kontakt med, som fortsatt jobber i Det Hvite Hus, og sånn, de gjør de tingene de har gjort før, og de har vendt seg til disse angrepene fra presidenten. De har vendt seg til at kolleger blir utestengt, sånn som AP blir utestengt fra det ovale kontor, fordi de nektet å etterkomme presidentens krav om at det skulle hete Gulf of America i stedet for Gulf of Mexico, altså med Amerika-gulfen. Men for journalistene så gjør de det samme som de har gjort. Problemet er jo at de får færre lyttere, færre seere, færre lesere, fordi stadig flere søker alternative medier, sånn som vi også ser i Norge. Og det er en stor utfordring for de økonomiske, og den økonomiske utfordringen, den innebærer jo også at det er lettere for presidenten å true med søksmål, fordi hvis man setter i gang et søksmål fra statens side, eller fra presidentens side, så er det en svært kostbar affære for de som blir saksøkt. Derfor ser vi også at flere av de som har blitt saksøkt, rett og slett har inngått forlik med presidenten.
7: Vi må innom en annen mediehendelse i USA den siste uka også. Vi har litt lyd fra det aller siste, Stephen Colbert og hans Colbert Show.
1: If you're just tuning into The Late Show, you missed a lot. Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where... No, we were lucky enough to be here for the last 11 years. Yes. All right, that was... Can't take this for granted.
7: CBS begrunner jo dette med økonomi, da, at de tar han av på grunn av at det ikke er penger å hente, men det kom en liten video på Det Hvite Hus sin Instagram-konto i natt, Fredrik Vestvik, som du mener at strider litt mot akkurat det argumentet.
27: Ja, altså, de sier at det var økonomien, og kontrakten til Colbert gikk ut nå i mai, og det stemmer at showet hans er dyrt og har fått stadig mindre seertall. Så det kan være den økonomiske årsaken, og det har de vært veldig nøye med å si. Men i natt så kom det en video som er laget med KI, som Donald Trump delte på Truth Social, og som Det Hvite Hus delte på sin offisielle Instagram-konto, hvor presidenten går rett inn i det Stephen Colbert har sin åpningsmonolog, går rett inn, tar Stephen Colbert og palmer ham I en sånn søppelcontainer som står inne I studio. Og dette motstrider jo da CBS sin påstand om at det av økonomiske grunner, ikke sant? Det det jo et tegn på at presidenten I hvert fall føler at han klarte å få CBS til å etterkomme hans krav om at Stephen Colbert måtte ta seg lufta.
2: Reidun Kjellig Nybø, dette jo ikke nyhetsjournalistikk I så måte, men det at vi ser at avistegnere og satirikere også forsvinner litt fra landskapet, dine refleksjoner rundt det?
0: Altså, satire og kritikk, det jo ekstremt viktige sikkerhetsventiler I demokratier. Vi trenger den type maktkritikk som der man går så langt. Man har jo snakket om disse som kanskje ytringsfrihetens kanarifugler, altså det første som dør når man på vei bort fra demokratier. Og det så bekymringsfullt når vi ser at det blir mindre ut av den type kritikk. Vi har jo sett det langt færre ut av den type stemmer I USA, og så kan man selvfølgelig finne økonomiske argumenter for at det skjer en endring I medielandskapet. Det skjer jo også her I Norge og I Europa. Men det jo ingen tvil om at her en kombinasjon. Ikke sant? Vi ser at det myndigheter som går etter disse modige stemmene. Vi har færre av den type stemmer. Og det gjør noe med hele samfunnsdebatten.
2: Tusen takk for at dere kom for å løfte denne problematikken I Urix I dag. Fredrik Gressvik og Reidun Kjellig Nybø. Sverige har invitert til sitt aller første NATO-møte denne uka. Der fikk medlemslandene kjeft overbrakt av Trump fra Marco Rubio. Men NATO-sjefen selv, han mener alliansen sterkere enn på lenge.
3: Det veldig ustabilt verdensläge, känns det som. Og det med NATO ganske nytt for oss I Sverige. Så vi hoppas at man kommer fram til bra saker kring vår säkerhet.
4: Det man ikke så van vid, men, eller ja, polishuset ligger jo ganske nær, men det kjennes jo som at det øker sikkerhet.
5: Ja, de kjente ikke helt igjen byen sin denne uken, innbyggerne I Helsingborg. Politi, stengte gater, kortesjer som kjører fort ned langs havnen og bak sperringene. Intensive møter som kan definere fremtiden for oss og vår sikkerhet.
6: What is important that is that it happens in a structured manner so that Europe is able to build up.
5: Utenriksminister Espen Barth Eide var selvsagt med på NATOs utenriksministermøte.
10: Vi skal nå bygge NATO 3.0. Det krever et sterkere Europa, et sterkere NATO. Det viktig at man synkroniserer amerikanske nedtrekk av antall soldater I Europa med en oppbygging på europeisk side. Det trenger ikke å være en til en. Men det særlig det at Europa blir enige om å styrke de kapasitetene som bare USA har hatt, slik at Europa får en mer selvstendig evne. Det vil også styrke samholdet I NATO på sikt.
5: Men likevel, kaoset I opptakten til møtet overgår mye. USA skuffet over at de allierte, I hvert fall noen av dem, ikke stilte opp da USA og Israel gikk til krig mot Iran.
11: The United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now and what it has meant.
5: Truslene om å trekke amerikanske tropper ut av Europa har fått mange til å undre seg over om alliansen har en fremtid. Generalsekretær Mark Rutte var tydelig.
12: Some have been questioning that bond and perhaps even questioning the resolve of this alliance to remain united.
5: Jeg vet at noen har stilt spørsmål om alliansen kan forbli samlet, så la meg være krystallklar. De alliertes forpliktelse til artikkel 5 støpt I jern. Vår forpliktelse til enhver alliert absolutt. Å angripe oss vil være idiotisk.
12: Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
5: Midt I regjeringsforhandlingene tok også Lars Løkke Rasmussen turen over Øresund fra København. Han optimistisk på NATOs fremtid. Den danske utenriksministeren tror det går bra.
28: At vi ser nogle skiftende signaler, og derfor må man jo I den forvirring ligesom holde fokus på, hvad der rent faktisk sker I NATO-alliancen. Og det, der rent faktisk sker I NATO-alliancen, det vi bygger op. Og vi leverer på de mål, vi historisk aftalte sidste år.
5: Det nye NATO, NATO 3.0, som Mark Rutte har døpt det, betyder uanset en ny tid for alliancen. Engagement I konflikter langt borte skal bli færre. Forsvar av nærområdene skal bygges op. Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet. Her generalsekretær Mark Rutte.
12: There was disappointment. I really believe that Europeans have heard the message.
5: Og nå har også helsingborgerne fått byen sin tilbake.
8: Vi har aldri sett så mye pris I Helsingborg. Vi kommer aldri å se det igjen.
2: Det var Norden-korrespondent Joakim Reikstad som hadde vært på besøk I Skåne. Skal ikke forlate dette NATO-møtet helt enda, for Iran hang som en mørk sky over alle topplederne I Helsingborg. Men de mørke skyene som iranerne flest bekymrer seg over ser ganske annerledes ut. Det handler om bedrifter som sliter, og det handler om folk som ikke har nok penger til mat. Kollega Øyvind Nyborg har mer.
9: En strøm av motorsykler gjennom gatene I Irans hovedstad Teheran. Menn med hvite penskjorter og skuldervesker på vei til jobb. På fortauene kvinner som titter inn I butikkvinduene. De aller fleste uten å dekke til håret. Langs veiene vaier det iranske flagget. I et lite mekanisk verksted sitter en gråhåret, litt eldre mann I rutete skjorte og blar I regnskapene. Overalt det verktøy og maskiner. Reza Hosseini lager spesialverktøy til bedrifter I området. Men businessen hardt rammet av krigen.
13: Både jeng, stress og muskelat daglige khanevade bude.
9: Hvis man ser bort fra stresset som krigen har ført til for meg og familien, så har vi problemer med å få nok inntekter. Mange av betalingene fra kundene blir avvist av bankene, sier Hosseini til tysk TV som fått komme inn I landet. I et lagerbygg på en annen kant av byen går en trykkeripresse for fullt. En ung mann med glattkjemmet svart hår, skjegg og løs skjorte står og passer på maskinene. Selv om pressene går her, så det krise I iransk økonomi. Den amerikanske blokaden av iransk oljeeksport kommer på toppen av sanksjoner, og den fra før av skakkkjørte iranske økonomien.
13: Det med Sverige her på. Geroni Kass.
9: Vi I samme båt som alle andre. Alt dyrt. Inflasjonen øker enda raskere enn I fjor. Prisen doblet og triplet seg, sier Abbas Solchi. På et av byens markeder bæres det brune pappesker med varer inn og ut. Men for folk som kommer for å handle, det tøffe tider. Når det gjelder meieriprodukter, kjøper vi kun ost til barna nå. Vi spiser nesten ikke kjøtt eller kylling lenger. Det veldig lite å få tak I, sier en av kundene. En 15 timers kjøretur fra Teheran ligger Hormuzstredet og glittrer I grønt. En mann I grønn selvlysende t-skjorte padler utover på et supbrett. Det noe absurd over bildene som sendes ut fra statlig iransk TV. Rett utenfor ligger skip etter skip for anker I stredet, som blitt åsted for et høyt spill mellom USA og Israel og Iran på den andre. Vannsportinstruktøren I den selvlysende trøya ønsker seg ikke tilbake til full krig igjen. Situasjonen var redselsfull. Vi fikk ikke sove hverken på dagen eller natten. Det var konstant lyd av eksplosjoner og jagefly, sier han. Torsdag boret amerikanske soldater en oljetanker med iransk flagg I Omanbukta. Situasjonen virker fastlåst. Pakistanske forhandlere snakker med partene, men det ingen løsning på hva som skal skje I Hormuzstredet eller med Irans lager av uran, som amerikanerne overbevist om skal brukes til å lage atomvåpen. Vi handlet resolutt I Hormuzstredet og viste verden vår makt, sier Mehdi Sohrabi, stående I sjøkanten. I Teheran fasader malt med bilder av ayatollahene, krigerske menn og slagord mot USA og Israel. Men de siste ukene har propagandataktikken endret seg. Rundt om I byen det hengt opp plakater som for eksempel viser en sørpefull Donald Trump liggende på en sofa med spy ut av kjeften og slipset på snei.
19: Budskapet at Iran en supermakt, og at nasjonen nå må samle seg. Det ikke lenge siden politistyrker stod bak massedrap på demonstranter som ville gjøre opprør mot regimet. I det lille mekaniske verkstedet til Hosseini holdningen pragmatisk.
14: Arzuen inne ke vagan tu kishvaremo aramesh bashe betunim faaliyat sazande o khub dashte bashim.
19: Vi håper freden kommer tilbake til landet vårt og at vi kan bli produktive igjen, sier.
2: Det var stemmen til Øyvind Nyborg. Så tar vi med at akkurat nå danske partiledere samlet hos Kong Fredrik I København, for I dag så har danskene vært uten regjering I rekordlange 59 dager. Det betyr at fungerende statsminister Mette Fredriksen igjen kan bli spurt om å starte regjeringsforhandlinger, og da håper hun sikkert at alle gode ting tre. Det står ikke så bra til for britene heller om dagen. Det lite penger, det dyr strøm, og det et anstrengt forhold til den tidligere bestevennen USA. Og ikke minst, en veldig upopulær statsminister. Men nå de I det minste endelig på jakt etter en ny helt som de I fellesskap kan heie på, erkebritiske James Bond. For hvem blir etterkommeren etter Daniel Craig? Nå regissør Daniel Villeneuve I gang med opptaksprøver. Og kanskje 007 helten britene trenger akkurat nå.
15: So what's going on, James? They say you're finished.
16: What do you think?
15: I think you're just getting started.
17: Will the Prime Minister finally take responsibility and go?
15: Yeah! Why would I betray you?
16: We all have our secrets. We just didn't get to yours yet.
18: Because Labour, they're just putting all the prices up, the houses. People can't afford it anymore.
20: I am sorry.
2: Espen Aas, kollega og tidligere Storbritannia-korrespondent, kan en ny James Bond redde britene?
21: Ja, hvem kan egentlig redde britene? Jeg tror hvis man helt objektivt sett hadde klart å skape så mye begeistring over å knekke den veldig, veldig, veldig vanskelige James Bond-koden og få en ny James Bond som alle ble stolte av, så hadde kanskje britene fått seg en velfortjent pause fra denne misæren av en politisk historie som går I ring for tiden.
2: For du har jo vært med både tidligere når britene har vært I krise, at det kommer en sånn engelsk helt inn på banen og liksom bidrar til å gi dem et løft.
21: Ja, altså da jeg flyttet til Storbritannia for å være korrespondent tilbake I 2013, så var jo Storbritannia det landet som var hardest rammet av den grøftekjøringen som var finanskrisen. Det var ikke en måte på hvor vanskelig det var å komme seg opp av den. Men så plutselig så kommer skotske Andy Murray og vinner Wimbledon-turneringen, den prestigetunge Grand Slam-turneringen, den eneste I verden som går på gress, for øvrig. Og det var en sånn begeistring som bare sånn folk trengte ja! Og da var det akkurat som de begynte å bruke litt mer penger, business begynte å gå bra, og selv om det tok sin tid, så var det starten på en opptur for britene. Nå alt dyrt, kjempedyrt, lønningene lave, alle politikere enda verre enn de var I fjor, året før det igjen, sånn det jo forstått alltid da. Så jeg tror bare man trenger et eller annet å klynge seg til et håp, noe brittisk som går veldig bra, og den perfekte James Bond hadde ikke det gjort det, tro.
2: Vi får ta oss en martini og tenke på det, Espen Aas. Tusen takk for at du var med, Urix.
21: Shaken, not stirred.
2: Over 170 personer antas å ha mistet livet som følge av Ebola I Kongo, det forteller Verdens helseorganisasjon. Generalsekretær I Leger uten grenser, Lindis Hurum, har nylig besøkt Ituri I provinsen nordøst I landet. Der opplever folk at viruset kommer som en ekstra krise på toppen av mange andre. Og Tove Bjørgaas har snakket med henne om sykdommen som skremmer en hel verden.
22: Ja, det heter blødningsfeber, og det jo da et virus som til slutt fører til multiorgansvikt. Barn, gravide spesielt utsatte, mennesker som lever med HIV spesielt utsatte, fordi det eneste du har for å prøve å overleve I og med at det ikke finnes vaksine, finnes ikke kur, jo ditt eget immunforsvar. Så det vi kan gjøre å gi støttebehandling som tilfører væske, og de som overlever unge, friske, sterke. Og vi vet jo ikke helt hvor høy dødelighet på akkurat denne varianten, fordi dette kun det tredje kjente utbruddet verden har sett. Tidligere har det vært, I de to andre år, så har det vært mellom 25% og 40%, som jo også enormt høyt. Det kan jo være høyere denne gangen, det vet vi ikke.
0: Du har vært I et Ebola-utbrudd og jobbet?
22: Ja, flere ganger.
0: Hvordan tar du vare på deg selv?
22: Det viktigste å ikke ta på noen. No touch policy, som vi sier, og det må du bare bestemme, eller det må jeg bestemme meg for I det jeg går på fly og innstiller meg på. Og det litt fascinerende hvor fort man blir vant til det, faktisk. Og hvis du ikke tar på noen, så reduserer vi jo risikoen for å få smitten vesentlig. Og så, men så det vanskeligste jeg har gjort I mitt 20 år som hjelpearbeider, fordi legekrenser, vårt mandat å redde liv. Og særlig I en tidlig fase etter Ebola-utbrudd, så det ikke det vi gjør. Det veldig mange som ikke overlever, og det veldig mørkt, og det brutalt, og det varer lenge. Og det ganske tøft å stå I, også fordi vi kan jo da heller ikke gi hverandre en klem, når det blir tunge dager.
0: Fortell Når var det du opplevde et utbrudd og var på bakken?
22: Ja, sist var jeg faktisk I akkurat samme område som dette utbruddet I Øst-Kongo I 2019. Det tok jo et par år før vi fikk stoppet det. Det derfor jeg kan si med tyngde at dette kommer til å bli komplisert, for det var det den gangen.
0: Vi husker fra pandemien at vi snakket om kontakt, altså å oppsøke kontaktene til de som var smittet. Hvordan jobber man med smittevern når det en krigszone?
22: Vi må jobbe på det på samme måte som om det ikke var en krigszone. Vi har ikke noen andre verktøy I kassa, også fordi det ikke finnes noen vaksine mot akkurat denne arten av Ebola. Vi må kontaktspore, finne ut hvem det vi tror har vært I kontakt med bekreftet smitta. Det å ta vare på å isolere de som har bekreftet smitte. Det å sørge for trygg begravelse av smitta som døv. Og det å sørge for folkehelseopplysning. Og det å ta vare på andre syke. Det kommer ofte I skyggen av I enhver Ebola-epidemi.
0: Med andre sykdommer?
22: Altså andre sykdommer. Kvinner som skal føde, barn som har meslinger, som da ikke får tilgang på det, fordi det alltid helsevesenet som rammes først og tyngst, og det kan føre til at de stenger, eller at befolkningen selv blir redde for å oppsøke helsehjelp, fordi de vet at det der ofte viruset
0: Vegard Kjørholm. Du Afrika-korrespondenten vår, og nå du hjemme her I Norge. Har du dekket et Ebola-utbrudd noen gang?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke mange og nok på baken til å ha fått med meg det. Det var jo I 2014, det var det store utbruddet I Vestafrika, og da var jeg I min spede start og dekket det herifra I Oslo. Men jeg har ikke vært tett på I Afrika, nei.
0: Men nå sprer dette viruset seg, og det har også spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Mm. Hva tenker du om det?
1: Det jo derfor det kalles en internasjonal helsekrise per nå, at det krysser grenser. Det her jo en del av Afrika med veldig, altså det jo streket på et kart veldig ofte disse landegrensene her, dratt opp av hvite folk for mange år tilbake, og som ikke nødvendigvis realiteten på bakken, der du ser folkeslag som lever på begge sider av landegrensene, og når det gjelder Ituri, som denne regionen hvor smitten har oppstått, så det en region hvor det veldig mange folk fra Uganda som har næringsvirksomhet. Det mye aktivitet, og Uganda blir også beskyldt for å støtte enkelte grupper som aktive der inne. Og derfor så nok sannsynligvis grunnen til at vi ser et tilfelle I Ugandas hovedstad Kampala. Den store skrekken her hvis smitten også spreder seg nordover mot Sør-Sudan, et land som I enda mindre stand til å stå imot dette her enn det Kongo
0: Vi husker jo fra pandemien hvordan grenser stengt og folk ikke fikk lov til å reise, men hvordan det I Afrika med grenser mellom disse landene?
1: Ja, nå har Uganda innført en kontroll på grenser. Det jo langs hovedveiene og hovedfartsårene, og så det folk fullt mulig å krysse disse grensene utenfor de hovedfartsårene også, og det det mennesker som gjør veldig ofte. Så en så jo det under koronapandemien også, at denne type grensekontroll veldig vanskelig, spesielt, altså vi snakker kanskje spesielt om området av Afrika her, hvor det veldig mange som som har mye aktivitet på begge sider av grensene.
0: Ebola har jo kommet og gått i flere afrikanske land som dere har vært inne på. Det har vært mange flere utbrudd i de siste 10 årene. Er det vanskelig å få oppmerksomhet, synes du, når du dekker dette?
1: Du, jeg snakket med noen her om dagen om det, for jeg litt overrasket over dekningen den siste veken av denne her Ebola-spredningen som skjer nå, og hvor mye oppmerksomhet det har fått. Det jo veldig bra at det får mye oppmerksomhet, og at det bygges bevissthet rundt både det og viktigheten av å stanse spredning. Samtidig så får man jo litt følelsen av at den koronapandemien som har vært, har gjort nordmenn generelt litt sånn, ja, redder egentlig. Det er det samme med dette skipet som først var ut forbi Kap Verde og som etter hvert kom til Tenerife med hantavirus, ja, at det også fikk mye oppmerksomhet. Og min refleksjon er vel kanskje at vi har blitt litt mer opps på at det kan skje igjen det med så under koronapandemien, og da blir folk nysgjerrige og de ønsker informasjon.
3: Now, the World Health Organization has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo a public health emergency of international concern.
0: Line Surum, synes du denne epidemien får mer oppmerksomhet enn du?

blir rammet ikke økonomisk interessante for legemiddelindustrien. Det jo, må vi jo varsle om, og det det politisk vilje og kraft som må til for å endre det. Og så det også viktig for oss i Leger uten grenser å si at vi må ikke nå bli for panikk og tenke på om dette kan komme til Norge. Vi må ikke være redde for at vi skal bli rammet av dette. Det viktig at vi holder fokus på de som i Kongo, i nærliggende områder, som har all grunn til å være bekymret, og det der fokuset må ligge.

0: Det var stemmen til Lindy Surum I Leger uten grenser du hørte til slutt der. Hun har snakket med kollega Tove Bjørgås, og så var det Eli Kyrkjebø som stod for lyddesignet og hele Urix-podden. Den kan du som vanlig høre I NRK radioappen. Uganda melder om 3 nye bekreftede tilfeller av Ebola I dag. Det mer enn det doble totale antallet bekreftede tilfeller I landet. Og samtidig så meldte heldigvis BBC I går kveld at forskere ved Universitetet I Oxford klare til å teste en vaksine mot den varianten av viruset, som nå sprer seg I sentrale deler av Afrika I løpet av bare et par måneder. Og da skal vi fra hjertet av Afrika til den amerikanske østkysten her I Urix, for det hamres og bankes overalt I Washington. Byen den skal skinne til USAs 250-årsjubileum I sommer, og som så ofte før presidentens bekjentskapskrets ganske tungt involvert. Korrespondent Peter Svår har sendt oss dette brevet fra byggeplassen.
1: Det noe majestetisk over området som heter The Mall her I den amerikanske hovedstaden. Parkanlegget utgjør Washingtons symbolske og turistmessige sentrum, og nå området preget av hektisk byggeaktivitet. På byggegjerdene som satt opp kunne jeg nylig se store plakater med noen meters mellomrom. «Takk president Trump», står det, med bildet av han du vet, med hvit byggeplasshjelm på hodet. The Mall har en helt spesiell plass både her I hovedstaden og I amerikansk historie. Du kan egentlig bare titte på et av oversiktskartene over området for å se verdiene USAs uavhengighetserklæring tuftet på. Her maktfordelingsprinsippet tegnet ut som et bykart med den lovgivende maktkongressen I den ene enden og den utøvende makten I det hvite hus et stykke nede til høyre. Obelisken til minne om George Washington I midten faktisk verdens høyeste steinstruktur og hedrer rene, demokratiske idealer. Det disse verdiene som skal feires når USA markerer 250 års uavhengighet 4. Juli. Og det altså midt I all denne symboltunge granitten at det nå hamres og bankes. Flere av kontraktene har gått til venner og bekjente av presidenten. Han kjenner for eksempel en fyr som gjør helt fenomenale ting med svømmebassenger. Nå står refleksjonsbassenget I mørk granitt for tur. Bassenget var stedet der Martin Luther King holdt sin berømte «I have a dream»-tale I 1963. «Jeg ville egentlig male det turkis», sa Trump for noen uker siden, for å minne litt om Bahamas. Der satte visst selv svømmebassengfyren foten ned. Mørkeblå epoksi eller flaggblått fargen et av USAs viktigste minnesmerker nå skal skinne I. Malejobben skulle ta en uke og koste en drøy million dollar. Nå har både tid og budsjett sprukket med høye kneløft. 13 millioner skriver New York Times at arbeidene kommet opp I. Initiativtakeren selv sa tidligere denne uken at det nok lander et sted under 20 millioner dollar, altså nesten 20 ganger så mye som utgangspunktet. Flere medier graver nå I hvordan dette firmaet egentlig ble hyret inn. Trump selv har snudd og mener ikke lenger at det hans svømmebassengfyr som står bak og maler Washingtons mest berømte basseng blått. På en måte det selvfølgelig forståelig å pusse opp litt I hovedstaden før et land feirer 250 års jubileum. Men måten det blir gjort på vekker reaksjoner. En lokal kulturhistorisk forening har gått til domstolen her I Washington og argumentert med at plastdekket og blåfargen vil få et nasjonalt monument til å se ut som et hvilket som helst svømmebasseng. I retten denne uken møtte de en Trump-oppnevnt dommer som foreløpig ikke har villet gripe inn. Blåfargen gjør nemlig ifølge dommeren ikke noen irreversibel skade. Mange har ønsket å sette sitt preg på Washington opp gjennom historien, men Trump har større ambisjoner

0: prestasjoner enn de fleste av sine moderne forgjengere. Triumfbuen han har planer om fikk denne uken tommel opp fra en føderal kunstkommisjon, der alle medlemmene nå er Trump-lojalister. Det blir selvfølgelig lettere å få ting gjort på den måten. Og så er det selvfølgelig denne ballsalen som gjør at hele området rundt Det hvite hus også ser ut som en stor byggeplass nå. Ballsalen skulle ikke koste skattebetalerne en krone og finansieres av rike donorer og presidenten selv. Slik har det ikke gått. Denne uken ba Trump-administrasjonen Kongressen om en milliard dollar til prosjektet. Ønsket ble pakket inn og forsøkt gjemt bort inne i et annet budsjettforslag som egentlig handlet om grensekontroll og innvandring. Men «a billion for a ballroom» ble for tungt å svelge også for mange republikanere på Capitol Hill. Her i USA er det dyrtid, og mange sliter med å få betalt regningene sine. Foreløpig har finansieringen ikke gått igjennom. Mens vi snakker om byggeplass, så har det samme firmaet som bygger ballsalen også fått jobben med å grave opp Lafayette Park på nordsiden av Det hvite hus. Også denne kontrakten har gått til en i presidentens bekjentskapskrets. Lafayette er ikke hvilket som helst sted i Washington. Parken har vært samlingspunkt for protester og politiske bevegelser gjennom USAs historie, fra kampen for kvinnelig stemmerett til borgerrettigheter og nå nyligst Black Lives Matter-bevegelsen. Det var i denne parken politiet brukte tåregass mot demonstranter i 2020, når Trump skulle gå til en kirke tvers overfor Det hvite hus for å posere med en bibel. Og selv har jeg vært en flittig parkgjenger i Lafayette. Ikke for å sitte på benkene som nå skal pusses opp, men for å ha Det hvite hus i bakgrunnen i live-rapportering på TV. Her har jeg nærmest daglig hatt selskap av en ganske brokete forsamling. Truth Seeker, en eldre afroamerikaner med god tid, er et fast innslag. Han spiller nasjonalsanger fra en medbrakt høyttaler og kjører et ganske høylytt show. Andre ganger er jeg omringet av Hare Krishna, Jesus-predikanter, abortmotstandere, strikkende antikrigsbestemødre, kurdere, sjah-vennlige iranere, eller noen ganger alle sammen samtidig, mens jeg ser i kamera for å prøve å prate om noe helt annet. Men nå har byggearbeidene i Lafayette sendt oss som trenger siktlinje til Det hvite hus over gaten, til en liten midtrabatt som for noen år siden ble døpt Black Lives Matter Plaza. Der er det nå så trangt at vi her om dagen sto tre kamerateam i bredden midt ute i veien og prøvde å ikke bli påkjørt. Plassen heter forresten ikke Black Lives Matter Plaza lenger, det fikk Trump endret i fjor. Ellers ville DCs demokratiske ordfører mistet viktig føderal finansiering. Sånn sett er det en spennende tid her. Byggegjerder, heisekraner, rettstvister og blå epoksymaling forteller sin egen historie om tilstanden i republikken, som om seks uker feirer 250 år.
1: Og det var Peter Svår som hilste hjem fra Washington med det brevet. Det er Annika Selin Bogen og Arild Svalbjørg og meg som heter Marte Kaas Arntzen som har lagd Urix i dag, og vi ønsker deg en riktig god lørdag.
2: NRK Nyheter, nå er klokka 15. Det er registrert 220 mistenkte Ebola-dødsfall i utbruddet i Kongo. I den demokratiske republikken Kongo så er det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Plusser sjefen for Verdens helseorganisasjon ifølge nyhetsbyrå Reuters.
3: Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise etter at en dødelig variant av Ebola-viruset nå sprer seg i den demokratiske republikken Kongo. Dette er en variant av viruset det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i landet i april. Sjefen for WHO sier innsatsen nå trappes opp for å få utbruddet under kontroll. Viruset smitter gjennom berøring og kontakt med kroppsvæsker, og mellom 25% og 40% av de smittede anslås å dø av sykdommen.
2: Norge bidrar med 50 millioner kroner til bekjempelsen av utbruddet. Reporter her, det var Brage Vesje Guttormsen. Mannen i 20-åra som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk i Stavanger på lørdag er nå varetektsfengslet i 4 uker. Varetektsfengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Det var i bydelen Kjensvoll at en mann i 30-åra ble utsatt for vold og sendt til sykehus med alvorlige skader. Forhandlingene om en ny regjering i Danmark pågår for fullt. I helgen så fikk fungerende statsminister Mette Frederiksen oppgaven å danne regjering av kong Fredrik. Partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokrati har satt seg ned i et tredje forsøk. Det nå 61 dager siden valget i Danmark, og ifølge danske medier så har det aldri før tatt så lang tid å få på plass en ny regjering. Veldig få av de danske politikerne har ønsket å snakke med pressen, men det positivt, mener politisk kommentator i Danmarks Radio, Christine Kordsen.
4: Det et tegn på at det meget seriøse forhandlinger og at de arbeider på at få dannet den her regering. Fordi det sådan med sådan nogle politiske forhandlinger, at jo mere partierne snakker, jo mindre seriøse kan man gå ud fra, at forhandlingerne
2: To ulykker på E18 førte til problemer i trafikken tidligere i ettermiddag. Det ble lange køer da tre biler kolliderte ved Gullitunnelen i Tønsberg i nordgående retning. Ingen ble skadd, og veien der nå ryddet. Også i Kobbevikdalen i Drammen så ble det køer på E18 i nordgående retning da flere biler kolliderte. Ingen ble alvorlig skadd der heller, så veien ryddet ifølge politiet. Men det ser ut som det fortsatt en del kø i området. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Musikklivet, NRK P2.
6: Etter 6 år som sjefsdirigent så det mandager på jobb som Klaus Mäkelä kommer til å savne mest når han nå slutter i Oslo Filharmonien. Denne mannen, han ikke som andre 30-åringer. Og så skal du få møte Musti, hiphop-dronninga, som tar med seg både innvandrerkulturen og rappen, som første artist som noensinne holder konsert på Nationaltheatret. Dette Musikklivet, og her får du oppdage ny musikk og bli inspirert. Og jeg Pål Arvid Jørgensen. Men Musikklivet må jo starte med det viktigste i uka som kommer, og det Festspillene i Bergen, som åpner på onsdag den 27. og som går helt fram til den 10. juni. Og vi tenkte vi skulle liksom dykke litt ned både i programmet og i opplevelser. Og da har vi med deg da, Øystein Sandvik, vår klassiske anmelder.
7: Jeg med, hei.
6: Du med. Du har vært der mange ganger, mens Anders Krøger, som lytterne har kunnet høre her i Musikklivet siste tida, du har ikke vært på Festspillene i Bergen.
8: Jeg har aldri vært der før, dessverre.
6: Nei.
8: Men når jeg ser programmet i år, så får jeg virkelig lyst til å dra. Ja. Det må jeg si.
6: 100 konserter i samtids- og klassiske sjangeren. Halvparten av dem gratis. Dirigenten Esa-Pekka Salonen artist in resident, eller liksom hovedgjest som gjør mange forskjellige konserter, og han gleder du deg spesielt til, Øystein?
7: Jeg gjør det. Altså, jeg har så mange CD-er hjemme for jeg har nemlig CD-er fremdeles.
6: Vestelyden.
7: Ja, ikke sant? Hvor han dirigerer for eksempel musikk av Stravinsky, men også da musikk av Olivier Messiaen, som jo åpningskonserten i år med Bergen Filharmoniske Orkester. Esa-Pekka Salonen dirigerer Messias Turangalila-symfoni, som jo en klassiker fra forrige århundre. Så jeg synes jo nå at dette lukter jo veldig Lars-Petter Hagen, altså festivalsjefen, som jeg synes setter liksom tydeligere peg på programmet for hvert år som går. Jeg jo omtrent samme generasjon som Lars-Petter Hagen, og for oss så klart at Esa-Pekka Salonen en legende. Så det å oppleve han dirigere akkurat det verket av Olivier Messiaen, det litt sånn tenåringsdrøm som går i oppfyllelse for min del.
6: Ja, for de som synes at vi snakker litt gresk nå, så kan vi jo ta det helt ned for
7: indisk, kanskje?
6: Eller indisk, ja. For Anders Krøger, dette verket her, det bare traff deg midt i mellomgulvet, nettopp som en tenåring.
8: Ja, det gjorde det. For det var da jeg gikk på videregående, så var det en lærer som viste det til meg, også fra CD, tror jeg. Og det slo meg bare med en gang. Jeg synes det var så friskt og noe jeg ikke hadde hørt før. Nesten litt rock'n'roll faktisk, ja. For orkester.
6: Ja.
8: Så jeg har hatt et ganske nært forhold til dette verket.

0: Og sånn høres det ut da når Bergen Filharmonisk Orkester drar I gang åpninga til Turangalila-symfonien til Olivier Messiaen. Hva det som gjør dette verket så spesielt for deg, Anders Krøger?
1: Jo, altså, det veldig interessant komponert av komponisten selv. Han hadde jo mye ved seg. Vi skal gå alt for dypt inn på alle de sjateringene med Messiaen. Men han, først så var han jo dypt religiøs, så kristendommen har mye å si I mange av hans verker. Og så hadde han synestesi, altså han, for å si det på en veldig enkel måte, han så farger når han hørte musikk, og det også preger måten han komponerer på. Så noen ganger så, I noten så står det til og med, her skal det være en lyseblå farge, og så videre.
0: Ja.
1: Og så har han dette fugleentusiasmen sin. Han var ornitolog, altså en fugleekspert. Så ofte så prøver han å fange fuglelyder I musikken, og ikke på en sånn enkel skal man si, banal måte, men eksakt etterligner, så presist som overhovedet mulig. I dette verket det vel også en liten indisk parallell også, ikke det?
2: Jo, altså han jo veldig opptatt av indisk musikk messia, og det handler særlig om rytmer og måten han organiserer musikken på rent rytmisk. Og så handler det også om, altså han jo på en måte en komponist som det noe sånn helt sånn grenseløst ved Messia på en måte, altså det noe sånn ekstatisk og storslått, altså det bare det å skrive dette verket I 10 satser, kjempesvært, ikke? Så det liksom, det ikke grenser for hva han tillater seg å gjøre.
0: Og det sparket jo godt fra I denne åpningen.
2: Absolutt, absolutt. Altså det en musikk som på en måte den har noe sånn helt særegent distinkt over seg. Altså Messiaen jo en komponist som har klart å skape seg et helt sånt unikt tonespråk, som veldig sånn lett gjenkjennelig når man først inne I det. Man kjenner med en gang igjen liksom de karakteristiske akkordene hans, de karakteristiske rytmene hans, og dette enorme orkestret som har veldig mye sånne instrumenter som minner om østlig musikk, da, slagverksinstrumenter, måten han bruker pianoet på. Han kaller det for gamelan, som jo javanesisk ensemble-type. Og så det at han bruker dette tidlige elektroniske instrumentet Onde Martenot, altså dette et verk som skrevet rett etter 2. Verdenskrig. Så det har denne liksom særegne elektroniske melodilinjen på toppen ofte av strykerne, som gir det en sånn veldig sånn fremmedartet klangfølelse da.

0: det noe ved den musikken her, og den jo veldig himmelstrebende, altså den ekstatisk, altså det liksom denne kjærlighets tematikken som inspirert av Tristan og Isolde sangene, og det ikke mye mørke her egentlig, altså det alt veldig sånn oppadstrevende ekstatisk, og det å klare å holde på den stemningen nærmest I halvannen time da, med orkester, det jo ja, det et utrolig verk rett og slett.
1: Og det blir altså åpningen på festspillene I Bergen I år.
2: Ja, og på samme konsert så spiller de nettopp Tristan og Isolde av Richard Wagner, før de spiller dette verket av Olivier Messiaen, og som Øystein sier så jo begge verkene handler om kjærlighet på hver sin måte, og fra samme sang, men der Wagner, han fokuserer veldig på den altoppslukende, ulykkelige kjærligheten til tider, Men jeg opplever I hvert fall Messiaen som litt mer positiv og en sånn hyllest til livsgleden.
0: Nærmest. Ikke bare litt, det som uendelig mye mer. Ja.
1: Men det altså Esa-Pekka Salonen som dirigerer dette her, og han kommer jo selvfølgelig flere ganger gjennom festivalprogrammet. Han skal også dirigere Gustav Mahlers andre symfoni.
2: Det skal han, og jeg jo en nostalgiker som elsker Mahler, så for sånn som meg dette en drømmekonsert. Og jeg ekstra glad I denne andre symfonien som...
1: Hvorfor det, Anders?
2: En ting det, altså jeg synes alle satsene bedre enn den forrige, på en måte. Jeg synes han topper seg selv hele veien. Den begynner, I likhet med Trunga Lille og Sifonin, så begynner den her rett på, ganske hardt. Men jeg synes han holder liksom intensiteten også da her hele veien. Og denne Sifoninen slutter jo ganske kjent. Det et veldig kjent klipp av den amerikanske dirigenten Leonard Bernstein, som dirigerer denne slutten, eller han dirigerer hele Sifonien, men på slutten så oser han over av musikalitet og alt mulig, så han slenger armen ut I været på den siste store akkorden. Og det skjer I denne Sifonien, Mahlers andre symfoni.

0: Det var avslutningsakkorden fra Mahlers andre symfoni. Og Anders Krøger, den her har jo faktisk en tilknytning til byen Moss.
1: Ja, på en eller annen, kanskje overført måte, men Mahler begynte å skrive verket i 1888, og viste det frem til sin dirigentkollega Hans von Bülow, som ikke var veldig fan av det verket. Mm. Så han la det litt fra seg, og tok det opp igjen i noen år senere. Og i mellomtiden der så hadde han en Norgestur, ja. Som veldig godt dokumentert i dagbøkene, og da var han blant annet i Moss. Han var i Kristiania, der møtte han Henrik Ibsen, uten at han tørte ikke å snakke med han, han ble for starstruck.
0: Gustav Mahler møtte Henrik Ibsen?
1: Stemmer. Ja. Og så var han i Drammen, og syntes at Bragernesåsen var et veldig vakkert lite sted å være.
0: Hør.
1: Ja. Og, men det fineste på turen, det var båtturen mellom Larvik og Kristiansand. Så jeg i hvert fall velger å tro at disse opplevelsene fra Norge gjorde nettopp denne andre symfonien så bra som den.
0: Ja, interessant. Og så er det jo konsert med Lise Davidsen, Øystein Sandvik, som vi gleder oss til. Hun skal synge popsanger fra 1800-tallet, for å si det litt sjablongaktig.
2: Ja, det er riktig det. Franz Schubert, dette er jo veldig sånn standard repertoire, med veldig mange kjente sanger av Franz Schubert, Gretchen am Spinnrade, kanskje den mest berømte av alle Schuberts sanger, ikke sant? Det er Tod und das Mädchen, altså det er Piken og Døden. Det er så utrolig flott musikk dette her, som Lise Davidsen gjør sammen med den sørafrikanske pianisten James Bailey, hennes faste akkompagnatør. Og Lise Davidsen er jo en, hun er jo kjent først og fremst som en veldig sånn kraftfull og dramatisk sopransanger, ikke sant? Og gjør de store Wagner-rollene på de store operascenene, altså dette er jo dette er musikk som krever enormt stor stemmekraft, men det som slår meg med Lise Davidsen er jo hvor fantastisk god hun er som leadsanger, så jeg gleder meg jo veldig til denne konserten her som jeg jo da skal anmelde, så dette, man kan jo da lese etter hvert og høre på radio hva jeg synes etter at det har vært der. Men så langt så synes jeg at det er noe sånn veldig finstemt og intimt med måten Lise Davidsen gjør lider på. Gjort en fantastisk innspilling av Grieg-sanger for eksempel.

0: Avslutningskonserten på festspillene I Bergen, det jo alltid en framføring av Griegs A-moll-konsert. I år blir det også en konsert med Lars Vaular da, men det får vi komme tilbake til senere, for at, det spesielt denne A-moll-konserten som folk alltid gleder seg til. Og der det Juliana Avdejeva, som skal I ilden, Øystein?
1: Ja, det riktig. Det klart at her det jo igjen et nytt grep da, fra festivalsjef Lars Petter Hagens side, det å blande to Bergens helt på avslutningskonserten på den måten altså Lars Vaular og Edvard Grieg det jo sjangemessig en viss avstand her, men det jo Lars Vaular I en slags orkestral innpakning dette her da mm. men det kan godt hende at det noen som rynker litt på nesen av at her skal liksom populærkulturen komme inn på selveste avslutningskonserten på festspillene, vi får se men så det altså Juliana Avdejeva som skal være solist I A-moll-konserten og det jo en årlig tradisjon å bringe inn en slags internasjonal stjernepianist. Det et prestigeoppdrag dette her. Og Avdejeva en veldig særpreget pianist. Altså, jeg har fulgt med henne hvert fall siden 2015 cirka, så hun vant en veldig sånn prestigetung klaverkonkurranse I 2010, altså Chopin-konkurransen I Warszawa. Mm. Det var en kontroversiell førstepris, det var mange som uenige, og hun en litt sånn sober og innadvent pianist, altså hun har en del sånne kjennetegn som kanskje ikke alle helt liker.
0: Altså, det nysgjerrig.
1: Ja, nei, altså det blant annet et eller annet hun gjør med liksom, det å la høyre og venstre hand gli litt fra hverandre rytmisk. Det en sånn særtrekk som hun har, som hun gjør på en veldig spesiell måte. Jeg tror ikke alle liker det, jeg kan ikke tenke meg til at alle liker det helt, men jeg synes det veldig fascinerende da. Ja. Og hun har akkurat kommet med en svær plateinnspilling, en av de mest interessante pianoplatene I 2025, mm-hmm. altså fjor.
0: I fjor, ja. Ja,
1: og det et digert verk av Dmitri Sjostakovic, altså hans 24 preludier og fuger, altså dette jo et verk som inspirert av Bachs voldtempererte klaver, ikke sant? Som også har preludier og fuger I alle tonartene. En veldig spesiell musikk, og som har et eksistensielt dyp hvis man forstår seg på det, og det gjør virkelig av det Avdejeva, altså hennes innspilling liksom klarer virkelig å få frem at dette en komponist nærmest på avgrunnsrand som skriver denne musikken her.
0: Da skal vi høre Juliana Avdejeva til slutt da, og resten av programmet blir oppdatert hvis du følger med på Musikklivet. Takk Anders Krøger og Øystein Sandvik, og Musikklivet høres ut som dette her akkurat nå.

var Juliana Avdieva som spilte Sjostakovits musikk, og mer fra festspillene I Bergen kommer vi selvsagt tilbake til her I musikklivet I de kommende sendingene. Men nå Musti klar hvert øyeblikk her som vår lørdagsgjest, og det hun med god grunn, for denne helgen så hun den aller første artisten som inntar Norges kanskje mest kjente scene, nemlig selveste Nationaltheatret I hovedstaden med en konsert. Og det ganske langt da, fra de vante opphavspersonene som Ibsen og Bjørnson til Musti fra Tøyen. Men... Vi snakker om dama som siden debuten for 6 år siden har 3 Spellemannpriser, fått Oslos bys kunstnerpris og P3 Gull for årets gjennombrudd den gang. La oss høre Ugbad fy faen mens Musti på vei inn I studio her.

0: nydelig å høre den der igjen nå, Musti.
1: Det blir en stund siden jeg har hørt på hele selv.
0: Ja.
1: Den låten en morsom... En morsom låt. Jeg husker veldig godt når jeg var i studio og lagde den. Jeg sier jo haps haps i starten, så jeg og mine produsenter drakk litt snaps i studio.
0: Ja.
1: Var litt på kanten, men det var gøy. Det var
0: men sånn blir det en del av låta?
1: Ja, ja, det ble hele personligheten til låta.
0: Ja.
1: At man er litt sånn, man gir litt bluffen, og det er litt sånn cocky stemning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du tar med sånne rare ting på låtene dine, telefonsamtalen med mora di og sånt nå?
1: Ja, men det ikke noen rar ting det, det bare koselig.
0: Nei, det bare koselig, ja.
1: Jeg elsker jo mammaen min. Så.
0: Absolutt, det skal du gjøre.
1: Mm. Jeg snakker med henne 5 ganger om dagen.
0: Ja, gjør det?
1: Ja, hun er min 5 om dagen. Ja. Hun er min største trygghet, så det er veldig koselig.
0: Det er fint. Du, velkommen til Musikklivet.
1: Tusen takk.
0: Spør meg hvor mange ganger jeg har vært på Nasjonalteatret i Oslo, Musti.
1: Hvor mange ganger har du vært på Nasjonalteatret?
0: Kanskje 4.
1: Ja. Spør meg.
0: Ja, hvor mange ganger har du vært i Nasjonalteatret, Musti?
1: Altså, nå har jeg vært der en del ganger, da, men før jeg annonserte konsert, så hadde jeg aldri vært der.
0: Nei.
1: Men jeg var på befaring første gang, og det var første gang jeg var der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvilket inntrykk ga det deg?
1: Det er jo et veldig majestetisk sted, veldig fint der inne. Og rød er jo min favorittfarge, ja. Så...
0: Og ja. Gull.
1: Ja, og gull, elsker gull. Jeg er faktisk litt mer sånn sølvjente, men ja, okay. Ja. Gull, mammaen min er veldig glad i gull, og det er en sånn somalsk greie.
0: Ja.
1: Vi elsker gull.
0: Ja.
1: Men igjen, hvem gjør ikke det?
0: Men du, altså dette stedet, det åpnet i 1899, det 127 år siden første teaterforestillingen gikk der. Og først nå så blir det en konsert.
1: Første gang.
0: Første gang.
1: Og av alle typer konserter så blir det en hiphop-konsert.
0: Ja.
1: Så det er veldig kult.
0: Med somaliske norske toppstjerner vår.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Det er vel meg, håper jeg.
0: Jeg vet ikke om noen andre som er oppe det, på det podiumet der enn deg, Musti.
1: Jeg er kanskje den eneste som har hengt knaggen der.
0: Ja.
1: Det liker jeg.
0: Ja. Så hva betyr det å være den første i Nationalteatret?
1: Nei, det er, for meg så er det nesten uvirkelig. Jeg er veldig stolt av å kunne si at jeg er den første... musikeren som skal ha konsert der. Og så er det noe med at det er et teater.
0: Ja.
1: Det er en sånn statlig institusjon. Det for meg er veldig stort.
0: Ja.
1: Det er kjempestort faktisk.
0: Ja.
1: Jeg får litt sånn klump i magen av å si det høyt.
0: Ja.
1: Men nå nærmer det seg veldig da, så det, jeg gleder meg veldig.
0: Sist musikklivet sine lyttere kunne oppleve deg, da kom du inn i en litt sånn rollefigur på P3 Gull-utdelinga. Du var sammen med Saji.
1: Stemmer, hun, med Gunnil.
0: Med Gunnil, ja.
1: Ja.
0: Ja. Da kom du liksom opp av en sånn heis i gulvet med mye røyk etter at Gunnil hadde vært rundt og kjørt sitt ganske utrerte show.
1: Absolutt.
0: Så kommer du liksom nesten som en sånn gammel dame med fin stokk. Du tror, hadde liksom en karakter.
1: Ja, jeg hadde veldig lyst til å representere at innenfor kvinnelig rap så er det vel jeg som tar kaka der. Norsk med rap er bedre enn deg, sier I'll be mad too. Der er meg å takke for kvinnelig rap. Kult, du. Byt den gamle Oslo, burde lage en fucking statue. Titan til P3 Gull.

0: Og så tenker jeg sånn, det at du kler på deg en sånn rolle større enn virkeligheten rolle kommer vi til å se noe av det når du står på en teaterscene og skal kjøre musikkshowet?
1: Altså, jeg har jo på Nationaltheatret så har jeg en topp fyr som jobber med regi.
0: Ja, fortell.
1: Mattis Herman Nykvist, topp fyr, blitt veldig glad i han, og han er jo jobbet veldig mye med teater og ditt eller datt, og han har sammen med meg og teamet satt sammen et helt nydelig show, og jeg tror det blir et rom fylt med mye kjærlighet, og jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å grine på den scenen. Ja. Jeg er veldig følsom, så... Men det fikk sikkert folk med seg på hver gang vi møttes.
0: Ja, Finn, da tar du meg liksom med en lissepassning tilbake der, Musti, for på TV2-serien hver gang vi møttes, så sa du at du kanskje persa tårerekorden.
1: Jeg har alltid vært en veldig følsom person. Jeg er ikke vanskelig å få til å gråte, enten det er gledestårer eller det andre. Men jeg vet ikke, det er noe med å være litt skjermet fra alt, og... ha en så fin gjeng rundt seg, og det var jo nesten rett etter at pappaen min gikk bort, så jeg var veldig på kanten hele tiden.
0: Du gjorde jo en låt av Synne Vo, som du jo dedikerte til
1: min far.
0: Din far som nettopp hadde gått bort.
1: Stemmer, lykke til pappa, heter den. Det var veldig vanskelig å spille, men det var til ungdommen også. Dedikerte jo den til den palestinske ungdommen, og alle ungdommer som opplever krig da, og blir flyktninger i veldig ung alder, og så jeg, sånne ting er litt sånne ting som knekker meg da veldig fort.
0: Men det modige låtvalget, Musti, å gjøre på en sånn type underholdningsshow?
1: Ja, jeg hadde jo lyst til å lage statements og bli representere viktige ting da, ting som er viktige for meg. Det var det viktigste for meg når jeg skulle være med i det programmet. Det føler jeg vi fikk til på en ganske fin måte.
0: Ja, det var to litt sånn alvorlige sanger, men når vi skulle velge en låt til å spille her på Musikklivet, så ville du ta en skikkelig sway poplåt fra Espen Lind.
1: Absolutt. Det var jo første låta jeg spilte på hver gang vi møttes. Den låta jeg hadde det mest gøy med også i studio. Jeg har blitt veldig glad i den låta. Jeg har blitt veldig glad i Espen Lind også. Nei, det var jo den jeg...
0: Og hvilken låt er vi snakker om, Musti?
1: Snakker vi om Yum Yum, Give Me Some. Min versjon da, av Sway sin. Den kom vel ut på 1990-tallet. Originalen er jo topp låt. Det er en skikkelig bra låt. Så er det den første låta jeg hørte av Espen Lind, der han synger selv. Det forelsker meg den låta.

Det var helt ny musik fra Musti, Ditt eller Datt. Og Musti, hun iscenesetter seg selv da på nytt, så å si, når hun inntar scenen på Nationaltheatret I Oslo som den første artisten som holder en konsert inne på dette ærverdige lokalet. Klaus Mäkelä gir veldig sjeldent intervjuer. Han har I 6 år vært sjefsdirigent I Oslo Filharmonien, og nå avslutter han det engasjementet og går videre til å overta jobben som sjef for de største orkesterne lenger ned I Europa. Men musikklivet og Mari Luna har fått intervju med mannen som da han tiltrådte bare var 22 år gammel og fikk overskrifter som beskrev han som stjerneskudd, ung og ambisiøs og finsk supertalent tar over dirigentpinnen I Oslo. En fyr med mange sider og et enormt driv som du straks skal få høre litt om. Og dette her musikk hvor han dirigerer orkester da, I landsmann Jean Sibelius sitt verk.

0: and so hungry for the music. And this I love. This is something I hope they will never, never stop doing because it's wonderful.
1: Det altså mandager som dirigent Klaus Mäkelä kommer til å savne mest etter å ha dirigert Oslo Philharmoniske Orkester I 6 år. Det tenker jeg, det kan vi ta med oss litt, ja. Mari.
2: Ja, det ikke noe Monday Morrow Blues. Nei. Altså, nei, det noe litt sånn lærerikt over det, og det jo litt av et pass for, altså sånn positivt pass for Oslo Philharmonien, at det med så på alert. Mandag morgen.
1: De sitter der og sultne. Ja. De har pugga notene.
2: Kan sine ting, opplagt og tar imot sjefdirigenten med et smil.
1: Ja. Nei, men det må vi la oss inspirere av. Vi skal avslutte med Sjostakovic, framført da av Oslo Philharmoniske Orkester og Klaus Mäkelä, og så det jo sånn, Marlena, at man aldri kan få nok av denne kombinasjonen.
2: Nei, ikke sant. Så på søndag så kan du I klassiske opplevelser på NRK 2 klokka 19.45 se en konsert med symfoni nummer 1 og 15, men nå tar vi symfoni nummer 5, gjør vi ikke.

femte symfonien til Sjostakovitsj, spilt av Oslo Filharmoniske Orkester, dirigert av Klaus Mäkelä. Du kan se litt av en intervju med han I Dagsrevyen denne helgen, og så kan du høre og se konserten I serien vår klassiske opplevelser I NRK TV. Det jo pinse, og første pinsedag I år, den blir en litt annerledes høytidsdag. For 24. mai så fyller Bob Dylan 85 år. Og det jo en mann som man ikke skal komme unnom hvis man interessert I musikk, der han har holdt på helt siden de første årene av 1960, og fortsatt rundt og turnere med hans siste album. Men så tenkte jeg sånn, hvordan lever Dylans musikk ute blant andre artister, og spesielt nordmenn da, som spiller hans musikk? Og da kom jeg på at det jo ikke lenge siden jeg var på konsert med musikkjournalist Ari Rønsen, som synger Dylan ofte sammen med bandet Dylan Bonanza. Og så har vi jo Tom Roger Odland, som gjør mye Dylan-gjendiktninger på sin fine rogalandsdialekt, og jeg tror han turnerer akkurat nå med litt Dylan-repertoire. Og bassist Steinar Raknes ga ut et album med bare seg selv, som synger til sitt eget kontrabass-akkompagnement. Og visesanger Tove Bøygaard, hun gjør Dylan på Ål-dialekt. Så Dylan lever fortsatt I beste velgående på norsk. Men størst av alt jo kjærligheten, og den kjenner vi lett igjen I denne versjonen til Ingebjørg Bratland fra låta hun ga ut for 11 år siden, det nå.

0: To Make You Feel My Love heter den da Dylan ga den ut på albumet Time Out of Mind fra 1997. Men her med Ingeborg Bratland da, og Fordi jeg elsker deg, som han heter da. Husk at I NRK Radio så kan du høre vår Dylan elsker og Dagsnytt 18 ankersmann Espen Aas ta det med gjennom Dylan I 6 times episoder sammen med Tine Skolmen. Søk I NRK Radio på Bob Dylan, mannen og musikken. Anders Krøger, Øystein Sandvik, Amund Grepperud og Mari Lunan har laget musikklivet I dag. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har brukt livet ditt bra, synes jeg, når du har hørt litt av musikklivet sammen med oss.
1: Dette NRK Nyheter klokken 16. Irans utenriksminister og forhandlingsleder I dag I Qatar, der det skal foregå samtaler om en slutt på krigen med USA, det melder statlige iranske medier. Samtidig har USAs president Donald Trump publisert en uttalelse, der han knytter en mulig Iran-avtale til Abraham-avtalene. Abraham-avtalen en serie historiske fredsavtaler mellom Israel og flere arabiske land, som USA meglet fram I høsten 2020. Trump ber flere land signere avtalene som et ledd I en fredsavtale med Iran. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv I Ukraina og ber utenlandske borgere forlate byen. Angrepene rettet mot den ukrainske forsvarsindustrien I Kyiv, det melder det russiske utenriksdepartementet. Norske palestinaktivister tilbake på norsk jord etter at de I forrige uke ble tatt til fange av israelske soldater. Deltakerne var en del av flåten Global Sumud Flotilla som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza forrige uke. Siden aktivistene slapp ut av varetekt har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, ifølge nyhetsbyrået Reuters. En av palestinaktivistene som nettopp har kommet hjem NTNU-student Magnus De Beche. Han forteller om rasistisk behandling.
2: Det var en periode hvor personer med pass fra Malaysia ble tvunget til å krabble på bakken. Og når jeg så dette, så trodde jeg at det var det vi skulle gjøre, så jeg gikk også ned på bakken. Da ble jeg røsket opp hardt og fortalt at jeg som hvit og fra Norge, jeg skal gå på mine to bein, mens de bak meg, de skal krabble. Fordi de mørkere I huden, og fordi de har pass fra Malaysia.
1: Israel har nektet for alle anklager om overgrep mot de politiske fangene.
3: Gud, var skjønt at han hittet.
1: Det sier 13 år gamle Alvar Østman. Han var en av mange som deltok I letingen etter en toåring I Nord-Sverige. Toåringen forsvant fra familiens gårdsbruk I Nyåker I går formiddag, og etter 14 timer ble han funnet I skogen I natt, bare 20 minutters gange fra der han bor. Han var nedkjølt, men I god behold, sier politiet. Helikoptere, hundepatruljer, politiet, forsvaret og frivillige deltok I letaksjonen. Blant andre Andy Sundström.
4: Jag släppte allt jag höll på med. Jag höll på att ge mina egna barn lunch. Så jag bara fixade barnvakt, åkte och lämnade dem och satt I bilen och åkte dit på en gång. Så att, ja, det var bara åka.
1: I följe svensk politi är det inte något som tyder på att det har skett något kriminellt. Det var NRK Nyheter I studio Brage Versche. Guttormsen.
5: London, februar 1901. Den tunge stillheten ligger over hovedstadens gate, der svartkledde mennesker står tett I tett. I hvert eneste vindu, til og med på hustakene, står de for å ta farvel med dronningen sin. Det eneste som kan høres hulking, tåre og sorgutbrudd, og den taktfaste knirkingen fra hestevogne som frakter den kvitekte kisto. På den andre siden av Atlanteren, I New York, børsen stengt for dagen. Og I byer over hele det britiske imperiet står trafikken stille. Alt til ære for den avdøde kvinna som ligger I kisto. I 40 år har hun gått kledd I svarte sørgeklær. Nå skal hun, kledd I kvitt, iført brudesløre, gå evigheten I møte. Nå skal hun ikke lenger måtte vandre alene. For med seg på den siste reisen har hun minnene om mennene I livet sitt. En gipsavstøpning av hennes elskede avdøde ektemanns hånd, og en hårlokk kløpt fra en annen manns hode. Endelig skal hun gjenforenes med deg I livet etter døden. Men mens dronningen blir lagt til sin siste kvile, står en hel verden lamma. For I imperiet der mørket aldri fell, har solen nå slukna. Regenten, den legendariske dronning Victoria.
6: Dette historien om Victoria av England. Dronningen som ga navn til en hel epoke. En lidenskapelig sjel, en familiebygger som I løpet av mer enn 60 år på tronen skapte et nytt syn på monarkiet. Samtidig som imperiet hennes kastet lange skygger over hele kloden.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Nyheden om dronning Victoria sin død har rystet hele Storbritannia. Ja, hele det britiske imperiet. For mange av undersåttene hennes har hun vært til stede som en konstant ledestjerne gjennom hele livet. I 63 år har hun sittet på den britiske tronen, og i løpet av tronperioden har riket blitt det største imperiet i verdenshistorien. Gjennom nasjonale kriser og turbulente revolusjonsår i Europa har Victoria vært den samlende skikkelsen. Når andre kongehus har blitt rystet i grunnen, har støtten til det britiske monarkiet vokst seg sterkere enn noensinne. Men nå har de 400 millioner innbyggerne i det verdensomspennende koloniriket mistet alfahunden sin, og sorgen er overveldende. Ingen kunne for 81 år siden ha forestilt seg at britene skulle bli lammet av fortvilelse og sørge over sin legendariske dronning. For den gang, på begynnelsen av 1800-tallet, var det britiske monarkiet i ferd med å rakne. Og den nyfødte Victoria var absolutt ikke den første i køen til tronen. La oss ta det fra begynnelsen. Alexandrina Victoria fødes inn i det britiske kongehuset 24. mai 1819. Som du hørte, heter hun egentlig Alexandrina til fornavn, men det er mellomnavnet Victoria hun skal bli kjent som. Hun fødes et godt stykke bak i tronrekkefølgen, men med litt flaks og et par onkler som ikke får barn, så blir hun fort det eneste barnet som faktisk kan arve den britiske tronen. Men en av de som da må vike på veien, er Victoria sin egen far, hertugen av Kent, prins Edward.
2: Hertugen av Kent dør av en lungebetennelse som hadde blitt utviklet etter en forkjølelse.
1: Dette er Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, kongehusekspert på TV 2 og programleder i kongehuspodcasten Undersåttene.
2: Og rent direkte så preger ikke dette Alexandrina Victoria noe spesielt, ettersom hun var bare litt over et år gammel da faren gikk bort. Men det er jo en mangel da, som er i livet hennes av sunne mannsidealer.
1: Når faren til Victoria dør, da er det moren som blir Victoria sin eneforsørger. Og moren har noen, skal vi si, spesielle ideer om barneoppdragelse. Ideene, som er ganske så strenge, kalles for Kensington-systemet, oppkalt etter palasset der Victoria vokser opp.
2: Kensington-systemet var en kalde ordning for å gjøre tronarvingen avhengig av både moren og hennes rådgiver John Conroy. Det handlet også om at en skulle være ytterst forsiktig med hvem prinsessen omgikk, og hvor hun gikk, rett og slett. Det var en invalidisering av Victoria, for på en måte, ja, beskytte henne.
1: Victoria er nødt til å følge en lang liste med regler i Kensington-systemet. Hun er under konstant overvåkning av mora, selv når hun sover. Hun får ikke lov til å leke med jevnaldrende eller gå alene i trapper. Hun får ikke lov til å gjøre noe uten oppsyn og skal hele tiden kontrolleres. Det er kanskje ikke den beste måten å forberede en ung jente på jobben som imperiehersker. Men er det egentlig moren sin feil at Victoria oppdras så strengt? Eller er det moren sin nærmeste rådgiver, John Conroy?
2: John Conroy, han var rådgiver for hertuginnen av Kent, altså moren til Victoria. Og han overbeviste moren til Victoria om at onklene hennes var ute etter tronen, da. For det var da tre sønner til av Georg den tredje som fortsatt var i live, og alle hadde jo da en eller annen form for arverett til tronen, men Victoria sto i veien.
1: Det er altså rådgiveren Conroy som, under påskudd om at onklene ønsker å skade Victoria, får moren med på det strenge oppdragelsessystemet. Sammen ønsker de å gjøre Victoria så avhengig av de som mulig. Sånn at når Victoria til slutt bestiger tronen, kan hun da være nikkedukken deres og gjøre som de sier. Hvordan I all verden skal denne undertrykte lille jenta klare å stå opp for seg selv? Vel, hun står faktisk ikke helt alene mot moren og Conroy sitt tyranni I barndommen. På laget sitt har hun den elskede baronessen Louise Lesen. Hun Victoria sin guvernante, en form for lærer eller barnepasser med ansvar for Victoria sin utdanning.
2: Baronesse Letsten var da en av støttespillerne til Victoria oppe I dette Kensington-systemet, kanskje den eneste som så Victoria som en person mer enn bare en arving. Og hun ble jo prøvd sparket flere ganger, nettopp fordi at hun sto I opposisjon til hertuginnen av Kent og til John Conroy.
1: Moren til Victoria og Conroy liker selvfølgelig ikke baronessen. De vil ha henne sparket. Men heldigvis beskyttes hun av Victoria sine onkler. Du vet, de som Conroy og moren mener så farlige, de egentlig ganske støttende til Victoria. Denne dragkampen mellom det gode og onde fortsetter gjennom hele Victoria sin oppvekst. Samtidig skal hun forberede seg til sin uunngåelige skjebne og bli dronning over Storbritannia, en rolle som krever flere talenter.
2: Hun skal ha vært veldig flink til å tegne og male, og brukt veldig mye tid på det. Det var jo litt idealet på den tiden, og det var det kvinner skulle, var å spille piano, tegne og male. Men I tillegg da, som et høyt medlem inne i den britiske kongefamilien, så fikk hun jo også en veldig god utdannelse. Hun studerte både Bibelen, dannelse, lesing, skriving, og fikk timer I gresk, latin, italiensk, fransk og tysk. Så hun ble oppdratt til å være dronning.
1: Sammen med en hærskare av dukker og den elskede hunden sin Dash, gjør Victoria seg klar til å overta tronen. Og apropos det, hvem sitter egentlig på tronen nå? Etter at gamle kongen George den tredje døde I 1820, da Victoria var 1 år gammel, overtog den eldste sønnen hans tronen, George den fjerde. Men han har ingen legitime barn, så når han dør I 1830, går tronen videre til hans yngre bror, William den fjerde. Men William den fjerde har heller ingen legitime barn som kan ta over, så når han dør, blir Victoria dronning. Men mellom henne og dronningtitlen står fortsatt det samme hinderet, Conroy og moren. Barndommens plageånder blitt mer desperate enn noensinne. For de vet at når kronprinsessen blir myndig, vil makten deres over henne forsvinne. Og det vil de prøve å hindre for alt det verdt.
3: Ramsgate, England, 1835. De lange dagene og den bitende kulden tærer på Victoria. Og den kommende dronningen nesten helt utslitt. Hun ligger syk I sengen, hodepinnen dunker og svetten gjør dyna gjennomvåt. Plutselig stiger 2 kjente skikkelser inn på rommet henne. More og John Conroy. De svermer rundt henne som gribber. Mens kronprinsessa svetter og hulker over smertene, legger Conroy papir I hånden henne, sammen med en ordre. Skriv under. Men Victoria nekter. For en underskrift vil gjøre Conroy til privatsekretæren henne og utsette myndighetsalderen henne med hele 5 år. Nok av tid til at Conroy kan handle I hennes navn. Da vil ikke Victoria gå med på. Så mye plage som han har gitt henne I livet, skal han ikke få makt over henne når hun blir dronning. Hun rister på hodet. Conroy sitt ansikt forvridd av sinne, og han kaster den ene fornærmelsen etter den andre mot Victoria. Han griper hånden henne, trykker en penn ned igjen og presser hånden mot papiret. Men Victoria stritter imot og kaster pennen vekk. Feberen gjør hun kanskje omtåka og svak, men hun har ikke tenkt å gi seg. Svaret nei. Dronningmakten blir hos henne.
1: Det blir ingen utsettelse av myndighetsalderen, og Conroy blir aldri Victoria sin privatsekretær. 2 år senere, når prinsessen har fylt 18 år I 1837, endelig det store øyeblikket kommet. Ikke siden Elisabeth den første styrte England på 1500-tallet, har landet hatt en dronning som regjerende monark. Men 20. juni 1837 blir Victoria vekket i de tidlige morgentimene med den livsendrende beskjeden. Endelig kan hun riste seg løs fra moren sitt jerngrep.
2: Det første tegnet på at dronning Victoria vil regjere alene ser en allerede i det The Privy Council, altså geheimrådet, kommer for å forkynne kongens bortgang natten i forveien, og Victoria tar dem imot alene. Hun lar moren og Conroy stå igjen utenfor og går inn i rommet alene. Og den første ordren hun skal ha sagt som dronning var «Gi meg mitt eget soverom».
1: Plutselig er Alexandrina Victoria blitt dronning over Storbritannia, og hun har fått sitt eget soverom. I tillegg må John Conroy pakke kofferten, og det med en gang. Kroningsseremonien gjennomføres omtrent et år senere, 28. juni 1838, i Westminster Abbey i London, når Victoria er 19 år gammel. Og det er også da hun vinker farvel til fornavnet sitt, Alexandrina.
2: Grunnen til at Victoria rett og slett droppet det ene fornavnet sitt, Alexandrina, var fordi det ble for tyskklingende, og at hun rett og slett var oppkalt etter en av fadderne sine, tsar Alexander den første av Russland. Så det handlet nok om at det var å få en avstand til både Russland, da, som senere i regjeringstiden henne skulle bli en fiende, og til Tyskland, som ikke nødvendigvis var en fiende, men det var jo alltid best for den britiske monarken å fremstå som britisk, og ikke som en annen form for nasjonalitet.
1: Da blir det Victoria fra nå av. Og over natta har den unge dronningen blitt verdens mest berømte kvinne. Navnet og bilder av henne dukker opp i aviser over hele verden der briter regjerer med imperiet sitt. Fra Storbritannia og Irland til Kanada, Jamaica, Barbados, Gambia og Sierra Leone, deler av Singapore og India, i tillegg til områder i Australia og New Zealand. Men hvordan ser den nyinnsatte dronningen egentlig ut på avisforsidene?
2: Victoria var bitteliten. Hun var 1,50 høy på sokkelesten, og i det hun ble dronning så var hun den nest laveste dronningen av Storbritannia noensinne. Den laveste hadde vært kona til Wilhelm Erobreren, så da kan du tenke deg hvor liten hun var.
1: Liten, men ikke genert. Den ensomme oppveksten har gjort Victoria trygg og stødig i seg selv. Helt motsatt av hva moren hadde håpet på. Men hvis vi skal være ærlige, så er det nok en ganske skummel og mektig posisjon som Victoria plutselig befinner seg i.
2: Dronning Victoria har en makt i tråd med maktfordelingsprinsippet mellom den utøvende, lovgivende og dømmende makt. Så dronning Victoria er jo rett og slett den utøvende. Ting gjøres i dronning Victorias navn, og hun har også retten til å utnevne regjeringsmedlemmer da, i sitt eget råd. Det som er the cabinet, da, altså ministerene. Monarken er nesten en, det som på latin heter primus inter pares, altså fremst blant likemenn, og skal da hegne om de konservative verdiene til det britiske imperiet.
1: Dronningoppgaven er altså ikke bare bare for en 19-åring. Victoria har ikke akkurat haugevis av politisk erfaring, og det merkes. I begynnelsen er det ganske tøft, og hun ser ut til å trenge støtte. Det skal hun heldigvis få av en mann med makt som vil endre livet til dronningen og få romanseryktene til å løpe løpsk. Det er tydelig at Victorias nye verden er a man's world. Som kvinnelig monark er hun i fåtall, både blant kongehusene i Europa og blant maktposisjonene i hjemlandet. I parlamentet er det bare mannlige medlemmer på benkene. Men en av de skal Victoria finne støtte i, den 58 år gamle Lord Melbourne.
2: På den tida dronning Victoria ble dronning, så var det slik at parlamentet ble oppløst ved et tronskifte. Og det måtte være et nytt valg, og i det valget som skjedde etter tronskiftet i 1837, så var det da Lord Melbourne som ble statsminister. Han var jo en eldre, distingvert herre, og fikk en form for innflytelse på dronning Victoria ettersom han virkelig visste hvordan hun skulle bevege seg i maktkorridorene i motsetning til den da 19 år gamle Victoria.
1: En hver som liker å leke amatørpsykolog vil sikkert begynne å mistenke et farskompleks hos tenåringsdronninga, Men det skal ikke vi bry oss med. For Victoria sin omgangskrets sladrer mer enn nok på egen hånd. Det snakkes umiddelbart om at dronningen og Melbourne står hverandre litt for nære. Han en farsfigur, eller kanskje en elsker? Ryktene om at det mer en vennskap mellom dronningen og statsministeren får fotfeste i London. Og sladrete tunger kaller Victoria for fru Melbourne. Men det ingen håndfast bevis på at de to faktisk innleder et romantisk forhold. Og mens ryktene florerer, lærer den nye dronningen å navigere i sitt nye liv. Hun innser raskt rollen sin. Hun skal ikke ta parti, ikke sveie i vinden, men stå fast som et fyrtårn i det britiske imperiet. Og det må hun gjøre mens alt rundt henne i endring. For den industrielle revolusjonen som ble satt i gang ca. 60-70 år tidligere, har endevendt de britiske øyene. Nye byer har dukket opp langs elveleiene, der fabrikkene pumper ut teknologiske nyvinninger og nymotens produkter.
2: Så det da en for virkelig urbanisering i Storbritannia, og jernbanen letter fremkomsten rundt om i Storbritannia. Og en kan vel egentlig si at Storbritannia her begynner å se ut som en Dickens-roman. Ganske industrialisert, møkkete og lav levestandard.
1: En arbeiderklasse i fremmarsj i byene. En mulig trussel mot det tradisjonelle monarkiet og adelen, som vant til å styre i det svært klasseskilte Storbritannia.
2: Det er jo et klassesamfunn, enkelt og greit, med kongemakten, og så har du adelen, geistligheten, altså kirken, borgerskapet og bøndene. Og så i tillegg da arbeiderklassen som vokser frem. Og det er jo da borgerskapet og arbeiderklassen som etter hvert blir de største.
1: Victoria forstår at det moderne Storbritannia trenger en moderne dronning. Hun må kunne lede hele folket, ikke nødvendigvis bare adelen. Men skal hun kunne representere borgerskapet, må hun skaffe seg en viktig ting. En familie. Til det trenger hun en ektemann.
2: Prins Albert tilhørte fyrstehuset Saxe-Coburg og Gotha, og han var da nevø av kong Leopold av Belgia, men også Victorias mor. Så prins Albert var søskenbarnet til dronningen Victoria. Og allerede ved fødselen til Victoria så skal kong Leopold ha nevnt at et ekteskap der kunne være passende.
1: Albert en kjekk, ung adelsmann, og tilsynelatende en perfekt match for dronningen. De to tiltenkte møttes for første gang i 1836, da de begge var 16 år gamle. Nå den kjekke, kultiverte gentlemanen det eneste som Victoria tenker på. Paret forloves i 1839, når Victoria 20 år gammel. Men de må nok holde hendene fra hverandre helt til bryllupsklokkene ringer 10. februar 1840, i et storslått bryllup i London. Victoria velger en hvit brudekjole, noe som var uvanlig på denne tida. Den hvite brudekjolen blir malen for unge bruder i hele den vestlige verden. Og selv om de fleste forbinder adjektivet viktoriansk med dydighet og kyskhet, så det absolutt noe action i sengekammeret til Victoria. I dagboka sparer ikke akkurat Victoria på detaljene, og skriver om sin store kjærlighet Albert. Det tydelig at hun virkelig elsker ham. Sammen har de flyttet inn på Buckingham Palace, et av London sine nyeste tilskudd av kongelige residenser. Kjærligheten mellom kongeparet blomstrer i det nye palasset, i hjertet av London. Og resultatene av elskov lar seg komme, for Victoria blitt gravid. Men bare 4 måneder på vei kan det se ut som at hverken hun, Albert eller barnet kommer til å overleve.
4: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
3: London, 10. juni 1840. Klokka har akkurat passert seks, da dronning Victoria og prins Albert har satt seg I den åpne hestevognen. Victoria holder ei hånd på magen og den andre I Alberts hånd. Da hestene drar de opp Constitution Hill, trekker Victoria inn den varme sommerluften. Men I samme øyeblikk bråstopper vognen. Plutselig står en mann foran de med en pistol I hver hånd. Han løfter de opp og sikter rett mot dronningen. Victoria dukker så raskt hun kan, og så kommer et høyt smell. Dronningen løfter hodet igjen og ser at mannen omringet og blir tatt hånd om. Hun kikker bort på Albert, som raskt kommanderer at de skal kjøre videre til dronningens mor. Og så fortsetter de videre oppover Constitution Hill, som om ingenting har skjedd.
1: Dronning Victoria utsettes for et attentatforsøk, og det skal ikke bli det siste. Men både hun, Albert og deres kommende datter overlever. For 5 måneder senere blir deres første barn en jente født. Men om Victoria liker å lage barn, hun mindre, eller ikke I det hele tatt, glad I å faktisk få de?
2: Det verste Victoria visste var å gå gravid. Det handlet om at det rett og slett bare var ubeleilig for en dronning, og enda verre var det med barna som kom som resultat, I hvert fall mens de var små. Det var ikke noe dronning Victoria hadde noe til overs for. Hun var jo oppvokst blant voksne, så det kan jo, være noe av forklaringen til det. En har jo spekulert I at dronning Victoria rett og slett led av fødselsdepresjon, og det kan jo kanskje tyde litt ut fra kildene da, når hun rett og slett omtalte spedbarna sine som stygge og froskeaktig.
1: Men etter det første barnet lar ikke de neste vente på seg. Victoria får hele 9 barn, og alle vokser opp. Ganske uvanlig I et samfunn som på denne tida har en barnedødelighet på over 25%. Albert til stede når Victoria føder, og hun får kloroform som bedøvelse. Den første formen for smertelindring under fødsel, noe Victoria beskriver som vidunderlig. Det baner vei for at en hel generasjon kvinner også tør å si ja til smertelindring, noe som faktisk har vært ganske tabubelagt fram til nå. Den store barneflokken hennes vokser opp og blir med tiden gifta vekk til ulike kongehus, noe som skal knytte Europa sin svært dramatiske skjebne tett sammen med Victoria sin. Det tydelig at kongeparet passer som hånd I hanske for hverandre. Albert et utmerket valg av partner for Victoria, og ganske raskt stiger han I gradene I selve regentskapet, til tross for at han bare dronningens gemal, og ikke kongens. Men leser du aviser på 1840-tallet, så finnes det en del som misfornøyde med dronningen sin ektemann. Tyskeren, som han kalles, nemlig ikke britisk nok for alle, spesielt ikke med den tjukke tyske aksangen sin. Men Victoria ser ingen grunn til at Albert ikke skal få innflytelse. Med tida blir han hennes nærmeste politiske rådgiver, sekretær og representant.
2: Prins Albert da en outsider og ses på litt som en som påvirker dronning Victoria I da motsatt retning av hva da eventuelt regjeringen skulle ønske. Og I og med det som vi pratet om tidligere, at monarken faktisk hadde litt politisk makt, så var jo ikke dette helt heldig. Eksempelvis var prins Albert veldig interessert I å avskaffe slaveriet I hele imperiet, ikke bare I Storbritannia.
1: Slaveriet blir avskaffet, men det betyr ikke at kongeparet enes om alt. I korridorene på Buckingham Palace kan tjenere mer enn en gang overhøre sinneutbrudd fra dronningen, som synes at Albert tar seg litt vel mye til rette. Det fortsatt hun som dronning, og hun som bestemmer. Men litt krangling ikke nok til å døve den store kjærligheten Victoria har for Albert. Og Victoria villig til å offre mye for han. Det nemlig en annen kjærlighet I livet hennes som må vike nå. Hennes tidligere guvernante, baronesse Lesen.
2: Prins Albert kom ikke overens med den tidligere guvernanten til dronning Victoria. Han kalte henne for husets drage, og det sier vel egentlig sitt.
1: Albert ikke fornøyd med den jobben baronessen gjør, spesielt når det kommer til å organisere husholdningen. Til slutt går Victoria med på å få baronessen sparket. Ekteskapet med Albert og familien viktigere enn noe annet. Og å fokusere på familien gjør Victoria til en populær dronning. Hun i ferd med å bli et forbilde for britene, særlig for det store og voksende borgerskapet.
2: Victoria og Albert skapte et helt nytt monarki. Det var ikke lenger purpurkapper, ridderordner, tiarer, kroner og septere som skulle fram i lyset og vise fram monarkiet. Det var heller kjernefamilien som skulle frem. Med da dronning Victoria og alle hennes 9 barn og prins Albert og at de var gift og ja, hele sulamitten rett og slett. Og det handlet jo om endringen i de sosiale strukturene rett og slett, at borgerskapet ble majoriteten og ikke aristokratiet som da kongefamilien måtte forholde seg til.
1: Et stabilt og fruktbart kongepar gjør seg godt i folket sine øyne, i hvert fall hjemme i Storbritannia. Men så må vi ikke glemme at Victoria dronning flere steder, for eksempel i Irland. Den grønne øya, vest for de britiske øyer, et av Victoria sine favorittsteder. Hun forelsker seg i Irland første gang hun satte sine føtter der. Men irene gjengjelder ikke nødvendigvis den samme kjærligheten for dronningen. Engelskmennene har en lang tradisjon med å undertrykke naboøya, som har vært under deres kontroll i hundrevis av år. Når potetavlingene plutselig infiseres av en skummel sopp, peges anklagende fingre mot dronningen.
3: Buckingham Palace, april 1847. Dronning Victoria sitter alene i et stille rom og blar i siste utgave av The Illustrated London News. Plutselig låser hun blikket sitt på en illustrasjon som fyller nesten hele siden. Det en scene fra Irland. Avmagret menn graver i den harde jorda, mens kvinner kneler med skelettaktige barn i armene. Over bildet står ordene «Hunger and despair in Ireland». Victoria snur til neste side, da teksten like brutal som bildet. Hun leser om opptøyene som har brutt ut i flere byer. Folk plyndrer matlagrene og stormer godseierne sine hus i desperasjon. Soldater måtte slå tilbake mot rasende folkemengder, og folk jager fra heimene sine, mens sultedøden tar livet av tusenvis hver veke. Aviser skriver at dronningens hjelpearbeid knapt en dråpe i havet. Nå har et nytt navn begynt å spre seg blant irene. Sultedronningen. Victoria, som representerer det mektige britiske imperiet, blir nå sett på som symbolet på deres lidelse. Hvordan skal hun gjenvinne populariteten sin?
1: I 1847, når Victoria 27 år gammel, har Irland blitt rammet av feilende potetavlinger for tredje året på rad. Landet i krise, og åker etter åker råtner vekk. Dette fører til at 2,5 av landets 8 millioner mennesker enten emigrerer eller dør av sult og sykdom. Dødstallene så overveldende at folk får ikke ordentlige begravelser. Utsultede mennesker blir samlet i massegraver, og i noen tilfeller blir hele familier begravet døde i hjemmene sine, rett og slett ved at husene deres rives ned over dem. Samtidig får Victoria kallenavnet Sultedronningen. For mens irene sulter ihjel, eksporterer britene korn ut av Irland og til seg selv. Det altså ikke mangel på mat, men britene tar han selv i stedet for å gi han til irene. Som monark blir Victoria sett på som det fremste symbolet på det britiske imperiet, og derfor får hun mye av skylden.
2: Og det i den forbindelse at det igjen kommer et nytt attentatforsøk mot dronning Victoria, utført av William Hamilton.
1: Hamilton født i Irland, og opplever hungersnøden på kroppen. I 1849, påvirket av den omfattende lidelsen, trekker han våpen mot Victoria, når hun en dag ute og rir i åpen vogn i London. Men han bommer, og ingen blir skadet. Men det ikke til å komme unna at irene misfornøyde med en ellers lite handlekraftig dronning. Dette attentatforsøket heller ikke det siste. For så lenge Victoria dronning, finnes det de som ønsker mer makt til folket. Og lenger ute i Europa blir kongefamilier styrtet av samme grunn. Det starter med revolusjonen på Sicilia i 1848, før det sprer seg til blant annet Frankrike og Østerrike. En etter en byttes kongene ut i løpet av året. Alle lurer på om Victoria også vil miste tronen.
2: Men det en ser at mange av de monarkiene som blir påvirket av revolusjonene gjerne de som ikke har kommet så langt i demokratisk utvikling, og som ikke har en veldig klar parlamentarisk måte å styre på. Så eksempelvis ble ikke Storbritannia veldig påvirket av revolusjonen, og det ble jo heller ikke Norge-Sverige den gang, nettopp fordi at det var et mer demokratisk befestet kongedømme da.
1: Nei, i Storbritannia har ikke den revolusjonære gløden tatt skikkelig fyr. Tidligere politiske reformer har dempet de ergeste motkreftene. Under Victoria får flere stemmerett, og parlamentarismen sikrer at dronningen ikke får for mye makt. Victoria trenger derfor ikke å bekymre seg så mye for å bli styrtet. I stedet kan hun nyte godt av London sitt oppblomstrende kulturliv. Både Victoria og Albert ihugga kulturkonsumenter som liker å se både teater, opera og ballett. Dronningen sin interesse for kunst og kultur bidrar til at Victoria-tiden blir en av de mest betydningsfulle periodene i britisk kulturhistorie. For dette tida hvor Charles Dickens og Bronte-søsterne skriver tidløs litteratur som skildrer individets kamp i det moderne Storbritannia. Darwin gjør samtidig store vitenskapelige sprang med artens opprinnelse, og teknologiske nyvinninger som dampmaskinen, jernbanen og telegrafen forandrer det britiske samfunnet. Og på begynnelsen av 1850-tallet skal Storbritannia endelig få vise seg fram som verdens beste imperium.
3: London, 1. mai 1851. Kongeparet har knapt sovet den siste tida, for nå verdens øye rettet mot den britiske hovedstaden. Alt må klaffe, for den første verdensutstillingen rett rundt hjørnet. I Hyde Park står den nybygde Crystal Palace, en praktfull støpejernskonstruksjon med 270 000 glassruter som brer seg ut som et storslott for større orangeri i byen. Rundt omkring vaier tusenvis av flagg i vårbrisen. 14 000 utstillere fra 94 land har rigget seg til for å vise fram ny teknologi, produkt og design i dette unike utstillingsvinduet. Til den forestående åpningsseremonien har 25 000 mennesker samlet seg for å la seg fascinere av moderniteten i denne industrielle og kulturelle storhetstiden. Og mens Victoria og Albert går hånd i hånd forbi den store fontenen med duftende parfymert vatten, jubler publikum og flagrer med lommetørklene sine for å feire. Det vakker blå himmel, og sollyset glitrer på Krystallpalassets skinnende fasade, mens Victoria ser beundrende på ektemannen sin. Dette fremtiden, og det Storbritannia som størst av alle.
1: På midten av 1800-tallet London verdens største by. En kokende gryte av handel, kultur og vekst. Og under verdensutstillingen kan den 32 år gamle Victoria sola seg i glansen for alt britene har fått det. Hun sprekker nærmest av stolthet over suksessen og besøker utstillingen mer enn 40 ganger. Det fantastisk hva det britiske imperiet har klart å oppnå. Og mens Victoria har regjert, har imperiet hennes bare fortsatt å vokse. 1800-tallet tross alt imperialismens tidsalder, da de europeiske stormaktene saumfarer på jakt etter kolonier og landområder de kan innlemme i imperiene sine. Victoria har verdens største marine til å kapre land med, og på hennes tid imperiet så stort at solen aldri går ned over de britiske besittelsene. Det alltid morgen eller dag et eller annet sted i det verdensomspennende imperiet. I alle hjørner av verden driver britene handel, maktfordeling og bittelitt veldedighet.
2: Og det var nok også et religiøst aspekt ved det hele, ikke? At man ønsket å misjonere til folkegrupper som en på den tiden så litt ned på. Ikke nødvendigvis at alle som var imperialister oppførte seg grusomt mot disse folkegruppene. Det var mer en tanke om overhøyhet, om at de hvite i Vesten hadde kommet lenger, ergo så var det deres ansvar, rett og slett, å misjonere og opplyse de folkegruppene som lå litt etter.
1: I løpet av Victoria sin tid på tronen er det det som kalles Pax Britannica i Europa, den britiske freden. Perioden mellom Napoleonskrigene sin slutt i 1815 og utbruddet av Første verdenskrig i 1914, da stormaktene ikke kriger mot hverandre i særlig grad. Men om Storbritannia er fredelig hjemme i Europa, er det helt andre regler som gjelder i andre deler av imperiet. Ta for eksempel India, en av de viktigste britiske koloniene. Landet, som tidligere bestod av mindre kongedømmer, har gradvis blitt innlemmet i imperiet gjennom en slags økonomisk og politisk overtagelse. I bresjen for maktovertagelsen stod det britiske Østindiske kompani.
2: Det britiske Østindia kompani var et handelskompani som var veldig, veldig involvert i koloniseringen av den nye verden, som det het. Det er jo et kompani som har sine kalde søsterorganisasjoner andre steder i Europa, med det nederlandske Østindiakompaniet og det danske Østindiakompaniet, som flere av de rikeste nordmennene i 1814 hadde vært delaktig i.
1: Først gjennom handel, så gjennom militær kraft og strategisk utnyttelse av lokale konflikter, har Storbritannia tatt over makten i India. For å erobre et land skjer ikke på fredelig vis. Krutt og bajonetter spiller hovedrollen i erobringen. Flere ganger har inderne prøvd å gjøre opprør. I 1857 skjer det som blir kjent som Sepoy-opprøret.
2: Bakgrunnen for Sepoy-opprøret var at den indiske befolkningen gjerne ønsket at deres tidligere makthavere skulle få makten tilbake. Det som hadde vært Mogul-imperiet, som det britiske Østindia-kompaniet hadde satt til side.
1: Indiske soldater, kalt sepoyer i den britiske hæren, startet opprøret, før det utviklet seg til en bredere folkebevegelse. Imperialismen sitt grådige og hensynsløse ansikt viser seg tydelig når folk ikke lar seg underkua.
4: Historiske kjendiser i NRK P2.
3: India, 1858. Kanonene står oppstilt på den tørre sletta, men ikke for å skyte mot et fjernt mål. Foran de står hvitkledde menn bundet fast og presset tett inntil kanonenes dødelige munninger. Ved siden av de står soldater i britiske uniformer, klare til å tenne lunta. Når kanonkulene har vært avfyrt, vil de hvitkledde kroppene bli revet i stykket og blø i hjel. Det har vært kallet djevelens vind, britenes nyutviklet henrettelsesmetode, en straff for opprør blant sepoyene. Side om side har hinduer og muslimer kjempet for Storbritannia, men nå har de reist seg mot koloniherrene, og for da vil de gå en brutal og pinefull død i møte. Snart vil kanonen bli fyrt av, de hvite klærne vil bli røde, og den tørre jorda vil bli gjennomvåt av blod, spilt for den britiske imperialismen.
1: Opprøret slås hardt ned på av britene. I stedet for et fritt India blir hele landet lagt direkte under den britiske kronen sin makt. Og India er, som alle skjønner, bare ett eksempel på det britiske imperiet sin hensynsløshet. Det er kriger om makten og andre steder, i Asia, Oceania, Nord-Amerika, Karibia og Afrika. Men alle blir beseiret, og Union Jack etableres som overherrer. Victoria støtter krigføringen, og mener at britene er bedre, mer humane koloniherrer enn andre europeiske styresmakter. Og til tross for våpenmakt og vold, er hun mange steder en verdsatt regent, en slags mor for undersåttene sine. Hun som satte seg på tronen som en uerfaren 19-åring, er nå blitt matriarken i det britiske imperiet. Og så var det hennes egne barn, som har blitt hele 9 stykker. Hennes første ble som kjent født da hun var 21 år gammel, og den siste av søsknene hennes blir født når Victoria er 38 år, i 1857. Men hvorfor får hun så mange barn, egentlig?
2: Det er jo litt paradoksalt at dronning Victoria får så veldig mange unger når hun rett og slett hater å være gravid, og de første 18 årene av ungenes liv ikke er så veldig interessert i dem heller. Men det handler jo nå om monarkiet som idé, og monarkiet som idé handler jo om å føre slekten videre og ha innflytelse i andre monarkier.
1: Det er ingen tvil om at Victoria ønsker innflytelse på Europa sine monarkier. Så barna hennes oppdras for å bli best mulige ekteskapskandidater. Oppdragelsestilen til Victoria minner faktisk litt om stilen til hennes egen mor. Her er det ikke akkurat mye sympati å spore. Det går spesielt hardt utover eldstesønnen og kronprinsen, Bertie. Han som er meint å overta tronen etter Victoria, har fått den strengeste oppdragelsen av de alle. Victoria har tvunget han til å pugge skole alene hele dagen, og han har ikke fått lov til å leke med andre barn. Når Bertie er blitt 19 år og studerer ved Cambridge University på begynnelsen av 1860-tallet, er han ute etter å gjøre litt opprør.
2: Han hadde ganske nylig begynt en affære med en skuespiller, og det var grobunnen for en eventuell skandale hvis de hadde kommet ut i pressen, og i hvert fall hvis han, som det het den gangen, hadde satt unger på. Det hadde i hvert fall ikke vært bra. Og dette inngikk rett inn i dette fasadeaspektet, hvor monarkiet var borgerskapets ideal. En hadde visse dyder en skulle følge, og det å få barn utenfor ekteskapet eksempelvis var ikke en av dem.
1: Sladderet begynner å spre seg, og når foreldrene på slottet høsten 1861. Løsningen blir at Victoria sender ektemannen Albert til universitetet for å skjelle ut sønnen og snakke Bertie til fornuft. De har en lang samtale og går tur sammen i Cambridge. Men når Albert kommer hjem, er han ikke frisk. Og i ukene som følger, blir han bare sykere og sykere. Det viser seg at Albert har fått tyfus, og 14. desember 1861 dør han av sykdommen. Plutselig er 42 år gamle dronning Victoria enke.
2: Dronning Victoria gikk inn i en kjempelang sørgeperiode som skulle vare resten av hennes liv. Det var den sørgeperioden som sørget for at sort ble et moteplagg, rett og slett, og en motefarge, fordi at dronningen alltid gikk i det, og hun låste seg da inne henholdsvis enten på Windsor, Balmoral, eller også på Osborne på Isle of Wight, det som hadde vært feriehuset til dronning Victoria og prins Albert.
1: Alberts død ødelegger Victoria fullstendig, og hun nekter å gi slipp på ham. Om kveldene sitter Victoria i rommet hans og sørger, og når hun beveger seg gjennom slottet i sine svarte enkeklær, er det med tunge skritt. Hun beskriver selv at det føles ut som om alt kjøttet er blitt revet av knoklene hennes. Hun klarer ikke å være dronning, og hun leide etter en syndebukk. Det må være noen sin feil at Albert er vekke. Skylden legges på sønnen Bertie og hans skandaløse affære.
2: Og det handlet jo da om prestisjen til monarkiet som borgerskapets ideal, det å holde seg innenfor ekteskapets rekker. Og dronning Victoria mente da at stresset som hadde blitt påført prins Albert i den perioden hadde vært medvirkende da til hans bortgang.
1: Det er lite sannsynlig at det var skandalen rundt Bertie sin kjærlighetsaffære som tok livet av Albert. Men i Victorias verden er Bertie den skyldige. Hun sørger for å holde han på avstand og nekter å gi han en viktig rolle i monarkiet. Den offisielle sørgetida varer i 2 år, og dronningen forbyr latter og høylytt prat i hennes omgivelser. Alle fester er avlyst. Når de 2 årene er omme, og de fleste har bearbeidet tapet av Albert og gått videre, sitter Victoria igjen i den samme dystre, fortvilte sorgen. Den 45 år gamle dronningen virker fullstendig handlingslammet. Men hvor lenge kan hun holde ut, nedbrutt av ektemannen sin bortgang? Hun har født 9 barn og ledet landet i 27 år. Hun må vel kunne ta seg sammen nå? Men det gjør hun ikke. Og populariteten hennes begynner faktisk å avta. Her og der kommer det til og med krav om at hun skal abdisere. Men etter å ha vært innhyllet i elendighetens mørke i årevis, skjer det noe. Victoria har ofte holdt seg unna offentligheten på familieslottet Balmoral i Skottland. Det var Albert sitt slott, som han hadde fått bygge. Kanskje føler Victoria seg nær han der. Men nå kom hun også nær en annen, som langsomt begynner å vekke henne til liv igjen. Skotten John Brown er en ganske uventet skjeggete skikkelse i Victoria sitt liv. En litt rufsete skotte, glad i sprit og kledd i kilt. Han begynte som stallgutt på Balmoral og jobbet seg opp til å bli kongeparets personlige jaktguide. Brown er ikke en forfina aristokrat som de fleste andre Victoria omgir seg med. Men han har noe som fengsler

0: vinduet med blikket festet på de fjerne fjellene. Med sin karakteristiske direktehet forteller han at det er en vakker dag for en ridetur. Victoria, som først virker uberørt, møter blikket hans og ser det lune smilet bak skjegget. Oppriktigheten hans skjærer gjennom ensomheten hennes. Motvillig lar hun seg overtale, og snart rir de side om side gjennom Balmorals skoger. Mens dronningen er stille, peker Brown entusiastisk på landskapet og forteller om stort og smått, om hva fjellene heter og hva som befinner seg av fisk i elvene. Etter hvert stopper de opp, og Brown deler av nisto si. Victoria kjenner smaken av syltetøy på tunga. For første gang på lenge kjenner hun en gnist av glede.
1: John Brown, den skjeggete skotten, klarer å dra dronning Victoria ut av mørket etter Albert sin død. Om de er noe mer enn gode venner, vet vi ikke. Men det har blitt spekulert i at de har en romantisk forbindelse. Dronningen skal tross alt ta med seg en hårlokk fra Brown når hun legges i graven. Skotten blir uansett en trofast støtte i Victoria sitt liv. Han er alltid ved hennes side, bærer tingene hennes på reiser, og Victoria skriver om Brown i dagbøkene sine på en varm og personlig måte. Folk rundt dronningen er selvfølgelig skeptiske til Brown, men så lenge han lever, forblir han ved dronningen sin side. Og med en ny gnist kan Victoria ta tilbake posisjonen som folkekjær dronning. Når Victoria åpner parlamentet i 1866, for første gang på 5 år, har hun vært dronning i nesten 30 år. Og på begynnelsen av 1870-tallet kan hun legge til enda en titel, keiserinne av India. En utnevnelse som befester det britiske imperiets makt og samhold, og en fjær i hatten for 60 år gamle Victoria, som trer inn i en ny rolle som aldrende dronning.
2: Og har da på en måte også fått denne statusen som hele nasjonens bestemor, i det at hun rett og slett er en aldrende monark. Det er jo et uttrykk som sier at en ung dronning har sin skjønnhet, en middelaldrende dronning har ingenting, men en eldre dronning har sin visdom, og det er nettopp det som er, jeg kaller det, nøkkelen til dronning Victorias popularitet på det tidspunktet her.
1: Victoria har også bokstavlig talt blitt bestemor. Hennes egne barn, som har gifta seg inn i kongelige familier i blant annet Tyskland, Russland, Danmark, Sverige og Spania, har nå fått egne barn og gjort Victoria til verdens mest innflytelsesrike bestemor. Igjen er hun blitt en folkekjær dronning, hyllet for stabiliteten og visdommen sin. Spoler vi fram til sommeren 1887, spretter champagnekorkene i London uten stans. 50 år som regent skal feires med jubileum. Tropper fra hele verden, Australia, India, Kanada, New Zealand og Sør-Afrika har samlet seg og er stasjonert rundt Buckingham Palace. Jubelen runger. Lenge leve dronningen. Og de jublende undersåttene skal få det som de vil. 10 år senere feires de igjen. Denne gangen diamantjubileum. 60 år ved tronen. En historisk rekord. Victoria har sittet lengre enn noen annen monark i Storbritannia. Men nå er dronningen en aldrende kvinne. 78 år gammel og krokbøyd. En dronning som har svingt i popularitet i løpet av sin lange regjeringstid. Og hun har et langt liv å se tilbake på. Men året etter århundreskiftet rammes Victoria av en blodpropp. Og den 22. januar 1901 dør hun i armene til livlegen sin. Sønnen Bertie, som snart skal bli kong Edvard den 7., er til stede også. Det er han som lukker moren sine øyne etter hennes siste åndedrag. Kanskje er det en slags forsoning. Nå kommer de to aldri til å møtes igjen. Det vil gå langt inn i det 21. århundre før tippoldebarnet Elisabeth II slår rekorden som lengst sittende

0: britisk monark. Med sine 64 år på tronen er Victoria en skikkelse som har satt et skikkelig preg på Storbritannia.
1: Viktigste bidraget dronning Victoria hadde til britisk historie var å omskape monarkiet til noe som kunne passe i borgerskapets tidsalder, og være på en måte ledestjerne for de andre europeiske monarkiene som fortsatte å eksistere etter Første verdenskrig.
0: Det er ikke rart vi fortsatt kaller perioden hun regjerte for Victoria-tiden. Alle de teknologiske nyvinningene, motetrendene, arkitekturen, den moderne litteraturen og kulturen som oppdages i løpet av levetiden hennes, alt er på en eller annen måte koblet til dronningen, som klarte å bli en dronning for en hel verden.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Fredrik Vågenes, Morten Andersson og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Queen Victoria og Personal History av Christopher Hibbett og Victoria, dronning av England, av Knut Hagberg. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv i Ukraina og ber utlandske borgere om å forlate byen. Angrepene er rettet mot den ukrainske forsvarsindustrien i Kyiv, melder det russiske utenriksdepartementet. Norske Palestina-aktivister er tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt til fangenskap av israelske soldater. Deltakerne var en del av flåta Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, i israelsk fangenskap, skriver Reuters. Det føles godt å være hjemme igjen hos familien, sier NTNU-student Magnus de Besche.
1: Det føles godt å komme tilbake til familie og venner. Det er jo et privilegie som de palestinske gislene ikke har når de sitter i fangenskap i de samme fengslene som vi var, og har en mye verre opplevelse enn det vi hadde. Vi visste jo i bakhodet at dette kunne ta slutt en eller annen gang. Det er ikke situasjonen de er i. Så det var det som fikk meg igjennom den umenneskelige behandlingen. Og tenke på at det kan gå over.
0: Israel har benektet alle anklager om overgrep mot de politiske fangene, det skriver Reuters. Mannen i 20-åra som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk i Stavanger på lørdag, er nå varetektsfengslet i 4 uker. Varetektsfengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Det var i bydelen Tjensvoll at en mann i 30-åra ble utsatt for vold og sendt til sykehus med alvorlige skader. Det meldes om lange køer i pinsetrafikken. På E18 i Porsgrunn må det regne med rundt 20 minutter ekstra reisetid på grunn av et nytt kjøremønster, og det er tilsvarende køer ved Drammen i retning Oslo. Vegvesenet melder også om forsinkelser på E6 ved Vestby på vei mot hovedstaden. Vestover er det store utfordringer på E39 over Bjørnafjorden, hvor det er lange køer på fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg. På grunn av teknisk feil har kanalbrua i Tønsberg vært stengt. Det skapte trøbbel for kong Harald, som ble hentet med helikopter før han reiste til Vestland på fylkestur. Det skriver kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff, Guri Verpe, til NRK. Kanalbrua er nå åpen for trafikk, men det vil ta litt tid før køene løser seg opp. Så skal vi utenriks, for i London ble det målt 33,5 grader i dag. Det er det varmeste som er målt i Storbritannia i mai måned noensinne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne. NRK P2.

Ikke la deg lure av det svarte håret, den dype stemmen og den mørke dressen. Nick Cave egentlig lysets mann. Ja visst, synger han om sump, drap og galskap, men få kan være så morsomme som Nick Cave. Han startet som illsint punker, men etter hvert som tragediene traff ham, ble rockeren hele verdens omreisende sjelesørger. En herre man har lyst til å høre fra og på. Han har bikket pensjonsalder, og likevel fyller han stadioner verden over. Snart spiller han i Norge. Legg til at han forfatter og stilikon, kunstner og Oscar-nominert filmmusikkomponist, og tilgjengelig, for han elsker fansen sin og svarer dem jevnlig. Jeg heter Christian Bendiksen, du hører på Nick Cave, Mørkets lysmester, en serie i 4 deler. Vi skal møte de som personlig kjenner ham, de som leser ham, de som ser hans religiøse side, og de som har fulgt ham hele veien fra Bølle til hele verdens beste venn. Ikke hørt Nick Cave, sier du? Sikker? Kanskje du kjenner igjen noen av disse godbitene, for tro meg, det nok å ta.

0: Red Right Hand, Where the Wild Roses Grow, Into My Arms, Henry Lee, Push the Sky Away, People Ain't No Good, Do You Love Me. Det blir noen perler når man har 50 år med musikk bak seg, og da drar man også på seg noen trofaste fans. Og to av dem her nå, Gry Weiby fra NRK-podcasten Oppdatert, og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Det aller først, Tone Sofie, hvorfor du så glad I Nick Cave?
1: Jeg tror det handler om at jeg oppdaget han på en fase I livet hvor jeg virkelig både identifiserte meg veldig med musikk og det uttrykket han hadde, og satte vi kanskje ord på ganske mye følelser, både det å føle seg litt sånn outsider og litt dystre, men også veldig det opprørske rocka som han har ved seg.
0: Ja, du identifiserte deg med han på en måte?
1: Ja, jeg følte faktisk at han var en av de I livet som forstod meg best. Hvis jeg etter det ikke stemmer helt.
2: Men, veldig mørkt også, egentlig.
1: ja, men det er også det mørke, men det jo ikke bare det heller, ikke sant? Det så mye energi der, og den fannivoldskheten, og alt det med han, som var I hvert fall den fasen jeg oppdaget han.
0: Ja, hvordan oppdaget du han?
1: Beat var det vel. Da husker jeg leste om Nick Cave, en sånn ny utgivelse, som bare traff meg fullstendig I magen. Det var litt sånn kjærlighet før første lytt, egentlig. Så husker jeg fort på Storkiosken på Rørvik, der jeg gikk på videregående, og kjøpte CD-en Let Love In da, I 1994. Og det var rett og slett bare det der knyttneveslaget I magen som folk snakker om, som jo endte med at jeg kjøpte og bestilte det jeg kunne komme over av det han hadde gitt ut. Og han var jo... Ja, sånn enorm sånn musikkopplevelse å sette på den Let Love In skiva første gang og det voldsomme uttrykket som gjennom hele den plata egentlig.
0: Før vi fortsetter, skal vi høre en av låtene fra den plata. Hva din favoritt?
1: Jeg har valgt det som jeg mener Nick Caves aller beste låt, som tilfeldigvis også den første på den plata. Den heter Do You Love Me, men jeg må jo si at det veldig mange... gode låter, og skal du lage en topp 10, topp 20-liste, så vil det variere hele tiden, men jeg tror den alltid vil rangere som nummer 1 for meg.

0: Do You Love Me med Nick Cave, altså fra plata Let Love In, ja, sitter fortsatt den, Tone Sofie?
1: Ja, den litt sånn evig, og når du også får høre den på konsert, så merker du også liksom det magiske med den låta. Jeg har jo merket meg når du har snakket med andre Nick Cave fans, så det, tror jeg, mange som også har den som en personlig favoritt. Mm.
0: Gry Weiby, hva er det som gjør at du er så glad I Nick Cave?
2: Åh, det liksom... Musikken, jeg føler at musikken liksom større enn musikk. Det så, han spiller på en sånn strenger I menneskeheten på en måte, som om store temaer, liv, død, tro, tvil, sorg. Altså, det så mye større enn seg selv da.
0: Ja, husker du hvordan du møtte han først?
2: Ja, det husker jeg. Det litt samme som Tone Sofie, men jeg møtte han gjennom TV. Da spilte han første gang med Kylie Minogue, når de hadde sin ballade, Where the Wild Roses Grow. Men det skulle ta noen år før jeg virkelig fikk øynene opp for han, for da var det også en veldig viktig periode I livet mitt, I ferd med å bli litt sånn voksen, flytte ut hjemmefra, og ha skikkelig, skikkelig kjærlighetssorg. Og da fant jeg Nick Cave.
0: Ja, hva var det med Nick Cave som gjorde at den hjalp mot kjærlighetssorgen?
2: Det var igjen da denne musikken som går liksom på de strengene av det var et menneske. At han, og så det noe med, altså, I hvert fall den plata liksom, det kor, og det er så storslått. Det så flott å høre på.
0: Ja, du sa litt om det, Gry, men Tone Sofie, hvordan vil du beskrive Nick Caves verden, hvis vi skal prøve å si det sånn?
1: Jeg vil jo si at døden vel en slags gjennomgangsmelodi, både I det han har skrevet av bøker, musikken hans på veldig mange ulike måter, om det fra Murder Ballads, hvor det litt mer sånn... Litt humor I det da, med litt glimt I øyet, med
0: stagli,
1: ja, alt det der, og så, det har jo vært et sånn gjennomgangstema med alt, Mercy Seat jo også en låt som veldig mange har et sterkt forhold til, om han som sitter I den elektriske stolen og venter på dødsdommen, til ikke minst det som skjedde etter at sønnen hans døde, og den sorgen og alt, så det jo, liksom, det det mørke der, det liksom dystre, men samtidig også, mye energi og også litt sånn humor. Da. Jeg tror jeg leste et sted at Egon Holstad kalte den for Leonard Cohens slemme stesønn. Og det synes jeg egentlig var et ganske sånn godt ord, for jeg synes jo noen av de som bare blir litt sånn mørke musikere kan også bli litt sånn monotone og kjedelige. Og så det jo nettopp det med Nick Cave som jeg tror har gjort at han hele tiden så relevant, at han har jo forandret seg sånn.
2: Han forandrer seg jo hele tiden. Ja, hvis man hører på tidligere utgivelser eller nyere utgivelser, så det jo veldig mye forskjellig. Mm. Og så det jo også litt gøy at han bruker mye sånn bibelske referanser da. Den religiøse siden av det, som egentlig for han handler jo bare om det spirituelle.
0: Men du enig I det, Gry, at det et slags lys I mørket der?
2: Ja, det det. Man kan bli veldig glad av å høre på Nick Cave også, det ikke bare depressivt. Mm.
0: Har dere sett ham mye live på konsertscenen, eller?
2: Jeg skal se han til sommeren på Øyafestivalen.
1: Ja. Ja, jeg har vel sett den 4 ganger, tror jeg, og det synes jeg har endret seg litt. Og nå vil jeg kanskje si noe som kanskje det mest patetiske du får høre I det programmet her. Det som skjedde liksom etter Murder Ballads, og sånn, så ble han jo mye mer liksom kommersiell og tilgjengelig, og da var det jo mange av oss litt sånn, som bare ble litt sånn, ja, Kylie Minogue.
2: Liksom, ja, hvordan holdt på med Kylie Minogue?
1: Ja, og jeg synes jo konserten har vært relativt forskjellig, men jeg synes kanskje det har blitt litt sånn vel mye av det gode med sånn gå ut og holde hender og alle mulige opp på scenen og sånn, som har blitt litt sånn, men det jo en fantastisk opplevelse om du ser den alene med piano, eller det mye mer intense sceneshowet, og så jo selvfølgelig den sorgen I meg, og ikke fått sett den på disse mørke barne, som sikkert noen veldig få forunt, da, for det jo gjerne de store stadionene. De fleste av oss har sett han de siste 10 årene.
2: Mm. Og så det jo bare det, altså vi snakker om han som artist, men også han som menneske utrolig fascinerende, og det kommer man jo sikkert til å høre mer om her, men for eksempel den siden han har lagd, hvor han svarer på lytteres spørsmål, som helt utrolig vakker, og snakker om både sorgen over sine egne døde barn, og da kommer den spirituelle siden av Nick Cave fram da, og måten han formulerer seg på, det anbefaler alle å gå inn på nettsiden hans.
0: Og det skal vi Vi skal snakke mer om alt dette I denne serien. Vi skal selvfølgelig tilbake til Red Hand Files. Vi skal møte mannen som inviterte ham hit til Oslo I sommer, og ikke minst det som var på en av de aller tidligste konsertene med The Birthday Party. Men hvordan det med dere, Gry og Ton Sofia? Har dere hatt noe nærkontakt med Nikke på noe vis?
2: Jeg vet at Ton Sofia hatt det I hvert fall.
1: Ja, jeg har dessverre det, og det fortsatt så pinlig historie at jeg rødde med bare tanken og prøvde å fortrenge, men historien litt for god, for jeg var nemlig I London for mange år siden på en helt annen konsert, og gikk og vandret, jeg tror det var en sånn regnfull tirsdag I november I Soho, og så var plutselig så kom Nick Cave gående forbi på gata. Og det,
0: det var liksom en rainy night in Soho, altså, som kompisen til Nick Cave, Shane McCohen, skrev.
1: Rett og slett, og det var ikke sånn, en sånn litt anonym type som kom forbi joggebukse og joggesko og så ut som han bare skulle på butikken. Han kom liksom I svart frakk med, liksom. Det var som mørkets fyrste bare kom vandrende forbi. Og, vi var to stykker da, og vi ble bare så fjett. At vi bare, sånn, bare snudde liksom, og begynte å gå etter den, eller nærmest på sånn autopilot da, og bare, ok, der, hva skal vi gjøre, skal vi gå, skal vi spørre ut av en selfie liksom, og så snudde seg brått da, og spurte bare sånn, are you following me? Og da bare, I'm your biggest fan from Norway. Ikke akkurat det smarteste jeg har sagt I hele mitt liv. Og så spurte vi om vi kunne, og han var bare sånn, men så tok jeg da, liksom sånn pliktskyldigst I hånda da, og det var jo på en måte bare så stort å få oppleve det, men det var også så utrolig sånn, skamfullt å synke
2: og, ja.
1: Så dypt. Og jeg gikk jo liksom hele det oppholdet I London og var jo livende redd for å støte på han på nytt I frykt for at han virkelig skulle tro jeg var en stalker. Og så var det litt sånn der illusjonen om at Nick Cave var den eneste som forsto meg I ungdommen og sånn, at det var noe bond mellom oss. Det, ja, I den grad det fortsatt var der, så forsvant det veldig raskt da. Men det liksom, sier altså litt det å se liksom, sitt store helt på sånn møte på gata, det gjør noe med deg.
2: Men det skal også sies at Nick Cave ser jo fryktelig skummel ut, hvis du ser på bilder av han. Det jo, han ser jo ikke ut som en glad fyr, liksom.
1: Nei, og det som var enda tristere var jo at det der var jo ikke så veldig lenge etter at sønnen hans døde heller, så det var sikkert også en fase hvor han sikkert ikke var veldig glad I å bli overfalt med fans, som han jo helt sikkert blir hele tiden.
2: Mm.
0: Ja, men det jo vanskelig å takle det på en annen måte som fan, det ikke det?
2: Mm. Ja, hva skulle du gjort?
0: Hva skal man si, liksom?
2: I love you!
1: ja, det var jo det man prøvde å formidle på en eller annen måte, da. Så, men jeg bor jo I like nærheten av Tøyenparken hvor han skal spille nå, så jeg må jo fortsatt vokte meg vel for at ikke han tror at jeg hans mest irriterende stalker hvis jeg nå skal være så heldig og tilfeldigvis få se den igjen på nært.
0: Gry, vi må få med oss din favorittlåt fra Nick Cave-katalogen også.
2: Ja, og jeg vet ikke om det her kanskje litt sånn utypisk Nick Cave, for nå har vi snakket om at det veldig mye mørkt, og dere skal sikkert snakke om også litt sånn det voldelige, altså han har jo diktet jo veldig I sangene sine. Men jeg, som sagt, så oppdaget jo Nick Cave midt I kjærlighetssorg, men også I det å finne se lyset igjen at det at livet går videre og det går bra, og da det Breathless som helt vidunderlig vakker.
0: Takk skal dere ha, Gry Veiby fra NRK-podcasten Oppdatert og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK. Her Breathless fra Abattoir Blues.

0: panegyrisk og monumental, det skrev anmelderne etter Nick Caves konsert på Øya-festivalen I 2022. Klas Olsen, du har ansvaret for å booke artister til Øya-festivalen I Oslo. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Nick Cave kommer altså tilbake I år, I august, og da dere bekreftet den bookingen, hvordan ble det markert på kontoret?
1: Først må jeg si at det var jo umulig å si nei til han når han kommer og får beskjed om at han vil spille på Øya igjen. Så nei, det var en veldig, veldig bra dag på kontoret. Det ble bra det her.
0: Men hva det som gjør da at en snart 70 år gammel artist kan være headliner på en stor festival I 2026?
1: Han har jo holdt seg jævla bra form da. Han har gjort noe siden den slitne tida si på 90-tallet og lever et sunt bra liv, leverer helt insane konserter som... Bare skaper en eller annen sånn nærhet med publikummet som nesten ingen andre artister klarer, det synes jeg.
0: Ja, det 4 år siden sist Nick Cave and the Bad Seeds spilte på Øya. Jeg var der og hadde en helt sånn fantastisk konsertopplevelse. Jeg husker ikke helt hvordan været var, men jeg ser for meg at det var en nydelig sommerkveld, og at Nick Cave hadde oss publikummer I sin hulehånd og passet på oss. Klas, hvordan opplevde du den konserten?
1: Han begynte jo bare rett på med... en låt som bare smalt I trynet på publikum så det var jeg skvatt like mye selv
0: Get ready for love spilte han da
1: ja, ikke sant, da jeg stod ved siden av scenen nede I gropa der akkurat da så han bare gikk rett fram på monitorene og kastet seg jeg manglet bare at han liksom stage dive rett ut, det var helt vilt og så han tok bare taket det så utrolig kjapt Og det var motsatsen da, jeg vet ikke om jeg kan fortelle om når jeg så han på Hulsfred I 1997.
0: Da, ja, for det har ikke alltid vært sånn.
1: Nei, det har ikke alltid vært sånn. Da brukte han vel kvarter på å komme seg fram til mikrofonen og tryna flere ganger I tung heroinrus, vil jeg tro. Jeg vet jo ikke det, men allikevel, han var en veldig, veldig annen periode den gangen.
0: Ja, jeg så Nick Cave på Kalvøya I 1992-93, tror jeg det var. Og det var jo ikke en spesielt jovial og publikumsvennlig artist vi fikk oppleve der, i hvert fall. Nei, så det har skjedd en del ting.
1: Det har skjedd mye med sinnet hans og formen hans siden den gangen.
0: Hvordan si noe om hva det som gjør ham til en unik live-artist?
1: Det formidlinga med publikum, tenker jeg, og så har du selvsagt en katalog som helt enorm, så det helt umulig å velge liksom, favorittlåter til en sånn artist. Men det måten hvordan han formidler, hvordan han står frem på scenen. Han har gjort mye sånne, jeg husker jeg var på sånn Q&A I Oslo konserthus for en sånn 6-7 år siden med han, der folk, publikum I salen kunne stille akkurat hva det spørsmålet de ville, jeg grua meg skikkelig det, for jeg tenkte at det kommer til å bli superkleint men det var bare en helt fantastisk opplevelse, han tok så mye rare, corny strenge, kjipe spørsmål på strak arm og satt seg ned og spilte piano det et eller annet der som han bare har en eller annen magi
0: Altså, In Conversation heter vel den turnéen der han svarer jo grundig og skikkelig på uansett hva slags spørsmål han får.
1: Ja, jeg var sammen med en dame som stillet spørsmål om spøkelser. Jeg bare, ok, hva du driver med nå? Men han svarte til og med bra på det, ja.
0: Hvis du skal prøve å velge en live-favoritt likevel da, Klas Olsen, hva finner du frem da?
1: Det nesten helt umulig, men jeg har tenkt på det mange dager allerede. Jeg har byttet 25 ganger I løpet av den tiden, men kanskje Jubilee Street.

0: Jubilee Street fra albumet Push the Sky Away, Klas Olsen. Det, det jo en låt som blir ganske lang I, på konserten ofte.
1: Ja, jeg husker ikke hvor lang den var på øya sist, men det var nærmere 10 minutter, tror jeg. Veldig sånn eufori med stort kor og med mye som skjer da. Og bare drar det og drar det og drar det ut.
0: Du har jo møtt Nick Cave flere ganger, Klas, I forbindelse med konserter. Hvordan han å ha med å gjøre?
1: Nei, altså det forskjell på, la oss ta den profesjonelle delen og planlegging og alt sånt, der jo alt så ordentlig og ryddig og veldig mye artister som har mye kaos rundt seg, men akkurat han der kontroll I sakene. Men han som person en veldig, veldig sånn sindig, snodig skrue som kanskje ikke letteste personen å prate med, men jeg pleier ikke å presse meg så veldig på artister liksom, som arrangør heller, men jeg har hatt noen samtaler med han, men det... Jeg vil ikke påstå at det de letteste samtalene. Men,
0: nei, han litt skummel.
1: Jeg vil ikke kalle han skummel, men han har nok sikkert et litt sånn balansert måte han skal snakke med sånn som meg, da, som arrangør som skal komme bort for å si hei, bare for å si hei. Men nei, han... jeg har hatt noen, for eksempel hatt noen artister da, som har spurt om jeg kan gi musikken deres til han gjennom årene. Og det har jeg jo pleid å gjøre, så han har fått sånne norske band eller album fra norske artister, vinylplater og sånt, som han har satt veldig pris på. Og, men det var også en gang han satt igjen alle sammen på backstageen etterpå. han ikke så lett å lese, for å si
0: sånn. Nei, men har du noen annen sladder om han da? Så har han rare ting på rideren sin for eksempel, som han vil ha backstage?
1: Jeg tipper rideren hans på 90-tallet, og i nåtiden ekstremt forskjellige. De på 90-tallet var det mye kaos. Mens nå det mye mer viktig hvordan bil han ble hentet I. Og
0: han ble hentet I bra bil?
1: Ja, han veldig opptatt av en sånn spesiell Mercedes-bil. Så jeg husker ikke akkurat hva den heter nå. Men
0: det må du finne ut før han kommer da.
1: Ja, ikke så, ja, og det har vi kontroll på. Den bestillingen sendt for et år siden. men for eksempel siste gang da, når han spilte på Yada, ja, så ville de ha en stor middag etter konserten. Så da rigget vi opp... langbord til han inne på Gamle Munch-museet som Munch har også vært veldig viktig for han han pleide å dra på Munch-museet før når det var I Tøyenparken, jeg tror han sikkert har vært på det nye også, han har jo ofte I Oslo fått lov å gå inn I Vigelands mausoleet alene og sitte der inne og jeg vet ikke om han mediterer eller ingen andre som har vært sammen der inne, så vidt jeg vet men det sånne ting som han
0: Det kan man jo se for seg klær hans personlighet, kanskje?
1: Absolutt.
0: Mm. Og så det jo sånn at platene hans selger veldig godt her I Norge. Hvorfor vi nordmenn spesielt glad I Nick Cave, tror du?
1: Det ble mye oppmerksomhet rundt han og musikken og sånt. Jeg vet ikke, man kan lett si at man mye melankolsk I Norge og sånt, men jeg vet ikke.
0: Det ligger litt sånn mørk I den norske sånn, folkesjela et eller annet sted.
1: Ja, det kan godt hende det, men... Men jeg vet ikke, han har vært mye I Norge da, men veldig mange forskjellige prosjekter. Mm. I forhold til kanskje mange andre artister som store over verden, så har han vært ganske mye, han har liksom tatt seg tid til da, with conversation I Oslo og så videre og så videre. Så, men også tror jeg han liker da, som da Vigleis Møsley og Munch og en del andre ting med Norge, så det jo kanskje en connection begge veier da, som gjør at han setter pris på at han er her, så gir han alt da på konsertene.
0: Og I sommer spiller altså Nick Cave I Oslo igjen, invitert av dere I Øya-festivalen, Klas Olsen. Forrige gang så varte han jo opp med en 2 timer lang konsert. Vil han gjenta det, tror du?
1: Det 2 timer nå, ja. Så de har bestilt det allerede.
0: Det jo kraftanstrengelse for hver kropp, det.
1: Ja, absolutt. Og I hvert fall med den energien.
0: Mm. Til slutt, hvilke låter det du veldig gjerne vil høre på konserten?
1: Nei, det helt utrolig mange. Igjen, jeg sitter og tenker på det over mange dager, og det helt umulig å bestemme seg, men jeg har fått en eller annen sånn, akkurat nå, hvis jeg skulle bestemme meg nå, så måtte det blitt type Stag Lee, og kanskje Let Low In. Litt tilfeldig, tror jeg. Og så har datteren min på 19, som også kjempestor fan, Hun lot hun forlåte at hun kunne komme et ønske hun også.
0: Du har greid å påvirke litt der også.
1: Ja, jeg har klart å påvirke litt der, tror jeg. Men først og fremst så ble hun veldig fan etter konserten på Øya sist. Det står jo alltid masse unge folk foran på, selv om det liksom eldre artister, så det masse unge som interessert I det. Så hun og venninnen hennes hører masse på Nick Cave. Så hun vil gjerne høre på Abattoir Blues-låta, altså titellåten fra den plata. Så det vil hun høre.
0: Klas Olsen, bookingansvarlig for Øyafestivalen I Oslo. Takk for at du kom. Her Abattoir Blues.

0: De senere årene har Nick Cave sammen med makker Warren Ellis laget musikk til et drøyt dusin filmer og tv-serier. Det du hører nå musikk fra Netflix-serien Harry Hole som Cave og Ellis spesialkomponerte for serien. Forfatteren Jo Nesbø og regissøren Øystein Carlsen fortalte til reporter Linn Bølstad hvordan samarbeidet ble til.
1: Jeg skrev et helt oppriktig brev til Nick Cave når Øystein og jeg satte han opp øverst på lista vår. Men vi trodde ikke at han kom til å si ja til å gjøre en norsk tv-serie. Så det var litt sånn her med sånn, hva skal jeg si, sånn skrekk blandet sjokk da vi... Da vi fikk ja, dette var han interessert i å gjøre. Det vil si, først så hadde vi hadde en Zoom med Nick Cave, hvor vi forventet å se liksom, den Nick Cave som vi ser på scenen, som er liksom, nystrøken skjorte, flott dress, flott hår, i et herskapelig hus. Liksom. Og det var akkurat det vi fikk. Det var akkurat sånn det var på første Zoomen, så da var vi var starstruck i 5 minutter, og så begynte vi å snakke jobb og hva vi trengte. Og han og Warren Ellis, altså, de var bare så fantastiske å jobbe med, så det er vi kjempeglade, både altså, litt sånn, når jeg sier at vår starstruck er bare 5 minutter, så er ikke det helt sant. Jeg er litt starstruck fortsatt, det merker jeg egentlig.
2: Altså man skal prøve på en måte, hvis man skal samarbeide med noen, og være litt kul, eller i hvert fall ikke... nødvendigvis gå med alle følelsene på utsiden av huden, men jeg tror de første 5 minuttene vi hadde av den Zoomen, så jeg tror vi var gjennomskuebare. Det var liksom to fanboys som satt der, men når vi var i studio med dem så var det helt annerledes, for at da var man plutselig samarbeidspartnere. Da var det liksom, kan man prøve det og det, eller de spurte bare, tror du om dette, eller eller på et eller annet tidspunkt husker jeg vi så på hverandre når Cave sa, men kanskje jeg skal gå inn og legge litt vokal på dette her, og sånn, ja, det kan du godt, det er greit,
1: helt uten for oss.
3: Det er ikke det du sier, vi hadde tenkt instrument.
1: Jo, men altså, samtidig så var det sånn at når vi er i studio der, sånn, så er jo Nick Cave og Warren, altså, de er jo der for oss. Det er ikke sånn at vi har lagd en film som skal passe til noen musikk som de har lagd. Så at de har jo spørsmål, altså, vi er jo der for at de lurer på, er det dette dere er ute etter? Så de var veldig sånn, altså, åpne og imøtekommende, og var der for å serve tv-serien og ikke omvendt.
0: Ja, det sa Jo Nesbø og Øystein Carlsen. Og Sigurd Vik, film- og tv-anmelder her i NRK. Hadde du blitt starstruck, eller hvordan ditt personlige forhold til Nick Cave?
4: Jeg er veldig glad i Nick Cave. Han er en av de der artisterne som har vært med meg hele livet, og spenner liksom fra punk-energi og opprør til de der roligste, mest sånn ettertenksomme stundene, hvor man kanskje sitter i en godstol med et glass og reflekterer over livet. Altså, Nick Cave har en låt for de fleste anledninger hos meg. Det spenner fra det opprørske og det farlige til det fantastisk vakre, og for en tekstforfatter da. For en historieforteller! Så det er en glede å få være med her og prate litt om Nick Cave, for han er jo også en komponist, manusforfatter, serieprodusent og gjenstand for flere dokumentarer, altså også vi i Filmpolitiet har jo nytt godt av Nick Cave opp igjennom årene.
0: Men det å få med Nick Cave og Warren Ellis da på laget, sånn som Harry Hole-gjengen gjorde, hva gjør det med forventningene til en tv-serie?
4: Altså, jeg har aldri lest det Jo Nesbø-bok om Harry Hole, men jeg har sett en del av serien til Øystein Carlsen, og spesielt serien Dag og En natt er jo serier som har et veldig sånn fint blikk for outsider-poesi, og heie på underdoggen, og fange en sånn rå sårhet i det urbane. Det er jo også kvaliteten Nick Cave og Warren Ellis er veldig god på å fange opp, så jeg tenkte sånn, den matchen, den kan bli utrolig bra for Harry Hole.
0: Jo Nesbø skal ha sagt at vi vil ha det hellish infernalsk da han bestilte musikken fra Nick Cave og Warren Ellis, og de skal da ha svart, ja, vi kan få til infernalsk. Hva synes du om musikken? Er det en god beskrivelse?
4: Det er en god beskrivelse. Altså, Nick Cave og Warren Ellis, de har jo et spinn som komponister som går fra det skjøre, hvor fele og folkemusikkinstrument ligger og liksom knitter lettere, litt forsiktig og veldig sakral til dundrende, infernalske, majestetiske, tunge anslag, og vi vel mer på industri- og flammesida når vi ser på Harry Hole-soundtracket, men uansett, det et kjempeåpningsspor som jeg synes får den der hamrende signaturen som gjør at du hører at det Cave og Ellis blandet med noen anslag der som veldig sånn dramatisk og tar deg rett inn i noe som har stolkantspenning i seg. Jeg liker den veldig godt.
0: Ja, for vi skal også høre det motsatte av Hellish. Nick Cave og Warren Ellis ble faktisk nominert til Oscar i år for beste filmmusikk i filmen Train Dreams. La oss høre.
5: I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something whose voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming a locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels.

0: dette Nick Cave og Warren Ellis sin Oscar-nominerte musikk til filmen Train Dreams. Og denne filmen var jo også nominert til tre andre Oscar-priser, både beste film og foto- og manusbearbeidelse. Sigurd Vik, hva slags film Train Dreams?
1: Det en vakker og poetisk film som skildrer livshistorien til tømmerhoggeren Robert Grainer med hovedvekt da på tilværelsen hans som familiefar I skogen I Idaho tidlig på 1900-tallet. Og det en lavmælt, flott film som har den her historien som ikke den store historien med spenningskurva som skal dra oss gjennom en sånn skikkelig gyser, men det bare en sånn et blikk på USA, på nasjonsbygging, på kontraster mellom naturen og industrien som kommer, og Nick Cave lydlegger jo det her så nydelig, og jeg kjente jo, jeg bare smekta litt når jeg hørte den låta, det rett og slett poesi der også, en veldig god match da, hvor Joel Egerton gjør en kjempefin hovedrolle, og Nick Cave med og gjør lydsporet til en opplevelse også, litt på Netflix den her.
0: Og Nick Cave skal vi jo bli godt kjent med I denne serien, men hvem Warren Ellis?
1: Du, Warren Ellis, han jo en skjeggatt multi-instrumentalist som knallgod på fele, og også veldig utrolig sånn leken som sitter med loop-pedaler og effekter, og har en sånn sans for lydlandskap som kanskje går utenfor det tradisjonelle og det opplagte, og han har vært med I Bad Seeds, altså bandet til Nick Cave, siden jeg tror sånn rundt 94, jeg tror han startet med å legge litt strykere på Let Love In, og så ble han gradvis med I bandet, og der De har jo også da jobbet mye sammen med filmmusikk, og ikke bare I bandsetting, så de har jo funnet hverandre der, og jeg tror de har en sånn duo som funker veldig godt. Nick Cave framstår for meg som en veldig sånn strukturert musiker som kan musikk, og som sitter ved sitt piano på kontoret, og kan også liksom trylle fram de mest sånn magiske, klassiske sangstrukturene, og så tror jeg da, uten at jeg kjenner til det, at Warren Ellis litt mer wildcard, har litt mer muligheten til å leke og stille de spørsmålene, men kan vi gjøre det sånn? Og så blir det da magi som ofte oppstår når de to samarbeider.
0: Det mye Nick Cave på skjermen for tida, romanen The Death of Bunny Monroe, som Nick Cave også skrev og ga ut for 17 år siden ble denne våren TV-serie om den sexavhengige omreisende salgsmannen Bunny og sønnen Bunny Junior. Her litt fra traileren.
2: Dad?
3: Yes, Bunny boy.
2: Can you teach me how to be a salesman like you?
3: You've got to set yourself apart. You've got to have something they think they need.
2: What's that?
3: Me.
2: My dad. He's the best salesman in the world.
3: I have the finest range of beauty products known to mankind. 100% plant oils, natural fragrance. Barry White in a bottle.
2: It's a big bottle, isn't it?
3: Now,
0: Ja, Sigurd Vik, hva slags karakter Bunny Monroe?
1: Han en helt forferdelig type som man likevel blir litt glad I. Han en selger som akkurat har mistet kona si, og så har han da en ung sønn som jeg tror barnevernet interessert I å kanskje se litt nærmere på deres relasjon, så da tar han med seg sønnen på en liten utflukt, eller flukt, om man skal kalle det, rundt om I Brighton, hvor han da prøve å selge kosmetikk til kvinnelige kunder, samtidig som han prøver å ligge med så mange kvinnelige kunder som han får til, for det her en sexavhengig type. Han drikker, han gjør det meste som en foreldre ikke skal gjøre, samtidig som sønnen hans fascinert da, over faren som full av karisma og måter å få sitt eget udugelige liv til å framstå som noe større enn det det Og det en fascinerende type. Jeg har vel hørt at Nick Cave, som da skrev denne boka I 2009, kanalisert frykten han selv hadde som far inn I Bunny Monroe. Altså alt det man frykter man kan ende opp med å gjøre som foreldre, det ble kanalisert inn I denne rollefiguren som jeg synes I bokform, og nå skal jeg være litt slem med Nick Cave, da, jeg leste boka, husker jeg da den kom, og jeg synes den var litt harrig. Han drar på veldig Nick Cave I den boka, det veldig mye sexfantasier og andre ting som litt sånn, ok, det her var too much, nå nå hamrer du sånn at han nesten blir bedøvd av alt det drøye. Men I serieversjon, hvor Matt Smith da spiller Bunny Monroe, så synes jeg det svinger helt utmerket. Den ligger jo nå ute på Sky Showtime med alle sine episoder, og jeg synes det har blitt en veldig vellykka serie, og en sånn klassisk, en rollefigur som du på ingen måte heier på, men som likevel klarer å finne en vei inn I en slags sånn likandes type likevel. Noe som herlig kontrastfylt og merkelig å forholde seg til.
0: Ja, vi skal høre Nick Cave selv forklare hvordan romanen ble til fra en podcast med dokumentaristen Louis Theroux.
4: The central character is a very dark individual and his behavior is pretty disgusting. But at the same time, he's looking after a child. And I just love the dynamic of that book where we know what the central character is up to. Yet the son, who's nine, just thinks his dad's the best dad ever. And the enjoyment, I think, of the book is that tension that happens between these two things, that he becomes progressively darker, his actions become worse and more desperate, because he's not a good sex maniac. His conquests are a junkie that's overdosing, as you said, and so he's not good at his job. And yet his son seems to love him more and more. And there was something about that that I found hugely enjoyable writing about. It's not for everyone.
0: Ja, en sønn som altså forguder faren sin, selv om faren jo ikke god til noe som helst. Dette ikke for alle, sier Cave selv. Sigurd, du enig I det, at kanskje TV-serien heller ikke for alle?
1: Nei, det vil jo alltid være smak og behag om man liker det eller ikke, men når det gjelder sjangeren rennesteinspoesi, så jo Nick Cave en mester. Altså, han jo så god I å ta tak I de der figurene helt sånn frynsatt på utkanten av samfunnet, og gi dem kvaliteter som gjør dem både interessant, spennende, men også relaterbare på et eller annet skrudd vis. Og I Bunny Monroe så jo de... historiefortelleregenskapene virkelig I sving og også en helt nydelig soundtrack-komposisjon fra Warren Ellis og Nick Cave igjen da, som med å lydlegge det. Det svinger veldig godt I TV-ruta.
0: Ja, la oss høre litt grann på musikken.

0: Ja, Sigurd Vik, hvordan synes du musikken til Nick Cave klær TV-serien om romanfiguren hans?
1: Det fungerer veldig godt, og her hørte vi jo bare I det lille strekket her, det vemodet som musikken til Nick Cave og Warren Ellis klarer å formidle, I hvert fall opplever jeg at det ligger en sånn skjørhet I de strykarrangementene, og det henger veldig godt sammen, men det oppleves som at det nesten faller fra hverandre. Og det jo Bunny Monroe I et nøtteskall, han driver jo og faller fra hverandre. Eller et eller annet I ferd med å rakne totalt for denne rollefiguren, og da å ha en sånn skrøpelig, lekker musikk som bare ligger der, og minne oss på det, og tilføre historien, noe som kanskje ikke teksten klarer å

0: Dry Tan fra albumet Let Love In fra 1994, brukt som kjenningsmelodi til Peaky Blinders altså, men koblingen mellom Nick Caves musikk og film er jo veldig naturlig, Sigurd Vik, altså tekstene hans er jo gjerne som små noveller, er du ikke enig
1: det? Jo da, de det, og så i tillegg til at han en instrumentalist som kan være med og lydlegge filmer og serier med tekstløse, stemningsfulle bidrag, så jo også musikken hans veldig anvendelig. Det utrolig lett å bruke musikken til Nick Cave i filmer og serier, og den brukes ofte, og den brukes smart. Så han har virkelig bidratt også der, som liksom bare at noen plukker fra artistkatalogen hans, ikke at han nødvendigvis lager noe spesielt til den filmen eller serien, men han bare så utrolig anvendelig.
0: Sigurd Vik, film- og TV-anmelder, tusen takk, og til slutt så må vi jo høre din personlige Nick Cave-favoritt som brukt i TV eller film. Hvor har du tenkt å ta oss med da?
1: Da skal vi selvfølgelig til animasjonsfilmen Shrek 2, hvor låta People Ain't No Good, som en av mine favorittlåter fra en av mine favorittskiver, Boatman's Call. For en skive, for en låt, og for en film, fordi Shrek har jo kjærlighetssorg, havner på bar, og da det jo få tekster som klinger mer naturlig når man skikkelig, skikkelig nedfor, og kanskje ikke synes at verden sånn som verden burde være. Da det People Ain't No Good som passer. En nydelig scene i en nydelig animasjonsfilm. Hør på Nick Cave, se gjerne Shrek 2.

Det var People Ain't No Good for en deprimert Shrek på bar med kjærlighetssorg. Like obligatorisk som å spise iskrem rett ut av boksen når du har blitt dumpa, det å finne trøst I Nick Cave. For tragedie har alltid fulgt ham. For Nicholas Edward Cave vokste opp I Wangaratta, helt nederst og borterst I Australia, født I 1957. Mamma bibliotekar og pappa engelsklærer. Ikke at det hjelper, for Nick Cave utvises og sendes på kostskole I Melbourne. Og det nå døden dundrer inn I livet hans for første gang. Når faren

plutselig dør i en bilulykke, er Nick bare 19. Forvirret og fortvilet starter han på kunstskole og starter punkeband med de andre outsiderne i klassen. Det er på denne tida han finner heroin. Han tar med bandet The Birthday Party og flytter til London, og med det forlater han Australia for godt. Dette var første episode av serien Nick Cave, Mørkets lysmester. I neste episode skal vi møte en som opplevde en av de legendariske konsertene i London i 1981. The Birthday Party ble nemlig solgt inn som det voldeligste bandet i verden. Vi skal sjekke om det stemte, og vi skal ta imot The Bad Seeds. Jeg heter Christian Bendiksen, produsent Nina Kammersten, redaksjonell ledelse Ragnhild Weire og redaktør Ingrid Nordstrand.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Irans utenriksminister og forhandlingsleder i dag i Qatar, der de skal foregå samtaler om en slutt på krigen med USA. Det melder statlige iranske medier. Samtidig har USAs president Donald Trump publisert en uttalelse der han knytter en mulig Iran-avtale til Abraham-avtalene, som en serie historiske fredsavtaler mellom Israel og flere arabiske land som USA meglet frem høsten 2020. Trump ber flere land signere avtalene som et ledd i en fredsavtale med Iran. Det registrert 220 mistenkte Ebola-dødsfall i utbruddet i Kongo og Uganda. I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Det opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon ifølge nyhetsbyrået Reuters.
1: Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise etter at en dødelig variant av Ebola-viruset nå sprer seg i den demokratiske republikken Kongo. Dette en variant av viruset det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i landet i april. Sjefen for WHO sier innsatsen nå trappes opp for å få utbruddet under kontroll. Viruset smitter gjennom berøring og kontakt med kroppsvæsker, og mellom 25% og 40% av de smittede anslås å dø av sykdommen.
0: Reporter Brage Verse Guttormsen. Danskenes dronning Margrethe lagt inn på sykehus, melder det danske kongehuset. Hun legges inn etter at en CT-scan viste en større blodansamling i hofta etter et tidligere fall. Dronning Margrethe var innlagt på sykehus tidligere i mai med hjertekrampe og ble utskrevet for 6 dager siden. Leteaksjonen i Nord-Sverige etter en 2-åring endte godt. I natt ble han funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Gutten ble funnet i skogen ca. 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men i god behold da han ble funnet av heimevernssoldat Anders Evensson.
2: Han mådde bra. Han var kall og bløt, men vid godt mod ändå. Så att jag lyfte upp honom och han klamrade sig fast vid mig. Så att, men, liten björn som behövde ha mänsklig kontakt. Jag bar honom till ambulansen, några hundra meter därifrån.
3: Ett lyckligt slut?
2: Ja, verkligen. Det gick jättebra. Allting gick jättebra.
0: Hemmevernssoldat Anders Evensson var en av många som deltog i letingen. Han blev intervjuad av Sveriges Television, SVT. I høyfjellsområdene i Sør-Norge det fare for sørpeskred fra 1000 meter over havet. Ifølge NVE kan økende snøsmelting og mye nedbør føre til sørpeskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Fra før av det varslet om betydelig snøskredfare i Jotunheimen. Det var NRK Nyheter. Den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: NRK P2

0: Arkivet ligger selvsagt i en mørk kjeller. Her samler og systematiserer to ansatte på hans verdslige gods. Gamle brev og bilder, gulnede avisutklipp, filmruller, gamle konsertopptak fra Berlin. Ser du den gule buen? Spør Nick Cave. Det er en publikummer som pisser på gitaristen, forteller han. Filmen 20,000 Days on Earth er en slags dokumentar som følger en slags dag i Nick Caves liv. Arkivet i kjelleren finnes bare på film, men lappen som arkivaren nå rekker fram er ekte. Nick Cave leser høyt. Mitt testamente. Alt jeg har skal gå til et bittelite rom som skal huse Nick Cave-arkivet. Ja, jeg var alltid en selvhøytidelig og jålete jævel, humrer han. Men kan han huske lappen? Nei, sant å si kan han knapt huske noe fra 80-tallet.
1: Du hører på serien Nick Cave, mørkets lysmester, og dette er episode 2. Jeg heter Christian Bendiksen, og en som husker 80-tallet, og ikke minst konsert med Nick Caves første band, det er deg, musikkjournalist her i NRK, Arne Berg.
2: Jeg husker den veldig godt. En av de beste konsertene jeg har sett i hele mitt liv, den dags dato. Det er på en bitteliten klubb i London som heter Rock Garden, som ligger i Covent Garden. Og du går liksom inn og ned, og det er et lokale som er litt større enn stua mi, og som har ganske høyt under taket. Så tvers over taket så går det en bjelke, eller det heter bjelke, en drager. Og da Birthday Party kom på, så tenkte jeg, ok, det her er et gærent punkorkester. Vi er bare 60 stykker, hva skal skje? Og så klatrer vokalisten opp på en sånn høytaler, tror jeg, og så hiver han seg opp i denne bjelken, og så entrer han seg utover gulvet, sånn midt ut på dansegulvet. Der står vi og ser ikke vokalisten lenger, så løfter vi blikket oppover, så henger han over oss, og skriker ned til oss ovenfra, og der hang han, og han omsider kom seg tilbake inn igjen. Og så var det et sånt øs som jeg tror knapt nok, for å si sånn, på det tidspunktet i 1981, da var det verste punkeøset over i vår verden. Det var lenge etter Ramones og Pistols og alt det her hadde vært på høyden. Verden var på vei over i postpunken, og det litt mer melankolske, og det litt mørkere og sånn. Og dit skulle jo Nick Cave også etter hvert. Men her var han altså nettopp sluppet sitt debutalbum med The Birthday Party, og helt, helt gæren.
1: Ja, og her henger altså Nick Cave i taket. Vi er i 1981, og Cave og bandet har flyttet fra Australia til London, og ser seg aldri tilbake. Men du, Arne, eller da dere gikk på den konserten, visste dere hva dere gikk til da?
2: Nei, vi hadde ingen anelse, fordi at jeg var sammen med en god kompis som hadde vært i London året før, eller to år før, tror jeg, og hadde blitt invitert med på konsertet et nytt band fra Manchester, som han hadde droppet, for han skulle se The Clash, som var det store berømte bandet. Så han gikk glipp av debutkonserten til Joy Division i London. Så nei, vi skulle ikke se noen kjente artister denne måneden vi var i London. Vi skulle bare se nye og ukjente ting. Vi sumfor sånne små annonser i New Musical Express for å se om det var noe nytt som var kommet, og så var det her nye bandet fra Australia som var kommet, og det måtte vi jo se. Så vi gikk dit og visste ikke egentlig helt hva som traff oss. Men Troffos gjorde det, og jeg kom jo hjem da med debutskiva og kjøpte også de to neste skivene til Birthday Party, og har vel fulgt Nick Cave til en dag i dag.
1: Men de var også solgt inn som det mest voldelige bandet i verden. Var det så voldelig som de skulle ha til? Altså, var det noen som pisset på gitaristen som vi hørte om her i sted?
2: Nei, ikke som jeg kan huske. Det må jeg si. Jeg opplever det som enormt energisk. Og jeg skjønner også hva jeg mener med at det kunne være voldelig, fordi at det var jo en... Altså, de hadde jo gikk jo tilbake til den energien fra 1977, når Pistols var gæren, på det mest gærne, liksom, og hvor gitarer ble knust og ting ble ødelagt. Men de hadde ikke det destruktive greia som Pistols og en del andre band hadde noen år før. Jeg opplevde det ikke sånn, i hvert fall, men det her var jo 1980-tallet, så jeg skal jo ikke love det. Det kan jo hende at det har dårlig hukommelse.
1: Ja, for du har jo hatt litt hjelp med å huske så detaljert, da.
2: Jeg har litt lapp i hånda, for at en av oss tre som reiste til London den sommeren, hun skrev ned alt vi gjorde, dag for dag, eller ikke alt vi gjorde, men hun skrev ned alle konsertene vi gikk på. Og på den lista, vi er der i 2,5 uker, så er det to kvelder som er frikvelder, pubdag, og resten er konserter. Og Og da det liksom band som det da ikke hadde hørt om, Fire Engines for eksempel, eller Wasted Youth hadde jeg forstått hørt om, men det var jo ikke noe kjent band. Alternative TV var helt nytt for meg på den tiden. Og så var det den nye store fra Skottland som kom akkurat da med Joseph K. og As the Camera Orange Juice, som vi fikk med oss hele hypen rundt. Mm. Og så var det et par gamle helter, Suicide the Banshees og Pretenders og Thompson Twins, men stort sett var det ganske ukjente band, og Birthday Party var det ingen som var i nærheten av.
1: Og dere kom dere altså helskinnet ut av konserten med Nick Cave og The Birthday Party. Hvis du hadde tenkt da at han, fyren som hang der i bjelka og gavla ned til dere på denne konserten, 10-15 år etterpå skulle sitte ved et piano i hvit dress og spille vakker ballade, hva hadde du tenkt da?
2: Ja, det hadde ikke fått meg å slutte å prate tull. Men på en måte så hadde han jo, når jeg hører på den musikken fra den tiden, i dag, så han er jo allerede inne på det på noen låter, så er han jo inne på den melankolien som han jo alltid har hatt med seg, det mørke han alltid har hatt med seg, men den energien og nesten aggresjon som han hadde i begynnelsen, den har blitt fjernet ganske godt og grundig etter hvert.
1: Men den der transformasjonen der skal vi snakke om mer fremover nå, men før det, Arne, så må vi høre litt Birthday Party, en låt som du får velge nå.
2: Ja, jeg synes man bare går rett og slett på første låta på første albumet, Zoo Music Girl fra Prayers on Fire, 1981.

0: Su Music Girl, det var jo Nick Cave I spissen for The Birthday Party vi hørte her. Espen Omdal, musikkjournalist og programleder for 80-tallsprogrammet Transmission på P3 Musikk. Hva slags Nick Cave det vi hører her?
1: Ja, her går det jo unna. altså, det dette jo, som Arne var inne på, det liksom, det punk, men det ikke punk allikevel. Fordi... Det noe annet, det et element her som liksom ikke hører til I det vi tenker på som punkrock, som egentlig sånn ganske rett opp og ned rock'n'roll med litt sinte tekster, og dette her jo noe helt annet, det hopper og spretter, og det mye motstand og underlighet I det, samtidig som det jævlig energisk og hardt og I trynet på lytteren.
0: Men Nick Cave var ikke bare fornøyd med å bli solgt inn som verdens mest voldelige band. Vi hører ham her fra dokumentarfilmen 20,000 Days on Earth.
2: Because we were billed by some promoter as the most violent live band in the world. So what that meant was that every skinhead and biker and general kind of lowlife and psychopath came along to these concerts. It seemed to us towards the end of the birthday party that it had very little to do with the music anymore and just people coming along to see what would happen at that particular gig. And we were kind of getting some sort of joy out of disappointing everybody by just basically playing with our backs to the audience and hunker down together and do these shows towards the very end.
0: Ja, musikken forsvant opp I hele, sier Nick Cave her, og bandet endte opp med å bare snu ryggen til publikum, Espen Omdal. Var det her grunnen til at The Birthday Party etter hvert bare falt fra hverandre?
1: Det kan vel høre sånn ut. Dette en klassisk hype, da, som Sex Pistols hadde jo nærmest parallell historie, ikke sant? De var så farlige, og de var så skumle, og folk kom... for å spytte på dem, ikke sant? Og til slutt så orket de ikke mer, og så det jo, hvis man da blander heroin inn I det der, så blir det fort litt knuffing og krangling, og som jeg forstod det, så var det Roland S. Howard og Nick Cave, da, som var kanskje de musikalske hovedpersonene I bandet, som til slutt bare fikk nok av å spille band sammen, og så gikk de hver til sitt.
0: Og I løpet av det neste tiåret så beveger altså Nick Cave seg fra konfronterende kaoskonge til dresskledd ballademaker. Det skal vi forsøke å belyse nå når du, Espen, skal ta oss med gjennom det vi vel må kunne kalle ditt favoritt tiår, 80-tallet, og så litt inn på 90-tallet også, ikke sant? Og Nick Cave og bandet gjør jo da, før de går I oppløsning, som mange andre musikere og kunstnere på den tiden her, de flytta til Berlin. Hvorfor gjorde de det?
1: Berlin hadde jo en helt spesiell posisjon på det tidlige 80-tallet i musikk- og kulturlivet. Det var jo det der, ikke sant, at det var en enklave, en vestlig enklave som lå inne I Østeuropa. Du hadde, muren var der, og du måtte kjøre gjennom sånne tungt bevepnede kontrollposter for å komme inn, ikke sant, og for å komme ut igjen. Og så var det jo sånn at hvis for unge tyskere, hvis du bodde I Berlin, så slapp du militærtjeneste. Så alle punkerne og frikerne og kunstnerne dro jo dit, og det skapte jo unektelig en ganske spesiell et spesielt miljø, som for eksempel det mest kjente jo at David Bowie flytta dit og bodde der I noen år, ikke sant?
0: Og så oppstår jo da The Bad Seeds på ruinene til The Birthday Party, altså bandet som Nick Cave fortsatt spiller med, og det tar ikke så lang tid før den første plata dukker opp.
1: Nei, altså siste Birthday Party-plata kom vel I, hvis jeg husker riktig, 83, som også, da var det en tur og spilte I Oslo, det fikk ikke jeg med meg, jeg var nok ikke så interessert I et så skummelt band som Arne Berg var, men Bad Seeds oppstod på en måte på ruinene av Birthday Party. Mick Harvey, som var fra også var med I Birthday Party, ble med videre, fikk han med seg Barry Adamson fra Magazine, som jo var et av mine favorittband på den tiden. Og så var det jo Blixa Bargeld da, om han født I Berlin vet jeg ikke, men fra Einstürzende Neubauten, som jo var et sånt virkelig eksperimentelt, konfronterende, gnissete, for å bruke et sånt lille lørdag ord, band som...
0: Det var ikke for alle?
1: Nei, det var ikke for alle, det heller ikke for meg da. Jeg jo glad I melodi og melankoli, og det fikk vi jo nok av, eller... som Arne var inne på også, vi kommer jo dit.
0: Mm. Ja, for vi skal høre litt grann fra den første plata til The Bad Seeds. Hvilken låt det vi skal du, høre?
1: Jeg tenkte vi skal høre titelsporet som heter From Her to Eternity, fordi jeg tenker at det som, den ikke nok spilt inn i London, tror jeg, men det, for meg dette liksom, dette lyden av sånn jeg tror det var å være i Berlin i 1984.

0: Ja, From Her to Eternity, Espen Omdal. Dette her en låt som Nick Cave fortsatt ganske glad i, det ikke det?
1: Ja, jeg har lagt merke til at den på, han spilte den vel på Øya i 22, og jeg har sett på, kikket litt på setlister og ser at den rett som det på setlistene fortsatt, og tenker at for Nick Cave da med, som vi har snakket om, denne dresskledde pianoballademakeren, så det ganske viktig å vise at han fortsatt har denne litt sånn konfronterende, eksperimentelle rabulisten i seg den dag i dag.
0: Og fra dette her kunstneriske Berlin-soundet her, så beveger jo bandet etter hvert kanskje mer mot de amerikanske sørstatene.
1: Ja, altså vi skal vel over nå til 85 og oppfølger plata som heter The First Born Is Dead. Altså det Cave gjør her at han mytologiserer den dødfødte tvillingbroren til Elvis Presley i en sang som heter Tupelo, som en slags skapelsesberetning om liksom hvordan Elvis blir til, men broren hans dør. Altså, dette det er jo en dramatisk historie, men mye av det Cave gjorde på den tiden og en god tid, eller en god stund oppover på 80-tallet, hadde utgangspunkt i en sånn mytologisering av det amerikanske sørstatene, altså en slags gammeltestamentlig Elvis-basert Delta Blues-variant var jo, og det må vi jo kunne si at det var jo noe helt nytt.
0: Ja, for fortsatt så ligger han jo ganske nær birthday party i energien her.
1: Ja, absolutt. Altså, skulle vi høre på en låt, eller litt av en låt der, som heter Train Long Suffering, så hører vi at det ikke så veldig forskjellig fra den birthday party-låta som Arne valgte i sted.

0: A Train Long Suffering heter denne låta fra platta The First Born Is Dead. Altså, Espen, det jo ikke veldig lystelig dette her.
1: Nei, her det jo mye lidelse og elendighet, og dette jo litt sånn, dette lå jo i tida. Det to ting som, altså, Nick Cave står, det kan vi snakke om litt senere, men han står på en måte på siden av den der post-punk-tradisjonen, men allikevel så blir han ofte liksom, både Birthday Party og Bad Seeds regnet som en del av post-punken, og det de har til felles med resten av post-punken er en veldig hang til å gå til de mørkeste stedene i menneskesinnet. Og så litt pretensiøse kunne de fort bli også. Mm.
0: Og så kommer det etter hvert nå en coverplate fra Nick Cave and the Bad Seeds, og da begynner vi nesten å nærme oss denne ballademakeren som vi skal ende opp med.
1: Ja, jeg tenker på den plata heter Kicking Against the Pricks som et vendepunkt da, for i historien om Nick Cave, og i hvert fall i hans musikalske utvikling. Du kan tenke på disse to første Bad Seeds-platene. Den første åpner med en så megadyster versjon av Leonard Cohens aller dystreste låt som heter Avalanche. Han tar på en måte Cohen, og så gjør han det 10 ganger mørkere, og det skal jo litt til. Og så er det en Dylan-låt på andre plata som heter Wanted Man. Så han har på en måte plassert seg i den der songwriter-tradisjonen allerede her, og det han gjør på Kicking Against the Pricks er at han tar en ganske pussig blanding av låter. Det Velvet Underground der, det Johnny Cash der, og så det et par sånne amerikanske standardlåter og en hitlåt av Gene Pitney som jeg tenkte vi kunne høre på som et eksempel på hvordan det rent melodiske og egentlig ganske glatte orkestrerte plutselig blir et element i musikken til Nick Cave.

0: Something got a hold of my heart, Espen. Her, altså, er det nå Ballade Cave fødes?
1: Det min teori. Altså, de aller fleste som spiller eller har spilt i band lærer seg å spille ved å covere andres låter, og Birthday Party tilbake i Australia, de også startet jo med å planke alle de liksom klassiske Velvet Underground og bla bla bla, og så videre. Og min tese da, jeg har ikke fått den bekreftet, dette forsøksvis noe jeg har tenkt frem selv, er at da han lagde denne plata, så fant han fram til sin indre ballademaker på noe vis da. Kan hende Nick Cave ville vært helt uenig, men for meg så høres det sånn ut, fordi det jo et faktum at etter Kicking Against the Pricks fra 86 og oppover, så setter han seg oftere ned ved pianoet. Han blir liksom tydeligere, den der dresskledde karen med bakoversveis og fin rød skjorte, og det er ballader, og det dukker stadig opp ballader på platene hans.
0: Ja, for det dukker opp en ny plate veldig kort etter Kicking Against the Pricks, ja. Der vi jo hører, vi kan høre litt her.

0: det ikke bare den type låter på den platta.
1: Absolutt ikke. Du har noen ganske catchy, nesten litt sånn poplåter, en som heter Diana blant annet, som var en slags liten hitlåt, og så har du en haug med ballader. En litt snuskete en som heter Watching Alice, og så en veldig vakker en som heter New Morning. Og så den som vi skal høre på, Slowly Goes the Night.
2: Darling, that morning you chose to go, I awoke in my boots and clothes. You're digging my cars, stolen my cash, even my $500 super slash. And I just lay there watching the sun fall down from the sky, not wanting to open.

0: Slowly Goes the Night fra plata Tender Prey, Espen Omdal. Her kjenner vi jo igjen kanskje litt mer sånn moderne Nick Cave.
1: Ja, her jo melodien og melankolien på plass I fullt mån da, så den rolig med sånn visper på skarptrommene, og det liksom, det er en ekte ballade. Jeg hadde glemt den låta litt.
0: Nå, Espen, så nærmer vi oss slutten på 80-tallet, ja. Som kjent, et utrolig innholdsrikt musikalsk tiår. Men hvor skal vi egentlig plassere Nick Cave oppi dette her, altså I forhold til resten av 80-tallet, blant pastellfarger, postpunk og pudderrock?
1: Ja, han passer jo ikke inn der.
0: Nei, gjør ikke det.
1: Han gjør ikke det. Altså, han passer jo definitivt ikke inn I, liksom, I den der klisjéutgaven med sånn, ja, disse pastellfargene og sånne skinnslips og sykkelsko og sånn, ikke sant?
0: Selv om han hadde tendenser til hockeysveis.
1: Jo, det sant. Samtidig så passer han jo ikke inn I den der I synthpop, I sånn ren The Cure, Joy Division, New Order, den postpunk-tradisjonen der. Han hører til et annet sted, og det har jo med at han så tydelig signaliserer at røttene hans ligger bakover. Det mer Johnny Cash, Leonard Cohen, Bob Dylan, Elvis Presley, ikke minst, ikke sant? Og så kommer han jo da denne arven til denne Berlin-greia, til Blixa Bargeld og Einstürzende Neubauten, og så denne Delta Blues-greia. Delta Blues jo da sørstats-blues, ofte framført på akustisk gitar, ikke sant? Dette det er bare en unik blanding. Så det er noen artister som han har en del til felles med. En av dem jo tidligere soft cell-vokalisten Mark Allman, som jo ut fra et nok så rent sånn synth-pop bakgrunn, beveget seg over I noe som egentlig ligger ganske nær den der crooner-varianten av Nick Cave, og som jo fikk en kjempestor hit med Something's Got the Hold of My Heart I duett med Gene Pitney.
0: Mm. Og så, når vi da går over I 1990, så skjer det jo ting både I livet og med musikken til Nick Cave.
1: Ja, altså, jeg vet ikke helt hva som skjedde, liksom. Jeg så ham I 88 I Oslo, jeg så ham I 85 I Oslo, og det gikk jo nok så vilt for seg fortsatt da Nick Cave spilte på Sardines. Jeg tror det var I 88, kan ha vært 87. Det var Tender Prey-turnéen, spilte han vel to kvelder på rad, og det var nok ikke full birthday party, men det var ganske heftig, og det jo et element her som vi så vidt har vært inne på, og det jo heroin. For det jo et eller annet da, med Nick Cave and the Bad Seeds, som det liksom disse dresskledde, 2 meter høye kulturmennene, som kommer liksom, sånn last gang in town, som har liksom, du får den der følelsen at de tok godt for seg av damene, og de var så barske som det gikk an å bli, og de drakk så liksom, veggene holdt på å falle sammen, ikke sant? Og her vi inne på den der. Ja, det denne rockemyten da, ikke sant? At det så jævlig tøft å være junkie, og at det ligger en slags ansvarsfraskrivelse I det å være rockestjerne som lar deg slippe unna med å oppføre deg som en drittsekk under dekke av at å, han så rocka, og han drekker så mye, og du vet, han junkie, sånn må det bare være, og at det på en måte gir deg en slags lisens da, til å ha en evig ungdomstid, og det går jo ikke an. Men han dro jo til Brasil, han var vel innom et par andre steder, jeg tror han bodde I London blant annet igjen, men I hvert fall, han dro til Brasil, han giftet seg, og så kommer han med en plate I 1990, hvor plutselig så står balladeartisten Cave helt I forgrunnen.
0: Ja, det så du jo allerede på coveret.
1: Ja, absolutt. Han sitter jo der I hvit dress ved et flygel, og det vel noen barn rundt ham, og det er så vakkert alt sammen, og det jo bokstavlig talt veldig vakkert. Det en kjent låt derfra som heter The Weeping Song, men jeg tenkte vi skulle høre på den andre store låta derfra som heter The Ship Song, fordi I motsetning til alt vi har hørt til nå, så dette en oppløftende låt.
0: Ja, og The Good Son heter altså albumet. Her The Ship Song.
1: Yep.
2: Come sail your ships around me and burn your bridges down.

0: The Ship Song, Espen, her allsangfaktoren høy.
1: Dette jo nesten, ikke dette litt romantisk, Anne?
0: Jeg vil si det.
1: Jeg tenker alltid, det jo, jeg vet ikke, jeg så svak på tekstanalyse, det har jeg vært helt siden videregående, men jeg opplever dette som en ganske nær og romantisk og bortimot selvopplevd sang. Og det passer jo bra da med at han faktisk var gift og hadde fjernet seg litt fra Europa og Berlin og London. Og
0: ja, bodde, ble pappa vel også?
1: Ja, han ble pappa, bodde i Sao Paulo, og kanskje han rett og slett hadde det ganske bra.
0: Og så går det et par år, så kommer det nytt album.
1: 92 vel, blir ikke det to år etter 1990, ja? Da,
0: jo, det vil jeg tro.
1: Ja, sånn omtrent. Da kom det en platte som heter Henry's Dream, og den er sånn, av en eller annen grunn som ingen egentlig helt kan forstå når de hører på den nå, så er den liksom regnet som ikke fullt så bra, eller i hvert fall der og da.
0: Ja, for så Nick Cave selv ikke så fornøyd, ja. Men altså, for meg er jo dette her kanskje den beste platten hans.
1: Ja, dette var din inngang, ikke sant? Dette var her han traff deg med full tyngde.
0: Det var det.
1: Men for meg så var det da liksom etter 80-tallet, og altså, jeg var kanskje på vei over et litt annet sted og så videre, så traff ikke den fullt så godt, men når jeg hører på den nå, så er det jo, det er jo fantastiske låter der da. Kan du velge deg en kanskje?
0: Ja, skal vi høre en av de fine balladene kanskje?
1: Skal vi ikke gjøre det, ja.

0: Straight to you fra Henry's Dream, altså, men så kommer vi altså fram til 1994, og det som ifølge din teori, Espen, siste brikke som faller på plass I det som skal bli den dresskledde ballademakeren.
1: Ja, jeg har jo tenkt litt på dette da, siden jeg skulle snakke om Nick Cave på radio, at ja, hvordan gikk han da fra, dette var jo på en måte en slags innledende spørsmål her, vi starter med Arne Bergs opplevelse I Rock Garden I London I 1981, og så ender vi opp med denne snart VG-listetoppende balladesangeren, det litt frem I tiden, men det, ikke, det liksom like rundt hjørnet nå. Jo, jeg tenker at det var tre trinn da. Først så spilte han disse coverlåtene, og så roet ned arrangementene, satte seg til piano, og på en måte hentet frem sin indre melodiskaper, og fant den der balladestemmen sin. Og så lærte han seg, som vi hørte I Shipsong og Straight to You, å skrive ting som faktisk ikke var deprimerende, men oppløftende. Det fortsatt melankoli I det, men det er oppløftende musikk å høre på. Og så kommer vi til Let Love In I 1994, og der dette har han sagt selv at der gjorde han noe helt nytt, fordi vi snakket om for eksempel The Mercy Seat, hvor han tenker seg inn I hodet til en som blir henrettet, ikke sant? Altså, tekstene hans opp til dette punktet på en måte historier om andre personer som han tenker seg inn I. Og det som nytt på Let Love In, det at nå begynner han å skrive om seg selv, om sine egne følelser, om sine egne opplevelser, og jeg tenker at det det siste trinnet I raketten, fordi hva det vi som lyttere kan connecte til? Jo, det når en artist på vellykket vis skildrer sine egne følelser, så treffer det våre egne. Og det tror jeg grunnlaget for hans enorme og vedvarende suksess.
0: Altså på dette albumet blir vi på en måte endelig, kommer vi endelig inn på Nick Cave, det sånn?
1: Ja, det sånn jeg opplever det, ja. Igjen så jeg sikker på at Nick Cave vil være helt uenig, men akkurat dette med at han her begynte han å synge om seg selv og sine egne følelser, det har han faktisk sagt I et intervju med NRK-programmet U I 1994, så dette verifisert av kringkastingen.
0: Og på albumcoveret han jo også til og med I hvert fall I bare overkropp.
1: Visst han det, ja, visst. Han har skrevet med leppestift på magen, eller på brøstkassa, I den grad han har noen.
0: Og så han jo likevel ikke ferdig med å bråke her, eller?
1: Nei, altså denne platta jo, som og alt han har lagd opp til da, så har jo disse støyelementene og dette mørket og sånn, så jeg tenkte bare vi skal høre et eksempel på at han I 1994 kan lage musikk som egentlig ligger nok så nær The Birthday Party, en låt fra Let Love In som heter Jangling Jack.
0: Jangling Jack fra en Nick Cave som fortsatt vet å bråke litt I 1994, Espen Omdal, men det jo nå vi har på en måte fullbyrda ballademakeren Nick Cave, og så her finnes det også, hva skal vi si, mer sofistikerte låter uten at du trenger å sitte ved piano, som likevel blir ballader på en måte.
1: Ja, ja, altså det jo, tenkte at min personlige favoritt på denne plata åpningslåta Do You Love Me, delvis fordi jeg hadde en nabo I 1994 som satte på den klokka 4 hver natt. Han eller hun kom hjem fra en jobb på et utested eller noe, så var det dun, dun, dun, dun, dun, dun, bum. Begynte den å dundre og gå, så det liksom nærmest skrevet inn I kroppen min på den måten. Men det jo en låt som har blitt en sånn ordentlig sånn signaturlåt for Cave, og ganske litt sånn teatralsk framført

Red Right Hand en av Nick Cave's mest kjente låter og finnes på albumet Let Love In fra 1994. Titelen kommer fra diktet Paradise Lost av John Milton fra 1667, og den røde hånda Guds hevngjerrige hånd. Bandmedlemmer hevder at Cave fylte en hel kladdebok med ideer til teksten, og at beskrivelsen av byen I sangen skremmende lik Caves hjemby Wangaratta I Australien.

Vi startet denne episoden av serien Nick Cave, mørkets lysmester med 80-tallet, som man knapt husker selv. 90-tallet ga Nick to sønner, Jethro og Luke, født med 10 dagers mellomrom av to forskjellige mødre på hver sin side av jordkloden. Forholdet til Lukes mamma I Brasil går på grunn, og Nick Cave flytter tilbake til London. Og når vi møter ham I neste episode, da befinner han seg på det aller, aller, aller siste stedet han forventer å være, på toppen av hitlistene.

0: Her NRK Nyheter, klokka 19. Russland truer i dag med nye store angrep mot Ukraina og hovedstaden Kyiv. Det russiske utenriksdepartementet ber utlandske borgere om å forlate byen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva er det Russland truer med?
1: De truer med et massivt angrep mot militære mål i Kyiv. Dette skal være hevn for det Russland hevder var et dødelig ukrainsk angrep på studentboliger i russisk-okkuperte Øst-Ukraina. Ukraina avviser at de angriper sivile.
0: Og hvor alvorlig er denne trusselen fra Russland?
1: Så Russland har jo den siste tiden truet med og gjennomført flere store og dødelige missil- og droneangrep, senest i helga med det her kraftige Oreshnik-missilet. Angrepene er selvsagt alvorlige, men dette er også en storkrig i sitt femte år. Ukraina selv advarer mot å gi etter for russiske trusler.
0: Takk, utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Norske Palestina-aktivister er tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt til fange av israelske soldater. Deltakerne var del av flåten Global Sumud Flotilla som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, israelsk fangenskap, skriver nyhetsbyrået Reuters. Aktivist Chris O'Moore deltok i en lignende flotilla i fjor, og han hevde at volden har blitt trappet opp.
2: Denne gangen var det hundre på hundrevis av oss, av over 400 som er utsatt for vold. Mange med beinbrud, en av norske deltakerne med punktert lunge. Jeg er ganske heldig som ble banket såpass lite som jeg gjorde. Jeg skal faktisk rett på legevakten nå for noen sjekk på min egen kropp, fordi noen ting har vist seg å være vanskelig enn andre, men igjen, dette er ingenting sammenlignet med det som Palestina opplever.
0: Israel har benektet alle anklager om overgrep mot de politiske fangene, det skriver Reuters. På grunn av teknisk feil har kanalbrua i Tønsberg vært stengt. Det skapte trøbbel for kong Harald, som ble hentet med helikopter før han reiste til Vestland på fylkestur. Det skriver kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff, Guri Verpe, til NRK. Kongen ble hentet på Nøtterøy fordi han har vært på hytta på Mågerø i pinsehelga. Kanalbrua er nå åpen for trafikk, men det vil ta litt tid før køen løser seg opp. Så til hockey-VM, hvor Norge er klar for kvartfinalen for første gang siden 2012. Det ble klart etter 4-1-seieren mot Tsjekkia i kveld, og på lørdag tok Norge en historisk seier over Sverige. Siste kamp i gruppespillet er mot Danmark på tirsdag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P2

0: Scenen druknet i blått lys. TV-kameraene sveiper over vinende tenåringer. Kylie Minogue har en gjennomsiktig grønn kjole. Nick Cave naturligvis i svart dress, hvit skjorte, unaturlig svarte lokker. Kylies katteøyne rammet inn i svart eyeliner. Rosa negler rundt mikrofonen. Helt til venstre på scenen strykerne. Vi live in 3, 2, 1. Dette kremen av hitlistene. Top of the Pops 1995. Nick og Kylie, Where the Wild Roses Grow.
1: Kylie Minogue, Nick Cave, A Dream Ticket.

0: Jeg har aldri opplevd så mye forakt I hele mitt liv som den kvelden, husker Nick Cave. Tenåringsjentene foran scenen var ufyselige. De tenkte, hvem faen denne dopa, ekle gamle mumien som tar på prinsessa vår? Jeg følte at jeg hadde falt ned I helvetes forgård.
1: Ja, sånn var Nick Caves møte med popmusikkens kommersielle eliteserie. Jeg heter Christian Bendiksen, og dette tredje del av serien Nick Cave, Mørkets lysmester. Asbjørn Bakke, musikkjournalist og forfatter, velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Du, Nick Cave på toppen av hitlisten, altså litt som en fisk på land kanskje. Hvordan klarte han seg som popstjerne?
2: Jeg tror ikke han var noe interessert I å være det. Det hovedproblemet. Han fikk jo en kjempehit med den. Nummer 3 I Norge, tror jeg. Altså, vi snakker sånn. Han burde vært med på VG-lista på rådsplassen. Men jeg tror ikke han hadde noe lyst til å gå inn I den verden. Det jo ikke en låt han, hvis du går og ser Nick Cave nå, han vil jo ikke finne på å spille den, hans største hit.
1: Ja, for vi altså I 1996, en periode mange et forhold til, andre halvdel av 90-tallet, da Murder Ballads og Boatman's Call-albumene kommer. Hvor Nick Cave I livet nå?
2: Nei, han vel sånn som det hadde vært de siste årene, I et slags kaos. Han var gift. Altså da den plata kom ut, så ble han vel skilt. Etter å ha bodd I Brasil en stund, prøvde å få det til å funke. Fått en sønn, men samtidig som han fikk den sønnen, så fikk han jo en annen sønn I Australia, så det var ikke helt på stell dette her. Så han var flyttet tilbake til England, var sammen med, ble I hvert fall det året en stund, sammen med PJ Harvey, og var fortsatt en tung heroinist og ganske ute å styre, tror jeg.
1: Og I forrige episode så hørte vi Espen Omdahl fortelle at Nick Cave utover 90-tallet ble mer personlig og mindre messende. Du enig I det?
2: Ja, jeg vet ikke mindre messende. Gud kommer jo mer og mer inn I dette, og kirkerommet kommer også mer og mer inn I det, men det kanskje ikke sånn direkte messende Espen tenkte, det vet ikke jeg. Men han sier jo selv at endringen kom med Boatman's Call. Da gikk han fra å være en dikter om andre, eller dikte seg inn I andre figurer, til å skrive om eget følelsesliv. Mm.
1: Men før vi kommer til Boatman's Call, så skal vi dvele litt mer ved popstjernen Nick Cave, og minne oss om hvordan det hørtes ut da Nick Cave brøt barrieren og plutselig var popstjerne.
3: Vi

0: Where the Wild Roses Grow med Kylie Minogue, altså en kjempehit for Nick Cave dette her. Men altså, Kylie Minogue, det jo vanskelig å tenke seg et mer umake par på 90-tallet enn henne og Nick Cave. Vi altså med oss Mark Steiner, musiker og gallerist. Velkommen til deg også.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du, hvordan kom dette samarbeidet i stand?
1: Ja, altså, nå vet ikke jeg helt fordi jeg var ikke til stede, men det jeg har fått med meg var at... Michael Hutchins, som var vokalisten i In Excess, og han var jo sammen Kylie Minogue tidligere. Men når 90-tallet kom, og han hadde lenge tenkt, antagelig så hadde Nick Cave flere ganger tenkt å skrive en låt og få med Kylie Minogue. Men det tok litt tid før han kom frem til den riktige låta. Og da blei det, da kom det forslaget, og det var antagelig via Michael Hutchins, som hadde nevnt for Kylie at ja, Nick Cave har lyst til å synge med deg, og så sa hun bare, oh, that's nice. Og så antagelig så visste ikke hun hvem han var. Såpass var den skillen den gang mellom popmusikken og undergrunnen.
0: Ja, vi skal høre litt hva Nick Cave selv sier om hvordan han opplevde tida med Kylie Minogue her fra et intervju med Louis Theroux.
2: It was quite something at the time for Kylie to take on, you know. I certainly wasn't in showroom condition. Her management were like, this is really a bad idea. We were a bunch of dark, drug-addicted monstrosities, all sort of scowling in the studio. But she was determined to do that, and she was this extraordinary presence and displayed an enormous amount of courage. I think, and her management were obviously slightly nervous about what was going on with our princess, but we just became extremely good friends, and despite maybe the dubious nature of the song, it was, for me, as part of my career that I really have extremely fond memories of, and so does she, and we've stayed very good friends.
0: Ja, vi hørte at managementet til Kylie var litt uvillige til dette samarbeidet med Nick Cave. Asbjørn Blakke, vi hørte jo i sted at Kylie-fansen ikke var spesielt fornøyd med samarbeidet heller med denne kjuskete gamle junkie, men hvordan reagerte gamle Cave-fans på dette samarbeidet?
3: Jeg husker at vi syntes det var veldig rart, først og fremst. Og så hørte vi låta, så var det jo veldig fint. Og så måtte vi bare gi det over litt. Også fordi at det jo en plate hvor ja, Shane McGowan og PJ Harvey og andre mer rocka folk er med, så hun havna inn i et underlig selskap som... Jeg tror vi synes det var mer fascinerende enn en feil.
0: Mm. Kan det ha vært Kylie som oppsøkte litt rockekredd her, tror dere?
3: Det skal du ikke se bort fra.
0: Men det var jo en annen kvinne i Nick Caves liv også på denne tida, som vi har nevnt så vidt. La oss høre stemmen hennes her.

0: PJ Harvey her sammen med Nick Cave og Henry Lee fra Murder Ballads albumet. Mark Steiner, fortell litt om forholdet mellom Cave og Harvey.
1: Nei, altså det forholdet mellom de to var sikkert ganske så kaotisk, tenker jeg. Begge var undergrunnsartister som var veldig på vei opp samtidig, kan man si. Og Cave var, jeg tror han var mer fascinert av henne enn kanskje hun var av han. Og nå begge to veldig særpreget artister, veldig skapende, og de var fortellere begge to. Og så det virket nesten naturlig at de to skulle komme sammen. Men og antageligvis så falt de for hverandre under filmingen av musikkvideoen til Henry Lee. Det har jeg i hvert fall lest litt her og der. Men det kan man nesten se når man ser på den videoen. Det er noe som bygger seg opp mellom de to. Veldig spennende. Og så gikk det noen tid, og antageligvis så, eller Nick Cave sier selv, det har han snakket om på sin egen podcast, og han ble spurt om det, hvorfor det ikke varte. Og så hadde han fortalt at hun hadde ringt den opp, og så gjorde det slutt. Og han skjønte ikke helt det, og tok det. Jeg tror han tok det veldig hardt. Og det kan man se videre med Boatman's Call, for der det i hvert fall en tre låter som dreier seg om PJ Harvey.
0: Ja, si litt mer om PJ Harvey.
2: Ja, så jeg så dem jo på hovedscenen på Roskildefestivalen den sommeren 96. Det var jo den sommeren de var sammen. De var sammen i 4 måneder eller sånn. Det var ikke noe lang affære. Men da sto jeg og tenkte at dette forholdet er ikke helsebringende, altså, for det var vindskjeve greier. Så jeg tror kanskje det var lurt at de sporet av begge to.
0: Og så skal vi si litt mer om Murder Ballads, som jo ikke bare er navnet på albumet til Nick Cave, men også nærmest en sjanger. Men på denne plata så flyter jo blodet, det har vi så vidt hørt her også. Hvis nok er det mellom 64 og 75 drapsoffere pluss en hund i løpet av albumets 10 låter, alt ettersom hvordan man tolker tekstene. Mark, konseptet Murder Ballads, kan ikke du si litt om det?
1: Ja, altså Murder Ballads, den er, selv om den er veldig fiksert på type amerikansk, altså konseptet med de låtene med Stagger Lee og med, til og med Henry Lee, det er altså mange av disse går tilbake i tid i USA til 1800, og til og med noen tilbake til Skottland. Og Nick Cave har sagt selv at dette var en komedie, altså hele skiva for han. Og hvis man tar det i betraktning, og blandet med disse her amerikanske låtene, og den der mørke siden med drap, altså, det er ikke noe morsomt med drap, men det er noe veldig unikt når Nick Cave forteller om historier om folk som blir drept.
0: Ja, vi kalte det glavhold i tidligere serien.
1: Ja, det.
2: Jeg tenker at den plata har som sånn overdrivelsens glimt i øyet, da. Ikke sant? Det er jo helt overstyr. Mm. Og dermed så, og inkludert dette merkelige coveret som ser ut som et sånt julekort fra dype, dype skoger. Det er noe liksom skummelt og radioteater over hele greia.
0: Men hva er egentlig en morderballade, en murder ballad? For det, det går langt tilbake dette her.
1: Murder ballad er en tradisjon som går gjennom mange, mange ti år. Altså man kan si sikkert 150 år tilbake i amerikansk musikkhistorikk, eller historie. Og det er, låtene dreier seg ofte, eller de er basert på sanne hendelser, men de kan endre seg gjennom tiden, akkurat som det fortellere gjør, ofte altså om det via litteratur eller via musikk. Så låtene dreier seg rett og slett om folk som har blitt drept. Og, ja.
0: Det er true crime, dette her.
2: Det er true crime, tror jeg. Altså, jeg tror dette her begynte før radioen, altså før nyhetssendingene. Den gangen det skjedde voldsomme ting, så lagde man sanger som kunne fortelle historien videre. Og så ble selvfølgelig, som den låta vi skal høre nå, Stagger Lee, er jo en historie som har blitt fortalt på nytt og på nytt og på nytt siden 1895, da det drapet skjedde i St. Louis. Og det forskjellige versjoner av bakgrunn og replikk, eller hva som blir sagt, og hvordan man blir drept i hver gang.
0: Vi hører litt på Nick Caves utgave.

0: altså Mark Steiner, si litt mer om denne låta her, for her går det jo virkelig hardt for seg.
1: Ja, det kanskje den aller tyngste låta på hele skiva. Den som hva man kaller for en dirge på engelsk, altså veldig sakte, men en dirge jo sånn der begravelseslåt ja. Som bare går og går og går, hvis man ser for seg disse gamle begravelsestog ned i New Orleans for eksempel, altså den type tyngden, men som også da veldig det nesten litt festlig også samtidig og det det som jeg tror veldig viktig med Sagger Lee, altså Caves versjon den full av humor veldig mørk men også helt fantastisk, også unikt og underholdende altså det utrolig fargerike tekster og igjen den der kraften som Cave har hatt gjennom alle årene som tekstforfatter der skinner han veldig gjennom og den låta han jeg tror ikke den kreditert altså den kreditert som en tolkning men han har finnet på mye rart selv
0: ja, Asbjørn Bakke, det bygger altså på et ekte drap men får jeg kanskje ja, akkurat sånn som Nick Cave beskriver det
2: de to personene i teksten, Stagger Lee og Billy de var jo reelle mennesker, og Billy ble drept av Stagger Lee. Hvordan dette virkelig skjedde, tror jeg ingen helt vet lenger, men i dette tilfellet så er det jo sterke homoseksuelle greier som foregår her, og det er jo et språk som jeg håper dette skal sendes lenge etter barntimen, for å si det sånn. Altså det er jo veldig røft og morsomt og fullstendig overstyr, hele greia.
0: Vi har jo snakket tidligere i denne serien at det finnes et lys i Nick Caves mørke, og det sier jo dere også, denne humoren her. Altså, hvordan vil du beskrive humoren til Nick Cave?
2: Som svart.
1: Ja, det rett og slett.
2: Ja, men altså, humoren hans ligger jo ofte også i sånne her, selv i kjærlighetstekstene, eller i det alle de mellommenneskelige dramaene han holder på med i sexene, så ligger det ofte i formuleringene, i sånne linjer som sånn, oi, det var morsomt formulert, eller snedig sagt, liksom. Det er jo ikke bare rett ut humor, han driver jo ikke med stand-up, den fyren. Mm. Det ligger inni der. Mm. Og så kan du velge å høre det han driver med som humor, men du kan også ta det som blodig alvor, det funker jo som begge deler.
0: Ja, Mark, du har jo møtt Nick Cave mange ganger. Hvordan det å være sammen med
1: han? Nei, det har vært en ganske rar opplevelse. Opprinnelig så ble jeg ganske satt ut, men så det... Jeg skjønte veldig fort at han har mye humor for seg, men han også virker veldig bevisst på at den... stemningen rundt seg, at han en stor artist, og at han har den respekten. Men så bak alt det der, så han jo menneske. Og det et veldig viktig punkt som jeg tenker man burde dra frem med disse to skivene. Fordi Murder Ballads, selv om det dreier seg om en, litt som man kan si, en fantasiverden, fordi han ikke drapsmann, men han har et forhold til disse låtene, og det ligger mye humor, mye galgenhumor, og mye mørkhet, altså han mistet faren sin da han var, jeg tror han var 19 år moren hans fortalte han kom seg ut av fengsel, og så han driver med en del narkotika, skal gå inn på detaljene der, men poenget at han har levd et hardt liv, og jeg tror at Murder Ballads var på en måte en sluttdelen av det første kapitlet, store kapitlet i livet hans, som var full av ja, så mye sinne med birthday party og så mye men som Asbjørn påpekte at han var interessert i alt var utenfor, altså det var ikke personlig, men det begynte å skje noen personlige ting og da går man inn på Boatman's Call.
0: Ja, for selv om Boatman's Call jo en veldig rolig, neddempet plate, så jo livet hans fortsatt ikke helt rolig, Asbjørn.
2: Altså, det jo det som egentlig mest fascinerende, eller noe av det som veldig fascinerende med den plata, for den jo litt sånn reflektert og tenksom og søkende. Men det jo, den jo spilt inn kanskje akkurat det måtte mest ukontrollerte og kaotiske livet til Nick Cave toppet seg, som var den slutten av 96. Dette før han var inne på alvor på rehab, og han, det var en veldig mye rus og kaosliv. Og ut av dette her så kommer den der fine plata, og ganske såre plata. Så... og det tror jeg fordi at han på en eller annen måte fikk en sånn der behov for å senke det der rockerskjoldet og slippe ut seg selv da.
1: Og det mange av de låtene på Boatman's Call dreier seg om sorg og tap på en veldig annerledes måte enn det han leverte tidligere.
2: Det en kjærlighetssorgplate, dette her.

0: var Brompton Oratory fra The Boatman's Call, og vi skal prøve å si litt om hvordan Nick Cave kommuniserer med publikummet sitt. Hva vil dere si da, Asbjørn Bakke?
1: Han en ypperste prest. Det noen som beskrev han en gang som Elvis på Vranga. Han utrolig god til å gå ut og ta publikum. Altså, det har han alltid vært. Jeg har sett han sånn første gang i 1983 live. Og han går inn på scenen og griper fysisk. Ikke sant? Han strekker seg ut. I gamle dager så var det mer selvskading, holdt jeg på å si. Altså, det var mer innover mot han selv nesten, og slossing og kaos. Nå det en eneste stor... Tror publikum opplever det som en eneste stor sånn kjærlighetsomfavnelse når Nick Cave kommer inn.
0: Mm. Ja, men du, Mark, som har vært sammen på privaten, holdt jeg på å si, har han da det samme der?
2: Ja, altså, jeg vil ikke si at jeg kjenner han. Det skal ganske mye til. Men jeg har jo truffet han gjennom årene i visse sammenheng. Men han en han ja, du sa jo Asbjørn, han som en prest, og det tror jeg har ligget i han gjennom alle årene, bare at den han har klart å erstatte mye sinne og sorg også med kjærlighet, og jeg tror kanskje det ved at han etter at han jobbet hardt mange år for å bli edru, at det spilte en rolle. Så den nye avhengigheten hans kjærlighet med publikum i forhold til hvordan, og det er helt nydelig. Og
0: ja, prest, sier du, så er det litt sånn at man får lyst til å betro seg til han?
1: Nei, det gjør jo folk gjennom den der nettsiden han har, hvor han svarer folk direkte. Der kan det være ganske ekstremt personlige ting som han svarer veldig godt og litterært på, men jeg tenker at han har den der kontakten med publikum som gjør at han kan, altså, han mobber publikum på den måten som vi gjør når vi gode venner, ikke sant? Når det en slags trygghet i bånd, så han kan være ganske rå mot de folka som står der ute, men han tåler at det smeller tilbake også. Så det en sånn kommunikasjon der som veldig få andre artister i nærheten av, altså, om noen.
0: Og så har han jo gitt ut album jevnt og trutt helt fram til i dag, og de blir jo godt mottatt, både kritikere og publikum stort sett hele veien. Hvordan holder han seg relevant da?
1: Cave skriver jo ikke sosialrealistiske kommentarer eller politiske låter. Hvis du tenker på det der tida han har operert som artist, så har Berlinmuren falt, og vi har 9-11, og det ene og det andre er AIDS-epidemi og sånn. Du kan ikke spore det i Caves tekster, de helt ute av tiden, fordi det handler om mellommenneskelige ting hele veien. Det handler om liv og død og Gud og helvete og alt dette her må jeg holde på med siden tidenes morgen, vi
0: mennesker. Gjennom å aldri være moderne, så blir du ikke gammeldags heller.
1: Nei, og jeg tror liksom platen hans eller Caves sitt uttrykk på en måte tidløst, da. Det hans store styrke, og så det jo, nå han jo, han har jo forandret seg, som det ble sagt her, altså han har jo blitt mer opptatt av at vi skal ta vare på hverandre og sånne ting. Den unge Cave, jeg tror ikke var inne på tanken på det. Så han, og platen hans har blitt mer og mer dvelende, mer og mer sånn saktebyggende, men med en sånn der bryggende intensitet under, som gjør at når du har hørt om noen ganger, så vokser det inn i deg. Jeg veldig glad i... Nå jeg nesten mer glad i de siste års Nick Cave enn de tingene jeg kikket på for lenge siden. Jeg hører mer på det, faktisk.
0: Tror dere det sånn at Nick Cave kan takke disse tragediene som har rammet ham for at han fortsatt en så interessant artist?
1: Det en veldig brutal takke. Men det klart, det har gjort i hvert fall at han har funnet noe annet i seg selv, tror jeg. Og han jo ekstremt flink til å formulere det og få det ut. Så han har blitt veldig mer kommunikativ, ikke bare på konserter, men direkte med fans i alle sammenhenger. Han veldig åpen, svarer på alt. Hadde jo en turné hvor han reiste rundt og bare stilte opp. Og så kunne alle i salen stille han hvilke spørsmål de ville. og så spilte han en pianolåt innimellom mens han svarte, en slags stand-up-greie, direkte kommunikasjon. Så jeg tror alt dette her har gjort at han har blitt en helt annen mann, og det har vært veldig fint for oss andre, men jeg tror kanskje ikke det har vært verdt tragediene, men han har funnet et annet liv enn han hadde gjennom det, og dermed også en annen kunst.
2: Det noe med selvtillit som artist, og det de fleste artistene vil kanskje ikke innrømme det, men vi sliter med det alle sammen. Ja, og det noe som jeg synes fascinerende, å se noen som har kommet seg så langt gjennom livet som Nick Cave har gjort. Og tross alt som han har vært gjennom, altså både tunge opplevelser og tragedier og seire, også, og han bare fortsetter. Og det er noe som kan være veldig inspirerende for veldig mange, både fans og ja, artister også.
1: Han sa jo i et intervju jeg leste at så lenge han gikk på Speedway-revyen, så skrev han hele tiden, for da var han gira. Han vurderte ikke hva han skrev, han bare skrev. Altså, og da han ble nykter, så måtte han innføre på en måte et nytt regime eller ny metode, og det var å innføre arbeidstid, som gjør at han jobber vanlig kontortid og sitter fortsatt og skriver hele tiden. Og det tror jeg litt for at han veldig redd for å slutte å gjøre det, at det skal stoppe opp. Så han pisker seg selv videre gjennom et høyst ordinært liv, faktisk.
2: Og han bruker antagelig skrivemaskin, fordi han fant ut, hvis han brukte datamaskin, så kunne han bare plutselig finne på å slette noe, og da ble det borte.
3: Ja, vi skal høre Push the Sky Away, si litt om hvorfor det.
1: Altså, den på den siste plata som Nick Cave ga ut for å miste barna sine, hvor alt, jeg tror han aldri hatt det bedre enn på den, det den lyseste coveret, han står der med noen gardiner hvor du kan se et lyset former et kors bak han, eller bak dem, og så står han med en naken kone. Alt bare helt vidunderlig. Og så kommer jo katastrofen rett rundt hjørnet. Men Push the Sky Away en avslutningslåta og titellåta på den, som det en slags optimistisk trøstevise. Han spiller den vel, tror han har spilt den på alle konserter siden, nå gjetter jeg, men i alle fall de gangene jeg har hørt han. Jeg tror det en viktig sang for han, det en sang om å slippe inn lyset egentlig, tror jeg.

0: Push the Sky Away fra 2013, hvor Nick har med kona Susie på coveret. De møttes I skyggen av et dinosaur-skelett I 1997, og synet av modellen var for Nick overveldende. Sammen Nick og Susie et slående par. Han alltid ulastelig I mørk dress, og hun designer sine egne kjoler. Cecil Hoffeng, journalist I Dagsavisen og Style Talk Magazine, velkommen.
1: Takk.
0: Du, det nok mange menn som kunne lært et og annet om å gå I dress av Nick Cave. Hvordan vil du beskrive stilen hans?
1: Ja, Nick Cave jo kanskje, må jo kanskje si han en av rockens aller, aller mest velkledde herremenn. Han, det ikke noe trendy lureri med Nick Cave. Han fremstår jo som veldig ekte og klassisk, og jeg vet det mange som sier det jo bare, han har jo bare på seg en dress, og det jo ikke helt feil, men det måten han bærer dressen på. Han har jo veldig flotte dresser alltid. Jeg har jo nå sjekket han for dressene sine skreddersyd og ser noe som heter Chris Kirby Spoke Tailoring I Soho. Det sånne veldig klassiske three-piece suits og gjerne litt åpen skjorte. Veldig enkelt kledd, men flott. Og jeg synes han ser, hvis du kan beskrive hvordan han ser ut, så han sånn blanding av vampyr og rocka begravelsesagent, og kanskje litt sånn kokainsnortende megler. Han hadde en veldig rar, merkelig vibe.
0: Men hva hemmeligheten bak å se såpass kul ut I en såpass tradisjonell dress da, jeg spør for en venn?
1: altså, ja, det enkle svaret kanskje det... liksom det å se bra ut, for Nick Cave ser jo veldig bra ut, men det litt sånn dumt svar. Jeg tror kanskje at det som du ser på Nick Cave i en bransje hvor folk klamrer seg til ungdommen og prøver å se ut som de gjorde da de var 22, så har Nick Cave faktisk blitt en voksen mann, og han kler seg litt sånn, altså jeg vet at age appropriate ikke noe populært å snakke om, men han kler seg voksen da. Han har gjort en sånn, han har en voksen stil, voksen klassisk stil, og det tror jeg kanskje kona har bidratt til å influere han litt, altså inspirere han til det. De passer jo veldig godt sammen, de to, og hun jo, som du nevnte, designer.
0: Ja, si litt mer om hvem Susie Cave
1: Ja, Susie Cave jo tidligere modell, hun, og nå designer, og hun har startet et sånt firma som lager skreddersydde kjoler. Nå du kan bestille en kjole, spesialsydd. Hun kaller vel merket sitt for, hva det, Weddings and Funerals? det jo også liksom, de passer så godt I sammen, Nick Cave og henne, jeg tenker på det, han så mørk og hun så mørk og lys. Tidlig så hadde hun et merke som heter Vampire's Wife, som også var inspirert av en roman, hvis nok, som Nick Cave hadde begynt å skrive, som var liksom mørk og gotisk. Dette var et merke hun startet etter at de mistet barn. De har jo mistet to sønner, og det var etter at de mistet den første sønnen, så var det en del av sorgarbeidet for å starte denne kleskolleksjonen Vampire's Wife, som veldig mørk og gotisk og litt sånn, ja, du vet alt man forbinder med litt sånn vampyrmote. Jeg synes alltid liksom at de to sammen ser litt sånn ut som Adam's Family.
0: Hvor står gotikken I motebildet I dag da? Det inn?
1: Den har jo gjort litt comeback faktisk, så har liksom gotikken gjort veldig comeback de siste par årene. Det har vært mye snakk om goth revival, og man har sett det på catwalken og sett det på rød løperen, at folk har kledd seg mye sånne, hva kalles det, liksom viktorianske sørgeklær. Ja, det er åpenbart en gotisk vibe, og det tror jeg har en sammenheng med tiden vi lever I.
0: Ja, vi har jo kalt denne Nick Cave-serien for mørkets lysmester, og det handler jo mye om lys og mørke her også, det svart og hvitt.
1: Det jammen ikke så rart at det handler mye om det, for det må vel kunne sies at det livet til både han og kona I et nøtteskall. Altså det var liksom fra de største høyder til de dypeste tragedier. Han laget en sånn keramikkserie med små figurer. Han jo kunstner, han gjør jo andre ting enn å lage musikk. Han jo også, han gikk jo på kunstskole opprinnelig, han laget små keramikkfigurer, og der han blant annet laget en skulptur av... en djevelen som en gammel mann som sitter døende med to barn ved sine føtter som tilgir han. Og det jo vanskelig å ikke lese en fars skyldfølelser inn I noe sånt. Det liksom Nick Cave som gjør vondt langt inn I hjertet. Samtidig som liksom han denne fantastiske rockeren da, som du også forbinder med kule videoer og fashion og sånne ting. Sånn. Det er en kombinasjon der av... Og ja, det lyseste lyset og det mørkeste mørket.
0: Ja, hvordan har stilen hans utviklet seg opp gjennom året da?
1: Den har utviklet seg ganske mye. På 80-tallet så var han jo litt mer sånn punka, da hadde han jo ordentlig sånn psycho-hockey-sveis, sånn svær hockey. Det var jo en sånn bodde i Berlin og var opptatt av å liksom kle seg litt mer, han var litt mer bohemsk kanskje i stilen, men litt sånn, han var glad i å shoppe på loppmarkeder og secondhand og sånn, og gikk i de sånne gærne skjorter, og ja, det var litt mer rocka. Og det jo ikke så uvanlig at man kanskje i ungdommen.
0: Da får vi må jo si litt om håret hans også.
1: Ja, håret hans det jo helt fantastisk, og jeg synes det fortsatt fantastisk med den bakovergredde sveisen han har nå, som han vel har hatt siden begynnelsen av 2000-tallet. Han har jo vært gjennom noen sånne stygge barteperioder også, som ikke kanskje er like elegante, men håret hans har gjennomgått mange stadier.
0: Hva med resten av outfitten hans da? Skjorter og sko og sånn?
1: Skjorter og sko, du vet han er glad Gucci og Dior, har jeg hørt. Han har mye kule boots da, og det er ofte boots med litt sånn hel og litt sånn, ja det kan også være litt sånn spisse boots. Og så er det jo som sagt kule dresser og alltid litt sånn skjorte som er litt sånn åpen i halsen, sånn en stor snipp. Det er jo litt typisk han, ikke alltid kanskje vest, men ofte vest. Men jeg har jo også sett at han, når han bruker sånn jakke og bukse, som det heter, da, jeans og jakke, som han har i den, blant annet den videoen til den 15 feet of pure white snow, der er han jo litt mer avslappet i stilen, men fortsatt i dress da.
0: Ja, han har jo blitt 68 år gammel nå, fortsatt dette her lange, ravnsvarte håret, ikke nok farger da, men hvor lenge kan han fortsette med denne stilen da?
1: Så lenge han har hår på hodet, tenker jeg, det må jo... Han har jo mye hår da.
0: Han har ikke mistet så mye hår, det er ikke noen måned der, så vidt jeg kan
1: si. Nei, så vidt jeg vet, men du vet det er mye fint å få kjøpt nå, så det kan jo ende at han har fikset litt, men altså han har jo mye hår, og jeg ville tro, sånn som jeg tenker, som ikke kjenner Nick Cave, men som bare liksom er fan, så ville jeg tro at hvis han mistet håret, så ville han bare latt håret gå liksom.
0: Og sett kul ut da også, sannsynligvis.
1: Ja, det tror jeg, faktisk.
0: Cecil Hoffeng, journalist i Dagsavisen og Style Talk Magazine. Takk for at du var med oss. Og så nevnte du en låt her i stad, 15 Feet of Pure White Snow. Hvorfor vil du høre den?
1: Først og fremst fordi det er en veldig, veldig fin låt. Og også fordi, siden vi har snakket

I 2015 mistet Nick og kona Susie et barn. Arthur ble bare 15 år, livet sto ikke til å redde, fallet var 18 meter fra en klippe utenfor Brighton. Vennene hadde sett ham balansere på kanten før han plutselig falt. Arthur skal ha tatt LSD samme kveld. Sorgen nærmest utholdelig for Nick og Susie. De flytter til og med fra Brighton til Los Angeles noen år, men opplever at sorgen følger med på flyttelasset. De kan bare ikke rømme fra den. Og som om ikke det nok, i 2022 dør sønnen Jethro i Australia, 31 år gammel. Omstendigheten uklare, men han skal ha hatt en alvorlig psykisk lidelse. Det mørkt nå, men det skjer noe i postkassa til Nick Cave. Det kommer brev fra hele verden som vil trøste, hjelpe, fortelle at det finnes glede et sted der ute. Han som pleide å forakte fansen sin, nå det de som hjelper ham over kneika. En samtale i gang. I neste episode skal vi møte en mor som fikk hjelp av Nick Cave da hun mistet en sønn, for tragediene ga musikken en helt ny retning. Vi skal analysere forfatteren Nick Cave, og så kommer presten som får konkurranse av sjelesørgeren Cave. Dette var tredje episode av Nick Cave, mørkets lysmester. Jeg heter Christian Bendiksen, produsent Nina Kammersten, redaksjonell ledelse Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand. Take a little walk to the edge of town and go across the track.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og ber utenlandske borgere forlate byen, ifølge det russiske utenriksdepartementet. De hevder målet å angripe forsvarsindustrien i den ukrainske hovedstaden, og sier angrepene hevn for et ukrainsk angrep før helga. Utenriksminister Espen Barth Eide tolker disse truslene som at president Vladimir Putin under sterkt press.
1: Det går ikke bra for Russland i denne krigen nå. Ukraina litt på offensiven igjen og klarer å holde stand, og dette rett og slett et uttrykk for russisk desperasjon. Jeg har nettopp snakket med våre folk i Kyiv. Hverken vi eller andre kommer til å trekke oss ut på grunn av dette. Det jo en grunn til at vi der for å bistå Ukraina i en svært dramatisk situasjon. Man tar sine sikkerhetsforanstaltninger, men det ikke snakk om å høre på dette. De som burde dra ut av Ukraina Russland selv, og denne krigen over den dagen Russland slutter.
0: Irans president har gitt ordre om å åpne tilgang til internasjonalt internett, det melder statlige iranske medier. Ifølge Netblocks har iranere flest ikke hatt tilgang på internasjonale nettsider på 87 dager siden Israel og USA angrep i slutten av februar. Det ikke klart om tilgangen faktisk åpnet eller når det vil bli åpnet. Så til en varmerekord, for i London ble det målt 34,8 grader i dag. Det det varmeste som målt i Storbritannia i mai måned noen gang. Så hjem igjen, voldsendelsen i Bergen 17. mai vekker reaksjoner. På en video som delt, sparker og slår flere personer enn russ. De mistenkte guttene som i tenårene har blitt hengt ut på nett, opplever hets og en rekke anklager. Advokat Jørgen Ripple sier til NRK at gutten han forsvarer for, forteller at han har mottatt drapstrusler. Ingen foreløpig sikta i saken. Ordfører i Bergen, Marti Warnecke, synes videoen forferdelig og blir opprørt, men hun vil ikke ha lynsjestemning i byen.
2: Men så det noe med at vi lever i en rettsstat, og det jo noe grunnlaget for rettsstaten og demokratiet vårt, jo at det politiet som etterforsker, og det domstol som dømmer. Og det at det henges opp plakater rundt i byen der de antatte gjerningsmennene identifisert med navn og så videre, det jo med å nøre opp under et hat, og man forskutterer noe som hverken ferdig etterforsket eller har vært i rettsapparatet vårt.
0: Det sa ordfører i Bergen, Marit Warnecke. Så til hockey-VM, hvor Norge klar for kvartfinalen for første gang siden 2012. Det ble klart etter 4-1-seieren mot Tsjekkia i kveld. På lørdag tok Norge en historisk seier over Sverige. Siste kamp i gruppespillet mot Danmark på tirsdag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P2.

0: Hver morgen står herr Cave opp i den store leiligheten i Bristol, drikker sin kaffe, kler seg i sin fineste svarte dress og hvite skjorte, legger det svarte håret, kysser sin kone farvel, og begir seg på vei til kontoret presis klokken 9. Det er klart for dagens pendleretappe. Trinn for trinn går han ned i kjelleren der han har kontoret sitt. Hva skjer der? Vi lar han fortelle selv fra semidokumentaren 20,000 Days on Earth.
1: There's a world I'm creating. A world full of monsters and heroes, good guys and bad guys. It's an absurd, crazy, violent world where people rage away and God actually exists. And the more I write, the more detailed and elaborate the world becomes. And all the characters that live and die or just fade away, they're just crooked versions of myself.
0: I kjelleren skaper han en absurd og voldelig verden der Gud faktisk eksisterer. Og alle karakterene er fordreide versjoner av ham selv, sier han. Men en fast følgesvenn har Nick Cave hatt i alle år. Det er ikke kona Susie. Det er ikke Blixa Bargeld eller Warren Ellis. Vi må høyere i hierarkien som så. Vi skal til underetasjen. Til selveste Satan.
2: Dette er fjerde episode av serien Nick Cave, Mørkets lysmester. Jeg heter Christian Bendiksen. I denne episoden skal vi ta for oss den litterære og den religiøse Cave, hvordan tragediene åpnet en ny verden for ham, der Cave og publikum hans sammen skapte et nytt fellesskap. Og apropos religion, vi kommer ikke unna hans faste følgesvenn.

0: Up Jumped the Devil fra Tender Prey. Maria Kjos Fonn, velkommen.
1: Takk, takk.
0: Du forfatter og har blant annet tre romaner bak deg. Kinder Whore, Margaret, du I sorg og ikke minst The Heroin Chic, som også har blitt opera. Og kan jeg få kikke inn I gifteringen din?
1: Ja, det skal du. Skal vi se. Her den.
0: Ja, ikke sant? På utsida en helt sånn, ganske sånn plain gullring, men inni så står det altså Into My Arms.
1: Det stemmer. Det kona til Nick Cave som... har laget den, så jeg veldig glad I den gifteringen da.
0: I forrige episode fortalte Sissel Hoffeng om Susie Caves klesmerke The Vampire's Wife. Har du noen av de kjolene?
1: Ja, jeg har det. Jeg har en gullkjole som så fin at så til Paris så kom det liksom folk bort til meg. Excuse me, your dress is absolutely wonderful. Så den jo en klassiker. Jeg har trent meg litt ut av den nå da, men det... Jeg kan jo komme tilbake.
0: Ja, hvor viktig vil du si at Nick Cave og kona da, har vært I livet ditt?
1: Nick Cave har nok vært viktigere enn kona. Han har vært veldig viktig. Da jeg var 15, så hadde jeg liksom, jeg hørte litt på den type popmusikk som andre hørte på, men jeg, det var liksom noe som manglet. Og så hørte jeg den der People Ain't No Good, og så bare, jeg digget det liksom. Og så, faren min veldig musikkinteressert, så da... begynte jeg å spille CD-er og plater med The Boatman's Call, så hvor det var på, og så etter hvert alt. Men jo, altså jeg tror at jeg følte en sånn resonans I Nick Cave I den der ekstreme intensiteten I måten å skrive på, lage musikk på, være på, blandet med en sånn følsomhet som blir litt for overveldende for han, og han var jo... en voldsom kyniker I sine yngre år, kanskje litt en drittsekk, vil jeg nesten tenke. Det skal ikke jeg på meg, men at han, og det, han sier det jo selv på en måte I tekstene, Broadman's Oratory, at I wish that I was made of stone, so that I did not have to see a beauty impossible to define. Han veldig følsom, og så bruker han på en måte mye, litt sånn kitsch-greier I sine yngre år, da, med å drepe kvinner og holde på ikke sant? For å kanskje skyve det litt vekk
0: Men veldig følsom men skulle kanskje ønske han ikke var det eller hadde et skjold mot det eller noe sånt?
1: Ja, han har et skjold men det slår sprekker hele tiden
0: Og Nick Cave jo altså også forfatter gitt ut romanene Andy Ass, So the Angel og The Death of Bunny Monroe som vi allerede har vært innom Bunny ble jo tv-serie I år Hvordan vil du beskrive ham som forfatter da?
1: Jeg synes jo Andy Oss og The Angel god, veldig god på sine premisser, men det veldig mange som ikke synes det, fordi den på en måte, som det heter på norsk, overwritten, altså det veldig mye tekst, men det liksom gammeltestamentlig, altså det handler om en fiktiv sekt og sørstatene, og det liksom det der, det utrolig heten da, ikke sant, varmen, lyset som så kvelende, fordi I Nick Cave sine, liksom, mørke, altså tekster så det jo liksom gjerne, altså musikktekster det gjerne død og fordervelse og hodeskaller og så videre, men her så blir det nesten bare kvalt av lyset da, ikke sant? Så jeg liker boka veldig godt, men jeg tenkte jeg skulle lese den en gang til nå, men da åpnet jeg til, det gidder jeg ikke altså, nå det nok, det blir for mange ord, rett og slett.
0: Jeg gitt ut på norsk også, Esles og Herrens Engel heter den vel på norsk. Hva med Death of Bunny Monroe da?
1: Jeg leste den for lenge siden, og syntes den var bra, men så jeg at den fikk regelrett slakt, da. Men jeg jo fan, ikke sant? Sånn at jeg vil jo like det meste han gjør, men jeg synes vel det også The Angel bedre som litteratur, da.
0: Som forfatter selv, Maria, hvordan har du brukt på en måte Nick Caves musikk I skrivingen av det?
1: Ganske mye uten at det nødvendigvis så synlig for jeg skrev en bok som kom ut I 2018 som heter Kinder Whore som egentlig handler om overgrep da, som ikke Nick Caves tema bortsett fra kanskje som seksualmorder selv, men den der liksom umiddelbare driven da, ikke sant, I måten han synger på og tekstene altså, han kanskje enda mer en sånn sangfigur og tekstmaker en musiker som klarer seg så godt alene, men det der drivet så da gikk jeg hørte på den der Let Love In-albumet igjen og igjen og igjen for å skape karakteren Charlotte da som I boka overgrepsoffer men hun jo mye mer, hun en ekstrem person som har en vanvittig intensitet I seg og ekstremt ung og går liksom rundt og og på en måte noe liksom demonisk i henne da, var det i hvert fall når jeg skapte henne. Så den ble jo laget da, til med det som soundtrack, egentlig.
0: Hva hørte du på konkret da du skrev Kinderhår av låter?
1: Det var jo hele den Let Love In, igjen og igjen. Så forelsket jeg meg i en jente som hadde svart hår og grønne øyne. Og det er jo ikke noe han synger ganske mye om. Så da drev jeg og spammet henne med låter fra Push the Sky Away-albumet. Det var mye cave, altså.
0: Jeg tenkte du skulle høre The Mercy Seat, vil du si to ord om det?
1: Det er kanskje en av de tidlige... For han begynte jo, ikke sant, og skriver om djevelen, og kvinner og dreping, og blod og så videre. Og så begynner han her på en måte med en låt som handler om en forbryter på death row. Og han har ikke gjort det, og dessuten så hadde han en god grunn, ikke sant? Sånn som det ofte er. Og her ser vi kanskje liksom tidlig første gang Cave på en måte har et litt sånn kristent, humanistisk verdensbilde, da, ikke sant? Med, er det mulighet for forsoning eller tilgivelse her? The Mercy Seat er litt sånn Jesus troen og sånn. Og så er det bare en veldig fin låt om rett og slett, vandring. Være dødsdømt, fanger, og han sikkert påvirket av Johnny Cash og alt, så den kul. They can't take me from my own body, which I need.

0: Ja, dette var altså The Mercy Seat fra albumet Tender Prey, Maria Kjos von. Når du hører på dette her, hva gjør det med deg? Altså, det ganske aggressive greier.
1: Det veldig aggressivt. Det jo liksom det at det handler om en person på den elektriske stol, så må det gå fort, ikke sant? Det skal rykke litt I kroppen, da. Og han, jeg tror Nick Cave har identifisert seg med de utstøtte I veldig høy grad. Altså, han kanskje ikke en sånn på en måte rockepoet med en stor sosial bevissthet, sånn som Johnny Cash for eksempel, men den låta der, og Esløs og Herrens Engel og alt det der, altså han trekkes jo mot outsiderne, samtidig som han nå så sinnssykt inn I varmen som man kan få blitt, ikke sant? Og det finnes jo ikke et øye som tørt når han snakker om sine livserfaringer og sånn, for alle mulige folk som aldri har hørt på rock. Men som ung, en blanding av en ekstrem kynisme, og altså også men en sånn varme rett og slett for de som faller utenfor da, enten han vil eller det.
0: Nick Cave sier jo at karakterene hans ofte fordreide versjoner av han selv. Kan du kjenne deg igjen I det?
1: Ja, I høyeste grad. Men der har jeg nok gjort det som jeg håper Nick Cave også har gjort, at jeg tar mine egne sider eller, og gjør dem litt verre. Mm. For Nick Cave, han på en måte jo innom litt sånn Jack the Ripper-identifikasjon, og dreper, han har så vidt jeg vet aldri drept noen.
0: Det får vi håpe.
1: Og aldri virket egentlig som noen kvinnehater, egentlig, så han tar vel på en måte sider av seg selv, da, ikke sant? Den aggresjonen vi har, og så spiller han videre på det. Og så veldig kult album som heter Dig Lazarus Dig, som handler om at Lazarus våkner opp I Las Vegas og vil ikke stå opp fra de døde, og det jo en veldig forståelig tanke.
0: Tilbake til dette her med kvinnehat og volden mot kvinner, så ble jo Nick Cave spurt om nettopp det, altså all den volden mot kvinner I tekstene hans, da han var podcastgjest hos den kjente dokumentaristen Louis Theroux på dette.
2: You know, there was violence towards women, but there was actually violence towards everybody. There were just violent records, and there were heroic women and female murderers and all sorts of stuff going on in that record and songs before that. But I'm not personally a misogynist. You know, I don't have those inclinations. But I like to write songs that were violent. In those days, I just enjoyed the thrill of language being able to write about violent things in the same way as maybe a thriller writer likes to write about violent things too.
0: Jeg liker å skrive om vold, sier også Nick Cave her, Maria Kjos von. Hvordan synes du det å skrive om vold?
1: Da vi jo to da, eller ja, jeg liker og liker jeg trekkes mot det. Jeg har alltid blitt trukket mot vold, fordi det på en måte det liksom litt sånn ytterpunktet i det som på en måte mennesker alltid sliter med, og konflikter og begjær og alt mulig, og så skal dra en tanke I ytterste konsekvens, så det vold. Og jeg har liksom aldri, det veldig mange som skriver veldig godt om det usagt og det uforløst og sånn, men jeg liker at ting skjer, altså. Jeg dras mot intensitet. Så det nok også på en måte med fascinasjonen for Cave å gjøre, da. Det voldelige universet, men det jo ikke bare voldelige mennesker, det en voldelig Gud. Han sa jo selv at han som ung trodde på Gud, men han leste bare det gamle testamentet og trodde at Gud var ond. Og da jo liksom, hva skal han da med djevelen? Det jo det store spørsmålet. Det spennende.
0: Ja, vi har jo snakket mye I denne serien om den store forandringen Nick Cave har gått gjennom gjennom alle disse årene, fra bølle til bestevenn, som vi liker å si. Han like inspirerende nå når han såpass jovial som han har blitt?
1: Altså, jeg synes jo albumene fortsatt veldig gode, og han har ikke blitt på en måte basic da, som musiker eller tekstforfatter. Men så kan jeg på en måte samtidig si at jeg har lest på en måte noen av de på en måte blogginnleggene og ting han skriver og sånn, og det jo klokt, og det jo litt banalt, og klokskap jo ofte banalt da, rett og slett. Så han har vel mistet, han har sikkert mistet masse cred. Altså, det ikke noe sånn undergrunnscred med Cave nå, I det hele tatt. Men han har nok betydd mye for veldig mange med de Men de tekstene sine, så det jo noe med at vi har en sånn voldsom sult etter selvhjelpslitteratur, og han har faktisk noe som har en viss kvalitet, da, ikke sant? Så kanskje han en vismann vi trenger litt, da.
0: Maria Kjos von, forfatter, tusen takk for at du kom. Vi skal høre låta Such Things Should Never Happen. Hva vil du si om den?
1: Jeg vil si at det en salme som handler om død, om en fugl som mister en fuglunge, og en mor som mister sitt barn, men det står ikke rett ut, det står midt mellom linjene. Men så kanskje det fineste med låta når en mor mister sin nyfødte fuglunge, så sier han «And the mighty oak does not appear to see». Og etterpå så løfter eika greinene sine, og livet går videre. Og sånn jo naturen, og sånn jo livet, og han får sagt det bra.
3: Such things should never happen, but we die. The swallow finds an oak to nest her young. Defenseless between the earth and the sky. Uncounted beneath the vast, indifferent sun. A mother holds her baby to her breast. She trusts in you, yet does not dare to breathe. As the baby sparrow falls from its nest. As the mighty oak does not appear to see. Such things should never happen, but they do. Beside a little box, a mother cries. The swallow seeks to build its nest anew. The oak tree lifts its branches to its eyes.

0: Historien full av store kunstnere som lever på at de jevnlig får bekreftet sin egen fortreffelighet, eller geni om du vil. Men en dag skjer det noe som får alt til å virke ubetydelig. Som når din 15-årige sønn faller i døden 14. juli 2015, dør Arthur Cave etter at han har tatt LSD og vandrer langs de 18 meter høye klippene utenfor Brighton. I et intervju med australsk TV forteller Nick Cave om den fundamentale endringen dette ble for ham.
1: For most of my life, I was just sort of in awe of my own genius. You know, and I had an office and I would sit there and write every day and whatever else happened in my life was peripheral. Even annoyances, because I was involved in this great work that I was, and this just collapsed completely, and I just sort of saw the folly of that, the disgraceful sort of self-indulgence of the whole thing. My priorities changed. You know, I still work all the time. I still go on tour. I still piss everyone off because I'm making a new record, or I'm depressed because I can't write songs. The same things still apply, but that idea that art sort of trounces everything is just doesn't apply to me anymore. I'm a father, and I'm a husband, and a kind of person of the world. These things are much more important to me than the concept of being an artist.
0: Ja, alt dreide seg om det han skapte. Alt annet sto i veien for kunsten. Han så den motbydelige selvopptattheten sin. Nå Nick Cave mer opptatt av å være far og ektemann. Therese Tungen, forfatter, velkommen.
2: Takk.
0: I din bok Snu deg, Edvins bok, forteller du om tapet av din sønn som døde av hjerneblødning bare 6 år gammel. Har du samme erfaring som Nick Cave, at alt annet blir uvesentlig?
2: Ja, altså jeg har et litt annet utgangspunkt. Jeg ikke veldig plaget med tanker om min egen genialitet, for eksempel. Jeg har vært mor og kone og person in the world, kanskje litt mer enn det han har, da. Det er jo ganske forskjellige liv her du prater om. Men jeg kan si at jeg føler meg som en annen person nå enn da jeg hadde Edvin i livet. Det er så stort skifte på alle måter. Nick Cave har jo uttrykt veldig presist at det er noe som går inn på cellenivå. Det går ut i fingertuppen etterkort, når du begynner å skjønne det. Ting blir mer uforutsigbart, mer sårbart. På mange måter så blir en dårligere person, fordi jeg blir skvetten og mye angst, eller første tida, men det sitter jo fortsatt i. Redd for at det skal skje med andre. Spole igjennom på nytt og på nytt hva som faktisk skjedde med han. Han fortsetter jo å dø inni sinnet mitt. Mindre nå 6 år etter, men veldig mye den første tida. Så det her er så, det er så stor forandring i livet, fordi at selv jeg knyttet så mye til det over mor. Det var noe som gjennomsyrer alt. Da Edvin død, så var jeg fortsatt mor, for ei jente, og for Edvin, men jeg hadde så mye kjærlighet som jeg ikke visste hvor jeg skulle hjerte av det. Men det gjør jo også at den blir klokere, og ser kanskje på andre folk med mer, hva skal jeg si, respekt og omtanke, og svakheten vår, og liksom det å slite med. Jeg skjønner litt mer nå enn jeg gjorde tidligere, om hva det går i. Så det forandrer jo. Det forandrer så mye, det er det.
0: Hvordan hjalp Nick Cave deg gjennom sorgen da? Hvilken rolle spilte han?
2: Han og en del andre spilte en stor rolle, eller totalt sett. Bare korrigere litt, fordi at han hjalp meg ikke gjennom sorgen, fordi at jeg er fortsatt i sorgen.
0: Hjalp deg i sorgen.
2: Og det tror jeg kommer til å være livet ut. Men jo, det var først så fanget jeg opp at Nick Cave hadde mistet sønnen sin 5 år før Edvin død. Og da var jeg jo i gang å google, sant? Jeg fant intervju, men leste hva han hadde sagt om det, som ikke var så mye på det tidspunktet, men litt. Og så hørte jeg på musikken, særlig sangen i Ghosteens, som ble gitt ut rett etter at Arthur død i 2015, år etter så kom den plata. Og jeg synes det var noen fantastiske låter der, som jeg både kunne kjenne meg alltid, og som på en måte løftet meg litt opp fra mitt eget liv, da, i det fellesskapet, sorgfellesskapet som han nå skriver og prater godt om. Og så kom boka, samtaleboka som en skrev ihop med Sean O'Hagan, Faith, Hope and Carnage, som jeg også synes en fantastisk flott samtalebok. Da. Både om sorg, kreativitet, og det å liksom skape ting i krise, eller hva som kommer ut av krise, og om tro, og flere andre tema, om hele karrieren. Altså.
0: En annen som også er glad i denne boka, det er deg, Åste Dokka, teolog og kommentarredaktør i Vårt Land. Hvordan kom Nick Cave inn i ditt liv?
3: Ikke gjennom musikken, i hvert fall. Jeg er av dem som har hørt Nick Cave, men ikke fått behov for å høre mer på Nick Cave, av den grunn. Men jeg hørte han snakke på en podcast sammen med Sean O'Hagan, og ble veldig fascinert, og løp til nærmeste internett og fikk bestilt boka. Og så leste jeg den. Og den er faktisk blitt ganske fyllete, ikke bare fordi jeg har lest den et par ganger, men fordi jeg har lånt den bort til folk, som også har lest den og fått utrolig mye ut av den, for det er en spesiell bok.
0: Faith, Hope and Carnage, altså.
3: Ja.
0: Ja, hva er det som er spesielt med den?
3: Det er noen mennesker som er kloke, og det er Nick Cave. Det er mange som ønsker å være kloke, og som sier ting som kan ligne på kloke ting, men man merker godt forskjell når man leser det. Og Nick Cave sin klokskap kommer fra det livet han har levd. Det handler jo selvfølgelig mye om Arthur sitt dødsfall, men handler også om den tida han levde før det, med et veldig hardt liv, med misbruk og mange brudd og andre tap. Så det at han har klart å han er jo en slags alkemist som har klart å få noe ut av det, det henger sammen med kreativitet, og det henger også sammen med Gud. Så den det komplekse der som han beskriver på den måten han gjør, synes jeg har vært veldig fascinerende å lese.
0: Men du sier han er ekte klok i motsetning til alle de som vil være kloke. Hvordan merker du da? Hvordan beskriver det?
3: André Bjerke har et dikt hvor han skriver «Visdommen argumenterer ikke, den åpenbarer». Og jeg tror at det er et eller annet med at det, så sier du noe som er sant, så trenger du egentlig ikke underbygge det så veldig, fordi at det kjennes igjen som sant. Mm. Og så tror jeg at for hans del så handler det jo veldig mye om at han har ingen, sånn som det fremstår for meg, han har ingen, han driver ikke med posisjonering, han har ingen ting han skal forsvare, han er heller ikke, han fremstår i hvert fall ikke for meg som så veldig sånn selvnytende på den måten som mange store menn kan fremstå. Så det handler jo selvfølgelig om at han bare våger å være ærlig, og har, for det er jo ikke bare et spørsmål om mot, det handler jo egentlig også om, det er ganske vanskelig å lytte ordentlig til seg selv. Vi er veldig vant til å lytte til oss selv gjennom et ganske kompakt filter, tror jeg. Men det å få til å lytte innover, og sette ord på det som han faktisk da hører, fra grunnen av, og tørre å være banal, det kommer ut et eller annet som er gjenkjennelig for mennesker, når det skjer, og det skjer her.
0: Hva tenker du om det, Therese Tunge?
2: Samtalebøk er ofte vanskelig å få til, men jeg synes den er veldig fin. Skikkelig fin. Jeg kunne ingenting om Nick Cave, så for meg så ble jeg innføring i liksom kunstnerskapets samtidig som jeg bladde jo da etter akkurat det som handler om sorg, for du blir ganske instrumentell som leser når du opplevde noe slik da.
0: Mm. Ja, for det er en samtalebok med journalisten Sean O'Hagan.
2: Ja, det er det, og det er tydelig at de kjenner noen fra før, så det er en energi der, og han kan stille direkte spørsmål. Det er en fin og løs samtale, jeg tror meningen var litt at det skulle være som en salongsamtale, eller som en podcast nærmest. De når over mange forskjellige temaer, det går litt hit og dit. Jeg synes noe av det fineste i boka er jo, jeg skriver jo selv, så jeg er opptatt av det med kreativitet, og særlig når man har opplevd det i krise da, hvordan fungerer det. Så jeg synes den skriver veldig fint om, blant annet hvordan hans egen måte å lage tekster på, låter på å endre seg med Arthur. Etter at Arthur død, så improviserte han mer, og tok inn corny ting som han sier aldri ville fått plass tidligere da. Og det jo tydelig, blant annet i låten som heter Spinning Song. Akkurat det. Han sier det at tidligere ville Desol aldri ha fått bli med hele veien frem til en ferdig låt. Det ville aldri ha funnet seg en plass til deg, og om de hadde gjort det, tror jeg ikke jeg ville hatt nerve eller selvtilliten til å synge deg. Og det setningen som liksom uforberedt og rået sin. Og den improviserer frem jo at den liksom gjentek I love you, I love you, I love you. Da det vel bare stemmer som høres, tror jeg, kanskje litt i bakgrunnen på musikk. Og så står det, og så sier Peace Will Come. Og det kan jo være lindrende for den som trenger det.

0: spinning-song fra albumet Ghosteen. Og da Arthur Cave døde, opplevde Nick at han fikk brev fra hele verden, fra fans som ville trøste og hjelpe. Forfatter Therese Tungen, hva slags samtale ble dette etter hvert?
1: Ja, for at sønnen døde i 2015, og så kom de breva som var liksom adressert Nick Cave Brighton, sånn, så fant postmann frem mot riktig hus, nødvendigvis, eller naturligvis, han var jo kjent. Og det var så mange brev, og da lagde den den nettsiden da, som er Red Hand Files, jeg tror den startet i 2017, så det er jo 9 år nå. Mm. Og slik han har beskrivet det i et intervju, så fant 300-500 brev og e-poste Korviku, det var enorm mengde, han sier at han leser alt sammen. Og så noen få dem som får liksom innpass på nettsiden da, og sender ut e-postbrev, som jeg også følger. Korviku, og det er alt for å liksom, hva er ditt favorittpålegg til hvordan, ja, sønnen min dønt og selvmord for 2 år siden, jeg vet ikke hvordan jeg skal leve videre. Det er veldig stort spenn.
0: Han svarer jo skikkelig ordentlig og fyldig på,
1: ja,
0: på mye
1: av det. Ja, han gjør det. Iblant humoristisk, og andre ganger med djupt alvor. Mm. Det er stort spenn, ja.
0: Ja, jeg kan ta et eksempel her fra noen uker tilbake. Elisabeth i Oslo skriver: «Mest av alt elsker jeg Lou Reed, Tom Waits, Nick Cave og katten min. Hva sier det om meg som person?» Og så svarer Nick Cave: «Jeg vet ikke hva det sier om deg som person, men jeg har en snikende følelse av at katten din kan være deprimert.» Det er mye humor der.
1: Ja, det er mye humor. Jeg så en annen som skrev inn: «How does it feel like to be on the wrong side of history?» Kant, sier den. Hva er det? Og det spørsmålet kommer jo da på trykk. Og så sier Nick Cave: «It feels amazing to be anywhere where you're not. I am sure you hear that a lot.» Alle noe lignende. Og det er jo noe for eksempel en person i bygda mi kunne sagt, sånn, som en replikk, eller som et svar på når den er uhøflig på en måte.
0: Vi skal snakke mer om Nick Caves kommunikasjon med fansen, men vi skal spille litt musikk først, for albumet Skeleton Tree kom året etter at sønnen Arthur døde, men en av de få låtene på plata som Cave skrev etter dødsfallet, det var tittelsporet.

0: Skeleton Tree hørte vi her, og Therese Tongen, dette en sang vi kan knytte veldig sterkt til denne Red Hand Files, der han svarer på brev fra folk.
1: Det det. Han får jo så mange brev, og et av brevet fra en enkemann som heter Russell, som da oppdrer to unge og lærne etter at kona er død. Og han, Russell, skriver jo litt om livet sitt, og så skriver han at han har lest fæl Skeletal Tree, og det et ekko, sant, som dukker opp flere plass i teksten. Og han leste som at det ekko doesn't return, det kommer ikke at den, det ikke noe ekko der. Og at det resonerer veldig med hans egen opplevelse til at han elsker kona si, hun borte. Han roper ut, men han fikk noe svar. Og da får han et veldig fint og skikkelig svar fra Nick Cave, da, som handler om den fæle lesingen. Så sier Nick Cave blant annet at ja, det passer jo veldig bra til din situasjon, den fæle lesingen. Men så sier noen noe fint på slutten, og det at as the grief retreated, I came to understand that the presence of the departed resonated through those left behind. Your children, Russell, carry their mother in their bones, in their souls, and in their cells. The maternal bond never truly severed. Så det jo veldig fint hvordan liksom direkte kommuniserer med fansa om lesing og til sin egen låte, da, synes jeg.
0: Vi har snakket mye om Nick Caves forhold til religion, men hva tenker du, Therese? Tror du Nick Cave er kristen?
1: Det er litt feil spørsmål å stille med. Altså, jeg tror han er sikkert vel så kristen som mange som kaller seg kristne. Men det synes jeg er litt å vite i hvordan han prater om Gud, og da liksom det reagerte litt på når jeg leser boka, for han sier, for han er ikke så nøye om Gud finnes. Det er litt like, liten teknikalitet eller en detalj. Det betyr ikke så mye nødvendigvis. Det viktige er hva det her vekker han. Hva den følelse han har, og hva det her gjør med livet hans. Og det, ja, jeg vil gjerne høre hva du synes om det.
0: Ja,
1: hva tenker du om det?
0: Som prest, hva tenker du om det?
2: Jeg tenker at det han beskriver, det er jo en av de veldig vanlige måtene å være kristen på. Så han, jeg vet ikke om han, sier sånn, jeg er ikke kristen, men dette er min kristendom. Men hvis noen kommer til meg og fortalte dette, som han forteller, tenker jeg at ja, klart du er kristen. Altså, hva er det å være kristen hvis ikke det er dette? Han går i kirka, han leser Bibelen, han tenner lys, ber, og han sier at han får utrolig mye ut av, og det er en stor rikdom for han i å leve sånt, det som man kaller devotional life, eller et fromhetsliv på norsk, og han ser hvordan det har en effekt i livet hans, og hvordan det har en effekt for samfunnets del, at dette finnes, at det finnes en eller annen type hellighet som kan motvirke stammetenkning, som kan gi mening der hvor kommersialitet eller identitetsprosjekter blir det som skal gi oss mening, så ser han at dette her er noe som faktisk kan kaste av seg en stor, stor rikdom og dybde. Og han har jo for så vidt rett i at kristendommen henger ikke på om Gud finnes eller ikke. Altså, Guds eksistens er ikke avhengig av hva vi tror om Guds eksistens. Det er helt uavhengig av oss og vår tanke og vår tro, og kristendommen er menneskelig. Det er menneskets kulturdannelse rundt det at vi tror kanskje det kan hende at det finnes noe guddommelig. Så at han er kristen, og den hele kristendommen med sin dype deltakelse i det kristne, det tenker jeg er helt hevet over enhver tvil. Og jeg tror også at for mange, inkludert meg selv, så er det helt gjenkjennelig. Jeg vet ikke om Gud finnes, men jeg lever som om Gud finnes. Og det er jo det Nick Cave også sier. Faktisk en av tekstene, en av låtene hans, Into My Arms, så sier han jo I don't believe in an interventionist God. Altså, jeg tror ikke på en Gud som griper inn. But if I did, I would kneel down and ask him. Altså, men hvis jeg gjorde det, så ville jeg knele ned og be. Og med det så sier han jo på en måte også, det som kommer da er jo en bønn etterpå. Så det, han klarer å beskrive paradokset i å tro og ikke tro samtidig. At vi har ofte en tro som er litt, som butter litt mot vår offisielle teologi og vår egentlige liksom, vårt faktiske rasjonelle virkelighetssyn som vi vil sette navnet vårt under, så har vi likevel en eller annen form for tro som gir seg uttrykk i for eksempel at ateister kan be, så det er flere lag her, og han beskriver godt det der flerlags troen da, flerlags religiøsiteten.
0: Det er litt sånn Schrödingers kristendom, han er både ikke-kristen og kristen, men hvorfor tror du det er så viktig for ham å ikke få denne merkelappen kristen på seg da?
2: Jeg vet ikke hvorfor det er viktig for han, men for mange så er det jo viktig fordi man ikke ønsker å assosieres med andre, med et bestemt kirkesamfunn. Man ikke har lyst til å støtte for eksempel et kirkesamfunn som ikke ønsker kvinnelige prester eller ønsker homofile velkommen eller hva som helst, sånne type ting. For noen kan det handle om at de har noen bære på noen sår, som gjør at de trenger en distanse. Kirka har påført dem noe som de rett og slett ikke klarer å late som ikke har eksistert. Og så er det noen som har litt vondt i identiteten, de er for kule, det går ikke an å kalle seg kristen. Og så er det noen som bare er barnslige.
0: Ja, vi kan høre hva Nick Cave selv sier i et podcastintervju med dokumentaristen Louis Theroux, så forteller han at han bruker kirka ganske mye, uten å være religiøs.
3: But what I do get is a feeling of going to a place that's existed for 2000 years, that accepts me fundamentally as I am. I find that I go into church as a skeptic, generally, but leaving with a sense, a feeling of uplift about things, a feeling of hope. That's not to say there are things that don't get said that seem completely absurd, but at the same time, I like the weird stuff. The whole Christian story and the fact that 2,000 years of history are built upon the crucifixion of this minor political agitator. Mm-hmm. In the most wretched of ways, that the way we function as human beings in the West to this day are energized by that moment.
0: Ja, Åste Dokka, hva tenker du om det Nick Cave sier om sitt forhold til kirka og kristendommen her?
2: Det han sier der, tenker jeg, en helt normal kirkegjenger utsagn. Det er sånn det er å gå i kirka. Man går inn med noe og hører noe som man tar til seg på ulike måter, og så går man ut igjen med noe annet.
0: Mm. Men hva tenker du om Nick Cave som en slags sånn messias-skikkelse? Da? Er han nærmest blitt det i måten han kommuniserer med folk på, og er en slags sjelesørger?
2: Ja, jeg tror ikke vi skal slå oss om med messias og sjelesørger.
0: Det
2: er litt ulike posisjoner. Jeg synes jo at det han gjør når han møter mennesker på den måten han gjør, er noe veldig vakkert, og en måte å forvalte det, den livserfaringen og den klokskapen han har, som er egentlig en stor gave til andre. Og jeg, ikke, altså jeg vil ikke drive og profesjonsbeskytte sjelesorgen og tenke at det er det bare prester som kan gjøre, for det kan åpenbart Nick Cave også gjøre. Mm. Sjelesorgen er ikke terapi, det er en profesjonell, eller en kvalifisert samtale. Og det tenker jeg at han gjør, virker som han gjør det på en veldig god måte.
0: Mm. I starten av episoden så sa vi at Nick Caves faste følgespenn gjennom livet og karriere har vært djevelen. Tror du det er personlig for Nick Cave, eller er det fordi at det på en måte er den opprinnelige historiefortellingen, kampen mellom det gode og det onde?
2: Jeg tror at vi alle vever våre personlige fortellinger inn i større fortellinger, så det er vanskelig å skille mellom de to tingene, men det å oppfatte at det står et eller annet på spill i livet, konstant, at det er noe prekært, noe som spiller en rolle, og at det finnes muligheter for å tråkke feil, det tror jeg er en dyp, det høres ut som en dyp eksistensiell erfaring for Nick Cave, og han har jo også tråkket mye feil i livet, så at han har erfart at ondskap er reelt, og noe som trekker i han, som noe eksternt også, det kan godt hende at det er en god beskrivelse av hvordan han har levd. Selv er det ikke noen sterk opplevelse at djevelen går med min side, men det kan hende at jeg lever i fornekkelse der.
0: Ja, nå nærmer vi oss slutten på denne serien om Nick Cave, og jeg har fått litt moro å kalle serien Fra Bølle til Bestevenn underveis. Kanskje litt tøysete titel, men Therese Tungen, han har jo blitt mer veloppdragende og sturein med årene, Nick Cave, kan vi ikke si det?
1: Det er han nok, og det med Fra Bølle til Bestevenn, det er på en måte ikke så dumt, fordi at han er jo veldig opptatt av fellesskapet. Det er jo noe som resonerer åt meg. Hva er det som skjer mellom oss? Hva er det som kan skape i lag? Han gjør det med Red Hand Files. Og han har jo, altså, han hadde jo sine bestevenner før, som han kanskje ikke var så glad i, som var like Bølle som likte å slåss. Nå er det jo blant annet sørgende mødre rundt omkring som trekkes mot den, da. Så han har jo liksom, han har kanskje mistet noen på veien, men jeg tenker det der, at oss er best i lag da, og det sier jo gjentatte ganger i intervjuer. Det som skjer mellom folk er der kjærligheten finnes, og der finnes glede.
0: Da Da lar jeg det være siste ord. Tusen takk for at dere kom, forfatter Therese Tungen, og Åste Dokka, teolog og kommentarsjef i Vårt Land.

0: Nick Cave kostskolegutten som ble heroinist, punkeren som ble crooner, rabulisten som ble ypperste prest, skjørtejegeren som ble firebarnspappa og sønderknust far fordi han mistet to sønner så alt for tidlig. Vokalisten som gjerne slåss med publikummet sitt og endte som omreisende sjelesørger for beundrere verden over. Her forteller han om sitt forhold til publikum til australsk TV.
1: It was initially 40 years ago an adversarial relationship with my audience. It was, you know, you went to sort of war with the crowd in some kind of way. Over the years, it's just sort of developed.

Cave opp I den store leiligheten I Brighton, drikker sin kaffe, kysser sin kone farvel og begir seg på vei til kontoret precis klokka ni, selv om han har bikket pensjonsalder. Naturstridig svart I sleiken, ulastelig antrukket, og det finnes de som mener at han aldri har vært bedre enn akkurat nå. Det var fjerde og siste episode av Nick Cave, mørkets lysmester. Jeg heter Christian Bendiksen, produsent Nina Kammersten, redaksjonell ledelse Ragnhild Weire og redaktør Ingrid Nordstrand.

Her er NRK Nyheter klokka 21. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt i krig med Hezbollah, og at angrepene mot dem i Libanon skal intensiveres, det melder nyhetsbyråene AFP og Reuters i kveld. Netanyahu sier at Hezbollah angriper Israel med droner, men at Israel jobber med mottiltak. Politiet med flere patruljer i Holbergsgate

0: i Oslo sentrum, hvor en person har truet en annen med kniv. Det kontroll på begge personene samt en kniv opplyser politiet. Ingen fremstår fysisk skadd. Politiet i dialog med flere vittner som har sett hendelsen. Forhandlingene om en ny regjering i Danmark pågår for fullt. I helga fikk fungerende statsminister Mette Frederiksen oppgaven å danne regjering av kong Fredrik. Partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet har satt seg ned i et tredje forsøk. Det nå 61 dager siden valget i Danmark, og ifølge danske medier har det aldri før tatt så lang tid å få på plass en ny regjering. Veldig få av de danske politikerne har ønsket å snakke med pressen, men det positivt, mener politisk kommentator i Danmarks Radio, Christine Kordsen.
1: Det et tegn på at det meget seriøse forhandlinger, og at de arbejder på at få dannet den her regering. Fordi det sådan med sådan nogle politiske forhandlinger, at jo mere partierne snakker, jo mindre seriøse kan man gå ud fra, at forhandlingerne er.
0: Letaksjonen i Nord-Sverige etter en toåring endte godt. I natt ble han funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Gutten ble funnet i skogen ca. 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men i god behold da han ble funnet av hjemmevernssoldat Anders Evensson.
2: Han mådde bra. Han var kald og bløt, men vid godt mod ändå. Så att jeg lyfte opp honom, han klamret seg fast ved meg. Så att, men, liten bjørn som behøvde ha mänsklig kontakt. Jag bar honom till ambulansen, några hundra meter därifrån.
3: Ett lyckligt slut?
2: Ja, verkligen. Det gick jättebra. Allting gick jättebra.
0: Hemvärnssoldat Anders Evensson var en av många som deltog i letingen. Han blev intervjuad av Sveriges Television, SVT. Skuespiller Renate Reinsve har haft en travel vår. Oscar i mars för affektionsvärdi och guldpalmen i Cannes nå lördagskväll för den norsk-rumänske filmen Fjord. Renate Reinsve er selv sjokkert og takknemlig.
4: Det jo helt fantastisk. Jeg har vært så utrolig heldig å få jobbe med veldig, veldig gode filmskapere og hatt veldig fine lærere og kollegaer på alle måter, så jeg veldig fornøyd.
0: Og filmen Fjord har premiere i Norge i september. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette NRK P2.
6: Det ingen sikt. Det tjukt, tjukt snøk av. Og øyenbryn og alt sånt ting kvitt av. Da fryser liksom. Det et tøft område.
7: Er det en plass du ikke ville havarere, så er det her. Uten et menneske i mils omkrets. Bare isbjørn, stommende mørke og et iskaldt Barentshav.
6: Det er stål mot stein. Altså, jeg vet i hele meg, uten å gå ut av den lugaren, så vet jeg at her er det, dette er ikke bra. Det var helt usannsynlig at de skulle finne oss. Sannheten for meg var at på et eller annet tidspunkt så skal vi i det havet der. Jeg trøster meg med at det kommer til å gå fort.
7: Du husker ikke dager, men øyeblikk. Og i øyeblikket møter du mennesker som har opplevd noe som forandrer livet.
6: Alle mine forfedre i generasjoner har vært fiskere og jobbet maritimt. Da.
7: I øykommunen Austevoll, der Julie Kolbensvik veks opp, er havet tett på. Og i generasjoner har havet og de som lever der, var den viktigste næringen.
6: Og der er jeg vokst opp med masse søstre. Vi er 6 søstre. Så jeg vant med stor familie da. Og sjøliv.
7: På en haug med utsikt rett ned mot sjøen bor familien. Julie er nest yngst i søskenflokken.
6: Men vi var i båt helt ifra, helt ifra de måtte lufte meg opp i båten. Sant? Pappa tok sikkert bare tak i kragen på redningsvesten og lampet oss oppi, så helt ifra, sikkert før jeg egentlig har minnet, har vi vært i båt.
7: Når Julie blir 12 år, kommer bursdagspresangen trillende inn på tunet.
6: Han sto på en tilhenger ut forbi garasjen, så pappa hadde hentet han da. Det var en hobbysport båt, og så var han hvit med blå striper på. Det var jo et sete på hver side. Og så kunne sitte noen fremme, så du fikk jo 5 stykker i den båten i hvert fall. Det var en sånn 25 hester. Så jeg skal alltid gjøre liksom stas og liksom prøve å legge til kai igjen og sånne ting da. Så jeg vil si sjøen har vært veldig viktig i min oppvekst.
7: Sjøen og havet skal også bli viktig senere i livet til Julie. Men enda vet hun ikke hva det er hun skal jobbe med.
6: Jeg skulle i hvert fall ikke bli lærer. Det var nummer 1. Og det er jo fordi at alle damene i familien min er lærere. Så var det sikkert nesten forventet. Jeg var sånn, hva skal du gjøre? Du skal bli lærer, du. Sånn som alle andre. Men også, klisjeen er jo at alle mennene i familien jobber med fiske. Nesten da. Eller maritimt i hvert fall. Så jeg hadde egentlig tenkt å gå helt min egen vei og bli... jeg hadde masse på blokk, og jeg hadde lege, jeg hadde politi, jeg hadde prosessoperatør, jeg hadde egentlig ganske mye. Jeg tenkte på flygleder var jeg innom tanken på.
7: Et råd fra en svoger blir avgjørende. Han foreslår et studie som gjør at Julie senere kan få muligheter både til sjøs og på land.
6: I starten så husker jeg at jeg synes det var mye vanskelig da. For det er veldig mye teknisk utstyr. Det er satellitter du skal lære om, og det er navigasjonsutstyr. Og det, du må til og med lære astronomisk navigasjon, noe de ikke bruker for eksempel. Men du skal kunne da, i tilfelle. Og det er jo hvordan du navigerer basert på stjerne og himmelretninger og litt sånne ting. Så mye synes det var vanskelig, og det tok litt tid før jeg egentlig knakk koden. Så ble det jo kjekkere og kjekkere jo mer jeg på en måte fikk tingene til da.
7: Og allerede før hun er ferdig med nautikkstudiene, får Julie en viktig telefon. Det er en reder som vil ha henne med ombord på en båt som frakter fiskefôr.
6: Det var ikke bare en kadettplass, altså kadett er jo sånn lærestilling til styrmann, så det var ikke en ren kadettstilling, det var... kokekyndig, lett matros / kadett. Så jeg hadde mange oppgaver. Og jeg sa jo ja uten å nøle da, så husker jeg at han spurte meg etter vi hadde signert, og jeg hadde fått lovnad om jobben, og så sa han at, men jeg har glemt å spørre deg, kan du egentlig koke? Nei, jeg kan ikke koke, men det skal vi finne ut av. Jeg hadde alltid bekymringer, sant? Alltid hatt bekymringer for tenk om jeg ikke får jobb, tenk om jeg ikke får dit, tenk om jeg ikke får det, sant? Så det, jo, det var en kjempelettelse.
7: I 12 måneder er Julie ombord på denne båten som kadett. Og når 1 år er gått, får hun styrmannssertifikatet. Men på denne båten er det ikke umiddelbart ledig jobb til hun som styrmann. Så Julie ringer en annen reder og spør om de har plass. Hun får tilbud om å bli med ut i Barentshavet. Men det må bli i fabrikken der de pakker fangsten.
6: Så da sa jeg ja, og så satte jeg inn støtet, og heldigvis så var det en veldig flink kaptein ombord, som han tok meg litt under vingen, følte jeg, og gikk god for meg rett og slett. Så han var kjapp med å hente meg opp ifra fabrikken, og, for da fikk han litt avløsning også, sant? Og så fikk jeg viste han at jeg kunne faget. Og så gikk han egentlig god for meg og sa vel til rederiet at han hadde lyst til at jeg skulle fortsette å være ombord. Og, og etter da så fikk jeg reise som styrmann.
7: Båten som Julie nå mønstrer på heter MS North Guider.
6: Det er en veldig bred båt og bra høyde på den. Den er litt kort, men ikke sånn. Den er jo 56 meter, så den er jo lang. Men han er ikke til de lengste allikevel da. Men jeg husker det var veldig kult. Det var jo en tråler, stor tråler.
7: Julia er helt i starten av 20-årene, når hun for første gang går ombord i North Guider som styrmann.
6: Det er jo, for først så var jeg jo relativt, altså jeg var ganske ung, dama på en fiskebåt, sant? Og der har du kanskje fiskere og trålbasser som drev med dette i alle år, og har masse erfaring, så jeg skjønte fort at jeg kan ikke komme ombord her og med hako for høyt i taket og kreve min plass som styrmann på bro. Her må jeg lytte til, de på dekk med erfaring, rett og slett. Så når jeg skjønte liksom, knakk litt den koden, så ble det lett å være styrmann på Norsk Guider. For jeg skjønte hvordan jeg kan bruke teamet til å bli god selv, sant? Og da å skjønne at her er det et team.
3: Hva er oppgavene dine som styrmann da?
6: Du avlaster kaptein når han går og legger seg. Og så går han skift, sant? Og så går jeg skift. Så når kaptein ikke er på vakt, så er det jeg som er på vakt. Og da er det min jobb å navigere båten, det er min jobb å fiske. Altså, du er jo ansvarlig for sikkerhet ombord, da. Altså redningsutstyr, at alt sånne ting er etter kravene og litt sånne ting. Hvis det brenner, så er du på en måte brandleder på stedet, mens kapteinen er på bro, så er du som skal ha kommunikasjon imellom. Og så er du medisinsk ansvarlig.
3: Er det et ansvar du liker å ha, eller hvordan føles det å ha det?
6: Jeg har alltid likt å ha ansvar. Men altså, alt jeg gjør jeg med en liten klump i magen, egentlig. Men jeg liker det samtidig. Jeg har lyst til å ha ansvar. Jeg har lyst til å ha oppgaver å strekke meg etter. Da. Men det er jo ikke alltid det har vært så gøy når det faktisk har kommet til situasjoner der du må utøve ansvaret.
3: Ansvaret og oppgavene har Julie trent på under utdanningen. Men prøven hun snart skal settes på, er det ingen som har forberedt henne på. Det er desember og snart jul. Året er 2018. Sammen med 13 andre går Julie opp landgangen ombord på North Guider.
6: Jeg vil si det er en veldig god gjeng. Det er godt miljø ombord, synes jeg. Ja, det er jo alltid litt intrige på en sånn arbeidsplass. Da kommer du ikke for utenom, for du bor sammen, basically, sant? Så alltid noe. Men jevnt over et veldig fint mannskap. Kjekke folk. Altid noen du går overens med. Og, ja, god dynamikk ombord. Også er det et ungt mannskap på den turen, da. Rett og slett. Jeg tror gjennomsnittsalderen var under 30. Det er ungt. Men vi har jo en kjempeerfaren kaptein med oss, for eksempel. Sant? Han var godt voksen og veldig dyktig i faget sitt. Så jeg føler vi hadde erfaringen med oss også. Det var ikke bare at det var et ungt, uerfarent mannskap på tur. Det var flinke folk som kunne jobbe en sånn. Jeg vil se det den båten jeg har vært på der det har vært mest sosialt.
3: Det er julafta, og reketråleren ligger til kai i Longyearbyen. Ute er det mørkt hele døgnet. Inne på båten lyser et juletre opp, og mannskapet har pyntet seg til julemiddag.
6: Folk har tatt seg en ekstra dysj, de aller fleste i hvert fall. Tatt seg en dysj og gredd håret og tatt på seg rene klær. Stuerten, hun hadde lagt god mat, ikke bare pinnekjøtt, men hun hadde lagt både pinnekjøtt og ribba og medisterkake, sånn. Så det var noe som alle kunne like. Vi hadde da på ingen måte fælt ombord i jula, men når det er høytid, så har jo man alltid aller mest lyst til å være med familien sin, sant? Men når du først på en måte er innstilt, vet du i ganske lang tid i forveien at vi mest sannsynlig skal være ombord i jula, så er jo du på en måte innstilt på det, og da er man jo egentlig bare litt glad for at man fikk ligge til kai akkurat på julefeiringen da.
3: Etter julefeiringen er det ut igjen på fiske. North Guider setter kurs ut i Barentshavet og er på jakt etter reke.
6: Akkurat den turen så tror jeg det var ikke så mye å få rundt omkring, så båtene var spredt, og så skulle vi opp og teste i Hinloppenstredet.
3: Dette er sundet som skiller Spitsbergen fra Nordaustlandet. Et område som er blitt mer tilgjengelig enn før, fordi høyere temperaturer gjør at det er mindre is.
6: Det er et tøft område. Det da, og så er det jo utfordrende geografi på havbunnen. Det er ikke alltid kart og terreng stemmer overens på en måte da. Så du må jo være veldig overvåken på ekkoloddet og følge godt med, sant? jeg vet jo hvor vi er, og jeg vet at en båt kan, altså et maskineri kan alltid stoppe. Så jeg er ikke høy i hatten i sånne områder. Det må jeg bare innrømme. Da føles det for meg bedre å ligge ute i et hav, på en måte da.
7: Når Julie står bak roret på North Guider, er det ikke bare selve båten hun skal ha kontroll på. For bak henger trålpåsen som blir dratt langs havbunnen. Og trålen, eller bruket, veier over 20 tonn.
6: Så du sleper tungt, og det er, når bruket er i sjøen, så er ikke det bare å på en måte navigere den båten. Da må du forholde deg mye til vær og vind, og hva kurs da setter deg inn på.
7: Det har gått 4 dager siden julefeiringen. Julie har vært på nattevakt, og i Hindobanstredet er det tøffe forhold denne romjulsdagen.
6: Det er ingen sikt, men vi bruker jo radar og kartmaskin og sånne ting, da, men sånn visuelt så er det ingen sikt. Det er tjukt snøkav. Snøen, husker jeg, gikk nesten opp igjen, sant? Altså, ja, da snudde sideveis. Det er kaldt. Du har mannskapet på dekk, kvite øyenvippe og kvitt skjegg. Altså, og øyenbryn og alt sånne ting er kvitt av, da fryser liksom. Kjenner det røske i nås, og vann som kommer opp på dekket er nesten sløsj når det renner ut igjen. Altså, det er beinkaldt. Du må banke is for skuter, liksom. Så det er tøffe forhold. Og du har ingen dekning. Du klarer kanskje akkurat å treffe den, og så i neste bevegelse så er den dekningen vekk. Så du føler deg veldig alene. Og så er det jo en gang sånn at som regel går alltid alt bra. Men så gjør det ikke det allikevel, sant?
7: Det er vaktbytte, og Julie går og legger seg på lugaren sin. Den er akkurat stor nok, med plass til en sofa, et bord, en køyeseng med gardin og et toalett med dusj. Vinden tar fremdeles godt tak i tråleren, og det vugger helt inn i lugaren. Og det er kaldt, så Julie har lagt seg med stilongs, ulltrøya og ullsokker.
6: Og da alt vibrerer, og du hører det høylytt, ombord, liksom. Du hører jo liksom trålkulene og sånne ting. Det er veldig lytt, men du blir vant med det. Det blir liksom sånn white noise på en måte, bare mye høyere. Ja, jeg tror jeg kubber av, og så vet jeg jo at, altså i mitt hodet så vet jeg at dere nå skulle bruke opp på dekk, så det fisker ikke nå, for de skulle fikse noe, sant? Så jeg våkner sånn der halvveis til at de begynner aktiviteten med å sette ut bruket. Og så ligger jeg og slumrer litt i det, sant? Jeg gikk på toalettet og gjorde det sånn halvveis med, jeg satte ikke på noe lys for eksempel for å gå på toalettet, for jeg ville ikke vekke meg selv fra den søvnen, så jeg er litt sånn halvveis i sånn der til og fra søvn, mens de setter ut bruket, og så sovner jeg av imellom, og så har ikke gått så lang tid, og så våkner jeg på en måte til at motorduren endrer seg og vinsjen ikke kommer på til at nå skal bruke opp igjen, og da vet jeg i mitt bakhode at det er for kort.
7: Julie skjønner at noe ikke er som det skal med trålen. Den blir dratt inn og tatt opp uvanlig fort. Hun blir liggende og lyttet, og så kommer en lyd hun absolutt ikke vil høre.
6: Nei, da er det skråget i fjære. Altså, det er stål mot stein. Altså, jeg vet i hele meg, uten å gå ut av den lugardøra, så vet jeg at her er det, dette er ikke bra. Så har jeg jo hørt at mannskapet har sprunget i korridoren for å springe ned på dekk, sant? For her har de jobbet aktivt for å unngå at dette skal skje.
7: Julie kaster seg opp av senga og river opp lugardøra.
6: Det er bare ut av lugaren, opp på broen, og der er det allerede kommet masse folk på, så er det flere som på en måte har sprunget til broen, sant? Jeg ser rundt meg, og jeg bare skjønner der og da at, shit, dette er jo en evakueringssituasjon. Her er det full krise. Og ser bort på skipperen, og han han ser på meg og bare, ja, bare få ut nødmeldinger. Få ut nødmeldinger.
7: Northguider har gått på grunn. Og dette er kanskje den verst tenkelige plassen å gjøre nettopp da. For det er langt til nærmeste fartøy. Langt til hjelp. Reketrålaren med 14 mennesker ombord er alene i Barentshavet.
6: Han har ikke stoppet opp enda. Sant? Så han er på en måte på vei over første grunn, og så går han videre til neste. Sant? Men på et tidspunkt så slår han seg på den siste grunnen der. Og da ligger han og slår opp og ned. Helt til han, og så begynner han å... Plutselig blir han på en måte kanskje litt mer stabil, men da begynner han å legge seg veldig til styrbord. Og da husker jeg at jeg står i... oppe i barbordsiden og skal sende nødmelding. Og så i mellomtiden så er det nesten så jeg detter ned til midten av styret, så må jeg liksom opp igjen. Og da står jeg med overlevelsesdrakten på knene, for jeg kan ikke røkke å ta den på meg enda. For alt skjer jo på en måte samtidig. Og så blir jeg veldig andpusten. Og jeg blir sliten. Jeg har blodsmak i kjeften. Jeg har adrenalin, og jeg må liksom flere ganger gå litt i meg selv og liksom bare gjøre oppgavene dine. Du må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Så det blir viktig for meg å bare få ut de muntlige meldingene. Jeg får ikke svar på det. Men man prøver igjen og prøver igjen. Da. Noen må vite hva som skjer.
7: Men å få kontakt med omverdenen er ikke enkelt. For Northguider er så langt nord at det er vanskelig å få dekning både på radioen og satellittelefonen. Julie får likevel sendt ut nødsignal med nødpeilesenderen. Og nå må hun bare håpe at noen fanger det opp.
6: Ja, det husker jeg synes var veldig ubehagelig. Jeg tenker at den satellittmeldingen må nå ut, men jeg var ikke sikker, for jeg hadde ikke fasiten. Og i en sånn situasjon da, så føler jeg jo ikke trygg. Men det er jo allikevel gode sannsynligheter for at den er mottatt. Men du har ikke bekreftelsen. Så bekreftelse for meg ble viktig da.
7: Men mannskapet trenger å få snakke med noen, forklare alvoret og få svar på om hjelpen er på vei. Julie blir stående og roper på nødfrekvensen på radioen.
8: Nå får jeg det. Vi tar inn vann. Stemming er bra. Vi kan hende opp der. I posisjon 79 degree. Det er 3 minutter. Nå. 18 degrees, 4 minutes east. There are 15 super on board. We need helicopter as soon as possible.
7: Ingen svar å få. Etter hvert klarer mannskapet å få gitt beskjed til rederiet om at de trenger hjelp. Men de vet godt at hjelpen er langt unna. Og nå bør den komme fort.
6: På et tidspunkt så går det jo, legger vi oss såpass til side, og så går det to, først en brannalarm, og så to brannalarmer for maskin, som er uavhengig av hverandre. Så da jeg husker tanken min der, var liksom, faen, nå må vi brann ombord i tillegg, liksom. Det var jo ikke da. Men alternativet er jo ikke så bra heller, for det betyr jo bare at det står vann helt opp i røykvarslerne, så er maskintaket, sant? Da er det veldig mye vann ombord.
7: Men så, 40 minutter etter grunnstøtinga, får Julie svar på radioen. Et kystvaktskip som ligger 592 kilometer fra Northguider har forstått at kommunikasjonen er vanskelig. Men kan fortelle at hovedredningssentralen har slått full alarm.
6: Så i dag på en måte KV Barentshavet kommer på Lingo der og kan si at han har en mayday. Altså med det relay og sier at nødsituasjonen er oppfattet og det er helikopter på vei og den type ting, det er ubeskrivelig. Og så skjønner jeg avstanden er stor, sant? For jeg, på et tidspunkt så skjønner jeg at oi, her hører han oss, og han hører også land, men vi hører ikke land, og de hører ikke oss. Så han ligger som et mellomledd. Så skjønner jeg at og så sier han at han er 24 timer unna, så skjønner jeg at du er for langt unna. Og så selv om han sier at helikopter er på vei, så jeg ser jo at det er ingen sikt. Og når når vi mistet nød, altså når vi kunne på nødstrømme også, så er vi jo veldig vanskelig å få øye på. Så hele veien for meg så tenker jeg hele tiden at det er for lang tid. Fordi at jeg tror at neste slag så går vi rundt da. Og da tok seg sånn opp på et tidspunkt at vi måtte ha hele mannskapet ut på dekk, for vi tørde rett og slett ikke ta sjansen på at båten skulle gå rundt med 14 stykker inn i et styrhus. Ikke da, det er så mye bedre å gå rundt på dekk, men da var vi i hvert fall ikke fanget inn i et styrhus, sant? Så jeg føler hele tiden at de ikke skal rekke frem da.
7: Ute er det stummende mørkt, og bitene kaldt. Den kraftige vinden gjør at de 22 minusgradene kjennes som nærmere 40 minus på menneskekroppen. En av redningsflåtene er allerede tatt av vinden. Den andre ligger i klem under trålaren, og Northguider har ikke lenger strøm.
6: Så husker jeg at jeg spør maskinsjefen, tror du de har fått det med seg hjemme? Og så så man sånn, tenker du på det nå? Altså, det var helt fjernt at jeg ikke skulle tenke på det nå, liksom. Så jeg bare, ja, jeg lurer liksom på om de... Og så sa jeg, jeg håper ikke de vet det enda. For jeg håper ikke de får vite før ting er avklart. Altså, en eller andre veien. At de skulle slippe liksom, å sitte og bekymre seg, sant? Jeg ville at de skulle, når de skulle få vite det, så skulle de sitte med en fasit, på en måte, da. Men det var en sånn tanke jeg fikk da. Men det var liksom når vi var på en måte kommet til... waiting game, altså at du sitter og venter egentlig bare på at hjelpen skal komme, og du vet ikke om neste øyeblikk om du ligger i sjøen eller ikke, sant?
7: Og havet rundt deg er nådeløst. Julie vet at om de går i sjøen nå, så er det over.
6: For meg så er det var helt usannsynlig at de skulle finne oss. Sannheten for meg var at på et eller annet tidspunkt så skal vi i det havet der. Og så trøster jeg meg selv med at da kommer det til å gå fort. Dette her, uansett, så kommer ikke denne situasjonen til å vare for alltid. For det vil bli et brudd. Om vi går i vannet, eller om vi blir redde, men hvis vi går i vannet, så går det fort. Kommer ikke til å ligge i timer, så vi sitter i vannet der og blir pint. Liksom. Det går ikke lang tid før du bedøver sånn, så er det klart det liksom å... slår meg ganske til ro med sånne tanker, faktisk. Jeg tror det mest ubehagelige for meg var å sitte i den situasjonen med så mye adrenalin i kroppen, og ikke vete hvor lenge dette skulle vare. Sant? Og jeg er redd, fordi at jeg tror at jeg skal dø. Og ikke bare tror at jeg skal dø, jeg på en måte vet at jeg skal dø. Og likevel så er jeg rolig utad. Altså, jeg er avbalansert, og jeg er rasjonell, og jeg klarer å handle og sånne ting, men inni meg så vet jeg at dette er ikke bra, da. Tenker jeg at sånn er det bare. Altså, noen får leve lenge, og andre får ikke. Det er helt surrealistisk, fordi at vil jo på ingen måte at det skal gå så dårlig. Men jeg tror sånn på at det skal, at jeg finner trøst i måten ting kanskje skal skje på. Da. Og så jeg prøver å smøre det litt til meg selv, til at det der... sånn er det bare. Og så er det jo ikke synd i deg. Altså, folk dør hele tiden. Barn dør. Det er urettferdig, da. Sant? Jeg hadde nå på en måte valgt å være i den situasjonen.
7: Nå sitter hele mannskapet sammen ute på dekk. Tett i tett, for å holde varmen så godt det lar seg gjøre.
6: Vi sitter der, og det er bekmørt, og det er nesten sånn at jeg kan minnes at det er litt stille, men du hører liksom vinden, du hører bunnslagen og sånne ting, men du sitter liksom bare der i mørket. Og så plutselig så ser du et lys, og i neste øyeblikk så hører du helikopterdøren, og så er du rett og slett i spotlighten til de da, og så bare der var de. Vi er liksom, de har funnet oss. Men også henger de liksom litt over oss, og det skjer ikke så mye. Jeg skjønner ikke helt hva greia er, før vi plutselig får beskjed om at vi er nødt til å flytta hele mannskapet fra Bauen til Hekken i ganske vanskelige forhold. Og det er rett og slett på grunn av måten vi lå på, så var det ikke sjans å evakuere oss fra Bauen på grunn av styrehuset kom i veien for Lino. Og da er det sånn, ok, denne båten snur seg jo en i moment, hvordan skal vi rekke liksom, å komme bak der? Så jeg har fremdeles liksom, jeg tenker fremdeles at vi er ikke redde enda.
7: Bølgene dunker fremleis trålaren hardt mot land. Det er vanskelig å holde seg på beina. Men selv om det er en strabasiøs ferd å flytte seg til andre enden, klarer mannskapet det. Og så blir de heist opp. Først to om gangen, så en og en, fordi redningsmannen selv må være med i hvert løft.
6: Og det er ingen som på en måte det er ingen som trenger seg på og skal først opp eller noe ting. Det er en helt rolig gjeng som liksom sender kollegaen sin opp til neste, sant? Men redningsmannen kommer nå bare ned, og så drar han til seg den som sitter nærmest, og så opp til ikke tid å sitte der og diskutere noe ting. Når det er min tur til å gå opp, så er ikke jeg trygg på vegne av de andre som er der nede.
7: Julie blir heist opp som nummer 9. Så blir en til reddet opp, før døra går igjen. Helikopteret må returnere til Longyearbyen nå, for å rekke det før de går tom for drivstoff. Og tilbake på den havarerte trålaren står 4 personer.
6: Jeg trodde jeg aldri skulle se det igjen. Jeg tror vi etterlater det, liksom.
9: Hvordan kjennes det ut?
6: Det er jo helt forferdelig. Men altså, vet jeg at jeg ble litt masete på det, altså bare, jeg vil ha svar, og da sier jo redningsmannskapet at ja, men det andre helikopteret er der nå, og de har begynt oppheisingen, så på et tidspunkt så får jo vi beskjed ganske kjapt at de er heist opp da.
7: Selv om Julie og de andre er redde vekk fra trålaren, kjenner hun seg ikke trygg enda.
6: Og da har jeg tenkt på mange ganger, jeg hadde aldri suttet meg inn i et sånt helikopter i sånne værforhold i fredstid. Men der og da så var alternativet som ikke verre. Men så, jeg skjønner nok på et tidspunkt der at dette går bra.
7: 3 timer og 38 minutter. Etter at nødsignalet ble sendt, er hele mannskapet på 14 personer trygt fremme i Longyearbyen. Nå kan Julie puste ut.
6: Jeg ble jo tatt inn på heliporten der, og da husker jeg at det sto media liksom bak porten, så de var allerede på plass. Så jeg ble liksom skjermet litt inn da, og så av med draktene og sånne ting, og da... Jeg husker jeg tok av meg drakt, og så var jeg klissvåt på hele stilongsen. Og iskald, sant? For jeg hadde svettet så mye før vi mistet strømmen. Kroppen er så tung. Og det er nesten som du er etterruset på adrenalin, sant? Skjelven. Det er da du ser på nerven din at, oi, jeg skjelver jo, sant? Men det var jo et fullt apparat som tok oss imot, sant? Og kriseteam og diverse. Da. De åpnet sesongstengt hotell for at vi skulle få bo der, og de åpnet en sportsbutikk, og da sendte de oss bare inn der, og så fikk vi nesten bare plukket fra butikken. De skrev jo opp lister da, men vi måtte jo klær. Folk kom jo uten sokker, uten sko. Du hadde jo bare da du hadde på deg.
7: 2 dager senere blir de flydd hjem igjen fra Svalbard. Og nå får Julie tid til å tenke gjennom hva det var som faktisk skjedde der ute på det mørke, iskalle havet.
6: Det ble for tøffe værforhold. Det ble for hardt vær i forhold til hva maskinkraft du kunne holde. Da. Det var vel det som kort og enkelt gikk galt.
7: Senere får både rederiet og kapteinen bøte etter grunnstøytinger i Hinlopenstredet. Sysselmannen mener rederiet ikke hadde et godt nok system for å kartlegge og kontrollere risiko. Rederiet aksepterer bota, og sier de ville bli ferdige med saken av omsyn til de tilsette. For Julie starter jobben med å ta tilbake tryggleiken, og hun vet ganske snart hva hun må gjøre.
6: Jeg begynner på de tankene med en gang at shit, jeg må ombord igjen. Og så jeg grudde meg liksom veldig til det, men jeg visste liksom at jeg burde gjøre det. Og så har jeg jo faktisk bare over styrmannssertifikat. På det tidspunktet så mangler jeg ett års fartid for å få kapteinsertifikat. Og skulle jeg ha det, så måtte jeg jo ombord igjen. Sant? Så da går jeg inn i en fase der jeg rett og slett må tvinge meg selv litt på sjøen igjen. Og så ville jeg ikke ta den risikoen på å ikke reise ombord, og så skulle det gå 10 år, og så skulle jeg være redd. Så derfor så valgte jeg å reise ombord igjen.
7: Kroppen stritter imot. Men 2 måneder senere går Julie ombord på en ny båt for sin første tur til sjøs, etter at hun trodde hun skulle dø i Barentshavet.
6: Den var intens. Det var ganske hardt. Det verste var å være på frivakt og ligge på lugaren og ikke vite hva som skjedde på broen, for eksempel. Men gradvis så på en måte så roet det seg da. Jeg visste at jeg hadde kontroll. Jeg visste at operasjonene vi valgte med var trygge. Men det var på en måte en prosess å ta tilbake det eierskapet og den tryggheten. Etter en traumehendelse eller en opplevelse som satt en støkk i deg, så sier for eksempel krisepsykologen at det tar 2 år før en sånn hendelse på en måte forlater kroppen i mer eller mindre grad. Så de første 2 årene så hadde jeg mye fysiske reaksjoner. Ikke sånn så for eksempel du kunne sett, men jeg hadde de på en måte da. Helt i starten så kunne jeg sitte på en gate på en flyplass, og så kunne den der alarmen på gaten gå. Og da kroppen min fullstendig i beredskap. Men kanskje bare i et nanosekund. Og så klarte jeg liksom, ja, men her, slapp av. Det er ingenting, sant? Men jeg måtte i 2 år fortelle kroppen min da fysisk. Da kunne smelle i dør. Og så var jeg på vei til å skulle forlate den bygningen, sant? Det er litt sånn fascinerende å se hvor det stemte da den krisepsykologen sa med 2 år, da. For nå er ikke det sånn. Jeg har ikke den redsel på samme måte som jeg tror jeg hadde hatt hvis ikke jeg hadde reist ombord igjen.
7: Julie jobber fremleise maritimt, men i en ny jobb på land og med kortere turer til sjøs. Sikkerhet er en viktig del av hverdagen, og Julie bruker det hun har med seg fra denne skjebnesvangre desemberdagen i Barentshavet.
6: Men jeg har en erfaring, jeg er en erfaring rikere, som gjør at jeg i min jobb nå ikke bare tenker at det er papirarbeid som går på HMS, det er faktiske ting vi skal forhindre med å ha tiltak, forebyggende tiltak. Det er faktiske ting som kan gå galt. Så det har jeg jo ikke bare langt bak i hjernebargen, men jeg har den helt fremme i banen på en måte. Så på mange måter så er jeg takknemlig for at jeg har den type erfaring. Men jeg hadde ikke hatt lyst til å gjøre det om igjen.

0: Noen øyeblikk viktigere enn andre. Og til sammen blir øyeblikket livet. Øyeblikket en podcast fra NRK. Denne episoden laget av Elise Farestveit. Redaktør Dyveke Buanes. Trykk på stjerna ved podcasten, så får du beskjed om nye episoder.
1: Du hører NRK P2.
2: Livet kan jo ikke ta slutt der og da den morgen på grunn av de meldingene, så du jo nødt til å på en måte komme deg tilbake på hesten da, komme deg i jobb og få ordnet opp så godt du kan, be om unnskyld, legg deg flat, alt det der, og så må du på en måte klare på en eller annen måte å feste blikket stivt på fremtiden og skjønne at det kommer bedre dager.
3: Men du har ikke tenkt å slutte å drikke? Rødt-politiker Mímir Kristjánsson har rukket å samle seg litt etter at han nylig gikk skikkelig i bare. I sterkt alkoholpåvirket tilstand truet han en privatperson med bank per SMS, og det ble følgelig tidenes dagen derpå for Mímir. Men da det stormet som verst fant han trøst i et helt spesielt dikt.
4: Hvis du med dine egne ord skal oppsummere hva som har skjedd, hva vil du si da?
2: Det at jeg har gått skikkelig på trynet, gjort noe alvorlig galt, sendt truende meldinger til en fyr som ja, for så vidt var kritisk til meg, men ikke så mye mer enn det. Og så, ja, det er på en måte jeg har trynet skikkelig, og det bare min egen feil. Det vel egentlig det som har skjedd.
4: Er dette noe du pleier å gjøre?
2: Nei, det det ikke. Men følelsen av å ha gjort noe dumt, både edru og full, den jeg vel kjent med. Men å sende grove trusler til folk, det ikke noe jeg har for vane, uansett promillenivå.
4: Kan du fortelle om det øyeblikket da du skjønte at du hadde gått i bare da?
2: Det var når jeg våkna dagen etterpå i Spania i hotellsengen og så at jeg hadde sendt de meldingene som jeg husker vagt, men husker at det var helt annet innhold, hvis du skjønner mindre, altså ikke de grovt truende greiene som at jeg var frekke med han. Det husker jeg liksom. Ah, følte det sikkert bra også, for nå fikk han høre det liksom. Så jeg på de meldingene, så tok det meg jo 2 sekunder å skjønne at det her går jo ikke bra, så det var jo liksom 06:21 om morgenen. Det er jo en misforståelse som mange har om meg, at jeg... Misforståelse som jeg tror de har, og mange som drikker mye, at vi sover så lenge om morgenen, jeg tror faktisk det omvendt.
4: Marie Takvam-diktet, var det et du kjente etter fra før, eller var det noen som stakk det til deg, eller hvordan kom det på banen?
2: Nei, det jeg er kjent med fra før, og jeg litt usikker på om... Det hadde jo vært enda mer poetisk om jeg hadde dette fra far min, men jeg tror ikke det, men som også hadde en, kan i hvert fall av og til kunne gå på trynet i fulla, da, for å si det sånn. Men jeg har kommet over det på et eller annet tidspunkt, ikke på skolen, tror jeg, så kjente jeg det fra før, og det har på en måte talt det meg, ja, kan du si tidligere også, men det er denne type situasjon, altså det her, at man... ja, for behov for de, for meg i alle fall, trøstende ordene som står der.
4: Kan vi si at det er et dikt som har ligget litt i bakgrunnen, og liksom summet litt langt bak i bevisstheten, og som plutselig fikk veldig forsterket og viktig betydning nå da?
2: Ja, og at det er samtidig også en slags brukspoesi, hvis ikke det er et fornedsettende ord å bruke, at et visst humør det skal frem i da. At det å drive og gå og lese det diktet for seg selv på en helt vanlig onsdag når sol og skinne og alt det er tipptopp, det gir ikke så veldig mye. Men når du er liksom i de dype dalene i ditt eget sinn, så er det til en del noe annet da.
4: Mímir, kan du lese Marie Takvams dikt? Reise seg.
2: Det kan jeg. Reise seg. Den som aldri har lege oppskrubba i utforbakker, aldri har halta med gips rundt ankelen, aldri har fallet for smil fra lepper som løgnede hoggtenner og blitt oppgnaget nær inntil døden, aldri har vandret i glede mot utstrekte hender som greip hardt og slo, funnet seg liggende i blod, ensom på jorda, aldri har gått seg vill i skremmende skoger på leiting etter en blome med ukjent navn, aldri har stupt i trapper av rusgifter og svimlet i svermer av ukjente stjerner, har aldri kjent den umåtelige glede ved å kunne reise seg att, falle og reise seg att, finne att den første veldige siger langt, langt tilbake i en barndom som tida har raket og skåret over. Som en gang, langt tilbake i urtida, kravler jeg meg opp på jorda att, først på hender og kne, så står jeg på egne føtter og kan gå.

0: Oi, oi. Dette er heftige greier.
1: Ja, det er det. Det er heftige dikt for heftige situasjoner, kan du si. Så, og det er litt interessant fordi at altså det åpenbare i den sammenhengen vi snakker om det nå, og fordi Marie Takvam, norsk poet som var veldig alkoholisert, ingen hemmelighet, skrev mye om det. Det står jo noe rett ut om drikking, om å snuble i trapper av rusgifter og svermer av stjerner rundt seg og sånn. Men det er også noe annet der som også er ganske heftig, som er det der å elske noe som blir vondt. Altså det å løpe i glede mot utstrakte hender som plutselig slår deg, altså, eller å leite i en skog etter en blomst og på en måte bare havne på bakken, eller å se smil som viser seg å skjule hoggtenner. Sånn at det er både, ja, det handler på en måte om drikking, tenker jeg, men det handler også på sett og vis om kjærlighet, dette her, og at det å elske noe eller noen er også alltid en sånn risiko for å falle. Det heter jo fall in love, som det heter på engelsk. Så det er alltid liksom en risiko i det, og det at man må, ja, ikke bare må man tørre å falle, men man må også alltid igjen klare å reise seg da.
0: Og så sier hun da at det er som, hun trekker liksom en linje tilbake til den første gang hun eller hvem som helst egentlig reiste seg som et lite barn.
1: Jeg trekker egentlig to linjer. Først til når enkelt menneske da, eller hun da, reiser seg altså som et barn som først ikke kan krabbe, og så går opp på knærne og krabbe, og så reiser seg. Og så trekker hun en linje enda lenger tilbake til menneskeheten, som kravler opp av sjøen i urtida på en måte, og reiser seg som mennesker på to bein. Sånn at det er liksom en, prøver vel hun å si, en almen og evig erfaring i oss, at vi har vært nede i knestående, og vært hjelpesløse, vært ubrukelige. Alle har vært det i løpet av livet, men vi har klart å reise oss da. Og der ligger jo på en måte trøsten at liksom, ja, at du er på en måte ikke alene da, om å trenge å reise deg fra et sånt fall.
0: Jeg bare lurer på en ting, fordi altså, dette er ikke ut av liksom manglende respekt for ditt fall, men jeg bare tenker at noen vil sikkert tenke at Mimir kom seg jo voldsomt raskt på beina. Altså, du har gått på jobb, du fikk jo veldig raskt en verbal klem fra Olaug Bollestad, som har et varmt hjerte for deg, og du er liksom i gang igjen, og du stiller opp og forteller om dette med en gang. Falt du ordentlig, for å si det litt dumt?
1: Ja, nei, på en måte, altså, eller hva skal man si da, for det første så tror jeg man må ha litt respekt for at når man er liksom stortingspolitiker og kjendis og har kjæreste og venner rundt seg og penger nok og alt mulig, så er jo selv sånne skandaler enda så ille de oppleves på en måte ganske små sammenlignet med folk som går på trynet, mister jobben, samlivsbrudd, den type, havner i fengsel, den type ting. Så sånn sett så er det jo ikke liksom et ordentlig fall. Samtidig så er det sånn at akkurat det med medieskandaler er litt spesielt, fordi at det går fort over, så i hvert fall min gjorde det, det varierer jo litt, men når du står i det, så det er en tørketrommel som er bare helt bizarr. Altså telefonen, den står liksom ikke stille. Du kan på en måte nærmest ikke åpne et sosialt medium uten å se ditt eget tryne, og du skammer deg sånn inderlig for det du har gjort. Jeg er nok enig i at det der ikke er et skikkelig fall, nei, men det opplevdes nok sånn i mine mest selvopptatte stunder der og da.
0: Men fortell litt om det. Du sa skam.
1: Ja, det er jo en, altså du, en ting er jo overfor han som jeg truer på en måte, han kjenner jo ikke jeg, sånn at jeg skjønner jo at dette var kjipt for han, og jeg beklager for han, men de jeg på en måte skammer meg overfor, det er mye mer kjæresten min, kollegene mine i Rødt, alle som har stemt på meg, og trodde at det var bra og lurt å gjøre, og alle som har på en måte stått på og jobbet for å heie meg fram, og så begynner du å tenke på sånn, jeg kan plutselig få sånn anfall, hva er det hette i den Dag Solstad-boken, at du var sånn T-Singer-øyeblikk, og du bare helt ut av det blå kan skamme deg noe voldsomt. Og det er sånn, jeg får sånn lynest, der jeg plutselig kan komme på en forelder på skolen, det er datteren min, hva tenker han, tror du? Liksom, eller du liksom, ja, på en måte kan tenke på en eller annen gammel barneskolelærer, å nei, eller hva vil liksom den halvsøsteren min på Island tenker, det ble jo en sak på Island også, dette. Så altså, hva tenker egentlig de? Så det mye sånn skam overfor konkrete relasjoner som du har da, og da det jo at du har vist deg som en drittsekk og en idiot og en skuffelse, og du har dratt inn masse av de folk du var glad i da, de har du dratt inn i dette. Jeg kjenner meg liksom igjen i at hvis du har hatt det på en måte av og til litt trøblet når du vokste opp, eller har hatt sånne relasjoner, jeg hadde jo en far som også sleit med alkohol, så er det noe med at det er det som er trygt. Det trygge er at det er litt krise. Det er litt utrygt på en måte at det går bra. Og i denne lykkelige stunden når vi bare er i Spania og har barnefri og sitter drikke og kose oss på en fortauskafé og har ingenting å gjøre i morgen og det er ingen som plager meg og alt mulig, så er det en slags sånn selvsabotering at jeg liksom vil at det skal oppstå en eller annen form for, om ikke krise, så en eller annen sånn hektisk situasjon, noe å håndtere, noe å stresse med. Og det fikk vi jo til å tenke på den, fordi dette diktet heter jo Reise seg, men det er jo diktsamlingen heter vel Falle og reise seg att, og det minner meg om den Ari Bagura-sangen som heter Falle og slå seg, og der sier han, Ari Bagura, at ring meg opp uansett hva det skulle være, for jeg er flink med alt det fæle, det gode ting jeg skjærer meg på. Og det kan jeg liksom kjenne meg litt igjen i, at nå sånne, har det litt sånn i nære relasjoner også. Jeg kan være veldig uoppmerksom om følelseslivet til kjæresten min, men hvis vi først begynner å grine, så er jeg ganske god til å trøste, på en måte. Mm. Men liksom frem til det, så er jeg ganske ubrukelig, som sånn på en måte sjelesørger da. Altså, jeg kom jo over en beskrivelse av det diktet jeg skrev om Marie Takvam sin sønn, som veldig mange kjenner i Norge. Magnus Takvam, politisk kommentator, jeg kjenner han godt selv, var i NRK i mange år, var i Altinget. Og han skrev noe om det diktet som jeg bare må innrømme at slo ned i meg som et lyn, for jeg hadde aldri tenkt på det den måten. Og han sier, for andre er dette et dikt som gir håp, og det alt er en vei ut av mørke og fortvilelse, og at et liv uten konflikt og sorg er et falskt liv. Akkurat sånn tenker jeg, sant, om det diktet. Det er, som han skriver, det er denne lesemåten som gir verdi for andre. Men det gir verdi for andre løsrevet fra hennes egen biografi. Sant? Han har vokst opp med henne som alkoholisert mor. Og så sier han, for meg blir diktet derimot en del av hennes selvbedrag. Kun den som har valgt et liv i rus og fornedrelse har levd et ekte liv og kan kjenne gleden over å bli fri og reise seg igjen. Jeg opplevde aldri noen gang at hun reiste seg og kunne gå videre som et barn. Så, og særlig den siste settingen treffer jo veldig i magen. Og det,
0: ja, hvordan er det dette treffer deg da?
1: Det treffer meg jo ved at jeg har jo i sånne stunder på en måte tatt til meg all optimismen i det diktet, all den trøsten, kan du si, all den der meldingen fra en alkis til en annen, holdt jeg på å si, om at dette, du kom deg opp på hesten, det er et av min fars favorittuttrykk, opp på hesten. På en måte, det går over, liksom, du skal, dette klarer du, du reiser deg, og så videre. Og så tenker du at det, er det på en måte, er det gitt at du, for diktet kan jo tolkes ulikt, du kan jo, jeg har en venn som er tørrlagt for eksempel, hvis han leser det diktet i en sånn gruppe, samtalegruppe, så kan jo diktet tolkes som at det å reise seg igjen er å slutte å drikke, på en måte. Men for Magnus Takvam så er det jo ikke sånn, da er det jo et sånt repetitivt, og det kommer litt fram i en liten setning der, fall og reise seg, at fall og reise, altså det er sånn gjentagende da. Så på en måte så diktet kan både, det var vi litt inne på i sted, men leses både som trøst og som unnskyldning, eller bortforklaring, ja, eller selvbedrag da, som Magnus sier. Og det, sånn har ikke jeg tenkt så mye på det før, så det var litt, ja, det var litt synd at han skulle ødelegge det diktet for meg.
0: Men tenker du da, hvis dine, dette blir jo liksom, nå er vi langt ut i hypotesen, men hvis dine etterkommere skulle liksom lese dette diktet om 20 år og skjønne at det var en favoritt, at de liksom vil tenke at ja, er det ikke typisk at han støttet seg på det liksom?
1: Jo, det altså jeg kan jo på en måte bare, jeg har jo vært pårørende til alkohol selv, for å si det sånn, så jeg kan jo kjenne meg igjen i en sånn følelse at der faller en brikke på plass. Hvorfor han var så opptatt av akkurat det? Var så opptatt av, for han var hysterisk opptatt av god stemning og hatet dårlig stemning, og det tar så lang tid. Det tok lang tid før jeg skjønte at det er fordi du har mye

0: er at jeg dette er så farlig da, for det kan jo være dette som er selvbedrag uten at jeg skjønner det selv, men jeg kan også si at jeg tror det er en ganske vesentlig gradsforskjell her, som gjør i alle fall at jeg ja, for meg så blir det diktet nok fortsatt på en måte optimistisk på en annen måte, men det tror ikke jeg ville lest det sånn hvis hun var mor og min, nei, så det skjønner jeg egentlig godt.
1: Men du har tenkt litt på, altså når du skrev et bok om faren din som jeg har lest, så jeg husker jo ikke detaljene helt, men han var vel en fargerik personlighet på mange måter?
0: Ja, helt nydelig type av han, men han hadde jo bare det ene problemet holdt på seg, at han sleit veldig med at han drakk for mye, rett og slett.
1: Men du har ikke tenkt å slutte å drikke?
0: Det er jeg ikke sikker på, egentlig. Men hadde det vært så lett som å bare svare ja på det i det studioet her, så hadde jeg gjort det for lenge siden. Så det er lettere sagt enn folk tror, og det er også litt uklart for meg om... Jeg følte egentlig frem til den kvelden at jeg var på et ganske bra sted. Jeg drakk mye mindre enn jeg gjorde før.
1: Oh, ja.
0: Og, så dette føles liksom som tilbakefall, kan du si. Men det er vanskelig å få andre til å tro på det, selvfølgelig. Og så er jo det tredje er jo at altså, jeg må jo finne ut... Hva er det som får meg til å drikke da? Hva er det som får meg til å bli stresset og bli sur og trenger det å drikke? Og det er mange sånne ting, og jeg tror i alle fall at det dummeste du kan gjøre hvis du har en plan om å både drikke mindre og slutte å drikke er å gå ut med sånn nyttårsforsett løfter i mediene. Så, da tror jeg livet ditt bare blir vanskeligere.
1: Mimir Kristiansson, tusen takk for at du kom og fortalte om ditt fall, rett og slett, og diktet som du har lest med stor interesse i kjølvannet av det. Nå skal jeg lese diktet til slutt. Reise seg. Den som aldri har legget oppskrubba i utforbakker, aldri har halta med gips rundt ankelen, aldri falle for smil fra lepper, som løgnde hoggetenner, og blitt oppgnaga nær inntil døden, aldri har vandra i glede mot utstrekte hender, som greip hardt og slo, funnet seg liggende i blod, ensam på jorda, aldri har gått seg vill i skremmende skogar, på leiting etter en blome med ukjent navn, aldri har stupt i trapper av rusgifter og svimla i svermer av ukjente stjerner, har aldri kjent den umåtelige glede ved å kunne reise seg att, falle og reise seg att. Finne at den første veldige siger langt, langt tilbake i en barndom som tida har raka oske over. Som en gang langt tilbake i urtida kravler jeg meg opp på jorda att. Først på hender og kne, så står jeg på egne føtter og kan gå. Denne podcasten er laget av meg, Hans Olav Brenner, Adelina Ibishi og produsent Joachim Mose, redaktør Ingrid Nordstrand. Trykk gjerne på stjernetegnet i appen NRK Radio, så du alltid får varsel om våre nye episoder.
2: En podcast fra NRK.
3: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
5: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
6: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
7: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og ber utenlandske borgere forlate byen, ifølge det russiske utenriksdepartementet. De hevder målet i å angripe forsvarsindustrien i den ukrainske hovedstaden og sier angrepene hevn for et ukrainsk angrep før helga. Utenriksminister Espen Barth Eide tolker disse truslene som at president Vladimir Putin er under sterkt press.
8: Det går ikke bra for Russland i denne krigen nå. Ukraina er litt på offensiven igjen og klarer å holde stand, og dette er rett og slett et uttrykk for russisk desperasjon. Jeg har nettopp snakket med våre folk i Kyiv. Hverken vi eller andre kommer til å trekke oss ut på grunn av dette. Det er jo en grunn til at vi er der for å bistå Ukraina i en svært dramatisk situasjon. Man tar sine sikkerhetsforanstaltninger, men det er ikke snakk om å høre på dette. De som burde dra ut av Ukraina er Russland selv, og denne krigen er over den dagen Russland slutter.
7: Gaustadveien i Telemark fortsatt stengt

0: begge retninger etter at det gikk et stort ras i området i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Geologer frykter at det kan komme flere ras og fortelle om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Politiet er med flere patruljer i Holbergs gate i Oslo sentrum, hvor en person har trua en annen med kniv. Mistenkte en kvinne i 50-årene og fornærmede en kvinne i 30-årene. Ingen fremstår fysisk skadd. Det er kontroll på begge personene, samt en kniv, opplyser operasjonsleder Alexander Østerhaug.
1: Den ene personen hadde tatt fram en kniv og truet den andre personen med, og de fortsatte da denne disputen etter at de hadde gått av trikken ute på gateplan. Vi kom fram til stedet og fikk kontroll på begge personene, og det ble funnet en kniv da på den mistenkte parten, som nå er besluttet pågrepet.
0: Det blir satt varmerekorder både i Asia og Europa i dag. Flere land i Europa er rammet av hetebølge. Tidligere i dag var det hele 48 grader flere steder i India. Og i London ble det målt 34,8 grader i dag, det er det varmeste som er målt i Storbritannia i mai måned noen gang. Det var også hetebølge i Paris, og det varme været torpederte Casper Ruud sin første tenniskamp i det åpne franske mesterskapet Roland Garros. Etter storspill i de første settene gikk nordmannen fullstendig tom i det varme været i Paris. Ruud kollapsa fysisk og tapte både sett 3 og 4 uten å makte å gi russiske Safi Ullin motstand i det hele tatt. Men så gikk også russeren ned for telling, noe som ga Ruud tid til å hente seg inn igjen. Nordmannen sto opp fra de døde nå andre pinsedag og vant det femte settet, og er dermed klar for den andre runden i turneringa. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du på nrk.no. Mitt navn er Terje Tobias Tønne.
2: Gode gjenhør i NRK P2.
3: Du får nå podcasten Gamle greier om dødsmysteriet i Viksdalen. Dette er del 1.
4: En sensommerdag i 1906 ble en bonde funnet livløs, liggende på magen med ansikt i jorda i en søvnig vestlandsbygd. To menn ble dømt for mord, men saken levde videre i over 50 år. Avisartikler, bøker og foredrag om saken engasjerte folk over hele landet. Alle lurte, var de to mennene mordere? Eller var de rett og slett feildømt?

0: Du hører på Gamle Greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Dette første episode av Dødsmysteriet I Viksdalen. Jeg heter Lars Hamren Risberg. I den lille vestlandsbygda Viksdalen I Sunnfjord kunne du I grålysningen søndag morgen 19. august 1906 høre lyden av føtter I skvulpende myr og tørre greiner som ga etter under vekten av mennesker. De gikk med blikket rettet konsentrert ned mot bakken. Stemningen var trykket og alvorlig. Utover dagen var det flere og flere som sluttet seg til denne gruppen. De lette etter den 36 år gamle lokale bonden, Henrik Hetle. Han hadde dratt opp til fjellet 2 dager før for å slå og tørke gress, sånn at dyrene skulle ha gått med vinterfôr. Familien hans hadde for alvor blitt bekymret dagen før, da han ikke hadde gitt livstegn fra seg. Nå var hvert minutt I uvisshet vanskelig å bære. Utover dagen var det 60-70 personer som beveget seg sakte mellom fjellene I en linje, som en kam nærmest, som finkjemmet område. Mot middagstider fikk noen I gruppen øye på noe blant lyngen, ved siden av et steingjerde. Det var en livløs mann som lå på magen. Nakken og bakhodet var synlig, men ansiktet var vendt ned I jorden. Bygdefolket kjente den savnede bonden som en stor og kraftig mann, og det var ikke til å ta feil av.
1: Mannen som lå på bakken var Henrik Hetle, og han var død.
0: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
1: Bygdefolket sendte straks budet til lensmannen, som samme dag skyndte seg til Viksdalen. Da han var på plass, noterte han hvordan liket lå. Det var ikke spor av andre mennesker rundt den døde, og det var heller ikke blod på den dødes klær.
0: Det var jo ikke hver dag en død mann ble funnet I Viksdalen, så lensmannen trengte forsterkninger. Og neste dag kom distriktslegen som sammen med lensmannen bestemte seg for at det like burde obduseres.
1: Ja. Nå var lensmann og lege på plass for å få klarhet I hva som hadde skjedd. Og stemningen I bygda, den var ganske trykka. Legen skrev senere.
2: Der drev folk på alle veier, og den ellers rolige og innesluttede befolkning sto I grupper og samtalte gestikulerende.
0: Altså, allerede før obduksjonen så ble lensmannen mistenksom fordi mange I bygda snakket høyt om at det kunne ha skjedd noe kriminelt. Og litt før klokken 17 så sendte han et telegram fra den lille bygda til politimesteren I Florø. Dødsfallet hadde skjedd under mistenkelige omstendigheter, skrev han.
1: Til obduksjonen kom det enda en lege til bygda. Nå var det 2 leger som kunne undersøke like. Legene begynte å skjære I like. Først hodet. De sagde forsiktig gjennom kraniet og tok ut den store og vesle hjernen. Dette så ut til å være normalt. I munnen fant de grus og sand, og I luftrøret noen sandkorn. De undersøkte resten av kroppen. De noterte skrammer på venstre side av ansiktet. Og I obduksjonsrapporten skrev legene at Henrik ikke hadde dødd av skadene, men at han kunne ha drukna I gjørma. De skrev også at de ikke kunne påvise noen naturlig dødsårsak. Utover dette noterte de at armstillingen på like var litt merkelig for en mann som lå med hodet vendt ned mot jorden. Den ene armen var løftet mot brystet.
0: Så dette var et mystisk dødsfall, og Henrik Hetle døde kanskje ikke en naturlig død.
1: Nei, altså, nå fikk sladdere i bygda virkelig bein å gå på. Og det var ett navn som gikk igjen når folk diskuterte den tragiske hendelsen. Mikael Hetle, naboen til den døde Henrik Hetle. De to var ikke i slekt, etternavnet kom fra området hvor de hadde gård. Uansett, mange var sikre på at Mikael hadde et klart motiv. Henrik og Mikael var naboer og hadde nylig avsluttet en bitter konflikt om et jordområde begge insisterte på at de eide. Ingen av dem ville gi seg. Saken hadde havnet i forliksrådet hvor Mikael hadde vunnet, men det var Henrik ikke fornøyd med. Han tok saken videre til retten. Det utviklet seg til å bli en stor og omfattende sak med en tykk bunke på over 200 sider dokumenter. Og saksomkostningene, de ble høyere enn det lille jordområdet var verdt. Det var ikke hver dag at bøndene i Viksdalen kunne se folk i bygda gå til rettsak mot hverandre for et lite jordområde, en liten utmarksteig. Så dette her var et hett tema. Og da rettsaken endte, fikk saken et helt annet utfall enn i forliksrådet. Nå var det Henrik som vant. Han ble tildelt jordområdet. Og som et siste stikk ble Mikael dømt til å betale saksomkostningene. Det skjedde kun 3 måneder før Henrik ble funnet livløs, med hodet ned i jorda.
0: Så her var det et tydelig motiv, mente folk i bygda.
1: Ja, og dagen etter at liket ble funnet, 20. august, begynte lensmannen å utføre avhør av folk i bygda. Et vittne sa at de fredagskveld hadde hørt en lyd fra dalen som lignet barn i slåsskamp. En annen sa han hadde hørt skrik fra en mann. I avhørene fokuserte mange på det som Mikael og sønnen hans angivelig skulle ha sagt både før og etter Henriks død. De pekte også på det de mente var mistenkelig oppførsel i forbindelse med letinga. Flere mente sønnene Ole og Matheus måtte ha hjulpet faren. Et vittne fortalte at Ole hadde tilbudt noen gutter brennevin i bytte mot at de skulle fortelle om folkesnakket. Hva var det egentlig folk sa om hans familie? Dette ble tolka som en tilståelse. Og ikke nok med det. Ole hadde vært med på leteaksjonen. Og da han og noen gutter hadde tatt en pause opp i en bakke et par hundre meter fra steingjerdet hvor liket senere ble funnet, hadde Ole utbrutt «Ja, der ligger han!». Hvordan kunne han på så lang avstand se at liket lå der nede? Mange mente at det var et bevis på at han måtte ha visst om det på forhånd.
0: Det var jo tydelig at ryktene gikk, og i en liten bygd som dette fikk jo det store konsekvenser. For når noen var utstøtt, så ble det veldig tydelig. For da Henrik ble gravlagt, glimret Mikaels familie med sitt fravær. De var ikke invitert i gravferden.
1: Utover vinteren fortsatte vitneavhørene, og til slutt var de oppe i hele 72 vitner. Det som var spesielt var at mange av vitnene bare gjenfortalte ting de hadde hørt andre si. Det var få førstehåndskilder. Og forklaringene handlet stort sett om hva Mikael og hans familie skulle ha sagt og gjort. Og det stopper ikke der. Mikael hadde angivelig kommet med trusler mot Henrik før han døde, og sagt rett ut at han ville drepe Henrik. Bare et fåtall av vitnene uttalte seg til Mikaels fordel. De fleste mente det var snakk om et drap.
0: Nå hadde mange i bygda bestemt seg, og Mikael og hans familie ble virkelig mistenkeliggjort. Samtidig prøvde familien å slå tilbake mot alle ryktene. De nektet for mye av det som ble hevdet at de skulle ha sagt.
1: Ja, og Mikael og kona argumenterte for at Henrik hadde sett dårlig ut den siste tida. De pekte på at han hadde jobbet for mye og hadde dødd av overanstrengelse.
0: Det gikk mot jul, og det var stor uro i den lille bygda. En av deres egne var funnet død, og mange mente det var snakk om et kaldblodig mord. Det må ha vært en veldig vanskelig tid for Mikael og hans familie, for ifølge bygdesladdere var jo han en morder. Flere hadde også sagt til politiet at de fryktet at verre ting ville skje i bygda hvis Mikael og hans folk ble arrestert. Underforstått at dette her var farlige og hevnlystne mennesker. Lensmannen skrev til politimesteren i et brev at Mikael og hans familie var harde folk som kunne våge litt av hvert. Og etter nesten et halvt år med avhør og undersøkelser, bestemte politiet seg.
1: Ja. Deres hovedteori var at Mikael var hovedmannen og hadde fått hjelp av sønnene Ole på 18 og Matteus på 16 til å drepe naboen Henrik. Politiet mente at drapet hadde skjedd et annet sted enn der like ble funnet. De mente at far Mikael hadde fått hjelp av sønnene Ole og Matteus til å frakte like med hest til funnstedet. Politiet slo også fast at de tre ikke hadde noe troverdig alibi.
0: Mikael og hans familie risikerte nå å miste alt. Å drive en liten gård på Vestlandet var jo knallhardt, og hvis familiens overhode og to sønner skulle ende opp i fengsel, så ville jo det være en katastrofe. Og i tillegg ville familien for alvor bli stemplet som mordere.
1: En kald vinterdag, 11. januar 1907, slo politiet til og arresterte Mikael, Ole og Matteus. De var tiltalt for mord på naboen Henrik. Og like etter ble de fraktet den nesten 20 mil lange turen sørover til Bergen, der de ble satt i varetekt. Bak murene tok sønnen Ole pennen fatt og skrev et brev til moren og søsknene hjemme på gården. Han skrev at de kom til å få erstatning for tiden i fengsel, og at de hjemme ikke måtte tvile på at saken fikk rett utfall. I et annet brev la han vekt på tro og at det var viktig å stole på Gud.
2: Når vi nå har ham med, da er det ingen som kan stå oss imot av de onde mennesker der hjemme.
0: Det gikk mot rettssak, men fra myndighetenes side var det ikke alle som var overbevist om at dette faktisk var en sak. Statsadvokat Otto Lund mente avhørene ikke hadde styrket mistanken mot Mikael og hans familie. Han utelukket heller ikke teorien om at Henrik kunne ha mistet bevisstheten på grunn av overanstrengelse, og rett og slett falt om der han ble funnet og blitt kvalt av mudderet han hadde pustet inn. Så statsadvokaten konkluderte med at han ikke anbefalte å reise tiltale mot noen av de siktede, altså rett og slett å droppe saken. Men nå hadde Hetle-saken, som den var blitt kjent som, engasjert så bredt at det var vanskelig å stoppe det hele. For etter omfattende avhør, en klar obduksjonsrapport fra to leger og tre mann i fengsel, så var det kanskje ekstra vanskelig for myndighetene å snu.
1: Vinter ble til vår og sommer. Og 10. juli begynte rettssaken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Inne i det to etasjer høye murbygget i sentrum av byen, med fjellet Fløyen ruvende i bakgrunnen, var det en spent stemning. 72 vitner hadde reist helt til Bergen fra Lille Viksdalen i Sunnfjord. Mange av dem hadde ikke vært utenfor bygda. Ikke bare fikk de oppleve en storby, men de skulle attpåtil snakke foran en dommer i en rettsak hvor en av deres egne muligens hadde blitt drept.
0: På kroer, arbeidsplasser og over middagsbord over hele landet engasjerte folk seg i denne oppsiktsvekkende saken. Hadde virkelig en far og sine to sønner drept sin egen nabo på grunn av en eiendomstvist? Eller var familien offer for ondsinnet bygdesladder? Og var det i hele tatt et mord? Det kunne jo vært et naturlig dødsfall.
3: Sogns Tidende, 16. juli 1907.
4: Det en stor mengde av folk som hører på om dagene, og gatene ved rettsbygningen fulle av tilskuere. Når de tiltalte blir ført til og fra rettsbygningen, det vanskelig å komme fram. I går ble de kjørt en omvei.
1: Redaktøren i Gula Tiden skildrer også den voldsomme interessen.
4: Gata fullstuva. Gardsrommet attan til juryhalli fullstuva. Ved døra inne står konstablene. Så leis gjeng det en stund. Så roper lagmannen. Det nok. Steng døra.
1: Da viskingen og summingen i rettssalen senka seg, kunne de endelig begynne. Dommeren kastet et blikk mot de tiltalte og stilte dem et innledende spørsmål. Erklærte de seg skyldige? Mikael og hans to sønner Ole og Matheus hadde samme svar. De erklærte seg uskyldige, alle tre.
0: Og utover rettssaken kunne nysgjerrige tilskuere høre at området rundt der liket ble funnet var blitt sjekket på nytt før rettssaken. Og et stykke unna fant politiet spor som kunne være fra kamp.
1: Ja, og en av landets mest respekterte rettsmedisinere var skråsikker. Henrik måtte ha blitt kvalt. Sandkorn i luftrøret pekte på det, og armen som var løftet mot brystet kunne tolkes som at han i dødsøyeblikket forsvarte seg i kamp. Dette måtte være et mord.
0: Og i rettssaken, som varte i over to uker, var det også nesten 80 vitner som skulle forklare seg. En rød tråd som fulgte vitneutsagnene var at de var lite håndfaste.
1: Et vitne hadde fredag kveld rundt klokka 9, altså to dager før liket ble funnet, hørt to lyder som lignet et ynk. Men kunne ikke si hvor lyden kom fra, og var usikker på om det var fra folk eller dyr. Et annet vitne syntes han i samme tidsrom hadde hørt noen som jamret seg. Men kunne ikke si noe helt sikkert. Det var sauer i området. Det kunne ha vært dem.
0: Så det var altså nesten 80 vitner som forklarte seg, men mye av det de sa var tynt og lite relevant.
1: Ja, og dette måtte altså Mikael og hans to sønner høre på, der de satt på tiltalebenken. Nå var tiden i ferd med å renne ut for dem. Hvis de ikke ble trodd, ville de bli stemplet som kaldblodige mordere. Ikke bare i hjembygda, men i aviser over hele landet. Og så ville et veldig trist liv i trange og skitne fengselsceller vente dem. De kunne se langt etter frisk luft og et harmonisk liv med familien på gården hjemme.
0: Og den 26. juli skulle dommen falle.
3: Bergens Tidende, 27. juli 1907.
4: Fra den tidlige morgenen av begynte der at samles interesserte utenfor rettslokalet. Da rettslokalets dører ble åpnet, var det kun en forsvinnende del av de fremmøtte som fikk plass innenfor rettslokalets vegger. Lagmannens rettsbegjæring ble påhørt under den dypeste stillhet.
5: Tiltalte nummer 1. Mikael Gjertsen Hetle bør for forbrytelse mot straffelovens paragraf 233, annet ledd, drap utført med overlegg, hensettes i fengsel på livstid. Tiltalte nummer 2. Ole Michaelsen Hetle, bør for samme forbrytelse og straffelovens paragraf 58 hensettes i fengsel i 10 år. Tiltalte nummer 3. Mathias Robert Michaelsen Hetle frifinnes.
0: Mikael og Ole ble altså dømt til tross for at de ikke hadde blitt lagt fram bevis i retten. Det var kun indisier.
1: Ja, men den yngste sønnen Matheus på 17 år ble frikjent, og kunne altså reise tilbake til hjemstedet Hetle. Likevel sank han sammen og begynte å gråte da dommen falt. Mikael og Ole ga ikke uttrykk for å være veldig preget av den knusende dommen. De holdt seg rolig og beherska.

0: I slutten av august 1907, nesten ett år siden like av naboen Henrik ble funnet, reiste far og sønnen Mikael og Ole den lange veien til Kristiania med politieskorte for å sone.
1: Aftenposten, 24. august 1907.
2: Mikael spaserte over landgangsbroen stille og rolig, som en hvilken som helst annen vestlandsbonde der var på forretningstur til Kristiania. Fra bryggen kjørte Mikael direkte til politistasjonen. Da han kom ut på gangen for å føres til kretsfengselet, mumlet han også at han var uskyldig, og at han ba til Gud om at denne, hans uskyldighet, skulle komme for en dag.

0: Hjemme på Hetle satt nå kona til Mikael igjen, helt alene, med 4 barn. I tillegg til å kjenne på fortvilelse, skam, bli sosialt utstøtt, var det også nå pengetrøbbel. For Henriks enke reiste et erstatningskrav på 10 000 kroner. I dagens penger, over 700 000 kroner. Det var umulig for familien å holde hodet over vannet. Problemene tårna seg opp. Det endte med at familien måtte legge gården ut for salg.
1: Mens familiens livsverk gikk til grunne hjemme i Viksdalen, så var jo Mikael totalt hjelpeløs. Han kunne bare skrive trøstende brev til kona fra en fengselscelle i Kristiania. En dag åpnet far og sønn avisa i fengselet og fikk en overraskelse. Opp fra de tynne avissidene lyste et glimt av håp.
0: Ja, for en av datidens store forfattere, Hans Seland, meldte seg nemlig på.
2: Inntrøndelagen, 12. august 1907.
3: Hans Seland hevdet energisk at de dømte er uskyldige, og at Henriks død utelukkende skyldes et ulykkestilfelle.
0: Forfatteren hadde fulgt saken nøye i avisene, og var klar på at far og sønn var dømt på veldig tynt grunnlag, og at saken rett og slett måtte legges fram for nye sakkyndige. Og så var jo Mikael og Ole desperate etter å renvaske seg, og oppløftet av støtten de fikk, så søkte de nå om å få saken gjenopptatt. Men svaret som kom var nedslående. De fikk avslag. Likevel sto de på sitt. De sa de var uskyldige. Nå var det flere og flere ressurssterke folk som meldte seg på for å støtte dem. Gang på gang søkte de om å få saken gjenopptatt, men hver gang var svaret det samme. Det var tommelen ned fra myndighetene.
1: Livet i fengsel, langt unna kone og barn på gården på Vestlandet, og de gjentatte avslagene for å få saken tatt opp på ny, må virkelig ha tæret på, for år etter endret Mikael strategi. En mulighet var nemlig å søke om benådning.
0: Jo da, men Mikael var klar over haken med denne strategien. Det kunne tolkes som en innrømmelse av skyld. Likevel sendte de inn et søknad om benådning til regjeringen, i 1913. Og både far og sønn må ha blitt overrasket da svaret kom 2 måneder etter. 14. mai 1914, søknaden ble innvilget. De var benådet. Ole hadde allerede sonet 7 år og hadde 3 år igjen av dommen, mens Mikael slapp å tilbringe resten av livet i en fengselscelle. Begge var nå frie menn.
1: Dette var jo et slags punktum da, for en veldig lei sak.
0: Ja, på en måte. Men livet utenfor fengselet som frie menn ble ikke som forventet. Far og sønn var fortsatt mordere i manges øyne, og det var ikke lett å bare fortsette livet i Vestlandsbygda der de slapp. Det første Ole gjorde som fri mann var å vende hjembygda ryggen. Han var nå 26 år og fortsatt ung nok til å starte på nytt. Han orka ikke å flytte tilbake, ville heller starte med blanke ark i Bergen, en storby hvor ikke alle han møtte hadde gjort seg opp en mening om han og hans familie.
1: Men faren Mikael, han var et annet sted i livet. Han var nå 61 år og valgte å reise tilbake til Viksdalen.
0: Ja, og selv om det må ha vært fantastisk å kunne forlate fengselet og komme hjem til familien og velkjente omgivelser, fikk det nye livet i frihet en vond bismak. En dag fikk han et svært ubehagelig brev.
4: Morder Mikael Hetle. Håper du er reiseklar, nå som fanden kommer og henter deg.
0: Og ikke nok med det, Mikaels barnebarn ble plaget på skolen. De andre barna erta og ropte at bestefar var en morder. Og kastet Mikael blikket over til den andre siden av tunet, kunne han se Caroline, enka til den avdøde bonden Henrik. Hun hadde ikke lagt hendelsen bak seg. Det kom fram at hun hadde gått til lensmannen. Til han hadde hun sagt at hun ikke følte seg trygg. Hun var sikker på at Mikael gikk rundt med hevntanker mot henne og familien.
1: Og i kjølvannet av rettssaken hadde Mikaels familie hatt store økonomiske problemer. De hadde blitt tvunget til å legge gården ut for salg, og det eneste budet som kom inn var den døde naboens kone, Caroline. Og det må ha kommet som et slag i magen for Mikaels familie.
0: Ja, men Mikaels svigerdatter hadde klart å samle nok penger til å kjøpe gården. Så han slapp å forlate gården og starte helt på nytt. Til tross for å ha stått i mange vanskeligheter, hadde ikke Mikael og familien mistet alt motet. Selv om de hele tre ganger tidligere hadde fått avslag på søknad om gjenopptagelse.
1: Men de visste at de trengte bedre kort på hånden. De måtte rett og slett skaffe nye bevis og ha nye opplysninger som kunne utfordre den rettsmedisinske erklæringen. Og snart skulle de få nye, banebrytende opplysninger om mannen som var død.

0: Du har hørt episode 1 av 2 av Dødsmysteriet I Viksdalen. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Redaktør I NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Dang Trinn, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hammeren Risberg. Kilder til episoden Død og pine, justismordet Hetlesaka av Gaute Losnegård. Hetlesaka av Johannes E. Bull. Hetlesaka et justismord utgitt av Folkelesningsforlaget? Hetlesaka som gikk I 40 år, Norges rareste rettsak, av Hans Seland. Nasjonalbibliotekets avisarkiv og tidsskriftssamling og radioarkiv. Musikken du hørte I denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.
1: Dette NRK P2.
0: Uten konkrete bevis ble far og sønn Mikael og Ole Hetle dømt I 1907 for å ha drept naboen sin. Men de hevdet hele tiden at de var uskyldige.
2: Motivet for handlingen skulle være strid om en utslåtte. Mikael hadde tapt saken, det sagt, og nå ville han efter bygdesnakket ha hevn. Det som utvilsomt felte de tiltalte var de rettsmedisinske sakkyndiges konklusjon om at Henrik Hetle måtte være drept av andre ved vold.
0: Etter 7 år bak murene ble far og sønn benådet. De var nå frie menn, men fortsatt mordere I manges øyne. De begynte straks en desperat kamp for å renvaske seg. Noe som var vanskelig uten nye bevis. Men en dag dukket det plutselig opp nye, banebrytende opplysninger om den døde mannen. Og de fikk uventede hjelpere.

0: En dag mot slutten av 1920-tallet skulle saken som for mange i Norge fortsatt var et mysterium få en ny vending.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Ole Hetle fikk nemlig en henvendelse som fikk ham til å spisse ørene.
1: Ja, han fikk besøk av en tidligere kollega av den avdøde Henrik Hetle, altså han som de hadde blitt dømt for drap mot. Og denne kollegaen kunne fortelle at selv om Henrik hadde sett ut som en sterk og svær mann, så var sannheten en annen.
0: Ja. Henrik hadde ofte klaget over at han hadde vondt i hjertet, og hadde til og med fått legehjelp for det. Henrik hadde hatt problemer med den fysiske harde jobben det var å bære murstein. Henriks lege hadde også angivelig advart ham mot å fortsette med slikt tungt arbeid.
1: Med denne nye og oppsiktsvekkende opplysningen hastet Ole og Henriks tidligere kollega over Brosteinsgaten i Bergen. De banket på kontoret til høyesterettsadvokat Leif Mikkelsen. Og etter å ha hørt på hva mennene hadde å si, så begynte høyesterettsadvokaten å interessere seg for det som nå var kjent som Hetle-saken. Men akkurat når en gnist av håp ble tent, skulle ting bli mørkere.
0: Våren 1930 ble Oles far Mikael alvorlig syk.
1: Far og sønn hadde gått gjennom mye sammen, men nå måtte Ole se på at faren ble svakere og svakere.
0: Kort tid før han døde ønsket han å lette hjertet overfor lensmannen og sognepresten. I tillegg skrev han en erklæring.
2: Undertegnede Mikael Hetle, som ved lagmannsrettsdom ble dømt for å ha myrdet Henrik Hetle, erklærer for mitt sykeleie og med døden for øye og den levende Gud til vitne, at jeg og min sønn Ole, som også ble dømt, at vi begge to er uskyldig dømt. Jeg har ikke drept Henrik Hetle.
0: Mikael døde 31. mai 1930. Nå hadde sønnen Ole mistet sin nærmeste støttespiller. Han var alene om å kjempe mot myndighetene. Selv om farens død var et tilbakeslag, skulle det også føre til at ting kunne se litt lysere ut med tanke på gjenoppdagelse. For Mikaels død skapte nemlig en fornyet interesse for saken. Det hadde gjort inntrykk på mange at Mikael til og med på dødsleiet hadde insistert på sin unnskyld. Journalister reiste til bygda for å skrive nye saker, og forfatteren Hans Seland, som tidligere hadde engasjert seg i saken, tok opp ballen igjen. Han skrev artikler og holdt foredrag om det han mente var et stygt justismord.
1: Og høyesterettsadvokat Leif Mikkelsen engasjerte seg nå for alvor i saken. Etter å ha fått besøk av Ole på kontoret, ble hans nysgjerrighet vekket. Mikkelsen hadde pløyd seg gjennom den store bunken av saksdokumenter, og han landet på at dommen var bygget på et spinkelt grunnlag.
0: Også flere respekterte fagfolk meldte seg nå på. Ole Berner var en anerkjent rettsmedisiner, og han hadde gått gjennom saken nøye. Berner var overbevist om at det medisinske beviset som retten hadde lagt til grunn for sin avgjørelse av skyldspørsmålet, svikta totalt.
1: Ja, altså, rettsmedisineren mente bestemt at man ikke kunne fastslå Henriks dødsårsak ut fra de opplysningene man hadde. Berner mente det kunne godt ha vært en ulykke, med andre ord, det fantes rett og slett ikke bevis for at dette var et mord.
0: Ja, nettopp. I avisa Vestfold Fremtid uttalte Ole Berner seg 18. juni 1931 svært kritisk til den opprinnelige obduksjonsrapporten.
3: Det som har forferdet meg mest, å se hvorledes den rettsmedisinske kommisjon har kunnet bygge sin for de anklagede så ødeleggende uttalelse på den mangelfulle obduksjonserklæring.
0: Legen påpekte også at det ikke var undersøkt om Henrik Hetle led av indre sykdommer. Og så trakk Berner fram den kanskje mest oppsiktsvekkende opplysningen av alle. Den rettsmedisinske kommisjonen hadde i sin tid villet foreslå saken henlagt. Men det hadde ikke påtalemyndigheten blitt oppmerksom på da tiltalen ble reist i 1907.
1: Så nå begynte det virkelig å komme fram mange nye og interessante opplysninger. Og med på laget hadde Ole nå fått de ressurssterke hjelperne, høyesterettsadvokat Mikkelsen og rettsmedisiner Berner. Og til og med utenfor landets grenser vakte saken og interesse.
0: Ja, en svensk rettsmedisiner meldte seg på. Hans konklusjon var at det ikke var noen holdepunkter i teorien om at Henrik var blitt drept. Han mente Henrik hadde dødd av hjertestans. Med nye uttalelser fra respekterte fagfolk å slå i bordet med, kunne advokat Leif Mikkelsen i desember 1931 sende inn en ny søknad om gjenopptagelse av Hetle-saken. I søknaden gikk han gjennom vitneutsagnene, og hans konklusjon var at dommen var bygget på spinkelt grunnlag.

0: I natt har tyske krigsskip forsert Oslofjord festning under kamp med festningens batterier. Klokka 4:30 meldtes om heftig kamp mellom en del av krigsskipene og Oscarsborg.
1: April 1940 ble Norge invadert av Nazi-Tyskland, og det snudde om på alt.
2: Ja, høyesterettsdommerne la ned sine embeter etter at Norge ble okkupert. Det var altså den nye nazikontrollerte høyesterett som skulle behandle søknaden. Vi kan anta at Ole var blitt både skuffet og lei over myndighetene og det etablerte systemet som hadde ignorert hans og farens bønn om gjenopptagelse flere ganger. Han meldte seg inn i Nasjonal Samling, det norske nazistiske partiet. En dag i 1942, mens Norge var okkupert og verden var i krig, dukket det opp et lysglimt i mørket for Ole. Han hadde vært en ung mann på 19 år da han sammen med faren ble dømt for drapet på naboen i 1907. Nå hadde Ole blitt 54 år, og fikk en nyhet som fikk han til å stoppe opp. Dette hadde han ventet på veldig lenge. Det var grønt lys fra myndighetene. Saken skulle bli gjenopptatt. Han hadde klart det. Faren var død og fikk aldri oppleve dette.
3: Og nå har vi ham her foran mikrofonen. Ole er 54 år nå, og preget av den skjebne som har rammet ham. De er vel lykkelig nå over at saken endelig er gjennomtatt?
4: Ja, det skal være visst det.
3: Og hva synes de var det svakeste argumentet i beviskjeden mot dere da?
4: Man trodde de at det far og sønn. At far og sønn skulle foreta en slik forbrydelse som dette her. Jeg kan ikke forstå at folk har trott eller tenkt over den slags ting.
3: Nei.
4: Det er aldeles uhørt, unaturlig, at han kunne finne på den slags ting.
2: I april 1943 skulle det avgjøres. Saken som hadde tynget Ole i alle år og engasjert hele Norge, skulle få et punktum. I Gulating lagmannsrett i Bergen var rettssalen igjen full av nysgjerrige tilskuere. Statsadvokaten gikk gjennom saken, og dommerne trakk seg tilbake for å drøfte det de hadde hørt. Og da de kom tilbake, kom svaret alle ventet på. Både far og sønn var frifunnet for drapet på naboen Henrik Hetle.
1: Og da var det gjort. Det var offisielt. Han hadde klart det.
5: Bergens Tidende, 12. april 1943.
6: Hetle-saken. En skandale i vår rettshistorie. Rettferdigheten har seiret til slutt, sier Hans Seland.
2: Året etter bestemte Gulating lagmannsrett at Mikaels arvinger og Ole skulle få økonomisk oppreising for uretten som var begått. Saken som nå hadde rullet og gått i rettssystemet i 37 år, fikk endelig et punktum.
1: Men så enkelt var det ikke. For 2. verdenskrig gikk jo mot slutten, og det så ikke så lyst ut for den nazistiske okkupasjonsmakten.
2: Nei, og da krigen var slutt, og den norske eksilregjeringen var tilbake fra London, og alt av det gamle etablerte systemet var tilbake, var mange skeptiske til om NS-domstolens avgjørelser fortsatt gjaldt. Ole frykta nå det verste, og med god grunn. NS-medlemskapet hans falt nok ikke i god jord. Den lange og harde kampen for å få seg selv og sin avdøde far frikjent stod på stedet hvil. Ville frikjennelsen og den økonomiske kompensasjonen de fikk under krigen blitt tatt tilbake? Den som fikk avgjøre saken nå var riksadvokat Sven Arntzen, kjent for å ha vært motstandsmann under den tyske okkupasjonen. Ole og hans støttespillere må ha holdt pusten. For hvordan ville en motstandsmann se på Oles NS-medlemskap? Og ville han respektere en avgjørelse tatt av en nazistisk domstol? Svaret som kom overrasket kanskje noen.
5: Romsdal Folkeblad, 7. juni 1947.
7: Få kriminalsaker har skaket opp sinnet og vært omdiskutert som denne drapssaken fra Sunnfjord i 1907. Frifinnelsesdom ble avsagt i 1943 og blir stående.
2: Riksadvokaten landa på å beholde frifinnelsesdommen. Høyesterett hadde mer enn nok å tenke på nå, med alle de store sakene om rettsoppgjør som måtte gjennom systemet. Og Oles NS-medlemskap ødela ikke for ham. Han kan ikke ha vært særlig aktiv, for han fikk bare et forelegg for medlemskapet etter krigen.
1: Ole hadde uten tvil vært gjennom mange prøvelser. Men altså, far og sønn var nå frikjent.
2: Ja, Ole hadde vært 19 år da han ble dømt for mordet på naboen Henrik. I hele 40 år hadde han hatt saken hengende over seg. Nå kunne han endelig, i en alder av nesten 60 år, gå med hevet hodet.

0: Ingen vet hvordan Henrik Hetle døde, men det var bred enighet blant fagfolkene som engasjerte seg I saken, at han mest sannsynlig døde av hjertestans. Armstillingen på like, som mange hadde stilt spørsmålstegn ved, var eksperten enige om, skiltes at Henrik I siste øyeblikk holdt seg om brystet I smerte. Ikke at han hadde prøvd å beskytte seg mot vold fra et annet menneske. I 1959 bestemte Stortinget at Ole skulle få en økonomisk erstatning.
1: Ja, I dag kom det inn en gledelig melding, Ole Hetle. Stortinget har gjevet deg 50 000 kroner I skadebot og 5 000 kroner året så lenge du lever. Dette var vel en gledelig dag?
2: Ja, den er så gledelig at det nesten så at ikke man kan beskrive eller kan ikke tolke det eller svare på det engang. Det så glad, man så glad at man vet ikke hva man skal si til det engang.
1: Og hjemme I Sunnfjord I Viksdalen på kirkegården, der står gravsteinen over far din, han som var dømt og ikke fikk oppleve frikjenninga. Hva står det på den gravsteinen?
2: Ja, han var dømt I 1907 I Lagmannsretten I Bergen og frikjent. Den 9. april 1943 ved Bergens lagmannsrett.
1: Det står det på steinen
2: som, ja.
1: Som det nå har grodd mose
2: ja.
1: På.
2: Ja.

Du har hørt andre og siste episode av Dødsmysteriet I Viksdalen. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Redaktør I NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Dang Trinn, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden Død og pine, justismordet Hetlesaka av Gaute Losnegård. Hetlesaka av Johannes C. Bull. Hetlesaka et justismord, utgitt av Folkelesningsforlaget. Hetlesaka som gikk I 40 år, Norges rareste rettsak, av Hans Seland. Nasjonalbibliotekets avisarkiv og tidsskriftsamling og radioarkiv.

0: aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
1: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
2: Godt sagt I Ekko.
3: Planteøkolog Vigdis Vanvik om plantene som aldri tek helg.
4: Altså det mer fotosyntese over Europa I helgene enn det på ukedagene. Og det høres jo litt besynnelig ut, for plantene vet jo ikke om, de vet mye, og de kan mye, men de vet jo ikke om uke og helg.
5: Nei.
4: Men det som de her studiet gjorde da, det var at altså, de benyttet seg av noen nye satellitter som ble sendt opp I 2017, og som kan måle en del lysfrekvenser og en del stråling på bedre måter enn det de gamle satellitterne kunne. Så sant, vi vet jo at planter grønne. Planter grønne fordi at de reflekterer grønt lys. De tar opp både blått og rødt lys og bruker det I fotosyntesen, altså det energien fra det blå og det røde lyset som, brukes, som de bruker I fotosyntesen og omdanner til kjemisk energi. Det grønne lyset kan plantene av en eller annen grunn ikke bruke, men de reflekterer da det her grønne lyset. Og gjennom å måle veldig detaljert refleksjon fra naturen I Europa, ved å måle det fra satellittene, så kunne de forstå på ganske fin romlig skala på noen få kilometer, og også sånn fra dag til dag hvor mye fotosyntese som faktisk skjer over Europa. Men det de fant ut var at strålingen indikerte at det var mer fotosyntese om helgedagene enn det var om ukene. Og så kunne de også bruke andre målinger til å se på hvor mye forurensingspartikler eller aerosoler var det I lufta I de her, over alle de her forskjellige områdene til, på de samme tidene. Og det de fant ut var at fotosyntesen var rett og slett mer effektiv. Det skjedde mer fotosyntese når det var mindre forurensning. Og det mindre forurensning over Europa I helga enn I ukedager, rett og slett for at da kjører vi mindre bil, da forbrenner vi mindre, da det mindre luftforurensning fra industri og trafikk. Og alle de her tingene som vi mennesker gjør.
5: Så vi må rett og slett roe oss ned, vi. Ikke holde på som vi driver nå, men gi naturen fred.
4: Ja, og det regnet jeg med på da. Og så fant jeg ut at hvis vi hadde tatt helg hele uka da, eller hvis vi hadde forurenset like lite I ukene som vi gjør I helgene, så kunne vi ha hatt noe sånt som, altså vi kunne ha redusert utslippene fra Europa med tilsvarende hele Norge sine klimagassutslipp. Ja. Så det ganske store tall.
6: Lenge.
7: Vi best I verden! Vi stått I land! To I fotball!
6: Lenge.
7: Vi skåret! Vi skåret I Valtei! Vi skåret mot Brasil!
6: Nå skal vi til VM.
7: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
6: Sammen.
8: Kan Norge vinne VM?
6: Sammen for Norge.
9: Bare det der, følger starten på noe stort.
10: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
6: Fotball-VM på NRK.
11: Her NRK Nyheter klokka 23. Mannen som ble siktet I Asker I lørdag varetektsfengslet I en uke, melder TV 2. Politiet ba om varetekt I 4 uker. Mannen siktet for grov vold etter at en kvinne I 40-årene ble skutt og alvorlig skadd. Mannen og kvinnen har en familierelasjon. Norske palestinaaktivister tilbake på norsk jord etter at de I forrige uke ble tatt til fange av israelske soldater. Aktivistene var del av flåten Global Sumud Flotilla som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza. Siden aktivistene slapp ut av varetekt har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt I israelsk fangenskap, skriver Reuters. Det føles godt å være hjemme igjen hos familien, sier NTNU-student Magnus D. Besche.
12: Det føles godt å komme tilbake til familie og venner. Det jo et privilegie som de palestinske gisslene ikke har når de sitter I fangenskap I de samme fengslene som vi var. Og har en mye verre opplevelse enn det vi hadde. Vi visste jo I bakhodet at dette kunne ta slutt en eller annen gang. Det ikke situasjonen de I. Så det var det som fikk meg igjennom den umenneskelige behandlingen. Og tenke på at det kan gå over.
11: Israel har benektet alle anklager om overgrep mot de politiske fangene det skriver.

0: skriver Reuters. Nå friidrett Henriette Jæger et av Norges største friidrettshåp, men karrieren kunne vært over før den fikk startet. Henriette Jæger åpnet i dag opp om spiseforstyrrelsene hun slet med mens hun gikk på videregående skole. Da fikk hun ikke i seg nok næring, raste ned i vekt og pådro seg to tretthetsbrudd.
1: Det går ut over din mentale helse. Det gikk ut over prestasjonen min på skolen, det gikk ut over prestasjonen min på friidrettsbanen, det gikk ut over hverdagen, det tok over hverdagen.
2: Spiseforstyrrelsen resulterte i to tretthetsbrudd, og hun nekta å lytte til morens advarsler.
3: Nei, det kjempefrustrerende.
2: Til slutt så mamma og trener Unn Merete ingen annen utvei enn å gi datteren et ultimatum.
1: Enten så begynner du å spise som normalt og så mye som du må for å trene så mye, eller så må du gi dem et friidrett. Det gikk skikkelig galt før jeg lærte av det. Jeg har alltid med meg sjokomelk, banan, jeg har alltid med meg flere brødskiver. Spiser det jeg vil, spiser det jeg føler for, men selvfølgelig sørger for å få i meg nok og riktig mat da. Jeg vet jo egentlig hva jeg vil jo bli best i friidrett.
0: Sa Henriette Jæger, og reporter var Haron Hossein. Vi hørte også mamma og trener Unn Merete Jæger. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Musikklivet, NRK P2.
5: Etter 6 år som sjefsdirigent, så det mandager på jobb som Klaus Mäkelä kommer til å savne mest når han nå slutter i Oslo Filharmonien. Denne mannen, han ikke som andre 30-åringer. Og så skal du få møte Musti, hiphop-dronninga, som tar med seg både innvandrerkulturen og rappen, som første artist som noensinne holder konsert på Nationaltheatret. Dette Musikklivet, og her får du oppdage ny musikk og bli inspirert. Og jeg Pål Arvid Jørgensen. Men Musikklivet må jo starte med det viktigste i uka som kommer, og det Festspillene i Bergen, som åpner på onsdag den 27. og som går helt fram til den 10. juni. Og vi tenkte vi skulle liksom dykke litt ned både i programmet og i opplevelser. Og da har vi med deg da, Øystein Sandvik, vår klassiske anmelder.
6: Jeg med, hei.
5: Du med. Du har vært der mange ganger, mens Anders Krøger, som lytterne har kunnet høre her i Musikklivet siste tida, du har ikke vært på Festspillene i Bergen.
7: Jeg har aldri vært der før, dessverre.
5: Nei.
7: Men når jeg ser programmet i år, så får jeg virkelig lyst til å dra. Ja. Det må jeg si.
5: 100 konserter i samtids- og klassiske sjangeren. Halvparten av dem gratis. Dirigenten S.A.P. Kasalonen artist in resident, eller liksom hovedgjest som gjør mange forskjellige konserter, og han gleder du deg spesielt til, Øystein?
6: Jeg gjør det. Altså, jeg har så mange CD-er hjemme for jeg har nemlig CD-er fremdeles.
5: Vestelyden.
6: Ja, ikke sant? Hvor han dirigerer for eksempel musikk av Stravinsky, men også da musikk av Olivier Messiaen, som jo åpningskonserten i år med Bergen Filharmoniske Orkester. S.A.P. Kasalonen dirigerer Messias Turangalila-symfoni, som jo en klassiker fra forrige århundre. Så jeg synes jo nå at dette lukter jo veldig Lars Petter Hagen, altså festivalsjefen, som jeg synes setter liksom tydeligere peg på programmet for hvert år som går. Jeg jo omtrent samme generasjon som Lars Petter Hagen, og for oss så klart at S.A.P. Kasalonen en legende. Så det å oppleve han dirigere akkurat det verket av Olivier Messiaen, det litt sånn tenåringsdrøm som går i oppfyllelse for min del.
5: Ja, for de som synes at vi snakker litt gresk nå, så kan vi jo ta det helt ned for
6: indisk, kanskje?
5: Eller indisk, ja. For Anders Krøger, dette verket her, det bare traff deg midt i mellomgulvet, nettopp som en tenåring.
7: Ja, det gjorde det. For det var da jeg gikk på videregående, så var det en lærer som viste det til meg, også fra CD, tror jeg. Og det slo meg bare med en gang. Jeg synes det var så friskt og noe jeg ikke hadde hørt før. Nesten litt rock'n'roll faktisk, ja. For orkester.
5: Ja.
7: Så jeg har hatt et ganske nært forhold til dette verket.

0: Og sånn høres det ut da når Bergen Filharmonisk Orkester drar I gang åpninga til Turangalila-symfonien til Olivier Messiaen. Hva det som gjør dette verket så spesielt for deg, Anders Krøger?
1: Jo, altså, det veldig interessant komponert av komponisten selv. Han hadde jo mye ved seg, så vi går alt for dypt inn på alle de sjateringene med Messiaen. Men han, først så var han jo dypt religiøs, så kristendommen har mye å si I mange av hans verker. Og så hadde han synestesi, altså han, for å si det på en veldig enkel måte, han så farger når han hørte musikk, og det også preger måten han komponerer på. Så noen ganger så, I noten så står det til og med her skal det være en lyseblå farge, og så videre.
0: Ja.
1: Og så har han dette fugleentusiasmen sin. Han var ornitolog, altså en fugleekspert. Så ofte så prøver han å fange fuglelyder I musikken, og ikke på en sånn enkel skal man si, banal måte, men eksakt etterligner, så presist som overhovedet mulig. I dette verket det vel også en liten indisk parallell også, ikke det?
2: Jo, altså han jo veldig opptatt av indisk musikk messia, og det handler særlig om rytmer og måten han organiserer musikken på rent rytmisk. Og så handler det også om, altså han jo på en måte en komponist som det noe sånn helt sånn grenseløst ved Messia på en måte, altså det noe sånn ekstatisk og storslått, altså det bare det å skrive dette verket I 10 satser, kjempesvært, ikke? Så det liksom, det ikke grenser for hva han tillater seg å gjøre.
0: Og det sparket jo godt fra I denne åpninga.
2: Absolutt, absolutt. Altså det en musikk som på en måte den har noe sånn helt særegent, distinkt over seg. Altså Messiaen jo en komponist som har klart å skape seg et helt sånt unikt tonespråk, som veldig sånn lett gjenkjennelig når man først inne I det. Man kjenner med en gang igjen liksom de karakteristiske akkordene hans, de karakteristiske rytmene hans, og dette enorme orkestret som har veldig mye sånne instrumenter som minner om østlig musikk, da, slagverksinstrumenter, måten han bruker pianoet på. Han kaller det for gamelan, som jo javanesisk ensemble-type. Og så det at han bruker dette tidlige elektroniske instrumentet Onde Martenot, altså dette et verk som skrevet rett etter 2. Verdenskrig. Så det har denne liksom særegne elektroniske melodilinjen på toppen ofte av strykerne som gir det en sånn veldig sånn fremmedarta klangfølelse da.

0: Det var avslutningsakkorden fra Mahlers andre symfoni. Og Anders Krøger, den her har jo faktisk en tilknytning til byen Moss.
1: Ja, på en eller annen, kanskje overført måte, men Mahler begynte å skrive verket i 1888, og viste det frem til sin dirigentkollega Hans von Bülow, som ikke var veldig fan av det verket, så han la det litt fra seg, og tok det opp igjen i noen år senere. Og i mellomtiden der så hadde han en Norgestur, ja. Som veldig godt dokumentert i dagbøkene, og da var han blant annet i Moss. Han var i Kristiania, der møtte han Henrik Ibsen, uten at han tørte ikke å snakke med han, han ble for starstruck.
0: Gustav Mahler møtte Henrik Ibsen?
1: Stemmer, ja. Og så var han i Drammen, og syntes at Bragernesåsen var et veldig vakkert lite sted å være.
0: Hør.
1: Ja. Og, men det fineste på turen, det var båtturen mellom Larvik og Kristiansand. Så jeg i hvert fall velger å tro at disse opplevelsene fra Norge, gjorde nettopp denne andre symfonien så bra som den.
0: Ja, interessant. Og så det jo konsert med Lise Davidsen, Øystein Sandvik, som vi gleder oss til. Hun skal synge popsanger fra 1800-tallet, for å si det litt sjablongaktig.
2: Ja, det riktig det. Franz Schubert, dette jo veldig sånn standard repertoire, med veldig mange kjente sanger av Franz Schubert, Gretchen am Spinnrade, kanskje den mest berømte av alle Schuberts sanger, ikke sant? Det Tod und das Mädchen, altså det Piken og Døden. Det så utrolig flott musikk dette her, som Lise Davidsen gjør sammen med den sørafrikanske pianisten James Bailey, hennes faste akkompagnatør. Og Lise Davidsen hun er jo kjent først og fremst som en veldig sånn kraftfull og dramatisk sopransanger, ikke sant? Og gjør de store Wagner-rollene på de store operascenene, altså dette jo dette er musikk som krever enormt stor stemmekraft, men det som slår meg med Lise Davidsen er jo hvor fantastisk god hun er som leadsanger, så jeg gleder meg jo veldig til denne konserten her som jeg jo da skal anmelde, så dette, man kan jo da lese etter hvert og høre på radio hva jeg synes etter at det har vært der. Men så langt så synes jeg at det noe sånn veldig finstemt og intimt med måten Lise Davidsen gjør lider på. Gjort en fantastisk innspilling av Grieg-sanger for eksempel.

0: Avslutningskonserten på festspillene I Bergen, det jo alltid en framføring av Griegs A-moll-konsert. I år blir det også en konsert med Lars Vaular da, men det får vi komme tilbake til senere, for at, det spesielt denne A-moll-konserten som folk alltid gleder seg til. Og der det Juliana Avdejeva, som skal I ilden, Øystein?
1: Ja, det riktig. Det klart at her det jo igjen et nytt grep da, fra festivalsjef Lars-Petter Hagens side, det å blande to Bergens helt på avslutningskonserten på den måten altså Lars Vaular og Edvard Grieg det jo sjangemessig en viss avstand her, men det jo Lars Vaular I en slags orkestral innpakning dette her da mm. men det kan godt hende at det noen som rynker litt på nesen av at her skal liksom populærkulturen komme inn på selveste avslutningskonserten på festspillene, vi får se men så det altså Juliana Avdejeva som skal være solist I A-moll-konserten og det jo en årlig tradisjon å bringe inn en slags internasjonal stjernepianist. Det et prestigeoppdrag dette her. Og Avdejeva en veldig særpreget pianist. Altså, jeg har fulgt med henne hvert fall siden 2015 cirka, så hun vant en veldig sånn prestigetung klaverkonkurranse I 2010, altså Chopin-konkurransen I Warszawa. Mm. Det var en kontroversiell førstepris, det var mange som uenige, og hun en litt sånn en litt sånn sober og innadvent pianist, altså hun en del sånne kjennetegn som kanskje ikke alle helt liker.
0: Altså, det nysgjerrig.
1: Ja, nei, altså det blant annet et eller annet hun gjør med liksom det å la høyre og venstre hand gli litt fra hverandre rytmisk. Det en sånn særtrekk som hun har, som hun gjør på en veldig spesiell måte, og jeg tror ikke alle liker det. Jeg kan ikke tenke meg til at alle liker det helt, men jeg synes det veldig fascinerende da. Ja. Og hun har akkurat kommet med en svær plateinnspilling, en av de mest interessante pianoplatene I 2025, mm. Altså fjor.
0: I fjor, ja. Ja,
1: og det et digert verk av Dmitri Sjostakovitsj, altså hans 24 preludier og fuger, altså dette jo et verk som inspirert av Bachs voldtempererte klaver, ikke sant? Som også har preludier og fuger I alle tonartene. En veldig spesiell musikk, og som har et eksistensielt dyp hvis man forstår seg på det, og det gjør virkelig av det Avdejeva, altså hennes innspilling liksom klarer virkelig å få frem at dette en komponist nærmest på avgrunnsrand som skriver denne musikken her.
0: Da skal vi høre Juliana Avdejeva til slutt da, og resten av programmet blir oppdatert hvis du følger med på Musikklivet. Takk Anders Krøger og Øystein Sandvik, og Musikklivet høres ut som dette her akkurat nå.

Det var Juliana Avdijeva som spilte Sjostakovits musikk, og mer fra festspillene I Bergen kommer vi selvsagt tilbake til her I musikklivet I de kommende sendingene. Men nå Musti klar hvert øyeblikk her som vår lørdagsgjest, og det hun med god grunn, for denne helgen så hun den aller første artisten som inntar Norges kanskje mest kjente scene, nemlig selveste Nationaltheatret I hovedstaden med en konsert. Og det ganske langt da, fra de vante opphavspersonene som Ibsen og Bjørnson til Musti fra Tøyen. Men vi snakker om dama som siden debuten for 6 år siden har 3 Spellemannpriser, fått Oslos bys kunstnerpris og P3 Gull for årets gjennombrudd den gang. La oss høre Ugbad Fy Faen mens Musti på vei inn I studio her.

0: Det er nydelig å høre den der igjen nå, Musti.
1: Det blir en stund siden jeg har hørt på hele selv.
0: Ja.
1: Den låten en morsom låt. Jeg husker veldig godt når jeg var i studio og lagde den. Jeg sier jo haps haps i starten, så jeg og mine produsenter drakk litt snaps i studio.
0: Ja.
1: Var litt på kanten, men det var gøy.
0: Men sånn blir det en del av låta?
1: Ja, ja, det blir hele personligheten til låta.
0: Ja.
1: At man er litt sånn, man gir litt blaffen og... Det er litt sånn cocky stemning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du tar med sånne rare ting på låtene dine, telefonsamtalen med mora di og sånt nå?
1: Ja, men det er ikke noe rar ting det, det er bare koselig. Nei,
0: det er bare koselig, ja.
1: Jeg elsker jo mammaen min. Så.
0: Absolutt, det skal du synes gjøre.
1: Mm. Jeg snakker med henne 5 ganger om dagen.
0: Ja, gjør det.
1: Ja, hun er min 5 om dagen. Ja. Hun er min største trygghet, så det er veldig koselig.
0: Det er fint. Du, velkommen til Musikklivet.
1: Tusen takk.
0: Spør meg hvor mange ganger jeg har vært på Nationaltheatret i Oslo, Musti.
1: Hvor mange ganger har du vært på Nationaltheatret?
0: Kanskje 4.
1: Ja. Spør meg.
0: Ja, hvor mange ganger har du vært i Nationaltheatret, Musti?
1: Altså, nå har jeg vært der en del ganger da, men før jeg annonserte konsert så hadde jeg aldri vært der.
0: Nei.
1: Men jeg var på befaring første gang, og det var første gang jeg var der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvilket inntrykk ga det deg?
1: Det er jo et veldig majestetisk sted, veldig fint der inne. Og rød er jo min favorittfarge.
0: Ja.
1: Så,
0: og gull.
1: Ja, og gull. Elsker gull. Jeg er faktisk litt mer sånn sølvjente, men gull, mammaen min er veldig glad i gull. Og det er en sånn somalsk greie.
0: Ja.
1: Vi elsker gull.
0: Ja.
1: Men igjen, hvem gjør ikke det?
0: Men du, altså dette stedet, det åpnet i 1899, det 127 år siden første teaterforestillingen gikk der. Og først nå så blir det en konsert.
1: Første gang.
0: Første gang.
1: Og av alle typer konserter så blir det en hiphop-konsert.
0: Ja.
1: Så det er veldig kult.
0: Med somaliske norske toppstjerner vår.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Det er vel meg, håper jeg.
0: Jeg vet ikke om noen andre som er oppe på det podiumet der enn deg, Musti.
1: Jeg er kanskje den eneste som har hengt knaggen der.
0: Ja.
1: Det liker jeg.
0: Ja. Så hva betyr det å være den første på Nationaltheatret?
1: Nei, det er, for meg så er det nesten virkelig. Jeg er veldig stolt av å kunne si at jeg er den første musikeren som skal ha konserter. Og så er det noe med at det er et teater.
0: Ja.
1: Det er en sånn statlig institusjon. Det for meg er veldig stort.
0: Ja.
1: Det er kjempestort faktisk.
0: Ja.
1: Jeg får litt sånn klump i magen av å si det høyt.
0: Ja.
1: Men nå nærmer det seg veldig da, så det, jeg gleder meg veldig.
0: Sist Musikklivet sine lyttere kunne oppleve deg, da kom du inn i en litt sånn rollefigur på P3 Gull-utdelingen. Du var sammen med Saji.
1: Stemmer, med Gunnil.
0: Med Gunnil, ja.
1: Ja.
0: Ja. Da kom du liksom opp av en sånn heis i gulvet med mye røyk etter at Gunnil hadde vært rundt og kjørt sitt ganske utrerte show.
1: Absolutt.
0: Så kommer du liksom nesten som en sånn gammel dame med fin stokk. Du hadde liksom en karakter.
1: Ja, jeg hadde veldig lyst til å representere at innenfor kvinnelig rap så er det vel jeg som tar kaka der. Norsk med rap er bedre enn deg, skjer Abby med to. Der er meg å takke for kvinnelig rap. Kult, byt den gamle Oslo, burde lage en fucking statue. Titan til Petre Gull.

0: og så tenker jeg sånn, det at du kler på deg en sånn rolle større enn virkeligheten rolle. Kommer vi til å se noe av det når du står på en teaterscene og skal kjøre musikkshowet?
1: Altså, jeg har jo på Nationaltheatret så har jeg en topp fyr som jobber med regi.
0: Ja, fortell.
1: Mattis Herman Nykvist. Topp fyr, blitt veldig glad i han. Han er jo jobbet veldig mye med teater og ditt eller datt, og han har sammen med meg og teamet satt sammen et helt nydelig show, og jeg tror det blir et rom fylt med mye kjærlighet, og jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å grine på den scenen. Ja. Jeg er veldig følsom, så... Men det fikk sikkert folk med seg på hver gang vi møttes.
0: Ja, fin, da tar du meg liksom med en lissepassning tilbake der, Musti, for på TV2-scenen hver gang vi møttes, så sa du at du kanskje persa tårerekorden.
1: Jeg har alltid vært en veldig følsom person. Jeg er ikke vanskelig å få til å gråte, enten det er gledestårer eller det andre. Men jeg vet ikke, det er noe med å være litt skjermet fra alt, og... Ha en så fin gjeng rundt seg, og det var jo nesten rett etter at pappaen min gikk bort, så jeg var veldig på kanten hele tiden.
0: Du gjorde jo en låt av Synne Vo som du jo dedikerte til
1: min far.
0: Din far som nettopp hadde gått bort.
1: Stemmer, lykke til pappa heter den. Det var veldig vanskelig å spille, men det var til ungdommen også. Dedikerte jo den til den palestinske ungdommen. Og alle ungdommer som opplever krig da, og blir flyktninger i veldig ung alder, og så jeg, sånne ting er litt sånne ting som knekker meg da veldig fort.
0: Men det modige låtvalget, Musti, å gjøre på en sånn type underholdningsshow?
1: Ja, jeg hadde jo lyst til å lage statements og bli eller representere viktige ting da, ting som er viktige for meg. Det var det viktigste for meg når jeg skulle være med i det programmet. Det føler jeg vi fikk til på en ganske fin måte.
0: Ja, det var to litt sånn alvorlige sanger, men når vi skulle velge en låt til å spille her på Musikklivet, så ville du ta en skikkelig sway poplåt fra Espen Lind.
1: Absolutt. Det var jo første låta jeg spilte på hver gang vi møttes. Den låta jeg hadde det mest gøy med også i studio. Jeg har blitt veldig glad i den låta. Blitt veldig glad i Espen Lind også. Så, nei, det var jo den jeg...
0: Og hvilken låt er vi snakker om, Musti?
1: Snakker vi om Yum Yum, Gimme Some. Min versjon da, av Sway sin. Den kom vel ut på 1990-tallet. Originalen er jo topp låt. Det er en skikkelig bra låt. Så er det den første låta jeg hørte av Espen Lind, der han synger selv. Det forelsket meg, den låta.

0: Yum Yum Gimme Some. Du har hørt den kanskje på 90-tallet med Sway eller Espen Lind, men her var det med Musti, sånn som det hørtes ut da på Hver gang vi møtes-serien. Dette har vært litt av en uke, for det mulig at jeg sier noe jeg ikke skal si noe, men tidligere denne uka så spilte du jo for Indias statsminister.
1: Stemmer det.
0: Ja. Og så skal du liksom gjøre showene i Nationaltheatret, og tenker, hvordan forbereder du deg til to sånne forskjellige eventer?
1: Nei, det skal sies at når jeg våkna opp og skulle spille for den indiske statsministeren, så hadde jeg 38,9 feber, ingen stemme, og jeg fortsatt ganske hes, men da var jeg ganske stressa. Ja. Og skulle jeg spille min versjon av Til ungdommen. Men det gikk veldig bra. Det er noe med å være hes og synge. Ja. Det høres veldig kult ut.
0: Og hvordan forbereder du deg til en nasjonalteater? Hvor du jo, dette er vel egentlig den første gangen du liksom er hovedartisten og har din egen konsert. Mm. Ikke noe, du ikke på en festival, du ikke en del av et større program. Det ja, deg, Musti.
1: Absolutt, det min første headline-konsert. Du, jeg har ikke helt satt meg i de forberedte. Altså, vi har jo hatt masse øvinger og sånn, det må man jo ha. Men jeg har ikke helt mentalt forberedt meg på det. Jeg har gått veldig lenge og tenkt at ja, men det en god stund til. Og nå er det veldig, nå nærmer det seg veldig. Ja. Så jeg burde kanskje begynne med det. Ja.
0: Jeg tenker på, du sa at du hadde lyst til å representere når du var på Hver gang vi møtes. Mm. Og så sjekket jeg, nå er vi 6-7 år tilbake i tid, Musti. Du slo igjennom med de første singerne og albumet ditt i 2020. Fikk alle priser som det går an å få, nesten. Mm. Og så sa du, jenter kan, der jeg fra, det ikke så lett å komme ut med at man driver med musikk. Så jeg her for å inspirere de som etter meg og i mitt nabolag, og vi kommer aldri til å gi opp.
1: Absolutt ikke.
0: Og så hadde du jo Gro Harlem Brundtland-låta.
1: Ja, Gro Harlem Brundtland, jeg next.
0: Jeg next, ja. Hva tenker du om de beskjedene i dag, noen år etterpå?
1: Nei, jeg står fremdeles i det. Men jeg kan si i dag at det gjelder jenter overalt, og ikke bare jenter, men gutter også. Jeg føler at når man har noe man brenner for, at man absolutt ikke skal gi seg. Det verste er jo at det ikke går. Da finner man vel på noe annet å gjøre. Men jeg står fortsatt i det. Ja. Jeg var veldig ung, altså 2020, det 6 år siden nå.
0: Ja, det lenge siden.
1: Jeg bare 25,
0: ja.
1: Så det, tiden flyr, men jeg vel fortsatt samme gamle meg.
0: Ja. Men du, hvordan har det vært å være så bestemt på at det er rap- og musikkscena som skal være ditt liv med din somalisk-norske bakgrunn?
1: Jeg kommer jo litt ut av ingen steder da. Jeg har jo alltid vært veldig, jeg kommer fra en familie som veldig glad i musikk. Vi har alltid musikk på hjemme. Mamma sånn som har på musikk når hun vasker og lager mat, og vi veldig glad i å danse og synge. Men akkurat rap, jeg har jo alltid følt at jeg litt sånn tøff av meg, og rap jo kanskje noe av det tøffeste jeg vet om.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke, det falt litt i fanget mitt da.
0: Ja.
1: Og jeg jævlig god i det, så jeg kjørte bare på.
0: Ja. Har det vært vanskelig å stå i?
1: Det er ingenting jeg synes er vanskelig å stå i hvis jeg faktisk liker det.
0: Nei.
1: Jeg er en veldig bestemt person, og jeg utrolig sta. Så hvis du... kommer an på hvem du spør da, om hvor sta jeg men hvis du spør kjæresten min, så mener hun at jeg utrolig sta. Hun er vel ikke den eneste.
0: Det det som skal til da.
1: Absolutt, man må være sta hvis du har noe du glad i å gjøre, og noe du brenner for, så må du være sta, og du må kunne si nei, og du må kunne si ja, og du må kunne stå i begge to.
0: Hva har det kostet deg, Musti? Å stå i rappene, og stå i den skildringen av norsk-somaliske kulturen som du har gjort som ungdom ut fra Tøyen, hjertet av Oslo Øst?
1: Det har egentlig ikke kostet meg noen ting. Jeg trodde når jeg var veldig ung når jeg begynte, da var jeg veldig redd for at det skulle koste meg mye, men det har ikke kostet meg noen ting, jeg bare tjent veldig mye penger på det.
0: Og hatt musikalsk suksess, og Spellemannpriser, Bendikprisen, Prøysenprisen, Oslo Bys kulturpris.
1: 100%. Men jeg husker veldig godt at når jeg vant min første pris, så sa jeg at jeg jeg lager ikke musikk for å kategoriseres, eller noen ting, jeg lager musikk for meg selv, og meg og mine, og alle andre som liker det.
0: Mm.
1: Det å få priser er, på slutten av dagen så er det bare en gjeng med mennesker. Majoriteten av tiden så har de veldig lite kompetanse innenfor det også, så det, priser er ikke så veldig viktig for meg, men... det jeg gjør er viktig for meg, og jeg brenner skikkelig for det,
0: ja.
1: Og jeg er glad i jobben min.
0: Tvi tvi på Nationaltheatret, Musti. Ditt eller datt,
1: ja.
0: Det er nye låta du gir ut nå.
1: Absolutt, det er det. Det er en ny versjon av meg selv. Jeg er glad i den låta, jeg synes den er veldig kul. Jeg snakker jo, jeg har en sånn linje der jeg sier at jeg vil kanskje stifte familie i morgen, så jeg har startet å spare i dag. Altid vært veldig familieskjær,
0: ja.
1: List på 5 barn,
0: ja. Du har en svær søskengjeng også.
1: Ja, 7 søsken. Så jeg kan ikke se for meg noe annet. Og så er det en veldig gøy låt. Jeg gleder meg til den kommer ut.
0: Du sa at dette her også var starten på en ny æra, du. Med Nationaltheatret og denne nye singeren. Ja. Hva er liksom Musti 2.0? Eller er vi på 5.0 nå?
1: Nei, det er vel fortsatt samme gamle Musti, bare at jeg går veldig mye. Jeg har alltid sagt at det er ikke en stor forskjell på Musti og Ugbad. Når jeg merger begge. Jeg liker å
0: og fortell litt av min, hva det var du mente med å si Musti og Ugbad.
1: Musti for meg er jo liksom, det er mitt artistnavn. Jeg heter jo Ugbad til fornavn. Og det betyr bukett med blomster på godt somalsk. Men jeg har alltid hørt og alltid visst at jeg er en gøyal type. Så jeg har lyst til å, jeg er veldig glad i å lage mørk musikk, men jeg har alltid prøvd å bli glad i og god på å lage liksom gøyal musikk også. Så jeg prøvde å merge begge to da. Begge mine personligheter. Jeg har jo sikkert flere personligheter enn det, men nei, jeg prøvde å merge begge to, ja. Og ditt eller datt er et veldig godt eksempel på det.
0: Ny del av nye Musti.
1: Absolutt, og så er det jo Nationaltheatret da, som er en helt ny start for meg, et helt nytt start.
0: Takk for at du kom til Musikklivet, Musti.
1: Tusen takk for meg.

Det var helt ny musik fra Musti, Ditt eller Datt. Og Musti, hun iscenesetter seg selv da på nytt, så å si, når hun inntar scenen på Nationaltheatret I Oslo som den første artisten som holder en konsert inne på dette ærverdige lokalet. Klaus Mäkelä gir veldig sjeldent intervjuer. Han har I 6 år vært sjefsdirigent I Oslo Filharmonien, og nå avslutter han det engasjementet og går videre til å overta jobben som sjef for de største orkesterne lenger ned I Europa. Men musikklivet og Mari Luna har fått intervju med mannen som da han tiltrådte bare var 22 år gammel og fikk overskrifter som beskrev han som stjerneskudd, ung og ambisiøs og finsk supertalent tar over dirigentpinnen I Oslo. En fyr med mange sider og et enormt driv som du straks skal få høre litt om. Og dette her musikk hvor han dirigerer orkester da, I landsmann Jean Sibelius sitt verk.

0: skal godt gjøres å fortsette å lage radio når det så fin musikk, men dette altså Jean Sibelius sin andre symfoni framført av Oslo Filharmonisk Orkester, dirigert av mannen som vi tar avsked med, Klaus Mäkelä. Og kollega Mari Lundan, hvem han egentlig?
1: Det jo en sånn musikalsk broiler, en må nesten kun kalle det, som startet veldig tidlig med instrument. Han har foreldre som også musikere, men han skjønner veldig tidlig cellon blir hans instrument, men at han må ha noe mer, så han vil bli dirigent. Og da kommer han, i likhet med så mange andre, under armene dirigenthenderen til Jorma Panula, den veldig legendariske dirigentlæreren. Og så han altså bare 22 år gammel når han får spørsmål fra Oslo Filharmonisk Orkester, kan du tenke deg å komme og bli vår sjefdirigent? Og det skjer når han 24 år.
0: Da han jo absolutt en av de yngste i det orkestret, Marilona, nå. Og hvordan går det i starten?
1: Nei, det lurer jo jeg på også å komme inn til sånne etablerte musikere, og selv om du har gjort et godt inntrykk, han har jo vært der og dirigert, så han vet jo noe, men likevel han så ung, altså. Men sånn svarer han på det.
2: I was very lucky to start my life here in Oslo as my first orchestra, and I remain very, very grateful for the time because they embraced me. I was very young, not very much experience, although of course I had done some things, but still very, very little. And they took me and they trusted in me, and I trusted them too. And I think I learned so much from these years, and we did a lot of different repertoire. And that was also interesting because in a way we kind of grew together, because obviously I was growing but the orchestra was also growing, and we grew in the same direction in a very, very beautiful way. So I take so much with me from these 6 years.
0: Dirigenten som sier han vokste sammen med orkestret Klaus Mäkelä, og så kom han, var det midt under pandemien, Marilena?
1: Det var jo det også, ikke sant? Og en sjefdirigent 12 uker til stede i orkestret.
0: Og ikke mer, nei.
1: Nei, det ikke noe mer, men jeg skal jo planlegge. Mm. Og planlegge turnéer, planlegge innspilling av konserter, og her kommer en så fersk da. Og, så det må ha vært ganske tøft under pandemien. Ja. Men så samtidig så var han jo her en god del, og ble bedre kjent med dem. Og Klaus Mäkelä jo veldig opptatt av å presse grenser. Ingenting skal være tilfeldig.
0: Da går det kanskje galt noen ganger også, eller?
1: Ja, det er det da. Hør kan si om det, for det ganske interessant. Går det gærlig, eller skal det gå sånn, egentlig, for å bli ordentlig bra?
2: I mean, in a way, those moments, they happen almost every week. And this is what it should be. So, you know, the great Austrian conductor Nicholas Harnoncourt said that you find beauty only in the border of catastrophe. So you have to always go until the very end, and then there you find the special things. And the great thing about music and art is that it moves you so spontaneously. But what it needs to be in order to connect, it needs to be very sincere, and it needs to be something special. Neutral is the worst. Neutral is the cancer of all art. If something doesn't say anything, it needs to always say something. So, you know, when you work with a big group of people, it's to make them understand what the music is about and what they are saying. And then music turns not only into song, but also to speech. And then you can communicate with the audience. We try to communicate in different ways. And often people think that, you know, conductor is someone who does with the hands and arms. But actually, it's most important what you do with your eyes and how you stand in front of the people. Because in a way, then when there's a real sort of, you know, connection between the orchestra and conductor like we have here, they notice those things so much more than this. And that's where the kind of the real stuff begins to brew. But what I love about this orchestra is that they were always up for a challenge, and they always prepare.
0: Kunsten blomstrer når man helt på kanten sammen med orkestret sitt, sier altså dirigenten. Og så det sånn at i musikklivet tidligere denne uka så hadde vi en reportasje rundt komponist Magnus Lindberg sitt verk Kraft, som Oslo Filharmonien framfører og Mäkelä da dirigerer. Og altså et verk hvor man skal ut på søppeldynga og plukke rett og slett metallskrap, Mari.
1: Ja, det ganske pussig det. Du skal gå til en lokal skraphandler og finne de riktige lydene for å framføre det. Det skjer.
0: Ja, for det står i partituret.
1: Det står, ja. Det har Magnus Lindberg ønsket. Han tok jo turen over bare for å være med Mäkelä og plukke ut de tingene her. Og det første gangen Mäkelä skal dirigere det, så jeg tror han var veldig spent. Og han synes det var ganske kult å bli med til skraphandleren.
2: That was a great experience. I always heard that there is when one performs Kraft, you have to go and find the pieces of metal that are always local, which is very important. So now we did a wonderful, it was some weeks ago, Magnus came here to Oslo just for that. And it was wonderful. And it was what was very interesting about the visit was that our percussionist, Chris, who is one of the soloists, he was the one who had a brilliant talent. Magnus was very impressed with him because he could find always the right piece of metal, which would sound very good. So we had hammers and we went and were sort of knocking at all possible, searching for sounds.
1: And you in your suit.
2: Yes, I didn't wear a tie though.
0: Han en artig figur, Klaus Møkli. Jeg har vært så heldig å sette ham på en konsert. Han en ganske høyreist 30-åring, ganske tynn, og jeg synes jeg ser han flagre rundt I en pen dress på, hos skraphandler der. Ja, men han altså ikke slips på seg. Du, hva driver han annet enn å dirigere og fordype seg klassisk musikk?
1: Ja, det var jo det jeg tenkte jeg jo på, at det må jo, han må jo ha noen sånne områder der han virkelig får slappe av, tatt seg inn, kanskje noen hobbyer. Ja, ja sånn så han på det.
2: I love art. That's why. That's my. It's a way to both recharge and also search for impulse. And I'm obsessed with the sort of Italian Renaissance art, in particular. And that gives me so much, because it's in a way far enough from music, but it's also close enough so you can find parallels. That's one of my things.
1: But I heard some rumor about ice hockey.
2: Oh, now I haven't played ice hockey for a while, but maybe now when I move to Chicago, then there would be sort of enough winter.
1: And there's an ice hockey world championship nowadays.
2: It's true. It's true, and we're looking forward. Exactly. We keep our fingers crossed.
0: Det altså venetiansk kunst og ishockey som interessen til Klaus Møkli. Sånn som man sier her, Marie-Runan.
1: Ja, det I hvert fall to av dem, men veldig opptatt av kunst, og norsk kunst også. Christian Krog og Samtidssønn var veldig imponert over det norske kunstområdet.
0: Ja, du nå har han vært dirigent for Oslo Filharmoniske Orkester I 6 år. Nå skal han videre. Hvor skal han?
1: Ja, det to sjefstillinger som venter en fra 2027, både I Konsertgebouw I Amsterdam, en av verdens flotteste orkester, og ikke minst Sala, også Chicago Symfoniorkester, så det var jo derfor han nevnte Chicago, for der jo hockeyen sterk.
0: Ja, han gleder seg nok over det.
1: Han skulle følge med på det,
0: ja. Og så lurer vi alltid på, nå har han vært liksom I Norge, du sier at det 12 uker I året, men la oss si at han har vært der de siste 6 årene. Hva kommer han til å savne ved det engasjementet med Oslo Filharmoniske Orkester, tror du?
1: For det kunne jo ha vært ganske mange forskjellige ting, så jeg må si jeg har vært ganske overrasket når det kommer med dette svaret.
2: I must say I will miss the Monday morning rehearsal.
1: Really?
2: And this is something that people wouldn't expect, because Monday morning is internationally considered kind of the day when everyone just comes and reads through. In Oslo on Monday morning it was the best. Everyone would be so focused and so hungry for the music. And this I love. This is something I hope they will never stop doing, because it's wonderful.
0: Det altså mandager som dirigent Klaus Møkli kommer til å savne mest etter å ha dirigert Oslo Filharmoniske Orkester I 6 år. Det tenker jeg, det kan vi ta med oss litt, Mari.
1: Ja, det ikke noe Monday Morrow Blues. Nei, det noe litt sånn lærerikt over det, og det jo litt av et pass for, altså sånn positivt pass for Oslo Filharmonien, at de så på alert. Mandag morgen.
0: De sitter der og sultne. Ja. De har pugga notene.
1: Kan sine ting, opplagt og tar imot sjefdirigenten med et smil.
0: Ja. Nei, men det må vi la oss inspirere av. Vi skal avslutte med Shostakovich, framført da av Oslo Filharmoniske Orkester og Klaus Møkli, og så det jo sånn, Marie-Luna, at man aldri kan få nok av denne kombinasjonen.
1: Nei, ikke sant. Så på søndag så kan du I klassiske opplevelser på NRK 2 klokka 19.45 se en konsert med symfoni nummer 1 og 15, men nå tar vi symfoni nummer 5, gjør vi ikke.

Femte symfonien til Sjostakovitsj, spilt av Oslo Filharmoniske Orkester, dirigert av Klaus Mäkelä. Du kan se litt av en intervju med han I Dagsrevyen denne helgen, og så kan du høre og se konserten I serien vår klassiske opplevelser I NRK TV. Det jo pinse, og første pinsedag I år, den blir en litt annerledes høytidsdag. For 24. mai så fyller Bob Dylan 85 år. Og det jo en mann som man ikke skal komme unnom hvis man interessert I musikk, der han har holdt på helt siden de første årene av 1960, og fortsatt rundt og turnere med hans siste album. Men så tenkte jeg sånn, hvordan lever Dylans musikk ute blant andre artister, og spesielt nordmenn da, som spiller hans musikk? Og da kom jeg på at det jo ikke lenge siden jeg var på konsert med musikkjournalist Ari Rønsen, som synger Dylan ofte sammen med bandet Dylan Bonanza. Og så har vi jo Tom Roger Odland, som gjør mye Dylan-gjendiktninger på sin fine rogalandsdialekt, og jeg tror han turnerer akkurat nå med litt Dylan-repertoire. Og bassist Steinar Raknes ga ut et album med bare seg selv, som synger til sitt eget kontrabass-akkompagnement. Og visesanger Tove Bøygaard, hun gjør Dylan på Ål-dialekt. Så Dylan lever fortsatt I beste velgående på norsk. Men størst av alt jo kjærligheten, og den kjenner vi lett igjen I denne versjonen til Ingeborg Bratland fra låta hun ga ut for 11 år siden, det nå.

0: To Make You Feel My Love heter den da Dylan ga den ut på albumet Time Out of Mind fra 1997. Men her med Ingeborg Bratland da, og Fordi jeg elsker deg, som han heter da. Husk at I NRK Radio så kan du høre vår Dylan elsker og Dagsnytt 18 ankersmann Espen Aas ta det med gjennom Dylan I 6 times episoder sammen med Tine Skolmen. Søk I NRK Radio på Bob Dylan, mannen og musikken. Anders Krøger, Øystein Sandvik, Anne Grepperud og Mari Lunan har laget musikklivet I dag. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har brukt livet ditt bra, synes jeg, når du har hørt litt av musikklivet sammen med oss.
1: Her NRK Nyheter, det midnatt. Det israelske militære IDF har I løpet av dagen angrepet over 70 Hezbollah-mål rundt om I Libanon. 10 kommandosentre, våpenlagre og andre viktige infrastrukturer ble angrepet, spesielt I Tyre-området. IDF skriver på meldingstjenesten Telegram I kveld at stedene som ble angrepet ble brukt av Hezbollah for å forberede angrep mot IDF-soldater og israelske sivile. Russland truer med nye angrep mot Ukraina og oppfordrer utlendinger til å forlate hovedstaden Kyiv. Russland hevder målet å angripe forsvarsindustrien I den ukrainske hovedstaden, og sier angrepene hevn for et ukrainsk angrep før helga.
2: Truslene tolker jeg som en måte for president Putin å rope enda høyere på. Det går ikke bra for Russland I denne krigen nå. Ukraina litt på offensiven igjen og klarer å holde stand, og dette rett og slett et uttrykk for russisk desperasjon. Jeg har nettopp snakket med våre folk I Kyiv. Hverken vi eller andre kommer til å trekke oss ut på grunn av dette. Det jo en grunn til at vi der for å bistå Ukraina I en svært dramatisk situasjon. Man tar sine sikkerhetsforanstaltninger, men det ikke snakk om å høre på dette. De som burde dra ut av Ukraina Russland selv, og denne krigen over den dagen Russland slutter.
1: Og det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Mannen som ble siktet I Asker på lørdag varetektsfengslet I en uke, melder TV 2. Politiet ba om varetekt I 4 uker. Mannen siktet for grov vold etter at en kvinne I 40-årene ble skutt og alvorlig skadd. I Holmestrand ble en MC-fører kjørt til sykehus etter en singelulykke I Hanekleiva I kveld. Motorsyklisten har truffet autovernet I en slakk venstre kurve og kjørt ned I grøfta, opplyser Roger Aaser ved Sør-Øst politidistrikt. MC-føreren var våken og bevisst da nødetatene kom til stede. I Stavanger ble en hund angrepet og bitt til døde av en annen større hund. Eieren av den mindre hunden ble bitt I hånden, opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen I Sør-Vest politidistrikt. Den store hunden

0: rømte fra lufting før den angrep og drepte den mindre hunden. Eieren skal få avlivet sin hund. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om at prisen på månedskort halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransportene. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
1: London, februar 1901. Den tunge stillheten ligger over hovedstadens gate, der svartkledde mennesker står tett i tett. I hvert eneste vindu, til og med på hustakene, står de for å ta farvel med dronningen sin. Det eneste som kan høres er hulking, tårer og sorgutbrudd, og den taktfaste knirkingen fra hestevognene som frakter den hvitdekte kista. På den andre siden av Atlanteren, i New York, er børsen stengt for dagen, og i byer over hele det britiske imperiet står trafikken stille. Alt til ære for den avdøde kvinna som ligger i kista. I 40 år har hun gått kledd i svarte sørgeklær. Nå skal hun, kledd i hvitt, iført brudesløret, gå evigheten i møte. Nå skal hun ikke lenger måtte vandre alene, for med seg på den siste reisen har hun minnene om mennene i livet sitt. En gipsavstøpning av hennes elskede avdøde ektemanns hånd, og en hårlokk kløpt fra en annen manns hode. Endelig skal hun gjenforenes med deg i livet etter døden. Men mens dronningen blir lagt til sin siste hvile, står en hel verden lamma. For i imperiet der mørket aldri fell, har solen nå slukna. Regenten, den legendariske dronning Victoria.
2: Dette er historien om Victoria av England. Dronningen som ga navn til en hel epoke. En lidenskapelig sjel, en familiebygger som i løpet av mer enn 6 tiår på tronen skapte et nytt syn på monarkiet, samtidig som imperiet hennes kastet lange skygger over hele kloden.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Nyheden om dronning Victoria sin død har rystet hele Storbritannia. Ja, hele det britiske imperiet. For mange av undersåttene hennes har hun vært til stede som en konstant ledestjerne gjennom hele livet. I 63 år har hun sittet på den britiske tronen, og i løpet av tronperioden har riket blitt det største imperiet i verdenshistorien. Gjennom nasjonale kriser og turbulente revolusjonsår i Europa har Victoria vært den samlende skikkelsen. Når andre kongehus har blitt rystet i grunnen, har støtten til det britiske monarkiet vokst seg sterkere enn noensinne. Men nå har de 400 millioner innbyggerne i det verdensomspennende koloniriket mistet alfahunden sin, og sorgen er overveldende. Ingen kunne for 81 år siden ha forestilt seg at britene skulle bli lammet av fortvilelse og sørge over sin legendariske dronning. For den gang, på begynnelsen av 1800-tallet, var det britiske monarkiet i ferd med å rakne. Og den nyfødte Victoria var absolutt ikke den første i køen til tronen. La oss ta det fra begynnelsen. Alexandrina Victoria fødes inn i det britiske kongehuset 24. mai 1819. Som du hørte, heter hun egentlig Alexandrina til fornavn, men det er mellomnavnet Victoria hun skal bli kjent som. Hun fødes et godt stykke bak i tronrekkefølgen, men med litt flaks og et par onkler som ikke får barn, så blir hun fort det eneste barnet som faktisk kan arve den britiske tronen. Men en av de som da må vike på veien, er Victoria sin egen far, hertugen av Kent, prins Edward.
2: Hertugen av Kent dør av en lungebetennelse som hadde blitt utviklet etter en forkjølelse.
1: Dette er Ole Jørgen Skjølsrud Hansen, kongehusekspert på TV 2 og programleder i kongehuspodcasten Undersåttene.
2: Og rent direkte så preger ikke dette Alexandrina Victoria noe spesielt, ettersom hun var bare litt over et år gammel da faren gikk bort. Men det er jo en mangel da, som er i livet hennes av sunne mannsidealer.
1: Når faren til Victoria dør, da er det moren som blir Victoria sin eneforsørger. Og moren har noen, skal vi si, spesielle ideer om barneoppdragelse. Ideene, som er ganske så strenge, kalles for Kensington-systemet, oppkalt etter palasset der Victoria vokser opp.
2: Kensington-systemet var en kald ordning for å gjøre tronarvingen avhengig av både moren og hennes rådgiver John Conroy. Det handlet også om at en skulle være ytterst forsiktig med hvem prinsessen omgikk, og hvor hun gikk, rett og slett. Det var en invalidisering av Victoria, for på en måte, ja, beskytte henne.
1: Victoria er nødt til å følge en lang liste med regler i Kensington-systemet. Hun er under konstant overvåkning av mora, selv når hun sover. Hun får ikke lov til å leke med jevnaldrende eller gå alene i trapper. Hun får ikke lov til å gjøre noe uten oppsyn og skal hele tiden kontrolleres. Det er kanskje ikke den beste måten å forberede en ung jente på jobben som imperiehersker. Men er det egentlig moren sin feil at Victoria oppdras så strengt? Eller er det moren sin nærmeste rådgiver, John Conroy?
2: John Conroy, han var rådgiver for hertuginnen av Kent, altså moren til Victoria. Og han overbeviste moren til Victoria om at onklene hennes var ute etter tronen, da. For det var da tre sønner til av Georg den tredje som fortsatt var i live, og alle hadde jo da en eller annen form for arverett til tronen, men Victoria sto i veien.
1: Det er altså rådgiveren Conroy som, under påskudd om at onklene ønsker å skade Victoria, får moren med på det strenge oppdragelsessystemet. Sammen ønsker de å gjøre Victoria så avhengig av de som mulig. Sånn at når Victoria til slutt bestiger tronen, kan hun da være nikkedukken deres og gjøre som de sier. Hvordan i all verden skal denne undertrykte lille jenta klare å stå opp for seg selv? Vel, hun står faktisk ikke helt alene mot moren og Conroy sitt tyranni i barndommen. På laget sitt har hun den elskede baronessen Louise Lesen. Hun er Victoria sin guvernante, en form for lærer eller barnepasser med ansvar for Victoria sin utdanning.
2: Baronesse Letsen var da en av støttespillerne til Victoria oppe i dette Kensington-systemet, kanskje den eneste som så Victoria som en person mer enn bare en arving. Og hun ble jo prøvd sparket flere ganger, nettopp fordi at hun sto i opposisjon til hertuginnen av Kent og til John Conroy.
1: Moren til Victoria og Conroy liker selvfølgelig ikke baronessen. De vil ha henne sparket. Men heldigvis beskyttes hun av Victoria sine onkler. Du vet, de som Conroy og moren mener er så farlige, de er egentlig ganske støttende til Victoria. Denne dragkampen mellom det gode og onde fortsetter gjennom hele Victoria sin oppvekst. Samtidig skal hun forberede seg til sin uunngåelige skjebne og bli dronning over Storbritannia. En rolle som krever flere talenter.
2: Hun skal ha vært veldig flink til å tegne og male, og brukt veldig mye tid på det. Det var jo litt idealet på den tiden, og det var det kvinner skulle, var å spille piano, tegne og male. Men i tillegg da, som et høyt medlem inne i den britiske kongefamilien, så fikk hun jo også en veldig god utdannelse. Hun studerte både Bibelen, dannelse, lesing, skriving, og fikk timer i gresk, latin, italiensk, fransk og tysk. Så hun ble oppdratt til å være dronning.
1: Sammen med en hærskare av dukker og den elskede hunden sin Dash, gjør Victoria seg klar til å overta tronen. Og apropos det, hvem sitter egentlig på tronen nå? Etter at gamle kongen George III døde i 1820, da Victoria var ett år gammel, overtog den eldste sønnen hans tronen, George den 4. Men han har ingen legitime barn, så når han dør i 1830, går tronen videre til hans yngre bror, William den 4. Men William den 4 har heller ingen legitime barn som kan ta over, så når han dør, blir Victoria dronning. Men mellom henne og dronningtitelen står fortsatt det samme hinderet, Conroy og moren. Barndommens plageånder er blitt mer desperate enn noensinne. For de vet at når kronprinsessen blir myndig, vil makten deres over henne forsvinne. Og det vil de prøve å hindre for alt det er verdt.
0: Ramsgate, England, 1835. De lange dagene og den bitende kulden tærer på Victoria, og den kommende dronningen er nesten helt utslitt. Hun ligger syk i sengen, hodepinnen dunker og svetten gjør dyna gjennomvåt. Plutselig stiger to kjente skikkelser inn på rommet henne. More og John Conroy. De svermer rundt henne som gribber. Mens kronprinsessen svetter og hulker over smertene, legger Conroy papir i hånden henne, sammen med en ordre. Skriv under. Men Victoria nekter. For en underskrift vil gjøre Conroy til privatsekretæren henne, og utsette myndighetsalderen henne med hele 5 år. Nok av tid til at Conroy kan handle i hennes navn. Da vil ikke Victoria gå med på. Så mye plage som han har gitt henne i livet, skal han ikke få makt over henne når hun blir dronning. Hun rister på hodet. Conroy sitt ansikt er forvridd av sinne, og han kaster den ene fornærmelsen etter den andre mot Victoria. Han griper hånden henne, trykker en penn ned igjen, og presser hånden mot papiret. Men Victoria stritter imot og kaster pennen vekk. Feberen gjør hun kanskje omtåka og svak, men hun har ikke tenkt å gi seg. Svaret er nei. Dronningmakten blir hos henne.
1: Det blir ingen utsettelse av myndighetsalderen, og Conroy blir aldri Victoria sin privatsekretær. 2 år senere, når prinsessen har fylt 18 år i 1837, er endelig det store øyeblikket kommet. Ikke siden Elisabeth den første styrte England på 1500-tallet, har landet hatt en dronning som regjerende monark. Men 20. juni 1837 blir Victoria vekket I de tidlige morgentimene med den livsendrende beskjeden. Endelig kan hun riste seg løs fra moren sitt jerngreb.
2: Det første tegnet på at dronning Victoria vil regjere alene ser en allerede I det The Privy Council, altså geheimrådet, kommer for å forkynne kongens bortgang natten I forveien, og Victoria tar dem imot alene. Hun lar moren og Conroy stå igjen utenfor og går inn I rommet alene. Og den første ordren hun skal ha sagt som dronning var «Gi meg mitt eget soverom».
1: Plutselig Alexandrina Victoria blitt dronning over Storbritannia, og hun har fått sitt eget soverom. I tillegg må John Conroy pakke kofferten, og det med en gang. Kroningsseremonien gjennomføres omtrent et år senere, 28. juni 1838, I Westminster Abbey I London, når Victoria 19 år gammel. Og det også da hun vinker farvel til fornavnet sitt, Alexandrina.
2: Grunnen til at Victoria rett og slett droppet det ene fornavnet sitt, Alexandrina, var fordi det ble for tyskklingende, og at hun rett og slett var oppkalt etter en av fadderne sine, tsar Alexander den første av Russland. Så det handlet nok om at det var å få en avstand til både Russland, da, som senere I regjeringstiden henne skulle bli en fiende, og til Tyskland, som ikke nødvendigvis var en fiende, men det var jo alltid best for den britiske monarken å fremstå som britisk, og ikke som en annen form for nasjonalitet.
1: Da blir det Victoria fra nå av. Og over natta har den unge dronningen blitt verdens mest berømte kvinne. Navnet og bilder av henne dukker opp I aviser over hele verden der briter regjerer med imperiet sitt. Fra Storbritannia og Irland til Kanada, Jamaica, Barbados, Gambia og Sierra Leone, deler av Singapore og India, I tillegg til områder I Australia og New Zealand. Men hvordan ser den nyinnsatte dronningen egentlig ut på avisforsidene?
2: Victoria var bitteliten. Hun var 1,50 høy på sokkelesen, og I det hun ble dronning så var hun den nest laveste dronningen av Storbritannia noensinne. Den laveste hadde vært kona til Wilhelm Erobreren, så da kan tenke hvor liten hun var.
1: Liten, men ikke genert. Den ensomme oppveksten har gjort Victoria trygg og stødig I seg selv. Helt motsatt av hva moren hadde håpet på. Men hvis vi skal være ærlige, så det nok en ganske skummel og mektig posisjon som Victoria plutselig befinner seg I.
2: Dronning Victoria har en makt I tråd med maktfordelingsprinsippet mellom den utøvende, lovgivende og dømmende makt. Så dronning Victoria rett og slett den utøvende. Ting gjøres I dronning Victorias navn, og hun har også retten til å utnevne regjeringsmedlemmer da, I sitt eget råd. Det som the cabinet, da, altså ministerene. Monarken nesten en, det som på latin heter primus inter pares, altså fremst blant likemenn, og skal da hegne om de konservative verdiene til det britiske imperiet.
1: Dronningoppgaven altså ikke bare for en 19-åring. Victoria har ikke akkurat haugevis av politisk erfaring, og det merkes. I begynnelsen det ganske tøft, og hun ser ut til å trenge støtte. Det skal hun heldigvis få av en mann med makt som vil endre livet til dronningen og få romanseryktene til å løpe løpsk. Det tydelig at Victorias nye verden a man's world. Som kvinnelig monark hun I fåtall, både blant kongehusene I Europa og blant maktposisjonene I hjemlandet. I parlamentet det bare mannlige medlemmer på benkene. Men en av de skal Victoria finne støtte I, den 58 år gamle Lord Melbourne.
2: På den tida dronning Victoria ble dronning, så var det slik at parlamentet ble oppløst ved et tronskifte. Og det måtte være et nytt valg, og I det valget som skjedde etter tronskiftet I 1837, så var det da Lord Melbourne som ble statsminister. Han var jo en eldre, distingvert herre, og fikk en form for innflytelse på dronning Victoria ettersom han virkelig visste hvordan hun skulle bevege seg I maktkorridorene I motsetning til den da 19 år gamle Victoria.
1: En hver som liker å lege amatørpsykolog vil sikkert begynne å mistenke et farskompleks hos tenåringsdronninger, Men det skal ikke vi bry oss med. For Victoria sin omgangskrets sladrer mer enn nok på egen hånd. Det snakkes umiddelbart om at dronningen og Melbourne står hverandre litt for nære. Han en farsfigur, eller kanskje en elsker? Ryktene om at det mer en vennskap mellom dronningen og statsministeren får fotfeste i London. Og sladrete tunger kaller Victoria for fru Melbourne. Men det ingen håndfast bevis på at de to faktisk innleder et romantisk forhold. Og mens ryktene florerer, lærer den nye dronningen å navigere i sitt nye liv. Hun innser raskt rollen sin. Hun skal ikke ta parti, ikke sveie i vinden, men stå fast som et fyrtårn i det britiske imperiet. Og det må hun gjøre mens alt rundt henne i endring. For den industrielle revolusjonen som ble satt i gang ca. 60-70 år tidligere, har endevendt de britiske øyene. Nye byer har dukket opp langs elveleiene, der fabrikkene pumper ut teknologiske nyvinninger og nymotens produkter.
2: Så det da en for virkelig urbanisering i Storbritannia, og jernbanen letter fremkomsten rundt om i Storbritannia. Og en kan vel egentlig si at Storbritannia her begynner å se ut som en Dickens-roman. Ganske industrialisert, møkkete og lav levestandard.
1: En arbeiderklasse i fremmarsj i byene. En mulig trussel mot det tradisjonelle monarkiet og adelen, som vant til å styre i det svært klasseskilte Storbritannia.
2: Det jo et klassesamfunn, enkelt og greit, med kongemakten, og så har du adelen, geistligheten, altså kirken, borgerskapet og bøndene. Og så i tillegg da arbeiderklassen som vokser frem. Og det jo da borgerskapet og arbeiderklassen som etter hvert blir de største.
1: Victoria forstår at det moderne Storbritannia trenger en moderne dronning. Hun må kunne lede hele folket, ikke nødvendigvis bare adelen. Men skal hun kunne representere borgerskapet, må hun skaffe seg en viktig ting. En familie. Til det trenger hun en ektemann.
2: Prins Albert tilhørte fyrstehuset Saxe-Coburg og Gotha, og han var da nevø av kong Leopold av Belgia, men også Victorias mor. Så prins Albert var søskenbarnet til dronning Victoria. Og allerede ved fødselen til Victoria så skal kong Leopold ha nevnt at et ekteskap der kunne være passende.
1: Albert en kjekk, ung adelsmann, og tilsynelatende en perfekt match for dronningen. De to tiltenkte møttes for første gang i 1836, da de begge var 16 år gamle. Nå den kjekke, kultiverte gentlemanen det eneste som Victoria tenker på. Paret forloves i 1839, når Victoria 20 år gammel. Men de må nok holde hendene fra hverandre helt til bryllupsklokkene ringer 10. februar 1840, i et storslått bryllup i London. Victoria velger en hvit brudekjole, noe som var uvanlig på denne tida. Den hvite brudekjolen blir malen for unge bruder i hele den vestlige verden. Og selv om de fleste forbinder adjektivet viktoriansk med dydighet og kyskhet, så det absolutt noe action i sengekammeret til Victoria. I dagboka sparer ikke akkurat Victoria på detaljene, og skriver om sin store kjærlighet Albert. Det tydelig at hun virkelig elsker ham. Sammen har de flyttet inn på Buckingham Palace, et av London sine nyeste tilskudd av kongelige residenser. Kjærligheten mellom kongeparet blomstrer i det nye palasset, i hjertet av London. Og resultatene av elskov lar seg komme, for Victoria blitt gravid. Men bare 4 måneder på vei kan det se ut som at hverken hun, Albert eller barnet kommer til å overleve.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
4: London, 10. juni 1840.
0: Klokka har akkurat passert seks, da dronning Victoria og prins Albert har satt seg I den åpne hestevogne. Victoria holder ei hånd på magen og den andre I Alberts hånd. Da hestene drar de opp Constitution Hill, trekker Victoria inn den varme sommerluften. Men I samme øyeblikk bråstopper vognen. Plutselig står en mann foran de med en pistol I hver hånd. Han løfter de opp og sikter rett mot dronningen. Victoria dukker så raskt hun kan, og så kommer et høyt smell. Dronningen løfter hodet igjen og ser at mannen omringet og blir tatt hånd om. Hun kikker bort på Albert, som raskt kommanderer at de skal kjøre videre til dronningens mor. Og så fortsetter de videre oppover Constitution Hill, som om ingenting har skjedd.
1: Dronning Victoria utsettes for et attentatforsøk, og det skal ikke bli det siste. Men både hun, Albert og deres kommende datter overlever. For 5 måneder senere blir deres første barn en jente født. Men om Victoria liker å lage barn, hun mindre, eller ikke I det hele tatt, glad I å faktisk få de?
2: Det verste Victoria visste var å gå gravid. Det handlet om at det rett og slett bare var ubeleilig for en dronning, og enda verre var det med barna som kom som resultat, I hvert fall mens de var små. Det var ikke noe dronning Victoria hadde noe til overs for. Hun var jo oppvokst blant voksne, så det kan jo, være noe av forklaringen til det. En har jo spekulert I at dronning Victoria rett og slett led av fødselsdepresjon, og det kan jo kanskje tyde litt ut fra kildene da, når hun rett og slett omtalte spedbarna sine som stygge og froskeaktig.
1: Men etter det første barnet lar ikke de neste vente på seg. Victoria får hele 9 barn, og alle vokser opp. Ganske uvanlig I et samfunn som på denne tida har en barnedødelighet på over 25%. Albert til stede når Victoria føder, og hun får kloroform som bedøvelse. Den første formen for smertelindring under fødsel, noe Victoria beskriver som vidunderlig. Det baner vei for at en hel generasjon kvinner også tør å si ja til smertelindring, noe som faktisk har vært ganske tabubelagt fram til nå. Den store barneflokken hennes vokser opp, og blir med tiden gifta vekk til ulike kongehus, noe som skal knytte Europa sin svært dramatiske skjebne tett sammen med Victoria sin. Det tydelig at kongeparet passer som hånd I hanske for hverandre. Albert et utmerket valg av partner for Victoria, og ganske raskt stiger han I gradene I selve regentskapet, til tross for at han bare dronningens gemal, og ikke kongens. Men leser du aviser på 1840-tallet, så finnes det en del som misfornøyde med dronningen sin ektemann. Tyskeren, som han kalles, nemlig ikke britisk nok for alle, spesielt ikke med den tjukke tyske aksangen sin. Men Victoria ser ingen grunn til at Albert ikke skal få innflytelse. Med tida blir han hennes nærmeste politiske rådgiver, sekretær og representant.
2: Prins Albert da en outsider og ses på litt som en som påvirker dronning Victoria I da motsatt retning av hva da eventuelt regjeringen skulle ønske. Og I og med det som vi pratet om tidligere, at monarken faktisk hadde litt politisk makt, så var jo ikke dette helt heldig. Eksempelvis var prins Albert veldig interessert I å avskaffe slaveriet I hele imperiet, ikke bare I Storbritannia.
1: Slaveriet blir avskaffet, men det betyr ikke at kongeparet enes om alt. I korridorene på Buckingham Palace kan tjenere mer enn en gang overhøre sinneutbrudd fra dronningen, som synes at Albert tar seg litt vel mye til rette. Det fortsatt hun som dronning, og hun som bestemmer. Men litt krangling ikke nok til å døve den store kjærligheten Victoria har for Albert. Og Victoria villig til å offre mye for han. Det nemlig en annen kjærlighet I livet hennes som må vike nå. Hennes tidligere guvernante, baronesse Lesen.
2: Prins Albert kom ikke overens med den tidligere guvernanten til dronning Victoria. Han kalte henne for husets drage, og det sier vel egentlig sitt.
1: Albert ikke fornøyd med den jobben baronessen gjør, spesielt når det kommer til å organisere husholdningen. Til slutt går Victoria med på å få baronessen sparket. Ekteskapet med Albert og familien viktigere enn noe annet. Og å fokusere på familien gjør Victoria til en populær dronning. Hun i ferd med å bli et forbilde for britene, særlig for det store og voksende borgerskapet.
2: Victoria og Albert skapte et helt nytt monarki. Det var ikke lenger purpurkapper, ridderordner, tiarer, kroner og septere som skulle fram i lyset og vise fram monarkiet. Det var heller kjernefamilien som skulle frem. Med da dronning Victoria og alle hennes 9 barn og prins Albert og at de var gift og ja, hele sulamitten rett og slett. Og det handlet jo om endringen i de sosiale strukturene rett og slett, at borgerskapet ble majoriteten og ikke aristokratiet som da kongefamilien måtte forholde seg til.
1: Et stabilt og fruktbart kongepar gjør seg godt i folket sine øyne, i hvert fall hjemme i Storbritannia. Men så må vi ikke glemme at Victoria dronning flere steder, for eksempel i Irland. Den grønne øya, vest for de britiske øyer, et av Victoria sine favorittsteder. Hun forelsker seg i Irland første gang hun satte sine føtter der. Men irene gjengjelder ikke nødvendigvis den samme kjærligheten for dronningen. Engelskmennene har en lang tradisjon med å undertrykke naboøya, som har vært under deres kontroll i hundrevis av år. Når potetavlingene plutselig infiseres av en skummel sopp, peges anklagende fingre mot dronningen.
4: Buckingham Palace, april 1847. Dronning Victoria sitter alene i et stille rom og blar i siste utgave av The Illustrated London News. Plutselig låser hun blikket sitt på en illustrasjon som fyller nesten hele siden. Det en scene fra Irland. Avmagra menn graver i den harde jorda, mens kvinner kneler med skjelettaktige barn i armene. Over bildet står ordene «Hunger and despair in Ireland». Victoria snur til neste side, da teksten like brutal som bildet. Hun leser om opptøyene som har brutt ut i flere byer. Folk plyndrer matlagrene og stormer godseierne sine hus i desperasjon. Soldater har måttet slå tilbake mot rasende folkemengder, og folket jager fra heimene sine, mens sultedøden tar livet av tusenvis hver veke. Aviser skriver at dronningas hjelpearbeid knapt en dråpe i havet. Nå har et nytt navn begynt å spre seg blant irene. Sultedronningen. Victoria, som representerer det mektige britiske imperiet, blir nå sett på som symbolet på deres lidelse. Hvordan skal hun gjenvinne populariteten sin?
1: I 1847, når Victoria 27 år gammel, har Irland blitt rammet av feilende potetavlinger for tredje året på rad. Landet i krise, og åker etter åker råtner vekk. Dette fører til at 2,5 av landets 8 millioner mennesker enten emigrerer eller dør av sult og sykdom. Dødstallene så overveldende at folk får ikke ordentlige begravelser. Utsulta mennesker blir samlet i massegraver, og i noen tilfeller blir hele familier begravet døde i hjemmene sine, rett og slett ved at husene deres rives ned over dem. Samtidig får Victoria kallenavnet Sultedronningen. For mens irene sulter ihjel, eksporterer britene korn ut av Irland og til seg selv. Det altså ikke mangel på mat, men britene tar han selv i stedet for å gi han til irene. Som monark blir Victoria sett på som det fremste symbolet på det britiske imperiet, og derfor får hun mye av skylden.
2: Og det i den forbindelse at det igjen kommer et nytt attentatforsøk mot dronning Victoria, utført av William Hamilton.
1: Hamilton født i Irland, og opplever hungersnøden på kroppen. I 1849, påvirket av den omfattende lidelsen, trekker han våpen mot Victoria, når hun en dag ute og rir i åpen vogn i London. Men han bommer, og ingen blir skadet. Men det ikke til å komme unna at irene misfornøyde med en ellers lite handlekraftig dronning. Dette attentatforsøket heller ikke det siste. For så lenge Victoria dronning, finnes det de som ønsker mer makt til folket. Og lenger ute i Europa blir kongefamilier styrtet av samme grunn. Det starter med revolusjonen på Sicilia i 1848, før det sprer seg til blant annet Frankrike og Østerrike. En etter en byttes kongene ut i løpet av året. Alle lurer på om Victoria også vil miste tronen.
2: Men det en ser at mange av de monarkiene som blir påvirket av revolusjonene gjerne de som ikke har kommet så langt i demokratisk utvikling, og som ikke har en veldig klar parlamentarisk måte å styre på. Så eksempelvis ble ikke Storbritannia veldig påvirket av revolusjonen, og det ble jo heller ikke Norge-Sverige den gang, nettopp fordi at det var et mer demokratisk befestet kongedømme da.
1: Nei, i Storbritannia har ikke den revolusjonære gløden tatt skikkelig fyr. Tidligere politiske reformer har dempet de ergeste motkreftene. Under Victoria får flere stemmerett, og parlamentarismen sikrer at dronningen ikke får for mye makt. Victoria trenger derfor ikke å bekymre seg så mye for å bli styrtet. I stedet kan hun nyte godt av London sitt oppblomstrende kulturliv. Både Victoria og Albert ihugga kulturkonsumenter som liker å se både teater, opera og ballett. Dronningen sin interesse for kunst og kultur bidrar til at Victoria-tiden blir en av de mest betydningsfulle periodene i britisk kulturhistorie. For dette tida hvor Charles Dickens og Bronte-søsterne skriver tidløs litteratur som skildrer individets kamp i det moderne Storbritannia. Darwin gjør samtidig store vitenskapelige sprang med artens opprinnelse, og teknologiske nyvinninger som dampmaskinen, jernbanen og telegrafen forandrer det britiske samfunnet. Og på begynnelsen av 1850-tallet skal Storbritannia endelig få vise seg fram som verdens beste imperium.
4: London, 1. mai 1851. Kongeparet har knapt sovet den siste tiden, for nå verdens øye rettet mot den britiske hovedstaden. Alt må klaffe, for den første verdensutstillingen rett rundt hjørnet. I Hyde Park står den nybygde Crystal Palace, en praktfull støpejernskonstruksjon med 270 000 glassruter som brer seg ut som et storslott for større orangeri i byen. Rundt omkring vaier tusenvis av flagg i vårbrisen. 14 000 utstillere fra 94 land har rigget seg til for å vise fram ny teknologi, produkt og design i dette unike utstillingsvinduet. Til den forestående åpningsseremonien har 25 000 mennesker samlet seg for å la seg fascinere av moderniteten i denne industrielle og kulturelle storhetstiden. Og mens Victoria og Albert går hånd i hånd forbi den store fontena med duftende parfymert vatten, jubler publikum og flagger med lommetørklene sine for å feire. Det vakker blå himmel og sollyset glittrer på Krystallpalassets skinnende fasade, mens Victoria ser beundrende på ektemannen sin. Dette framtiden, og det Storbritannia som størst av alle.
1: På midten av 1800-tallet London verdens største by. En kokende gryte av handel, kultur og vekst. Og under verdensutstillingen kan den 32 år gamle Victoria sola seg i glansen for alt britene har fått det. Hun sprekker nærmest av stolthet over suksessen og besøker utstillingen mer enn 40 ganger. Det fantastisk hva det britiske imperiet har klart å oppnå. Og mens Victoria har regjert, har imperiet hennes bare fortsatt å vokse. 1800-tallet tross alt imperialismens tidsalder, da de europeiske stormaktene saumfarer på jakt etter kolonier og landområder de kan innlemme i imperiene sine. Victoria har verdens største marine til å kapre land med, og på hennes tid imperiet så stort at solen aldri går ned over de britiske besittelsene. Det alltid morgen eller dag et eller annet sted i det verden som spenner imperiet. I alle hjørner av verden driver britene handel, maktfordeling og bittelitt veldedighet.
2: Og det var nok også et religiøst aspekt ved det hele, ikke? At man ønsket å misjonere til folkegrupper som en på den tiden så litt ned på. Ikke nødvendigvis at alle som var imperialister oppførte seg grusomt mot disse folkegruppene. Det var mer en tanke om overhøyhet, om at de hvite i Vesten hadde kommet lenger, ergo så var det deres ansvar, rett og slett, å misjonere og opplyse de folkegruppene som lå litt etter.
1: I løpet av Victoria sin tid på tronen er det det som kalles Pax Britannica i Europa, den britiske freden. Perioden mellom Napoleonskrigene sin slutt i 1815 og utbruddet av Første verdenskrig i 1914, da stormaktene ikke kriger mot hverandre i særlig grad. Men om Storbritannia fredelig hjemme i Europa, det helt andre regler som gjelder i andre deler av imperiet. Ta for eksempel India, en av de viktigste britiske koloniene. Landet, som tidligere bestod av mindre kongedømmer, har gradvis blitt innlemmet i imperiet gjennom en slags økonomisk og politisk overtagelse. I bresjen for maktovertagelsen stod det britiske Østindiske kompani.
2: Det britiske Østindiakompaniet var et handelskompani som var veldig, veldig involvert i koloniseringen av den nye verden, som det het. Det er jo et kompani som har sine kalde søsterorganisasjoner andre steder i Europa, med det nederlandske Østindiakompaniet og det danske Østindiakompaniet, som flere av de rikeste nordmennene i 1814 hadde vært delaktig i.
1: Først gjennom handel, så gjennom militær kraft og strategisk utnyttelse av lokale konflikter, har Storbritannia tatt over makten i India. For å erobre et land skjer ikke på fredelig vis. Krutt og bajonetter spiller hovedrollen i erobringen. Flere ganger har inderne prøvd å gjøre opprør. I 1857 skjer det som blir kjent som Sepoy-opprøret.
2: Bakgrunnen for Sepoy-opprøret var at den indiske befolkningen gjerne ønsket at deres tidligere makthavere skulle få makten tilbake. Det som hadde vært Mogul-imperiet, som det britiske Østindiakompaniet hadde satt til side.
1: Indiske soldater, kalt sepoyer i den britiske hæren, startet opprøret, før det utviklet seg til en bredere folkebevegelse. Imperialismen sitt grådige og hensynsløse ansikt viser seg tydelig når folk ikke lar seg underkua.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
4: India, 1858. Kanonene står oppstilt på den tørre sletta, men ikke for å skyte mot et fjernt mål. Foran de står hvitkledde menn bundet fast og presset tett inntil kanonenes dødelige munninger. Ved siden av de står soldater i britiske uniformer, klare til å tenne lunta. Når kanonkulene har vært avfyrt, vil de hvitkledde kroppene bli revet i stykket og blø i hjel. Det har vært kallet djevelens vind, britenes nyutviklet henrettelsesmetode, en straff for opprør blant sepoyene. Side om side har hinduer og muslimer kjempet for Storbritannia, men nå har de reist seg mot koloniherrene, og for da vil de gå en brutal og pinefull død i møte. Snart vil kanonen bli fyrt av, de hvite klærne vil bli røde, og den tørre jorda vil bli gjennomvåt av blod, spilt for den britiske imperialismen.
1: Opprøret slås hardt ned på av britene. I stedet for et fritt India blir hele landet lagt direkte under den britiske kronen sin makt. Og India er, som alle skjønner, bare ett eksempel på det britiske imperiet sin hensynsløshet. Det er kriger om makten og andre steder, i Asia, Oceania, Nord-Amerika, Karibia og Afrika. Men alle blir beseiret, og Union Jack etableres som overherrer. Victoria støtter krigføringen og mener at britene er bedre, mer humane koloniherrer enn andre europeiske styresmakter. Og til tross for våpenmakt og vold, er hun mange steder en verdsatt regent, en slags mor for undersåttene sine. Hun som satte seg på tronen som en uerfaren 19-åring, er nå blitt matriarken i det britiske imperiet. Og så var det hennes egne barn, som har blitt hele 9 stykker. Hennes første ble som kjent født da hun var 21 år gammel, og den siste av søsknene hennes blir født når Victoria er 38 år, i 1857. Men hvorfor får hun så mange barn, egentlig?
2: Det er jo litt paradoksalt at dronning Victoria får så veldig mange unger når hun rett og slett hater å være gravid, og de første 18 årene av ungenes liv ikke er så veldig interessert i dem heller. Men det handler jo nå om monarkiet som idé, og monarkiet som idé handler jo om å føre slekten videre og ha innflytelse i andre monarkier.
1: Det er ingen tvil om at Victoria ønsker innflytelse på Europa sine monarkier. Så barna hennes oppdras for å bli best mulige ekteskapskandidater. Oppdragelsestilen til Victoria minner faktisk litt om stilen til hennes egen mor. Her er det ikke akkurat mye sympati å spore. Det går spesielt hardt utover eldstesønnen og kronprinsen Bertie. Han som er meint å overta tronen etter Victoria, har fått den strengeste oppdragelsen av de alle. Victoria har tvunget han til å pugge skole alene hele dagen, og han har ikke fått lov til å leke med andre barn. Når Bertie er blitt 19 år og studerer ved Cambridge University på begynnelsen av 1860-tallet, er han ute etter å gjøre litt opprør.
2: Han hadde ganske nylig begynt en affære med en skuespiller, og det var grobunnen for en eventuell skandale hvis de hadde kommet ut i pressen, og i hvert fall hvis han, som det het den gangen, hadde satt unger på. Det hadde i hvert fall ikke vært bra. Og dette inngikk rett inn i dette fasadeaspektet, hvor monarkiet var borgerskapets ideal. En hadde visse dyder en skulle følge, og det å få barn utenfor ekteskap eksempelvis var ikke en av dem.
1: Sladderet begynner å spre seg, og når foreldrene på slottet høsten 1861. Løsningen blir at Victoria sender ektemannen Albert til universitetet for å skjelle ut sønnen og snakke Bertie til fornuft. De har en lang samtale og går tur sammen i Cambridge. Men når Albert kommer hjem, er han ikke frisk. Og i ukene som følger, blir han bare sykere og sykere. Det viser seg at Albert har fått tyfus, og 14. desember 1861 dør han av sykdommen. Plutselig er 42 år gamle dronning Victoria enke.
2: Dronning Victoria gikk inn i en kjempelang sørgeperiode som skulle vare resten av hennes liv. Det var den sørgeperioden som sørget for at sort ble et moteplagg, rett og slett, og en motefarge, fordi at dronningen alltid gikk i det, og hun låste seg da inne henholdsvis enten på Windsor, Balmoral, eller også på Osborne på Isle of Wight, det som hadde vært feriehuset til dronning Victoria og prins Albert.
1: Albert sin død ødelegger Victoria fullstendig, og hun nekter å gi slipp på ham. Om kveldene sitter Victoria i rommet hans og sørger, og når hun beveger seg gjennom slottet i sine svarte enkeklær, er det med tunge skritt. Hun beskriver selv at det føles ut som om alt kjøttet er blitt revet av knoklene hennes. Hun klarer ikke å være dronning, og hun leider etter en syndebukk. Det må være noen sin feil at Albert er vekke. Skylden legges på sønnen Bertie og hans skandaløse affære.
2: Og det handlet jo da om prestisjen til monarkiet som borgerskapets ideal, det å holde seg innenfor ekteskapets rekker. Og dronning Victoria mente da at stresset som hadde blitt påført prins Albert i den perioden hadde vært medvirkende da til hans bortgang.
1: Det er lite sannsynlig at det var skandalen rundt Bertie sin kjærlighetsaffære som tok livet av Albert. Men i Victorias verden er Bertie den skyldige. Hun sørger for å holde han på avstand og nekter å gi han en viktig rolle i monarkiet. Den offisielle sørgetida varer i 2 år, og dronningen forbyr latter og høylytt prat i hennes omgivelser. Alle fester er avlyst. Når de 2 årene er omme, og de fleste har bearbeidet tapet av Albert og gått videre, sitter Victoria igjen i den samme dystre, fortvilte sorgen. Den 45 år gamle dronningen virker fullstendig handlingslammet. Men hvor lenge kan hun holde ut, nedbrutt av ektemannen sin bortgang? Hun har født 9 barn og ledet landet i 27 år. Hun må vel kunne ta seg sammen nå? Men det gjør hun ikke. Og populariteten hennes begynner faktisk å avta. Her og der kommer det til og med krav om at hun skal abdisere. Men etter å ha vært innhyllet i elendighetens mørke i årevis, skjer det noe. Victoria har ofte holdt seg unna offentligheten på familieslottet Balmoral i Skottland. Det var Albert sitt slott, som han hadde fått bygge. Kanskje føler Victoria seg nær han der. Men nå kommer hun også nær en annen, som langsomt begynner å vekke henne til liv igjen. Skotten John Brown er en ganske uventet, skjeggete skikkelse i Victoria sitt liv. En litt rufsete skotte, glad i sprit og kledd i kilt. Han begynte som stallgutt på Balmoral og jobbet seg opp til å bli kongeparets personlige jaktguide. Brown er ikke en forfina aristokrat som de fleste andre Victoria omgir seg med. Men han har noe som fengsler henne.
4: Balmoral Castle, høsten 1864. Slottets steinvegger som en gang resonerte av liv og latter kjennes nå kalde og tause. Den kjølige skotske lufta har gjort underverket på den tette nasen til Victoria, men den klarer ikke å rense opp i de mørke tankene. Så stiger John Brown, den robuste og skjeggete jaktguiden hennes, inn i rommet. Med en blanding av respekt og uhøytidelig vennskap nærmer han seg dronningen som sitter alene ved vinduet med blikket festet på de fjerne fjellene. Med sin karakteristiske direktehet forteller han at det er en vakker dag for en ridetur. Victoria, som først virker uberørt, møter blikket hans og ser det lune smilet bak skjegget. Oppriktigheten hans skjærer gjennom ensomheten hennes. Motvillig lar hun seg overtale, og snart rir de side om side gjennom Balmorals skoger. Mens dronningen er stille, peker Brown entusiastisk på landskapet og forteller om stort og smått, om hva fjellene heter og hva som befinner seg av fisk i elvene. Etter hvert stopper de opp, og Brown deler av nisto si. Victoria kjenner smaken av syltetøy på tunga. For første gang på lenge kjenner hun en gnist av glede.
1: John Brown, den skjeggete skotten, klarer å dra dronning Victoria ut av mørket etter Albert sin død. Om de er noe mer enn gode venner, vet vi ikke. Men det har blitt spekulert i at de har en romantisk forbindelse. Dronningen skal tross alt ta med seg en hårlokk fra Brown når hun legges i graven. Skotten blir uansett en trofast støtte i Victoria sitt liv. Han er alltid ved hennes side, bærer tingene hennes på reiser, og Victoria skriver om Brown i dagbøkene sine på en varm og personlig måte. Folk rundt dronningen er selvfølgelig skeptiske til Brown, men så lenge han lever, forblir han ved dronningen sin side. Og med en ny gnist kan Victoria ta tilbake posisjonen som folkekjær dronning. Når Victoria åpner parlamentet I 1866, for første gang på 5 år, har hun vært dronning I nesten 30 år. Og på begynnelsen av 1870-tallet kan hun legge til enda en titel, keiserinne av India. En utnevnelse som befester det britiske imperiets makt og samhold, og en fjær I hatten for 60 år gamle Victoria, som trer inn I en ny rolle som aldrende dronning.
2: Og har da på en måte også fått denne statusen som hele nasjonens bestemor, I det at hun rett og slett en aldrende monark. Det jo et uttrykk som sier at en ung dronning har sin skjønnhet, en middelaldrende dronning har ingenting, men en eldre dronning har sin visdom, og det nettopp det som jeg kaller det nøkkelen til dronning Victorias popularitet på det tidspunktet her.
1: Victoria har også bokstavlig talt blitt bestemor. Hennes egne barn, som har gifta seg inn I kongelige familier I blant annet Tyskland, Russland, Danmark, Sverige og Spania, har nå fått egne barn og gjort Victoria til verdens mest innflytelsesrike bestemor. Igjen hun blitt en folkekjær dronning, hylla for stabiliteten og visdommen sin. Spoler vi fram til sommeren 1887, spretter champagnekorkene I London uten stans. 50 år som regent skal feires med jubileum. Tropper fra hele verden, Australia, India, Kanada, New Zealand og Sør-Afrika, har samlet seg og stasjonert rundt Buckingham Palace. Jubelen runger. Lenge leve dronningen. Og de jublende undersåttene skal få det som de vil. 10 år senere feires de igjen. Denne gangen diamantjubileum. 60 år ved tronen. En historisk rekord. Victoria har sittet lengre enn noen annen monark I Storbritannia. Men nå dronningen en aldrende kvinne. 78 år gammel og krokbøyd. En dronning som har svingt I popularitet I løpet av sin lange regjeringstid. Og

0: før tippoldebarnet Elisabeth den andre slår rekorden som lengst sittende britisk monark. Med sine 64 år på tronen er Victoria en skikkelse som har satt et skikkelig preg på Storbritannia.
1: Viktigste bidraget dronning Victoria hadde til britisk historie var å omskape monarkiet til noe som kunne passe i borgerskapets tidsalder, og være på en måte ledestjerne for de andre europeiske monarkiene som fortsatte å eksistere etter Første verdenskrig.
0: Det er ikke rart vi fortsatt kaller perioden hun regjerte for Victoria-tiden. Alle de teknologiske nyvinningene, motetrendene, arkitekturen, den moderne litteraturen og kulturen som oppdages i løpet av levetiden hennes. Alt er på en eller annen måte koblet til dronningen, som klarte å bli en dronning for en hel verden.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Fredrik Vågenes, Morten Andersson og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Queen Victoria, A Personal History av Christopher Hibbett og Victoria, Dronning av England av Knut Hagberg. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: er NRK Nyheter klokka ett. Tre norske Palestina-aktivister tilbake på norsk jord. Siste uke ble de tatt til fange av israelske soldater. De tre var med i flåten som prøvde å bryte Israels blokade og frakte nødhjelp til Gaza. Flere aktivister har meldt om mishandling og vold i israelsk varetekt. Dette avviser Israel, men aktivist Camilla Ness forteller om noe av det de ble utsatt for.
1: Vi ble holdt i stressposisjoner i opp til 10 timer, så det har noe ødelagt senere i skulderen per nå.
2: Mange med beinbrud, en av norske deltakerne med punktert lunge. Jeg er ganske heldig som ble banket såpass lite som jeg gjorde. Jeg skal faktisk rett på legevakten nå for noen sjekk.
0: Sa aktivist Chris O'More til slutt. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om at prisen på månedskort halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransport. Forslaget ventes å bli presentert på en pressekonferanse med regjeringen og Sverigedemokraterna tirsdag. Norge er blitt sensasjonslaget i ishockey-VM. Seieren mot Tsjekkia sikret kvartfinale for første gang på 14 år. Nå har trener Petter Thoresen trua på enda mer. Mikael Brandtzæg Nygaards stor spilte i sin første kamp etter klubbspill i USA og gikk rett inn på laget.
3: Det føltes bra. Kom inn i laget med mye selvtillit, og Boysa gjorde det lett for meg å komme inn her. Det føles som de andre lagene undervurderer oss litt, og når vi har gameplanen vår og fortsatt følger den til punkt og prikke, så kan vi gå noe langt opp, ja.
4: Treneren kunne notere flere pluss i margen på sin nye signering.
5: Han farlig hver gang han pøkken innenfor blue line. Holdt på pøkken, gikk på skjøyter.
4: Den gode starten får treneren til å drømme om et enda lengre VM-eventyr.
5: Vi kan gå ganske langt, klare å holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi er ikke her for å bare spille en kvartfinale.
0: Tirsdag møter Norge Danmark, og vi hørte landslagssjef Petter Thoresen, og fredag reporter var Fredrik Korstad Lilleåsen. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge ekstra godt med etter at en ulv var beveget seg inn i Asker og Hurum, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Statsforvalteren har sendt SMS-varsel til abonnenter av viltmeldinger og råder husdyreiere til ekstra

0: årvåkenhet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio, Harald Berre.
1: Min favorittmusikk. Simone Grøtte koreografen som lærte seg selv å danse foran speilet før hun flyttet 9 timer hjemmefra for å gå på danselinje på videregående i Tromsø. Nå forteller hun samers og kveners historie i sine ballettforestillinger, senest Tungrodd Ratchamors Rataminnen på Operan i Oslo.

0: Velkommen til min favorittmusikk, Simone Grøtte.
1: Tusen takk.
0: Koreograf, danser, historieforteller, same, kven. Hvilken rekkefølge skal vi ha på de merkelappene?
1: Ja, der spør du godt. Nei, må kanskje begynne med same og kven, fordi at det er jo det som er identiteten min veldig sterkt, da. Bakgrunnen også. Men selvfølgelig så flettes jo koreograf og historieforteller godt inn i det, for det er jo mer enn bare et yrke. Det er jo også en livsstil.
0: Mm. Kan man også kalle deg nostalgiker?
1: Ja, så absolutt.
0: Vi skal komme litt inn på det etter hvert. Du har nettopp vist forestillingen Tungrodd Ratchamors Rataminnen på operan I Oslo. Det altså Tungrodd på norsk, Ratchamors på samisk og Rataminnen på kvensk. Hva betyr det egentlig?
1: Tungrodd på norsk jo noe som man en måte å si ting på som både om livet og om det å være ute I båt, men på samisk og kvensk så bruker vi da Ratchamors og Rataminnen som betyr å streve eller mye strev.
0: Hvordan har responsen vært?
1: Helt fantastisk. Det har vært vi helt blåst I bakken over den mottagelsen som prosjektet har fått, så det helt uvirkelig.
0: Jeg var og så forestillingen for noen dager siden. Når vi sitter her nå, så det april da. Det var veldig mange summende stemmer som var følelsesmessig berørt på vei ut av salen. Hva har folk sagt til det?
1: Det har vært så mye sterke tilbakemeldinger. Det både fra gamle, unge, folk I miljøet, dansemiljøet, det folk nordfra, og fra resten av landet, fra utlandet, og det de sier jo at det treffer, uansett hvilken bakgrunn du har, så treffer det på så mange plan. Det her med tilhørighet og identitet jo noe som alle går rundt og kjenner mye på. Og så har det også vært veldig gledelig at mange har fått en litt innsikt I en del av historien som man kanskje ikke kjente så mye til, kanskje også klart å se litt det større bildet på ting, og det jo akkurat det som jeg ønsker med kunsten min.
0: Vi skal høre musikk fra forestillingen komponert av Herman Rundberg, som du gift med, ja. Og med ganske topplag av musikere. Hvem som spiller her?
1: Her det altså Ragnhild Hemsing på Hardingfele, og det jo helt fantastisk at hun ville være med I dette prosjektet. Og så har vi Arktisk Filharmoni med strykere, og så det jo Mari Boine på vokal.

0: Hvordan var det å høre denne musikken da?
1: Åh, det er jo det er veldig fint. Det er jo, man dras jo rett tilbake inn i forestillingen, og den her sekvensen her er jo hentet fra den, en liten hyllest til sterke damer i forestillingen, så det er veldig spesielt for meg å høre den nå.
0: Dette her altså fra spillelisten din, Simone Grøtte, musikk som mannen din, Herman Rundberg, har komponert til forestillingen Tungrodd Ratsjamors Rataminnen. Danseforestilling om historien til samer og kvener i Finnmark. Og denne danseforestillingen, her lar du mange stemmer i lydopptak fortelle biter av historien fra langt tilbake, via 2. verdenskrig, tvangsevakuering, nedbrenning, hjemkomst. Danserne forteller med bevegelser. Hva er det med denne tematikken som gjør at du vil vise den i dans?
1: Nei, altså, jeg har jo alltid vært veldig opptatt av historiefortelling. Det har liksom vært en slags favorittting fra jeg var liten, å sitte og høre når de voksne prater, og det å fortelle og formidle historier har ligget i meg helt fra jeg var liten. Så det er jo da å finne ut hvordan det best kunne komme til uttrykk fra meg da, og da er det gjennom dansen, for jeg synes dans har en sånn fantastisk styrke i at du har det abstrakte, så du får liksom som publikum lov til å føle og tenke og reflektere veldig mye selv da, og det synes jeg er det som er så fint med dansen.
0: Ja, danserne viser jo både smerte, styrke, det er litt humor her, for eksempel så klasker alle plutselig myggen samtidig.
1: Ja.
0: Du trykker på en del følelsesmessige knapper her.
1: Ja, det er klart, når man skal fortelle en historie fra Nord-Norge, så er myggen en naturlig del av det. Den er der på godt og vondt, så den må med.
0: Et av opptakene vi hører er din egen mor, som sier omtrent dette. Samer og kvener reiste fra Finnmark under krigen og kom hjem igjen som nordmenn.
1: Ja.
0: Er dette litt sånn i kjernen av tematikken din?
1: Ja, absolutt. Det her med fornorskningsprosessen er jo noe som foregikk veldig lenge, og det lærte jeg jo også mye mer om i forbindelse med arbeidet med forestillingen, at det har vært i over 100 år. Men det er klart at krigen var jo med på å forsterke og skyte fart på det, at det ble på mange måter en måte å starte på nytt. Du kom tilbake til et totalrasert landsdel, og da var det også en anledning til å kvitte seg med den bakgrunnen man hadde og starte på nytt, og det er jo en utrolig trist kapittel i historien.
0: Du har fortalt tidligere at du har lært noe selv også, altså om hjemstedet ditt, hvordan det ser ut for eksempel, at det var noe du ikke hadde tenkt over før du gikk litt sånn dypere inn i denne historien.
1: Ja, altså vi lærte jo lite om vår egen historie når jeg vokste opp på skolen. Det var bare en liten notis i historiebøkene på skolen. Så det tok veldig lang tid før jeg også klarte å se sammenhengene på ting, og kunne jo liksom være liksom flau over hvordan det så ut i Finnmark for eksempel, og ting så liksom bare kastet opp ut i bygningene, og hvorfor har ikke vi ærverdige hus, og så skjønner man jo da når man blir eldre at det er jo en grunn til det, og det ble jo alt forsvant, og det ble jo borte, all kulturarven forsvant.
0: Du har laget dans om 2. verdenskrig tidligere også. Hvordan er mottakeligheten til publikum nå i forhold til de hadde begynt å fortelle disse historiene?
1: Ja, lagde jo en forestilling som het Glemt i 2017, og så satt vi den opp igjen i fjor på Norsk Opera og Ballett i forbindelse med 80-årsjubileet sin frigjøringa av Norge. Og det var spesielt å se at mottagelsen hadde på en måte, jeg vil ikke si endret seg litt, men den var blitt veldig forsterket. Det var akkurat som at folk ting, det her med krig, det lå så mye nærmere, og det handler jo mye om det her verdensbildet som vi har fått. Siden vi hadde premiere i 2017, så har det jo skjedd veldig mye, og det er en urolig verden, og det var akkurat som at det også, du merket det på publikum, at det ble nærmere og mer sårt.
0: Vi skal snakke litt mer om Tungrodd etter det neste stykket på spillelisten din. Det er filmmusikk fra Gladiatoren av Hans Zimmer. Hvorfor liker du den?
1: Jeg er stor fan av Hans Zimmer. Han er min absolutte favoritt komponist efter min man, må jeg jo si. og det noe med også hans måte å stadig fornye seg, selv om han nå 70 år gammel, og den her måten han bruker stemme og vokal på, synes jeg veldig inspirerende, så noe som vi også har brukt å ta med oss inn i egne prosjekter, og det vil man kanskje høre på den snutten her, at det noe gjenkjennbart der.

0: Fra filmen Gladiatoren, den står på dagens spilleliste som satt opp av koreograf Simone Grøtte. Vi snakker om balletten Tungrodd Ratchamors Rataminnen, som du har laget for operan I Oslo, med dansere fra Nasjonalballetten, men også det frie scenekunstfeltet. Hvordan har du tenkt når du har castet dansere til denne forestillingen?
1: Ja, de her danserne skal jo... På mange måter, de blir jo ansiktet utad for de her stemmene, for vi bruker jo autentiske lydopptak til jo ekte stemmer, og da var det veldig viktig for meg at de dansere som står på scenen også har forskjellige uttrykk, og at det blir veldig mangfold I dansere. Så det er rett og slett det jeg har tenkt på når jeg satt sammen den her gruppa.
0: Og scenografien av Mari Lothrington, den har elementer fra, blant annet fra ditt eget kjøkken. Det ganske nært og personlig.
1: Ja, absolutt. Det det. Og det noe som går igjen I alle forestillingene jeg lager, at det veldig tett mellom mine forestillinger og mitt private liv. Så du har blant annet en kjøkkenlampe som en kopi av våres kjøkkenlampe. Den bare forstørret til scenen, og vi har kjøkkenskap som henger I taket som inspirert av kjøkkenskapene hjemme hos oss. For jeg bor jo I et ordentlig retrohjem, vi kaller det bare for tidsmaskin. For der har tida stått stille siden 1959 når den ble bygd.
0: Og kostymene, de ikke sånn retro på den måten, men det Tonje Plur som står for dem, men også I samarbeid med deg. Det ganske tunge plagg av ull. Hvordan synes danserne det var å ha på seg de?
1: Ja, vi var veldig spent, for de både tung og det jo mye ull. Det ull fra innerst til ytterst, så vi var spent. Men det viser seg jo da at tilbakemeldingen fra danserne var at det var det deiligste de har hatt på seg noen gang når de har danset. Og det var kanskje noe med det her naturmaterialet som var veldig viktig for oss å bruke, for ull har jo vært veldig viktig for folk I nord opp gjennom tida. Så det måtte bli det også på scenen.
0: Ingen som klaget på at det klødde?
1: Nei, det gjorde ikke det. Det var veldig motsatt tilbakemelding faktisk, at her var det deilig, og den puster jo, så du kan jo svette så mye du vil, men den lufter seg selv, så det jo fantastisk.
0: Ull bra. Det neste på spillelisten din, det musikk som du har brukt I en annen forestilling tidligere, Arkivet, Arkivarajo. Er det riktig uttale?
1: Det riktig.
0: Det var første gang noen med samisk bakgrunn viste et verk på operan. Når var det?
1: Det var I 2020, så det var under covid-tiden, så fikk jeg altså en telefon fra operan om jeg kunne tenke meg å være med I en sånn trippelbild. Det var tre verk som skulle vises, sånn tre korte verk da. Og det var jo en helt spinnvild telefon å få, jeg var helt I ekstase, for det var jo en drøm som gikk I oppfyllelse, og da ble jeg invitert dit ned, og viste da den her forestillingen I forbindelse med Oslo Kammermusikkfestival.
0: Og musikken av den italienske komponisten Luciano Berio, hva det med hans musikk som gjorde at du ville bruke den?
1: Det var jo en ukjent komponist for meg da, men så ble jeg kjent med han gjennom det prosjektet, og jeg synes at han har en utrolig spennende stil. Den passer godt inn I mitt univers, den litt sånn, nesten føler at den litt rocka også, og så jeg veldig glad for at jeg fikk muligheten til å bli kjent med han, og så har jeg jo lært I ettertid at han også kjent for å være veldig eksperimentell og bruke stemmer og tekst og lydkollasjer I sine verk, så det her var det full klaff.
0: Her hører vi da to korte duetter for fiolin.

0: Min favorittmusikk.
1: Simone Grøtte, du koreograf og freelancer. Hvor lenge har du vært din egen sjef?
2: Siden 2007.
1: Men egentlig har du vært din egen sjef helt siden før du begynte på skolen, har du ikke det?
2: Jo, det kan man kanskje si. Jeg er jo oppvokst i Lakselv, og det er jo en liten bygd i Finnmark, da, midt i Finnmark, og der var det ikke noe dansetilbud når jeg vokste opp, og jeg hadde jo så inderlig lyst til å danse, og det var ikke tilbud, så da var det veldig tidlig å begynne å stå foran speilet, lage egne koreografier, tvinge familien til å se på det igjen og igjen, og etter hvert også delta i ungdommens kulturmønstring og det som var muligheter. Så det der ønsket om å danse og det å drive det fremover selv, det begynte veldig tidlig.
1: Er det mot? Er det selvtillit? Er det stahet? Hva er det som får deg til å bli så selvgående?
2: Ja, det var på en måte et sånt ønske som bare, det var en motivasjon, en drivkraft som bare lå inni meg hele tiden. Jeg kjenner det liksom på den magefølelsen, og det gjør jeg fortsatt når jeg lager ting, at det bare lå der, og det var bare sånn det måtte bli, at det var den måten jeg skulle formidle historier på. Så det ble tidlig sånn at hvis noe skulle skje, så måtte jeg få det til å skje selv. Det var jeg som måtte drive det fremover, det var ikke tilrettelagt for en, og det er klart at Når man vokser opp sånn, så er det jo, det kan jo oppleves litt frustrerende selvfølgelig, fordi at etter hvert så flyttet jeg jo til Tromsø for å begynne på danselinja der. Det var det eneste veien å gå for meg, og at jeg skulle dit. 9 timers kjøretur fra Lakselv, og vi pakket bilen og startet av gårde, og jeg begynte der, og da kom jo litt sjokket også, for det er klart, der var det jo andre i klassen som hadde danset siden de var 4 år, så det var en ordentlig realitetssjekk der, ja.
1: Hvordan var det å begynne på videregående 9 timer hjemmefra?
2: Nei, det var veldig spesielt, det var, og jeg må jo bare si at det, all ære til mine foreldre som også må ha sett et eller annet, at det var et ønske der å sluppe meg av gårde, for jeg har jo unger selv, og det å sende dem av gårde når du er så ung, så langt bort hjemmefra, det er jo ikke bare, så, men det følte meg liksom litt videre gjennom videregående, det her med at jeg liksom hang litt bakpå, følte jeg, på det tekniske og ja, den biten, og også videre når jeg flyttet til Oslo og begynte på Norges Balletthøyskole der, og det hele tiden lå der. Men så etter hvert, når jeg da selv skulle begynne å skape ting, så ser jeg jo at, ok, kanskje det var en styrke også, at jeg faktisk har vært vant til å skape selv, for å ta et aktivt valg tidlig.
1: Blitt selvstendig?
2: Ja, absolutt.
1: I Tromsø så møtte du han du nå er gift med, og som du jobber mye sammen med også, Herman Rundberg. Hva var det som førte dere sammen?
2: Ja, han gikk i klassen over meg han gikk på musikklinja, så det var tidlig klaff. Vi ble altså kjæreste når vi var 16 år. Og har vært i lag siden, og både holdt sammen både privat og også profesjonelt da, med karriere. Så det var nok det at vi delte, og så klarte å dele en sånn lidenskap for noe. Det var veldig, har vært viktig for oss.
1: Du har satt opp Våren og Grieg med det norske jentekor på spillelisten din. Er det knyttet til tenåringstiden din på noen måte?
2: Ja, det er det absolutt. For min bakgrunn har jo vært, ja, med kanskje ikke så mye kunstnere i familien, men så kommer jeg da inn i en familie gjennom mannen min, som der alle jobber som kunstnere, både søsken og min svigermor, og da ble jeg dratt rett inn i det å synge i kor. Og da var jeg med i generasjonskoret fra Kåfjord, og ble introdusert for veldig mye fine kormusikk, og da har vi blant annet sunget Våren av Edvard Grieg, og den er jeg veldig glad i. Og jeg må også si, det her med våren er jo noe som er veldig viktig når man har liksom karret seg gjennom mørketida her i nord, og bare kjenner de første solstrålene på ansiktet, da føler man at nå har man klart det, vi har klart det igjen. Så den betyr mye.

0: Fra spillelisten til Simone Grøtte, koreograf. Du i dag i studio i Tromsø. Jeg på Marienlyst i Oslo. Hvilke vårtegn har du sett rundt deg i Tromsø?
1: Altså, nu har jo våren kommet rekordtidlig til nord. Akkurat det her passer jo veldig bra. Vanligvis så går man jo rundt med ullstrømpebukser og skjerroks på 17. mai, så det her jo fantastisk, så nå har det begynt å blomstre, og folk ute og raker, og utepilsen har også dukket opp, så da det akkurat der vi skal være.
0: Vi var inne på at du begynte å danse selv, og fikk egentlig ikke formell undervisning før du gikk på videregående i Tromsø, og så gikk ferden videre til Balletthøgskolen i Oslo. Hvordan var det å gå der som student, sammen med folk som hadde kanskje begynt å danse ballett da de var tre med undervisning?
1: Ja, det klart, det var jo også veldig spesielt, og det jo det der at jeg følte nok der også at jeg hang litt bakpå når det kom til det tekniske og alle de tingene, så det var spesielt, men så begynte det jo liksom å blomstre litt allerede da, en sånn følelse av det med å skape selv, og jeg gikk jo videre. Når jeg var ferdig på skolen, så danset jeg også litt, så jeg var utøvende et par år der, men det var liksom en sånn trang som lå inni meg, som gjorde at etter hvert valgte å ta steget litt tilbake, og være bare koreograf og ytre øya, og så det noen andre som står og formidler det som jeg ønsker skal fortelles da på scenen.
0: Hvordan gjør man det, når man bestemmer seg for å lage sin egen forestilling?
1: Nei, da begynner jeg som regel med en tematikk som jeg synes er spennende selv, da. Og så bruker jeg jo veldig mye tid på selve prosessen. Det innebærer mye research og forberedelser, og en stor del av jobben er jo intervjuer. Jeg intervjuer jo tidsvitner, i tillegg til å også lete i arkivmaterialet. Så det er en stor jobb som skjer før man kommer på scenen.
0: Simone Grøtte, du musikkartist også. Du gitt ut på et album, og det har litt sånn mørketid og lys og mørke i Nord-Norge å gjøre det også. Hva det for noe?
1: Ja, det jo... Nå sa jeg jo at jeg sang i kor, men jeg må jo legge til at jeg på ingen måte noe sanger eller en musiker. Det ikke mitt felt egentlig, men... Da jeg gikk gravid med min eldste datter i 2018, så skjedde det noe veldig rart. Og det var det at jeg drømte en sang om natta. Vekker mannen min, han tar opp lydopptageren, og jeg synger den inn. Og det var en spesiell opplevelse, og det var rett og slett en låt som vi har kalt for Lille Fjær. Og akkurat da så var det sånn at festspillene i Nord-Norge hadde et prosjekt gående som het Solnatt Beivija, der det handler om at alle nattasangene som lagd handler om at nå senker mørket seg og sola har gått ned. Men i Nord-Norge går jo ikke sola ned om sommeren, så her var oppgaven å lage nattasanger til barn, midnattssolbarn. Og denne sangen kom altså da med på det albumet.
0: Synger du den fortsatt for barna dine?
1: Ja, det gjør vi. Hver eneste kveld så synger vi den sangen, så den er veldig spesiell for oss, et ordentlig sånn sterkt minne.

0: Simone Grøtte, det var deg og mannen din, Herman Rundberg, Lille Fjær, din sang som du drømte frem.
1: Ja, det veldig spesielt, og det kan fortsatt ikke forstå det. Men det var noe magisk med å gå gravid, og det, da kan det skje utrolige ting.
0: Du altså koreograf, gift med Herman Rundberg, som komponist. Hvordan strukturerer dere livet deres i Tromsø med ulike prosjekter, barn, reising, samarbeid, noe hver for seg?
1: Ja, vi har jo jobbet i lag i ganske mange år nå, og har liksom funnet de gode metoderne for å jobbe sammen, og det er klart at det er jo litt både på godt og vondt, kan man si, for det er jo fantastisk å jobbe fram de her prosjektene i lag, men så må vi nok jobbe litt med også å skru av jobbehodet når arbeidsdagen er over og sånn, så det, men vi har jo unger, og de er gode på å sørge for at det også skjer da.
0: Du sa i sted at huset, du kaller huset ditt en tidsmaskin. Er det kontoret deres også, denne tidsmaskinen?
1: Ja, vi har jo, jeg må si, et fantastisk hjemmekontor, fordi at det er omringet av gamle ting, og det er jo litt som du nevnte i starten, jeg er nostalgiker, jeg er det, og jeg synes det er spennende å se seg bakover i tid og se på historien. Og i tillegg så har jeg en sånn nydelig utsikt utover fjellene i Tromsø, så der sitter vi og jobber, og så har mannen min i tillegg et musikkstudio i kjelleren da.
0: Du har fått oppmerksomhet for klesstilen din mer enn en gang tidligere også. Hvordan vil du karakterisere den?
1: Det er litt det samme som med interiør og hus og forestillingene mine, at det går veldig hand i hand. Jeg liker at ting har hatt et liv. Jeg liker å tenke at ting som har stått på et kjøkken, ja, hva ville de sagt hvis de kunne prate? Og det er også noe vi har med oss i forestillingen, det at lyden faktisk kommer ut av rekvisittene vi bruker. Så jeg er veldig opptatt av det, og i kostyme også så har du blant annet ulljakkene som danserne har på seg, er en modell etter min bestemor sin gamle strikka ulljakke.
0: Og noen gamle radioer, det varmer jo et radiohjerte.
1: Ja.
0: Ja. Du ble lagt merke til i New York for mange år siden også, og ble faktisk vist i festivalantrekket ditt hos New York Times. Hvordan var det?
1: Ja, det var også veldig spesielt. Vi var der på en festival og skulle se Bjørk, også en artist vi er veldig glad i. Og så har vi nå bare pyntet oss, hadde på meg støvler, og det var litt gjørmet, men et kult antrekk ellers. Og så kommer vi altså da i New York Times, og jeg trodde mobilen min var blitt hacket, for jeg hadde fått så mye nye følgere på Instagram, så det var en veldig spesiell opplevelse.
0: Hva har det å si for kontaktflaten til en frilanser å være synlig i sosiale medier?
1: Ja, det er klart, det er jo viktig. Det er jo det, og det er jo sånn man når ut til folk i dag. Så det er vi veldig opptatt av at vi må fortelle. Men så er vi også blitt veldig gode på å skru av og være ute i naturen og bruke tid til å la hjernen få slappe av. For det er jo klart, den er viktig når du skal jobbe kreativt.
0: Vi skal høre mannen din igjen her, Herman Rundberg, med Kråkesølv, Hjemmeseier. Hva vil du si om den?
1: Ja, jeg og mannen min, vi var årets festivalkunstnere på Varangerfestivalen i 2014, og lagde da en konsertforestilling som heter Northern Soul, der vi prøvde å si noen ord om det å bo og leve i nord, og da skrev Herman og Kråkesølv, også spilt inn med Arktisk Filharmoni, en låt som heter Hjemmeseier, og den handler jo litt om, den er jo en liten hyllest til nord, men egentlig også til en hjemplass, uansett hvor man bor, det der med å ha et sted som man kaller hjem, det er det den handler om.

0: Simone Grøtte, hvordan arter de neste ukene og månedene seg for deg? Nå har du akkurat levert Tungrodd Ratchamors Rataminen på operan I Oslo.
1: Ja, det jo en utrolig god følelse å være I mål og endelig få la forestillingen møte publikum. Så nå skal vi bare lande, rett og slett. Bruke de neste ukene på å lande, og jeg tror det blir en seig landing, for det her var stort å være med på. Så nyte at våren og sommeren og midnattssola kommer, og, så det skal bli veldig deilig.
0: Skal du videre med Tungrodd ut I verden?
1: Ja, vi jobber med å få den videre, og det var jo også en av de tingene vi fikk mye tilbakemeldinger fra publikum på, at den her må vises flere plasser, så nå jobbes det med saken.
0: Og hva blir det neste prosjektet ditt, vet du det?
1: Ja, jeg har lenge hatt lyst til å lage en barneforestilling, for jeg har jo en jente på 4 og en på 7, og det å kunne lage noe som de kunne se når de var små, nå har jo de riktig nok vært og sett mine forestillinger, men å lage en barneforestilling en liten drøm.
0: Og mannen din, Herman Rundberg, som altså har komponert musikk til Tungrodd og dine andre prosjekter, han har også laget filmmusikk, fikk Amanda for Kautokeino-opprøret blant annet. Og filmmusikk også litt sånn tema I spillelisten din. Dette som vi skal runde av med, det også Hans Zimmer. Det fra en scene I Løvenes konge. Hvorfor den spesiell for deg?
1: Ja, altså, Løvenes konge jo min favoritt Disney-film, og den kom jo når jeg var 9 år gammel, og vi hadde den på VHS og sleit den skikkelig ut, og den så jeg mange ganger, men det var spesielt en scene som, da var jeg 9 år og ble så berørt av den scenen at jeg klarte rett og slett ikke å se den, jeg spolte forbi den hver gang den kom, fordi jeg syntes den var så sår, og det jo da når Simba mister faren sin, og det jo Hans Zimmer som har skrevet den her musikken, og det visste jo ikke jeg når jeg var liten, men allerede da var han en kjær komponist for meg, og at han har skrevet så fint til en barnetegnefilm, og tatt ungene så på alvor, det synes jeg så stilig. Og så har jeg jo også lært, etter at jeg ble voksen, har jeg lest at han skrev akkurat det der stykket som vi skal få høre til faren sin, som han mistet når han var ung, at det ble en slags en bearbeidelses, en prosess for han også. Og den berører sterkt. Og nå ser jeg jo Løvenes konge med ungene mine, og da passer de på å si «Mamma, nå kommer den scenen som du synes så trist», og så holder de litt rundt meg der, men den altså så sår.
0: Mm. Men nå ser dere scenen?
1: Ja, nå ser vi den I lag og med ungene, så det litt symbolisk det også, at nå ser jeg den med ungene mine, men blir like berørt fortsatt.
0: Mufasa redder livet til sønnen sin, men blir selv drept.
1: Ja.
0: Fordi rivalen Scar har lurt dem I et slags bakhold.
1: Ja.
0: Mm. Forferdelige greier.
1: Ja, det er det. Det helt forferdelig, og det barnefilm, men det jo sånn, det jo livet samtidig, så det jo noe med det, og jeg synes han får det så godt ut, den sorgen I den musikken her nå.
0: Simone Grøtte, takk for at du delte spilleliste og fortalte om det du driver med I min favorittmusikk.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på, du kan følge programmet I appen NRK Radio, der får du varsel om nye episoder. Kan du sende oss meldinger hvis det noe du vil si eller spørre om. Her Stampede, som betyr omtrent panikk av Hans Zimmer.

0: Fett. Og messing i orkester, så jo dette her veldig, veldig fint da.
1: Det går fra helt rolige partier til voldsomme, desperate utbrudd.
2: Det jo musikk som setter meg i en stemning som jeg liker.
3: Hør min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
4: Vidunderlig sang som gjør meg veldig glad og som gjør meg litt rørt, som jeg har felt en tåre til.
5: Det liksom at det rister sjelen.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA har angrepet iranske rakettutskytingssteder og mineleggingsfartøyer. Den amerikanske militære kommandoen sentralen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar. Det melder Reuters, som siterer en militær tjenesteperson som uttaler seg til Fox News. Tidligere kom det meldinger fra Iran om eksplosjoner i byen Bandar Abbas, men ifølge iranske medier er situasjonen under kontroll. USAs utenriksminister Marco Rubio hadde i går en telefonsamtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, der de diskuterte krigen i Ukraina, bilaterale forhold og situasjonen i Iran, opplyste USAs utenriksdepartement ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stengingen av Hormuzstredet viser hvor avhengig samfunnet er av diesel og annet fossilt drivstoff. Mer bruk av biogass i lastebiler kan gjøre oss mindre sårbare hvis det oppstår en langvarig drivstoffkrise. Melkebonde Eva Skår Sørli på Tune i Sarpsborg får hentet melk fra sine 18 kyr hver tredje dag.
1: Ja, det er jo jeg avhengig av.
2: Dette er den 18. og siste gården han er innom i dag. Den ganske nye bilen går på biogass, som blir stadig vanligere på tankbilene som kjører for Tine.
3: Nå er det første bil jeg er borte i det, og det er veldig fornøyd. Det er jo ubetydelig forskjell fra diesel, som jeg har vært vant til i alle år.
2: Enda går de fleste av Tines lastebiler på diesel. Men etter hvert har de også fått noen elektriske, og en god del som går på biogass. Den ble innført som et klimatiltak, men gjør samtidig transporten mindre sårbar.
4: Da prøver vi liksom også å ha litt ulike drivstoffkilder, for å ikke knytte oss til en type, for å ha beredskapen i bunnen, da.
0: Sa flottesjef Rune Rambraut i Tine. Vi hørte også sjåfør Ole Jørgen Østreng i Kvernhaugen Transport, og reporter var Kjartan Rørslett. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge ekstra godt med, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Kongens garde, 3. gardekompani, er på rundtur. I dag var det oppvisning i Balestrand i Sogn, dessverre ikke i sol, men majestetisk var det ved Kvitneks hotell ved Sognefjorden. Også kong Harald er på plass på Vestlandet. Han skal besøke 4 kommuner i Vestland denne uka. Dronning Sonja er sykemeldt en uke og er derfor ikke med. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.
5: Flølo.
6: Christiansborg Slott, København, 15. januar 1766. Blikkene i den store folkemassen er vendt opp mot balkongen, hvor Bernstorff, den eldste ministeren i Geheimekonseiet, står med en alvorlig mine. Denne iskalde vinterdagen er innbyggerne i København kallet inn til Slottsplassen for en kunngjering. Stillheten senker seg i da Bernstorff tar noen skritt fram